0: გემრიელი კი ძვირი უნდა ღირდეს. გმადლობ. 1658 გრივნა. დიახ, ჩვენთან კიევშიც არის სუპერ ძვირფასი დაწესებულებები და ბარსელონა და მადრიდი ნუ გეგონებათ, ეს უკრაინაა.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
0: ტროეს ჩინას უბანი.
2: როგორც უკვე გითხარით, კიევში ბევრი ღირსშესანიშნაობა გვაქვს, რომელთა შესახებ ბევრმა არ იცის. ერთ-ერთი მათგანი სრულიად ჩვეულებრივ, მაღალსართულიან შენობაშია. ტროეს ჩინას უბანში. როგორც პრორეზნაა სკუჩაზე მდებარე სახლში, მაცხოვრებლებმა უკვე შეიძულეს ტურისტები, რომლებიც აქ ექსკურსიაზე მოდიან და ისე დაიღალნენ, რომ კარის ჩაკეტვაც დაიწყეს. სამწუხაროდ აქ რომ მოხდეთ, ხალხს უნდა დაველოდოთ, რომელიმე მეზობელს, იმიტომ რომ კოდი მე არ ვიცი. არა უშავს დაველოდოთ.

არავის არ უნდა ან მაღაზიაში გასვლა, ან ძაღლის გასეირნება. გამიმართლა. მოიცადეთ, მოიცადეთ, გმადლობთ. ხედავთ, როგორ გამიმართლა. ძალიან გამიმართლა. მე 13 საათზე მივდივარ.

0: ხედავთ. რამდენი ხანია ვცხოვრობ და სად აღარ ყოფილვარ. მსგავსი რამ არ მინახავს. აქ მოხვედრისას მაშინვე ჩურჩულით იწყებ ლაპარაკს. გონია რომ ხმამაღალი საუბრით მთელ ამ მოჯადოებულ სამეფო შეაწუხებ. არადა ჩვეულებრივი სადარბაზოა. შოკში ვარ. აქ აბსოლუტურად ყველაფერი დაფარულია რაღაც ნაძერწით, რომელშიც თოჯინებია ჩასმული, სათამაშოები, ხატები, ძველი ფოტოები, მინები და ლინზები. და ეს ყველაფერი ყველაზე ნათელი ფერების გამით არის შეღებილი. მხოლოდ კედლები კი არ არის გალამაზებული, არამედ შესასვლელი კარიც და ნაგვის გადასაყრელი მილიც. გარშემო ყველაფერი არარეალურად ზღაპრული და ფსიქოდელიურია. ალბათ სწორედ ასე გამოიყურება სარკის მიღმა სამყარო ზღაპარში, ალისას საოცრებათა ქვეყანაში. თავსაც ისე იგრძნობ, როგორც ზღაპარში. ადრე ამ ადგილას ადგილობრივი ნარკომანების ბუდე იყო. მერე ერთ-ერთი ბინის მაცხოვრებელმა ქალმა გადაწყვიტა, სამუდამოდ შეეცვალა ეს დამღუპელი ადგილი. კორიდორში ზღაპრის შექმნაში სწორედ ის ნარკომანები ეხმარებოდნენ. და ბევრი ასეთი შრომითი თერაპიის შემდეგ სამუდამოდ განიკურნენ. ნამდვილი შოკია. თვითონ მხატვარი ამბობს, რომ ამ ყველაფერს ხელოვნებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ასეთი გაფორმება მხოლოდ სამკურნალო მიზნებისთვის შეიქმნა. ტატიანა ამტკიცებს, რომ ამგვარად ცვლის ენერგეტიკას და სივრცის სტრუქტურას, აპროგრამებს ახალ პოზიტიურ განწყობაზე. მოიცადე, ლიფტი როგორ უნდა გამოვიძახო? არის. აი, ფილაკის მოძებნა ადვილი არ ყოფილა. ამერთო ისეთ ლიფტში, როგორც კი ფეხ შედგამ, სხვა განზომილებაში ხვდები.
1: გერბიან საფასური, კიევი.
2: ვირა საღამოს გრანდიოზული წვეულების გამართვა გადავწყვეტე.
0: ბესარაბკას რაიონი.
2: რაც არ უნდა იყოს, დღეს გერბიან საფასურის მესამე სეზონს ვხურავთ და ეს განსაკუთრებულად უნდა აღნიშნოთ. ჩემი ოქროს ბარათი გამოვიყენენ და დედაქალაქის ცენტრში ძვირფასი პენტჰაუსი ვიქირავენ. როცა ასეთ ადგილებში გიწევთ,

ეს ყოფნა მაშინ ხვდები რას ნიშნავს ფუფუნება. ეს განსაკუთრებული ადგილია. დახურული კლუბი რჩეულთათვის. კლუბს არ აქვს ბრადა, მას არასდროს არ უკეთებენ რეკლამას. აქ მოხვედრა მხოლოდ რომელიმე კიეველი მილიონერის რეკომენდაციითაა შესაძლებელი. დიახ, რა თქმა უნდა, კიევი ძალიან ლამაზი ქალაქია და ახლა ის ჩემს ფეხთანაა. რა სამწუხაროა, რომ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ზუსტად 12 საათზე ჩემი მაიბახი გოგრად გადაიქცევა. რეჟისორი კოღოდ, ოპერატორი კი ჩვეულებრივი, ტროლეიბუსის მძღოლად. მაგრამ არა უშავს, ცხოვრება გრძელდება. გავერთოთ. აქ მოდით, ყველას კარგ საღამოს გისურვებთ. იქ ვსვამთ, აი იქ არა, იქ ჭადრაკს ვთამაშობთ. როგორ ხარ? რამდენი წელი არ მინახე ხარ?

0: ჰიდროპარკი კიეველების ყველაზე პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. ეს დნეპრის შუაში განლაგებული კუნძულია, რომელიც მარჯვენა და მარცხენა ნაპირებს შორისაა. ამ კუნძულზე თავმოყრილია სხვადასხვა გასართობები, პლაჟები, ტირები, კაფეები, ბარები, ატრაქციონები, გემების გაქირავება, ბანჯი ჯამპინგი, მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება ისურვო. ჰიდროპარკში მოვედი.
1: სადგური ჰიდროპარკი,
0: სადაც ყველა კიეველი და დედაქალაქის სტუმარი ისვენებს. ყველა თუ არა ძალიან ბევრი. წვადი სუნს ვგრძნობ. როგორც კი მეტროდან ამოვხვალთ, ყველა მხრიდან გაიგონებთ ხმაურ ზუზუნს, კარაოკეს ხმას.

წასულიყავი ჩვენი ტუალეტი გადაგეღოთ. ნია ხახლავე გადავიღებ და რა ხდება? არ მუშაობს. ერთადერთია მთელ პარკში. ისეთი რეპორტაჟი იქნება ნამდვილი ბომბი.

0: მოკლედ თქვენ თვითონაც ხედავთ ყველაფერს. მხოლოდ ჩვენს ჰიდროპარკში შეძლებთ ერთდროულად 5 სიმღერით დაკვეთ. მხოლოდ ჩვენს ჰიდროპარკში ტურისტებს უგზავნებენ ვიდეო და ფოტო გადაღებას.
1: ეს კერძო ტერიტორია, არ გადაიღოთ, თორემ დაგიმტრევთ იცოდე. არ ვიღებ.
0: მხოლოდ ჩვენს ჰიდროპარკში დაღრილი ნაგავი არავის არ აწუხებს. თითქოს ასეც უნდა იყოს. ამას რატომღაც აქ ბუნებრივად მიიჩნევენ.
1: მეგობრებო, რა შემიძლია გითხრათ დასასრულს? თემცოფლიოში ულიმიტო ბარათით მოგზაურობა ძალიან მაგარია. შენთვის ყველა კარიღია. რაც გაგიხარდება, შეგიძლია ყველაფერი გააკეთო და ყველა სურვილი აისრულო.

0: ასეთი ბარათი ნამდვილად საოცნებო რამ არის. მაგრამ სიმართლეს გეტყვით, ყველაზე შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელი თავგადასავლები მაშინ გადამხდა თავს, როდესაც ორ დღეში მხოლოდ $100 დახარჯვა შემეძლო. ჰიდროპარკი.
1: პარკის განუყოფელი ნაწილია მწვადი, რომელიც აქვე იწვება და ძალიან დიდი რაოდენობით იყიდება. გადავწყვიტე არ დავარღვიო ეს გასტრონომიული ტრადიცია. რა კარგი სურნელია. მით უმეტეს უკვე ძალიან მომშევდა.

0: გამარჯობა. თქვენი მწვადი ძალიან ლამაზად გამოიყურება. სად უნდა შევუკვეთო? თქვენთან? სალაროში? სიმართლე გითხრათ, როცა მწვადის ფასი მითხრეს, გავშეშდი.
1: 104.
0: 104? რატომ ღირს ასე ძვირი? და ამ ფასებით, ამ ეგრეთ წოდებული დაწესებულების მფლობელები კლიენტებს ჩვეულებრივ ლითონის დანაჩანგალსაც კი არ აძლევენ.
1: ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან დროის გადარება, თუნდაც სულ რაღაც 2 საათით, მაგრამ მაინც ძალიან მიყვარხართ. ოჩახ, კარგ საღამოს გისურვებთ. მე ჟანასთან გავიქცევი.
2: გერბიან საფასური, კიევი.
0: აი რა სილამაზეა. იცით, საერთოდ ვფიქრობ, რომ ჰიდროპარკში თავარი მაინც დნეპრი და პლაჟებია. კარგი იქნებოდა, მას უვლიდნენ, იცავდნენ და უყვარდათ. თითოეულ ჩვენგანს ის მაინც შეუძლია აქაურობა არ დაანაგვიანოს. დღეს აბსოლუტურად განსხვავებული კიევი დავინახე. ნათელი და ბნელი, იდუმალი და გახსნილი. თავარი რისი თქმაც მინდა, კიევს მანქანის ფანჯრიდან ვერ დაინახა. ის ფეხით უნდა შემოიარო, ოღონდ აუჩქარებლად და მშვიდად, ისე ერნო ქუჩებსა და პარკებში. მიყვარხარ კიევო.
1: კილოგრამი 150 გრივნა?
0: 150. ყველას უნდა სიყვარულის პატარა ნაწილი აქ დატოვოს.
1: გემზე მუშაობს ბარი და საუკეთესო მუსიკა ისმის. დაუჯერებელია. ბიჭებო, რამხელები ხართ?
0: სად არ ყოფილვარ, მაგრამ ასეთი რამ არსად არ მინახავს.
1: ჩემ სურქს უკან ლავრას წინამძღვრის სახლია.
0: აი ესეც, ქვეყნის მთავარი მოედანი. ასეთი ფასები არ არსებობს.

0: დამოუკიდებლობის მოედანი.
1: გამარჯობა.
0: მერტო, როგორ მიხარია შენი დანახვა? გამარჯობა.
1: ზურგჭამთა მომენტი მძიმეა.
0: ისეთი მძიმეა, რომ ხელები მეტკინა.
1: ჟანა, იცი, ძალიან რომანტიკულ ხასიათზე დავდექი. დაფიქრდი, რამდენი ქვეყანა მოვიარეთ?
0: რამდენი?
1: 24 ქვეყანაში და 32 ქალაქში ვიყავით.
0: რას ამბობ?
1: ხო?
0: მერტო, ძალიან ბევრ ადამიანს მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ ეკნება ამდენი ქვეყანა მოვლილი. ეს კარგია, მაგრამ ყველა მოგზაურობაში ყველაზე კარგი ის მომენტი იყო, როცა თვითფრინავით სახლში ვბრუნდებოდით. როგორც იქნა, დადგა ის ბოლო დღე, დასრულდა მესამე სეზონი, შედგა ბოლო მოგზაურობა და ძალიან კარგია, რომ კიევში ვიყავით. ძალიან მიხარია, რომ მაქვართ სახლში. დიდი მადლობა თქვენ. მორჩა.
1: ნახვამდის, მიკროფონი მომხსენით, გთხოვთ, წასვლა გვინდა.
0: არა, თქვენი მოგზაურე, ჩვენ კი სახლში წავალთ.
1: მორჩა, დიდი მადლობა, ბიჭებო. გმადლობ.
2: ამით მესამე სეზონის ბოლო გადაცემა დასრულდა. ანდრეისა და ჟანას წინ ზაფხულის არდადეგები ელოდებათ, რომელსაც სიამოვნებით გაატარებენ კიევში. კიდევ მოინდომებენ თუ არა გამგზავრებას და როდის მოხდება ეს, არავინ იცის. ალბათ, როგორც ყოველთვის, ყველაფერს გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. მესამე სეზონის დასასრულს

ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კიო, მე წლებია ვმუშაობ უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო, დავაგროვეო ამასობაშიო, რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ, აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხლა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების აკაშ შვილის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭო ები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენია.

მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დაარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 8 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მეთვრამეტე მეოცე საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს მცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1941 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში 18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში

ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არამარტო

0: ქოდლი არამარტო რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: წინა პრემიერები წავდა საქართველოს ქართული ოცნების ამ 13 წლიანი მართლობის პერიოდში, მაგრამ არც ბახტაძის, არც კვირიკაშვილის, არც გახარიასი, არც ღარიბაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილი, როცა პრემიერი იყო თავად, აი ასეთი ტიპის მართლობის ჩამოყალიბებას ადგილი არ ქონია. აი ამას მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი, ეს დაფყრობა სახელმწიფოს ხელში ჩამაღიარებთ. აი ჯერ მაღიარეთ ჩემი ლეგიტიმაცია და ჯერ ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები და ჩაატარე ისეთი არჩევნები, რომ უკამათო იყოს იმისი შედეგები. და მერე ხალხი აღიარებს გამარჯვებულის ლეგიტიმაციას. ის კი არა რომ ძალით შექმნა კანონები და ძალით აიძულო ვიღაცა, რომ ან ჩემი ლეგიტიმაცია აღიარე, ან ციხეში გაგიშვებ. ეს ხო არანორმალური რამ არის, ხალხო? მე მინდა რომ ცოტა გავხსნათ რა ჩვენი აზროვნება რაღაცნაირად და ყველაფერი დავინახოთ ფართო პლანში და ფართო სურათ შევხედოთ ჩვენ რა დღეში ვართ დღეს. და ეს უნდა შეიცვალოს. ესენი უნდა ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას. ესენი უნდა წავიდნენ აი სკობახიძის გუნდი, თორემ ეხა მოსკოვის მექანიზმი და ძალიან ისე აბუჩადაგდებით ლაპარაკობენ ამ ყველაფერზე, ეს ძალიან ძიმე რამეა. ამას ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება და კარგი იქნება თუ ბიძინა ივანიშვილი გააცნობებს ჭკვიანი კაცია და მე მგონია რომ აცნობიერებს იმას, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. საქართველოსთვის ხომ მოყვება და მოყვება და პირადად მისთვის რა შეიძლება მოყვეს. და ეს ყველაფერი როდის მოხდა? ვისი მართლობის დროს მოხდა? ეს ყველაფერი მოხდა კობახიძის აი ამ ორწლიანი მართლობისას და გაუშვით ეს კაცი ბატონო ბიძინა, დაანებოს რა თავი ამ ქვეყანას. საბედნიეროდ ყავს ის ხალხი, რომელიც ჩაუდგება ამ ქვეყანას სათავეში და არ შექმნის ჩრდილოეთ კორეას საქართველოსგან. და საქართველო მართლაც იქნება ბედნიერი და ნათელი და ლამაზი თავისუფალი ქვეყანა.

0: მოგესალმებით პატივცემულ რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა სევი პასემ, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას წავიღოთ მე და ბატონი გენერალ ლეიტენანტი გიორგი შერვაშიძე. დღეს ჩვენი სტუმარია ეს და დღეს თემას ჩვენი გადაცემის იქნება დაკავშირებული ზუსტად ამ აფხაზეთის თემასთან, საქართველოს თემასთან, უხუცესებთან, უხუცესთა საბჭოს ჩამოყალიბება იმასთან და ამ თემასთან ამის ირგვლივ ჩვენ გვექნება გადაცემა. მე მინდა ბატონო გიორგი, მოგესამზიმროთ თქვენი სანათესავეს, ნათესავეს ბატონი ვახტანგ მემხვარის გადაცვალებას და ვფიქრობ, რომ თავადები, რომლებიც აი არიან აფხაზეთიდან წამოსული თავადები, ის ადამიანები, რომლებიც უხუცესები არიან, სიტყვა ერთმით ხალხის უსმენს მათ, აი ეს ადამიანები მიდიან ნელ-ნელა და ვერ ღირსან იმას, რომ დაბრუნებული ხუნდა. მე მინდა ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ტელევიზიის სახელით მინდა მოგესამზიროთ შენს ოჯახს.
1: კი ბატონო, მიუსამზიმროთ ოჯახს, ძალიან დაგწყვიტა გული, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ შევხვდით ერთმანეთს და ავადმყოფობამ შეიწირა ამ პოსტკოვიდურმა, ალბათ, რა ვიცი. ძალიან დაგწყვიტა. ესენი იყვნენ ემხვარები ჩხორთოლიდანც,

0: დირი, მაგრამ ეხლა ბოლოს გაგრაში იყვნენ, ეს არის ცნობილი ჩვენი ბატონი გივიე მუხვარის, ოღონდ გივიე მუხვარი ჩვენ ორი ყავდა, ერთი ილარიონის ძე, ესე ვახტანგის ძმა ცხონებულის და მეორე მუშნის ძე. მუშნის ძირი იყო შეშელეთიდან, ამათი ჩხორთოლიდან. ვიზიარებ ოჯახის წუხარებას, ვიზიარებ სანათესაოს წუხარებას, ძალიან გულდაწყვეტილი იყო, როგორც ყველა დევნილი, რომ ვერ მოესწრო აფხაზეთში დაბრუნებას, თავისი გაგრის ნახვას. და ესე მოხდა, რომ მოულოდნელად უცბად რამოდენიმე კვირაში აღარ ყავდა. სხვა შორის, ბუდის ვიხთის სიტყვა სხვათა შორისთვის, ამ რამოდენიმე ხნის წინ ნოდარ ემხვარის ძმა გარდაიცვალა კიდე, ისიც გივი, ოღონდ მუშნის ძე. და 40-მაც გაიარა, ორი თვეა უკვე გასული, ნათელი მათხოვნას. დიდი მადლობა სტუდიას, რომ მომცა საშუალება გაგვეჟღერებინა ეს ჩვენი გულისტკივილი საანთესაოს და ემხვარების აგვარეულოს. გაიხარა.
1: ბატონო გია, აი მე ვიცი, რომ ძალიან განიცდიდნენ აფხაზეთის კვიდრი, აი ქართველი აფხაზი უფროსოროს, მაგრამ ქართველი საქართველოს სამეფოდან რო შემოდიოდნენ საქართველოს სამეფოში, ის აფხაზები ძალიან განიცდიდნენ, რომ საქართველოში ისინი აქეთ მხარეს არიან, იქეთ მხარეს არიან ისინი, რომელიც ზონახვარზე მეტი ალბათ და მეტის კიდე უფრო აფსუადა, რომელსაც საქართველოსთან არაერთი კავშირი არ ჰქონდა და ესენი იბრძვიან. აი აქ ვინც გადმოსული მარშანიები, ფირვაშიძეები, აი მე აგერ წიგნი წმინდა გაჩვენო თქვენ, აი ასმართ შერვაშიძემ და გიორგი შერვაშიძის აი ოჯახმა გამოსცა ეს წიგნი. ეს წიგნი არის აი გიორგი შერვაშიძეზე, რომელიც თბილისის მერი,
0: დიმიტრის ძე, კი
1: ხო, თბილისის მერი იყო. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ შერვაშიძეების, აფხაზი შერვაშიძეები, რომლებიც აფხაზეთიდან იყვნენ ის თავადები, რომლებიც საქართველოში, აი საქართველოს მართლობრივი სისტემაში, მათ შორის ბათურშიც იყვნენ პორტის უფროსი და ისინი იყვნენ ძველ დროზე ისინი. ისინი აქ მოღვაწეობდნენ, ისინი გადამთიელები და რაღაცები არ არიან. ისინი ჩვენი ხალხი არიან. და დღეს მინდა ბატონო გიორგი, ჯერ უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა თქვენს ოჯახს, ქალბატონ ასმას დიდი მადლობა. სიგნი გააკეთეთ და ეს სიგნი არის ისეთი, მე წავიკითხე ეს წიგნი.
0: და
1: დღევანდელი წიგნის ამოვიღეთ იმისათვის, რომ ვაჩვენო საზოგადოებას. ეს წიგნი არის ძალიან ისეთი ისტორიული მონაკვეთები, რომლებიც გაკეთებული არის აი ამ წიგში. ჩაწერილი აი საქართველო როგორი იყო და აი ვინ აშენებდა, როგორ აშენებდა და რა კეთებოდა თუნდაც იმ თბილისში, თუნდაც იმ იმპერიის დროს. მაგალითად წავიკითხე, ახალი ის იყო, როდესაც რკინიგზა უკვე გაყვანილი იყო, მაგრამ სურამის
0: გადასასვლელს
1: აი სერპანტინები ჩადიოდა და ტუნელის გაკეთება როგორია ეს გვირაბის.
0: კი ბატონო.
1: და გვირაბის გაკეთება, რომელიც 4 კილომეტრზე მეტი იყო სიგრძით ეს გვირაბი და იყო 400 მეტრზე სიღრმეში და სულ იყო კლდე გამოსატეხი. ანუ ძალიან რთული ის. მეფის რუსეთმა ალექსანდრე მესამემ დახარჯა ამ ტუნელის გაკეთებაში 10 მილიონზე მეტი მაშინდელი რუსული რუბლი, წარმოიდგინეთ ის რა ის იქნებოდა. მაგრამ ასეთივე ტუნელები და ისინი გაკეთდა ზუსტად იქეთ ამ მხრიდან სოჩის მიმართულებითაც. ეს ძალიან მე ეს რისული თქმა მინდა, იმპერიის დროს რამდენი რა გაკეთდა და რა ზვერი იყო 10 მილიონი რუბლი მაშინ, როდესაც რუსეთის იმპერიას მიდიოდა აღმოსავლეთისკენ, ვლადივასტოკში არ იყო გაკეთებული რკინიგზა და იმდენი იხიდები და
0: როგორც ჩინეთი აკეთებს ეხლა ინფრასტრუქტურას სამაჭიროს, ისე მაშინ რუსეთის ინტერესში იყო და
1: აი მე მინდა დღევანდელი თემით ჩვენ დავბრუნდეთ ბატონო გიორგი უხუცესთა საბჭოს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები უხუცესები იყვნენ. ბევრი მათგანი ჩვენზე უფროსი იყო, ბევრად უფროსი, მაგრამ იმათ ახსოვთ, იმათი უფროსების ვინც იყო, ბაბუები და ისინი ვინც იყო. ისინი რას აკეთებდნენ და როგორ ულიდნენ საქართველოს. და დღეს მე მინდა მე და თქვენ ვიცით, რომ აი ვიცით რა ჩვენ თვითონ ვესწრებოდეს, როცა ჩამოყალიბდა უხუცესთა საბჭო. უხუცესთა საბჭო თავმჯდომარეთ ბატონი ფრიდონ ინჯი არის არჩეული დანიშნული მისი ინიციატივით ეს არის გაკეთებული ყველაფერი და ეს უხუცესთა საბჭო კი არ არის მარტო დაფუძნებული იმაზე რომ უხუცესები აქ შევიგრძნობენ ჩვენ თბილისში და ვართ არა უხუცესთა საბჭო ყველა რეგიონში მათ შორის სამეგრელოში, მათ შორის გურიაში, მათ შორის კახეთში და ყველა რეგიონში. სვანეთში და ყველაზე რთული მიმართულება, რომელიც არის ყველაზე რთული რეგიონი, უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარედ აფხაზეთში არჩეული და დანიშნული ხარ თქვენ.
0: არა, მე როგორ არა. უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარედ არ ვარ მე და მე წარმომადგენელი უხუცესთა საბჭოს. წარმომადგენელი,
1: მაგრამ ის, რომელიც პირველი პირი ხარ აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს, რომელიც წევრის თქვენ ხარ გამგეობის წევრი.
0: გამგეობის წევრი კი ბატონო.
1: და თქვენი რეგიონი,
0: რომელიც აფხაზეთის მიმართულება
1: კი ბატონო. ხო, მიმართულება ის არის. ამიტომ იმ მიმართულებაზე თქვენ გაქვს ძალიან დიდი დატვირთვა და თქვენ ისით, იმიტომ რომ თქვენ ამ პერიოდის განმავლობაში რაც ჩვენ დავტოვეთ აფხაზეთი და წამოვედით, ერთი დღეს არ შეგიჩერებიათ აფხაზეთთან კავშირი. მათ შორის იმ ადამიანებთან, რომელსაც დღესაც თქვენ ზოგს ოპერაცია ჭირდება, ზოგს დახმარება ჭირდება, ზოგს ბევრი რაღაცა არის ის საჭირო როტო საქმე, რომელსაც თქვენ ჩართული ხართ, თქვენთან არიან ისინი ჩართული. და ბევრჯერაც ყოფილხარ და ის ორგანიზაცია, რომელიც ახლა არის ჩვენთან, აი ზუსტად არის ის ხელშემწყობი ორგანიზაცია, რადგან თქვენ არაერთხელ ყოფილხარ და თქვენ ხარდაჭერა, ხო, აი ესეთი რომ სახელმწიფო ხარდაჭერის სახით გამოვიდეს და შეგიწყოთ ხელი იმისათვის, რომ ის რისი გაჭრა შეიძლება აფხაზეთთან, რომ ეს არ გაკეთეთ. აი გასული არის უკვე აფხაზეთის ომიდან, რას ომი დამთავრდა, 34 წელი, ხო?
0: კი ბატონო.
1: Ну, 33 წელი. 33 წლის მანძილზე ვერსერთი მსელობა, ხო, ვერსერთი მსელობა, ჩვენ ალბათ შევარდნაძის დროს იყო, რაღაცას აკეთებდნენ, მაგრამ ისიც შოუთანხმებელი იყო. ერთ რაღაცა საკითხ სისტემაში მოქცეული არისო, ერთი ჩამოყალიბებული სისტემა ამ საკითხთან დაკავშირებით არისო. ის სამშვიდობო ოპერაციები, რომლებიც იყო განკუთვნილი და უნდა ჩატარებულიყო, ეს სამშვიდობო ოპერაციები გახსოვთ თქვენ, თქვენ არ გიყვართ ამ თემაზე ლაპარაკები, მაგრამ ეს სამურზაყანოში შესვლა და ისინი რა უბედურება დატრიალდებოდა და გველოდა იქ, რო თქვენი შინაგანი ჯარი იქ არ ყოფილიყო. ეს არის ძალიან დიდი უბედურება, როდესაც შენ რაღაცა ვერ გადაწყვეტ და სიტყვით და მოლაპარაკებით და ჩასვით და ვიღაცა უნდა რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს რაღაცა ძალისმიერი მეთოდით, რასაც მაგალითად სააკაშვილმა აი სამაჩაბლოშიც გააკეთა. მე მინდა ბატონო გიორგი, აი უხუცესთა საბჭოს აი მიმართულება თქვენ როგორ ფიქრობთ? აფხაზეთში ეს არის ქვეყანა ჩვენს მათ შორის და საერთოდ კავკასია, მთელი კავკასია. ჩვენთან პარლამენტი და ასეთ რაღაცა რთული ისა, დაწყებული ხევის ბერიგოჩა ჩვენ ვიცით, ხო? თუნდაც ესე ნაწარმოები, რომლებიც სადაც ესე იგი ეს ხევის ბერები და ესე უხუცესები წვეთენ და ჩრდილოეთ კავკასიაში ეს ძალიან დიდი ის არის, ძალა აქვს მათ. ასეთივე დიდი ძალა აქვს აფხაზეთში. არ ვიცი ლეგენდა არის თუ არ ვიცი სიმართლე არის, მაგრამ მე რას მომიყვეს და მე რას ვიცოდი და არ მიზა ვამტკიცო ან

0: გასვალეს, ისე რომ ხალმა არ ისწოდა ვინც აიღო მეორე ბავშვი. ესეთი გასვალე და ისიც აი სისხლის ის აღების ინსტიტუტი იქვე გახრა.
1: კი, ამიტომ
0: იქვე გახრა, იმიტომ რომ შეიძლება ეს მისი შვილი ყოფილიყო იქაც ხარეს ან იქეთ ამხრეს და ნახეთ. ანუ ვერაინ ვერ ისახნა ეს ვერ მოსვლა, ვერაინ ვერ მოერია ამას, მაგრამ ბერებმა მოერია, უხუცესებმა მოერია. და ჩვენ ეს ინსტიტუტი საქართველოში გვაქვს. ჩვენთან მთავარი პირი ვინც რაღაცას იტყოდა და ყველასაც ის აუცილებელი იყო ამის შესრულება, იყო ეს უხუცესები, უხუცესები. ყოველთვის. თუნდაც ეკლესია მაშინაც უხუცესები იყო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ჩვენ მეც ვარ ამ თქვენი
1: რაღაცის
0: მასშტაბით ამ სისტემაში, მეც ვარ უხუცესებთა, უხუცესთა საბჭო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი აფხაზეთთან მიმართებაში რა გვაქვს ჩვენ დაშვებული? ისეთი შეცდომა კი არა, შეიძლება, ნუ არ მიმაქციათ ყურადღება და არაფერი, ესა შეცდომა, ზოგიერთი შეცდომა ხალაზე უფრო დიდია, ბატონო გია. ზოგიერთი მაშინ, როდესაც მიატოვებ ყველაფერს და ის მისი დინებით მიდის. არავინ არ კითხულობს 33 წელია რა მოხდა. ცალკეული ადამიანები, ცალკეული ჯგუფები და მარტო აი დემაგოგია. რა გაკეთეს, როგორ გაკეთეს და ჩვენ კარგად ვიცხოვ როგორ უნდა გაკეთეს. ერთი სახელმწიფო მეორე სახელმწიფო ხიდი უნდა აღსდგეს. აფხაზეთთან ხიდი უნდა გააღდგეს. თქვენ არაერთხელ ყოფილიხართ იქ ჩასული, ვიცი რომ დახვედრას მოგიწყვეს ძალიან კარგი, მაგრამ იმის იქეთ ჩვენი მხარიდან არაფერი მეტი არ მოხდა. და რთულია, მაგალითად გადამთიელები აფსუებს რო ელაპარაკო, ვერ დაელაპარაკები. და ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენს ხარეს უსმენენ და შეუძლიათ ეს ამ საკითხების მოგვარების დაწყება მაინც პირველ ნაბიჯების გადადგმა. ისინი ამ საკითხთან არ არიან ჩართული, მოწყვეტილი არიან. ჩვენის მხრიდან ჩვენთანაც ასეა და როგორ ფიქრობთ ბატონო გია? აქ რაღაცა მომავალი აი უხუცესთა საბჭოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმიტომ აფხაზეთში ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რთული თემაა ახლა ეგ. თან ესე სააშკარაოდ და ესე ყველაფერს ვერ იტყვი. შეიძლება რაღაც გააფუჭო, შეიძლება სამომავლოდ რაღაც გაფუჭდეს კიდე. თქვენ ძანეთ აქრო ეს დიპლომატია სახალხო შევარნაძის დროსაც ხდებოდა. ხდებოდა რა თქმა უნდა, რაღაცი გადმოდიოდნენ, გადადიოდნენ. მე ახლა სამთავრობაზე ვიყავ, იქეთ ვერ გადავიდოდი, რამე ოფიციალური თუ არისო. მხოლოდ მაგ შემთხვევაში და ჩვენ აქეთ მხარეს, ისევე იქეთ მხარესაც თუ ყავდა ხალხი, რომელსაც მართლა ალადუნდოდა, რომ ქართულ-აფხაზური სიტუაცია დაალაგებულიყო, არანაკლები იყვნენ ხალხი, ვისაც პირიქით არ აწყობდა ეს დაალაგება და თუ ერთი ალაგებდა ურთიერთობას, მეორე აფუჭებდა საქმეს, ხელს უშლიდა ამ დაალაგებას და ამის შედეგი იყო ის, თქვენ რო გძანეთ ახლა ეს 98 წლის მაისის მოვლენები. მერე კიდე რა ქვია, სააკაშვილის შესვლა იმაში სამაჩაბლოში, ჯერ კიდე დასაწყისშივე, მე მგონია 2004 წელს იქ კიდე ერთი სამარცხვინო რაღაცა მოხდა, როცა არ მინდა მაღაზე ლაპარაკი, როცა დიდი და დანაყოფი დაატყვევეს. მერე კიდე და ნუ გვირგვინი იყო 2008 წელი. ჩვენ გვინდა, მართლა ალალად გვინდა, ალალად გვინდა ურთიერთობის აღდგენა აფხაზეთთან და აფხაზებთან პირველ რიგში. იგივე იმ აფსუებთანაც მაგათაც უნდა დაელაპარაკო. აუცილებლად მაგათაც კი არა, მაგათ უნდა ელაპარაკო, ისინი აფხაზები არიან, კიდე აფსუა დაარქვი და კიდე აფხაზი, რომელიც გუშინწინ ერისთავი იყო და მეგრულგვარებს ატარებენ და აფხაზები არიან დღეს, მაგათ ერთად უნდა ველაპარაკოთ, როგორც იმათ, ისე იმ აფსუებს ყველას, იმიტომ რომ ის დღევანდელი აფხაზეთია. ეხლა ჩვენის იმის მტკიცება რო დავიწყოთ, რომ ეს აფსუები ჩამოვიდნენ იქ ორი საუკუნის წინ, ორი საუკუნის წინ არა, ახალი ჩამოსულები არიან, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, ეგ არ გამოგვადგება. ამიტომ

0: სახალხო დიპლომატია უნდა განვითარდეს და ამაზე ალბათ ძირითადად მიმართული ჩვენი აი მოხუცეს და საბჭოს მოქმედება, ეს უშუალოდ ალბათ ურთიერთობა, კავშირების გაღრმავება აფხაზეთის, სოხუმის აფხაზეთი მყავს მხედველობაში, იქაური აფხაზეთის უცესთა საბჭოს წევრებთან, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, იქ არის კიდევ დავაიწყდა უკვე ორგანიზაცია, მასთან თქონდა ჩვენ ურთიერთობა და მის ხელმძღვანელიც გარდაიცვალა და აღარ მახსოვს. ჩილ არა, კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის ერთ-ერთი ის იყო იქა. კავკასიელ ხალხთა ურთიერთობის ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იყო ასაკოვანი კაცი, რომელიც იყო მამასთანავე უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, უხუცესის მოადგილე, იგივე უხუცესი მოადგილე უხუცესია. და გარდა ამისა, სანამ მანამდე მივალთ, ჩვენ უნდა გავერკვეთ, ხელი არ შეუშალოთ ერთმანეთს. ეხლა კი შეიქმნა, სხვა შორის ეს უხუცესთა საბჭო საქართველოში რო შეიქმნა, რომელსაც დღეს ბატონი ფრიდონი ინჯია ხელმძღვანელობს, რატომ მიმაჩნია, რომ დღევანდელი საქართველოს უხუცესთა საბჭოს, რომლის მთავარი ამოცანაა აფხაზეთთან ურთიერთობის დალაგება, შეიქმნა და მათ შორის დამფუძნებელია, როგორც თვითონ ბატონი ფრიდონ ინჩია, ასევე მოიაზრება თვითონ სამეგრელოს უხუცესთა საბჭო. როგორც ის თვითონ არის სამეგრელოს უხუცესთა, კი, და საერთო საზღვარი აფხაზეთთან ურთიერთობა, მეგრულ-აფხაზური ურთიერთობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას იღებს ამ შემთხვევაში. ასევე სვანეთის უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარეც ჩვენთან არის, რომელიც საკმაოდ ცნობილი პიროვნებაა და შეუძლია ამ ურთიერთობებში ძალიან დიდ რაღაც წვლილი კი არა, საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანოს. წინასწარ ძალიან ძნელია, ეხლა ჩვენ თუ ვერ ჩამოვყალიბ, რას ვთავაზობთ ჩვენ აფხაზეთს? აი გვითხრა აფხაზურმა მხარემ, დაუშვათ ხო, აი იგივე აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს წარმომადგენლებმა, შევხვდით ჩვენ, ან იქ შევხვდით, ან აქ, ან სადმეინე, ან ზუგდიდში, ან სადმე ნეიტრალურ ტერიტორიაზე. არაერთხელ დასმულა ესე შეკითხვა, რომ კი ბატონო, თქვენ ქართველები ხო, ქართული მხარე, ჩვენ ვართ აფხაზური მხარე, რას გვთავაზობთ? რას გვთავაზობთ? აი რა უნდა შესთავაზოთ?
1: პროცესში გამოჩნდება თუ დაიწყო პროცესი ურთიერთობა და მერე გამოჩნდება, თუ არ დაველაპარაკე საიდან გავიდეთ?
0: კი ბატონო, კი ბატონო,
1: ჯერ დაველაპარაკე.
0: კი, კი ბატონო, აქ ძირითადი დატვირთვა მაინც აქვს რუსეთს, როგორც არ უნდა იძახოს რუსეთმა, რომ ჩვენ არ ხელს არ გიშლით, კი ბატონო, მიხედეთ თქვენ ერთმანეთს, დაილაპარაკეთ და თქვენ როგორც გადაწყვეთ, ჩვენ მაგაში ხელს არ შეგიშლით. ხელს არ შეგვიშლიან ის შემთხვევაში, თუ ისე გადავწყვეთ, როგორც დიდ რუსეთს აწყობს. ეს თავისთავად ესეა. ძალიან ბევრჯერ გამოსულა ქალბატონი მარია ზახაროვა ქართულ-რუსულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და სულ მაგაზე გველაპარაკება, რომ აი ჩვენ მზათა ვართ იმისათვის, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობა უფრო გაღრმავდეს, მიიღოს უფრო ესეთი მოცულობითი ხასიათი და გადასაწყვეტი საკითხები გადავწყვიტოთ და ხას უსმევს იმას, რომ დღეს ჩვენს ურთიერთობაში ბურთი არის ქართული მხარის მოედანზე. არ თვლით ჩვენ, რომ ქართული მხარის მოედანზეა ეს ბურთი და ჩვენი ახალი სიტყვა ჩვენი მხრიდან არის სათქმელი. ჩვენ ძალიან ბევრი ყოველ შემთხვევაში ჩემს ირგვლივ ვინც არის, არ თვლით ასე. რატო არ თვლით? ბურთი, როგორც კი აღიარა რუსეთმა დამოუკიდებლობა საქართველოს იმ ორი შემადგენელი ნაწილის, ის ბურთი, როგორც ჩარჩა და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხი იყო დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტა და ეს იყო სწორი პასუხი და მაგის მერე, 2008 წლის მერე, ის ბურთი არის რუსეთის მხარეს და ის ბურთი აქეთ არავის არ გადმოუგდია და არ გადმოუგორებია, ასე რომ ბურთი ჩვენ მხარეს არ არის. შემდგომი სიტყვა რუსეთმა უნდა თქვას და რუსეთზე ძალიან არის დამოკიდებული, ძალიან ბევრია დამოკიდებული ქართულ-რუსული ურთიერთობების აღდგენაში. გარემოებაში კი არა, აღდგენაში. რაღაც ურთიერთობები კი გვაქვს ახლა ჩვენი ღვინის და ვაშლის და ფოსტნეულის და ასე ვთქვათ წვანილის დონეზე, მაგრამ ეგ სულ სხვა. ეგ არაწუხებს საქართველოს და ქართველს, ჩვენ გვაწუხებს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. ჩვენ გვინდა, რომ ქართული ტერიტორია იყოს, აი ესე ვამბობ ხოლმე მე ბოლო დროს, რატომღაც ესე მომივიდა, რომ ჩვენ საქართველო გვინდა, სხვისი არაფერი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა ჩვენი საქართველო ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწის ფარგლებში. მეტი არაფერი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა, აი როგორც შემოვიდა წმინდა ნინო და იყო საქართველო, ეხლა ვიღაცა დაიწყებს იმის მტკიცებას, მაშინ მთლიანი არ იყო საქართველო, იყო სამთავროები, მაშინ გაქრისტიანდა მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველო, დასავლეთი ჯერ არა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ წმინდა ნინო შემოვიდა მეოთხე საუკუნეში, მანამდე ანდრია პირველწოდებული აქ იყო ორჯერ, თუ არ ვცდები. სიწმინდეები რამდენია, სიმონ კანანელი იქაა დაკრძალული. საქართველო ჩვენ გვინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწის ფარგლებში, სხვისი ჩვენ არაფერი არ გვინდა. რუსეთი რო იძახის, რომ ჩვენ პირველი არის საქართველო, მეორე საბერძნეთი და მესამე წილხვედრი კი არა, უდელ ბაგაროდიცე არის, მესამე არის რუსეთი. თუ ორივე ღვთისმშობლისა ვართ, საქართველოც და რუსეთიც, მე მიმაჩნია, რომ რუსეთმა, მით უმეტეს დიდმა ქვეყანამ, უნდა გადმოდგას ნაბიჯი და ის გამოსასწორებელი და გასასწორებელი რაც არის, ის უნდა გამოასწოროს და გაასწოროს. ჩვენ აფხაზებთან არაფერი არ შეგვეშლება. ის რაც შეგვეშალა, ის იყო აი იმ ეიფორიიდან გამოსული, გამომდინარე, რაც მოყვა საბჭოთა კავშირის დაშლას. და ისე როგორც იქეთა მხრიდან იყო ეიფორია იმის, რომ აი ეხლა გვეშველება და არ მინდა რაღაცა კიდე.
1: მაშინ მე უფრო ნაკვარშხალს გავაკვირებ უფრო.
0: ჩვენ ერთრამეს ვიტყვი, რომ აფხაზეთი არის, აფხაზები ჩვენი ძმები არიან პირდაპირი გაგებით. ამ ეხლა თუ დავეხნობით და უნდა დავეხნოთ, სხვანაირად ვერც იქნება. ეხლა რო კეთდება დნკ ტესტები, პრაქტიკულად მთელი კავკასია, ჩრდილოეთი თუ ზოგიერთის გამონაკლისი, თუ აქეთ სამხრეთი ჩვენი მხარე, პრაქტიკულად ერთმანეთში ისე ვართ აღრეულები, რომ ძმები ვართ.
1: დაგვაპირისპირეს, დაგვაპირჩენ ადვილად აუკავეს ყველაფერს.
0: კი ბატონო, აი ეს სიტყვა ვერ დავიჭირე, ეთქობა, დაგვაპირისპირეს. აი რამ დაგვაპირისპირეს იმაში, ისევ ჩვენ ვართ ძალიან ლოიალურები რუსეთის მიმართ რა ამბავში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავანახოთ ვიღაცას, ну პირველ რიგში ალბათ რუსეთს, რომ ჩვენ არ ვფიქრობთ რუსეთზე ცუდს და როგორ ვცდილობთ, რომ დავანახოთ, რომ ცუდს არ ვფიქრობთ. ჩვენ ვამბობთ და ესეც არის, რასაც ვამბობთ, სწორიცაა, რომ დასავლეთმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ქართულ რუსული ურთიერთობა გაეფუჭებინა, ქართველი და რუსი დაეპირისპირებინა ერთმანეთისთვის და ეს გაეკეთებინა რუსეთის ხელით. ხო ფაქტია, გააკეთა ყველაფერი, გაეკეთებინა. კი ბატონო, ჩვენც ბევრი რამე გავაკეთეთ, ქართველის ხელითაც ბევრი რამე გააკეთა, ქართველის საზიანოდ.
1: დასავლეთ. რო ყველაფერი რუსეთს დავაბრალოთ, არ იქნება სწორი.
0: არ იქნება, მაგრამ თვალები რომ დავხუჭოთ ამაზე, ესეც არ იქნება სწორი. იმიტომ რომ ფაქტია, რომ რუსეთის ხელით გაკეთდა. ჩვენ ხო გავაკეთეთ ჩვენი ხელით ის, რაც აფხაზეთში მოხდა. არ არის იქ ლაპარაკი, რომ ვინ იყო მტყუანი, ვინ იყო დამნაშავე, ჩვენ შევედით.
1: ტანკებით.
0: კი ბატონო, ტანკებით, ხო, იმით
1: კი არა. აი ამ თემაზე მინდა დავბრუნდო, ბატონო გია. ტანკებით იქ შესვლა. მაშინ როდესაც კონსტიტუცია წერს, პირდაპირ კონსტიტუციაში წერია, რომ შეარაღებული ძალების თავდაცვის სამინისტროზე ლაპარაკი მაგის შიდა პროცესების რეგულირებაში და გამოყენება, თუ თქვათ, იქ რაღაცა მოხდა და კონფლიქტები და რაღაცა ეთნიკური და რაღაცები მოხდა. აგრძალულია.
0: ესე ჩვენ დავარგვეთ. კი ბატონო.
1: ჩვენ დავარგვეთ და შევედეთ შეგნით. ის ხალხი გამოვიდნენ, ესე იგი, იურიდიულად რუსეთმა სამაჩაბლო საკითხეთ და იმის საკითხეს, აფხაზეთის საკითხი, ყველაფერი იურიდიულად ყველაფერი გამართა.
0: კი, გააპრავა ესე.
1: ხო, ყველაფერი გააკეთა. კი. მაგრამ ეს საკითხი რუსეთს არ უნდოდა საქართველოს თავისი იმიდან გავლენის იმიდან გაშვება, არ უნდოდა გაშვება. დასავლეთს უნდოდა, მაგალითად იმ დასავლეთს, რომელსაც ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ დასავლეთს ის ყველა იმას არ ვეთანხმებით. მაშინ გვესქვა ეს ყველაფერი. არ ზდავეთ იმას, აწყობს რუსეთის ჩვენთან დაპირისპირება. და ეს რო აფხაზეთი დაიკარგება, თუ არ დაიკარგება, იმათ ეს არ აინტერესებს. იმათ ამიტომ ეს დაპირისპირებული ამასა და სულ აი ნავს ასხამს ამ კოცონზე, ამ საცხზე და აგვივებს. აი ამ საკითხიდან გამომდინარე, აი თქვენ ახლა ამკარში ამაში ყველაზე კარგად ერკვევით, აი იმ აფხაზებიდან, საერთოდ აფხაზეთში თქვენ ახლა ჩვენი ძმებიაო, ჩვენი ძმები, ჩვენი კვიზრი ძმებია.
0: რა თქმა უნდა.
1: ჩვენი ბიზაშვილები და ისინი არიან, მართლა ბიზაშვილები, ჩემი ბიზაშვილები, ხო, არიან აფხაზები. ჩემი ბიზა, კვიზრი ბიზაშვილები, ჩემი. აფხაზები არის, ამიტომ ეს ერი ასეთი რომ რაღაცა ვიღასამ გამოვიდეს და ტანკი გააგროს, ისროლოს და მერე პასუხი არაფერზე არ აქვს. და დღემდე ეს საკითხი არ არის გადაწყვეტილი. სწორი იყო შესვლა, არ იყო სწორი შესვლა. დარღვიეს რაღაცა ჩვენმა მხარემ, რომ იქ შეერაგებით შევიდნენ. მე რამდენჯერ ვილაპარაკეთ, მე დათქვენ, ჯაბა ხო? როდესაც ოჩამჩირეში ხმამაღლა ელაპარაკებო და შევარდნაცო.
0: კი ბატონო.
1: რატო გაუპრავეთო კიტოვანსო იქ ჯარები შეყვანა?
0: შეყვანა.
1: და ჯარები რა ერთი ბატალიონი იყო, გასო, მეც ჯარი არაფერი.
0: ჯერ იყო ჯარი სახელი ერქვა და.
1: კი, მაგრამ იმის შეყვანა, რომელიც იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ერთი ბატალიონი მარტო ერთ ოჩამჩირეს არ ეგობოდა. სხვა რო არის.
0: საქმეც მაგაში იყო, რომ ესე იყო და რომელი რამე შესული.
1: კიტოვანი რომელიც სამხედრო იყო, რომ დაიყვანა ეს ყველაფერი.
0: ნუ,
1: სად იყო უშიშროების საბჭო? სად იყო შევარდნაზე მაშინ ლაპარაკი რომ მიდის იმაზე, რომ აი ასეთი არის მთელ სოფლიოს მართავდა და მთელ სოფლიო ყირაზე დააყენა საბჭო კავშირი რომ დაშალა. მაგრამ ჩვენთან ხო ეს ყველაფერი გამოვიდა ტრაგედიად. იმდენი ხალხის 300,000 ტოლი თანაც როგორი ტოლი. ხო ხედავთ, აი თქვენ რასაც ამბობთ 2008 წელს რას მოხდა? ეს 2008 წლის იგივე არ გამეორდა?
0: იგივე გამეორდა რა.
1: და რა, ესე იგი, იმ ჯარებით, რომლებიც ჯარის ნახევარი საკაშვის ყავდას ავღანეთში 1800 კაცზე, ერაყში ყავდა სპეციალური განსაკუთრებული
0: რეაქტიული სისტემები დაუშინეს,
1: კაცო. კი და არაფერი არ მოხდა. ისე მომები, კაცო, მთელი სოფლიო ზანზარებდა მაგაზე. და ერთი სამხედრო არ გავდა. ერთი სამხედრო კადრი სამ რომელსაც მე ვისმობ და თქვენ ისმობთ, ხო? ისაც რაღაცა ჭკუა მოეკითხება. ხო არ შეიძლება ის გენერალური შტაბის უფროსი სამოქალაქო პირი მსღოლი დანიშნო გენშტაბის უფროსად და მე პასუხი მოგვეთხოვა?
0: ალბათ შეიძლება რაღან დანიშნეს.
1: აი აქედან გამომდინარე ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა აი ეს სიტუაცია? თუ ჩვენ აი ეს არ დავდეთ შედეგები, რა მოხდა 92 წლის 13 აგვისტოს იქ რო ჯარები შეიყვანეს, ხო, ომი რო დაიწყო. რა მოხდა 92 წლის 13 აგვისტოს? რა მოხდა 2008 წელს? რა მოხდა ის რუსეთთან რო ჩარჩო ხელშეკრულება მოაწერეთ ხელი 95 წელს ჩერნომირდინმა და შევარდნაზე თბილისში? ადრუჟბე სასიესტო ზაიმო პომოში და იქ არასიისკი ყვანიკ ბაზახ на ტერიტორიი გრუზიი საქართველოს ტერიტორიაზე.
0: კი, უნდა გასულიყო.
1: სამი პუნქტი იყო, ბატონო გია, დაზერილი. რომ რუსეთი დაეხმარება საქართველოს შეერაგებულ ძალებს, რომ სხვა შეერაგებული ფორმირებები, რომელიც არის რუსეთის და საქართველოს გარდა, საქართველოს ტერიტორიაზე, ყველა ისინი ლიკვიდირებული იქნება. პირველი. მეორე, დაეხმარება ქართული ჯარის მშენებლობაში, რომ გააკეთებს ამ იმას, რა ქვია. და მესამე და მთავარი ის რაც იყო, ხო? ის რუსეთი ცნობდა საქართველოს ტერიტორიალურ მთლიანობას, აფხაზეთ და სამაჩაბლოს მიმაში. რაზე ჭირდებოდათ ამ ახალგაზრდა რეფორმატორებს, რომ მაშინ გამოვიდნენ მიჩ მაკეილი, ხო, არ მახსოვს კარგად, გვარი ბოდიშვილი საზოგადოება
0: მაკეინი
1: არა, მაკეი, რომელმაც მერე იმაში ზუგდიდში თქვა, რომ არავითარი თუ კიდა თაფაზე დაბრუნება მხოლოდ ომით. Да, ам омит имазе ацва мере сахалгаза реформаторები და აი მარულა და
0: აი როგორც უკრაინელებს აიძულა იმ ჯონსონმა, ბორის ჯონსონმა.
1: ხო, აი ის ზუსტად მოხდა ჩვენთან.
0: კი ბატონო.
1: ესმე და ამაზე ესე იგი გამოვიდნენ თქვენს რომ რუსებმა თქვენს ესე იგი მაშინო ჩვენ რატიფიკაციას იმასო პარაფერებულ ხელშეკრულებას რომელიც შემდეგ პარლამენტში უნდა ყოფილიყო და რატიფიკაცია პარლამენტს უნდა გაეკეთებინა, დააეკანონებია. პარლამენტმა, ჩვენმა პარლამენტმა დააკანონა და რუსეთის პარლამენტმა არა მოუჩვენო თუ თქვენ ასე
0: წესრიგებს.
1: ესე იგი, ჩვენი შეცდომები, რასაც თქვენ ამბობთ ახლა, თუ ჩვენ ეს არ დავალაგეთ და თქვით, ეს არის ჩვენი შეცდომა და დავწეროთ ეს ოფიციალური შეცდომები, რას არის დაშვებული. აფხაზეთთან სამაშაბლოს სასალაპარაკო არ არის. ჩვენ სახელმწიფოებრივი შეცდომა იმიტომ რომ ეს ტერიტორიები ჩვენს იურისდიქციაში შემოდიოდა. ჩვენ რა დავაშალეთ? აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს საკითხები რო დავაყენოთ ჩვენ და აფხაზურ ხარესაც ვთქვათ რომ ეს იყო შეცდომა ჩვენი. აი ეს შეცდომა იყო. ამიტომ ჩვენ რისი შეთავაზება შეუძლია ჩვენს ხარეს? თუ მაგალითად აი უხუცეს სასახლეში აი ასეთი წინადადება წარმოიშვა ასეთი რომ საქართველო მიუერთეს მაგალითად აი როგორც ის არის სამეკავშირეო სახელმწიფო ბელორუსი და ამ სილიან სისტემაში თუ ეს ერთ სისტემაში შემოვა მაშინ ჯერ რუსეთს არა აქვს მიერთებული არავის არის არა ხო მასთან
0: როგორ მიუერთეს ბელორუს საქართველო?
1: არა, მიუერთეს კი არა, სამეკავშირეო იმას რა, როგორც ბელორუსიას და რუსეთს აქვს ურთიერთობა. აი ამ სფეროს იმაზე მე
0: ვაპარავ რას გვაძლევს თუ რამეს გვაძლევს?
1: არა, ვაძლევთ რას? ჩვენ ლაპარაკობ რომ სივრცეში შემოვდივარ ჩვენ სახელმწიფოებრიობა ამ ქვეყნების ეგ უბრალოდ ჩვენი ქვეყნიდან მოგლიჯა და მას სახელმწიფოებრიობა მისცა რუსეთმა. ხო, მისცა რუსეთმა. და ჩვენ ვამბობ, მო სამეკავშირეო იმაში თუ შემოვდივართ. მე არ ვარ, მე უფრო ვაჟღერებ აი რა აზრები დადეს. და ეს რომ შემოვიდეს, მაგალითად აი ასეთი სამეკავშირეო სახელმწიფო შემადგენლობაში, რომ საქართველოს შემადგენლობაში დარჩეს ეს სახელმწიფოები. რუსების მიერ გამოცხადებული, მაგრამ დღევანდელი დღეს ეს ავტონომიური რესპუბლიკები მაგრამ
0: ნუ ჯერთი რუსეთის მიერ გამოცხადებული ეს იმას არნიშნავს, რომ სოფლიო მაგიარა. ეგ არის რუსეთის და კიდე რამოდენიმე ქვეყნის ერთ-ერთმა უკვე უარი თქვა მგონი მაგ აღიარებაზე.
1: Ну ფაქტია,
0: მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ დღეს თუ სამი ქვეყანა აღიარებს აფხაზეთს და სამეჩამბლოს
1: 6
0: ქვეყანა 6 იყოს პირობითად ვამბობ რომ ეს ხვალ არ გახდება 16 და 26 ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენზე პირიქით ის 6 უნდა შევამციროთ და სიმცირისკენ წავიდეს და მე რა თქმა უნდა რუსეთიც უნდა დავარწმუნოთ მაგრამ რუსეთი არ წამოვა შემქმედრნა ბიჭებზე სანამ თავის ინტერესში არ ჩაჯდება ის ქმედება, რასაც ქვია აფხაზეთზე და სამაჭაბლოზე ხელის აღება რუსეთის მხრიდან. თუ რუსეთმა ხელი აიღო აფხაზეთზე და სამაჭაბლოზე, თქვა რომ ოღონდ საქართველო იყოს ჩვენი მეგობარი, იმას კი არ ვამბობ, რომ ჩვენთან შემოვიდეს და რაღაც საბჭოთა კავშირი შეიქმნას და ეხლა
1: რაღაც მოდაშია ეხლა მაგაზე ხო ბელორუსი ხო სახელმწიფოა
0: რა ჩვენ მქონდეს ურთიერთობა მეგობრული სტრატეგიული ურთიერთ ხელსაყრელი და კი ბატონო მოილაპარაკოს აფხაზმა და ქართველმა და გადაწყვიტეთ რა გინდათ ამ შემთხვევაში აფხაზი წამოვა
1: წამოვავით ხო
0: წამოვა იმიტომ რომ არა წამოვა ისე კი არა ბრმად როგორც რუსეთს თავისი ინტერესი აქვს ისე აფხაზებსაც თავიანთი ინტერესი აქვთ. იქ არის საქართველოს თავისთავად ჩვენი ინტერესი გვაქვს. აქ მარტო რუსეთთან კი არ არის სამუშაო, აქ სამუშაოა ჩრდილოეთ კავკასიასთანაც. ჩრდილოეთ კავკასიასთან.
1: ო ეს კარგი თემაა, რასაც ამბობთ.
0: რა თქმა უნდა, ჩრდილოეთ შეიძლება რუსეთმა დათმოს,
1: მაგრამ 1 2 3 რამდენი რაღაცი შეიძლება
0: გაკეთდეს. რა თქმა უნდა და აი ჩრდილოეთ კავკასიასთან ურთიერთობების უფრო გაღრმავება არის ხო ჩრდილოეთ კავკასიაში, მაგალითად ინგუშეთთან პრობლემები არა აქვს საქართველოს. რა ქვია, დაღესტანთან არა, ოსეთთან პრობლემები როგორ არა?
1: ისამაც გვაგი, ისიც მოგვაროთ რომ.
0: კი, მაგრამ უნდა მოგვარდეს ეს, ამაში უნდა ჩაერთოს ჩრდილოეთ კავკასიაც. ერთმანეთს ხელი არ უნდა შეუშალოს ჩრდილოეთ კავკასიამ და რუსეთმა. აი აქ ისე არ არის, რომ რახან ახლა ჩვენ მე თქვენ კი არ გეუბნებით, ამას ვამბობ ზოგადად ტელევიზიაში სხვის ხალხის გასაგონად, ხო? ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახლა ჩვენ შევქმენით თქვენ ზმამდა ხართ, რა ქვია, უხუცეს და საბჭო საქართველოსი და ამით ყველაფერი დაალაგდება და მორჩა ეხლა ფეხფეხზე გადავიდოთ და გადავიდოთ.
1: დიდი
0: სამუშაოა, უზარმაზარი სამუშაოა, უზარმაზარი სამუშაოა და რა თქმა უნდა, სანამ საბოლოო ჩვენ აი ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, ეხლა ჩვენ რას აკითხებსაც შევეხეთ აქ აი ბელორუსიასთან ეს ქნათ სამოკავშირეო, ამას უხუცეს და საბჭო ვერ გადაწყვეტს.
1: წინადადებაზეა ლაპარაკი.
0: ბატონო?
1: წინადადებაზეა ლაპარაკი.
0: ხო, წინადადება,
1: 2-3
0: აქ. კი ბატონო, მაგრამ წინადადებაც ესეთი წინადადებით დღეს ჩვენ რო მივიდეთ ხელისუფლებასთან, მე არასწორად მიმაჩნია, რომ ხელისუფლებას ვაყენებთ უხერხულ მდგომარეობაში, არასწორ მდგომარეობაში. ზოგს შეიძლება ძალიან გულზე არეხატება, ზოგს ძალიან უყვარს, ზოგს მეტნაკლებად ხათრის გულისთვის ძალიან ბევრია უკვე დღეს, რომ ხელისუფლებას ენდობა, მაგრამ ისე არა როგორც გუშინ, გუშინ წინ, მაგის წინ. არის ეს მომენტები, რა გასაკვირია? არ არის გასაკვირი, ჩემთვის ნამდვილად არ არის გასაკვირი, ხო პატარები არც ერთი არ ავართ და ყველა კარგად ხედავს ყველაფერს თუ არა რაღაცას ის რისგანაც დასკვნის გაკეთება შეიძლება. ამიტომ ნებისმიერი ჩვენი ნაბიჯი უნდა იყოს მოზომილი როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე ქვეყნის შიგნით. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გავაფუჭეთ ჩვენ ძალიან ბევრჯერ თქვენ კარგად იცით დამოკიდებულება აფხაზეთის მიმართ ჩვენი უწმინდესის უნეტარესის საქართველოს პატრიარქის ილია მეორეს.
1: კი.
0: ძალიან კარგად.
1: თვითონ აფხაზების დამოკიდებულება
0: ილია მეორეს. აფხაზებს თავისთავად, კი ბატონო, ჩვენ როცა ხვდებოდით ერთმანეთს, მერთმა აცხონოს მისი მართლა ნათელი სული. ძალიან თუ ხვდებოდით პირველ რიგში ამ თემაზე ქონდა ლაპარაკი და ძალიან უთო და ეს საკითხი ამ საკითხის მოგვარებაში რაღაც დიდი წვლილი თუ არა რაღაც წვლილი და რაღაც წვლილს როგორ შეიძლება ნებისმიერი წვლილი დიდი იქნებოდა მის მხრიდან ერთხელაც ნუ არ მინდა ხო და აი ეკლესიას ძალიან დიდ დღეს ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ის იქაური დღევანდელი პირველი პირვი სასულიერო პირი ბესარიონ ნაპლია აქედან არის კურთხევა მისცა პატრიარქმა მას უშუალოდ არა, მაგრამ კურთხევა მისცა და სწორი გააკეთა, რომ კურთხევა მისცა. იმიტომ რომ კურთხევა რო არ მიეცა, როგორი იქნებოდა მაშინ მაგალითად, რომ მიეცა კურთხევა დღევანდელი პირველი სასულიერო პირისთვის აფხაზეთის და გააკეთებდა ამას ის რა ქვია, სოფლიო პატრიარქი დღევანდელი. გააკეთებდა. იმდენი რაღაც მერთო მაპატია, რომ მე ახლა განსვიჯი სოფლიო პატრიარქს, მაგრამ ბევრი რაღაცა არის რაც დამაფიქრებელია მის საკურთხევა და მე ხელი ვერავინ ვერახლო. გაყოფილია იქაც ის ეკლესია არიან იქ საბერძნეთის მომხრეები, არიან რუსეთის მომხრეები, არიან დამოუკიდებლობის მომხრეები ეკლესიის და აქ ძალიან ბევრი რამეა ისეთი გასაკვირი.
1: ქრისტიანობა ძალიან ბევრი მტერი ხავს.
0: თავისთავად არც დაუმალავთ არასოდეს.
1: ხო, მას დაუმალავთ. ეხლაც ეს ომი ზუსტად ეს არის.
0: კი, ქრისტიანობას და უშუალოდ მართლმადიდებლობას.
1: ხო, პირველესაც აი ესე მართლმადიდებლები დააჯახენ, რომ რაც შეიძლება, ვინ დააჯახა, ისინი ვის რჯულოები არიან. არა, ამათთან ის.
0: იცით რაშია საქმე, აი დღევანდელ სიტუაციას ჩვენ რო უყურებთ, უფრო მიმაჩნია რომ იგივე დაუშვათ შიიტი იქნება ეს თუ სუნიტი მუსლიმები, ხო? უფრო ახლოს არიან მართლმადიდებლებთან, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არის რა თქმა უნდა დაპირისპირებები, ვიდრე რა ქვია, მართლმადიდებლები და კათოლიკები.
1: ერთი კითხვა მაქვს და ბატონოვია.
0: დია.
1: ჩვენთან საქართველოსში საზოგადოებრივი აზრი გაყოფილია, ხო? ერთი არიან იმასთან, რა ქვია, პარლამენტთან იკრიბებიან ზოგისად, ზოგისად და ვერ ჩამოყალიბდა საერთო საგარეო ურთიერთობის პრინციპში მაინც საქართველოს რა ჭირდება მიმართებაში სამაჩაბლოსთან, მიმართებაში აფხაზეთთან. რა ჭირდება, რა უნდა, რა გამომიმუშავოთ უნდა. რა არის ამისათვის საჭირო? არის საჭირო თუ არა საქართველოს დიპლომატიური უსაფრთხოება დგას რუსეთთან, რადგან მასთან არის დასალაპარაკებელი, მისი ჯარები დგას ერთსა და მეორე იმაში, რა ქვია, რეგიონში ჩვენთან. მაგრამ გამოდიან აი უკრაინის იმით, აი დროშებით, იმით, ჩემი ახლობლების, რომლებიც არიან, ესე იგი, აი არჯერავთ რუსეთთან ურთიერთობის. არჯერავთ. და ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა შეუერთდეთ დასავლეთს. აი დასავლეთის მიმართულებას. აი თქვენ გახსოვთ, ასეთი ტაბლიაშვილი არის წამყვანი ერთ-ერთი, მგონი ფორმულაშია, მგონი. ხო, ტაბლიაშვილი, რომელსაც მე უსმენდი პირადად, აქ სალაპარაკო ისეთი არაფერი არ არის, რომ მე არ ვამბობ სიმართლეს. ის ამბობს, რომ ჩვენ უნდა გამოუცხადოთ, ну, машин, რომ დადგა საკითხი, უკრაინას უნდა გამოუცხადოთ ომ, როდესაც უკრაინა ისხო და რადგან ჩვენ
0: უკრაინას უნდა დაუჭიროთ ხარი და რუსეთს გამოუცხადოთ ომ.
1: შავი ზღვის უსაფრთხოების ხელშეკრულება და რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა მოაწერა ხელი ბათუმში,
0: ლეგიტიმური როა,
1: სანდუნდა ივან ზურაბიშვილმა. ну, მოაწერეს ხელი, მოაწერეს, მაგრამ აი ამ ხელშეკრულების გამო რა არის, აი რომ მოაწერეს ხელიო, ევროკავშირმა მოაწერინ ამათ ხელი და თქვენო თუ რაღაცა უკრაინას ან თქვენ მოგივართ ან იმასო მოლდავასო სამი უნდა გაერთიანოთ და იმ ტერიტორიის წინააღმდეგ უნდა განეწყოთო და ომში უნდა წახვიდეთ. აი ტაბლიაშვილი ამბობს. აი ჩვენ რადგან მოაწერეთ და ვალდებულება გვაქვს, ჩვენ უნდა დავიწყოთ საბრძოლო მოქმედებები სამაჩაბლოში და აფხაზეთში.
0: ეხლა რა შეეხება ტაბლიაშვილს და მაგისთან?
1: არა, არა, მე ვლაპარაკობ აზრი. ახლა ამან გააჟღერა უბრალოდ. ტაბლიაშვილს ერთზე კი არ ვლაპარაკობ.
0: ხო და მაგისთან?
1: მე ვლაპარაკობ ამ იმაზე, რომ ეს საზოგადოების ეს ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ მიუერთეს უნდა და რამდენია ჩვენი წასული იქ უკრაინის იმაში, რომ საბრძოლო მოქმედებებში იღებენ
0: საქართველოსთვის.
1: და ჩვენი მთავრობა ვერ გეიგებ მომხრეა, თუ წინააღმდეგია. ერთხელ გამოვიდა ღარიბაშვილი და თქვა, მეტი არავის არ უთქმია. თუ არის ეს ხალხი ცნობილია, ვინც არიან, მაშინ უნდა იყოს მათ მიმართ აღზრული სისხლის სამართლის საქმე. თუ არა და მაშინ ჩვენი სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს იქ გაგზავნილი. საბრძოლო მოქმედებებში თუ არ ღებულობენ მონაწილეობას, ხო, თუ ღებულობენ, ესე იგი მაშინ ჩვენ რუსეთის წინააღმდეგი ვარ. მაგრამ თუ გუმანიტარულ რაღაცაში ღებულობენ, კი ბატონო, არ არის ამაში ის დიდი ის, რა ქვია, რუსეთის ფრიდან.
0: ეხლა თუ თვითონ წავიდა თავისინებით აქ ჩვენ,
1: თავისინებით თუ წავიდა სისხლის სამართლის საქმე, აი ჩვენთან უკრაინელებს
0: აგალითად არ მემაჩნია,
1: მე ვიცი და გეუბნები.
0: ხო,
1: უკრაინელები რომლებიც ჩამოვიდნენ ჩვენთან და 92-93 წლებში
0: რა ჩამოვიდა, რამდენი წალი იყო? ერთი იქნება
1: 25-24. გუგეშაშვილმა დავთვალა 44.
0: მაგრამ 144 იყოს რა მე უკრაინის
1: უკაცრავად. აი ისინი რო ჩამოვიდნენ აქ რო იობეს მათი სახელები და ისინი რო გაჟღერდა, მაშინ გორი კრავჩუკი იყო პრეზიდენტი.
0: ა დიახ, დიახ, კი,
1: აღზრა სისხლის სამართლის საქმე.
0: რატომ?
1: იმიტომ რომ მათ
0: არა. იმიტომ კოჭი გაუგონა რუსეთს.
1: არა, არა. ნუ კანონია ასეთი, ახლა საერთაშორისო ჟენევის კონვენციის იმაში ვინ ითვლება კომპანდანტად? ანუ ვინ ითვლება ის უუფლებო მებრძოლად?
0: გასაგებია.
1: იმას იმ სახელმწიფოს მოქალაქე რო იყოს კი? არ არის. თუ შენ იბძვი იმ სახელმწიფოს ინტერესებში, ხო? იბძვი და ბრძოლაში გამოწიხარ მეორე სამში. ესე იგი ის სახელმწიფო შენ ნოტას გიგზავნის. და ის გამოაცხადა, იმან რაღაც მათზე სისხლის სამართლის ზებნა გამოაცხადა.
0: კი ბატონო.
1: და შენთან თუ ჩამოვიდა საქართველოს თუ ამასთან ხარ მიერთებული ხელშეკრულებასთან, უნდა გადასცე ის.
0: ჩვენ ძალიან ბევრი საერთაშორისო კანონები გვინახავს, რომელიც ფეხქვეშ არის გათელილი თვითონ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. და თუ ჩვენ გვაქვს რამე იმის საშუალება, რომ
1: სისხლის სამართლის 405 და
0: 405. ბატონო, აგერ ეს სისხლის სამართლის იმდენია ახლა ამ ომში?
1: არა, ნუ საერთაშორისო სამართალია.
0: კი, მაგრამ სამართალია ქაღალდზე ამ შემთხვევაში, თუ ევროსაბჭო.
1: აი მოუნდება.
0: გაერო, ისე ხოშიანად
1: და დაგვევენ. საერთაშორისო იმას?
0: ხო, და აზრა. მოუნდება. თუ არ უნდება ჯერ.
1: უნდა რუსეთმა აზრა.
0: ხო,
1: დაალაგდება ყველაფერი და სანამ დაიჭერენ და ჩაიყვანენ რა. გაუჭირდებათ მე შეგესწრო?
0: გაუჭირდებათ, კი, ალბათ. ახლა ზუსტად ვერ გეტყვი და ახლა ტაბლიაშვილი თქვენ რომ ბრძანეთ რომ არ ჯერათო იძახისო ტაბლიაშვილიო მე არ მჯერა რუსეთისო და ამიტომ მინდა ევროპისკენ ვიყურებიო არ მჯერა და არ მჯერა მაგაში უნდა ვხდი ამ ფულს რომ თქვას რომ

0: რუსეთს დარჯერა. ორჩა გალთავა.
1: ეს მისი უფლებაა, მაგრამ ელაპარაკობ ომში ჩართვაზე. და ჩვენო იმხელა ტერიტორია გვაქვს, რუსანამ რუსეთიო ფოთიდან წამოვაო, ჩავაო ჩვენო თებში დავხსნათ თუ ბატალიები ახლა მე დაშერო ვიღაცა ბატალიები აგვესთან როგორ ჩაატარებს ბრძოლას. მიიღავს ძალიან კარგად მიიღავს ეს გადაცემა საერთოდ მომწონს ეს საყვანა. ასეთი აზრები როგორ ებადება? რომ საქართველოს ბრძოლის ველა გაასწორებენ მიწაზე უკრაინა, რომელმაც ესე იგი უარი თქვა. მინსკის ხელშეკრულებაზე უარი თქვა. სტამბოლის ხელშეკრულებაზე რომ დაემთავრებია ომი. ყველა შესაძლებლობა ჰქონდა.
0: აი თქვენ რო 98 წლის მაისის მოვლენები რო გაიხსენეთ, ჩათავდა ხო ეს მაისის მოვლენები, ხელი მოეწერა იქ სოჩი ხელშეკრულებას რაღაცა მშვიდობა და გარკვეული დროის მერე აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი ქვეყნის დასავლეთ ევროპის ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მინისტრი კი არა რაღაცო, ელჩი.
1: ხო.
0: ელჩი საქართველოში საყვედური გამოთქვა, რომ რატო თქვენ შინაგანი ჯარი თუ წარმატებით ჩაატარა შინაგანმა ჯარმა გალის რაიონში ის ღონისძიება რაც დავალებული ქონდა ოპერაციას თქვათ, არ უნდა გაჩერებულიყო შინაგანი ჯარი, უნდა წასულიყო აეღო გალი, აეღო ოჩამჩერე და საზღვარზე უნდა გაჩერებულიყო ოჩამჩერე. იქეთ ოჩამჩერის და შემდგომ იქ რომელიც მუდის უკვე აღარ მახსოვს.
1: აი, გადაგაგე ორი წუთი რო ჩვენ დავამთავროს აი ორი წუთი რო და ორი წუთში რო ჩაეტიო დავამთავროს გადაცემა.
0: აა, კი ბატონო, და ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს უხუცესთა საბჭოს, რომ ის გამოგვივა ირისი გამოყვანაც გვინდა, მაგრამ ამასთანავე ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, მაქსიმალურად შევეცდებით კი არა და მე მგონი კი არა გავაკეთებთ იმას, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხელისუფლებას რაღაცაში ხელი შეუშალოთ, მithumetes აფხაზურ საკითხში. მე მაგალითად ვემხრობი იმას ხელისუფლების განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენისათვის რუსეთსა და საქართველოს შორის უნდა ჩამოყალიბდეს ის დაბრუნდეს ის ურთიერთობები, რომელიც იყო 2008 წლამდე ამ ქვეყნების აღიარებამდე. მე მაგალითად მე მესმის რომ რუსეთმა თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე იძულებული იყო რომ ჯარები გაეყვანა საქართველოსთან ხელშეკრულების შესაბამისად, შეხედა რომ საქართველო საკმაოდ სერიოზულად უწევდა წინააღმდეგობას და რა ქვია და ძალიან სერიოზულად მუშაობდა დასავლეთის საქართველოსში რუსეთის საწინააღმდეგოდ და იმის გამო რომ შემობრუნებულიყო ისევ აქეთ კანონიერად, მეტნაკლებად კანონიერად. აღიარა ეს ისინი ხელისუფლებები ესე ვთქვათ აფხაზეთის სამაშაბლოში და მერე დადო მათთან ხელშეკრულება და ისევ შემოვიდა. როგორც გავიდა, ისე შემოვიდა. აი ეს იყო და ესა, მაგრამ ნამდვილად არ იმსახურებდა არც საქართველო და არც ქართველი ხალხი ერთი ბოდის ვიხდი და ცალტვინა მეტაურის გამო ქვეყნის მეტაურზე მაქმე საუბარი მაგის დასაჯელად მთელი ერის დასჯას პრაქტიკულად არასწორი ქმედების გამო მაშინდელი პრეზიდენტის და ხელისუფლების დაიშაზა ქართული ხალხი და ქვეყანა დაისაჯა და ეს იყო 100%-იანი დარწმუნებული ვარ ეს მოდელი დასავლეთიდან და ამერიკიდან როგორც ამერიკიდან და დასავლეთიდან მოდის ეხლაც უკრაინის პრობლემა და კიდე გადავედით იქ იმაში ახლო აღმოსავლეთში და რა ვიცი საიდან არ მოდის და ნამდვილად ეს თუ ქართველი ხალხის დასაჯელად იყო რა ქვია გაკეთებული მაშინ გვითხრა რომ თქვენ დაგსაჯეთო და თუ სააგაშვილი დასაჯეს აღარ არის უკვე სააგაშვილი და კაი ბიჭები ვართ, კაი ხალხი ვართ, ისედაც კარგები ვიყავით, მაგრამ ფაქტია რომ დავისაჯეთ და არავინ არ თქვას რომ ამაში ამერიკა და ის არ არის ჩართული. აი ამ ომში, სამაჩაბლოს ომში 2008 წლის. იმიტომ რამდენჯერ ჩამოვიდა პოლოსის იყო ქალბატონი შავგრემანი რო იყო ჩამოსული. გავაფრთხილეო რომ თვითონ არ გინდა ნუ დაიწყებ ომს ცხინვალში, ნუ შეხვალო. პირიქით, კი არ გააფრთხილა. უთხრა რომ დავაი დროზე შედი ეხლა და დაიწყე რაც დასაწყებია, გააკეთეო და გააჟღერა სულ სხვა რამე. კი. და ეგ არის ჩვენი საერთაშორისო სამართალი, რომელიც უნდა დავიცოთ და ვერ ვიცავთ.
1: დრო უკვე დაგვიმთავრდა ბატონო ვიატამი და დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, ძალიან საინტერესო აზრები, ძალიან კარგი ხედვა. შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს ხედვა, შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს ეს ხუცესთა საბჭო, მაგრამ ხუცესთა საბჭო ეს ტრადიციული კავკასიის წესია. ქვეყნის მართვა, თემების მართვა, ხევების მართვა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ვზანდებოდეთ.

0: სასამართლოებში მიმდინარეობს პროცესები, როგორ იპარავდნენ ქართული ოცნების ჩინოვნიკები ბიუჯეტიდან თანხებს. და ეს ჩინოვნიკები ჩვენ ბიუჯეტს რო ატყავებდნენ, წურბელებივით რომ წოვდნენ ჩვენი ბიუჯეტის სისხლს. მაშინ სად იყო ეს დანარჩენი ქართული ოცნების ელიტა, სად ბრძანდებოდა მაშინ? და სულ ვამბობ, რომ თუ ასეთი რაღაცა ხდებოდა და ხდებოდა როგორც ჩანს, სად იყო პარლამენტი როგორც მაკონტროლებელი სტრუქტურა, სად იყო შესაბამისი უწყებები, ვინ საითიყურებოდა ამ დროს და რატომ ატყუებდა მაშინ ქართული ოცნება მის ამომრჩეველს, პირველ რიგში მის ამომრჩეველს, რომ თურმე ყველაფერი კარგად არის, კრისტალურები ვართო, უმციკლოები ვართო, შევბღალავი რეპუტაცია გვაქო და გადახედეთ ერთი რა, რამდენი ჩინოვნიკი პირველი პირების დონეზე დღეს ბრძანდება ციხეში.
1: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატვრის ხე.
2: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება წარსულის ხსოვნა. ჰერი წარსული და აწმყოა, აწმყო და წარსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. აიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
1: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
3: მეტა სადა სამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე? ჯობს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუ თქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას, ვის ეღირსა დავბადებულვა რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი, მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე. დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
1: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეტი იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. აი ეს არის ფეოდალიზმი. უბრალოდ კიდე უარესი მონათმფლობელური წყობა. მაგრამ ამ მონათმფლობელობაში მარტო ის კი არ არის თავი, რომ ღატაკები ვიყოთ. თავი ის არის პატრონებისთვის, რომ ხმას არ ვიღებდეთ კიდე. ვიყოთ ღატაკები და კიდე უფლებოები. იმიტომ რომ მონებს არაფრის უფლება არ აქვთ, არც ტროტუარზე დგომის და გაპროტესტების, არც ანალიზის გაკეთების საერთაშორისო საკითხებზე და მე ექსტრემიზმის მუხს მოგიყენებენ. არ აქვთ არაფრის უფლება, არც იმისი, რომ ეჭქვეშ დააყენონ არჩევნების დაკავება არ დაკავების საკითხი. არაფრის უფლება არ აქვთ მონებს და აი ესეთი სახელმწიფო ააშენა კობახიძე. მისი მართველობის პერიოდში მოხდა ამ ტიპის სახელმწიფოს დაკანონება.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო გადაცემათა ციკლი გრძელდება. ეს არის 22-ე გადაცემა. უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. და ჩვენ ვაგრძელებთ, წინაზე დავიწყეთ მინისტრის ინტერპელაციის განხილვა. პარლამენტში იყო დაბარებული, დასმული იყო 54 კითხვა, მაგრამ ამ კითხვების უმეტესობიდან არ გასცა პასუხი და ვაკეთებთ დაწვრილებით ანალიზს და რა უპასუხა და რას არ უპასუხა. არა მარტო ამის ანალიზია, არამედ თითქოს მოჩვენებით რასაც უპასუხა, ანუ არასწორად და არა პირდაპირ, და ვითომ გაასაღა, რომ ეს არის პასუხი სინამდვილეში, ეს არ არის პასუხი. ჩვენ განვიხილეთ წინაზე დაფინანსების პოლიტიკა, 7 კითხვა და 7 კითხვიდან ერთ კითხვაზე, პირველ კითხვაზე ნაწილობრივ მეთოდზე და მეთოდოლოგიაზე თითქოს ისაუბრა, მაგრამ იქაც მთავარი მომენტები არ თქვა. სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, პროგრამების ღირებულება, დარგების მიხედვით, რო უფრო გასაგები იყოს ხალხისთვის, არ თქვა. შემდეგ მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე კითხვას არ უპასუხა არაფერს, არც ხელფასებზე და არაფერზე. ესო ჩვენი საქმე არ არისო, ეს არის, მე დეტალებში ვისაუბრე და წინა გადაცემა ნახეთ. და მეშვიდე კითხვას თითქოს პასუხობს, მაგრამ არა, საერთოდ დაწვრილებითი ანალიზის შედეგად აღმოჩნდა, რომ არ პასუხობს. ესე იგი, 7 კითხვიდან უპასუხა ნაწილობრივ ერთ კითხვას, ისიც არ არის ბოლომდე ნაპასუხარი. შემდეგ მოდიოდა აბიტურიენტთა ცნობარი, მაგრამ აბიტურიენტთა ცნობარს არ უპასუხა და საკადრო პოლიტიკას შეეხო. საკადრო პოლიტიკაში იყო 6 კითხვა და ამ 6 კითხვას არ უპასუხა. თუმცა შემდეგ აბიტურიენტთა ცნობარს პასუხობს, მაგრამ ნუ ვაი იმ პასუხებს, არ ვიცი, ეს თუ პასუხებია. მე როგორც შეკვირდით, აუცილებლად ეს უნდა განვიხილოთ სიტყვა სიტყვით. ძალიან ძნელია, რომ ამ მინისტრის ციტირება მომიწევს, ერთხელ იყო მოსმენა მისი, ძალიან ძნელი და ეხლა, მაგრამ უნდა გაეცეს პასუხი, უნდა გაკეთდეს ანალიზები, უნდა გაიგოს მართველი პარტიის ხელმძღვანელობამ და უნდა გაიგოს მათმა უშუალოდ ხელმძღვანელმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, როგორ მუშაობენ. ჩვენ გავიგეთ ახლა დებატების დროს ბატონმა ირაკლიმ ბძანა, რომ როცა კონცეფცია დავწერეთო, ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან შევათანხმებთო, გავიარეთო ბოლო ნაწილიო. ეს ნამდვილად არ იყო ცნობილი, ხო, და ამიტომ მოისმინოს, რა შეათანხმეთ ბატონ ირაკლი ბატონ ბიძინასთან, როგორ უნდა გაგეკროთ პირველივე სულით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 21-ე საუკუნის, ასე ვთქვათ, 20-იან წლებში, როდესაც არის ტექნოლოგიების საუკუნე, ეს შეათანხმეთ და ამაზე დაგეთანხმათ? და რა შეათანხმეთ, რომ ყველა უნივერსიტეტი უნდა გამოშიგნოთ და რეგიონული უნივერსიტეტები პრაქტიკულად გადავა მილევად რეჟიმში და აქაურ უნივერსიტეტებსაც არ დაადგება კარგი საშველი? თვით დედა უნივერსიტეტის
სახელით რომ იხსენიებთ, არც იმას. და ახლა დიპლომატიურ აკადემიას ხსნით, ამ ფინანსური გასაჭირის დროს ყველაფერი გამოშიგნეთ, დაბრუნდით, გააუქმეთ, გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში, თანხას არაცხადებთ და ხართ ერთ ამბავში და ესენი შეათანხმეთ. ათასობით პროფესორ მასწავლებელი რომ უმუშევარ სტოვებთ და მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ. მოიცათ, ხელშეკრულებით სისტემაზე რომ იყო, ეგუთხარით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. და რატომ იყო ამდენი ხალხი ხელშეკრულებით, ამდენი პროფესორ მასწავლებელი? იმიტომ რომ უნივერსიტეტებს არ ქონდათ იმის საშუალება, რომ ეს ხალხი ყველა შტატში აეყვანათ. იმათ საშუალებო ფული უნდა, ბიულეტენის ფული უნდა და ასე შემდეგ. დაზღვევები და ერთი ამბები. და ამიტომ იყო უმეტესობა თითოეულ პროფესორი იყო დეპარტამენტებზე, კათედრებზე და დანარჩენი იყო ხელშეკრულებით. და ამ ათასობით ხელშეკრულებაზე მყოფ ადამიანებს რომ ისტურებს შტატში, იმ ხელა ფაკულტეტები გააუქმეთ ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ბიზნეს ტექნოლოგიების მაგალითად და კიდე სხვა ყველა დიდი ფაკულტეტი გააუქმეთ. და 1800-მდე 1700-ზე მეტი აბიტურიენტი უნდა მიიღოთ. რატო არ გადაანაწილეთ ეს ხალხი? რატო არ გამოაცხადეთ კონკურსები? უკვე კონკურსები ჩატარებული უნდა იყოს. უკვე გამოცხადებული მაინც უნდა იყოს. და რაღაც შუა ეტაპზე უნდა იყოთ მისულები. ვისაც აკმებთ იქ? ეს ხალხი დატოვეთ ქუჩაში, ხო? და ესენი შეათანხმეთ ბატონ ბიძინასთან? კვოტების შემცირებაში ათანხმეთ? და ის შრომითი ბაზარი და შრომითი ბაზარი იურისტებმა რა იცით? ეკონომისტმა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა იცის. და რა გითხრათ? ჭარბი სპეციალისტი არ გვინდაო თქვენ უთხარით და მხოლოდ გავაკონტროლებთ კვოტებს სახელმწიფო სექტორში და კერძო სექტორს მიუშვებთო? მაში როდესაც კერმას შრომით ბაზარზე შემოდის როგორც სახელმწიფო სექტორიდან, უნივერსიტეტიდან, ისე კერძო ბაზრიდან და ასევე საერთაშორისო სარბიელზე გასული ჩვენი სტუდენტი მოქალაქეებისგან, რომლებიც ამთავრებენ და შემდეგ ჩამოდიან. რა შეათახვეთ? ამეებზე დაგეთახვათ? მე რაღაც არ მგონია. ეგრო შეთახმებული ქონოდათ თქვენ? მაჩი ტექნიკური უნივერსიტეტის გაქრობა, რომელსაც უკან არიხევდით და შეუვალები იყავით, ვინ დაგახევინათ უკან? ვინ წაიღო? ვინ წაგაღებინათ უკან ეს თქვენი აზრები? თქვენ ხო არაფერს არ თმობთ? სააკაშვილივით. სააკაშვილი იყო ხელისუფლებაში რო იყო მასე, არაფერს არ თმობდა. პატარა რაღაცა რო დაეთმო, ეგონა ყველაფერს დათმობდა და მე ყველაფერი დათმეს. ისე ხართ თქვენც? მაგრამ მე ივანიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ასე არ უნდა ყოფილიყო. თქვენ არაფერი არ გაქვთ შეთანხმებული ის უბედურებები, რაც უკვე გააკეთეთ და ჯერ სადვართ, ჯერ დასაწყისში ვართ. შედეგები იქნება ძალიან ძიმე, მიმართავ ისევ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. და მენდეთ ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს და პედაგოგიკის ისტორია კარგად ვიცი, როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს და კიდევ მე რამდენჯერ გიმეორებთ. განათლების ასეთი რეფორმები მთავრდება იმით, რომ მართველი პარტიები მიდიან ხელისუფლებიდან. ეს არ არის რეფორმა, ეს არის ნგრევა არაპროფესიონალების მიერ. და კიდევ გთხოვთ, რომ გაუშვით ეს არაპროფესიონალთა გუნდი, გაუშვით ეს იურისტები განათლების სისტემიდან. ჯერ ძრა არ არის. ხო, მართლა ამ გახსენებაზე ზვიად გაბისონია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გახდა? ციგნის პრეზენტაცია მოაწყო იქ, თუ არ ვიცი, შეიძლება ჟურნალისტის შეცდომა რომელიღაც ინფორმაციაში ეწერა, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისო. იმას კახა შენგელიასთან არ წავიდა იანვარში სრულ პროფესორად? ეხლა აქეთ არის. და რატო ხდება ეს
რასთან დაკავშირებით არის ეს გადაადგილებები ამ ზვიად გაბისონიას. ანუ თქვენთან მოაქვთ ბატონო ბიძინა ამბავი, რომ წარმატებით ატარებს რეფორმებს და ძალიან მოძრავი კაცია და ძალიან ენერგიულია და ძალიან ისა. ვერაფერს ვერ ატარებს, სადაც მიდის და ვინც მიდიან მაგასთან პროფესიონალები, ვერავის ვერ პასუხობს ვერც ერთ კითხვაზე პროფესიულ დონეზე. კარგით. დავიწყოთ აბიტურიენტთა ცნობარით. რატომ არ არის აბიტურიენტთა ცნობარში პროგრამებზე მითითებული კრედიტები, კერძოდ 240 და 180 კრედიტების განაწილება? წარმოადგინეთ დასაბუთებული პასუხი. ყველა კითხვა იყო ჩემო ძვირფასო რადიომსვენელებო და ტელემაყურებლებო და პატივცემულო საზოგადოება, განსაკუთრებით პროფესიონალები, ასე ვთქვათ, კარგად ხვდებიან ყველაფერს და ყველაფერში გარკვეულები არიან, თითოეული კითხვა იყო კონკრეტული. მინისტრს უნდა გაეცა კონკრეტული პასუხები.

აქ რას აქვს მცდელობა? ვერცეთ კითხოს ვერ გასა პასუხი. ამიტომ რაღაცა ბლა ბლა ბლა რაღაცა მართლებრივი და არაფრის მომცემი.

ვციტირებ ბატონ მინის არანაირი კავშირი ხო ახლა გადავიდეთ აბიტურიენტთა ცნობარზე არ მეგონაო თუ ახაც ნუ რაები იყადრეთ განმარტებები დამჭირდებოდაო იმიტომ რომ აშკარაა რომ საერთოდ არ გაქვთო წარმოდგენა აბიტურიენტთა ცნობარში რა უნდა იყოსო ვის არა აქვს წარმოდგენა საკმაოდ ახალგაზრდა პარლამენტარები არიან და საკმაოდ ახალგაზრდა მთავრობის წევრები და მთელი ხელისუფლება არის უკვე ისეთი თაობა ხელისუფლებაში რომელმაც თვითონ გაიარა ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ძალიან კარგად იცის ან რატო აყენებთ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს შეურაცხო ფას მე ამ შემთხვევაში ყველას გულისხმობ თქვენი ქართული ოცნების დეპუტაციასაც და სხვა ფრაქციების დეპუტაციასაც კონკრეტულად ვინც მიგიწია თქვენ საქართველოსთვის იმ ფრაქციამ როგორ რომელმა არიცის ან ვის არ უნახავს აბიტურიენტთა ცნობარი ჯერ მარტო იმიტომ ნახავდნენ რომ თუ მათ არ მოუწევდათ შვილები შვილიშვილები ახლობლები ესა და ის ვინ არიცის აბიტურიენტთა ცნობარი ან როგორ კადრულობთ მაგას რომ განმარტავთ თქვენ გეკითხებიან კრედიტებს რა შუაში აქ აბიტურიენტთა ცნობარში რა არის დაბეჭდილი და თვლით იმას ჩაბარების წესებს თქვენ ეს საზოგადოება ბნელი ხომ არ გონიათ ან შობელთა საზოგადოება, ან ჩვენი აბიტურიენტები, მოსწავლეები, რა თქვენ გონიათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების მისაღებ წესებს არ კითხულობს ხალხი? თქვენ რო თქვენი საცოდავი ცნობარი გაასაცოდავეთ და ხუთი თვის დაგვიანებით გამოუშვით? ხუთი თვის, დიახ? საერთოდ ეგ ცნობარი უნდა გამოდიოდეს სასწავლო წელი რომ იწება? ერთი თვის ან მაშინვე უნდა იყოს გამსვლელი ან ერთი თვის მანძილზე უნდა გამოვიდეს თუ არა და დეკემბრის ბოლოს ყველაფერი უნდა იყოს მზად და ბოლო დღეებში დაბეჭდილიც უნდა იყოს პირველი იანვრიდან უკვე უნდა გამოვიდეს მაგრამ მიმაჩნია რომ მაინც იქეთ სასწავლო წელი რომ იწება ბავშვი ასეთია საერთოდ კანონმდებლობა სასწავლო წელი რომ იწყება სკოლის მოსწავლეა თუ ვინც მან უნდა იცოდეს რა შეგ გამოცდები სკოლის მოსწავლე ავიღოთ მაგალითად სასწავლო წელი დაიწყო სასწავლო წლის ბოლოს რა შეა გამოცდა მას სექტემბერშივე უნდა იცოდეს ასია წესი და თუ დააგვიანებ და არ გააგებინებ ეს უკვე უფლებების დარღვევაა რაც ეხება აბიტურიენტს. კარგი, დაუშვათ ერთი თვე, თვენახევარი მოსამზადებელი სამუშაოები. ადრე იანვარში ქვეყნდებოდა, მერე გადმოინაცვლა თებერვალში. მარტი, არ გეყოთ. თქვენ აგვიანებთ. თქვენ გადმოიტანეთ ეგ მარტში და მარტშიც ვერ გააკეთეთ. და კიდე ამბობთ, რას აკეთებსო დაგვიანებაო, როდის დაირღვაო აბიტურიენტთა უფლებებიო. ესე იგი, არ გაეცით პირდაპირ პასუხი, ანუ არ გაეცით პასუხი და თვლით რომ ამ ცნობარშიო არისო აღნიშნულიო აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავსო აბიტურიენტებისათვისო აუცილებელ და დეტალურ ინფორმაციასო. ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებულ სიახლეებისა და საგამოცდო პროცესების იმასო. მასში გაერთიანებულია გამოცდებზე რეგისტრაციის პროცედურა და ეტაპები, საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევის წესები და რეკომენდაციები, საგამოცდო პროცესის ორგანიზებისა და მიმდინარეობის საკითხები, შედეგების გამოქვეყნების წესი, აპელაციის პროცედურა და უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არიცხვის წესი. შემდეგ დიდი მადლობა რომ გაგვაცანით. დიდი მადლობა. ეს არის არ ვიცი, ცინიზმის უმაღლესი საფეხური, რომ დაფაროთ ის ყველაზე მთავარი გეკითხებიან კრედიტებს, ეს რომ დაგეფარათ, დაიწყეთ აი ესეთი, რასაც არ გეკითხებიან. შემდეგ იყო აქ კითხვა დასმული ცნობარში რა საკითხებია ჩამოგვითვალეთო? რა თავებისგან და იმისგან, კარებისგან

შედგებაო? აქ იყო კითხვა, რომ რატომ არ არის ცნობარში თითეული პროგრამაზე 240 კრედიტიანია თუ 180 კრედიტიანია. თქვენ უნდა დაგესახელებინათ ისა. ვერ მოასწარით. არა აქვს აკრედიტაცია პროგრამას გავლილი არც ერთს. მოდიფიცირებას რომ ახდეთ, და აი ეს უნდა გაგეცათ მოკლედ და კონკრეტულად. პასუხი. შესაბამისად, აი რას აძლევთ პასუხს? შესაბამისად, ცნობილია პროგრამების ხანგრძლივობა, თუმცა ვინაიდან მიმდინარეობს პროგრამების მოდიფიცირების პერიოდი, ამ ეტაპზე არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად აღნიშნული ინფორმაციის ცნობარში გამოქვეყნება. რატომ არ ჩაითვალა? აი ეს უნდა გაგეცათ პასუხი. ეს არის აღიარება. მაგრამ ეს შეიძლება რომ კრედიტები არ იყოს? არ შეიძლება. ეს არის უფლებების დარღვევა. აბიტურიენტის გლობალური მასშტაბური რომ იჩივლოს ვინმე ხო? ან ბევრმა უნდა გიჩივლოთ თქვენ. ყირაზე დადგება თქვენი გამოცდები და ყველაფერი. ბავშვი გეგმავს სად ჩააბაროს? ყველაზე დიდი არჩევანი, ყველაზე რთული ამოცანა ცხოვრებაში. ერთ-ერთი ურთულესი ამოცანა და ყველაზე მნიშვნელოვანი. და არიცის ბავშვი სიბნელეში დადის ხელისეცებით. 4-წლიან პროგრამაზე აბარებს თუ 3-წლიანზე? და კიდე ბედავს ესეთი მინისტრი და კიდე სხვაზდებს ბრალს. და მერე მორიგი, ნუ ეს ადრეც თქვი, აბიტურიენტთათვის განკუთვნილი ცნობარი არ არის და ვერ იქნება საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყარო. უნივერსიტეტები მართავენ აბიტურიენტთათვის ღია კარის დღეებს, ასევე ვებ გვერდებზე განათავსებენ მაქსიმალურ ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომია აბიტურიენტებისათვის, მოიცავს არამხოლოდ კრედიტების რაოდენობას, არამედ პროგრამის შინაარსისა და სპეციფიკის შესახებ თუი მონაცემებს. ეს კრედიტები განსაზღვრული რო ყოფილიყო მაშინ იქაც და აი რას ასახელებთ? რაც გაბისონია ბრძანა კომიტეტის ხდომაზე. სიბრძნებ ჭყალებში, რომ ესე იგი აბიტურიენტს თურმე იმისთვის ცალია და აბიტურიენტი ბავშვი კი არ არის. სკოლის მოსწავლე, რომელიც დატრთულია და რომელიც ღელავს და რომელიც ემზადება და დღედაღამე არ ძინავს, ბავშვ თურმე უნდა გამონახოს დრო და უნდა ეძებოს თქვენი ენ რაოდენობით. დღეს რო გამოსცემთ ბრძანებას თუ განკარგულებას პრემიერ-მინისტრი, მე მეორე დღეს მოაყოლებთ ხოლმე და შეგაქვთ ცვლილებები. ვაიმე, რა გეშველება რა, ყველას ერთად. როდის გამოსწორდე ბატონო ბიძინა, რატო ტანჯავთ სისტემას? მოგვაშორეთ ეს ხალხი. შემდეგ და თურმე ესე იგი ბავშვებმა ღია კარის დღეებზე უნდა იარონ ყველგან როგორ ივლის. თქვენი ვებგვერდები 64 უნივერსიტეტის ვებგვერდები ეძებოს, მაგრამ მეტი არაფერი არ ქონია იმას საქმე. და თქვენ ბძანებებს დიოს? თა როგორი დახურული სამინისტრო გაქვთ? როგორი ჩამონ რომ მოკვდე იქ ვერაფერს ვერ იპოვი? ჯერ ეგ ცალკე გადაცემის თემაა. რატო არა გაქვთ მიღება? შემდეგ შემდეგი კითხვა იყო მეცხრე. რატომ არ არის აბიტურიენტთა ცნობარში მითითებული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი? ანუ ესე იგი განფასების მეთოდოლოგია არის ის, ბატონო მინისტრო, რაც თქვენ პირველ კითხვას რო გითვლით, ვითომ რო გვიპასუხეთ, სინამდვილეში არ გვიპასუხეთ. განფასების მეთოდოლოგია დაარქვა მსოფლიო ბანკმა, პრაქტიკულად ახალი ტერმინი, ანუ სწავლის საფასური რომ დაიანგარიშა რაფო

სიყვარულით, რა მეთოდით, რა მეთოდიკით. როგორ გამოიყვანა ფორმულა? სწავლის საფასური ერთი სტუდენტის. მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის გამართული ტერმინოლოგია. საკანონმდებლო ტერმინოლოგია ყველა ქვეყანაში არის ერთი ფინანსური ნორმატივი. ანუ რას ეწოდება ფინანსური ნორმატივი? ერთი სტუდენტზე დახარჯული ფინანსები. ერთ აღსაზრდელზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში, ან აი ინტერნატული ტიპის ბავშვთა სახლებში, აღსაზრდელზე, ერთ აღსაზრდელზე, ერთ მოსწავლეზე ფინანსური ნორმატივი და ერთ სტუდენტზე ფინანსური ნორმატივი და ერთ დოქტორანტზე ფინანსური ნორმატივი. აი ეს არის ფინანსურ ნორმატივს აქვს თავისი განმარტება და ამის შეცვლა არ შეიძლება. სწავლის საფასური რო არ აგერიოთ თქვენ, ანუ ფინანსური ნორმატივი, ხოლო ის განფასების მეთოდოლოგია, ანუ ფორმულა უნდა გეთქვათ თქვენ იმ პირველ საკითხში და არ თქვით. ანუ პირველ საკითხზეც ვერ გვიპასუხეთ და არ გვიპასუხეთ. შემდეგ პროგრამების სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, ანუ თქვენ უნდა დაგესახელებინათ რა ღირს ესა თუ ის პროგრამა. აი ახლა რას ამბობთ თქვენ? ნუ მიმართავთ იმ დეპუტატს კონკრეტულად, რომ განფასების მეთოდოლოგიასო იქ ვერ ჩავწერდითო ცნობარშიო. თქვენ უნდა ჩაგეწერათ ფინანსური ნორმატივი. ანუ ერთი სტუდენტისთვის რა ღირს პროგრამა. ძალიან კარგად იცით, ეგ არ იცით? არა, შეიძლება არც იცით. 2250 ლარი რომ ეწერა ყველგან, არ იცით? ყოველ წელიწად ყველა პროგრამაზე? რატომ არ ჩაწერეთ? და ნახეთ რას ამბობთ. სწავლის საფასურს ამაზე უკვე ვცლად მოგახსენებ და გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასურის სრულად დაიფარება სახელმწიფოს მიერ. ეს ინფორმაცია სტუდენტისათვის აქტუალური აღარ არის, რაც შეეხება კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შეთავაზებული პროგრამები, აქ როგორც აქამდე მითითებულია სწავლის საფასურის მიუხედავად იმისა, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცნობარის გამოქვეყნება და რეგისტრაციის პროცესები წინა წლების აკავშირებს, ნუ მარტი და აპრილში დავიგვიანოთ და ამიტომ, ანუ კერძო უნივერსიტეტში ზე გამოქვეყნდაოდა, აქო არ არის საჭირო. ეხლა აი აქ გავჩერდეთ. რას ქვია არ არის საჭირო? ამდენი ხანია იყო განსაზღვრული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ გრანტის სახით გაიცემოდა და ეს ყველა სპეციალობაზე იყო 2250 ლარი. ეს თანხა საშინლად არასაკმარისია. ამით ვერცეთ დარგში დღევანდელი მონაცემებით და გინდა გასული წლების მონაცემებით ხარისხიან განათლებას სტუდენტი ვერ მიიღებს და ვერანაირი სპეციალისტი ვერ ჩამოყალიბდება პატივცემულო საზოგადოებამ და საქართველოს მოსახლეობამ. ამიტომ გადიან ახალგაზრდები მასიურად, რომ ყველა მიცის, რომ 2250 ლარად სპეციალისტი ვერ მომზადდება და საქართველოში ის წლები არის დაკარგული. თქვენ მე-14 წელს გაგახსენდათ, რომ იქნებ 2200, თქვენი ჩადებული თანხა. რო გამყავი სტუდენტთა რაოდენობაზე, ჯერ 300 ადგილი არ ქონდათ დამატებული. 21300-ზე, ახლა 21600-ია. გამოვიდა 928 ლარი. რა თანხა დაჯდება? რას ქვია არ არის საინტერესო? იქნებ 10 ლარით იმავშები, ან 100 ლარით, 200 ლარით მაფინანსებ. მე არ უნდა ვიცოდე რა დაჯდება ჩემი განათლება? ან რა ღირს ის პროგრამა? და რა დონის სპეციალისტი გავხდები მე? შეიძლება ცარიელ ადგილზე ისწავლო რესურსების გარეშე? რებს ლაპარაკობ თქვენ და მასი აპირებთ უფასო განათლების იმას? გატარებას? სწავლის საფასურის გამოცხადებას არ აპირებთ? ხალხო, ყველას მიმართავ მთელ საქართველოს მოსახლეობას, ვისაც გაქვთ საქმე უნივერსიტეტებთან თუ არ გაქვთ, მოითხოვეთ პირველ რიგში ეგ.
რომ გაიგეთ თქვენი შვილები და თვითონ ახალგაზრდები სტუდენტები რო გახდებით, რა ჯდება თქვენი განათლება? მიიღებთ თუ არა კონკურენტუნარიან განათლებას? და ნახეთ რეებსერ, აბიტურიენტის უფლებებზეო, ეს ამას გავლენა არ მოუხდენიაო, არანაირი უარყოფითი გავლენაო, ინტერესებსა და საგამოცდო პროცესის ხელმისაწვდომობაზეო, რაო, არ შემცირებულა არც რეგისტრაციის და არც საგამოცდო პროცესისათვის განკუთვნილი ვადებიო. შესაბამისად აბიტურიენტებისაც სრულად იყო უზრუნველყოფილი როგორც ინფორმაციის მიღების, ისე გამოცდებისათვის სათანადოდ მომზადებისა და რეგისტრაციის შესაძლებლობა. რას მელაპარაკებით? ეს თქვენი გაგებით. პედაგოგიკა რომ არიცით, ასაკობრივი ფსიქოლოგია რომ არიცით, არაფერი რომ არიცით. წარმოდგენა რომ არა გაქვთ სკოლათ ცოდნეობაზე, წარმოდგენა რომ არა გაქვთ უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკაზე. რეებს მელა ლაპარაკობთ თქვენ და რეებს ავცელებთ საპარლამენტო ტრიბუნიდან. რას ქვია დრო არ რეგისტრაციის დრო არ შემცირებულო? რეგისტრაციის დრო არც მაშინ არ შემცირდება. ივნისში რო გამოაცხადოთ. გამოგაცხადებინათ 1 ივნისს. ერთი თვე იქნებოდა და ივლისის 3-ში ან 4-ში იწყება გამოცდები. არც მაშინ არ დაირღვეოდა. მაგ ლოგიკით ის ბავშვი რომ გაურკვევლობაშია და რომ არაფერი და უდიდესი სტრესი გადის საკონკურსო გამოცდებზე ატარებთ ესეთ რეფორმას და დამთხალია ბავშვები და დასტრესეთ მთელი საზოგადოება, ეგ არაფერი, თურმე ამით არაფერი არ ირღვევა. შემდეგ მეათე კითხვა, რა საფუძვლით მოიხმარს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადამიანურ სასწავლო ინფრასტრუქტურულ და ლაბორატორიულ რესურსებს? დიახ, რა საფუძვლებით? რა უპასუხეთ თქვენ? თქვენ რა უპასუხეთ? თქვენ რა პასუხი გაქვთ გაცემული? ნახეთ რა პასუხი გაქვთ გაცემული? მიათე, როგორ ჩანს აი ეს ზედმეტი ლაპარაკები, რადგან დოდა შეწუხებული და დაინტერესებული ხართონ პარლამენტარებს ეუბნება ინფრაქცია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მთელი ერია დაინტერესებული და შეწუხებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტით და საერთოდ ყველასი. ტექნიკურ უნივერსიტეტის გაქრობაზე რო არ ყოფილიყო ერის ზეწოლა, თქვენ მაგას არ გააკეთებდით. უკან არ დაიხევდით. და ეხლა უნდა პასუხი უნდა გაგცეთო. ამიტომ საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული უმაღლესი განათლების სისტემის პროფილური კონცენტრაციის ეხლა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, სმენელებო და კოლეგებო, ძალიან გთხოვთ, აი ნუ რა სიტყვებია? პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკა. ამოვიკითხე მე ასეთი, პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკა. ეგეთი ტერმინი განათლების თეორიაში არ არსებობს. აგრარული განათლებისა და კვლევის მიმართულებების ინსტიტუციური გაძლიერება. სწორედ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე. ნახეთ? ამას წერს მინისტრი. და მთავრობა მივიღეთ ეს გადაწყვეტილებაო. და ეს შეუთანხმეთ ბატონ ბიძინას? ეს წინადადება უთხარით? და ბატონმა ბიძინამ არ იცის თვითონ რო შექმნა ტექნიკურ უნივერსიტეტის შენობა რომ არის? თავისი პრემიერობის დროს რო გარემონტდა? თავისი პრემიერობის დროს რომ შეიტანეს დგამ ავეჯი და ლაბორატორიები? და უძველესი საუკუნოვანმა ინსტიტუტმა რო ყველანაირი რესურსები მისცა იმ ფაკულტეტს? ესენი არ იცის? იცის. და რა უთხარით თქვენ? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზა რატო უნდა აირჩიოს? გადაც რატომ? და რა საფუძვლით? დოკუმენტი მომეცით. დადეთ დოკუმენტი, გამოაქვეყნეთ. გადაწყვეტილება ეფუძნება, ციტირებ, პირველი,
საჯარო რესურსების ეფექტიანი, რაციონალური და მიზნობრივი გამოყენების პრინციპებს. აგრარული განათლებისა და კვლევის განვითარების სახელმწიფო ინტერესებს. უმაღლესი განათლების სისტემაში პროფილური სპეციალიზაციისა და ინტენსიური გაძლიერების პოლიტიკას. ინსტიტუციური გაძლიერების პოლიტიკას. აი, არ ვიცოდი აქამდე. ხალხო, აღმოჩენა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ კონკრეტულად ამ თავრობამ და მინისტრმა. ესე იგი, ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის საჭირო ყოფილა არსებული ინსტიტუციების დაშლა, განადგურება და თურმე ამით ძლიერდება სხვა. არ ვიცი, თქვენი ლოგიკა მე ვერ გავიგე, მე ძალიან კარგად გავიგე. თქვენ ლოგიკა არ გაგაჩნიათ. თქვენ არც ერთ მოქმედებას დასაბუთება არ აქვს. კანონი ესმე ვარ. რაც ჩვენ გვინდა, იმას ვაკეთებთ. შეიკრიბეთ სამეგობრო და აკეთებთ იმას. არანაირი საკადრო პოლიტიკის მექანიზმები, დაწინაურების მექანიზმები ამ საქართველოში არ მუშაობს. არც ერთი დოკუმენტი არ არის ამაზე მიღებული. ნორმატიული აქტი ვინ შეიძლება დაიკავოს ესა თუ ის თანამდებობა? და რომ ეს არის აკრძალული შენი ნათესავების, იმის, რა ქვია, ძმაკაც დაქალ კლასელ მეზობელ და ასე შემდეგ. ჯგუფელ კურსელების მოყვანა. საჯარო რესურსების ეფექტიანი და რაციონალური და მიზნობრივი გამოყენება. სად? სად? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს საერთოდ რომ არ აქვს რესურსები? არ აქვს. რაც აკრედიტაციას და ამ შექმნას, ავტორიზაციას სჭირდება. არ აქვს საგანმანათლებლო პროგრამები. არ აქვს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. არ აქვს სასწავლო რესურსები და არ აქვს ადამიანური რესურსები. ეს არაფერი არ აქვს. და თქვენ ბედავთ და გამოდიხართ პარლამენტში და საქართველოს მოსახლეობას თვალებში ნაცარს აყრით. ეს სიტყვა უდა შემოგიტრიალდეთ თქვენ უკან. თქვენ თუ არ გაჩერდებით, აი ეს სიტყვა დაგიჯდება ფასად. დადგება მაგისი დრო. თქვენ აგებთ ამ ყველაფერზე პასუხს. შემდეგ მაშ პროფილური კონცენტრაცია, ახერ ციტირებ ისევ, პროფილური კონცენტრაციის პოლიტიკის ფარგლებში ხორციელდება აგრარული განათლებისა და კვლევის მიმართულებების ინსტიტუციური გაძლიერება. სწორედ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე. აი, მარტო ამ წინადადების გამო ხარ თქვენ ყველანი გასაშვები. მთელი სამინისტრო, ხელმძღვანელი მუშაკები და მთელი მთავრობა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძნება საჯარო რესურსების ეფექტიანი, რაციონალური და მიზნობრივი გამოყენების პრინციპებს. აგრარული განათლებისა და კვლევის განვითარების სახელმწიფო ინტერეს. ეს სახელმწიფო ინტერესები რო გაქვთ აფარებული, რასაკეთებთ? რასაკეთებთ მართლა სახელმწიფო ინტერესებისთვის? ეს მაგარი იციან. სახელმწიფო ინტერესები ქონდათ აფარებული. ყველას წარსულში თუ ძველ ისტორიას გადავხედავთ და სახელმწიფო სახელი დრეებია ჩადენილი. სახელმწიფო ინტერესების სახელით. უმაღლესი განათლების სისტემაში პროფილური სპეციალიზაციისა და ინსტიტუციური გაძლიერების პოლიტიკას. სასწავლო ინფრასტრუქტურული და ლაბორატორიული რესურსების გამოყენება, ხორციელდა უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული შესაბამისი მემორანდუმის საფუძველზე,
რის საფუძველზე გამოაქვეყნეთ რომელი კანონის, რომელი კანონქვემდებარე აქტის საფუძველზე დადებით მემორანდუმი. უნივერსიტეტს, რომელსაც ყველაფერი გააჩნია, რომ განახორციელოს ეს პროგრამები, და უნივერსიტეტს, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია ის 4 სავალდებულო კრიტერიუმები, ავტორიზაცია აკრედიტაციისათვის აგრარული მიმართულებით, რის საფუძველზე და რომელი კანონმდებლობის კანონისა და კანონქვემდებარე აქტის საფუძველზე გააფორმეთ მემორანდუმი. რატომ ახსენით ეს? და არა ეს რაღაცა სიტყვების რახალი რუხი. მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვითო. ასეთი კანონმდებლობაში ასეთი მუხლი არა გაქვთ თქვენ. რა სრული დაცვით? რა შეეხება ადამიანურ რესურს, პერსონალთან დაკავშირებული ურთიერთობები რეგულირდება შრომითი კანონმდებლობისა და ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებების საფუძველზე. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ რატო წერთ აწმყო დროში შრომითი კანონმდებლობები და ხელშეკრულებები რეგულირდება ეს რა? არ ვიცით და არ იციან პარლამენტარებმა და საქართველოს მოსახლეობამ? თქვენ იქ რის საფუძველზე აკეთებთ ამას? რის საფუძველზე გადაიყვანეთ ის 5300 სტუდენტს? მოწყვიტეთ პროფესორ მასწავლებლები და გადაიყვანეთ იქეთ სოხუმის უნივერსიტეტს, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია, და პროგრამები კიდე გადაწერეთ. რის საფუძველზე გადაიტანეთ პროგრამები? დოკუმენტი დადებით. დადებით დოკუმენტი, რის საფუძველზე გადასცა საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა აგრარული მეცნიერებების მიმართულების პროგრამები სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. სატელეფონო ზარის საშუალებით, ხო? ხელების გადაგრეხვის საშუალებით, ხო? ასე უნდა მინისტრს, ხო? კანონი თქვენ ხართ? გაბისონია კანონი? და გინდო ისა პრემიერ მინისტრია კანონი? აღინიშნოს, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის აგრარული მიმართულება ისტორიულად არ წარმოადგენს ძირითად პროფილურ აკადემიურ სფეროს. შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი. ჯერ ერთი ვინ გითხრა, გივი წარმოდგენა არ გაქვს? ტექნიკურ უნივერსიტეტში მიდი პრემიასთან, თქვენი პარტიის საპატიო ლიდერთან და უთხარი ის, რატო აირჩია მაგალითად ბატონო ბიძინა, რატო აირჩიეთ თქო, კითხე. ტექნიკური უნივერსიტეტი თქო, თქვენგან განსხვავებით ექსპერტებს დაუძახა, ნამდვილ ექსპერტებს. და იმ ხალხმა უთხრეს, რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში არის მთელი კვების მანქანები, სურსათის პროგრამები, სასურსათო ტექნოლოგია, საინჟინრო მიმართულებები, აგრარული უამრავი საკვალიფიკაციო ჩარჩოში საინჟინრო მიმართულების პროგრამები მიგაქვთ. რა უფლებით მიგაქვთ? ფალსიფიცირებული დიპლომი უნდა გაიცეს. როგორ შეიძლება პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტმა გასცეს იმის საინჟინრო დიპლომი? ან ერთი გამაგებინეთ, ბატონო ირაკლი კობახიძეს მიმართავ, თქვენთან ლაპარაკს უკვე აზრიც აღარ აქვს, ან ბატონ ბიძინას. პედაგოგიკის განათლების აკადემიაში გააგზავნეთ შეკითხვა და მოგცემენ იმას, რა ქვია, პროფესიულ პასუხს. პროფილური უნივერსიტეტი და სასწავლებელი რას ეწოდება? იქ უნდა იყოს მაგალითად პროფილური უნივერსიტეტები, თქვენ თუ გინდოდათ. სამედიცინო უნდა იყოს, მხოლოდ სამედიცინო პროგრამები პროფილურია. საინჟინრო უნდა იყოს მხოლოდ საინჟინრო ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მეტი არსად. თქვენ ეს ვერ გააკეთეთ. ამიტომ ნუ ამბობთ, რომ პროფილური პედაგოგიური პროფილის, და თქვენ რა გააკეთეთ? ჩამოარიგეთ თითო 2 და 3 აგრარული მეცნიერებების პროგრამები ყველგან. ესეთი რამ ისტორიას არ ახსოვს? აღარ არის პროფილური პედაგოგიურს პლუს აგრარული. რა არის ეს? რა ჯიშია? უთხარით მსოფლიოს, შეიჭერით მსოფლიო პედაგოგიკაში, განათლების თეორიაში, და თუ დაგიმტკიცებენ მაგ იმას, რა ქვია, აღმოჩენას ბრჭყალებში, კი ბატონო, მაშინ დაგეთანხმებით.
ხო და მე ყובה ისტორიას რომ წინა ხელისუფლებამ გააოქმაო აგრარული უნივერსიტეტიო და მეო იქო შეიქმნაო ტექნიკურ უნივერსიტეტო ცუდად შეიქმნა ყველაზე სამაგალითო რაც გააკეთა ქართულ მოუცნება მე გიყო მაგრამ თქვენი გაკეთებული არ არის ეგ ბატონი ბიძინას გაკეთებულია დღეს როდესაც უმაღლესი განათლების რეფორმის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვან მიზას წარმოადგენს აგრარული განათლებისა და კვლევის უფრო ეფექტიანი სპეციალიზირებული და კონკურენტუნარიანი განვითარების ხელშეწყობა მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება აღნიშნული მიმართულების ინსტიტუციური კონცენტრაციის შესახებ ინსტიტუციური კონცენტრაცია შესახებ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქვე მნიშვნელოვანია რომ ამ უნივერსიტეტს ისტორიულად აქვს მდიდარი გამოცდილება აქ შევჩერდები და ეხლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო სპეციალიზირებული და კონკურენტუნარიანი განვითარების ხელშეწყობა ესე იგი მე უკვე ჩამოვთვალე და აღარ გავიმეორებ ტექნიკურ უნივერსიტეტში მართლა იყო მთელი რიგი სპეციალობები და ამიტომ იქ განისაზღვრა გახსნა და კონკურენტუნარიანი. ესე იგი, მსოფლიო რეიტინგებში საქართველოსთან სამი უნივერსიტეტი ჩანს, თბილისის სახელმწიფო ილიაონი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ეს არც სპეციალიზებული ყოფილა არასოდეს ამ კუთხით, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და არც საერთოდ არანაირ რეიტინგებში არ ჩანს. არც საერთაშორისო სარბიელზე, მსოფლიო თუ ევროპის თუ საქართველოს რეიტინგებშიც კი არ ჩანს. და იქ კონკურენტუნარიანი უნივერსიტეტიდან გადაგაქვთ იქეთ. რებს ლაპარაკობთ თქვენ? ამას გაგიტარებთ? აი, განათლების მინისტრი რო არ იქნები და მოადგილე რომ არ იქნები გაბისონია, მაინც ჩაყვებით ბოლომდე. და ეხლა ნახეთ. მნიშვნელოვანია, რომ ამ უნივერსიტეტს ისტორიულად აქვს მდიდარი გამოცდილება და წავიდეთ წინ, ვციტირებ ეხლა ბატონ მინის. აგრარული, სუბტროპიკული, არავითარი აგრარული. ის იყო სუბტროპიკული ინსტიტუტი. სუბტროპიკული მეურნეობისა და სასოფლო სამეურნეო განათლების მიმართულებით, რაც უკავშირდება აფხაზეთის რეგიონში არსებული უმაღლესი აგრარული და სუბტროპიკული განათლების მრავალწლიან აკადემიურ ტრადიციებსა და სამეცნიერო სკოლებს. შესაბამისად აღნიშნული მიმართულების განვითარება სწორედ ამ უნივერსიტეტის ბაზაზე ქმნის როგორც ისტორიულ ისე აკადემიურ და ინსტიტუციურ საფუძველს აგრარული განათლებისა და კვლევის გაძლიერებისათვის რა კავშირი ქონდა ეს ტექსტი ვინ დაგიწერათ შემთხვევით რომელი აკადემიამ დაგიწერათ ეს საქართველოს ეროვნულმა აკადემიამ, მეცნიერებათმა, ერთ-ერთმა მეცნიერმა, თუ სოფლის მეურნეობის აკადემიიდან, რომელი აკადემიიდან და ვინ დაგიწერათ ეს? თუ ფაკულტეტიდან, თქვენი თავი კონსულტანტი რომ არის? ვინ დაგიწერათ ეს ტექსტი? მიუტრიალდით ახლა და მოთხოვეთ ამისთვის პასუხი. როგორ შეცდომაში შეგიყვანათ, იცით გამაოგნებელ სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი იყო სხვა? არანაირი კავშირი არასოდეს არ ქონია იმის რა ქვია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. ჯერ იყო პედაგოგიური ინსტიტუტი, როცა გაიხსნა და მე 80-იანი წლების დასაწყისში სახელმწიფო უნივერსიტეტად გადაკეთდა სოხუმის, ეგეც არ იცით. რა კავშირი აქვს სოხუმის სუბტროპიკულ ინსტიტუტს, რომელიც სააკაშვილმა ქუთაისში შეუერთა? შეიერთეთ იქ ერთი ფაკულტეტის სახით, გაანადგურეს იმათმა და აღორძინეთ ის. ეხლაც არის იქ ერთი ფაკულტეტის სახით. და იყოს იქ ქუთაისის უნივერსიტეტში ფილიალი იყოს და ზუგდიდიც მიუერთეთ. და ფილიალი იქნება სოხუმის უნივერსიტეტის, თუ გინდათ გაძლიერება. მე 11 კითხვა
რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების აკრედიტებული პროგრამები ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადაცემის შემდეგ. ანუ რას უკეთებთ იმ დარჩენილ პროგრამებს? ემსახურებით თუ არა? და ამაზე ასევე იყო კითხვა, რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების აკრედიტებული პროგრამები ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადაცემის შემდეგ რა მდგომარეობაშიაო და

საფრთხე ექნება თუ არაო? ისიც არიცით, რომ საფრთხე ექნება ასეთ შემთხვევაში. აკრედიტებული პროგრამების განხორციელების რესურსების შემცირების შემდეგ, რომელიც ემსახურება 5300 სტუდენტს, აქედან 2800 აქტიური და ასე შემდეგ. ამ კითხვის ფორმულირება საჭიროებს და რა დაზუსტებას საჭიროებს? დაზუსტებას თქვენ საჭიროებთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი როგორია სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი? განმარტების მოცემა უკვე მთელი ეს პროცესი ან განმარტებებზია საუბარიო. და შემდეგ ეს საგანმანათლებლო პროგრამები აგრძელებენ ფუნქციონირებას მილევად რეჟიმში, ანუ ტექნიკურ უნივერსიტეტში. მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით შესაბამისად აღნიშნულ პროგრამებს არ ემუქრება არანაირი საფრთხე და როგორ არის მილევად რეჟიმში? მილევად რეჟიმში სად არის დოკუმენტი? რის საფუძველზეა მილევად რეჟიმში, როცა ტექნიკური უნივერსიტეტი მაგ გამოაცხადა მიიღება? როგორ არის მილევად რეჟიმში? რეებს წერ თქვენ აქ? შემდეგ ფარგლებში და ტექნიკური უნივერსიტეტის დიპლომი რაც შეეხება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აგრარული მეცნიერებების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამები, ესე იგი გადის აკრედიტაციის პროცესს დადგენილი წესებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტის შესაბამისად. კანონსაწინააღმდეგოდ გადის. მე ვთქვი, არაფერი მას არ გააჩნია. კვლევითი საქმიანობის შეუფერხებელ გაგრძელება მოხდება და აკრედიტაციისა და ხარისხის უზრუნველყოფის ეროვნული სტანდარტების სრულ დაცვას აღნიშნული მოთხოვნა სრულად შეესაბამება. და საერთაშორისო პრაქტიკის მაგალითად მოყავთ მაგალითები ლონდონის უნივერსიტეტი ასეთი გაერთიანების შესახებ და კიდევ ფინეთის და ასე შემდეგ. ეს არ არის, იქ ერთიანდება ორი უნივერსიტეტი მნიშვნელოვანი, როცა მსოფლიო მნიშვნელობის კვლევები მიდის. და არა ეს, რომ ერთს არ კონდეს, ანადგურებდე ერთს და მერე გაგახსენდეს, მიაკერო რაღაცა მაფიოზური კლანების ინტერესების ერთის პროგრამა მეორის ხარჯზე. ეგ შემთხვევა არ არის აქ. მე-13-ე კითხვა, უნდა მადროვოთ 1-2 წუთი ჩვენ ჯგუფს მიმართავ. რატომ და რის საფუძველზე უზღუდავთ იძულების წესით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აგრარული მიმართულების ფაკულტეტებზე სტუდენტთა მიღებას და იგივე უფლებას ანიჭებთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ავტორიზაციის აკრედიტაციის ვერცერ სტანდარტს აგრარული მეცნიერების სწავლების მიმართულებით? დიახ, მე ამაზე ვისაუბრე, ვერ აკმაყოფილებს ვერცერ სტანდარტს და თქვენ წერთ, რომ ეს არის ტყუილები, ეს არის დეზინფორმაცია, ეს არის მიზანმიმართული სუბიექტური შეფასებით ინტერპრეტაციის მიზანმიმართულ ცდელობას. თქვენ აკეთებთ ამას. თქვენ ხართ არა ობიექტური და აკეთებთ რაღაცა დაინტერესების საფუძველზე. გამობძარდით და უთხარით საზოგადოებას, რის საფუძველზე აკეთებთ ამას? რომ ვიღაცასო ეგონებაო, რეალობას არ შეესაბამება, მტკიცებულობა თითქოს აბიტურიენტებს იძულებით წესით ეზღუდებათ არჩევანის თავისუ. ხო, ერთი თითქოს რომელიმე უნივერსიტეტს ნუ ავცელებთო ასო, რომ ვერ აკმაყოფილებსო ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტებსო. და დანაშაულეთ პარლამენტარები, დიახ, ვერ აკმაყოფილებს 4 სტანდარტია და არც ერთი არ გააჩნია სოხუმის უნივერსიტეტს. ის პროგრამები ხელების გადაგრეხვით მიეცით იმათ და თანამშრომლებიც გადაკაჩეთ ძალადობით. ბოლო კითხვა, ჩვენ ჯგუფს მიმართავ ბოლო კითხვა. რატომ და რის საფუძველზე უკრძალავთ სტუდენტებს რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ უკვე არჩეული უნივერსიტეტის ტექნიკური უნივერსიტეტის იძულებითი წესით შესვლას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტით, ესე იგი აბიტურიენტებს უზღუდავთ არჩევანის თავისუფლებას? და თქვენ ამბობთ, რომ უმაღლეს ჩვენო საგამოცდო პერიოდშიო ბოლოსო მათ აბიტურიენტს დადგენილი წესებისა და ვადების შესაბამისად აპელაციის შედეგების გამოქვეყნების მომდევნო დღემდე აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამა. საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის უფლება აქვს, მაგრამ უნივერსიტეტს რატო უცვლით თქვენ? აი ნახეთ, როგორ დემაგოგობთ. როგორ აი ყველაფერი იკადრეთ, რომ პირდაპირ და სწორად არ გაგეცათ პასუხები და გაგეშავებინათ ის დეპუტატები. არ მოგცემთ მაგის საშუალებას. როგორც ექსპერტი მე დავიცავ იმათ უფლებებს.

და სტუდენტების და პროფესორ მასწავლებლების უფლებებს. დღეს ამით დავამთავროთ, ეთყობა იმდენად რთულია ამ საქმის გაკეთება და ყველაფერი განხილვა, ჩვენ ალბათ სეზონის დახურვამდე გვეყოფა ეს მინისტრის 2 საათიანი სიტყვა, მაგრამ სიტყვა სიტყვით უნდა გავარჩიოთ. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ეს იყო თემა უმაღლესი განათლების სკოლის რეფორმის ანალიზი და კონკრეტულად გივი მიქანაძის მინისტრის ინტერპელაციის განხილვა მიდიოდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთან ერთად. ხოლო ამ გადაცემას გამოიმეორებენ 5-ის ნახევარზე შაბათს, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: როგორ შეიძლება ვთქვათ შეიცვალოს ეს ვითარება ამ 99.3%-ის სასარგებლოდ რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის?
1: როგორ თქვით? უნდა წვრილი და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ უნდა გაუხსნას მაქსიმალურად გზა წვრილ და საშუალო ბიზნესს და ეს ლაყმობით კი არ უნდა მოხდეს კონკრეტული ქმედებებით, თორე დავინახეთ ჩვენ ხედავთ ლაყმობას ფასების დაგდებაზე და მაღაზიებზე და საშუალო ფასება 9.5%-ით მოიმატა იმ ორთვეში, რასაც ესენი ლაყმობენ ფასების შემცირებაზე. აი ამით უნდა მოხდეს, რომ საშუალო და წვრილ ბიზნესს გაეხსნას გზა. არავის არ ეხსნება, მარტო ლაპარაკი, რომ ჩვენ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გადავაჭარბეთ $10,000, გადავაჭარბებთ $11,000. ერთ სული თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველაფერი, რაც შექმნა ეკონომიკამ. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ნიშნავს, მე რომ მონაწილეობა მივიღე, აი მე ჩემი შიშველი ხელებით და მე იმ დანადგარებით და მოწყობილობებით და რესურსებით და მექანიზმებით, რაც გამაჩნია, მე რა მივეცი ეკონომიკა, საშუალო თითეულმა ჩვენმა ადამიანმა ეკონომიკას მისცა $10,000 შემოს დოვლათი. თორე მე კი არ მივიღე ეს $10,000. მე საშუალოდ ადამიანები $10,000-ზე მეც წელიწადში ვერ ღებულობენ. საშუალოდ საქართველოში 800-900 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში არ არის. თქვი ვიღაცას $45 აქვს, ვიღაცას მეტი, მაგრამ ეგ არის. ანუ ამ $10,000 და ამ სიტყვების რახარუხს რა მნიშვნელობა აქვს? ბელორუსიაში თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე იმდენივე არ არის საქართველოში, მაგრამ ხელფასიც მეტია, პენსია ორჯერ მეტია, ფასები ორჯერ ნაკლებია, კომუნალურები ორჯერ ნაკლებია, საწვავი 40%-ით იაფია, ანუ იქ იმ ფულით კაცი ორჯერ მეტ რაღაცას ყიდულობს სახში, ვიდრე ჩვენთან აქ და პენსიაც ორჯერ მეტია.
0: საქმე იცით რაშია? თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და ეს $10,000 გავცდებით, $11,000 მივაღწევთ. ისე არის ეს წარმოდგენილი და ისე ხდება ამისი გაშუქება, რომ ადამიანებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითონ კი არ შეაქვთ ეს წილი, ანუ ჩვენი წვლილი კი არ არის ეკონომიკაში.
1: არა,
0: ჩვენ გვეკუთვნის თითქოს და ეს $11,000 და ძალიან ბევრმა პენსიონერმა დაგვისვა ჩვენ ეს კითხვა, რომ სად არის ისე გაწუთნილად აყალიბებენ ამ აზრებს, რომ
1: ჩვენ ცხოვრობთ ყვილის.
0: სად არის ჩემი $11,000?
1: ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სიტყვებით მანიპულაციის საფუძველზე ხდება საზოგადოების შეცდომა, შეყვანა და მოტყუება. აი ეს არის ფაქტი.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმათ ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი ბრძოლის ქარი არსად ისი არ გადმოხუხს უკმარობის ნიაყვარი და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით ისე ჟინით ისე საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც ლერწამ ქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მაშ გარეკეკ ცხენები სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: აბა ეხა ესენი თუ არ იქნებიან ვინ უნდა მეგობრო
3: ეგრე იყო ედუარდ ამბროსოვიჩი
2: დაღუპულა საქართველო თუ პაპუაშვილის და იმ კვირცხალიას გარდა სხვა ადამიანი არ მოიძებნება თურმე ამ ქვეყანაში ვისაც შეუძლია ქვეყანა მართოს მე გეუბნევით პირდაპირ ამ სტუდიაში რომ გამოდის ხალხი და საუბრობს ეკონომიკაზე პოლიტიკაზე სოციალურ თემატიკაზე საერთაშორისო ურთიერთ მხოლოდ ამ ადამიანებსაც კი შეუძლიათ რომ ძალიან თავისუფლად მართონ ქვეყანა
3: ღირსებაზე მაღლა მე მგონი რა ვიცი ღირსების გულისთვის თუ ვინმე მოგწოს და თუ ვინმე წმინდანათა ნაღიარები და თუ ვინმე არის ღირსების გულისთვის არის ნაღიარები და შეჭირული ვინცა აბა დიმიტრი დემეტრე თავდადებულს მაუ ყველაფერი დალაგებული ხონდა 6 ცოლი ყავდა კაი თრიაქს გააბოლებდა და შვენივრად გზნობდა თავს მაგრამ რომ მივიდა საქმეზე ჩავიდა და ეწამა ხორცი მოკდეს სული ცხონდეს მეფის თქვენის დიმიტრისაო ყვილა კი არ არის დაწერილი ეს

0: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია თქვენთან ერთად ვიქნები 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ ამ პერიოდის განმავლობაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88 და ჩაერთოთ იმ კონკრეტულ თემის განხილვაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან თქვენ თვითონ წამოიწყოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. მე კი გადაცემას დავიწყებ იმით, რომ დღეს 11 ივნის ევროპარლამენტში მოხდება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვა და საქართველოდან წასულია ჯგუფი, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოყო კონკრეტული დელეგაცია, რომელიც გასცემს პასუხს ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც აქვთ ევროპელებს საქართველოს მიმართ და შეეცდებიან გადაარწმუნონ და არ შეაწყვეტინონ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი საქართველოსთან მიმართებაში. თუმცა რამდენად გამოუვათ, არ ვიცი, მე უბრალოდ სხვა კითხვა მინდა დავსვა. ძირითადად ხელისუფლება გამოირჩევა იმით, რომ მუდმივად აკრიტიკებს ევროკავშირს და სულ იმას ამბობს, რომ პრინციპში სულ რო შეგვიწყვიტონ ვიზა ლიბერალიზაცია, ამით არაფერი არ დაშავდებო და ამ დროს მაინც აგზავნიან დელეგაციას. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მათთვის მაინც მნიშვნელოვანი ეგ საკითხი, ხო? ალბათ, იმიტომ რომ თუ ჩემთვის უმნიშვნელოა ზოგადად რომელიღაც საკითხი, მე მამაზე არც გავამახვილებ ყურადღებას და მით უმეტეს არანაირ დელეგაციას არ გავაგზავნე. ესე იგი, ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანია არ შეწყდეს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი და არ მოხდეს სრულ იზოლაციაში მოქცევა ჩვენი ქვეყნის. მაშინ რატო ამბობთ, რატო ცდილობთ, რომ ყველა დააჯეროთ, ანუ საქართველოს მოსახლეობა დააჯეროთ და დაარწმუნოთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რომ არ ზღირს ამაზე ყურადღების მიქცევა. მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვენ არ იცით, რა მოხდება, თქვენ არ იცით, მოხდება თუ არა შეჩერება ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის და აქედან გამომდინარე უკვე ამზადებთ, ასე ვთქვათ, რაღაც ფონს საკუთარ საზოგადოების წინაშე, რომ წარდგებით და რომ შეგეკითხებიან, რატო შეგვიწყვიტეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ტერიტორიაზე, რომ უთხრათ, რომ ეს არ არის დიდი პრობლემა, ჩვენ ამაზე უკვე არაერთხელ გვისაუბრია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თქვენ გონიათ, რომ ამით დააწყნარებთ ხალხს, მაგრამ ისმის კითხვა, როგორ დააწყნარებთ ხალხს, როცა ძალიან ბევრი ოჯახი საქართველოში იკვებება ზუსტადაც ევროპიდან. ძალიან ბევრი ოჯახი. მე ახლა არ ვცდილობ შევადარო, მაგალითად, საიდან უფრო მეტი თანხა შემოდის. ევროპიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან, ამერიკიდან, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც იკვებება იმით, რომ ევროპაში წასული ადამიანი აგზავნის ფულს, უგზავნის ფულს ოჯახს, დარჩება შემოსავლის გარეშე. და ეს ოჯახებიც დარჩებიან ბუნებრივია შემოსავლის გარეშე. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ? გაითიშა. და დარჩებიან ეს ოჯახები შემოსავლის გარეშე და აქ საუბარი არ არის არც 10 ოჯახზე, არც 100 ოჯახზე, ათასობით ოჯახია საქართველოში, რომელიც ფულს იღებს, დახმარებას იღებს ევროპიდან. ანუ დახმარებას ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც წასულები არიან იმ ოჯახებიდან, აგზავნიან ფულს, უგზავნიან ფულს თავიანთ ოჯახებს. ზარია, შემოუშვით. წვალობს ადამიანი, ეთქობა რაღაც პრობლემა აქვს ტექნიკური. ამიტომ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ოჯახებისთვის, რომ ვიზა, უვიზო მიმოსვლა არ შეჩერდეს, ვინაიდან მაშინ იმ ადამიანებს, რომლებიც წასულები არიან, ზარია, შემოუშვით. გისმენთ?
1: ალო.
0: დიახ, ისაუბრეთ ხოლმე.
1: მე პირადად ძალიან მიესალმები იმას, რომ ისედან არ მე მომავალ თანხ. ჩემი ოჯახი მეტად მრავალფული იყო და როგორც არ გამგიჟებულა, ასმის წელი არ მოხდა, არ მოხდა.
0: ცოტა ხმამაღლა, აი არ მესმის კარგად.
1: საზოგადოება, მასლე ჰენდის ამონი, კულტურული განათლებები და დარგ პენსიონერებს და პოლიციე ამ გამოცდის ეღათა უბრალოდ ეხანა, ამიტომ გვესწრო თემაზე თავობა. ძალიან კარგი იქნება. ძალიან კარგი ინდესალმები, მიჩერებული ვარ კულტურო, როდის გამოცხადდება მაგი.
0: ქალბატონო, არ გახვიდეთ ეთერიდან?
1: არა, არ გაგიწყდით.
0: კი, უკაცრავად, მე ვერ გავიგე, რას მიესალმებით. ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა. გაიმეორეთ თუ შეიძლება,
1: რომ საზოგადოებრივიდან ვერ შემოვიდეს საქართველოში.
0: ანუ თქვენ მიესალმებით იმას, რომ საზოგადოებრივიდან ხალხი ჩამოვიდეს საქართველოში? სწორად გავიგე?
1: ბატონო,
0: მიესალმები. კარგი, აი თქვენ დაფიქრებულ ხართ იმაზე, რომ ეს ხალხი რომ ჩამოვა საქართველოში, მათი ოჯახები დარჩებიან ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე. აი ამაზე დაფიქრებულ ხართ? აი მაგალითად ეხლა დაახლოებით 150-200,000 კაცი ევროპიდან რო ჩამოვიდეს საქართველოში. ეს ძალიან კარგია. მე მივესალმები იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი ცხოვრობდეს საქართველოში, მაგრამ არ მივესალმები იმას, რომ რაც შეიძლება მეტმა
1: ქართველი.
0: ერთი წამით, ქალბატონო, მე მივესალმები, რაც შეიძლება მეტი ქართველი ცხოვრობდეს საქართველოში, მაგრამ არა სიღარიბეს პირობებში. 40 მილიონერი გააგრძელეთ.
1: არ გვეყოლება მასში. ეს იქნება თანაზომიერება.
0: 40 მილიონერი არ გვეყოლება პარლამენტში? ქალბატონო, 40 მილიონერი არ გვეყოლება
1: პარლამენტში.
0: არ მესმის თქვენი, არ მესმის. დაუწიეთ მიმღებს, დაუწიეთ და ტელეფონით მესაუბრეთ. დაუწიეთ მიმღებს.
1: აი. აა, რას მანდოთ ესა მე?
0: ჯერ მეგა ერთი წამი, ჯერ ჩემ კითხვაზე
1: გა. მე ძური აცხადებ, არა, მე არა ვარ პარლამენტარი,
0: რომ 40 მილიონერი პარლამენტარს გულის ხმაობთ?
1: გისმენთ ახლა?
0: 40 მილიონერს როცა აცხადებთ პარლამენტარს გულის?
1: არა, 40 თუ არა, 40 მილიონერი.
0: ხო, 40 მილიონერი ვინ არის პარლამენტარი?
1: ხო, პარლამენტი აცხადებ ტელევიზორზე და მე აბა არა ვარ პარლამენტარი
0: და რა მე 40
1: რამდენი მილიონერი ვქავ პარლამენტში?
0: და რა მე ამით?
1: ის რომ ის რომ იმათ კონდეს 10000, ჩვენ კონდეს 500, იყო სამუშაო ადგილები და ეს ელიტარული საზოგადოება, ექიმები, პროფესორები, სასული როლია გადაწყვეტილი გამოგზავნდა და როგორც თქვენ ვატაგეთ, უბედურ დღეში სანახევროდ იმანაც დაიდია რომ ეს ყველაფერი.
0: ქალბატონო, მე ცოტა სიმართლე რომ გითხრათ, საერთოდ ვერ გავიგე თქვენი ნათქვამი. თქვენ იმასაც აპროტესტებთ, რომ 40 ჯერთი 40 მილიონერი არ არის მეტია პარლამენტში, მაგრამ თქვენ იმას აპროტესტებთ, რომ მილიონერები არიან პარლამენტში და თან იმას ამბობთ, რომ უცხოეთიდან ხალხი ჩამოვიდეს აქ და თქვენი ბედი გაიზიაროს. სწორად გავიგე?
1: ჩვენი ბედი რატო არ უნდა გაიზიარონ? მეტმა ინსტიტუტი დამთავრებული და 37 წელი მე მუშაობდი
0: საზოგადოებრივ. და იმ ხალხს რას ერჩით, რომელიც დღეს სასულია და ოჯახებს არჩენს? მაგას ვეკითხები.
1: რას ერჩით? იქით რაზერცით რაც ბრძანა ჩვენმა მთავრობამ რომ აბზანდეთ იქ და უშველეთ თავსო მაშინ აქ მოიხდებიან ხმანაირად შეიცვლება მდგომარეობა.
0: ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ ის ხალხი აქ თუ იქნება, სხვა პარტიას მისცემს ხალხს და ხმას და ამით გადაწონის, ასე ვთქვათ, მართველი პარტიის ხმათა რაოდენობას. ამას ამბობ?
1: ნუ თუ თქვენ ვერ გა მიგეთ მე რას ლაპარაკობ?
0: არა, მე რომ მე ვცდილობ რომ გავიგო ქალბატონო, მაგრამ თქვენ უბრალოდ რამოდენიმე მდგენელი ერთ ხაზზე დააყენეთ და თქვენ რო იცით რის თქმაც გინდათ, მაყურებელმაც ხო უნდა გაიგოს. ანუ თქვენ გინდათ რომ ის ხალხი რომელიც ერთი წამით
1: გაიგებს მაყურებელი მე რასაც
0: ვამ. ანუ ის ხალხი ჩამოვიდეს აქ, მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და გადაწონოს თავიანთი ხმებით, გადაწონოს ოცნების მიერ მომხრეთა ხმა, ხო, და სხვა პარტია მოვა ხელისუფლებაში. ამას გულისხმობთ?
1: მაგასაც გულისხმობთ და იმასაც გულისხმობთ, რომ

0: ნაკანასუმები ასე კი არ იქნება, როგორც წენ მათ ერთ სახლში და ერთ დონეზე იყვნენ ისინი ისე.
1: და რა

0: უფლების ნაწილს გულისხმობ. ანუ მათთან გამოდის, რომ იმდენად დიდი პრეტენზია არ აქვს. მილიონები რო აქვს ნაშოვნე, სახლები რო აქვს ნაყიდი უცხოეთშიც, აქაც 5-5 სახლი რო აქვს და 5 სართულიანები და ასე შემდეგ. მაინც და მაინც იმ ხალხს რას ერჩით, ვინც წავიდა თავისი შრომით რაღაცა იშოვა და უყიდა თავის შვილებს, თქვა ბინები, სახლები. რა არის ამაში ცუდი?
1: იმას ვერცი, რომ ხავრობა. რას ვერცი? იმას ვერცი, რომ ხავრობა. ხმანაერად შეიძლება მოიცეს, მაშინ ის 3 მილიონი როგისებით ადგილზე. ახლა როგისით ხავრობამ, რომ ფულები შემოდის, აქენა მეფის ტელევიზორიდან თარა მიარნით ვინას გავს. ის თავისუფალია და რასაც უნდა ისე მოკლედეს.
0: ხო და ამიტომაც
1: მეკუნია თქვა ძალიან კარგად გებულო თამას და ყველა მეკითხებით რაღაცნაირად
0: არა მე გეკითხები რომ უფრო გასაგები იყოს, მაგრამ ამისთვის, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ზუსტად ამზადებს სანქციას ევროკავშირი, რომ შეგვიწყვიტოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ანუ და უვიზო მიმოსვლა შეჩერდეს. ფაქტიურად აშინებს ხელისუფლებას, რომ მე შევაჩერებ თქვენი ხალხი დაბრუნდება საქართველოში უკმაყოფილო და იქ ერთ სიტყვით ამდენი უკმაყოფილო თქვენს წინაამდე გაილაშქრებს და ნუ წააგებთ არჩევნები იქნება თუ რევოლუცია იქნება, არ ვიცი ახლა რითი აშინებენ. ფაქტურად ამ სცენარს უწერენ. და ამაში მეთქი ეთანხმებით? თქვენ ხო ზუსტად ამას ამბობთ, რომ კარგი იქნება თუ ჩამოვლენ და ესე იგი ეთანხმებით ევროკავშირის ამ პროცესს, რომ შეგვიჩეროს უვიზო მიმოსვლა. ქალბატონო.
1: არ ვიცი რა გითხრათ. მე მგონია ძალიან კარგად დავაფიქსირეთ ამ ინსტრუმენტს.
0: არა, როგორ მე ახლა კითხვა დაგისვით, თქვენ გონიათ რომ კარგად დააფიქსირეთ თქვენი აზრით?
1: მე კითხვა
0: დაგისვით, ქალბატონო, როცა თქვენ გონიათ რომ კარგად დააფიქსირეთ აზრები, მაშინ კითხვები არ უნდა დარჩეს. მე თქვენ კითხვა დაგისვით, ესე იგი თქვენ მოგწონთ ის, რაც დღეს მზადდება ევრო კავშირში? ხო ასეა, რომ ამზადებენ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების პაკეტს. ეთანხმებით ამას? მოგწონთ ეს? ეს ხო მარტივი კითხვა, ან მოგწონთ ან არა?
1: ეთანხმები, როგორ არ ეთანხმები?
0: ეთანხმებით, ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი წარმოიდგინეთ. ახლა ქალბატონს გონია, რომ ის აზრი, რომელიც მან დააფიქსირა, არა და უდაოდ მას და ნებისმიერ საქმს უფლება დააფიქსიროს თავისი აზრი, სულ რო მე არ ვეთანხმებოდი ან საზოგადოება არ ეთანხმებოდეს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ამ გადაცემაში ყველა აზრი მისასალმებელია და ამ ყველა ნაირი აზრის დაფიქსირება თქვენ შეგიძლიათ. უბრალოდ მე სხვა რამეს ვკითხულობ. როდესაც ქალბატონი ესე კრიტიკულად უდგება იმ საკითხს, რომ წასული ადამიანი აქედან, საქართველოს წასული ადამიანი იქ მუშაობს და აქ მას აქვს შესაძლებლობა რომ იყიდოს თქვა სამი ბინა, ну არ ვიცი ახლა რამდენად მართლა შესაძლებელია უმრავლესობისთვის 3 და 4 ბინის ყიდვა, ერთ ბინას ვერ ყიდულობენ, მე ვიცნობ ხალს, ვინც აქედან არის წასული და ჰა, ალბათ ერთი 800 1000 ევრო რაც შეუძლიათ რომ გამოგზავნონ, რომ დააგროვონ სახლზე ბინაზე და ბინის ფასები დღეს თქვენ კი იცით საქართველოში რა არის, ხო? 80-100000, ეს ყველაზე მინიმალური თორე. 200-დან იწყება ნორმალური ფართები. ეხლა ამ ეს თანხა რომ დააგროვოს, მე არ ვიცი სად უნდა მუშაობდეს უცხოეთში. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: ჰალო.
0: დიახ, გისმენთ.
2: გიორგი გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ბატონო, სახე ვაი ბოდიში ტრამ ვერ ვახერხებ პენსიერებს ლაპარაკ, ცოტა ასაკიანი კაცი ვარ და მამაცი.
0: არანაირი პრობლემა არ არის.
2: არის ასე. კაი, ბოდიში.
0: არ არის პრობლემა, ისაუბრეთ, არანაირი პრობლემა არ არის, გააგრძელეთ საუბარი.
2: თევზი თავიდან ყარცო. ქართული ანდაზე რო არის, ამაში ხო თანხმები თქვენც და მობინადრეებს. აი ჩვენი უფროსობა, ჩვენი მთავრობა არის მართლა თავი, რომელიც აი მობ

0: გაგრძელება წნით. მერე კარი კიდევ ასეთი დათშავ თვალი ხედავდნენო და ყალს უსინჯავდნენო. აი რო რაც თქვენ მოგვიყვებით, გვიყვებით ყოველ დღე და თან საათობით, განსაკუთრებით ბატონო ჯორჯოა, რომ მოყვება ხოლმე გავა ბოლეში და ისე ვრუნდება, რამდენ სიცოტეს გიჩრება ჩვენი მთავრობა. აი საქმენი ვთქვათ რამე, როგორ უშველოთ კი ვეცი თქვენი ამბავზე თქვენი ძაღით არჩევნებისთვის მართალი ხარ, თქვენ უნდა მოუწეთ ხმამა. ზოგიერთები რო არ იძლევა რა უშველოს მოდამას, არ შეიძლება ღია არჩევნები ჩავატარო. აი ჩემი წინამდება არის ასეთი რამდენი პარტია ჩადო, იმდენი ჟურნალი დაიდოს ყველა საოიჩევნო ობიექტი. აი პირადად მე რო მივალ, აი თქვენი სახელობის ჟურნალი რო იქნება, ჩემი ხელით იქ ჩავწერ ჩემ გვარ სახელ პირადებად და მოვაწერ ხელ და გააკეთოს ასე ყველა, რომ არჩევნები არ დაყარდნენ და არჩევანი მოხდეს მართალი და სამართლიანი.
1: არ შეიძლება ეს ამბავი. არა, ეს ამბავი არ გამოვა, იმიტომ რომ პირველ რიგში პირველ რიგში ხელისუფლებას არ აწყობს ეს ამბავი. ანალოგიურად ჩვენ ვთავაზობდით ხელშეკრულებას ბუნებრივ ბარიერს, რაც უფრო მეტად ლოგიკურია, იმიტომ რომ ბუნებრივი ბარიერი არის დაახლოებით 0.85%. პროცენტს გულისხმობ, საერთო 100%-დან, თქვა თუ ავიღებთ განაწილებას პარლამენტის რაოდენობიდან, ანუ 150 ადგილიდან, რო გავყოთ პროცენტულად, გამოდის დაახლოებით 0.80-85, თუ არ ვცდები, და ჩვენ ვამბობდით, რომ უნდა იყოს არჩევნების დროს ბუნებრივი ბარიერი. რატომ? იმიტომ რომ პარტია, რომელიც დააგროვებს 0.85%, თქვათ, ასეთ პარტიას უნდა ყავდეს წარმომადგენელი პარლამენტში. ეს დაახლოებით არის სადღაც 15000 კაცი. აი 15000 კაცს ერთი წარმომადგენელი რატო არ უნდა ყავდეს პარლამენტში და რატო ერთი წამით, რატო უნდა ნაწილდებოდეს მერე აუღებელ პარტიების მიერ აუღებელი ხმები, რატო უნდა ნაწილდებოდეს იმ პარტიებზე, რომლებმაც თქვათ ბარიერი გადალახეს. როცა ამ პარტიებმა თავიანთი ხმები აიღეს, ამ პარტიების ამ მომრჩეველს სულაც არ სურდა ხმის მიცემა არც ერთი იმ პარტიისთვის, რომელიც თქვათ გადალახა ბარიერი, 5%-იანი ბარიერი. ვისთვისაც სურდა იმას მისცა ხმა. ამიტომ თავისი წარმომადგენელი მას უნდა ყავდეს პარლამენტში. ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ბევრ ქვეყანაში ეს პრაქტიკაში არის შესული. მაგრამ ეს არ აწყობს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ხელისუფლება მაშინ ვერ აკონტროლებს, ამ შემთხვევაში ვერ აკონტროლებს არჩევნებს, ვერ აკონტროლებს შემდგომში პარლამენტს და ასე შემდეგ. გესმით?
0: ესე იგი არ არის გამოსავალი, არ არის არავით არის. ესე იგი პროტოარებზე დადგომისთვის გვიჭერენ, არაფერი არ ხავთ და აი საშველი რა არის?
1: საშველი
0: გვითხარი.
1: საშველი არის.
0: დააკეთეს ხალხმა.
1: კარგი, საშველი არის ადამიანების ის ერთობა, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია.
0: მაგრამ რო ვერ ხერხდება მაგ ადამიანების ერთობის, ასე ერთად შეკრება და არაფერი გამოვიდა ჯერჯერობით. აი მე მაგალითად წინადადება მეხმებოდა ყველა საარჩევნო უბანში იყოს პენსიონერების დაუშვათ ბრიგადა თუ პენსიონერები, არ შეგიძლიათ რომ მიამაღლოთ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც კონტროლს დაუწევს?
1: ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია ეს.
0: არ არის, რა არის საშველი?
1: არა, მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ ყოველთვის დგება პერიოდი, მე მახსენდება შევარდნაძის პერიოდიც, მე მახსენდება სააკაშვილის პერიოდიც, მახსოვს უფრო სწორად, და ყოველთვის დგება ისეთი დრო, როდესაც შენ გონია, რომ უკვე საქმეს არაფერი არ ეშველება, მაგრამ მე გამოჩნდება რაღაც ნათელი წერტილი.
0: ეგ მე კი დაუშვათ, მაგრამ ხო ხედავთ ეს საზოგადოება ვერ აღმოვნებს მანამდე.
1: ბატონო,
0: აი ეგრე მოდივარ, ჯერჯერობით.
1: ბატონო ჩემო,
0: არ გამოუშავდა ეს ასე.
1: არა, კი, მაგრამ საქმე რაშია? თქვენ ხო ესაუბრებით მეზობლებს, თქვათ, რაიცი, მეგობრებს.
0: და მეზობელთაც ესაუბრებით და ნათესავსაც, მაგრამ ვერ ვახერხებ იმ საზოგადოების ასე თავმოყრაზე. არა, არ არის. ხო ხედავთ, არ გამოვიდა ჯერჯერობით ეგ ამბავს.
1: გასაგებია, აი ესე ჩნდება.
0: ასე ისინი რო არიან ხელფასებს რო იმაჩნებიან ტარიფების რაოდენობას რაც იძახიან მაგას.
1: ასე ჩნდება ნიქილიზმი.
0: რაღაცა რა ქვია კაცო, ის რო იყო ქალაქის მერი რო იყო და ახლა ხელფასებს რო ურიგებს ხალხს. აი ხელფასები რატო უნდა დაარიგოს იმ მარგულებმა კომისიამ? ვინ არიან ისინი რო ვინ პრემია იღოს, ვინ ჯილდო აიღოს, ხელფასი ვის რამდენი კონდეს? ნუ თუ არ უნდა იყოს არჩეული ხალხი, ვიღაც კაი ხოდიშით რა არ გამომივიდა მეწაობად.
1: არა უშავს, მადლობა ზარისთვის, მადლობა. თქვენ გამოგივიდოთ საუბარი, თქვენ თქვით ის, რაც გთქვით, რაც გაწუხებთ. უბრალოდ პირდაპირი პასუხია ამ კითხვებს და იმაგ რაც თქვენ გინდოდათ. Ну, ეს არ გამოვა, ხო? ანუ გითხარით უკვე, რომ არანაირი ჟურნალები და ასეთი რაღაც უბნებზე, საარჩევნო უბნებზე ვერ გაკეთდება. ეს ერთი, მეორე, ასე ჩნდება ნელ-ნელა ნიჰილიზმი. ნიჰილიზმი ვის აწყობს, ხო? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას. თუ მაგდენი ესმის ადამიანს, რომელმაც უკვე თქვა, რომ აი მაგალითად თქვენმა მეგობარმა, მეზობელმა, ნათესავმა, რომელიც ამბობს, რომ აუ არაფერი არ ეშველება, ანუ ნიჰილიზმში გადავარდნილი ადამიანი, პირიქით უნდა გადაარწმუნოთ, რომ აი ზუსტად ასეთი მდგომარეობა ადამიანის აწყობს ხელისუფლებას და არ უნდა შეუწყოს ამ ადამიანმა ამ მდგომარეობით ხელისუფლებას ხელი. ზარია ეთერში.
0: მოგესალმებით,
1: ბატონო. მოგესალმებით, მოგესალმებით.
0: ბატონო გერგი, ახლა თქვენი საუბარი ისმენდი, ხო? დიდი მოდიში, მაგრამ ყოველთვის ხალხის და მითხოვს თქვენ რაღაცას და არაფერი არ გამოვა და არაფერი არ იქნება, თქვენ უნდა გამოფხიზდეთ. ახლა ეს ძეგანა წინა მსმენელის იმას რომ გითხრათ რა, პათოსი იგულისხმა იმანა, თქვენი ძახით რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ, ჩვენ იმას ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ ხალხისგან
1: ერთი წამით რა თქვა ბატონმა და რაზე ვთქვი რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ?
0: აი ეს თუნდაც ის პენსიონერების ბრიგადაო თუ რაღაცა, ნუ რაღაცა.
1: აი ხო, ერთი წამით, აი დააკვირდით, ჩვენ ვართ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ოპოზიციაშია და არანაირი არც სახსრები გვაქვს, არანაირი ბერკეტი არ გაგვაჩნია. თქვენ არა, მე სხვა რამეს ვამბობ. ადამიანი რომ მეუნება რომ აი ეს გავაკეთოთ, ის გვა მე რომ მეუნები რომ ამას ვერ გავაკეთებ ჩვენ, იმიტომ რომ არანაირი საშუალება არ გაგვაჩნია, ხო ხელისუფლებაში ხო არა ვართ? ამით ვატყუებ ადამიანს? მე ხო სიმართლეს ვეუბნები.
0: ერთი მაგალითი შეიძლება გითხრათ?
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: მაგალითად, საქართველოსი ჩატარდა არჩევნები, არშივე პროცესი მისცა პატრიოტ ალიანს, ხო? მეც მაქნას ეს დღე მოვიდეს, მაგრამ ის ჩავრობა არ გადა გადაიწერა პატრიოტ ალიანსის ქულა, როგორ საკეთებს უკვე წვებია, ხო? მარტო ხალხმა კი არ უნდა დაიცვას ხმები, თქვენ ხო უნდა რაღაცა გააკეთოთ. კი ბატონო, წვალობთ, კი ბატონო, ლაპარაკობ სიმართლეს ამბობთ რამე, მაგრამ ეს მარტო ხალხის სიმაზე რა, ბოდიში ჩამას რო გეუნები, მარტო ხალხის ისერზე ხო არ უნდა გადავიდეს რა?
1: არა, თქვენ არასწორად გაიგეთ. ჯერთი ხალხისგან არაფერს არ ვითხოვთ, ვამბობთ რომ ნიჰილიზმი რასაც არის, ანუ არ უნდა ამ ნიჰილიზმში არ უნდა ჩავარდეს ადამიანი. ამას ვამბობთ ერთადერთი. რა მეორედ, ის რომ ბრძოლას პარტია გააგრძელებს, აპირებს და გააგრძელებს, ეს ფაქტია, მაგრამ როცა თქვენ გზი გამოსავალს გვთავაზობთ თქვენი აზრით, გამოსავალს გვთავაზობთ, სადაც ჩვენ საერთოდ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია, პირდაპირ უნდა გითხრათ, იმეც ხო ვერ მოგცემ, რომ კი ბატონო, ჟურნალებს დავაწესებთ, რაღაც იქ პენსიონერთა ჯგუფებს, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ პენსიონერთა ჯგუფის შეკრება, ვთქვა? აი როგორ წარმოგიდგენიათ 24 საათის დგომა? ხო და ანუ სხვა რამეზე ხო არ საუბრობ ჩვენ?
0: კალათონი იმა რომ კანცელარიასთან შიმშილობდა, ხო გახსოვთ არა?
1: მე შიმშილობდი კალბატონი ირმასთან ერთად, მეც შიმშილობდი კანცელარიას.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. აი იქიდან მოყოლებული მე შემოგთავაზეთ ესეთი რამე, ხო? ხო, გაყალბა ჩვენ თვითონ მოსვითი კალბატონმა ირმასთან, ხო, გაყალბა. მე მაშინ ესეთი რამე წვირო თქვენ, თქვენი გამოძახილებიდან გამომდინარე ქენი ამომწველი ვის ხმა მოგცა თქვენ? აი ჩემი სამადობით ა ვის მოგცა ხმა თქვენ, ხო? გამოვიდეთ უკვე რადო დავანახოთ რომ იმ ჩავრობა მასწავრობა უკვესორეთო თქვენი ხმა პატერა ჩალიასის ხმა მიიწერა და არა აქეულია ლეგიტიმურად. არა ყური არავინ ადამიანებს და ხმა
1: კეთილი მაშინ შეგახსენებთ სანამ ჩვენ დავჯექით კანცელარიასთან საშიმშილოდ.
0: აი
1: შეგახსენებთ. ძალიან დიდი აქცია ჩატარდა რუსთაველის მეტროდან, ჩვენ წავედით ფეხით და ავედით კანცელარიასთან. მოვაწყეთ კიდე პატარა აქცია იქ და დავჯექით საშიმშილოდ. გახსოვთ?
0: ესეც ვიცი, კი ბატონო, მაგრამ აი რული ამომხელელი იყო მანდა ბატონო.
1: როგორ? როგორ?
0: არა სრული შემადგენლობით იყო ამოხელელი.
1: ბატონო, აი კიდევ აი უყურეთ თქვენ რასაც ამბობთ, ეს ხომ შეუძლებელია. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ხმას გვაძლევს, მზად არის მოვიდეს აქციაზე? ჩვენ ხმა, აი თქვა 105000 ხმა მივიღეთ. ბოდიში, ერთი წამით. ერთი წამით, 115000 ხმა მივიღეთ 2016 წელს არჩევნებზე. და გადავლახეთ 5%-იანი ბარიერი. ეხლა ისმის კითხვა, აქციას როცა ვაწყობდით და გამოდიოდა 20000, 30000. რატო არ გამოდიოდა 115000 კაცი? იმიტომ რომ შეუძლებელია.
0: მე მახსოვს თქვენი აქციებში დაახლოებით 80, 60, 80000-ის გამოსული.
1: არა, ჩვენ აქცია ერთი წამი, ჩვენ აქციაზე 100000 ყოფილა, ანუ თავისუფლების მოედანზე რომ მოვაწყეთ. მაგრამ ერთმანეთს მოდით, ერთმანეთს ნუ მოვატყუებთ და შეცდომაში ნუ შევიყვანთ მაყურებელს. ზოგადად როგორ ითვლება ამომრჩევლის რაოდენობა? ეს თქვენ რომ გესმოდეთ. ეს არის ჩვეულებრივი მათემატიკა. თუ შენ აქციას აწყობ და შენი მომხრეების დაახლოებით 25-30000 მოდის, როგორც მინიმუმ 5-ზე უნდა გაამრავლო. ესე იგი, 5 ამდენის სახში არის, მაგრამ შენი მომხრეა და არჩევნებში ხმას მოგცემს. გესმით? ეს არის ასეთი სოციოლოგიური გამოკითხვის დროს ასეთი ფორმულა, რომელიც გაძლევს საშუალებას გამოთვალო. როგორ?
0: რომელიც
1: ზუსტი არ არის, ზუსტი, ანუ მე რას ვამბობ, აი ხუძე. კი ბატონო, ერთი წამით. ანუ როცა ვამბობთ, რომ აი მინიმუმ 5-ზე უნდა გაამრავლო, საშუალოდ მინიმუმ არა, საშუალოდ 5-ზე უნდა გაამრავლო. ეს არის სტატისტიკა, რომ 5-ზე უნდა გაამრავლო, მაგრამ ასევე ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ხან 3-ზე მრავლდება და ხან 6-ზე მრავლდება. ვერავინ ვერ იტყვის ზუსტ შედეგს. რატო? იმიტომ რომ გადის მეორე დრო, ხდება რაღაც პროპაგანდა. პროპაგანდას ეწევა სხვადასხვა პარტია. ადამიანს აზრი ეცვლება. აქ ხო არ არის საუბარი ისეთ ერთგულებაზე, რომ არა, მე მარტო ჯერტი ყოველთვის იმას ვამბობთ, რომ პარტიის ისეთი ერთგული ადამიანი იყო, რომ არა აქვს მნიშვნელობა, ცუდ ჩადის პარტია თუ კარგს ჩადის, მაინც მას ვაძლევ ხმას. ეს არის აბსურდი, ეს არის საკუთარი თავის მოტყუება და შეცდომაში შეყვანა. შენ პარტიას უნდა აძლევდე ხმას, თუ კი ის პარტია იმ კურს აგრძელებს, რა კურსით და რა იდეოლოგიით, რა იდეებითაც მოდიოდა ხელისუფლებაში. მაშინ როცა მოგწონდა, თუ მან შეცვალა კურსი, აღარ უნდა აძლევდე ხმას. მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ ისი არიან მიჩვეულები, თითქოს ოჯახში შევიდა და ოჯახის წევრი გახდა. პარტია არ არის ის ოჯახი, სადაც შეიძლება თვალი დახუჭო რაღაც კურსის გადახვევაზე. არა, იმიტომ რომ ქვეყანას ეხება. თუ შენ მართლა თვლი რომ პარტია ოჯახია, მაშინ შენ პირველი რომელიც უჭერდი ამ პარტიას მხარს კურსის გამო, პირველმა უნდა გამოთქვა პრეტენზია და თქვა რომ ჩვენ დავტოვებთ ახლა ამ ოჯახს თუ შენ არ დაბრუნდები საწყის კურსზე. მაგრამ ხალხი პირიქით, ხალხი ცდილობს რომ იმ პარტიას აყვეს იმ თავის სისულელეებში სამწუხაროდ რა თქმა უნდა.
0: გიორგი,

0: გიორგი, სამწუხაროდ ჩვენთან საქართველოსში ანუ ეს უკვე დაინერგა ესეთი ტენდენცია, რომ ხუთი კილო კარტოფილზე და სამ კილო ხახვზე იყიდებიან გამგეს. აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება ჩემი აზრით.
1: ხო და ამიტომ ვამბობთ, როცა თქვენ გვთავაზობთ, რომ მოდი ყველა ის ადამიანი, რომელმაც ხმა მოგცა, გამოვიდეს გარეთ, აი დააკვირდით.
0: ეს ისეთი თავი 115000 გამოვიდეს, ეს არ მეთქია.
1: არა, არა, არა, არა, მე სხვა რამის ხმა.
0: ხო შეიძლება და სიტყვა მეთქვათ 40-50000 მაინც გამოვიდეს.
1: ბატონო, მე ის თქმა მინდა, რომ ადამიანი, რომელიც მოდის არჩევნებზე და ხმას გვაძლევს, აი დააკვირდით. ხმას გვაძლევს და აი წარმოვიდგინოთ, რომ 210000-მა მოგცა ხმა. აი წარმოვიდგინოთ, მე ახლა მაგალითი მომყავს. 210000 კაცი გვაძლევს ხმას. მაგრამ ხელისუფლება გვიწერს 3%-ს ან 2%-ს. და ჩვენ ვეუბნებით, რომ ყველა ვინც ხმა მოგცა, უნდა გამოვიდეს გარეთ. იმ 210000-დან მე თქვენ გარწმუნებთ, როგორც მინიმუმ 150000, ეგრევე იფიქრებს, რომ აზრი არ აქვს გასვლას, ხელისუფლებამ რაც დაწერა, უკან აღარ დახევს. 50 დარჩენილი 50000 კაცში, აი დარჩენილ 50000 კაცში დაახლოებით 30000 კაც უბრალოდ შეეშინდება გარეთ გამოსვლა. და საბოლოო
0: გასაგებია.
1: არა, ერთი წამით, საბოლოო ჯამში გარეთ გამოვა 20000 კაცი. და რას გეტყვის მე ხელისუფლება? ხელისუფლება გეტყვის შემდეგ, რომ კი, აი 20000 ამაზე მეტი თქვენ მხარდამჭერი არ ყავთ. აი გესმით, რომ აქ ყველაფერი როგორც თქვენ გონიათ, ნუ ეგრე არ ხდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ჩვენც გვინდა რომ ასე ხდებოდეს. თქვენ რა გონიათ, რომ გაგვიჭირდებოდა ამის თქმა?
0: მე მაგალითად, ჩემ აზრს გეტყვით.
1: დიახ.
0: ჩემ აზრს გეტყვით და თქვენ როგორც გინდათ, მე ისე მიიღეთ რა.
1: კი ბატონო.
0: უბრალოდ საქართველოს მასშტაბით მე მგონი პატრიოტ ალიანს ყველა ქალაქში, ყველა რაიონში აქვს ოფისი. ხო ასეა?
1: კონდა, ეხლა არ აქვს.
0: არა, ეხლა ხო ვიცი, ნუ ახლა გებზია და რაღაცა. უბრალოდ მაგალითად ავიღოთ აჭარის შემთხვევაში, ხო? აჭარაში პარალელურად რო გაიხსნას უბრალოდ ის და რა ქვია
1: ოფისი.
0: ხუთი, ხუთს არ უნდა მაგას, უბრალოდ გაიხსნას აი ის მოქალაქე, რომელიც წინა და თქო გაძლებს მას, მაგალითად, ხო? თავისი პირადობის ხსერო ასვით ვიტოვოთ, მაგაზე დიდი მანკისებელი სამოწინაგე და ასევე შეიძლება ოზურგეთში, ასევე შეიძლება სამტრედიაში ყველგან. ხო და მე რო თუკი გაყალბა აკადემიებს და თავრობა და თუკი გაყალბა, ხო აი მე აი პირობებს სახეზე მივაფარეთ და მეგონი აღარის უნდა.
1: კი ბატონო, აი ახლა მე მინდა უბრალოდ კარგია, რომ თქვენ ფიქრობთ, როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან. უბრალოდ ან გავიწყდებათ, ან უბრალოდ არ იყავით საქმის ხურში, არ ვიცი, მაგრამ თქვენ თუ გახსოვთ, ჩვენ მაგალითად 2019 წელს ჩავატარეთ ძალიან დიდი გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით და
0: მე ვიცი, ჩემი პიროდობა თქვენთან, ბატონო გიორგი.
1: როგორ?
0: ჩემი პირადობის ასლიც არის მანდა თქვენთან.
1: კი ბატონო, ანუ ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან დიდი გამოკითხვა და 1.200.000, აი წარმოიდგინეთ, 1.200.000-დან 900.000 უნიკალური ხმოვანი ჩანაწერი გვაქვს, სადაც ადამიანი ამბობს, რომ თქვათ, ის არ არის თანახმარუმ ჩვენ ნატოში შევიდეთ, ევროკავშირი მოსწონს, რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება უნდა და ასე შემდეგ და ასე. აი ბევრი ამ და მანდ ასევე არის უნიკალური ხმოვანი ჩანაწერი, რომელსაც ვერ გააყალბებ. ეს ახლა რაც არის ფეიკ, რა ქვია, ხელოვნური ინტელექტით გაკეთებული და რაღაცა, ნებისმიერი ექსპერტი გეტყვის, რომ ეს არის ხელოვნური ინტელექტი და უნიკალური ნამდვილი ხმოვანი ჩანაწერი, ასევე ექსპერტი ამას ცნობს და გეტყვის, რომ ეს ხმა. ჩვენ მივეცით ეს ჩანაწერები ხელისუფლებას, არამხოლოდ აუდიო ჩანაწერები. დასტები გქონდა ჩვენ აი 1.200.000-იანი ხელმოწერების მოგროვება, ანუ ეგ იყო ფურცლები, სადაც ადამიანი კითხვარი იყო, სადაც ადამიანი ავსებს ამ კითხვას. გააცოთ ეს ყველაფერი, აი 1200 ასეთი გაკეთდა, 900,000 ხმოვანი ჩანაწერი. ეს ყველაფერი ჩვენ დაუდეთ ხელისუფლებას, იქაც რამდენი მომხრე ყავდა, რამდენი ეს ყველაფერი. ვინმე საერთოდ ყურად იღო? აი, რამხელა სამუშაო ჩატარდა, რამხელა ფული დაიხარჯა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ადამიანები დადიოდნენ დღე და ღამე და ამ ჩანაწერებს აგროვებდნენ. რამხელა სამუშაო ჩატარდა და ვინმე საერთოდ ყურად იღო, რომ მან რა მონაცემებიც იყო, რომ ეს უნდა გაეთვალისწინებინათ. და თქვენ ახლა ამბობთ, რომ ხელმოწერები შევაგროვოთ და მე როცა გააყალბებს არჩევნებს ქართული ოცნება, რომ გამოვიდეთ და
0: ეგ არ მითქვია.
1: აბა რა მითხარით?
0: მე ეგ არ მითქვია. მე ვთქვა არჩევნების დღის პარალელურად ოფისებში, თქვენ ოფისებში. აი, ჩვეულებრივად ნეიტრალური დამკვირვებელი თუ მოიწვიოთ რამე და დააკონტროლოს. მე ხა ვთქვი, თორე ის ხელმოწერები შევაგროვოთ. ხელმოწერები ეს მე მგონია, რომ ეგ არის ფარსი, მეტი არაფერი.
1: კი ბატონო, აი ხო უყურეთ. დამკვირვებელს რაც ეხება, სულ რომ მაგარი მამალი დამკვირვებლები ყავდეს იქ, მამალი ქალები, ხო იცით, აი რომელსაც წინ ვერ დაუდგება, ვერა, კაცებს ცოტა უჭირთ ასეთ, მაგრამ აი მამალი ქალი, ესეთი რომ ყავდეს ყველგან და ატეხა ერთი ამბავი, საბოლოო ჯამში საიტკენ მივდივართ, უნდა უჩივლოთ, რომ თქვათ გაყავდა არჩევნები, საჩივარი უნდა შევიტანოთ სასამართლოში, ხო ასეა? იმ რომ მან, ნუ ჩხუბი, ჩხუბი ხვაზრი არ აქვს. ჩვენ შევიტანეთ ას თუ სწორად მახსოვს რაღაც 140-მდე საჩივარი შევიტანეთ არჩევნების დროს გაყალბებაზე და სასამართლო მარც ერთი არ დააკმაყოფილა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა თქვენ რაღაცას გვთავაზობთ,
0: ვერ დაგიკმაყოფილებდა ბატონო თარ მომისმინეთ.
1: გიორგი
0: ბოტიშვილი, ბატონო გიორგი, ვერ იმას იძავდა სასამართლო, ვერ იმას იძავდა სამართლიან განჩინებას ვერ გამოიტან და იქიდან გამომდინარე, რომ ის სასამართლო უნდა შეძრეს, ანუ კომახიძის ჯიბეში, ბიგინა ივანიშვილის ჯიბეში და სამართალი იქიდან ამოიღოს და ეს ხო სიცოცხლეა ახლა, ხო? არ გააკეთეს ასეთი სასამართლო.
1: ხო და ამას გეუბნებით ზუსტად, რომ არ დააკმაყოფილა და თქვენ როცა აი ახლა თქვენ არისაუბრეთ ნეიტრალურ დამკვირვებელზე? თქვენ არისაუბრეთ, რომ რაღაც?
0: არა, მე იცი რა, აი უყურე, უფრო მარტივად, შეიძლება მე ვერ გამოვთქვი გოდიშნეში. მე უფრო მარტივად ახლა ვიცი, გავამარტივეს უფრო რა. აი მაგალითად დღეს ხო არის 11 ივნისი, ხო?
1: დიახ.
0: თქვენ 12 ივნისს ჩატარდეს არჩევნები, ხო? მე ვიძახი, აი რომელ ქალაქში ოფისი გაქვთ? ოფისი
1: მოგვიყავთ.
0: იქაც პარალელური თქვენ ხო გაქვთ შიდა, ისა რა ქვია, შიდა კოლეგები ხო გაქვთ, ხო, რეიტინგები?
1: დიახ, დიახ.
0: ხო და აი ესეთი რაღაცა რომ ჩატარდეს და მოიჭიოს, აი ტელევიზიიდან თუნდაც ჟურნალისტები, თუნდაც მე არ ვიცი კიდევ ვის უნდა რომ იმას იყოს, თუ არა და თუ ნეიტრალური დამკვირვებელი არ იქნება, პირდაპირ ის ვიდეო თვალით გადაღებული, რომ ეს ხალხი ნამდვილად ამდენმა ათასმა ხალხმა მისცა თქვენ პარტიას ხმა. ხო და როცა მოხდება დათვლა და რამე და იქ რომ თქვენ უკვე გეცოდინებათ, როგორი რამდენი პროცენტი აიზედა რაღაცა, იქ თუ მამაძაღლობა მოხდება, მე მაშინ უნდა გამოაჩინოთ ესა და მაშინ უთხრათ, აბა როგორ არის ესა?
1: კარგი, კეთილი, აი დააკვირდით ახლა ერთი წამით. აი და ერთ ვიდეო თვალით თვითონ არჩევნებს სადაც ხაზავენ, იქ ვიდეო არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის კონფიდენციალური და ადამიანი ამას ხაზავს ისე, რომ სხვა არ იცოდეს, რომელი პარტია შემოხაზა. მაგრამ ვთქვათ, გარეთ დავაყენეთ ვიდეო კამერა და ადამიანი, რომელიც გამოდის, ანუ ფაქტიურად exit poll-ებს ვატარებთ, აი ჩავთვალოთ, რომ ვატარებთ exit poll-ებს. ყველა უბანთან დავაყენეთ ვიდეო კამერა, თავის ჟურნალისტთან ერთად, აი 3600 უბანია, ხო? დავაყენეთ და გამოდის ადამიანი, ეკითხებიან და დაახლოებით თქვა 15%-მა ან 20%-მა მისცა ხმა პატრიოტ ალიანს ამ ჩანაწერის მიხედვით. ვთქვა. მაგრამ რეალური დათვლით, რომელსაც დაითვლის შემდგომ CSCO, დაგიწერეს 3%. და ჩვენ ავაფარეთ ეს ვიდეო კადრები და ასე შემდეგ და დავიწყე დავა. იმიტომ რომ მაინც მივდივარ სასამართლომდე, დავიწყე დავა. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით. სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს? რამდენად სარწმუნოა სასამართლოსთვის ის ვიდეო კადრები, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ და ზოგადად რამდენად მზად იქნება ხელისუფლება, რომ უკან დაიხიოს და აღიაროს, რომ არჩევნები გააყალბა და 15-20%-ის მაგივრად დაგვიწერა 3%. ეს ხომ არის მსოფლიო მასშტაბით აღიარება არჩევნების გაყალბების, ხომ ასეა? რამდენად მზად იქნება ხელისუფლება, რომელიც მუდმივად ამბობს, რომ 85%-ს რომ იწერს, ეგ არ არის გაყალბება, ეს ნამდვილად მისი პროცენტია. ემშვენიერ დღეს აღიარებს, რომ არჩევნები გაყალბდა და მე გეტყვით რა მოხდება. თუ ეს კადრები რეალურად აღმოჩნდება სასამართლოში, ესე იგი ხელისუფლების ხელში, რამოდენიმე ადამიანი, რომლის იდენტიფიცირებაც მოხდება, იქნება დაბარებული, დაშინებული, რომელიც გამოვა და იტყვის, რომ მე უბრალოდ სარკაზმით ვთქვი ეს და არა სერიოზულად, და დაახლოებით 5-10 ასეთი ადამიანი რო გამოჩნდეს, დანარჩენი კადრები იქნება ფიქცია. ეს ხო ჩვეულებრივი სტილია, ანუ მოქმედების სტილია ხელისუფლების მხრიდან. და რატომ თქვენ კიდევ ერთხელ მე მადლობას გიხდით, რომ თქვენ ფიქრობთ და ცდილობთ ნახოთ გზა, თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ ჩვენი ხმები. მაგრამ ამ გზით უბრალოდ ეს არის შეუძლებელი. ამ გზით მხოლოდ ჩვენ გვეწოდინება რეალობა.
0: მაგრამ გიორგი, ეს იმიტომ მარტო მე კი არ უნდა ვიფიქროს, თემა საქართველო უნდა იფიქროს.
1: ეს ამაში დაგეთანხმები.
0: ეს ის გარშემო რო თქვენი პარტია მოვიდე სათავეში.
1: მე გეთანხმებით ამაში, რომ ეს ჯერ მე მადლობა გადაგიხადეთ, რომ თქვენ ფიქრობთ და ცდილობთ მოძებნოთ მექანიზმი, ამისთვის მადლობა და იმაშიც გეთანხმებით, რომ მარტო თქვენ კი არ უნდა ფიქრობდეთ. უნდა ფიქრობდეს ყველა, ვისაც რეალური ცვლილება უნდა ქვეყანაში. სამწუხაროდ გაითიშა ადამიანი და სხვა ზარია, შემოუშვით. გისმენთ, ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. გაითიშა მეორე ადამიანი, მსმენელი დარეკავს ალბათ. არის ხაზი. მოგესალმებით.
2: იცით რა, ბატონო გიორგი, ახლა გისმენდი და მასა გამოუვალი მდგომარეობა.
1: არა, გამოუვალი არ არის.
2: რე არის.
1: არა, ქალბატონო, მოდით შევთანხმდეთ. გამოუვალი არ არის, უბრალოდ არის სხვადასხვა, ანუ ხალხის მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან სხვადასხვა შემოთავაზება, თუ როგორ ავიცდინოთ ხმების მოპარვა, მაგრამ ნუ ეს შემოთავაზება არ გამოგვადგება, თორე ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გამოსავალი არ არის. ამისთვის საჭიროა, როგორც ბატონმა თქვა, რომ მარტო მე კი არ უნდა ვიფიქრო, ბევრმა უნდა ვიფიქრო და აუცილებლად მოვიფიქრებთ რაღაცას. ზოგადად ეს არის გაერთიანება, რაზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ. გავერთიანდეთ გონებრივად, გავერთიანდეთ სულიერად და ერთ გზას დავადგეთ. გვინდა შეცვლა, გვინდა რაღაც პოზიტიური რომ მოხდეს ამ ქვეყანაში. მაშინ ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. მარტო არც პარტიას არ უნდა გადავკიდოთ ეს პასუხისგებლობა და არც პარტიამ ხალხს არ უნდა დააკისროს მარტო ეს პასუხისგებლობა. ერთობლივი პასუხისგებლობა უნდა ვისწავლოთ. აი ამაზეა საუბარი მხოლოდ. გააგრძელეთ.
2: მაგრამ იქით მე გეთანხმებით, მაგრამ მე ვთვლი რომ 50% პასუხისგებლობის არის პარტიაზე და 50% არის მოსახლეობაზე.
1: და ეს
2: არ შეიძლება გამოვხო.
1: კი ბატონო.
2: ეხლა მე უბრალოდ რამიტარო თქვა, შეიძლება ასეთ იმას მიმართოთ, რომ იმ დღეს ან ერთი თვით ადრე გახდეს თქვენი ამომრჩეველი, კონკრეტულად თქვენი ამომრჩეველი, გახდეს თქვენი პარტიის წევრი. თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ, რომ არ არის ეს აუცილებელი, რომ თქვენ საწევრო იხატოთ, ან იყოთ ჩათვლი, მაგრამ თუ თქვენ გივიჭერთ მხარს, ზუსტად იმ არჩევნებისთვის, გახდეთ ჩვენი პარტიის წევრი და როგორც პარტიის წევრი უკვე აქ პრობლემა ექნება სახელმწიფოს. კაცო, როგორ? ადამიანი თუ პარტიის წევრია, ის ხო თავის საწინააღმდეგოდ ხმას ვერავის ვერ მისცემს. ხო ხდებით? შეიძლება ასეთი რაღაცის გაკეთება. ეს არ არის რთული.
1: მოკლედ.
2: შეიძლება იქ სახა არის გადასახდელი საწევროების დამზადება და ასე შემდეგ, მაგრამ ან უნდა შემზადდეს თვითონ ხალხი აი ამ თემისთვის. ეს იქნება ძალიან მიოლი გასაკეთებლა.
1: მოკლედ, დღეს მე მართლაც ოღონც დადებითად და პოზიტიურად გაოცებული ვარ, როგორ რეკავს მაყურებელი და ცდილობს რომ რაღაც გამოსავალი მოძებნოს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს ასეთი გვერდში დგომისთვის. იმ ბატონსაც რომელმაც დარეკა იმის წინას თქვენს ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ პრობლემა ახლა რაშია? აი მე თქვენ გეტყვით. დაახლოებით, მარტო ჩვენ პარტიასთან არ გინდა უცნება ავიღოთ. პარტიის წევრი შეიძლება იყოს, ვთქვათ, 5000 კაცი, 6000 კაცი მაგალითად, მაგრამ ხმას გაძლევდეს 300 და 400000 კაცი. ანუ დაახლოებით ხმას ვინც გაძლევს, იქიდან დაახლოებით 75-80% არის უპარტიო. ან შეიძლება სხვა პარტიის წევრი იყო, მაგრამ მოეწონე და გახდა თქვენი ამომრჩეველი, მაგრამ არა პარტიის წევრი.
2: მე
1: ძალიან არა, მე
2: ბატონო გიორგი, უკაცრავად შეგაწყვეტინებს. თქვენ ვერ გამიგეთ რას ამბობ. მე ვიძახი იმ ხალხზე, არა რომელიც თქვენი უბრალოდ მუდი პარტიის წევრია, არა მე იმ ხალხზე, რომელიც არის თქვენი ამომრჩეველი,
1: უკაცრავად
2: მაგას ამბობ.
1: ქალბატონო, მე გავი
2: გახდეს თქვენი პარტიის წევრი.
1: ქალბატონო, მე გავიგე, მე უბრალოდ თქვენ ფორმულას გიხსნით, რომ როდესაც თქვენ თქვათ 100000 კაცი გაძლევს ხმას, აქედან დაახლოებით 75-80 საერთოდ არ ფიქრობს არც ერთ პარტიაში გაწევრიანებაზე.
2: მესმის, მაგრამ თქვენ ისე გეუბნებით, რომ თქვენ ამორჩეველს, რომ მისი ხმა არ დაიკარგოს, თავაზობთ ამ ტექნიკურ მომენტს. ერთხელ, ერთჯერადაც, მერე წაიღოს, ნუ იქნება თქვენი პარტიის წევრი, კაცო, თქვენ კი არავალდებულებთ, მაგრამ მისი ხმა რო არ დაიკარგოს.
1: კი ბატონო.
2: და რომ თქვენ რეალურად მოკვიდეთ, ეს იქნება ის იურიდიული ფაქტი, რომ სახელმწიფო ვერ ითქვის, რომ როგორ ახლა პარტიის წევრი მყავს 500000 კაცი სიტყვაზე და შენ მიწერ 3%. რანერაც არის ეს?
1: ქალბატონო.
2: მაშინ უკვე ვერაფერს მერიზამს. ხდები უკვე პლომბი ექნება პირზე დადებული რომ და ვერც არც სასამართლო იქნება საჭირო. არც არაფერი. ახლა მე თუ თქვენი პარტიის წევრი ვარ, მე არ ვაპირებდი პარტიის წევრობას, მაგრამ გავხსები ერთი დღით, ერთი წლით, ორი წლით თქვენი პარტიის წევრი იმისთვის რომ თქვენ მოყვიდეთ ხელისუფლებაში,
1: ხდები?
2: და მე ხელისუფლებაში რომ მოყავ და ამიჯერეთ ბატონო გიორგი, თქვენ რომ მოყვიდეთ მეთვაქნას ნორმალური ადამიანები ყავდეს ხელისუფლებაში, არცეთი თქვენი ეგრეთ წოდებული პარტიის წევრი დროებითი არ იქნება დროებითი, გახდება მიჯმილი.
1: დამიჯერეთ. კიდევ ერთი.
2: ეს ერთი. ახლა მეორე მაინტერესებს.
1: დრო მთავრდება, მე პასუხი უნდა მოვაწერო.
2: მაინტერესებს. ევროკავშირზე თუ შეიძლება ორი სიტყვით მიხარ. ბოდიში მეტი არ მიჭარბე.
1: კი ბატონო, რა გითხრათ? რა გითხრათ, ქალბატონო? მოდით, ძალიან ცოტა წამებია დარჩენილი, მე მინდა რომ უბრალოდ გითხრათ, ქალბატონო. თქვენ რა რო ფიქრობთ? ძალიან კარგია, დიდი მადლობა, მაგრამ რასაც გვთავაზობთ? საგარეჯოში ქალბატონი ირმა ინაშვილის არჩევნები რო იყო შუალედური და არჩევნები რო იყო და ქალბატონი ირმა იღებდა მონაწილეობას, ამომრჩეველთან დაიდო ხელშეკრულება, წარმოიდგინეთ, ხელშეკრულება დაიდო, რომ მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევის შემთხვევაში მაჟორიტარი იღებდა ვალდებულებას თავის ამომრჩეველთან. ასეთი, აი წარმოიდგინეთ, და უმრავლესობამ მოაწერა ამ ხელშეკრულებას ხელი. ხელშეკრულება დაიდო. მარტო პარტიის წევრი კი არ იყო. პარტიის წევრი კი არ გახდა. მოქალაქემ დადო ხელშეკრულება მომავალ მაჟორიტართან და მაინც წაგვაგებინეს არჩევნები, როცა უმრავლესობა ჩვენი იყო. კი, ავაფრიალეთ ეს გაღალდები, დაუდეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავა პირდაპირ ხელისუფლებასთან არ ხდება, ხდება სასამართლოს მეშვეობით. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რასაც თქვენ გვთავაზობთ, აგერ მე უკვე მოგიყვანეთ მაგალითები, რომელიც ჩვენ 2015-2016 წელს, 2014 წელს ადგილობრივ არჩევნებზე ყველაფერი გვაქვს გამოყენებული, თანაც უტრირებულად, უფრო გაძლიერებულად. ხელშეკრულებას ვდებდით. განა ეს ხელშეკრულება არ იმუშავებს დღესაც. იმუშავებს უბრალოდ ხელისუფლების წინააღმდეგ. აი, რატო ვამბობთ თქვათ ევროკავშირზე და ზოგადად დასავლეთზე, რომ დასავლეთს ქონდა ბერკეტები სააკაშვილზე და სააკაშვილმა არ გამოიყენა ჯარი მომიტინგეების წინააღმდეგ 2012 წელს არჩევნებზე. იმიტომ რომ დასავლეთის ეშინოდა. ამათმა დასავლეთზე უარი თქვეს. ყველაფერზე უარი თქვეს და მარტო არიან აქ. ერთადერთი ხალხის უნდა შეეშინდეს. ამიტომ როცა ცხადდება რაღაც აქციები, ხალხი ყველა უნდა გამოვიდეს გარეთ. მხოლოდ ამით შეგიძლიათ რაღაც გავლენა მოახდინოთ იმ პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც არის ქვეყანაში. როცა თქვენ ამბობთ, ესე იგი არაფერი არ გვეშველება, მაშინ თუ ამით გაკეთება არ შე. არა, როგორ არ გვეშველება? უბრალოდ ის, რასაც თქვენ ამბობთ, ხელისუფლებისთვის ამ კონკრეტული თქვენს მიერ შემოთავაზებული რაღაც სანქციის ავლა შეუძლია ხელისუფლებას თავისუფლად. უკვე ნაცად ხერხია, რასაც ქვია. ამიტომ ერთადერთი რაც დარჩა, რასაც გვერდს ვერ აულის, ეს არის ხალხის რაოდენობა, რომელიც გარეთ გამოვა და საპროტესტო აქციაზე ხელისუფლების, რა ვიცი, აი ამ ბესპრიდელის ბოდიში ჟარგონზე ამის წინააღმდეგ. თუ არ გამოვა ხალხი, რაც არ უნდა მოიფიქროთ, მაინც სასამართლომდე მივდივარ და იქ ყოველთვის აგებ. ამაზე ვსაუბრობ, განა, იმიტომ ვამბობ, რომ ნიჰილიზმში არ უნდა გადავარდეს ადამიანი. გამოსავალი არის, მაგრამ ეს გამოსავალი არის თქვენს ფიზიკურ მოქმედებაში. ვაანონსებთ აქციას, გამოდით ნუგეზარებად, გამოდით გარეთ. აი თქვენნაირი ადამიანები ძალიან ბევრი უნდა ყავდეს ქვეყანას. განა პარტიას ქვეყანას უნდა ყავდეს ძალიან ბევრი. რომელსაც არეზარება, ფიქრობს კიდევაც რა გააკეთოს და მზაობას გამოხატავს ნებისმიერ აქციაში მიიღოს მონაწილეობა, თუკი ეს არის საჭირო ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაყურებელს, რომ რეკავს და ფიქრობს რა და როგორი გამოსავალი მოძებნოთ. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, კი ბევრი იყო სალაპარაკო, უბრალოდ ვერ მოვასწარით. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნებით თქვენთან ერთად. კარგად ბრძანდებათ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napolis, ხაპრულ განწყობას ქმნის. და Harry Potter-იც Dux Napolis-ს სვამს.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც,

0: ცდილობს თანამშრომლობას ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხა გამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

რატომ არ გწინავს?

უნდა დიოდა აქ. აა, ბაჭია. დათუნია და აქ უნდა დიოდა. რანიანგი. გელი. კი, მგელი. გავიქცეთ ჩქარა. გავიქცეთ მგელი ვნახოთ. ოღონდ გუნდა არ დაგავიწყდეს. ეს ნახე. ტაკ. ისე მგელია. მოიცადეს სკურდღელია. მაშინ ეს არის მგელი. აბა ეს მგელია. აბა აქ არის მგელი. აბა იქ არის მგელი. ეს მგელია. მგელი. აა ეს მგელია. მგელი.

ნუ მიშლი. როგორ ვერ მივდი? ეს ხომ ბაჭია. სოფლიოში არსებული

ნაკვალევი მიდიხება, წყის ბილიკებს მიიღება. ლამაზ წყეში სეირნობდნენ, ბუტკარი და ჭიანჭველა, ჟირაფო და ძროხუმია. ერთი წუთით მოიცადეთ, ვინ დადიოდა? აა, ეს ხომ ნიანგ ბეგეს ან ბეგეგის ნაკვალევია. აა, რა თქმა უნდა, ნაკვალევი მიდის ხება, წყის ბილიკებს მიიღება.

0: ნათუნია, მოიცადე. ხედავ ეს კურდღელია.
1: ოხ, ნათუნია, არაფერი შენ არ იცი.
0: მაშ ასე. საინტერესოა, სად დაიმალენ მულტიკები? ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედა თუ აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.
2: Once again the phantom is abroad. Trapped in the lonely tower. The girl can hear its mocking laughter echo louder up the vaulted staircase. Then a claw-like hand falls heavily upon the latch. Slowly the door creaks open. A ghostly form drifts through the blackness of the chamber. The helpless girl feels her hair stand on end. Icy chills race down her spine. Her heart leaps into her throat.

დღეს 28 მარტს დიდ მარტვის 29 დღეს აკრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ მოწამე აღაპი ღაზელის და მასთან შვიდი მოწამის პუბლიუსის, ტიმოლაოსის, რომილეს, ორი ალექსანდრეს და ორი დიონისეს, სიდელი ხუცესის, ხუთელ მოწამე ალექსანდრეს და მოწამე ნიკანდრე ეგვიპტელის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ ახალ მოწამე მანუელ კრიტელის ხსენებას. იერუსალიმისა და პალესტინის მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ წმინდა ევარესტის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ კიევო-პეჩორის ღირსი მამების კრების, ღირსი ნიკანდრე გოროდნეოზერელის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, ღვთელმოწამეთა, ალექსის და მიქაელის ხსენებას. იტალია კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ იტალიაში 1,000,000-მდე მართლმადიდებელია. დღეს იტალიის მართლმადიდებლები დღესაც სწავლობენ მერვე საუკუნეში რომის პაპის წმინდა ზაქარიას ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოწო სრულიად საქართველოს.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
1: ათას 1783 წელს ფრანგმა გამომგონებლებმა ძმებმა ჟოზეფ მიშელ და ჟაკ ეტიენ მონგოპიებმა პირველი საჰაერო ბუშტი ააფრინეს. ტილოსა და ქაღალდისგან დამზადებული დიდი ზომის ბუშტი ძმებმა ცხელი აირით ავსეს და მშობლიურ ქალაქ ანონეში მრავალი მაყურებლის თანდასწრებით ჰაერში აუშვეს. ბუშტი დაახლოებით 2000 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდა და 10 წუთში 2.5 კილომეტრი გადალახა. ექსპერიმენტი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ მალე ძმები მონგოლფიეები ვერსალში მიიწვიეს, სადაც თავიანთი გამოგონება მეფე ლუი XVI-ს წარუდგინეს. თუმცა ამჯერად საჰაერო ბურთს ეკიპაჟი ჰყავდა, რომელიც ცხვრის, მამლისა და იხვისგან შედგებოდა. იგი დაახლოებით 500 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდა და 8 წუთში ცხოველებთან ერთად მიწაზე მშვიდობიანად დაეშვა. ფრანგი ძმები გამომგონებლების წარმატებამ დასაბამი დაუდო საჰაერო ბურთების განვითარების ხანას. დროთა განმავლობაში მათი დამზადებისა და აფრენის ტექნოლოგიები ძალზედ დაიხვეწა. დღესდღეობით საჰაერო ბუშტი, რომელიც ერთხანს სამოგზაურო ფუნქციას ასრულებდა, ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ გასართობ საშუალებას წარმოადგენს.

პირველი ჯინსები ებრაელი წარმოშობის ამერიკელმა მეწარმემ ლევი სტრაუსმა შექმნა. შარვალი მან აფრის ქსოვილისგან საკუთარი ხელით შეკერა და $1 და 20 ცენტად გაყიდა. მოგვიანებით კი ლევიმ კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ფრანცისკოში, სადაც იმ პერიოდში ეგრეთ წოდებული ოქროს სიებცხელება მძინვარებდა, შარვალის მწარმოებელი კომპანია დააარსა. ოქროს მაძიებლებს გამძლე ქსოვილისგან შეკერილი ტანისამოსი ესაჭიროებოდათ. ამიტომაც სტრაუსმა შარვალისთვის ლურჯი ფერის ბამბისგან დამზადებული მკვრივი ქსოვილი გამოიყენა. აღნიშნული ქსოვილი გემებზე იტალიის საპორტო ქალაქში, გენუაში იტვირთებოდა და მის ფუთებს გამოგზავნის ადგილი ჯენოიზი ეწერა, რასაც ამერიკელები კითხულობდნენ როგორც ჯინს. სწორედ ამიტომ ამ ტიპის შარვალს მოგვიანებით ეს სახელი დაერქვა. ამ ქსოვილი შეკერილი ჯინსების პირველივე პარტია ძალიან სწრაფად გაიყიდა და ლევიმ წარმატებული წარმოება განაგრძო. თუმცა ცოტა ხანში მის ბიზნესს პრობლემა შეექმნა. ოქროს მაძიებლებს, რომლებიც ჯიბეებში თვითნაბად ოქროს ინახავდნენ, შარვალის ჯიბეების სწრაფად ეხეოდათ და მათი გამაგრება გახდა საჭირო. მყარი ქსოვილის მეტალის დეტალებით გამაგრების ხერხი უკვე მოფიქრებული ჰქონდა ამერიკელ გამომგონებელს, იაკობ დევისს, მაგრამ სიღარიბის გამო მან საკუთარ გამოგონებაზე პატენტის აღება ვერ შეძლო და ამ წინადადებით ლევი სტრაუს მიმართა. 1873 წელს კი მათი პატენტი მიიღეს ჯინსების წარმოებაზე, რომელთაც ჯიბეებზე მეტალის სამაგრები ჰქონდა. ისინი პარტნიორები გახდნენ და ახალი ორიგინალური ჯინსები გამოუშვეს. ასე დაიწყო ჯინსების წარმოების ხანა. დროთა განმავლობაში ლურჯი ჯინსის ქსოვილი მსოფლიოს მასშტაბით უამრავმა ტანსაცმლის ბრენდმა გამოიყენა და მისგან შეკერილი სხვადასხვა ტანისამოსი თითქმის ორი საუკუნის განმავლობაში პოპულარობას დღემდე არ კარგავს.

ნაყინი ზაფხულის განსაკუთრებული და ყველასათვის საყვარელი დესერტია. საინტერესოა მისი ისტორია. ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ ნაყინი 5000 წელზე მეტია, რაც არსებობს. იგი ისეთ ადგილას გამოიგონეს, სადაც განსაკუთრებით ცხელ რაიონებს დაბალი ტემპერატურის არეები ესაზღვრება. არსებობს ვერსია, რომ სამხრეთ ევროპაში ნაყინი პირველად მარკო პოლომ მე-14 საუკუნეში შეიტანა და იგი თავის სამოგზაურო ჩანაწერებში აღწერა. აღსანიშნავია, რომ პირველად ნაყინის დამზადება იტალიელებმა დაიწყეს და მათ გაყინული ბურთულების ფორმა ჰქონდა. საყურადღებოა, რომ თანამედროვე დანადგარების გამოგონებამდე ნაყინს მხოლოდ მაღალი ფენის წარმომადგენლები მიირთმევდნენ.

1909 წლის 10 ივნის მსოფლიოში პირველად გამოიყენეს სიგნალი SOS. ეს განგაშის სიგნალი მორზეს ანბანის საშუალებით რადიოთი გადაიცემოდა და მას ძირითადად გემებზე იყენებდნენ. იგი ქართულ ენაზე ჟღერს როგორც იხსენით ჩვენი სულები.

ამ გამოთქმას დროთა განმავლობაში მრავალფეროვანი დატვირთვა მიენიჭა და დღემდე უბედური შემთხვევების აღმნიშვნელად გამოიყენება. აღსანიშნავია, რომ პირველად ეს ნიშანი გემ სლავონიაზე გამოიყენეს, რომელიც ატლანტის ოკეანეში მიცურავდა. მას შემდეგ საზღვაო კატასტროფების დროს ამ სიგნალს იყენებენ. საყურადღებოა, რომ ასეთივე სიგნალი გამოიყენეს ხომალდ ტიტანიკის ჩაძირვისას. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ადრეული ეპოქის ესპანეთში მცხოვრებ მდიდარ ებრაელებს მეტად უცნაური ტრადიცია ჰქონდათ. ყოველ შეძლებულ ებრაულ ოჯახში იყო ხის მაგიდა, რომელზეც ღატაკ და მშიერ ხალხს სუფრას უშლიდნენ და აპურებდნენ. მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი გარდაიცვლებოდა, მას კუბოს სწორედ იმ ხის მაგიდისგან უკრავდნენ, რომელზეც მანამდე სუფრა ღარიბი ადამიანებისათვის იშლებოდა. 4000 წლის წინ შუამდინარეთში ტიგროსსა და ევფრატს შორის მდებარეობდა ბაბილონის სამეფო, სადაც არსებობდა ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც პატარძლის მამა ქორწილიდან ერთი თვის განმავლობაში სიძეს თაფლის ლუდსას მევდა. ამიტომაც ქორწილის შემდეგ პირველ თვეს თაფლობის თვე ეწოდება. 1199 წელს, როდესაც ინგლისში ჯონ უმიწაწყლო გამეფდა, მან უდიდესი საშობაო წვეულება მოაწყო. მისმა სტუმრებმა 760 ლიტრი ღვინო, 400 ხარი, 1000 მამალი და 1000 გველთევზა შთანთქეს. სკანდინავიელი მეომრები, ვიკინგები, დღეს ბევრ ადამიანს ბინძურ და დაუბანელ ველურებად წარმოუდგენია, თუმცა ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. ვიკინგები საკმაოდ მოწესრიგებული ხალხი გახდათ. მათ ნასახლარზე აღმოჩენილია ბევრი ისეთი ნივთი, რომელიც შუა საუკუნეების ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არ შეგხვდებოდა. მაგალითად, სავარცხელი, საპარსი, სამართებელი და ყურის საწმენდი ჩხირებიც კი, რომელთაც ცხოველის ძვლისგან ამზადებდნენ. მათ ჰქონდათ სპეციალური დღე, ყოველი კვირის სამშაბათს ყველა ვიკინგი ვალდებული იყო მოწესრიგებულიყო. ანტიკურ ეგვიპტეში ინტელექტის წყაროდ გული მიიჩნეოდა და არა ტვინი. ეგვიპტელთა აზრით ტვინს უბრალოდ თავის ამოფსების ფუნქცია ჰქონდა. ამის გამო მუმიფიცირებისას თავის ქალას მთლიანად ასუფთავებდნენ, გულს კი განსაკუთრებული პატივით ეპყრობოდნენ. ისტორიული წყაროს თანახმად სპარსელმა მშვილდოსნებმა მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლის დარება 19 საუკუნეში დაიწყეს. მაღალქუსლიანებს მხოლოდ მამაკაცები, კერძოდ მშვილდოსნები იყენებდნენ, რათა უკეთესად შეეკავებინათ თავი ცხენზე. ქუსლი ასრულებდა საყრდენის ფუნქციას ცხენის ჭენების დროს, რაც ხელს უწყობდა მშვილდის ეფექტიანად გამოყენებას. სპარსი მშვილდოსნები საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს. მათი კულტურა ფართო ტერიტორიებს მოედო და მეჩვიდმეტე საუკუნეში ევროპაში უკვე არისტოკრატია სარგებლობდა მსგავსი სტილის ფეხსაცმლით. რაც უფრო მაღალ ტიტულს ატარებდა პიროვნება, მით უფრო მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი ეცვა. აღსანიშნავია, რომ ეს წესი მხოლოდ მამაკაცებში იყო გავრცელებული. ახლა კი ქალებისათვის ერთ-ერთ უმთავრეს და უსაყვარლეს ატრიბუტად იქცა. ძველ რომში მონობისგან გათავისუფლებული ადამიანი მოქალაქე ხდებოდა, თუმცა სრულ თავისუფლებას მაინც ვერ იღებდა. გამოვლენილი მოწყალების საპასუხოდ მას უსასყიდლოდ უნდა ემსახურა თავისი ყოფილი ბატონისათვის. ხმა მიეცა მისთვის არჩევნებში, თან გაჰყოლოდა საზოგადოებრივ ადგილებში, ანდერძით კი ქონების ნაწილი ბატონისთვის უნდა დაეტოვებინა. თუ მონა ამ პირობებს არ დააკმაყოფილებდა, ის თავისუფლებას კვლავ კარგავდა, თუმცა მისი შვილები სრულიად თავისუფალ მოქალაქეებად იბადებოდნენ. ძველ რომში არსებობდა სწრაფი კვების ობიექტი თერმოპოლია. ხალხი საკვებს დახლთან უკვეთავდა და მისი წაღება შეეძლო. თერმოპოლია იყო დახლი კონტეინერებით, რომელშიც მზა კერძები იყო მოთავსებული. ასეთ ადგილებს მაღალი კლასის წარმომადგენლები ამრეზით უყურებდნენ, ამიტომ დაწესებულების ძირითადი სტუმრები ნაკლებად შეძლებული ადამიანები იყვნენ. მოლები და სავაჭრო ცენტრები სულაც არ არის დღევანდელი გამოგონება. ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 100-112 წელს რომის იმპერატორ ტრაიანეს დროს აშენდა 5 სართულიანი სავაჭრო კომპლექსი. მასში დაახლოებით 140

50 მაღაზია, ტავერნა, რესტორანი, ასევე მოსახლეობისთვის საკვების უფასო განაწილების წერტილები არსებობდა. თითოეულ მაღაზიას ქუჩაში გასასვლელი ვიტრინა ჰქონდა. მაღაზიებში აღმოსავლური სანელებლები, ხილი, ღვინო, ზეითუნის ზეთი, თევზი, აბრეშუმი და სხვა საქონელი იყიდებოდა. 21 საუკუნეში ბაზრის ნანგრევები მუზეუმად აქციეს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ხის დამჭერები ტენიანობას შთან თქავს და ბაქტერიებისათვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის. სწორედ ამიტომ მაგნიტური ჭურჭლის დამჭერები უფრო ჰიგიენურია ვიდრე ხის. აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგნიტური ზოლის დამაგრება ნებისმიერ ადგილზეა შესაძლებელი, ნიჟარის ან მაგიდის ზემოთაც კი. ქოთანი მხოლოდ ყვავილებისთვის როდია შექმნილი. მისი გამოყენება სამზარეულოში მეტი სიმყუდროვისთვისაც არის შესაძლებელი. მოწნულ მავთულის ქოთანში ყველანაირი ხილი გაცილებით ლამაზად გამოიყურება. თლიანი ქოთანი კი სამზარეულოში დანაჩანგლის ან ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლების შესანახადაა იდეალური. სავიზიტო ბარათები, თმის სამაგრები, მაღაზიის სასურსათო სია და სხვა წვრილმანები ოთახში არეულობას წარმოქმნის. ყოველი გამოყენების შემდეგ მათი ადგილზე დაბრუნება შესაძლებელია მოსაწყენიც კი იყოს. მაგრამ არსებობს პრობლემის მოგვარების მარტივი გზა. თითოეულ ოთახში დადეთ პატარა ლარნაკი, თასი ან საყვარელი ყუთი, რომ თქვენი წვრილმანები მოათავსოთ. თუ თქვენი ბინა პატარაა ან უბრალოდ არ მოგწონთ უჯრებიანი ავეჯი ყველგან, გამოიყენეთ 5 ნივთის წესი. ყოველ დღე იპოვეთ სახლში ისეთი ნივთები, რომლებიც მათ ადგილას არ არის და დადეთ იქ, სადაც უნდა იდოს. მაგალითად, ფეხსაცმელი ფეხსაცმლის თაროზე, წიგნი წიგნის კარადაში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დღის განმავლობაში სულ რამდენიმე წუთს წაგართმევთ, სახლში კი ძალიან მალე არეულობა გაქრება. წამლის ან ხელსაქმის ყუთის გამოყენება სხვა დანიშნულებითაც შეგვიძლია. მიუხედავად იმისა, რომ ძვირფასეულობის შენახვა დაკიდულ მდგომარეობაში უფრო მოსახერხებელია, ის სწრაფად შეიძლება დაიმტვეროს. ამის თავიდან ასაცილებლად მათი შენახვა შესაძლებელია ხელსაქმის ან წამლის ყუთში. პატარა განყოფილებები საყურებს დაიკავებს, ხოლო უფრო დიდი შესანიშნავია მძივებისა და სამაჯურებისათვის. სანელებლები ან ვიტამინები შეიძლება პატარა თაროზე ან ბრუნავ სადგამზე მოთავსდეს. სამზარეულოში ადგილსაც მოიგებთ და სანელებლები ახლოს გექნებათ. გარდერობში ტანსაცმლის პოვნის პრობლემა კარადაში ჭერის ნათურების დაყენებით შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს. შესაძლებელია ისინი კარების გაღებისას აინთოს. ცხადია, რომ სინათლეზე ბევრად უფრო ადვილია სიტუაციის შეფასება და შესაფერისი სამოსის არჩევა. თუ სახლში იმდენი პირსახოცი და მაგიდის გადასაფარებელი გაქვთ, რომ მათთვის ადგილს ვერ პოულობთ, დაკეცეთ და დააწყოთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ამ ფორმით ისინი გაცილებით ნაკლებ ადგილს დაიკავებენ და უჯრებში მათი პოვნა უფრო ადვილიც გახდება. იმისათვის, რომ ყოველი წვიმიანი ამინდის შემდეგ იატაკის წმენდა არ მოგიწიოთ, გამოიყენეთ ფეხსაცმლის სადგამი. ცუდ ამინდში, როდესაც სახლში ბრუნდებით, უბრალოდ დადეთ ჩექმები ან ფეხსაცმელი სადგამზე. წყალი ჩამოიცლება და იატაკიც სუფთა დარჩება. რამდენიმე სულიან ოჯახში ხელთათმანები და სხვა პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქსესუარები ხშირად იკარგება. ამ ალბათობის შემცირება შეგიძლიათ მაღაზიის ნაჭრის ჩანთის გამოყენებით. თუ ჩანთას კარის უკანა მხარეს ან უბრალოდ საკიდზე ჩამოკიდებთ, შეგეძლებათ მასში წვრილმანი ყოველდღიური ნივთები ჩაალაგოთ. ავეჯიდან კატის თმის სწრაფად მოცილებაში რეზინის ხელთათმანები დაგეხმარებათ. იმისათვის, რომ ტანსაცმელი საკიდებიდან არ ჩამოსრიალდეს, საკიდზე წებოვანი ლენტი დაამაგრეთ. თუ თქვენი მაგიდის ფეხები მოირყა ამ პრობლემის გადაჭრაში, მუყაო და ბოთლის პლასტმასის თავსახური დაგეხმარებათ. გაცილებით უკეთესი იქნება, თუ მას ფერით და ზომით დაამთხვევთ. ამ შემთხვევაში სრულიად უხილავი იქნება. ზოგჯერ სამზარეულოში ხდება ისე, რომ გათლილი კარტოფილი მოგრჩათ და დროებით უნდა შეინახოთ. ამისთვის იგი არც წყალში და არც საყინულში არ უნდა მოათავსოთ. ორივე შემთხვევაში კარტოფილი უფრო სწრაფად გაფუჭდება და თავის თვისებებს დაკარგავს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ კარტოფილი წყალში გააჩეროთ, მაგრამ

ეს მეთოდი მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში დაგეხმარებათ. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია. უბრალოდ აიღეთ ჩვეულებრივი ცელოფნის პარკი და მასში გათლილი კარტოფილის ლებნები ჩაალაგეთ. შემდეგ კი პარკიდან ჰაერი მთლიანად გამოუშვით. როგორც კი მიზანს მიაღწევთ, პარკი რაც შეიძლება მჭიდროდ შეკარით. ასე კარტოფილის გამოყენებას 5 დღის განმავლობაში შეძლებთ.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
1: ნებისმიერი ბიზნესმენი ცდილობს ააწყოს ბიზნესი ყველაზე კარგად და ყველა კონკურენტი დაჯაბნოს და ყველა კონკურენტს აჯობოს. ეს გასაგებია, ეს ბიზნესმენის აზროვნება. სახელმწიფოს აზროვნება როგორი უნდა იყოს? მან უნდა შექმნას პირობები, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ბიზნესმენმა ერთმანეთთან კონკურენციაში შექმნას კონკურენტული პროდუქცია. ანუ, ავიღოთ ყველაზე მარტივი და ადვილად გასაგები მაგალითი. ყოველი მეორე ქართველი ღვინოს აყენებს, არახსდის, ჭაჭას ხდის. შესაბამისად, სახელმწიფოს ამოცანა უნდა იყოს, რომ ყველას გაუხსნას გზა, რომ რაც შეიძლება მეტი ღვინო, ჭაჭა თუ არაყი, სახში გამოხდილი ხილის არაყია თუ ყურძნის არა აქვს მნიშვნელობა, დაამზადონ ამ წვრილმა მეწარმეებმა და ის აღმოჩნდეს მაღაზიაში. დღეს იმდენი ნებართვა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ არაყი, ჩვეულებრივი არაყი, ან სპირტი გამოხატო, ან არაყი, რომ ბოლოს ადამიანი ამას თავსანებებს, პრაქტიკულად შეუძლებელია. სპირტის გამოხდა კი არაა პრობლემა. გამოხდილი სპირტის თუ არყის, შემდეგ მაღაზიაში შესატანად შენ ამას ვერ გააკეთებ, იმდენი პრობლემა არსებობს. რეალურად კვლავ რამდენიმე ადამიანის ხელში არის ეს ყველაფერი. სპირტის გამოხდა იქნება, სპირტიდან არყის დამზადება იქნება, ჩამოსხმა იქნება. ეს 3, 4, 5, 6 ქარხნის ხელშია და 6 საბოლოო ჯამში ადამიანის ხელშია საქართველოში. ამ დროს არახს და სპირტს ხდის საქართველოში 100,000 და მილიონი კაცი. მაგრამ სახელმწიფო ამას ხელს არ უწყობს. აი ეს არის მთავარი. ამას ქვია წვრილი ბიზნესი. არ არის აუცილებელი სპირტზე ვილაპარაკოთ და ღვინოზე. ეს მაგალითი რომ გასაგები იყოს. ყველა სახელმწიფო მსოფლიოში ხელს უწყობს დღეს წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. სახელმწიფო დაინტერესებულია, რომ ხელს ახოცი გამოუშვას 1000-მა წვრილმა მეწარმემ და არა ერთმა დიდმა მსხვილმა. საქართველოში საერთო დრო შეწყდეს იმპორტი ხელს ახოცის, ამისთვის 100 პატარა ქარხანაა საჭირო, რომელიც 100 ოჯახს პურის ფულსაც მოუტანს სახში და საქართველოში ეს პრობლემა გადაწყდება. მაგრამ და ჩვენი პროგრამა საარჩევნო ეს იყო, რომ 100 მიკროქარხანა 100 ოჯახს ვაჩუქოთ, რომ გამოუშვან ხელსახოცი. ამაც სულ სხვა გეგმა აქვს. ერთმა უნდა გამოუშვას და არა 100-მა, მაგალითად. ასეთივე ვითარება ლურსმანთან, მილთან, პლასმასის, ნებისმიერ სხვა პროდუქციასთან. რეალურად ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩვენ ქვეყანაში სულ ცოტა 300,000 ოჯახი, ეს გესმით, ეს მთელი საქართველოა, დავასაქმოთ იმისთვის, რომ თითეული მათგანი უშვებდეს ჭიქას, უშვებდეს ლურსმანს, უშვებდეს ხელსახოც, უშვებდეს ღვინოს, არახს და ასე შემდეგ. და ესენი ყველანი შექმნიან თან ძლიერ ეკონომიკას დიდარს, თან პურის ფულს მიიტანენ სახში. მაგრამ არა, ამის ნაცვლად ხდება სულ სხვა რაღაცა, რომ კონკრეტულად ვიღაცა ადამიანებმა მარტო 5 კაც ან 7 კაც კონდეს სპირტის წარმოება, მარტო 2 ან 3 კონდეს იქ პლასმასის მილის, მარტო 1 უშვებდეს ხელსახოც. და ამის შედეგად შენდება სულ სხვა ეკონომიკა. რა ეკონომიკა შენდება? აშენდა უკვე ეკონომიკა, თავისივე სიტყვებია, რომ 3,950,000 ვართო, იქიდან 250,000 უცხოელიაო, მოკლედ 3,700,000 ვართო. ამ 3,700,000-დან თვითონვე ამბობენ 24,000 კაც, 24,000, ეს არის 0.7%. აქვს თვეში ხელფასი 9,000 ლარი, თვეში 90,000 ლარი, თვეში 300,000, თვეში 3 მილიონი. დანარჩენ 99.3%-ს

0: აქვს ვინც მუშაობს საშუალო ხელფასზე 2260 ლარიო, შემწეობას ვინც იღებს 67 ლარი თვეში, ლტოლვილებს 45 ლარი თვეში, პენსია საშუალოდ 405 ლარია, ანუ 99.3% სიღატაკეში და 0.7% 24000 კაცი უზარმაზარ სიმდიდრეში. აი ეს არის შედეგი ამათი ეკონომიკური პოლიტიკის.
1: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
2: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსაც წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვასთა ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი, მსოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი, საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას, პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ესენი ვის სადრას ჩართავენ? ვის დაიყენებენ გვერდში? როდის იყო ეხა მონათფლობელურ სახელმწიფოში ბატონი მონას გვერდში იყენებდა? და ეს მიდგომაა, ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ და ეს უნდა დაინახოთ. ტრაგედია მდგომარეობს რაში? იმ სოციალურ უთანასწორობაში, აი დიდუ სამართლობაში, რაც ჩანს იქიდა, რომ 1%-ზე ნაკლებს აქვს კოლოსალური შემოსავალი 100,000-დან 3 მილიონამდე და 99%-ს არა აქვს არაფერი. სამომხმარებლო კალათაზე ვლაპარაკობდი ამას წინათ და სამომხმარებლო კალათაში შედის არა მარტო პირველადი მომხმარების პროდუქტების საგნები, არამედ სერვისებიც, ასე ვთქვათ. რამდენჯერ მივიდა ადამიანი კბილის ექიმთან, შეუძლია თუ არა სალონში მისვლა და თმის დავარცხნა და ასე შემდეგ. და იცით თქვენ, რომ აი ამ სამომხმარებლო კალათიდან 300-ზე მეტი პროდუქტი და მომსახურება არის აქ ასახული. ჩვენი მოქალაქეები, აი რას გეკითხებით ეხა თქვენ ჩემზე კარგად არიცით როგორ ცხოვრობთ? მხოლოდ ფიზიოლოგიური გადარჩენისთვის აუცილებელ პროდუქტებს ყიდულობენ და მეტი არაფერი. არც სტომატოლოგთან მისვლა, არც თმის დავარცხნა სალონში და მოწესრიგება, არც არაფერი აბსოლუტურად. ახალ ტანსაცმელზე აღარ ვლაპარაკობ. რამდენი ხანია ტანსაცმელი? არ შეგიძენიათ ახალი ფეხსაცმელი, ახალი ქურთუკი, ახალი ახალი შარვალი და აი ესეთი სახელმწიფოს მონათფლობელური სახელმწიფოს მართველი მერე გამოვა და გეტყვით რომ აბა დამიკარით ტაში ეხლა იმიტომ რომ თქვენ ბედნიერები ხართ

მოგესალმებით. ჩვენ დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ პოლ მაკარტნიზე საუბარს და მოგითხრობთ მისი კარიერის 1980-90-იანი წლების შესახებ. 1984 წელს მაკარტნი მონაწილეობდა მიუზიკლში მომიკითხეთ Broad Street, რომლის სცენარისტიც თავად იყო. ფილმში მონაწილეობს Ringo Starr-იც. ალბომი ბრიტანეთის ჩარტის ნომერ 1 ადგილზე მოხვდა, ხოლო ამერიკის საუკეთესო ათეულში მოხვდა სინგლი No More Lonely Nights, წამყვან გიტარაზე დევიდ გილმორის მონაწილეობით. 1989 წელს გამოვიდა ალბომი Flowers in the Dirt. ამას მოჰყვა მაკარტნის მიერ მცირე ჯგუფის ჩამოყალიბება. 1990 წელს მაკარტნის გადაეცა ჯილდო წლის ყველაზე შემოსავლიანი კონცერტისთვის. მუსიკოს კალიფორნიის უნივერსიტეტში გამართულმა ორმა კონცერტმა ჯამში 3.5 მილიონი შემოსავალი მოუტანა.

1980 წლის 21 აპრილს რიო-დე-ჟანეიროში მარაკანას სტადიონზე მაკარტნი იმ დროისთვის მუსიკის ისტორიაში ყველაზე მეტი 184,000 მაყურებლის წინაშე გამოვიდა. 1991 წელს მან გამოსცა საკონცერტო ალბომი Unplugged. 1994 წლიდან მაკარტნი დროებით შეისვენა სოლო კარიერისგან და მუშაობდა ეფლის სერიაზე Beatles Anthology. ეს იყო პროექტი ჰარისონთან, სტართან და ჯორჯ მარტინთან ერთად. 1997 წელს პოლმა გამოსცა ახალი სტუდიური ალბომი Flaming Pie. მის ჩაწერაში მონაწილეობდა Ringo Starrიც. 1999 წელს პოლმა განაგრძო მუშაობა საორკესტრო მუსიკაში ალბომის Working Classical სახით. 2000 წელს გამოვიდა ელექტრონული ალბომი Liverpool Sound College, რომელიც მან Super Furry Animals-თან და Youth-თან ერთად ჩაწერა.

0: sergeant.
1: Yes, my clear.
2: Yes, drill sergeant.
3: 26 წლის წინ 1994 წლის 6 ივნის კინოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმი ფორესტ გამპი გამოვიდა. რობერტ ზემეკისის მიერ გადაღებული უინსტონ გრუმის ამავე სახელწოდების რომანის კინოადაპტაცია ითვლება ნათელ შთამაგონებელ და კეთილ ფილმად. ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ საინტერესო ფაქტების სიას, რომელთა გაგების შემდეგაც ამ დიდებულ ნამუშევარს კვლავ მიუბრუნდებით.
0: Some years later I found out that that man did come up with an idea for a t-shirt. He made a lot of money off of it.
3: Tom Hanks-მა Forrest Gump-ში მონაწილეობაზე თანხმობა სცენარის წაკითხვიდან სულ რაღაც საათნახევარში განაცხადა. მან უარი თქვა ფიქსირებულ ანაზღაურებაზე და კომპენსაციის სახით ფილმის გაქირავებიდან შემოსული პროცენტი მოითხოვა. ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება გამოდგა, რამაც მსახიობს ჯამში 40 მილიონი დოლარი მოუტანა. ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც ფორესტი მონაწილეობს, სინამდვილეში მოხდა. რეალიზმი იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტომ ჰენქსი ამ როლს დათანხმდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მალევე წიგნის გაგრძელებაც გამოიცა, სადაც გამპი მსახიობ ტომ ჰენქს ხვდება. თავად ტომმა მეორე ნაწილში მონაწილეობის მიღება მტკიცედ იუარა, რადგან ფიქრობდა, რომ მეორე ნაწილის გადაღება ფილმისთვის ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა დამაზიანებელი აღმოჩნდეს. როდესაც ფილმისთვის იმ სცენებს იღებდნენ, სადაც ფორესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარბის, მას პერიოდულად მისი ძმა, ჯიმ ჰენქსი ცვლიდა. ცნობილი ფრაზა ჩემი სახელია ფორესტ გამპი, ხალხი ფორესტ გამპს მეძახის მთლიანად ტომ ჰენქსის მიერაა მოფიქრებული გადაღებების დროს. რეჟისორს ფრაზა მოეწონა და ფილმშიც გამოიყენა. ფილმში ფორესტის დედის როლს სალი ფილდი თამაშობს. სინამდვილეში ის მხოლოდ 10 წლითაა უფროსი ტომზე. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: ფილმში პანჩლაინი ის საერთოდ ტომის შეყვარებულის როლსაც კი თამაშობს. ბურთი, რომლითაც გამპი პინგ-პონგს თამაშობს, სინამდვილეში რეალური საერთოდ არ არის და მთლიანად კომპიუტერული გრაფიკის წყალობითაა დახატული, რასაც იმ დროს საკმაოდ დიდი წვალება დასჭირდა. ფორესტს ყველა ფოტოში, რომელიც ფილმში ჩანს, თვალები აქვს დახუჭული.

0: ფორესტის ისტორია მეოცე საუკუნის ამერიკის 70-80-იანი წლების ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური დრამაა. წიგნში აქტუალური თემებია წამოჭრილი: ვიეტნამის ომი და მისგან გამოწვეული იმედგაცრუება, რომელმაც ამერიკაში დიდი საპროტესტო ტალღა წარმოშვა, შიდსის პირველი ეპიდემია და სხვა. თავდაპირველად სტუდია Warner Brothers-მა ფორესტ გამპის შეძენაზე უარი განაცხადა და მას სხვა ფილმი, განადგურების ბრძანება არჩია. სტუდიაში ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი პერსონაჟის ცხოვრების შესახებ ფილმ „წვიმის კაცში“ უკვე ყველაფერი იყო ნათქვამი და ფილმი მაყურებელს ახალს ვერაფერს შესთავაზებდა. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას სტუდიაში დღემდე ნანობენ. დღეს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკაშია დაცული, ვინაიდან ქვეყნისათვის ძალიან დიდ კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიკურ ღირებულებას ატარებს. წიგნის ფორესტ გამპის ავტორს უინსტონ გრუმს სცენარის უფლებაში ერთჯერადი $350 გადაუხადეს. კონტრაქტის მიხედვით კი ფილმის მოგებიდან 3% იყო გათვალისწინებული. სამწუხაროდ სტუდია პარამაუნტსა და ფილმის პროდიუსერებს მისთვის ეს პროცენტი არ გადაუხდიათ. ოსკარის 6-ჯერ მიღებისას კი სამადლობელ სიტყვაში უინსტონ გრუმი ერთხელაც არ უხსენებიათ. 1994 წელი ჰოლივუდისთვის ნამდვილ ოქროს წლად იქცა. ფორესტ გამპის გარდა ამ წელს ისეთი ცნობილი ნამუშევრები გამოვიდა კინოეკრანებზე, როგორებიცაა „მაკულატურა“, „გაქცევა“, „შოუშენკიდან“ და „მეფელომი“. თითოეული მათგანი დღეს ყველა დროის საუკეთესო ფილმების სიაში მოწინავე ადგილს იკავებს.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. მერი სელესტის საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც 1861 წლის 7 ნოემბერს ნიუ-იორკიდან გენუისკენ გავიდა. მისი კაპიტანი ბენჟამინ ბრიქსი იყო, რომელიც მეუღლესთან, 2 წლის ქალიშვილთან და 7 კაციან ეკიპაჟთან ერთად იტალიისკენ გაემგზავრა, მაგრამ გემი დაიკარგა. 1862 წლის 5 ნოემბერს ამერიკის შტატ არიზონიდან 400 მილის მოშორებით ბრიტანული გემის დეი გრატიას ეკიპაჟმა ტალღებში მოლივლივე აფრებ გაშლილი მერი სელესტი შეამჩნია. დეი გრატიას კაპიტანი იმჟამად ბრიქსის ნაცნობი, დევიდ მორჰაუზი იყო, რომელმაც საკუთარ გემს დაკარგული გემის დასახმარებლად გეზი შეუცვალა. როდესაც მორჰაუზი სელესტზე გადავიდა, აღმოჩნდა, რომ სასადილოში სუფრა იყო გაშლილი, ხოლო გენბანი ცარიელი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკარგული გემი დაზიანებული არ ყოფილა და სამაშველო ნავებიც ადგილზე იყო. ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების მიზეზი დღემდე გაურკვეველია. თუმცა თავად მერი სელესტი არაერთი ნაწარმოების, ჭორისა თუ ლეგენდის წყაროდ იქცა. ეს მკვდარი ტბა ყაზახეთში მდებარეობს და გარეგნულად ჩვეულებრივად გამოიყურება. ამ ტბის თავისებურება ძალიან ცივი წყალი და მასში ცოცხალი ორგანიზმების არარსებობა. გარდა ამისა, ამ ტბაში ადამიანები ხშირად იხრჩობიან, ხოლო მათი სხეულები კი არ ტივტივებენ, არამედ ფსკერზე იძირება და იქ ვერტიკალურ მდგომარეობაში რჩება. მაშინაც, როდესაც ტბაში ჩაყვინთვას პროფესიონალი მყვინთავები ცდილობენ, მათ რამდენიმე წუთში ჰაერი უმთავრდებათ, მიუხედავად იმისა, რომ ცილინდრებში ჰაერი ჯერ კიდევ ბევრი უნდა იყოს. გამოითქვა მოსაზრება, რომ მკვდარი ტბის თავისებურება დაკავშირებულია წყალში ბაქტერიების ან ტბის ფსკერიდან მომწამლავი აირების გამოყოფასთან, რაც ადამიანის ფსიქიკაზე ახდენს გავლენას. თუმცა ამ ტბის სამეცნიერო კვლევები ჯერაც არ ჩატარებულა. ორ წლის 8 მარტს ავიაკომპანია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი Boeing 777, რომელიც კუალა-ლუმპურიდან პეკინისკენ მიფრინავდა, ინდოეთის ოკეანის თავზე გაუჩინარდა. მას შემდეგ თვითმფრინავის და მასზე მყოფი 229 მგზავრის ბედის შესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი. უშედეგოდ დასრულდა რამდენიმე მასშტაბური საერთაშორისო ექსპედიცია, რომლის შემდეგაც თვითფრინავის ორგანიზებული ძებნის პროცესი შეწყდა. თითქმის დაუჯერებელი და საზოგადოებისათვის აშკარად გაუგებარია, როგორ შეიძლება მსხვილი კომერციული ავიალაინერი გაქრეს და მსოფლიომ არ იცოდეს, თუ რა დაემართა მას და მის მგზავრებს.

ნათქვამია სატრანსპორტო უსაფრთხოების ავსტრალიური კომისიის ანგარიში. აღსანიშნავია, რომ დღემდე მსჯელობის საგანია ზოგიერთი ფაქტი თუ პოპულარული შეთქმულების თეორია, რომელიც რეის MH370-ის გაუჩინარებას უკავშირდება. ათას 518 წლის ივლისში ადამიანების უმეტესობა, რომლებიც ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობდნენ, ფრანგულ ქალაქ სტრასბურგში უეცარი და არაკონტროლირებადი ცეკვის სურვილით დაავადდა. ისტერია დაიწყო მაშინ, როდესაც ფრაუტროფი გამოვიდა ქუჩაზე და ცეკვა დაიწყო. მთელი კვირის განმავლობაში მას რამდენიმე ათეული ადამიანი შეუერთდა, რომლებიც მთელი დღეღამის განმავლობაში გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. აღსანიშნავია, რომ ერთი თვის შემდეგ ცეკვის ეპიდემიის გამო 400 ადამიანი დაიღუპა. ადამიანები იღუპებოდნენ გულის შეტევით, უძილობით ან გადაღლილობით. ამ ფენომენს დამაკმაყოფილებელი სამეცნიერო ახსნა არ გააჩნია, რადგან შეუძლებელია ამდენი ხნის განმავლობაში ადამიანები გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. მე-16 საუკუნის დასასრულს ინგლისელი კოლონისტების ჯგუფმა ჩრდილოეთ ამერიკაში, კუნძულ როანოკზე, თანამედროვე კაროლინაზე დასახლება დააარსა. დასახლების გუბერნატორად მხატვარი ჯონ უაიტი დაინიშნა. ერთხელ უაიტი ოჯახური საქმეების მოსაგვარებლად გემით სამშობლოში გაემგზავრა, საიდანაც კუნძულზე 3 წლის შემდეგ დაბრუნდა. კოლონიაში დაბრუნებულს ის სრულიად დაცარიელებული დაუხვდა. უკვალოდ იყო გამქრალი მთელი მოსახლეობა ახალ მიწაზე დაბადებული პირველი ინგლისელი ბავშვის ჩათვლით. დღემდე არავინ იცის, რა დაემართა გამქრალ კოლონიას.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დაარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს.

ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მეოცე საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარენს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ყველაზე დახრილი კოშკი. აბუ-დაბი იშვიათ მსოფლიო რეკორდებს მიეკუთვნება. ის არის ყველაზე მეტად გადახრილი კოშკი, რომელიც ადამიანების ხელითაა შექმნილი. კოშკი დასავლეთის მხარეს 18 გრადუსით იხრება. კოშკი ჰიაიტ კაპიტალ გეითი სასტუმროს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, ასეთ სასტუმროში ღამის გათევა საკმაოდ ძვირი დაგიჭდებათ.

ულამაზესი მთა 1966 წელს ანდების ერთ-ერთი მწვერვალი მთა ალპამიაო აღიარეს როგორც სოფლიოს ყველაზე ლამაზი მთა იგი მთის ქედის პერუს ნაწილში მდებარეობს და მისი მიღწევა ძალიან რთულია მაგრამ სანახავად ნამდვილად ღირს სტუმრებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი სეზონის ზაფხული და შემოდგომის დასაწყისია

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო სუმოს მოჭიდავეს. ჰაკუ ჰოშო არის პროფესიონალი სუმოს მოჭიდავე, რომელიც დაიბადა მონღოლეთის ულბაანტარში. მისი დებიუტი 2001 წლის მარტში შედგა. მან მაუჩის უმაღლეს დივიზიონში 2004 წლის მაისში იასპარეზა. 2007 წლის მაისში 22 წლის ასაკში გახდა მონღოლეთის მეორე ადგილოსანი. ის ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც სუმოს უმაღლესი ტიტულის მფლობელი გახდა. იოკოძუნა

ტაჰიკოკი. ტაჰიკოკი იყო 48 იოკოძუნა სუმოს ჭიდაობის იაპონურ ისტორიაში. იგი იოკოძუნა 1961 წელს გახდა 21 წლის ასაკში. იმ დროისთვის ყველაზე ახალგაზრდა იოკოძუნა. მან 32 ტურნირი მოიგო 1960-დან 1971 წლებში და რეკორდიც დაამყარა, რომელიც 2014 წლამდე ვერავინ მოხსნა.

კიტანი მიტოშიმიცუ. ცნობილია როგორც კიტანოუ მიტოშიმიცუ. გახლდათ სუმოს მოჭიდავე. ის სუმოში 1960-იანი წლებისთვის დომინანტი იოკოზუნას ითვლებოდა. კიტანოუმი 21 წლის ასაკში უმცროსი იოკოზუნა გახდა, რომელმაც ოდესმე მიაღწია სუმოს უმაღლესი რანგის ტიტულს და იგი დარჩა იოკოზუნა რეკორდული 63 ტიტულით.

ლევან გორგაძე, ტოჩინოშინი. ტოჩინოშინის დებიუტი 2006 წლის მარტში შედგა. 2008 წლის მაისში კი მან მიაღწია მაკუუჩი დივიზიონს, პროფესიონალური სუმოს 6 დივიზიონიდან უმაღლეს წამყვან პოზიციებს. მუხლის ტრამის შედეგად გამოწვეული ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ტოჩინოშინის სუმოს 2014 წელს დაუბრუნდა და ასპარეზობა მაკუშიტა მესამე დივიზიონში დაიწყო. ჰაცუბაშო იანვრის ტურნირში 14-1 ბალანსით მოიგო და გახდა საიმპერატორო თასის მფლობელი.

ჩიონო ფუჯი მიცუგო, იაპონელი ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტსმენი, ჩემპიონი. სუმოს მოჭიდავე და სპორტის 58-ე იოკოზუნა. როგორც მოჭიდავე პენსიაზე გასვლის შემდეგ, იგი კოკონოს სტაბილური ოსტატი

კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზის წინააღმდეგ. ორივე მებრძოლი არაჩვეულებრივ ფორმაში იმყოფება. ოქტაგონზე ჩვენ ხედავთ კონორ მაგრეგორს და ნეით დიაზს. დაიწყო ორთაბრძოლა, აქტიურობს ორივე მეტოქე, მაგრამ ფრთხილობენ. კარგი ფეხი ნეითის შესრულებით, აქ კი მაგრეგორმა არაჩვეულებრივი დარტყმა განახორციელა დიაზის მისამართით. კიდევ ერთი გასროლა, არცხნიდან უკვე მაგრეგორის შესრულებით, კარგი ლეკიკი, მაგრამ აცდა დიაზს. კიდევ ერთი დარტყმა კონორის შესრულებით, არც ერთი მეტოქი ართმობს. ორივე მებრძოლი ფეხით აქტიურობს და კარგი დარტყმა მიიღო ნეითმა სახეში, ირლანდიელი როგორც ყოველთვის შეუპოვარია. კიდევ ერთი დარტყმა აქ აქტიურობს, კონორი აშკარად დომინირებს ნეითზე. აქ კი ნეითი აქტიურობს, უკვე დაღლილი გამოიყურება, მაგრამ არ ნებდება. აშკარად უნდა აღვნიშნოთ ნეითის გამძლეობაც. ის წონაში 77 კილოგრამია და მეტრი და 183 სანტიმეტრი გახლავთ. კალიფორნიელი მებრძოლი ირლანდიელი მებრძოლის წინააღმდეგ. კარგ დარტყმებს აყენებს ნეითი კონორს. კონორ მაგრეგორი ირლანდიელი მებრძოლია, რომელმაც პროფესიონალური კარიერა 2008 წელს დაიწყო. 10 წლიანი კარიერის შემდეგ კონორის ანგარიშზე 21 გამარჯვება და 3 მარცხია. დაღლილი გამოიყურება მაგრეგორიც და აშკარად ძალიან ძიმე დარტყმებს ღებულობს კონორი პირდაპირ სახეში. აკი ნეითი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. არ პოზიციაში იმყოფება ნეითი, აქ უნდა გამოძვრეს რამენაირად მაგრეგორი. კიდევ ერთი დარტყმა ნეითის შესრულებით, აკი საპასუხოდ მაგრეგორი უტევს.

კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო არაჩვეულებრივი მაგრეგორმა და მაგრეგორის ვარდნა ისტილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა მასეს გამოვიდა ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები აქ ნეითი აღმოჩნდა საკმაოდ კარგ პოზიციაში იდაყვი კაპკელ ტკივნეული ლეცე ეჭერს მაგრეგორს მაგრამ არა ჩაქუშების არაჩვეულებრივი დარტყმა აი აქ კი აშკარად ტკივნეული ლეთია დაისის დანებდა კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზ დანებდა. ქალბატონებო და ბატონებო გამარჯვებულია ნეით დიაზი. კალიფორნიელი მებრძოლი, საკმაოდ დაძაბული და სანახაობრივი ორთაბრძოლა გამოდგა.

0: Guten Tag. Albert itzit rum. Tuks Napolis Italiuri pesrebi aqs. Magrav avzadebs mas kervonuli kompania Deutler. Romerits natural produktebis global bimzarvebelia da asos dat kehanashi bushav.
1: We people are up.
0: Quinto Bagisinjob Tuks Napoli President Biden.
2: Yes. Tet sakhshi Marto Tuks Napolis swamt svas arapers.
3: Polonech tpirolis asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის პირველად უბრალოა.
0: რასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალ ტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეძგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
2: დრეს დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
4: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
5: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
4: იმისათვის რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
5: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
4: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
5: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება, ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
4: ასე
5: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
6: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი, ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ოთხი სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი, დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი.

0: ძიმერ ჭავჭავაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბაც ხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა, ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
2: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
1: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუ ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
2: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმეებზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
3: გამარჯობათ, საღამო მშვიდობისა პატივცემულებო, ჩვენო მაყურტელე მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ხუთშაბათი დღეა და ორნაწილიანია ჩვენი გადაცემის ფორმატი. პირველ ნაწილში და მეორე ნაწილში ჩემთან ერთად გეგა ბრძანდება ხოლმე ჩვენი გეგა ხვედელიძე, მაგრამ მოგეხსენებათ ჩვენი საგზაო ინფრასტრუქტურა ცოტა დაბრკოლდა და ასე ვთქვათ, მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება. პირველ ნაწილს მე თქვენთან ერთად ბექა თავბერი 50 წუთის განმავლობაში დავყოფ თქვენს მსახურებაში. ხო, ძალზედ დინამიურად ვითარდება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო არენაზეც და შიგნითაც ჩვენთან, რაც ყველაზე მეტად გვაღიობებს, პროცესები არა ადეკვატურად, თითქოს არა პროგნოზირებადადაც, მაგრამ უბრალოდ პროგნოზირება მაინც შეიძლება იმდენად ისეთ კონტინგენტთან გვაქვს საქმე, რომ მათი აზროვნებითა და დაგეგმარებით ტიტანებს და ასე ვთქვათ ვარსკვლავებს ვერწყვეტენ. ანუ პათოლოგიის კუთხით, მაგრამ ადეკვატურ ნაბიჯებს, აი თავიანთ არასწორ ლექსიკასთან ერთად, რა თქმა უნდა, დგამენ და ეს მოსალოდნელია. მე უპირველეს ყოვლისა ეს გადაცემა ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებელო და რადიომსმენელო, მინდა დავიწყო ერთი საკითხით, მინდა შევეხო ერთ საკითხს, რაც თქვენთვის მეტნაკლებად ალბათ არ ახალია. თქვენ გემახსოვრებათ, ჯერ მცირე პროლოგი მინდა შემოგთავაზოთ, გემახსოვრებათ თუ რა ერთი ვაივიში ქონდათ ატეხილი ამ ეგრეთ წოდებულ ენჯეოშნიკებს და საერთოდ იმ ფრთას, რომელთაც ყოველთვის სასათფურე პირობებს აძლევდა ოცნების ხელისუფლება და თვითონაც ამ მენტალობას მოწყვეტილნი, მათ მენტალობას არასდროს არ იყვნენ, ესენი დრო და ჟამის შესაფერად, თავიანთი კეთილდღეობის შესაფერად მოქმედებენ, თორე მენტალიტეტს რა უნდა უყონ, სად დამალავენ. ასე რომ გემახსოვრებათ მათი ერთი ვაივიში, როცა მატრონას ხატი შებრძანდა, წმინდა მატრონას ხატი სამების ტაძარში და მე გემახსოვრებათ ის ინციდენტიც, ხო, როგორ აბობოქრდნენ, ასე ვთქვათ, მართლა დაფინანსებულნი და ის ადამიანები, რომელნიც დიდი ხანია საუბედუროდ მოწყვეტილნი არიან ქართულ ცნობიერებას, აქ რომელ ღირებულებებზეა საუბარი, მოგეხსენებათ, და სტალინი წმინდანად გამოსახესო, ბრძანეს გემახსოვრებათ, შემდეგ განემარტათ მათ ამ უბადრუკებს, რომ იქ სტალინის წმინდანობა ხატზე არ, ასე ვთქვათ, არ მოსჩანს და ისედაც რეალურად როგორ შეიძლება ხატზე, რაც კი გამოისახება ის დაუშვა წმინდანად აღიქვა, ხო, მაშინ წინააღმდეგ შემთხვევაში იქ სხვადასხვა ცხოველებიც არის ხატზე გამოსახული, გველეშაპია ბატონო ჩემო, ცხენია თუ ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება. ასე რომ ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ვიტყვი უხეშად, მაგრამ კიდევ რბილად ჩაფლავდნენ. შემდეგ რა თქმა უნდა თვითონ მატრონაც აღარ არის, მატრონაზეც ისაუბრეს წმინდა მატრონაზე, რომ მატრონა აღარ არისო წმინდანიო, უბრალოდ ისეთ შიხში მოექცნენ და ისე გაბითურდნენ, რომ ყველაფერზე წამსვლელები იყვნენ. მოგეხსენებათ ამის შემდეგ და მანამდეც ეს ადამიანები არ ჩუმდებოდნენ, ეს ეგრეთ წოდებული ენჯეოშნიკები, ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ხან რუსეთის აგენტობას გვწამებდნენ, ამ პოლიტიკურ ერთობას, კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსს წამებდნენ, რომ რუსეთთან იყვნენ ბმაში, შემდეგ უკვე ირანთან თუ ასე შემდეგ, რა ვიცი, ყველასთან აბსოლუტურად, ვინც კი უსახურად, ვისაც უსახურად წარმოადგენდნენ. და ეხლა თურმე ნუიტყვით, არავითარი ირანი და ასე ვთქვათ რუსეთი, ეხლა უკვე ჩინეთის აგენტებიც ყოფილვართ, რადგან ბრძანებს ჩემთვის არა ღრმად პატივსაცემი ქალბატონი თინა ხიდაშელი, რომელსაც საკმაოდ ბევრი სარეველა და სამხილი აქვს თავის პოლიტიკურ მოღვაწეობაში და არა მხოლოდ მას, მის ირგვლივ ყოფიროვნებებს. ბრძანებს ადამიანი, რომ თურმე ობიექტივი და საერთოდ აქ ყველაფერი ფინანსდება ჩინეთიდან. და ამ დროს თვითონ გრანტს ღებულობს შესაბამისი ქვეყნიდან და რა თქმა უნდა თავისი ფისკალური კეთილდღეობა, ეკონომიკური კეთილდღეობა, ვის ვექტორი არის იმ მიმართულებით, რასაც და ვისაც ემსახურება

ჩვენ ოღონდ ჩვენ წილი დაგვწამოთ ოღონდ ჩვენ ლაფში ამოგვსავრო აქ შეიძლება დაკვირვებული ტელემაყურებელი ჩაფიქრდეს და კითხვა დაებადოს კი მაგრამ თუ ფინანსდებიან და რაღაც გავლენებია მათი და ასე შემდეგ ხელისუფლებას ძინავს არა ხელისუფლებას დიდი ხანია ძინავს ოღონდ არასათავისოდ საქვეყნოდ ძინავს მაგრამ ხელისუფლება რატომ დაინტერესდება მათით იმ შემთხვევაში როცა დარტყმას ღებულობს ეს პოლიტიკური ეროვნული ერთობა ერთადერთი ძალა გაუფორმებლად არა ბაქიბო რა არის აქ საბაქიბო ვამბობ ფაქტების კონსტატაციით შემიძლია თქვა დეტალების გახსენებითაც თუ რაოდენ აღვირახსნილი მართლა ბინძური კამპანია აქვს ჩვენს წინააღმდეგ რომ არაფერი თქვათ რაღაც ყადაღებზე და ათასგვარ მარწუხებზე რასაც აი ამ ერთობას გვიქმნიან გვიქმნიდნენ და გვიქმნიან და როგორ დაიჭე როგორ დააკავებენ ან რატომ დაინტერესდება მისით შესაბამისი ორგანოები როცა რა თქმა უნდა ჩვენ გვეხება ეს საკითხი ეს ტალახიანი გუნდა ჩვენსკენ მოდის ხო ერთადერთი ძალა რომელიც ხელში ეჭხირება ხელისუფალთ როგორც წინა რეჟიმს ასევე ამათ მათ ეს ტანდემში ბრძანდებიან ხშირად მithkoms და მათი გაყოფა რა ვიცი ჩემთვის წარმოუდგენელია დიდი ხანია მე მათ ტყუპებს ვეძახი უწოდებ ასე რომ ეს ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვასუსტებს პირიქით გვაძლიერებს ეს გარკვეულწილად ეს სიბინძურე უკან უბრუნდებათ ესეთ ადამიანებს უფალი დიდია უფალი ყველაფერს ამჩნევს და ჩვენი მოსახლეობაც ჩვენი საზოგადოებაც არ არის ბეცი და არ არის ბრიყვი და ისე დონეზე დაბრკოლებული რომ აა თურმე ხედავთ თქვენ ჩინეთის აგენტებიც ყოფილან და ასე შემდეგ რა და აქ ჩინეთზე ჩინეთის კულტურაზე მიყავს გადაცემა ბადრი ნაჭყებიას ნაჭყებიას ბატონ ბადრის და აქ სხვადასხვა გადაცემები, სხვადასხვა ფორმატებია გენაცვალეთ. აქ რაც არაერთგზის გვითქვამს, დავითს თარხან მოურავს ირმაინაშვილს რომ აი რაც არაერთხელ აღუნიშნავთ, რომ რაც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შეძლო და არ შეძლო და აღმოჩნდა манипуляციის ინსტრუმენტი და ერთ-ერთი რა თქვა როგორ ავთქვათ რუპორი ალბათ ოფიციოზისა აი რაც მათ ვერ შეძლეს შეძლეს და არ შეძლეს შეძლო აი ამ ტელევიზია ობიექტივმა რომელსაც აქვს თავისი ისტორია და აქ ნებისმიერი პიროვნება შეძლებს ნებისმიერი ფორმატის გადაცემის წაყვანას ოღონდ დავესესხები დავითს ზარებთან ერთად დიახ მაყურებლის და რადიომსმენელის ზარებთან ერთად მათ ზარებს უნდა უპასუხოს. აქ თავისუფალი გარემოა. აქ დირექტივა და დიქტატი რომ შენ აუცილებლად ესე თქვი და მან აუცილებლად ისე ეს არ არსებობს. აქ ჩვენ არ გვაერთიანებს როგორც ყველასთვის ცნობილი ოლიგარქის გუნჩია რაღაც მორჩილებისა და გასუსვისა და რაღაც ისეთი ასე ვთქვათ არა ადამიანური, არა ინტელექტუალური ურთიერთობები და არა სულიერი ურთიერთობები, რაც უმთავრესია. ჩვენი პოლიტიკური ერთობა მოგეხსენებათ ამ ნიშნით არ შექმნილა, რომ ჩვენ მხოლოდ ერთობა ერთობისთვის ყოფილიყო. ეს თავისუფალ ადამიანთა ერთობაა და ქვეყნისთვის მსახურების მსახურება რომ სწადიათ და თავის დადებაც რომ შეუძლიათ ასეთი კომპეტენტური პროფესიონალ ადამიანთა ერთობა ეს პოლიტიკური ერთობა. ასე რომ მე მინდოდა საზოგადოებას კიდე ერთხელ მათთვის კიდევ ერთხელ მიმეწოდებინა თქვენთვის მომეწოდებინა ეს ინფორმაცია რადგან მანამდეც ითქვა ბატონ დავითისგან ბატონ ირმასგან თუმცა კვლავ შეგვიძლია მერე და მერე გავიმეოროთ რადგან ეს უყურადღებო და არ დარჩება ჩვენს მიერ სამხელიც იმხილება და თუ ისე გათამამდებიან და როგორც იტყვიან ხოლმე კუთხურად გაჯეჯილდებიან აი მათი საქმენი საგმირონიც სამზე უროზე

ზე გამოვა, რომ საზოგადოებამ უკეთ შეიცნოს აი ეს ვითომ ოპოზიციონერები, რომლებიც ტანდემში სიამტკბილობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ლექსიკა თითქოს ანტაგონისტური აქვს არსებულ ოფიციოსთან. ასე რომ ეს თინას და ეს კიდევ იქ სხვადასხვა გვარებია, კინწურაში მათ ერთი გვარი აქვს თავიდან ბოლომდე, რომ მინდა გითხრა ეს ასე თქვა, ასე რომ თქვა და ამ გვარებზე აღარ ჩამოყალიბდები. ეხლა რაც შეეხება ვითარებას, რომელიც ჩვენს გარშემოა შექმნილი, მოგეხსენებათ, ბრიუსელში ჩანიშნულია დღეს ერთგვარი საორგანიზაციო შეხვედრა, ტექნიკური შეხვედრა, ესეც უწოდეს, ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ, რომ მათ განიხილონ, განსაზღვრონ თუ რა სტადიაშია, აბა როგორ გაამართლა, რა ვითარება ამ კუთხით და ეს რა ჩვენ გვაღელვებს, ჩვენი მიმართულებით იქნება, რა თქმა უნდა, სევეს ჯაბასი დღეს არ იქნება არც საკეთილ დღეო და არც ესე თქვა ავის მომასწავებელი, შეიძლება ითქვას ვერდიქტი გამოტანილი, გადაწყვეტილება და ალბათ დაანონსებენ თუ რა ვადაში და როგორ არ მინდა მოვლენებს წინ გაუსრო, თუმცა ყოველი ნაბიჯი არსებულმა ოფიციოზმა გადადგა იქითკენ, რომ ეს მონაპოვარი ქართველი ერისა, აი ასე დაქცეული ეკონომიკურად, ასე განდევნილი თავისი სამშობლოდან, აი ამ ერმა თვითონ მოიმუშაკა, დიახ, თვითონ მოიმუშაკა და ეს არ არის ჯილდო და სიგელი, ეს არის კუთვნილება ჩვენი, რომ ჩვენ ეს ლიბერალიზაცია ვიზებისა მიგვეღო და რა თქმა უნდა მადლობა ამისათვის მათაც, მოგეხსენებათ, ჩვენი ენ რაოდენობით თანამემამულე ბრძანდება უცხოეთში და რისთვის ბრძანდება, ესეც ძალიან კარგად იცით და მათ რომ რეგულაციებში კიდევ ერთხელ ჩასვამ და ისე როგორც უწინ იყო, უწინ და უწინ, ეს რა თქმა უნდა იქნება, როგორ გითხრათ, ალბათ ის ტოტი, რომელ ტოტსაც თავისი ხელით მოიჭრის ხელისუფლება და მერე რასაც მიიღებს დაინახავს. ასე რომ ყველა ნაბიჯი გადაიდგა აქეთკენ, ეს უთავბოლო კრიტიკით, ამ ცრუპენტელაობით ოფიციოზისაგან, რომ ვერ მიხვდები რა გინდა, სადა ხარ, საითკენ იყურები, არა რატომ იყურები, გასაგებია რომ შენ უნდა გამდიდრდე და მერე გასკდე ამ სიმდიდრით, მაგრამ საერთოდ პოლიტიკური

ამ დიდ კონსტიტუციონალისტებს კონსტიტუციაში უწერია დიახ ოცნების ხელისუფლებას. კონსტიტუციაში უწერია, რომ ჩვენი ვექტორი დავანებოთ თავი, ვინ ეთანხმება, ვინ არ ეთანხმება, ან რა მე რა პოზიციისა ვარ. თორემ ჩემი პოზიციაც არასდროს დამიმალავს და არა დასამალი, რა თქმა უნდა, საჯაროა ჩემგანაც ყველა ინფორმაცია, რაც ჩემს დამოკიდებულებებს ეხება, ხომ? იქ რაც სათქმელია, ყოველთვის ითქმება. მაგრამ რომ დამიწერ, რომ ნატო ევროკავშირისკენ ინტეგრაცია, მათ ამ სტრუქტურებში ინტეგრაცია წარმოადგენს ჩვენს მიზანს, სახელმწიფოებრიობის მიზანს, ჩვენი სახელმწიფოს მიზანს. ანუ საშუალებას, რომ მიზნად მიქცევ და ამას დამიწერ, წამყვან უპირველეს პუნქტად, ხო, თქვათ ასე, და ამავე დროს იმ კონსტიტუციას დაარღვევ, აი სამაგიდო წიგნია კონსტიტუცია. მაშინ შეცვალე ბატონო. შეცვალე ბატონო, ხო, მამული ენა სარწმუნოება, ანტიდისკრიმინაციული კანონი შეგეცვალა. ბევრი რამ შეგეცვალა, ბავშვთა განკვნელი კოდექსი, იუვენალური ფაშიზმად წოდებული, ასე ვთქვათ, ის კანონპროექტი, რომელიც ესე დიდი ოვაციებით მიიღეთ, მიუხედავად ათას გვარი კრიტიკისა. ბევრი რამ შეგეცვალათ, რასაც ასე ვთქვათ, თითქოს აკრიტიკებთ დღეს. არა, კი არ ცვლით, პირიქით აძლიერებთ და ყოველი ასე ვთქვათ, თქვენი კონსერვატორობანა, თუ რა ვიცი, რა დავარქვათ, არის მხოლოდ და მხოლოდ ფარისეულობა და მართლაც კონსერვატორობანა და არა ეს ტრადიციული ღირებულებების მართლაც რკინის ხელით და მედგარი დაცვა და მისთვის ზრუნვა, ქვეყნის ინტერესების წინ წამოწევა ყველგან აბსოლუტურად, ეს თქვენი მახასიათებელი არ არის. და ამიტომაც მრავალი წითელი ხაზი გადაკვეთეთ. ჯერე იყო და ისეთ ხიბლში ხართ და თქვენი ბელადი განსაკუთრებით, რომ კარზე ალოდინეთ, რიგები გამართეთ იქ თქვენ ერდროს პარტნიორებისა, დიპკორპუს გულისხმობ, და მერე ბოლოს არც მიიღო. შემდეგ როგორი უკმეხი პასუხები და ამ დროს რეალურად ერთიც, მეორეც, მესამეც, რაც არ უნდა თქვათ, მას ხომ საქმე შესაბამისი არ მოსდევს. ეხლა ცდილობთ, რომ თითქოს გამოასწოროთ, ასე ვთქვათ, და თითქოს დაათფოთ ურთიერთობა, მაგრამ კვლავ საწინააღმდეგო ნაბიჯებს დგამთ, იცით? პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მოგეხსენებათ და კარგად იცით, რომ ჩვენმა, ასე ვთქვათ, ოფიციოზმა ხელი მოაწერა ჩინეთთან ყოვლის მომცველ სტრატეგიულ ურთიერთობაზე, ნუ პარტნიორობაზე. ეს განაცუდია. უბრალოდ ჩინეთი იმდენად განვითარდა და პროგრესირებს მართლა გეომეტრიული პროგრესიის მიხედვით, ლამის, რომ მისი ტექნიკური რევოლუცია და ესე თქვა წინსვლა თვალსაჩინოა. ყველა წამყვანი განვითარებული ქვეყანა უმეტესი თავის წარმოებას აღასრულებს ჩინეთში და იქიდან მოაქვთ. ყველა ქვეყანა, რომელსაც ჩინეთი შეეხო თავისი, ასე ვთქვათ, პროექტებით, ეს როგორც აფრიკული ქვეყნები ზე შეიძლება ითქვას, მე არ ვსაუბრობ ჰეგემონ ქვეყნებზე, ეხლა იქ ჯიბუტია, ანგოლა, კენია, ზამბია თუ ასე შემდეგ, ამ ქვეყნებს რა დონეზეც ჰქონდათ შიდა წარმოება, ის შიდა წარმოება მოუკვდათ, საერთოდ გაუქრათ, კონკურენტუნარიანი აბსოლუტურად აღარ იყო და მთლიანად ეკონომიკური დამოკიდებულება უკვე გააჩნიათ ჩინეთის მიმართულებით. ანუ მე ვამბობ, რომ ბეწვის ხიდია, ყოვლის მომცველს რომ ბრძანებში დალოცვილო და მართლა არა პოლიტიკოსო, არამედ პოლიტიკანო, რომ ბრძანებ, რომ ყოვლის მომცველია და თანაბრად ვდგავართო ჩვენ და ასე ვთქვათ თანასწორ უფლებიანი, ასე ვთქვათ, ორივე მხარეს ესე წარმოაჩენენ, ხომ? ჩინეთს და საქართველოს თურმე თანაბარი წონისანი არიან. და ჩვენ რატო გვაკრიტიკებთ, როცა ამერიკაც და სხვა ქვეყნებიც ჩინეთთან ურთიერთობაში არიან და ეკონომიკური ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი. ბატონებო, ბავშვმაც კი იცის, რომ შეუდარებელია

0: ამერიკისა და ჩინეთის ურთიერთობა ქართულ ჩინურ ურთიერთობასთან. ჩვენ აქ წარმოებაც კი არა გვაქვს, რომ რაღაც შიდა კონკურენციის ბაზარი, ასე ვთქვათ, დაკნინდეს. მაგრამ არც პერსპექტივა გვექნება, თუ რაიმე პრევენციულ ზომებს და ღონისძიებებს არ გავატარებთ. აქ და მთლიანად ჩავაბარებთ ჩვენს ავლადიდებას, რაც ასევე იქნება ალბათ, კი არა, ნამდვილად ორიენტირებული საკუთარი ჯიბეების გასქელებისათვის, მაგრამ ნუ იყოფინ ღმერთმა არაქნას, თორემ რა თქმა უნდა დაქცევა მეორე უფრო მეტი იქნება. ნებისმიერი ქვეყნის მიმართულებით, არც ამერიკასთან, არც ჩინეთთან, არც რუსეთთან არ შეიძლება იმ სახის დამოკიდებულება, რომ შენ მთლიანად ჩამოეკიდო, მიჯაჭული, შესისხორცებული და ამავე დროს სრულიად დამოკიდებული გახდე ამ ქვეყნებზე. არც ერთი ქვეყანა არ ზრუნავს შენთვის. უპირველეს ყოვლისა ზრუნავენ საკუთარი ინტერესებით, საკუთარი ინტერესებით მოქმედებენ და ყოველი ნაბიჯი ამის უტყვი მეტყველია და არათუ უტყვი პირადათაც საუბრობენ. თუმცა საუბარი და ლექსიკა ჩინეთმა საკმაოდ დახვეწა და დიპლომატიის სკოლამ ამ ქვეყანაში ძალზედ მოიმატა. ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ კრატერი მახსოვს უწოდა ერთმა პოლიტიკურმა ექსპერტმა, თუ არ ვცდები, დიდ ბრიტანეთიდან რა მნიშვნელობა აქვს. აღარ არის ჩამქრალი კრატერი და არც ისეთი, რომ ძალმომრეობდეს და ხიშტის პოლიტიკას და ბირთვულ პოლიტიკას და ასე ვთქვათ, სისხლის ღრელ ომებს აწარმოებდეს, ან ლტოლვა ქონდეს აქეთკენ. არა ბატონებო, ის რაც ყველაზე მეტად და დღეს იპყრობს კაცობრიობას, სწორედაც ეს მეთოდი აქვს ჩინეთის ზედა ეშელონებს და საერთოდ ამ გონიერერს აღებული ეკონომიკური გავლენა და უდიდესი გავლენა, წალეკვა, ეკონომიკური ცუნამი. მისი ტექნო ინდუსტრია და მართლა ასე ვთქვათ ტექნიკური პროგრესი ნეტავ გადმოვიღოთ, რაღაც მოგვეცხოს მათგან, რაც წამოსაღებია წამოვიღოთ და განვითარდეთ. ვინ უნდა იჩივლოს ჩინეთთან მართლა გეგმა ზომიერ და შენი ქვეყნის ინტერესების შესაბამის ურთიერთობებზე? ჭკუათყოფელი ამას არ დაიჩივლებს და არც გააპროტესტებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ სულ სხვა რამეშია საქმე, იცით? აქ ცრუპენტელაობის გარდა, რომ თითქოს იქით მარცხნივ ათბობდა აქეთ მარჯვნივ, ხომ ძალიან კარგად იცი, რომ ესეთი სრულყოფილი, ესეთი ყოვლის მომცველი ინტეგრაცია, დავარქვათ ესეც ჩინეთთან და ინტეგრირებული უკვე ჩვენ ბევრთანა ვართ და ქართველი ერი არასდროს დაქვემდებარებია მაინც და მაინც ასიმილაციას. მრავალჯერ გადაგვასახლეს და რა არ მოიმოქმედებს ჩვენზეთ, ხომ, ათასი ჯურის დამპყრობელმა. მაგრამ ეხლა შიგნით აგვაქვს დიდი საფრთხე, რადგან ფართოდ აგვაქვს ეს კარები, ასე ვთქვათ, მოღებული და ის ქვეყნის წარმომადგენლებიც კი, რომელთაც აქ არ უნდა ესაქმებოდეთ, იმათაც კი, რა თქმა უნდა, ესეთი ლიბერალურად და დიდი ემპათიებით ღებულობთ. და ჩინეთს როგორ არ მიიღებთ, კაცო? ჩინეთი ხო აქ უპირველეს ყოვლისა. ასე რომ მე მინდა ცოტა, ასე ვთქვათ, ზომიერება გამოვიჩინოთ, როგორც ჩინეთთან ურთიერთობის კრიტიკოსებს მიუმართო და ასევე მოტრფიალეთ, რომ აუ ეს ძალიან მაგარია. მაგარი და საინტერესო და საქვეყნო არის სწორედ გონიერი ეროვნული ცნობიერების ხელისუფლების მიერ გადადგმული პრაგმატული ნაბიჯები. დიახ, ცირე ერი ხარ, შედალოცვილო. შენ კიდე ასიმილაცია და ასე ვთქვათ მთლიანად მოწყვლადი რომ გახდე ეს გინდა? არა, და ვართ უკვე ხომ ნაწილობრივ. ზარია ეთერში და ამ ზარის შემდეგ კიდევ ერთ ორ წინადადებას ვიტყვი და შემდეგ შემოუშვათ ზარები, პატივცემულებო. აბა, პირველი ზარი მივიღოთ.
1: მოგესალმები.
0: გამარჯობათ.
1: ჩემო ბატონო, წერო იძახით, რომ ჩინეთი რაღაცა, ჩინეთიდან რაღაცა წამოვიღოთ, კარგი, რაც არის, რაც გამოგვადგება.
0: დიახ.
1: მოსახლები, მაგრამ ჩინელები არც ისეთი სულები არიან, რომ რაღაცა გამოგვატანონ. ეს ერთი.
0: დიახ.
1: მაგალითისთვის, მე 90-იან წლებში 17 სამკერვალო მქონდა. მანამ ჩინეთი რომ შემოვიდა და რაღაცა და აი რასაც ზაფში დაფსკიდულობდი რაფასად ხო? ზა პროდუქცია შემოვიდა და მე გავკოტმი ხო ამის გამო.
0: დიახ.
1: ხო და აქედან გამომდინარე, რომ ეს ფოხიძე, ნუ ან არის მის მართლა, უიცია, მოდიში ესეთი გამოთქმისა. და ამ დიდე ის არის, რა ქვია, ირაკლი კობახი სიძინია, ეს ყობა სიძინის მიდაშვილია. ასფალტ ყაინას ვეტოულ.
0: გასაგებია, მადლობა. დაახლოებით იგივე შინაარსი მქონდა მეც, პატვიცემულო, აქ თქვენი სიფრთხილე დავინახეთ, ამ სიფრთხილის თაობაზე ვსაუბრობდი სწორედაც და ალბათ რაღაც დიდ ნაწილში დაემთხვა ჩვენი მოსაზრებები. თან იმასაც დავამატებ რა, ყველას შეგახსენებ, თუ შეიძლება ითქვას. გაეროს უშიშროების საბჭოზე იმ წინადადებებს, რაც იქ რამოდენიმე ქვეყანა მიიღო, ჩვენთვის სახარბიელო, მინდა ხაზი გაუსვა, იქ თავის დროზე ჩინეთი მას არ შეუერთდა. და ეხლა ხანს კიდევ, ეს იყო მართლაც გენერალურ ასამბლეაზე. დიახ, გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, როცა დევნილების შესახებ, აფხაზეთთან დევნილების შესახებ იყო რეზოლუცია მისაღები და ესეც ჩვენთვის სიკეთე იყო. ну ერთგვარი ეხლა არისო დაუშვათ რაღაც გადამწყვეტი მნიშვნელობის, მაგრამ მაინც დასავლური ინსტიტუტები რომ ინარჩუნებენ ჩვენს ასე ვთქვათ თვითყოფადობაზე აქცენტს, ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე სწორ message box-ს აცელებენ, ამას უმნიშვნელოთ და უყურადღებოთ ვერ დატოვებ და აქვს თავისი ასე ვთქვათ ბენეფიტები, შეიძლება ითქვას. და ამ დროს, ამ გენერალურ ასამბლეაზე გაეროს ასე ვთქვათ ხდომა რომ ჩატარდა, ჩინეთმა აქაც თავი შეიკავა და ამ რეზოლუციას რა თქმა უნდა არანაირად ხელი არ მოაწერა. ასე ვთქვათ, არ შეუერთდა. ანალოგიურად ირანი, ბატონო ჩემო, ანალოგიურად ირანი. ელჩი გამობრძანდა მისი ელჩი და ჩვენო თქვენ ხომ შეგიკავებიათო თავიო რაღაც სხვადასხვა რეზოლუციებს ხომ არ შეერთებულ ხართო და ზოგჯერ კენჭის ყრაშიც არ მიგიღიათო მონაწილეობაო. ჯერ ერთი მაინტერესებს ეს პატვიცემული ელჩი რომელს იხსენებს და ვის მიმართებაში, ალბათ რუსეთთან დაკავშირებით, ხომ? ჩვენ კარგად ვიცით რუსულ-თურ ასე ვთქვათ ირანული ურთიერთობების შესახებ. მაგრამ ეს რა მოსატანეა, ან რა დიპლომატის ნათქვამია, რომელი დიპლომატის და ესეთი ასე ვთქვათ დამაჯერებელ ნათქვამად შეიძლება მოიაზრებოდეს ან ჩაითვალოს, რომ ჩვენო პარალელსავლებს კენჭის ყრაშიც არ მეგვიღია მონაწილეობაო. შედალოცვილო, როცა იმ ქვეყანას, რომელთანაც მეგობრობა გსურს, რომელთანაც თუ ჭეშმარიტი მეგობრობა გსურს, რომელთანაც აი ეკონომიკური კავშირები გსურს, თუ ჭეშმარიტი ეკონომიკური კავშირები გსურს და ასე შემდეგ, მისი საკითხი ხილებოდა, რა სქვია, მონაწილეობა არ მიიღეს, ეს რა ბავშვური თამაშია. და თან გამოდის და კონკრეტულად საქართველოში, ხომ, ეს ირანის წარმომადგენელი ელჩი აქედან ურტყავს დასავლეთს, ამერიკას აკრიტიკებს და არავის საქმე არ არისო ჩვენო აქ ანზას რაფერებში შევღებავთო, ხომ, საქართველო ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. აი ასეთ დონეზე დავეცით. დიახ, ასეთ დონეზე. თანაბარ სწორუფლებიანი საქართველო, როდესაც იყო ან ხდებოდა თავისი ძალით, თავისი მართლა ჭეშმარიტი სუვერენიტეტით, აი მაშინ ამბობდა სწორედაც ღალაზე უარს. მაშინ ამბობდა სწორედაც იმ ჯიზიათებზე და ბეგარებზე უარს და გადაუკეტავდნენ ჩვენი ღირსეული დიდი მონარქები და ამის შემდეგ დგებოდა ის ძლევა, ის საკვირველიც და არაერთი გმირული ჩვენი ასე ვთქვათ ეპიზოდები, ხომ, მცირე თუ დიდი მასშტაბის. ასე რომ დღეს ჯერ ერთი რომელი სუვერენიტეტი გაქვს, სადაა შენი სუვერენიტეტი, შენი საკუთარი არაფერი გაგაჩნია. და მეორეც კიდევ, ეს ურთიერთობა ჩინეთთან გნებავთ, ირანთან, თურქეთთან, მოდით ძალიან ძალზედ ლოგიკურ კითხვას დამსვამ. საერთოდ მენტალურ ისტორიულ ფესვებზია დამოკიდებული და დაფუძნებული ერის და ამა თუ იმ ერის წარმომადგენელთა რა თქმა უნდა, მოღვაწეობა და მათი პოლიტიკური მიმართულებები ამის მიხედვით ყალიბდება. ერი მენტალობას ზირეულად ვერ იცვლის და მე კითხვას ვამ ეს რიტორიკულს, რომ ჩვენ მენტალურად თურქეთთან, ირანთან და ჩინეთთან უფრო ახლოს ვართ. ეხლა მეტყვის მავანი, რომ არა ჩვენ რასაც წარმოადგენთ, ჩვენ დიდი სიხადულებს ვენაცვალე და მადლობა მათ, როგორც კორნელი კეკელიძეს, პავლე ინგოროყვას, რისმა გორდეზიანს და რამდენი კორიფე ყავს, ჩვენ როგორც პროტოიბერიულ თემით, ასე ვთქვათ, მოდგმიდან დავიწყოთ, გნებავთ და მოვიდეთ დღევანდელ დღემდე. შემიძლია გესაუბროთ, მაგრამ ეს კარგად ვიცით. მაგრამ მავანმა შეიძლება კითხვა დასვას, რომ იცით, აბა ვისთანა ვართ ახლოს, ამერიკელებთან? არა ბატონებო, ამერიკელები ამერიკის ისტორიაზე ვერ ვიმსჯელებთ ახლა, მაგრამ ამერიკაც საიდან წარმოიქმნა? ვინ არიან ამერიკელები? რა, ინდიელები? ამერიკელები არიან სწორედაც აი ეს ევროპელები. ასე რომ კონკრეტულად ათქვეფა და ასიმილაცია ყოველთვის წამახთენელი, გამანადგურებელი და აი თვით ხარაკირის მქონე იყო ჩვენი ქვეყნისთვის ყოველთვის. მომდევნო ზარი შემოუშვათ ეთერში თუ შეიძლება. გისმენთ, გამარჯობათ.
1: ერთი ხელმძღვანელი მყავდა, მე 30 წელია ძალოვანში ვიყავი და ასეთი თქმა იცოდა: ყველამ თავისი კდარი იტიროსო.
0: დიახ,
1: შორს უწავართ ბატონო ჩვენ.
0: დიახ,
1: ჩვენ რა გვეშველება ასე? ჩვენ მე 30 წელიწადი ძალოვანში ვიყავი, სად არ მათრიეს მოდიშავ სიტყვაზე, სად არ მატარეს, რა არ მაწვალეს, ტანკმას გაიარა ჩემ ზურგზე და მომცემ პენსია 300 ლარი. შვილიშვილმა მაროჟნი მთხოვა და ის ვერ უყიდე და შემცვა ბატონო. შორს ნუ მივიდივარ, ამერიკა, ჩინეთი, ჩვენ რა გვეშველება? საცოდავ გლახ ხელს. მადლობა ყურადღება.
0: გაიხარეთ, მადლობა მეც ბატონო ჩემო, მადლობა ზარისათვის. ჩვენ რა გვეშველება და უპირველესი მართაც პრიორიტეტი რომ ჩვენს შიდა პრობლემებს ეკუთვნის, ეს ძალზედ და ყოველთვის გვითქვამს ჩვენ და აქედან ვიწყებთ. არ არსებობს ზედიზედ 2-3 წინადადება რომ ჩვენ ფოკუსირებულნი უპირველეს ყოვლისა ჩვენ სატკივარზე არ ვიყოთ. მაგრამ საერთაშორისო რეზონანსული არენა, რომელიც დიდ გავლენას ქონიობს, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველაფერზე და განსაკუთრებით მცირე ერებზე, ვერ დატოვე ყურადღების მიღმა და იგნორს ვერ გაუკეთებ. თორემ მე მესმის თქვენი, თუ ჭეშმარიტად სუვერენიტეტი ქსურს ადამიანს და ჩვენ რა ვქნათო რომ ბრძანებს, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. თუ აქ კონკრეტულად ხელისუფალი არ გვეყოლა, მართლაც ჭეშმარიტად ქართული ეროვნული ცნობიერებისა, მართლაც ჭეშმარიტად თავისი საკუთარი ქვეყნის მსახური და დაქირავებული გრძნობით აღჭურვილი, რომ ის დაქირავებულია და მისთვის არავის არ უფეშქაშებია ეს თანამდებობა. აი ასეთი ხელმძღვანელი და ხელმძღვანელობა სჭირდება ჩვენს ქვეყანას. მომდევნო ზარია კიდევ შემოუშვათ.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: მე ბატონი ოთარი ვდანდებით, მე რადიოთი გისმით.
0: არა, მე ბექა ვარ, დღეს ოთარი სტუდიაში არ არის, დღეს არ უწევდა ყოფნა.
1: კი ბატონო, ბატონო ბექა.
0: დიახ.
1: ხშირად ვესმის მე თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით. ჩვენ რა გვეშველება, ჩვენ რა გავაკეთოთ? მოდი ერთი პატარა ექსპერიმენტის სახით ვიტყვი რა.
0: დიახ.
1: აი მაგალითად ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენი ნინო სალუკვაძე 10 ოლიმპიადა რო აქვს მიღებული მონაწილეობა.
0: კი ბატონო.
1: ხო და ისრო ხო? ჯერ მიზანს უმიზნებდა ხო? აი მოდი რა ეშველება ყველა ხალხმა თუ გამიგონა რამე და იდეა დავსახოთ ხო? მიზანი, ანუ მიზანი ხო? იდეა მიზანია ხო? და დავსახოთ რომ აი საითკენ მივდივართ, საითკენ წავალ ხო? ეს არ არის ჯერ გაერთიანება გვინდა ჯერ თქვენ ეს გახლეჩილი საზოგადოება რო არის ხო უსმენენ ეს ხალხი უსმენენ კაბატო ნირმანს ბატონ ქართან მოურავს აგერ თქვენ გისმენენ გირეკავენ ურეკავენ ხო
0: მაგრამ
1: მაინც უნდა ხია რა ქნა თუ რა გვეშვებებაო თქვენ ოჯახ აშენებულო შეიკრიბეთ ამ ხალხის ირგვლივ და გესმენება თქვენს და ყველასაც
0: გაიხარეთ
1: დიდი მადლობა
0: გაიხარეთ, მადლობა. ჩვენ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, შეხსენებას საზოგადოებაზე, რომ ყოველ პარასკევს 5 საათზე, ცაგარელის 74 ნომერში, ანუ აქ ჩვენთან, ველოდებით გულანთებულ მართლაც პატრიოტებს, იმ გულნატკენ და გულმოკლულ ჩვენს თანამემამულეთ, რომ აი დღევანდელობა, დღევანდელობის ტრაგიზმი რომ გასიგრძე განებული აქვთ და ჩვენს თანამებრძოლებად გელოდებით ჩვენ აქ ამ ასე ვთქვათ ოფისში, სადაც შედგება ჩვენი საუბრები და მომავალი გამოაჩენს მე შემდეგ რა შეგვიძლია, როგორ, რამდენ ხანში და ასე შემდეგ. ზარია ეს. სადაც
1: შედგება ჩვენი საუბრები და
0: დაუწიეთ თუ შეიძლება რა.
1: რა შეგვიძლია?
0: დიახ, გისმენთ. ფიქრობ, კი ბატონო, გაითიშა. ხო, კი ბატონო, იცით რა, საერთოდ კაცი ჯობდა და ღმერთი იცინოდაო, რა თქმა უნდა, ღმერთი იცინოდა, არა, ღმერთი განაგებდა, ასე უნდა ითქვას ყოველთვის. ღმერთი იცინო და ძალზედ მკრეხელური და ცოტა ესეთი ნათქვამია შეუსაბამო. ასე მოზდით ამ ადამიანებს, რადგან ის რაც არასულიერია, რაც მithumetes არამუდმივია, მუდმივი რა არის ამ წუთისოფელში? გარდა მართლაც სიყვარულისა, ხომ ჭეშმარიტი სიყვარულისა შენი ქვეყნის, ღვთის და მოყვასის, რომელიც როცა აიბარგები აქედან ბატონო უკვდავი ხომ არ გონიათ საკუთარი თავი რაც არ უნდა ღეროვან უჯრედებზე ქონდეთ ნადირობა იცის ახლა ოფიციოზმა საიტკენმა ქვექტორი რომ გაახალგაზრდებების და ასე ვთქვათ წუთისოფლის მიჯაჭული ჰედონისტები რომ არიან ძირითადად ეს არამართლებს უფალი მეფობს ამიტომ აი კიდევ ზარია მობძანდით გისმენთ
1: ალო
0: დიახ ეთერში ხართ
1: ვიდა ფისა რა მოგესალმებით გერცოლე
0: გამარჯობათ
1: გამარჯობათ
0: დიახ
1: რა არის ჩვენი პრობლემა საერთოდ
0: დიახ
1: აი პური ცხობელმა უნდა გამოაცხოს
0: დიახ
1: აი სახლი შენებელმა უნდა აშენოს მე მესმისო გარემ მოქმედება არ გვანებებს ამას, რომ მიულსვათ ნამდვილი სპეციალისტები საქმის გამკეთებლების საქმესთან.
0: კი ბატონო.
1: გამვლელებს აყენებენ, ვინც მათ აამებს და აციამოვნებს, იმ დიპსტეიკია თუ რა არის. 35 წელიწადია, თვითონ თავისუფლება მოიპოვებ და ისე იმ ბნელ სოროში ვძივართ. არ მიშვებენ იქიდან.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
1: ხო და თუ მოახერხებთ, რომ ესე იგი ამ ადგილებში მიიყვანთ სპეციალისტებს ხალხს, რომელიც ნამდვილად გააკეთებს საქმეს, მაშინ დაიმარჯვებს ერის და ქვეყნის საქმე.
0: კი ბატონო, გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, თავის საქმე უნდა აკეთოს აბსოლუტურად ყველა. ჩვენ რა ვითარებაშიც ვართ, ამას გამადიდებელი შუშა არ ჭირდება. საკუთარი საქმის პროფესიონალებისთვის აქ ადგილი არ რჩება და სწორად ბრძანებთ, ვინც მამებლური პოლიტიკით, მამებლური ლექსიკითაა დაკავებული და რა თქმა უნდა, საქმითაც მხოლოდ ოცნებას არგოს, სიყალბეზე თვალი დახუჭოს, მიცვალებულს გადააბიჯოს თუ მას პარტია მოთხოვს და მოკლას დედა და მოკლას мама პავლიკ მოროზოვი თუ პარტია მოთხოვს რა თქმა უნდა აქ უკვე ასე ვიწრო მიმართულებით ვეღარ წავალთ აქ საუბარია ხელმძღვანელობაზე პატვიცემულო რომლის ბრალეულობაა ჩვენი ქვეყნის დიდი ნაწილის საზოგადოების და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ხომ განათლების სისტემის უქონლობა და ყველა იმ სისტემის მართლაც მორყევა, რომელი სისტემაა, რომ ფეხს ედგას დღეს და წარმატებულია, ხომ არცეთი. და 14 წლის შემდეგ აი ეს მონაპოვარი აქვს დღევანდელ ოფიციოს, როცა ყოველი წელი წინაწელზე საგზნობლად უკეთესი უნდა ყოფილიყოს, ამ დროს პირიქით მოხდა, ხო? მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გამოსავალი, რა თქმა უნდა, ჯერ უფლის შეწევნით, მაგრამ სულიერ ანესთეზიას არ უნდა განვიცდიდეთ, ქართველები. ინფორმაციით დონეზე არ უნდა გავიგოთ, მხოლოდ იქ რაც მოხდა და წამიერათ, ვაიმე რა ცუდი რამ მოხდა. არა ბატონებო, ეს ყველაფერი ერის გონში, ერის მეხსიერებაში. გვაქვს ჩვენ ეს უნარები. კარგად უნდა იყოს შენახული, კარგად, რომ რეალურად როცა საჭირო იქნება და მალე დადგება ეს საჭიროება, რომ ერთი და ერთხელ და სამუდამოდ აღმოხეთქოს ერმა თავის უკმაყოფილება. დიახ, და თავების დათვლით რომ არიან დაკავებულნი, მერე დაიწყონ თავების თვლა, რამდენი გამოვიდა მათ წინააღმდეგ. დაუცილებლად მინდა შევეხო რეფერენდუმს. ყველა ხელისუფალს აქვს ხელში ჩავარდნის რისკი. რეფერენდუმი, რომელიც ჩვენი უწინდელი კონსტიტუციის ამაზე ვისაუბრებთ, ზარი შემოუშვით, აბა ზარია კიდევ ეთერში. დიახ, ეთერში ხართ.
2: ალო.
0: გამარჯობათ.
2: ეთერში ვარ.
0: დიახ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ, ბატონო ბეკა.
0: გაიხარეთ.
2: თითქმის ყველა გადაცემას უშვებ დღესას. აი როგორ თიქნა მოახერხე ხენთან დარეკვა.
0: მიხარია.
2: ხო და ძალიან ჭირს აი ხენთან მოხვედრა, რომ ადამიანმა შენი გულის ტკივილი გამოთქვა. თორე ამათ ამ თავრობას სულ ბოდიში და სულ ფეხებზე გიდიან ხალხი, ამ უბედურებს ამათ.
0: კი ბატონო.
2: და ჩვენ ვართ უბედურები, იმიტომ რომ აი ახლა რეკავი ხენთან ისახია, რა გვეშველება, რა გვეშველება. აი როცა იქ მიდიხარ საერთავნო ხუთთან და ამ გაუბედურებულ, ამ გათაშირებულ ხალხს.
0: დიახ, ისაუბრეთ. სამწუხაროდ გაითიშა, არ ვიცი რა მოხდა. არ იქნება ჩვენი ტექნიკური ბრალეულობა, პატივცემულო. დიდი ინტერესით გისმენდით და ძალიან გულშემატკივრობდით, რომ გესაუბრათ, რადგან როგორც აღნიშნეთ, პირველად მოხვდით ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა ზარისათვის და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ბრალი არ არის ეს, რაც მოხდა გაითიშა, მაინც ბოდიშ მოვიხდით. იქნებ კიდევ ცადოთ და კვლავ ეთერში იქნებით. დიახ, მე საუბრობდი რეფერენდუმის შესახებ. ის როცა მთელმა დასავლეთმა აღიარა, მთელმა ცივილიზებულმა სამყარომ აღიარა, თუ რამდენად წინ წრები იყო მრავალ ქვეყანათა იმ კანონ პროექტებზე, რასაც უმაღლესი და უშუალოდ მართლა კონსტიტუცია ქვია, ფაქტიურად იარსება სამი დღე, ოთხი დღე. 21 თებერვალს მიიღეს და 25-ში უკეცითლები შემოვიდნენ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კონსტიტუცია არ ქონდა და არ ქონდა საამაყო, რადგან იმ სულიერი ხედვის ადამიანების ასე ვთქვათ დაწერილია და ნამუშევარია ის. დიახ, იქ სადაც სახელმწიფოების აქტათაა წოდებული, ხალხის ხელმწიფოების აქტად წოდებული, დღეს რომ აი რეფერენდუმს ვეძახით. დიახ, და კი ბატონო, რეფერენდუმი დავარქვათ ისევ. და რეფერენდუმის ძალითაა ხშირად მითქოს შესაძლებელი, როცა კონსტიტუციაში ჩაიწერება, არა მხოლოდ პიროვნებების უკან გამოწვევა, არამედ კანონ პროექტების უკან გამოწვევა, და ეს ბერკეტი ხალხისა, ამიტომ ერქვა ხალხის ხელმწიფობის აქტი, პატივცემულებო. ათასგვარი ნორმატივია, ათასგვარი ბერკეტია მოსახლეობას, საზოგადოებას, რომ იქ არათუ ხიბლში, არამედ რაიმე ცდომილებაში, ისეთ სერიოზულში არ ჩავარდეს ხელისუფალი და თუ კი მსგავსი რამ არის, უკან მოაბრძანოს, დიახ, და ბრმად არ აირჩიოს თან, რაც უმთავრესია, თავდაპირველად ბრმად არ აირჩიოს. პატარაა ეს ქვეყანა, ყველამ ყველას წარსული იცის, იცით? გადახედეთ ადამიანებს, ვის ირჩევთ ხოლმე, რატომ ირჩევთ, რომ ირჩევთ მერე ვის

0: მეთაყვან, რატომ მეთაყვანებით კლავ, როცა ადამიანები როგორ გითხრათ, მადა ჭამაში მოუვიდათ კი არა, ლამის გასკდნენ. ბიზნესმენები ბრძანდებიან ხელისუფლებაში. ბიზნესმენები ბრძანდებიან პარლამენტში. როგორ შეიძლება ამ ოლიგარქიულ საწყისებზე? ოლიგარქია ყველა ბიზნესმენი დღეს ჩვენთან მეტნაკლებად, რადგან გადანაწილებული აქვს საქართველოს ქონება და ავლადიდება, მშენებლობა, ასე შემდეგ ბევრი რამ, რომ არ ჩამოთვალოთ. დიახ, აი, როცა ბიზნესი მართავს და ბიზნესმენი მართავს ქვეყანას და ისიც ბიზნესმენი კანონმდებელი ყავს, იქ საქვეყნო კანონი ნამდვილად არასდროს არ გამოდნება. ეს ანბანური ჭეშმარიტება. ზარია ეთერში მოგზანდით.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: ბიზნესმენები კი არ ხართ. ადრე დახოჯეთ მაგაცი სპეკულიანტებს ხორვატებს. ეს ფუჩაზე იყიდება, მეორე ქუჩაზე დაყიდება, მამას ბიზნესი არ აქვს.
0: გასაგებია.
1: ხო, მაგაც ეხლა მეორე მეორე დაცმაინტერესი. ყოველი ძირი ყურებს, ძირი ძის გადაცემის ხოლმე საგამოდოცეც. არა, როც ახალგაზრდები არ ეწავენ. რა ხდება, რატო მოხუცებს მაინდამაინც ამ ჩემს საფუძვლად ელაფება ახალგაზრდები ჩვენთან ცხოვრება. ფილოსოფია საერთოდ ერთხელ ერთხელ ახალგაზრდა მაგარეკა. მოსა ინტერესო. მე ხვალ ექსადო ხუცადო გამოჩადა ილიამ ჩანჩებაიმო შეხვედრაი რუსავზე. ხო, ხალხთან შეხვედრაი.
0: დიახ.
1: ხო. და აი ის საინტერესო ახლა მოტო თქვენი არ უნდა ელაპარაკოთ. უნდა გამოიყვანოთ ხალხი პენსიონერები გირეკავენ სწორედ და დიდგულზეარია. აი იმათაც უნდა ელაპარაკოთ. იმათი ხმა უნდა დაიგოთ მთავრობას. ნუ იქნებ ყურები გამოიწმინდო, გამოიბერტო ყურები და დაიგოთ რა გაჭირებაშია ხალხი.
0: დიახ, დიახ.
1: ხო, გარდამარდისა როგორ შეიძლება ადამიანს შეუზღუდო თავისი აზროვნება, შეუზღუდო სიტყვის თავისუფლება და იმ ქვეყანაში ამბობდნენ არის დემოკრატია, არის თავისუფლება. ასეთი რამ არის უკვეცად მოსასწორებელია, არ ვიტყოდნენ ჩვენ, მაგრამ ასე არჩევი მშავრობის დროს არ მაქვს ვინმე თქო შეო. ნუ თავისუფლება და მე არ მომწონს და გეუბნები არ მომწონს. ხები არ ხოლმე ხარ, ჩვენ ხარ ამის ჩვენ, მე აგეთ ჩვენ ჩვენ. ამიტომ უნდა დაემორჩილო ჩვენ ჩვენ არ ჩვენ სიტყვასა და ჩვენ შურს. და მე კი არ უნდა მონაცავი წერდა გიყურო თვალებს ისეთ. აი ეს უნდა დაიგოს მთავრობას ყალიდან ყალიდან შეხვდრაზე. მე კი ვერ მოვალ მაგრამ რომ მოგემდა გიხსნათ.
0: დიახ.
1: კარგად გამდებოდეთ ხაბენ ცირებსა, იქნებ ახალგაზრდები ჩართოთ ამხენ ჩაუბარში.
0: მადლობა ზარისათვის, ხალბატონო, გაიხარეთ. რაც შეეხება ახალგაზრდების თემატიკას, ხშირად გვითქვამს და კვლავ გავიმეორებ. ჩვენ რომ თქვათ, რომ ეხლა დეფიციტი გვაქვს და ახალგაზრდების გაჭაჭანება არ არის ამ დიდ ერთობაში, რა თქმა უნდა მოგატყუებთ. აქ ვინც მობრძანდება იხილავს. აქ რეალურად გადაცემა მიყავთ რამდენიმე ახალგაზრდას. საკუთარი შემდეგ წყვილად ზიან და მოწვეული სტუმრის სტატუსით თუ წამყვანის სტატუსით. ასე რომ იმ პირობებში, როცა ხან რუსეთის აგენტი ვართ, ხან კამბოჯის, ხან ირანის და ახლა უკვე ჩინეთის თინახი და შეს თუ დაუჯერებთ თურმე ჩვენ, ამ დანგრეული განათლების სისტემაში, ამ სულ სხვა მიმართულებით ფოკუსირებულ და ცოტა სხვა ფსიქიკისა და აზროვნების მქონე სოციუმში, სადაც მეტწილად ახალგაზრდებს მოვიაზრებ, ძალზედ ძნელია შემდეგ ასე ვთქვათ, თქვა, რომ ამ განცხადებებს და ამ ჭორებს და ამ სიცრუის ტირაჟირებას, რომ მათზე გავლენა არ აქვს. დიახ, არა მხოლოდ მათზე, პატივცემულებო, აი ზრდასრულ ჭკუა დამჯდარ ადამიანებს, ადამიანები შეიძლება ჩაფიქრდნენ, ეს ადამიანები ნახეთ, აი აგენტები ყოფილან მართლა, მაგრამ რეალურად ლოგიკას რო გაყვეთ, კაცო, ხან რუსეთის აგენტად გვაცხადებენ. ერთადერთი გუნდია ეს პოლიტიკური ერთობა. არ არის ეს თავმომწონეობით ნათქვამი, რომელიც ხელში ეჭხირება ოფიციალურად.

მდებარეობს, რადგან აქ სამხელი იმხილება და აქ არ არის კომპრომისი, აქ ზნეობრივ კომპრომისი და მით უმეტეს ანტისახელმწიფოებრივ კომპრომისი, სულიერებასთან კომპრომისი, ღმერთის საწინააღმდეგო ნაბიჯს ვინ გააკეთებს? ეს ლატარიაში მოგებული ერთობა არ არის. აქ ბრმად მიმდინარე პროცესები არისო, ჩვენ ერთმანეთი ავირჩიეთ თანამებრძოლებად. და ასეთ თანაბრძოლაში გეპატიჟებით, მე თქვენ არ გემშვიდობებით, ჩვენ გვექნება მცირე ჭრის შემდეგ მეორე ნაწილი, გეგაჩ შემოგვიერთება ვფიქრობ და დროებით არ გადართოთ.

0: პაშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც სომხებმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანს. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდე გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ, კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქ შიდაპატიმრობა გამოუცხადა. შიდაპატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანაც ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის რო ეხლა 50.2 აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორემ სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკე აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%-ს, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკე აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
2: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს.
3: აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
4: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, სცენარის ავტორი მწერალი ჭაბუა მირეჯიბი, მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
5: რა ლამაზი ადგილები გვახმედა ჩემო ღმერთმა. როგორ არის ცი ახეთში აი თქვა სიღნაღიდან არაზნის ეს რომ გადახედა ისეთი ლამაზია ტიალი ელში ჯავრის გორგალი მოგადგება სულზე ფეხს დაგადგამს პატარა ხარო ადგები და გულის მოსაფხანად საკუთარ ხარებს პატრონი დედა შეაგინებდა ამაყ სიმღერა სიტყვი მაშ გური აჭარაში როგორ არის რომა მარგათი მთავარისა და ცაზღვის შემხედვარეს ფიქრი ელასავი დაგირვის გონება სიმახვილე ემატება და თავი ყველაზე კარგი გონია იმიტომ აწარი ქედმაღალი და თავმომწონე სიმღერები რო აქვს სამეგრელოსა და სამორზაყადოში კიდევა სერზე შერგები არემარის თვალს მოვლებდა რამაცნაირი მოწიწებული ხდები კაცო სერდილობა და თავაზიანობა გწურია ლამის უნაკიდან ჩამოხდე ცხენსა ისერზე მკლავი მოხიო მე პატიო ზურგზე რომ გეჯექიო და ვივინი მოგინდება ლაზათიანი ვივინი
4: კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე ტექსტის ავტორი შოთა ამირანაშვილი ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები ზაურ ბოლქვაძე გოგი დოლიძე დათო გოგიაშვილი გურამ თამაზაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავისა საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
2: აი ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
3: კვლავ მოგესალმებით ღამემშვიდობისა პატვიცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. როგორც შეგპირდით და მოველოდებოდით, ბატონ გეგა ხვედელიძე ჩვენ გვერდით არის. გამარჯობა გეგა.
4: მოგესალმებით, მშვიდობას გესურვებთ.
3: აი ხარე, კი ბატონო, ჩვენ გქონდა პირველი ნაწილი გადაცემისა, ზარებიც იყო ჩვენი მსმენელების და მაყურებლების მხრიდან განხორციელებული. არაერთ ტკივილზე და თემატიკაზე გქონდა საუბარი, თუმცა რადალებს ჩემოკარგო აი იმ პრობლემებს, რის შესახებაც ჩვენ არა მხოლოდ სტუდიაში, არამედ საერთოდ ჩვენი ფიქრის საგანს და ზრუნვის საგანსაც წარმოადგენს ყოველდღიურად. და მე მინდა ერთი რაღაც გავიხსენო და ეხლავე გადმოვიდეს სიტყვით შენთან. ამ ასე ვთქვათ ოცნების პრემიერს, რომელიც ძალიან ბევრ ბჭყალებში მარგალიტს დებს ხოლმე და ეს ძალზედ სამარცხვინო დაისახება ხოლმე შემდეგ, გარდა ცრუპენტელაობისა და ტყუილისა, თვითონ ოფიციოზი და მათი თავკაცი, ხო, მე იურიდიულად ვამბობ, თორემ მათი თავკაცის და ბელადიც ვიმბრძანდება, ეს ყველამ კარგად ვიცით. ასეთ სინიკურ განცხადებებსაც არ ერიდება, რომ რაღაც ბრიფინგი რომ ჩაატარა ჯო უოლსონს არ გააგებინოთო, რომ ესო უკვე ხანდაზმულეაო და მისთვის არ შეიძლება ესეთი რა. ხო, ეს არის ძალზე დიაფასიანი უინტელექტო, ეს იუმორი არ არის, ეს არის ძალზე უხეში და ესეთი საკუთარი თავის მალუსტრირებელი მრავალი კუთხით ცინიზმი და უკან გიბრუნდებათ, რა თქმა უნდა. ეს თქვენ კი არ დასცინით მათ, ისინი დაგცინით.
5: გადავდგები თუ არა ყავაში ჩაიხედეთ და ესეთი რაღაცა.
3: ყავაში ჩახედვასთან დაკავშირებით, კაცო, ტიბეტელები და მკითხავები და ჩხიბავები, თქვენ ბელაც რომ ჩამოყავს და მკითხავებზია გადაყოლილი, იმის თანა უნდა და მიდით და ჩაიხედეთ მერე, კაც. გეგა, აბა მოშიებული ხარ, ვიცი რა, გისმენთ.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და მშვიდობას გისურვებთ. ახლა არილევა ამ ქვეყანაში სალაპარაკო და პრობლემები და ჩვენ ყველა მივეჩვიეთ ზოგადად ბევრ ლაპარაკს და ცოტა საქმის კეთებას ამცხარო მთელი ერი. ანუ ესეთი სიტუაცია დადგა ქვეყანაში, რომ ჩვენ ბევრ საუბრობთ საზოგადოება, განსაკუთრებით აი სოციალური ქსელები მაქვს მხედველობაში, ორ თქლს უშვებთ ენერგიისგან ვიცვლებით და საქმეს ეს ვიწროელი დააკეთებს ქვეყნის წინააღმდეგ, ქვეყნის აზიანოთ და სახელმწიფოს დამანგრევლად. ეს არის აქსიომა. აი ამ მოცემულობაში ახლა ჩვენ რასაც ვისმენთ და რასაც უყურებთ ყოველდღიურ რეჟიმში ქართული ოცნების მხრიდან გამოვლენილს, არ შემიძლია პირველ რიგში არ მოიხსენიო ის ფაქტი, რომელმაც მე პირადად დიდი სირცხვილის გრძნობა დამაუფლა ბატონი ყობახიძის მაგივრად, როდესაც ის ბრიფინგს ატარებდა ბიძინა ივანიშვილის ხოტბა დიდებისათვის, აი პოლიქრონიონ დავით დათათაშხიას არქიფოსეთურის, ესე იგი ბრბოს ეპიზოდი დამიდგა თვალწინ, ცალსახად და უალტერნატივოდ იმდენად ესეთი სამარცხვინო იყო ჩემთვის ყოველივე ეს და მე ძალიან მიკვირს უბრალოდ და ჩემთვის წარმოუდგენელია ქართული ოცნების სტატისტიკური რიგითი ამომრჩევლის თვალში ეს როგორ შეიძლება

0: იყოს სამარცხვინო სანახაობაზე. მართლა გულწრფელად მიკვირს და გულწრფელად ჩემთვის გაუგებარია, ანუ არსებობს რაღაცა კრიტერიუმები, რითაც ჩვენ ხელისუფლებას ვაფასებთ. და არსებობენ ადამიანები, მე მესმის საქართველოსში გარკვეული პროცენტული რაოდენობა, ვისაც გულწრფელად ჯერა და წამს, რომ დღეს უ ალტერნატივა არის ქართული ოცნება თავისი იმ კურსით, რითიც ის პოლიტიკას აწარმოებს საქართველოსში. გასაგებია, ესეც გაუგებარია სიღრმეში თუ ჩავყვებით ჩემთვის, იმიტომ რომ მთელი რიგი ფაქტორებიდან და მიზეზებიდან გამომდინარე, მაგრამ ნუ დაუშვათ ეს ასეა, მაგრამ როდესაც შენ ხედავ ასეთ ბელადომანიას, ასეთ წარმოუდგენელ დამოკიდებულებას, თან რო იძახირო, მე კი პრემიერ-მინისტრი ვარო, მაგრამ ის წვითავს ყველაფერსო და ბოლოსო იმისი აზრი იმარჯვებსო. ბატონი ბიძინა ეს არის, ბატონო ბიძინა, ყველა ბრუნვაში რო ჩამოთვალა ბიძინა ივანიშვილი, როგორ შეიძლება ეს დამოკიდებულება და ეს განწყობა ხელისუფლებისადმი, უпростоრად ხელისუფლების ჩრდილოვანი მართველისადმი გააჩნდეს ზოგადად პოლიტიკურ ელიტას და ჯერ ეს ერთი რომ ჩრდილოვანი მართველი ყავს და ფორმალური მმართველი ყავს, რომელსაც ძალაუფლება როგორც მონარქს და იმპერატორს ისე უპყრია საქართველოსში, ეს ხო უკვე დიდი პრობლემაა. ეს არის ეგზისტენციალური პრობლემა ჩემი გადმოსახედიდან, რომ ქვეყანას ამდენი წლებია უკვე უკომპრომისოდ ყოველგვარი უაპელაციოდ ის პიროვნება, რასაც წვითავს ყველაფერი ისე ტარდება და იმ ჭრილში იწარმოება საქართველოსში. ანუ არათუ ოფიციოზი ჩვენც კი ადამიანები, რომლებიც რიგითი მოქალაქეები ასე ვთქვათ, უკვე შევეგუეთ გარკვეულწილად ძირითადი მოსახლეობისა იმ აზრს, რომ ამ კაცის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს საქართველოში ვერავინ და ვერაფერი ვერ ამარცხებს. ბიძინა ივანიშვილზე მაგ საუბარი. იმდენად უკვე ამ კაცის, ესე იგი ყოვლის შემძლეობის მითოლოგია შეიქმნა, რომ ესე იგი თუ ის გადაწყვეტს უკვე აზრიც კი აღარ აქვს წინააღმდეგობას, უკვე მიტინგებსაც აღარ აქვს აზრი, პროტესტს აღარ აქვს აზრი, ლაპარაკს აღარ აქვს აზრი. აი ეს განწყობა არსებობს დღევანდელ საქართველოში. ჩვენ ხო ამას ვხედავთ. და ეხლა როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი დასავლეთი, რომელიც სოდომურ დღის წესრიგს ვიკანონებდა, ვინ იყო რომ გვეუბნეოდა 2013 წლის 17 მაისის გამოსვლისას, თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ქართველი ხალხი ნენელა სოდომიას შეეჩვევაო? მე ხო არ მითქვია ეს, მან თქვა და ჩვენ გამოდიოდით, მე პირადად და ჩვენ ყველა და ვებრძოდით ამ ყველაფერს და ამის გამო გვიჭერდნენ და ამის გამო გვდევნიდა სისტემა წლების განმავლობაში, იმის გამო რომ საქართველოში ეს სოდომური ცოდვა არ გავრცელებულიყო და ამის კულტივაცია არ მომხდარიყო. დღეს ისინი ოცნების პროპაგანდის ები იქით გველაპარაკებიან ცინიკური სახეებით. ჯერა უფლება აქვს გური სულთანიშვილი და ისინი რო ყავთ ჩალვარამიშვილს, ორი ახალგაზრდა, რომელიც 17 მაისს გარბოდა LGBT ავტობუსით, ყვითელი ავტობუსით იქ რუსთაველიდან, ეხლა გამოდიოდეს და მაღალ მატერიებზე და კონსერვატიულ ღირებულებებზე და რაღაც იმებზე გვესაუბრებოდეს დიდაქტიკური ტონით. ეს ხო ფარისევლობაა და აი ესეთი ფარისეველია დღეს ქართული ოცნება და ქართული ოცნების პოლიტიკა ესეთი ფარისევლურია და ეხლა რა შეეხება იმ საკითხებს, ეხლა ბოლო დროს აქტუალიზაცია რა კანონმდებლობისაც ხდება და რითაც ცდილობს ქართული ოცნების პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი, რომ ჩვენი თავისუფალი აზრი და გამოხატვა ჩაახშოს, დაწყებული იქიდან, რომ სოციალურ ქსელებს გვიკონტროლებენ და რაღაცა ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა, რომელმაც ჩვენი Facebook კომენტარები უნდა იკითხოს, ხო? ესეთი წარმოუდგენელი სიტყვის თავისუფლებისადმი მტრული დამოკიდებულება 21 საუკუნის სახელმწიფოში, რომელსაც პრეტენზია აქვს ცივილიზებულობასა და დემოკრატიულობაზე და არნიშნავს დემოკრატიულობა და ცივილიზებულობა მაინც და მაინც პედერასტიას, როგორც უნდა თუ ის დაგვანახონ ოცნების პროპაგანდისტებმა, არავითარ შემთხვევაში არნიშნავს ეს.
1: წინააღმდეგ შემთხვევაში გე გარდაივიწყო. მოიცა როგორ ფიქრობს საზოგადოება? სლოვაკეთი, სლოვენია, უნგრეთი, იტალია, მოლდოვა სოდომიას მიეცა.
0: რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ხა თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფალი საზოგადოება, თავისუფალი სახელმწიფო, თუ ჩვენ გვინდა თვითგამოხატული მოქალაქე და ეს თვითგამოხატული მოქალაქე რაც ნიშნავს, ანუ თვითრეალიზებული მოქალაქე, წარმატებული მოქალაქე, ისეთი პიროვნება, რომელსაც საკუთარი სამშობლოდან გაქცევა არ ჭირდება, იმისათვის რომ საკუთარ ოჯახს მიხედოს, საკუთარი ნიჭი და რესურსები გამოავლინოს, საკუთარი თვითმყოფადობა შეინარჩუნოს, თვითგამოხატვა მოახდინოს, ხო? მატერიალურ პლანში და სულიერ პლანში კიდევ, თუ ჩვენ გვინდა რომ მართლა ქრისტიანული და მართლა სულიერებაზე დაფუძნებული სამეფო და ქვეყანა ავაშენოთ ისეთი როგორიც ჩვენ გვწამს და როგორცაც მიველტვით შინაგანად, ხო? და რაც არის ჩვენი ონტოლოგიური მიზანი, არავითარ შემთხვევაში ამ დიქტატურის პირობებში, როდესაც პატარა ვიწრო ჯგუფი მართავს, ვიწრო ფინანსური ელიტა მართავს საქართველოს, ყველა როგორც წურბელა ისია მომჯდარი ქართულ რესურსებს და შენ ყველაფერს გიზღუდავს, ტროტუარზე დგომას გიგრძალავს, Facebook პოსტებს გიკონტროლებს, დაკითხვებზე გიბარებს იმის გამო, რომ ეგ კომენტარი რატო დაწერე და არსაიდან მოვლენილი გენერალი მდინარაძე არის ამ ყველაფრის კურატორი და ესე იგი მაკონტროლებელი, ხო? აი ასეთ დონეზე დაყვანილი ქართული სახელმწიფოებრიობა, რომელსაც ისტორიულად უძველესი ფესვები გააჩნია და 3000 წლოვან ისტორიას ითვლის, დღეს არის უბრალოდ სირცხვილი, უბრალოდ ცივილიზაციური კრახი და ფიასკოა ქართული ცივილიზაციისა და სახელმწიფოებრიობისა, იმ დიდი ისტორიისა და კულტურისა, რომელიც ქართველმა თვითმყოფადმა ერმა საუკუნეების განმავლობაში აი ამ მიწაზე, კავკასიის გულში და ცენტრში შექმნა და აშენა, აი ამისი სრული დეკადანსი, სრული კრახი და სრული ფიასკოა ის, რასაც დღეს ჩვენ გვიტარებს ქართული ოცნება და როგორც დღეს ჩვენ გვექცევა ქართული ოცნება, როგორც პოლიტიკური ელიტა, ვიწრო კლასი, რომელმაც ნონური ფეოდალური წყობილება ჩამოაყალიბა, უნდა რომ დაამონოს მთელი ქართული ელიტა, მთელი ქართული, ესე იგი, ჯიბეში ჩაისვა, ხო, ისინი, რა ქვია, კულტურის წარმომადგენლები, ინტელიგენცია, პოლიტელიტა, ყველა ამ ერთი კონკრეტული პიროვნების მონად გადააქცია, რომელიც ბატონო ბიძინა, ბატონო ბიძინა, ბატონო ბიძინა, ყველა ბრუნვაში ბატონო ბიძინა და ვინც ამ დისკურსიდანაა გასული და ვინც ამ ბატონ ბიძინათი არ იმაშობა, თვით გამოხატვას არ ახდენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ის საერთოდ გარიყულია პოლიტიკიდანაც, საზოგადო ის საერთოდ ჩარეცხილია, მიშამრო ჩარეცხა
1: და მას ხენი შეკაზმული უნდა ყავდეს,
0: მას ხენი უნდა ყავდეს შეკაზმული, ხო, როგორც აი მიშამ ჩარეცხა მაშინ თავის დროზე ინტელიგენტები და გამოაცხადა, რომ ეხლა ახალი დრო მოვიდაო და ესერი აღარაფრად აღარ ვარგიანო. აი ზუსტად ესე ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ამას თავის და თავად ამბობს. ანუ მდუმარედ ღაღადებს და მდუმარედ ქადაგებს ქართული ოცნება, რომ თქვენი ადგილი აქ არ არის. და პირდაპირაც თქვა რაღა მდუმარედ ბიძინა ივანიშვილმა, რომ წადითო საერთოდ საქართველოდან, ვაქო პერსპექტივა არ აქვს თქვენო. ანუ ქართული ოცნება გვიყენებს აი ასეთ დებულებას, ასეთ მოცემულობას, რომ ან ხარ პოლიტიკური ელიტის მონა, ან ხარ პოლიტიკური ელიტის მსახური, ხარ უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილის შვიდ ბრუნვაში მამბრუნებელი და მადიდებელი და მაქებარი და ამ შემთხვევაში შენ მის ფრთებქვეშ რაღაცა დონეზე სანამ ის ბელად ინებებს, შეგიძლია თვით რეალიზება, მაგრამ თუ ამ დისკურსიდან გახვედი და თუ შენ რაღაცა წინააღმდეგობა გაგაჩნია, ფაქტობრივად შენი ადგილი ამ ქვეყანაში, სადაც შენ დაიბადე და რაც შენი სამშობლო და ისტორიული კუთვნილება როგორც ქართველისა აღარ არსებობს. ქართულ მოცნებამ გითხრა, რომ შენ ზედმეტი ხარ და აქედან უნდა წახვიდე. უბრალოდ აღარ არსებობს შენ როგორც მოქალაქე, თუ არ ემსახურები ამ პოლიტელიტას, ქართული ოცნების პოლიტელიტას და დღეს ეს გამოწვევა გვაქვს ჩვენ. თუ არსებობს რაიმე ყველა ეპოქაში, ყველა ისტორიულ ეპოქებში ქართველერს უდგა გარკვეული გამოწვევები. ყველა რაღაცა გარკვეული გამოწვევების წინაშე ვიდექიდი, იყო დრო, როდესაც აი ისლამური ექსპანსიის წინაშე ვიდექიდი, იყო დრო რაღაცა მაზდიანობის წინაშე ვიდექიდი, რუსული იმპერიის ფრთებქვეშ მოქცეული საქართველოსგან გამოხსნას ვითხოვდით, რომ რუსეთისგან გამოთავისუფლებულიყავით, ხო? ჩვენი ეროვნული მოძრაობა და ილია მართლის მოღვაწეობა და თერგდალეულებისა და შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის ბოლოს რა მოვლენებიც თქვა, მაშინ ეგზისტენციალური იყო რუსეთისგან გამოთავისუფლებოდ. ეხლა კი ზახია რუსული რეჟიმი, რუსული რეჟიმიო, რა თქმა უნდა, და ისევ ეს არის, მაგრამ ის რომ რუსეთი ოკუპანტია დღეს და ეს რომ რუსეთი საქართველოს ესე იგი ისტორიულად ბოლო საუკუნეების განმავლობაში პირდაპირ მტერი და მოწინააღმდეგეა, არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ აი ვიღაცები წერენ ხოლმე კომენტარებში, რომ რუსეთზე ილაპარაკეთ რა რაღაც როს ეს ლაპარაკებია და რუსეთი ახსენეთ და რუსეთი ახსენეთ და ესეთი ისინი მოდის ხოლმე რა. ჩვენ რუსეთზე გაცილებით იმაზე მეტ და იმაზე სიღრმისეულად ვილაპარაკებთ, ვიდრე თანამედროვე ლიბერალი ესე იგი რიგითი ადამიანი შეიძლება სტატისტიკური ლიბერალი, ქართველი ლიბერალი რაღაცას აცნობიერებს და იაზრებდეს, ვისაც დღეს უბრალოდ მტრის ხატი და პოპულისტური სასაუბრო თემაა რუსეთი და რუსეთი პირუსიფიკაცია და რაშისტი და ეს ტერმინები რომ მოიფიქრებს რა. ისინი ამას პოპულისტურად იყენებენ და ჩვენ სამშობლოს გამოხსნისა და სამშობლოს მსახურებითი მისიიდან გამომდინარე ვლაპარაკობთ. თუნდაც რუსეთის იმპერიაზე, თუნდაც რუსულ იმპერიალიზმზე, თუნდაც იმ პუტინისტურ პოლიტიკაზე, თუ რაზეც და გინდა და როგორც გინდათ, საუბარი ჩვენი რუსეთზე და აი ამ კოლექტიურ კოლექტიური ლიბერალების და კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის თუ რაც გინდა დაარგვით, მათი საუბარი აბსოლუტურად დიამეტრულად განსხვავებულია და ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ჩვენ რაღაცას უყურებთ და რაღაცაზე თვალს ხუჭავთ, მაგრამ დღეს მთავარი გამოწვევა არის ფეოდალური მონათმფლობელური წყობილება, რომელიც ანგრევს და ასამარებს ქართულ ცივილიზაციას, არამხოლოდ ქართულ სახელმწიფოებრიობას, არამედ სრულად ცივილიზაციური კრახი წეგანაც ვახსენებ. ეს მთლიანად ქართული სამყაროსთვის დამღუპელია, ის მოცემულობა, ის შხამიანი მოცემულობა, ის მომწამლელი მოცემულობა სულიერად და ცნობიერად, რაც ქართულმა ოცნებამ საქართველოში დაამკვიდრა და დღეს თუ რაიმეა ქართველი ადამიანის ეროვნული

0: ვინაიდან მოიპოვებთ თავისუფლებას. სწორედ მაშინ იმ დიდი იმპერიების მონობის უღელისაც მოიხსნით ხრებიდან და კიდევ ბევრი სხვა პრობლემაც გადაიჭრება, რის წინაშეც დგას ქართველი ერმანი. დღეს პირველი ჩვენი საბრძოლი არის ქართველმა ერმა დაიბრუნოს საკუთარი სახელმწიფო და ქართველი ერი განთავისუფლდეს, მოიპოვოს ნამდვილი თავისუფლება. ეს თავისუფლება არის რომ იყოს თავის უფალი. ანუ ჭეშმარიტი სახალხო დემოკრატია, რომელიც ნიშნავს რომ ისეთი ნება ახსულეს, რაც არის ნება ქართველი ერისა.
1: კი ბატონო, გეგა, აი რა გამახსენდა, იცი, უბრალოდ საგულის ხმორა არის. რომ დააკვირდები ხო მასშტაბურად და ისტორიული რაკურსით, რა თქმა უნდა, ხომ ეს სიბეცია და სიბრიყვია და უინტელექტობა, როცა რაღაც შედეგებს ებრძვი ადამიანი და შედეგით საუბრობ მიზეზებზე, როცა პირიქით უნდა იყოს, ხომ? აი ამ ისტორიულ რაკურსში ერთი რამ საგულისხმო მინდა გავიხსენო. ჩვენ გასაგებია ეს თვითმყოფადი, ასე ვთქვათ, ქრისტესთვის თავდადებული გმირების ქვეყანა ვართ და წმინდანთა ქვეყანა ვართ და დიდება და მადლობა უფალს, მაგრამ იცით, ნამდვილად არაა გასაკვირი, რომ წმინდა ნინო დავარდნილა მუხლებზე და ცხარეცრემლით უტირია, როცა დაინახა, რომ აქ გაც და გაიმს და არმას კიდევ როგორც კერპებს ისე ემსახურებოდნენ ქართველები, უღმერთო ქართველები, არა ნათელღებული ქართველები. აი დიდი წიახსვლა არ გვინდა თუ რატომ გამოარჩია ჩვენი ერი და საზეპურო და ასე შემდეგ და აქ რატომ დაივანებს ამდენი სიწმინდე, ხომ? რეალურად ჩვენ მე ესკატოლოგიის კუთხითაც შეგვიძლია წავიდეთ, მაგრამ ამას დიდი ფორმატები სჭირდება, არ გვეყოფა, მაგრამ ეს ყველაფერი საიდანაა მომუშაკებული ჩემო გეგა, შენ ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, უღმერთობიდან, ფარისევლობიდან, არ არსებობს ნახევრად სიმართლე, არ არსებობს ნახევრად გაკეთება, არ არსებობს ნახევრად ქრისტიანობა. ნახევრად ქრისტიანობა რა არის? ესე იგი
0: ნელთხბილობა, რომ იოანეს გამოცხადება, იოანეს სახარებაში, იოანე მახარებლის აპოკალიფსში პირდაპირ წერია, ან ქრილი იყავი, ან ნეტა ვანცი ვიყო, ან ცხელი პირიდან ამოგანთხევოდი. აი ზუსტად ესა ნელთხბილობის სული რა არის? ნელთხბილობის სული, როდესაც ჩვენ კომპრომისებს იმა ისიც გინდა და ესეც გინდა, აკაც კარგად გინდა, ამასაც გინდა რომ მოერგო და არც ის დაკარგო, ესე არ გამოდის, ეს ქრისტიანობა არ არის. ეს არ არის სამშობლო სიყვარული, ეს არ არის პატრიოტიზმი, ეს არ არის ქართველობა, ეს არის ფარისებლური დამოკიდებულება და ნელთბილობის სული, რომელიც ღუპავს ჩვენ სამშობლოს. დღეს ქართველებს მარტო ჭეშმარიტი სიცხოველი, ჭეშმარიტი სიცხელე. სიცხელე იმ ფასეულობების ერთგულებაში და მსახურებაში, რაც ჩვენმა სულკურთხეულმა უწმინდეს მოდუნეტარესმა ილია მეორემ დაგვიბარა. ღმერთის სამშობლოსა და მოყვასის სიყვარულისა და მსახურების მისიის აღსრულება და იდეის მსახურება მართებს დღეს ქართველს და ეს არ არის ცარიელი ლიტონი სიტყვები და არ არის მხოლოდ ცარიელი პათეტიკა და სადღეგრძელოს ფორმაში წარმოთქმული სიტყვები. არამედ ეს უნდა იყოს ცოცხალი, ეს უნდა იყოს ამ იდეის განმრცობა უნდა მოხდეს ჩვენი ცხოვრების ყოველ ასპექტში და ყოველ მოცემულობაში. თუ ჩვენ გვინდა ჭეშმარიტად ვემსახუროთ მარადიულ ღირებულებებს და ღვთისმსათნოყოფა მოახერხოთ და ამისათვის თუნდაც ის რომ დღეს ჩვენ აი რა წაღა მიემილაპარაკერო სოციალურ ქსელებს ვერ გავწდით, აი ესეც ჩვენი ნელთბილობის სულის დამოკიდებულება, რომ ადამიანი ან იგი ხარჯება და რეალობაში არც არაფერს არ აკეთებს და არ იბრძვის იმისთვის, რომ დაიბრუნოს თავისი მიწვისებული სამშობლო პოლიტიკური ელიტის მიერ, მართველი კლასის მიერ დამონებული ბრბო, დამონებული massa, რომელიც პოლიქრონიონის მსგავსად ბატონ ბიძინას გაიძახის. დღეს ჩვენ სოციალურ ქსელებში ანთებული ამ რაღაც აღტკინებული კომენტარებით კარდო ვეწინააღმდეგებოდეთ, ღირსეული მამხლებელი სიტყვა უნდა დაუპირისპიროთ მათ და უნდა გამოვიდეთ და უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ბოროტება, ეს არის ქართული სახელმწიფო პოვლის დასამარება, ეს არის ანტიქართული ბოლენა და საქართველოს გვეკუთვნის ჩვენ ქართველ ხალხს და ქართველ ერს. და სწორედ აი ამიტომ ეხლა ბექამაც ილაპარაკაცი და გადაცემებში და ჩვენ გვქონა ამაზე საუბარი. ხვალ ჩვენ ვიკრიბებით ქართული პატრიოტული ცნობიერებისა და სულიერების მქონე ადამიანებს მოუწოდებთ და ესე იგი 5 საათზე, ხვალ 5 საათზე ჩვენ მოგიწოდებთ ყველას. ჩვენ ახლა ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება, მათ შორის სოციალურ ქსელებში, გვირეკავენ ტელეფონებზე, გვირეკავენ სტუდიაში და ასე შემდეგ და გთხოვენ რომ აი რაღაცა გააკეთეთ, რაღაცა იბრძოლეთ და ახლა ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ყოველთვის ჩვენი ბრძოლის სტრატეგია არის სახალხო და ნამდვილად სახალხო გვინდა რომ იყოს ჩვენი ბრძოლა. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ყველას მოუსმინოთ. ყოველგვარი პოპულიზმის, ყოველგვარი პარტიული ქულების დაწერის გარეშე უბრალოდ გვინდა რომ ხალხს მოუსმინოთ და ხალხთან ერთად შევიმუშაოთ საბრძოლო სტრატეგია.
1: და გეგა, არამხოლოდ მოუსმინოთ. რაბატე, არამხოლოდ მოუსმინოთ, უბრალოდ ვის რა შეგვიძლია? ხო, რა პასუხისგებლობა
0: სავიღე? რა პასუხის აღება შეგვიძლია ამ საერთო საქმისათვის?
1: ამაზე შევჯერდეთ. ჩვენ ერთმანეთს სულ უსმენთ პატივცემულებს. ასე რომ გამოაცხადოთ ტელეფონის ნომერი

0: ხო?
1: ხო, მოგრეთ ხვალ გელოდებით. გამონახოთ თუნდაც 1 საათი, უბრალოდ რომ ერთმანეთი გავიცნოთ და ერთმანეთს დაველაპარაკოთ. ვთქვათ რომ ერთად ბრძოლის სურვილი გვაქვს, რომ ერთად გვაქვს მიზანი და ამოცანა იმისა, რომ საქართველო როგორც მიტაცებული სახელმწიფო დავიბრუნოთ. აი ხვალ 5 საათზე ცაგარელის 74 ნომერში, ეს არის მიცკევიჩის ქუჩა, მიცკევიჩის ქუჩის პარალელური ქუჩა, ცაგარელის ქუჩა, ვინც ეს არის ის საბურთალოზე. აი აქ ცაგარელის 74 ნომერში ხვალ 5 საათზე, აი ეს სახალხო შეკრება გვაქვს, ყველასთვის ღია და ყველასთვის თავისუფალი და მობრძანდით და აი რო რო გვირეკავთ, რო გწერთ, მადლობლები ვართ ყველა განხნევებისთვის, ყველა ნუგეშისათვის, ყველას გულწრფელ მადლობას უხდით და უფალია ჩვენ შორის ქრისტე არის ჩვენ შორის, რომ ჩვენ ერთი საერთო დიდი მიზანი გვამოძრავებს და დიდება და მადლობა ღმერთს ამისათვის. მაგრამ საჭიროა რომ ეს მიზანი დასახვა უფრო ცოცხალი და უფრო კმედიტი გავხადოთ. აი სწორედ ამ მოტივაციითა და აი ამ განწყობით ჩვენ ხვალ მოგიწოდებთ რომ შევხვდეთ ერთმანეთს და ვილაპარაკოთ. და გავიგოთ რა გსურს, როგორ გსურს და რისი გაკეთება გვინდა. ნებისმიერ ასპექტში იქნება ეს საპროტესტო მოძრაობა, იქნება ეს ტელე აქტივობა თუ სხვა და სხვა, როგორ და რანაირად მიგვაჩნია უფრო ნაყოფიერი და უფრო კმედიტი გავხადოთ ჩვენი საბრძოლო სტრატეგია და მუშაობა. აი ამისთვის გვინდა რომ ჩვენ ხალხის აზრი მოვისმინოთ. და ამიტომ მობრძანდით ხვალ. ცაგრელის 74 ნომერში 5 საათზე და ვისაუბრო დანარჩენზე ყველაფერზე პირადად რა.
0: დიახ და
1: მადლობას გიხდით წინასწარ ვინც აი იმით დაინტერესდებით და ჩვენს გუნდში თანამებრძოლობის სრულს გამოხატავთ.
0: ზარი შემოუშვათ, აბა.
1: გისმენთ, გისმენთ.
0: გამარჯობა.
2: ალო.
0: დიახ, ბძანეთ.
2: ესეთი რა?
1: დიახ, ხარ.
0: დიახ.
2: მე ნიდა. მოგესალმებით, მოგესალმებით.
1: შვიდობა გმადლობთ, დაიხარეთ. მადლობთ, მადლობთ.
2: მე ნიდა ობიექტებზე ვინც ეკავს ხალხი, რომ ობიექტის ახალგაზრდები არ ახავსო. ერთი გეგა და ერთი თორნიკე კივინაძე 2000 ქართველ ახალგაზრდა ჯობია. ისეთი ერეუნულები არიან და ესენი კარგები არიან.
0: გაიხარეთ.
1: უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა.
2: ეხა გენაცვალო შეიძლება შენს დედას რენაცვალე ვინ შენ გაგზარდა.
0: მადლობა, მადლობა.
2: ხალხი უნდა საქართველოს.
0: მადლობა, მე ჩემ თავზე არ მაქვს დიდი წარმოდგენა, მაგრამ
2: რაჭველები ხართ მგონი, რაჭველები.
0: რაჭველები არა ვართ ჩვენ. კვიზი ამბობს კივილაძეზე?
1: არა, შენზე
0: მე. არა, მე რაჭველი არა ვარ, რაჭველებს ვენაცვალე და მთელ რაჭას და საქართველოს. მე ჩემი ძირი ქართლიდან მოდის, ვრცელი ისტორია, თორემ ისე დასავლეთ საქართველოში მაქვს ორი სახლი, ასე რომ ვთქვათ, მამულშიც და დედულშიც. ასე მოკლედ გიპასუხებთ. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: რანაიდის. დაგვიკავშირდითო გიორგის ურეკავდი და არ გეგევედი პასუხს.
0: ვის ურეკავდით?
2: გიორგის ობიექტზე.
0: ობიექტივზე შეხართე, ობიექტივის ეთერში ხართ ახლა და
2: ძალიან. აა, აი ქალი მომბოდა მე, ემიგრანტებიო ჩამოვდესო იგიო. ო. ხალხი ოჯახს არჩენენ და აი იქ ამძღარია ახლა იგი. და
1: მე არ ვიცი თქვენ ვიზე საუბრობთ ახლა, თუ გასაგებია თქვენი პათოსი, მაგრამ ვიზე საუბრობთ. რომელ გიორგიზე საუბრობთ? რომელ გიორგიზე საუბრობთ თუ გასაგებია?
2: ობიექტზე მიყო გიორგი.
1: რომელ გიორგი? გვარი ხოა გიორგის?
0: და
2: გვარი, გვარი არ მასოს ახლა.
1: ხო, აბა რავი, მე და ბექამ როგორ უნდა გაგცეთ?
2: კანონა შვადღეზე გამოდიოდა, შვადღეზე 5-ის მერე.
1: არ ვიცი, არა, ვერ გეტყვით ნამდვილად გიორგის მაგივრად ვერ ვილაპარაკებ.
0: და გიორგი რაბძანა.
1: რომელ გიორგიზია
0: საუბარი? რაბძანა გიორგი, რაო, რა თქვა? გაითიშა.
1: ხო, არ ვიცი, ნუ ჩვენ გიორგის მაგერად ვერ ვილაპარაკებთ, თან არ ვიცით რომელ გიორგიზე საუბრობთ.
0: თუმცა ჩვენ და გიორგის და ამ პოლიტერთობაში ძირითადად ერთი გვაქვს ჩვენ, ერთი შინაარსის სასაუბრო, რა ტკივილმაც და აზრმაც გაგვაერთიანა, იდეამაც გაგვაერთიანა. ხო, რა შეეხება ზარია, კლავ მოგზანდით.
2: კონჯუმა.
1: გამიმარჯოთ.
2: აა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ვერ ფარი კალენდრის ბაქველა ძალიან ხშირი.
1: ძალიან სიამოვნოა.
2: დამაინტერესებს თითა. აი, ყველა წელს ჩემი თავი. რა არის ის? ვისოციალი ხალი ყავს.
1: დიო.
2: ვისოციალი ხალი. სოლიარე.
1: გასაგებია.
2: ხო. ხო და აი, ეს მაინტერესებს. არაფერი დახმარება არ მაქვს მე ვარ რაჭველი აბულაულიდან
1: ხო
2: ხვე არა სოფელი ხო ხო და აი ამაეგეს იცი თუ შეიძლება შეიძლება მე ხსნათ ის არაფერი აი დახმარება და რაღაცა
0: ერთი კითხვა მაქვს პატივცემულო არ გახვიდეთ ეთერიდან თქვენ სოციალურ დახმარებას კარგით მეც გეტყვით რაღაცას დიახ მეც გეტყვით რაღაცას თუ შეიძლება და სოციალურ დახმარებაზე ხომ არ ახართ თქვენ
1: მომიხსნეს
0: თქვენ სოციალური დახმარება მოგიხსნეს
2: არა და კარაფერი არა და კარაფერი დახმარება არა და
0: პენსიონერია თქვენი მეუღლე
2: მეუღლე პენსიონერია და ლოკიდან წელს
0: წესით ერთიანი საერთო სადაზღვრო სისტემა უნდა შეეხოს, მაგრამ კონკრეტულად რა გითხრათ, აი ოჯახის ექიმი თქვენ სოფელში ბრძანდებით?
2: მე ამ წუთში სოფელში ვარ, რაჭაში ვარ და ბავშ დაუკავებ მოუღლე.
0: დიახ, აი
2: ახლა ამ წუთში ხო?
0: თქვენ ჩვენი გადაცემის ფორმატები იცით შინაარსი. ჩვენ მხოლოდ ამ კერძო შემთხვევიდან გამომდინარე ჯანდაცვის სფეროს კი არ ვაპროტესტებთ, რომელიც არა ჯანსაღაც არ იმართება. ასევე ყველა სფეროს და საერთოდ მართველობას, რომელიც ქართული მართველობა არა, ქრისტიანული მართველობა არა. კონკრეტულად თქვენს მეუღლეს უფლის შეწევნა თქვენი ჭირიმეთ. ჩვენ ჩვენსაც გეტყვით, რომ ყადაღა არ ჩვენ აქცილებია, მარწუხები, წნეხი, კონკრეტულად ობიექტივის ეთერში ალბათ ამჩნევთ, რომ როცა ილიას მიყავს ხოლმე ჩვენს ილია ჩაჩიბაიას პროდიუსერს და საერთოდ ხშირად ტიტრებად არის რომ უბრალოდ ობიექტივს ამ ტელევიზიას ჭირდება დახმარება. გესმით და თორე დახმარება ამ ერთობის წარმომადგენლებს, კონკრეტულად პატრიოტთა ალიანსის წევრებს, რა თქმა უნდა, არაერთი ჩაუდენიათ, არაერთი მოუხდენიათ. მე შეგახსენებთ პატივცემულებო ყველას, რომ ის ხელფასის ნახევარზე მეტი ყოველთვის ირიცხებოდა ბავშთა ფონდში, რასაც ირმა ინაშვილი ღებულობდა პარლამენტში. სახლში არ მიქონდა და ძალზედ მრავალი პროექტი, რომელსაც უანგარო ეწეოდნენ. დღეს სხვა ვითარებაა ჩვენს თავს.
2: მე არა ვმუშაობ, მე ვული ავამდღებს.
1: დიახ. ჩვენ აბსოლუტურად გასაგებია თქვენი გულისტკივილი, თქვენი ზოგადად პრობლემა და გასაჭირი და მთელი
2: აი მითხარი აი ვის ვიმბადო სობეში ვიყავი არაფერი აი მოუხარ ბომბა
1: ანუ ჩვენ გმართავს უსამართლო უსამართლო აბსოლუტურად გასაგებია მაგრამ საქმე იმაშია რომ ჩვენს ხელთ არსებული ბერკეტები დღეს არ გვაძლევს იმის საშუალებას ხალხმა იმის მაგივრად რომ პატრიოტთა ალიანსი აერჩია არჩევნებზე როდესაც ჩვენ სწორედ ამ საკითხებზე ვლაპარაკობდით თქვენს რომ ესე იგი სამსახურს დავკარგავ ჩემ შვილს გაანთავისუფლებენ ამას მიზამენ იმას მიზამენ და მისცეს ქართულ ოცნებას ხმა და არა პატრიოტთა ალიანს ჩვენ რომ ვიყოთ ხელისუფლებაში ანუ პატრიოტთა ალიანსი რომ იყოს ხელისუფლებაში მაშინ ადამიანისგან ლეგიტიმური იქნებოდა კითხვა იმისა აი მე ესე დღეში ვარ დღეს ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ იმიტომ რომ ჩვენს ხელთ არ არის ზარანაირი ბერკეტი იმისა რომ ჩვენ თქვენ დაგეხმაროთ თამაშია საქმე
2: მე არ მაინტერესებს ოცნება არ მაინტერესებს არაფერი მე სადაცაო რეკავ სადაცაო რეკავ ხო ის მაინტერესებს რომ მე ხელი შემიწყოთ სახლი მეკრევა მიწაზე ჩაგმიღია სახლძუკად მოწონილია მიცა სხვა ოფხი წელიწადია დავდივარ მერიაში იმაში ხურამღებას არ მაქცევი რაჭაო რაჭა გამბილებ რაჭა
0: ისე პატეჩემულო ერთი წუთი თუ შეიძლება ერთი წუთი თუ შეიძლება ერთ წინადადებას
1: გასაგებია ვიცი
0: ერთი წუთი გიგო ერთი წუთი თუ შეიძლება რა ერთი წუთი თუ შეიძლება თქვენი ნომერი ერთი წუთით მე გეტყვით თქვენი ნომერი აქ დაფიქსირებულია ტექნიკურ ჯგუფს.
2: დააფიქსირეთ და კარბონი
0: დააფიქსირებულია და. შეშიკი არა. აო, კარგად მომისმინე გენაცვალი. ჩვენ დაგირეკავთ, მე დაგირეკავთ უშუალოდ და დეტალებზე შემდეგ ვისაუბროთ, თუ რამე შეგვეძლება რომ ხელი გამოგიწოდოთ და ამ ფორმატში ეხლა გაუთავებლად ვერ ვისაუბრეთ და რა თქვია შიში კაცო. ამიტომ
1: დაგიკავშირდებით.
0: დაგიკავშირდებით და ნახვამდის და უფალიში გფარავდი რა.
1: დაგიკავშირდებით.
0: ხო, ძალიან პრობლემურად ცხოვრობს ადამიანები.
1: გასაგებია, მაგრამ აი ზუსტად ეს მინდოდა ხა ამ ბატონს, რასაც მე ველაპარაკებოდი, გასაგებია, მაგრამ ამაშია საქმე. პრობლემები, აი ასეთი პრობლემა, რაც ამ პიროვნებამ ისაუბრა. ჩვენ ქვეყანაში აქ ათასობით ადამიანს, მართლა ათასობით ადამიანს, შეიძლება მეცად 10000ობით ადამიანს რა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თვითონ ქართველიერი არაკეთებს არაფერს. აი მე მიყვარს პირდაპირ ლაპარაკი. შეიძლება ძალიან არაპოპულისტურია ესაუბარი, მაგრამ მე გულწრფელად უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ასე ვფიქრობ და ასე მჯერა და ესეა ჭეშმარიტად ჩემი გადმოსახედიდან. ქართველი ხალხი იმ სისტემას ეგუება, რომელიც ამ დღეში ამყოფებს საქართველოს. ქართველი ხალხი არ იბრძვის იმისთვის, რომ ეს ბოროტის სისტემა, რომელიც ანადგურებს ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს, ამ სისტემისგან განთავისუფლდეს. დღეს არაკეთებს ამას. ეშენიათ, როგორ ვახსენო ბიძინა, თუ შვიდ ბრუნვაში არატრიალებენ ბიძინას სარქებარ სადიდებელს, ყოველ შემთხვევაში ვერს ამხელენ, იმიტომ რომ რაღაცეების ეშინიათ. შიშია, შიშია დაბუფლებული. მამა გაბრიელ სალოსი ურგებაძე ამბობდა, ანტიქრისტეო უზომო შიშს მოიტანსო დედამიწაზეო და ეს ყველაზე დიდი განსაცდელი შიში იქნებაო, რომელიც ადამიანებს მაშინ დაიუფლებათო. აი დღეს რაღაცა წინა სახეებს ხედავთ, აი ეს ბოროტი მართველები წარმოგენენ იმ პატარ-პატარა ანტიქრისტეებს, რომლებიც აუფლებენ უზარმაზარ შიშს და ამ შიშის ქვეშ აცხოვრებენ ქართველ ხალხს და ჩვენ ამ შიშის გარ უნდა გამოთავისუფლდეთ პირველი
0: შიში.
1: და ეხლა ფესკოს ვერაფერს, უბრალოდ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ სხვანაირად. არაფერი სხვა არ შეგვიძლია, რეალურადაა გულწრფელი.
0: კარგით, ზარია ეთერში მოგზანდით.
1: ისმენთ.
2: სალამჩიდან
0: თან, რომელი ვასკაცებო, როგორ ბრძანდები? მადლობა ღმერთს, თქვენ ხომ კარგი.
2: მადლო. მეწევი რაღაცა
0: ტაპან. აი ხარ. ეხლა
2: ვასკაცებო, ერთი სერიოზული შეკითხვა მაქვს, თქვენთან და ერე ტელევიზორიდან მოიწონ.
1: დიახ.
2: აი, ეს არის წინამძღვრი, რასაც ეხლა მე გეტყვი. სვიადგან ბაღუნია მოვიდა ხელისუფლებაში და ქართველიერი დაიცაგრა. ედუარდ შევარდნაძე მოვიდა ხელისუფლებაში, ქართველიერი დაიცაგრა. მიხეილ სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ქართველიერი დაიცაგრა. ბიძინა მოვიდა ქართველიერი დაიცაგრა. ეროვნება ითაგნება, სარწმუნოება ითაგნება, სწავლა განათლება ითაგნება, მეცნიერება, სოციალურად დაუცველები არის
0: ასაგებია.
2: ეხლა გეტყვით კიდე, საბჭოთა კავშირს ჰყავდა 300 მილიონი მოქალაქე და სოციალურად დაუცველი არ ყავდა. აი საბჭოთა კავშირზე ხალხის კავშირი უკეთესი რაშნა ამ 80-ში სულდება საქართველოში, აი კაცობად და ვაშნაბულად მიწარი ჩვენებურად, მოგისმენ ბიჭები.
0: კი ბატონო, კარგით, მადლობა, მეც გეტყვით და გეგაც გეტყვით, უბრალოდ ერთ-ორ წინადადებას გეტყვით. რაც შეეხება კავშირს, რა თქმა უნდა, მას სოციალური კუთხით და ბევრი მიმართულებით გნებავთ, განათლების კუთხითაც, მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე მარქსიზმ-ლენინიზმი და რაღაც უტოპიური აზრები ფიგურირებდა და დომინირებდა, იყო გარკვეულწილად ესეთი პერიოდებიც. გარდა ამისა, იმდენად რეგულაციაში, იმდენად სწორხაზოვანად, იმდენად პასუხისმგებლობით აღჭურვილი იყო განათლების მესვეური, რომ იქ დედა ენა იქნებოდა თუ ნებისმიერი აი ეს სწავლებანი, რომელიც დღეს აი ამ ვითომ დემოკრატებმა რომ ამოიღეს და ამ დროს კომუნისტებს ჰქონდათ და მრავალისფერო შემიძლია ჩამუთვალო, ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა წინ იყვნენ და ვერ შეადარებთ, მაგრამ საბჭოეთი რამ დაღუპა, ამაზე შემიძლია ორი სიტყვითაც გითხრათ და რამ განაპირობა მისი დაქცევა. ხო, უსიყვარულობა, მუღმერთობა პირველ რიგში და რაც შეეხება იმ კითხვას, რომ აი ზვიადის დროს დავისაჯეთ, შევარდნაძის დროს დავისაჯეთ, სააკაშვილის დროსო და ბიძინას დროსაც ვისჯებითო. პატივცემულო, დასჯა ცოტა მეტაფიზიკური მოვლენაა მართლმადიდებელი ქრისტიანისათვის. თუ ჩვენ ვისჯებით დამსახურებულად და ძალზედ რბილად ვისჯებით უფლისაგან. უფლის დასჯა განსაკუთრებულად დიდი დასჯა უფალ აი დაგვიფაროს მისაგან მისგან ეს იწუნიეს სოდომ გომორმაც
1: და ასე შემდეგ ჩვენ ვიჟებით აი
0: ეს ვიჟებით ჩვენი უღმერთობით რომ ზვიად გამსახურდია გამდევნეთ შემდეგ შევარნაძეს დაუჩოქეთ შემდეგ აი ძალზედ მოკლედ გეტყვით სააკაშვილი შევიტკბეთ და მერე სააკაშვილი ზიზღით ანუ ზიზღით არჩევა არამართლებს ზვიადი ზიზღით შევარნაძე ჩამოიყვანეს შევარნაძე ზიზღით სააკაშვილი აერჩიეს სააკაშვილი ზიზღით ბიძინა მოიყვანეს ზიზღით გაკეთებული საქმე ორნაბიჩი ვერ წავა წინ ზიზღით არა სიყვარული და სიყვარული ღმერთთანაა კავშირში სიყვარული სულიერ ხედვასთანაა კავშირში მისტიციზმთანაა კავშირში და ამით დაწრეტილი ერი კიდევ კარგია რომ უფრო მეტად არის ჯება ეგრე არ არის გიგა
1: نيكოლოს სერბი ამბობს როდესაც ქვეყანაში ადრე რაღაცა იყო ხოლმე გვალვა შიმშილი წყალდიდობა რა უამრავი რამ რაც ანგრევდა და ანადგურებდა ქვეყანას მაშინ ადრე ამბობდა ღმერთიო ღმერთმა დაგსაჯავა ხალხიო და ეხლა ამბობენ კრიზისიაო და კრიზისი ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს საჯელს რა ანუ ჩვენ სწორად თუ დავუსვე ხა პიროვნებამ აბსოლუტურად სწორად თქვა ჩვენ ვიჟებით მაგრამ რატომ ვიჟებით რა გარი განმაპირობებელი იმისა რომ ჩვენ ვიჟებით სინანული ნინევის მაგალითი წმინდა წერილში არის ნათელი მაგალითი იმისა როგორ შეინანა ისრაელის ერმა ნინევიელებმა როგორ შეინანეს და როგორ გადარჩენა რა და სოდომ გომორის ფაქტი კიდევ ამის აპირისპირებს უთხრობს იგივეა ბიზანტიის იმპერია ბიზანტიის იმპერიაში როდესაც ესე იგი პალამისტური მოძრაობა აღორძინა ანუ ერმა და ბერმა იესოს ლოცვა დაიწყო და ეს ნამდვილად არის ესე იგი იესოს ლოცვა ეს არის ქვაკუთხედი სულიერი ცხოვრებისა შეიძლება ითქვას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ჩვენერ შეხო ლოცვა არა ჩვენ ხო არ ვართ კარგი მლოცველები ჩვენ ხო არ ვართ კარგი მონანდულები აი ბიზანტიის იმპერიის მაგალითზე ჩვენ შეგვიძლია თქვა ერთი საუკუნით გადაიდო ბიზანტიის იმპერიის დაცემა როცა ელმა და ბერმა დაიწყო იესოს ლოცვა ეს არის საყოველთაო აღიარებული ფაქტი ანუ სინანული და ღმერთთან ჩვენი დამოკიდებულების მოწესრიგება ყველაფერ დანარჩენს აგვარებს სახარებაში წერია ეძიეთ ღვთის სასუფეველი და სიმართლემის და ესე ყოველი შეგეძინება ანუ სასუფეველზე კონცენტრაცია სასუფევლის მიზნების აღსრულება და როგორ წმინდა გაბრიელე ეპისკოპოსი ამბობს კაცთა შორის ღვთის სასუფევლის გავრცელება არის განმაპირობებელი იმისა რომ ჩვენ გქონდეს ამ ქვეყნადაც მათ შორის მშვიდობა და კეთილდღეობა სხვანაირად ეს არ გამოვა
0: ალბათ მოასწრებთ ზარია ეთერში
1: მოგზანდით
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: უფალი ხფარავდეთ და ღმერთი იყოს ჩვენ შორის და დედა ღვთისაფარავდეთ საქართველოს. იცით რა, ძალიან მენიშნა აიმ კაცის არის რომ გიპასუხოთ, მე არაფერს არ მეშინიო. საკმაოდ დიდი ხანია ეს 3-4 წელია. ჩემ საუბარს ვიწყებ ხოლმე ადამიანებთან ასე რომ იცით რა არის ნერვიულად კარგი რამ უნდა გითხრათ მიმიხვით ხო თქვენ მიხვით მე რას ვამბობ გეგა თქვენი საუბარი არასდროს არ მომწყინდება მე თქვა დაგლოცოთ გადახაროთ გადაგლიეროთ სიკეთე მოგცეთ კვენს იმეს იმას დათოსაც თქვენ ბატონი ბეკაძე ახალგაზრდები ხართ ყველანი და თქვენ სიხარულს მომაწყდეს ღმერთმა უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ იცით რა აჩაკოვნებში უკვე ძალიან ძნელია დედა რომ აი ტროტუარზე მომაწყი იქნება იქ ადამიანს სიტყვა არ უნდა უთხრა თუ მაინდამაინც გინდა სამზარეულოში თქვი თუმცა შეიძლება მეზობელმა დაგასმინოს და საერთოდ ეროვნული ქსელებით მალე ფიქრის კონტროლი მალე კი არა უკვე დაწყებულია მაგრამ ჩვენთან ალბათ მალე ფიქრის კონტროლი დაიწყება მინდა რომ გაძლიერდეთ და მინდა რომ მარქს ბექას სიტყვებით რომ ვთქვათ სიყვარულით აშენოთ ეს ქვეყანა კიდევ ერთხელ გაიხარეთ და გამიმართოთ უფალმა კარგად იყავით
0: მადლობა მადლობა ხალბატონო გაიხარეთ თქვენც და ერთად გავიხაროთ ჩვენ ერთად უნდა გავიხაროთ რომ სამშობლო გახარებული იყოს ჩვენი და სვებედნიერი რა თქმა უნდა თუმცა საერთო სიხარულამდე ბევრი ლაბირინთული და კეკლიანი გზაა გასავლელი ლამის თავიდან აქვს ქვეყანას დასაწყები იმ ნიშნულიდან რომელიც ნიშნულიც დაკარგა და რომელი ნიშნულიც ამ მის ჩვენთვის ავთენტური სისხორცეული გენეტიკურიც იყო ყოველთვის.
1: წმინდა წერილში წერია, ეხა საჯაზო ლაპარაკობდი და ამ კონტექსტში გვიტყვი რა. წმინდა წერილში ვინც მიყვარს მას ვამხილებ და ვწურთენი და მას შეესრულე და შეინანევა რა. ჩვენ თუ გვექნება ერთსლოვნება, ჩვენ თუ გვექნება ცოცხალი რწმენა, ჩვენ თუ ქმედითი რწმენა თვინიერ საქმის ამ კვდარა არს ხო? გვასწავლის წმინდა წერილი. ანუ რაში მდინდება ჩვენი საქმე? სიკეთეში, სიყვარულში, ქმედით დამოკიდებულებაში, უფრო ის ამის სიყვარული არავის აქვს რა და სულითვისი დასვას მეგობართათვისთვის. წმინდა ფილარეტ მოსკოველი ამბობდა რომ ამ ცნების პირნათლად აღმსრულებელი არის ის ადამიანი, ვინც ღმერთსა და სამშობლოს და ეკლესიას ემსახურება და აი ამ სიწმინდეებს იცავს რა. ჩვენ თუ ვსურ

0: რომ მართლა გქონდეს საღამურთო შეწევნა, მაშინ ღვთისა და კაცის ნების სინერგიას უნდა ვესწრაფოთ. არ შეიძლება შენ სხვაგან გარბოდე და წეღამე ნელთპილობაზე ლაპარაკობდი ბექასთან ერთად და ერთი ხელი დაშენებდე, მეორეთი ანგრევდე. ესე არ კეთდება. სასუფეველია, ცათა იიძულების. ჩვენ თუ თავის და ძალა არ დავატარეთ, ჩვენ თუ არ გავერთიანდით, ჩვენ თუ კონსოლიდაცია არ მოახდინეთ მარადიული წმინდა ღირებულებების გარშემო და არ გავხდით დამოწმებელნი იმ ჭეშმარიტებისა, რაც არის ჩვენი ეროვნული ონტოლოგია, ხო, ჩვენი ეროვნული სულიერი იდეის საფუძვლები, ხო, ღვთის სამშობლოსა და მოყვასის სიყვარულის საქმით დამოწმებელნი თუ არ დავხდით და არა უბრალოდ სადეგრძელოების მთქმელები, გინდათ ამ ეთერებში მოლაპარაკენიან სოციალურ ქსელებში, რომელსაც მალე აგვიკრძალავენ გამომხატველნი, ხო, პოსტებითა და კომენტარებით. ასე არაფერი არ გამოვა. ჩვენ საჭირო ერთმანეთთან პატრიარქმა აი ძალიან კარგად თქვა, მე გამომეცხადა წმინდა ნინო და ხელთ ეპყრა ყოლად წმინდა სამების ხატი. უბრალოდ გამომეცხადა წმინდა ნინო, რომელსაც ხელს სამების ხატი ეპყრა და იყო დიდი წარწერა ერთსულოვნებაო და უფალი ჩვენგან ერთსულოვნებას მოითხოვსო. ერთსულოვნება ეს არის ყოლა წმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნება, ეს არის საღამრთო მოწოდება ქართველებზე, რომ ქართველ მერმა ერთსულოვნებით, ერთი სულითა და ერთი გულით დაამოწმოს ყოლა წმინდა სამება, დაამოწმოს ჭეშმარიტება. ამისთვის არის ქართველი მოწოდებული და აი ეს ეს პარტიული დაყოფა დღეს არის ყველა პარტია. ზოგი კონსერვატორობას იჩემებს, ზოგი ტრადიციონალისტობას, ზოგი ნაციონალისტობას, ზოგი მემარცხენეობას, ზოგი მემარჯვენეობას, ზოგი ლიბერალიზმს, ზოგი ლიბერტარიანიზმს, ხო? და დაიყო და დაიქსაქსა მთელი საქართველო და დავთითო კაცდით, გავბოროტდით ერთმანეთის მიმართ, კონკურენცია, კომპრომატები, დასმენები, ეხა დასმენების კანონი, ეს დასმენების კანონი რა არის, ხო? ეს დასმენების კანონი არის სუფთა ის საბჭოთა მემკვიდრეობა, ის სიბინძურე, რაც ესე იგი ყველაზე ბინძური თვისება ადამიანისთვის არის ჩამშვებობა, დმაბეზღარობა. ზოგადად დამსმენი მენტალობის ადამიანი ეს არის არაკაცი. არ შეიძლება ადამიანი იყოს დამსმენი და როდესაც ხელისუფლება შენ გიბიძგებს, რომ დამსმენი და ჩამშვები გახდე, ეს ნიშნავს, რომ შენ არაკაცობისკენ, უღირსებისკენ მოგიწევს და არ შეიძლება სახელმწიფო მოგიწოდებდეს ადამიანს უღირსობისკენ, ჩამშვებობისკენ, არაკაცობისკენ, გამყიდველობისკენ, ფლიდობისკენ. სახელმწიფო მაღალი იდეალები და ღირებულებები უნდა დანერგოს ერში. და დღეს ეს არ ხდება. ყველაფერი ამისაც ინამდვილდება და შედეგიც ამ საპირისპიროდ მიდის ჩვენი ერისა და ქვეყნისა. ესეც გაგრძელდება.
1: აი დამსმენი პროცესი. დამსმენი თანაზიარია ცილისწამებელისა.
0: რა თქმა უნდა.
1: თანაზიარია ცილისწამებელისა. აქ არავინ არ მოთარგმნოს, რომ ვინმე სასამართლოს წინააღმდეგია, ან მართვსაჯულების საერთოდ, მართვსაჯულება ხამურაბანზე იყო და
0: დანოსების წარაზე აქ
1: საუბარია ცილისწამებებზე და აქ ულტრირებაზე, გაფორმებებზე და საერთოდ ესაა დასმენა, თორემ ხილება არის მართმადიდებლური, ასე ვთქვათ, მადლი ყოველი ქრისტიანისა. რაზედაც იოანე ოქროპირი ბრძანებს, რომ სერზე როცა ადამიანს იხილავთ, რომელიც გმობს ღვთისმშობელს და საერთო წმინდა და წმინდას, ერთხელ შეაგონე, მეორედ შეაგონე და მერე მესამედ გეუბნება, ეხლა რაც არ უნდა ამ ჭრელებს ცუდათ
0: მოეჩინოს,
1: მერე დაგელოცოს მარჯვენაო, გეუბნება. ზარი შემოუშვით უფალ, ასე ვთქვათ, ეთერში.
0: ისმენთ.
1: ვერ შემოვიდა ზარი არა და
0: ხო და ჩვენ კიდევ მეერთხელ კიდევერთხელ გამეორდები წეღან რაც ვთქვი, რომ ხვალ ვაპირებთ ამ დიდ შეხვედრას. აი ხაც ხალხი გვირეკავს, ყველას რაღაცა გვაწუხებს, ყველას რაღაცა გვტკივავ. ჩვენ გვინდა რომ ვიპოვოთ გამოსავალი, მაგრამ გამოსავალს დიდაქტიკური ტონით, ეხლა მე აქ ეთერებიდან მე არ ვაპირებ, რომ ხალხს ვესაუბრო რაღაც თავდაჯერებული პოზიციიდან, რომ აი მოდით და მე მისმიათ. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ, ჩვენ უნდა ძალები გამოვნახოთ, ერთსულოვნება უნდა მოვახერხოთ, ერთმანეთის თანადგომა, ურთიერთსიმძიმის ტვირთვა უნდა შევძლოთ. და ამისთვის მოგიწოდებთ, რომ ხვალ 5 საათზე მობრძანდეთ საგრელი 74 ნომერში და ერთმანეთში
1: შევიღოთ ზარი,
0: გავიცნოთ და ერთად ვიბრძოლოთ ამ ქვეყნის დასაბრუნებლად
1: რა. ჭეშმარიტად, მივიღოთ ზარი.
0: ისმენთ.
1: დაუწიეთ თუ შეიძლება.
0: ტელეეკრანის ცოტა მოშორებით ვისაუბროთ თუ შეიძლება. ძალიან ცუდა ჩემოდის თქვენი ხმა.
1: ბოლომდე ჩაუწიეთ და გაითიშა. მინდა საზოგადოებას შევახსენო, რომ დღეს ბრიუსელში ალბათ ეხლა მიმდინარეობს ეს ხდომა.
0: ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: ლიბერალიზაციას განეხილავენ და თუ კიდევ ზარს მოასწრებენ, აი ესეთი კითხვა მინდა დაუსვა მათ. არის თუ არა პატივცემულებო ვიზა ლიბერალიზაცია სიკეთე და მისი მოსალოდნელი გაუქმება, ვისი ბრალეულობა იქნება? თქვენი მოსაზრება თუ შეიძლება ამ კითხვაზე. ზარი ეთერში მოგზანდით.
0: ისმენთ.
2: მოგესალმებით. მაგრამ ბატონო კეგა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: მე ამ ხალხის მიყვის კაცო. მე თვითონ ყოფილი კომუნისტი ვარ.
0: დიახ.
2: და ნუ თუ ვერ ვერ აზროვნები არის ერის თავისუფლება, სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. ან ფრესი ადამიანის არ წერავს რომ ჩემზე უფროსი იყოს. ადრე რომ გარეა. რომ შეადარა ახლა ზვია და შევარდნაძე და ასე შემდეგ ისე. ჩვენ ჭირდება პატრიოტი ადამიანების მოყვანა, პატრიოტი. ეს არ უნდა გაიგოს სამყაროს. ხელისუფლებას უნდა იყოს ადამიანები, რომლებიც სატკივად ერის სატკივარი. ქვეყნის სატკივარი სტკივად გზას მისცენ სიმართლისაკენ, განავითარებენ მეცნიერებას. მისცენ ახალგაზრდობას, სწორ გზას. რომელიკავენ ახალგაზრდებს მაგარეკონ და რეაქტიურები. ახალგაზრდებს ვენაც ვალიბი, მაგრამ მათ როგორი განათლება მისცეს ახალგაზრდებს.
1: ანდა
2: მათ აქვთ გამოცდილება საიმისო, რომ სახელმწიფოებრივად იაზრონ. ისინი ხომ ჯერ ჩამუკები არიან და ასეთი მიდგომა, ასეთი პოლიტიკური მართვა, ასე რომ თქვა.
1: კი ბატონო.
2: მადლობთ ყურადღებისთვის.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა. არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ, მაგრამ ახალგაზრდების ნაწილში გეტყვით, ვიცი, გეგა, შენც დამეთანხმები, რომ ჩვენ გვყავს, რა თქმა უნდა, კიდევ კარგი ახალგაზრდობა. კიდევ კარგი მომავალი თაობა. ის რა ექსპერიმენტებიც, რა შიდა დაუდევრობები და ღალატითაც ჩვენი განათლების სისტემა მოისპო და ჩვენ თვითონ ჩვენივე ხელებით გავანადგურეთ, ჩვენ რა თქმა უნდა, გაუნათლებელი არიბადება არავენ და არც განათლებული. ასე რომ ბრალეულობა ჩვენს თავშიც ვეძიოთ ყველა თითოეულმა ჩვენთაგანმა და ჩვენზე უფროსმა თაობამაც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სამადლობელზე მეტი რა გვეთქმის ჩვენს მშობლებზე. ასე რომ ჩვენ უნიჭიერესი თაობა გვყავს და ამ ნიჭიერებას უნდა მიეცეს რა თქმა უნდა კალაპოტი და აქაც დიდი ზურგი და დიდი გვერდშიდგომა ჩვენზე, დიდი პასუხისგებლობა უფროსებზე. ჩვენ ახალგაზრდობის გარეშე არც ერთი საქმის გაკეთებას არ ვაპირებთ. ოღონდ მათ მეხამრიდათ, მათ წინარიგებში მხოლოდ ჩვენი თავი წარმოგვიდგენია, დიახ. აი ამ კუთხით, რადგან გზა გაუკვლიოთ და იმ ნაკვალევში შემდეგ ღირსეულად ჩადგნენ. ამიტომ თქვი ძალზე წუხილით, რომ ის ნიშნული და ის ღირსება, ის ღირსეული ადგილი, ის პედესტალი, რაზეც საქართველო, მისი ეთნოსი, დღი დასაბამიდან ალბათ დღემდე ამ უბედურ ვითარებამდე და გარემომდე იდგა, აი ის ნიშნულია სწორედაც დაკარგული და ეს წონასწორობაა დაკარგული, წონასწორობა. ჩვენ სამი წუთი დაგვწია, ჩემო გეგა და იმართე შენც და მე მეც დავემშვიდობები ჩვენ საზოგადოებას.
0: ახალგაზრდა, ძველგაზრდა და ზოგადად ადამიანის მთავარი მისია არსი ამოცანა უნდა იყოს ღვთისკენ სწრაფა ღვთისციხეში დამკვიდრება და ჩვენი ახალგაზრდები დღეს ყავს უამრავი ღირსეული ახალგაზრდა, განათლებული ახალგაზრდა, მათ შორის ეკლესიური ახალგაზრდა, მაგრამ მთავარი ღერძის გარშემო სულიერი გაერთიანება ჩვენს ერში არ არსებობს. ანუ ჩვენი მთავარი პრობლემა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ არ ვართ ერთსულოვანი მთავარი ფასეულობების გარშემო. დაქსაქსულია დღეს ქართული სახელმწიფო, დაქსაქსულია ქართული ერი, დაქსაქსულია ახალგაზრდაც და მოხუციც, ყველა დაქსაქსულია, ყველა დანაწილებულია პარტიულად, საზოგადოებრივად, ფინანსურად, კლასობრივად, როგორც გინდათ აიღეთ. ეს არის დაყოფილი, დანაწევრებული, ურთიერთ დაპირისპირებული ერი. ეს პატარა ერი აი ასეა დაშლილი და ასეა დანაწევრებული. ეს არის ჩვენი ეგზისტენციალური საფრთხე და კრიზისი. ეს არის ჩვენი კრახი. ეს არის ჩვენი ფიასკო, ეს არის ჩვენი აღსასრულის წინაპირობა. თუ ესე გავაგრძელებთ.
1: ჯვარი ფწერია.
0: ჯვარი ფწერია. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ. ჩვენ უნდა მოიპოვოთ დიდი ქართული ერთსულოვნება. ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ ყველა ერთსულოვნებით.
1: ეს ამ სუფალმა, გისმინო სუფალმა, დიდი მადლობა უფალ შემოქმედს ყველაფრისა. მადლობა და ქედის მუხრამას, დიდი მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, რა თქმა უნდა. ჩვენს პროფესიონალ მეგობრებს

0: დიდი მადლობა თქვენ პატივცემულებო, ჩვენო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და მე მგონი გამეორება აღარ არის საჭირო ხვალინდელი დღის შესახებ.
1: 5 საათზე საგრელი 65.
0: დიახ, ხვალინდელი დღის, არა კონკრეტულად ხვალინდელ დღე გათენდება საერთოდ. ხვალინდელი დღის იმედად გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: მშვიდობა ქონდეთ და გამძლეობა.

0: დუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. ნოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქე თუ ბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის მხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერი ის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათმფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია, თითოეული ჩვენგან ის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების.
2: ლეო ბოკერია, სოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი, რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი, რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ? ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
1: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის

0: რეპრესიები.
1: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის мама მოკვდა ციხეში. დედაჩემის мама 25 წელი ქონდა მისჯილი ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილი შვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი შვილი შვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგობის და პროტესტის გამო ან დასმენებით იჭერენ, ეს გვინდა ჩვენ.
0: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავენ სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
1: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არიცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოქხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაცს მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეიმ 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ახლა მუშტაბა აირჩიეს, მის ადგილას ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუ არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თონდა გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
0: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გვეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისგებელი, ქართული ოცნება.
1: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, ეს უბრალოდ ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ. ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну თუ ეს არის
0: ეროვნული ცნობიერება, მაგათი აზრით, რო იზეიმეს 400 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ტურისტებად
1: წავიდნენ და რა ძალით გადასახლების

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-წლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკე დიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.

0: ალავერდი 6 საუკუნე იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია უკვე ასარი მე-11 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდე იყო მარანდეს მე-11 საუკუნის როცა ვეძახით ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკედიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-11 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებებისა და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნით ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
1: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის ამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართარდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი მძიმე შრომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც მთავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
3: მახსოვს, როდესაც აქ 1993 წელს ჩამოვედი, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, იმიტომ რომ ნასვამ ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს წეხდნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი წვის აკონა დავდო, ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზელი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ კონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

მე ვარსვას რომ რჩება სიყვარული ჩდება მე სადღაც ქრება სადღაც ქრება მაგრამ სულ შეიძლება ცხდება ვეთისერი სულ

არშლა ფიქრის გული გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს

0: ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდათ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინ იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატების წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება, ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეს. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა-კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და საკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინე წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბაშის დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ლოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭვებმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აიქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლმასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავის გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აფრინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში, ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი, თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
0: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
2: დიახ, და მისას ის ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წლის ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიპარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული 10000 დოლარი საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესიაში აკეთა აფთია, ნუ ავიცი რიჩი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
0: მასთან დასაკმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ ქუთაისიდან,
2: სხვა ქალაქებიდან.

0: ჩადიოდნენ დიახტას დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო, აქ კაპიტალისტები აღარ არის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმიშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა სასწრაფო წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო სხვათაშორის ქვეყნიდან მართლაც შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებს და ქართველების ჩაყვანას ქართულ სათვისტომოს თითახებს უცხავდა, ალავერს კავკასიის გასასვლელებს ახ თითახებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმიშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირეხის განათლება რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმიშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაუმთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიას სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ ყობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველი უკითხავს რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით, როგორ არა ცნობილი რეჟისორიო და ძალიან გახარებული წყალში არ გადამიდრია ეს ფული კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგამდა ღვინოს, ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსენა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინ წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა შეჩაება ომში 42 წელს ეს სრულად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტის სათამაშოები, მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩონობრივი სათრები და ძალიან ხშირი იყო ხანძები ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მერე უფრო მარტივსას მიმართა, პირდაპირ ნაძვის სალტლები დაამზადა მინისაგან.
1: ფერადი.
0: იქ ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად. კობიე შობაა.
1: აი ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ ყობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი წეროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ ყობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეუცვლიათ მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არისო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღზრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგი ტყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხო არ დაუჭირა? 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთის თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდოთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურობ გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნოს ვიღაცა ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი

0: გასაგებია? და რატოა ჩუმათ ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო, ამას როგორ ვერ იგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასაც ჩვეობოდა იმაზე?
1: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
0: საერთაშორისობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა.
1: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ. ხალხი რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
0: დღეს აგრესიას
1: უკრავს კობახიძის ძალადობას, უკრავს ტაშ და ეს მოწონს და რა არის ეს, რა რასთანა გვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.
2: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გვითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აი ივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარ ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა.
5: ძალიან დავიღალე.
4: სანამ ბოლოს ჟანამ არ აღმოაჩინა, რომ აეროპორტი

0: პორტში ბევრად უფრო მეტ დროს ატარებდა ვიდრე სახლში.
1: როგორც ჩანს აეროპორტში მომიწევს 2 დღის გატარება.
0: მედნიაკოვსკი უფრო ხშირად ხედავდა ვიდრე საკუთარ შვილებს. მან არჩევანი ოჯახზე გააკეთა. თუმცა ბევრი მის ადგილას ანდრეის ანჯობინებდა. მაგრამ ამით გერბის და საფასურის თავგადასავალი არ დასრულებულა. ჩვენ ახალ სეზონს ვიწყებთ. თქვენ გელით დაუჯერებელი თავგადასავლები, ახალი კონტინენტები და სანატრელი ქალაქები და ეს ყველაფერი ანდრეი ბედნიაკოვთან და მის ახალ თანამგზავრთან ერთად. გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: ბორისპოლის აეროპორტი.
2: დილის ხრის ნახევარზე კიევის ბორისპოლის აეროპორტში ვიდექი და ახალ წამყვანს ველოდებოდი.

0: არა, ეს სვეტლანა ლობოდა არ არის.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მეგობრებო, გაიცანით ჩვენი გადაცემის ახალი წამყვანი ლესია ნიკიტიუკი.
2: ლესია ნიკიტიუკი. შოუს გააცინე კომიკოსის გამარჯვებულია. მის ვიდეო რგოლს 6 მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა ინტერნეტში. ლესია არასოდეს ყოფილა საზღვარგარეთ და ახლა ის გერბის და საფასურის ახალი წამყვანია.
0: შეგახსენებ ჩვენი თამაშის წესებს?
1: კი.
0: მე ვაგდებ მონეტას.
1: კი.
0: თუ გერბია, ოქროს ბარათი ჩემია. შენ კი $100 წახვალ. თუ საფასურია, პირიქით.
1: მიდი, მიდი ააგდე. ნახოთ ერთი რა მოხდება. შენ კარგად არ მიცნობ, არა უშავს. მალე უკეთ გამიცნობ და ბევრსაც გაიგებ. არის მოვიგე, მაგარია. მართალი გეთრა, მე პიტერს კარგად მოვერგები.
0: შენ მოიგი $100 და ეს შესანიშნავი ზურგჩანთა. მიდი, აბა შენიცი. უკვე მომწონხარ.
1: მადლობ, ანდრეი, მადლობ.
0: პირველი გადაცემაა და უკვე მომეწონე. ქალაქი, რომელიც გერბის და საფასურის მეოთხე სეზონს გახსნის, სანქტ-პეტერბურგია. რუსეთის იმპერიის დიდებული ჩრდილოელი წარმომადგენელი, რომლის შესახებაც ყველა აღფრთოვანებით საუბრობს. დაწეხედე, რა სვამს? ეს არის ქალაქი ღირსშესანიშნაობა, ერთი მთლიანი განუმეორებელი ხელოვნების ნიმუში. სანქტ-პეტერბურგში ზაფხულში საოცარი თეთრი ღამეების პერიოდში გამემგზავრეთ.

0: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი
1: პულკოვოს აეროპორტი
2: ჩემი ოქროს ბარათით ნებისმიერი მანქანის მაგალითად როლს-როისის ან მაიბახის დაქირავებაც კი შემიძლია მაგრამ დღეს საკმაოდ უჩვეულო არჩევანი გავაკეთე ასეთმა მანქანებმა მალე შეიძლება აღარც იარსებოს რადგან მე უკვე ოქროს ბარათის მოხმარების საკმაო გამოცდილება მაქვს, სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია მოგახსენოთ, რომ კარგად აღდგენილი რეტრო მანქანა მილიონერებში მოდის მწვერვალია. ასეთი მანქანით მგზავრობისას რუს და უკრაინელ ოლიგარქებს ისეთი შეგრძნება აქვთ, თითქოს მთავარი პარტიის წევრები არიან. მით უმეტეს, რომ ამ მანქანის ორი დღით დაქირავება როლს-როისის ქირავების ფასი $3000 იღებს. ჩემი ფული რომ იყოს ცხოვრებაში არ დავხარჯავდი ასეთ რამეში, მაგრამ ოქროს ბარათით სიამოვნებით. პულკოვოს აეროპორტი.
1: მოგესალმები, პიტერო. მოგესალმებით, მეგობრებო. ყურადღებას ნუ მომაქცევთ, პირველად ვარ საზღვარგარეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ლესა მქვია. დარა, სასიამოვნო. ხომ ვერ მეტყვით ქალაქში როგორ ჩავიდე? ტაქსით, ტაქსით. და რა დამიჯდება?
2: 900 მანეთი.
1: 900 მანეთი? $30. მე სულ $100 მაქვს. ავტობუსი საიდან გადის?
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: მოსკოვის პროსპექტი.
2: უკაცრავად, შეიძლება მუსიკა ჩართოთ. შესანიშნავია. არის ამ მანქანაში რაღაც განსაკუთრებული. მომწონს ფართო, ძალიან რბილი ტყავის სალონი და აი ასეთი უამრავი რეტრო სტილის დეტალები. თავი მართლაც 60-იანი წლების პარტიული დიდი ბოსი მგონია. თუ შეიძლება ქალაქის პარტიის ოფისში მიმიყვანეთ.
1: ავტობუსი, გააჩერე.
2: პულკოვოს აეროპორტი.
1: 13 ნომერია. დამელოდეთ, დამელოდეთ. არც კი ვიცი საწავედი სადგურიდან. იმედი მაქვს ცენტრში მივდივარ. რა ღირს მგზავრობა. 23 მანეთი. 23. 27. ყურდა, მადლობა. დიდი ქუჩები და უზარმაზარი ესტაკადები. რა ლამაზია. პირველად ვარ საზღვარგარეთ.
2: ბატონებო, პეტერბურგიც გამოჩნდა. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, ეს მართლაც დიდებული ქალაქია. დიდი რუსი მეფეები აქ 200 წლის განმავლობაში მართავდნენ და სწორედ ამ დროს იქცა რუსეთი ნამდვილ იმპერიად. ამ ქალაქში ნახავთ მსოფლიოში უდიდეს მუზეუმს. უამრავ ტაძარს. ასობით ულამაზეს ხიდს და არხს. სოფლიოს ვერცერტ ქალაქში ვერ ნახავთ ამ რაოდენობის უძველეს ნაგებობას. 18000-ზე მეტი სახლი რევოლუციამდე ააგებული. გარდა ამისა აქ არის 60 თეატრი, 200 მუზეუმი და 8500 ისტორიულ-კულტურული ძეგლი. ქალაქში 8000 ძეგლი დგას. ქალაქი ქვა, ქალაქი მუზეუმი, ქალაქი გმირი, ქალაქი დედაქალაქი, ქალაქი ლეგენდა. ეს პეტერბურგია.
1: ქალბატონო, თქვენ ხართ ბოლო?
2: მოსკოვის პროსპექტი.
1: პიტერი არა მხოლოდ კულტურის ტაძარია, ის რუსული როკისა და საპროტესტო სუბკულტურის ცენტრია. გამარჯობა. ოთხმოციანი წლების პიტერის როკ-კულტურა მსოფლიოს ისეთი ვარსკვლავები აჩუქა, როგორიცაა დედეტე, აკვარიუმი, ჩიჟი და კინო.
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: გრანდ ოტელი ევროპა.
2: პეტერბურგში ყველაზე მდიდრული სასტუმროა Grand Hotel Europa. ორი დღე მე აქ ვიცხოვრებ. დიდი მადლობა. ყოველთვის როცა ოქროს ბარათი მაქვს, შევდივარ სასტუმროში, ვაძლევ ბარათს და ვეუბნები. ყველაზე ძვირფასი ნომერი მსურს, მაგრამ ამჯერად სანქტ-პეტერბურგში ვარ და რაღაც განსხვავებული მინდა.
1: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა. რამე განსაკუთრებული და პეტერბურგის სტილში შემომთავაზეთ?
1: შემიძლია შემოგთავაზოთ შესანიშნავი ისტორიული ნომერი, რომელიც მარიინსკის თეატრს მიეძღვნა და ასეც ეწოდება მარიინსკის ოთახი.
2: რა თქმა უნდა, ყველა განათლებული ადამიანმა იცის, რომ მარიინსკის თეატრი პეტერბურგის მთავარი თეატრია. პეტერბურგში ჩამოსვლა და იქ არ წასვლა უბრალოდ ცოდვა. აი ისიც. მარიინსკის ლუქსი. ნახოთ. მაგარია. თუ თქვენ არაფერი გესმით ბალეტის, ისევე როგორც მე. შეგიძლიათ ამ ოთახში იაროთ და განვითარდეთ. აი მაგალითად ციგნები, რომლებიც დიდ ბალერინებს ემოგვითხრობს. აქ არის შესაბამისი მუსიკაც. ისეთივე ავეჯი დგას, როგორც მარიინსკის თეატრშია. კედლებზეც კი ისეთი შპალერია, როგორიც აი ამ თეატრში. საოცრად არის შეხამებული, თეთრი, ლურჯი და ოქროსფერი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, აი ასე გამოიყურება პეტერბურგის მთავარი ქუჩა. ეს ნევის პროსპექტია.
2: ნევის პროსპექტი.
1: ეს ხომ ნევის პროსპექტია. გამარჯობა. გამარჯობა. ნევის პროსპექტთან ახლოს პეტერბურგის მთავარი მოედანი, სასახლის მოედანია. ამ მოედანზე განთავსებულია სანქტ-პეტერბურგის ყველაზე ლამაზი შენობები. დედა, შეხედე, ჩემს უკან ერმიტაჟია. ახლა ისაკიევსკის ტაძარს დაინახავ. აი ეს კი ალექსანდრე სახელობის სვეტია. ეს შენობა კი ცენტრალური შტაბია. წარმოგიდგენია, დედა, მისი ფასადი მსოფლიოში ყველაზე გრძელია.
2: ამ სართულზე მცხოვრების სტუმრების მთავარი პრივილეგია ის არის, რომ ყველა ნომერს პირადი ბატლერი ყავს მიმაგრებული. სასტუმროს ხელმძღვანელობა ამტკიცებს, რომ ისინი იმისთვის არიან, რომ დამსვენებლების ყველა ახირება დააკმაყოფილონ. მოდით შევამოწმოთ. გამარჯობა. შემიძლია პირადი ბატლერი გამოვიძახო? უფრო სწორად აი ასე. ნომერში ბატლერი მომგვარეთ.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა. როგორც ვიცი, თქვენ ნებისმიერი ჩემი სურვილის შესრულება შეგიძლიათ.
1: ნამდვილად ასე.
2: რასაც მოვისურვე?
1: რა თქმა უნდა.
2: პირველ რიგში, საღამოსთვის მარიინსკის თეატრში ლოჟა შევუკვეთე. წარმოდგენის შემდეგ ნახოთ.
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: იტაკ ერმიტაჟი. სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი მუზეუმი. მასში 3 მილიონამდე ხელოვნების ნიმუში ინახება. ძველად ის ზამთრის სასახლე იყო, რომელსაც ბოლშევიკებმა შეუტიეს. ახლა კი ეს ერმიტაჟის შენობაა, რომელსაც ყოველდღიურად ათასობით ტურისტი უტევს. აბა, შენიც ერმიტაჟო, გაუძელი. შეხედეთ რა მხელა რიგია. როგორც ჩვენთან ხმელნიცკიში ძეხვის რიგი. რუსეთის მოქალაქეებისთვის ბილეთი 150 მანეთ იღეს, უკრაინელებისთვის 400. ერმიტაჟი უზარმაზარი მუზეუმია. ვერც კი წარმოიდგენთ ის რამდენად დიდია. რომ ცირბინო მთელი დღის მანძილზე მაინც ვერ მოახერხებ ყველა საგამოფენო დარბაზის დათვალიერებას. თითოეული დარბაზი სავსეა ხელოვნების ნიმუშებით. რა საოცრებაა. აქ ინახება რემბრანტის, მატისის, მიქელანჯელოს, მონეს, რუბენსის, ვან გოგის შედევრები. და რა თქმა უნდა, თვით ლეონარდო და ვინჩის ქმნილებაც. აბა მის გარეშე როგორ შეიძლება?

ყოველი ექსპონატის დასათვალიერებლად ერთი წუთი და ზრუნვა შეჭერდა დაახლოებით 20 წელი დაგჭირდებათ ყველაფრის დანახავად. ეს რა თქმა უნდა საოცარი სურათია, სასწაული. Рембрандтის გარდა მოხსნა. შეუფასებელი ნახატების გარდა აქ მრავლადა ავეჯი და გობელენები, საათები, ქანდაკებები, ძვირფასეულობა, ოქროს მამლები და სამეფო დარბაზები, რომელთაგან თითოეული ასევე ხელოვნების ნიმუშია. წარმოუდგენელია აქ როგორ ცხოვრობდნენ მეფეები და დედოფლები. დაახლოებით 9:30 საათი გჭირდება ცენტრალური კიბიდან საძინებლამდე მისასვლელად. სატრაპეზოები, კაბინეტები, მოსასვენებელი

0: შემდეგ მოხდა ის, რაც ყველა ახალბედა ტურისტს ემართება, როდესაც ის პირველად ხვდება საზღვარგარეთ. ღმერთო, რა ლამაზი ხართ. ერმიტაჟიდან გამოსულს მოედანზე, მაშინვე გადაეყრებით პეტრე პირველს და ეკატერინე მეორეს, რომლებიც ჩემნაირ გამოუცდელ ტურისტებზე ნადირობენ. ისინი ყველა მსურველთან ფოტოებს იღებენ. მათთან სამახსოვრო ერთი ფოტო 200 მანეთი ღირს. ესეც 200 ღირს?
1: ეს განსხვავებული ფოტოა, ესეც 200.
0: ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ეს მსახიობები ნამდვილი ფსიქოლოგები არიან.
1: მოდი ხელზე გიამბორებით.
0: არა ბატონო, უკვე 600 მანეთი დავხარჯე, რასაკეთებთ, არა?
1: მოდით, 100 დაგიკლებთ.
0: არა.
1: ხელი დაიდეთ. აი ასე.
0: ვითარება ვერ გავაკონტროლე და ჩემი ბიუჯეტის თითქმის 40 დოლარი პეტრეს და ეკატერინეს გადაულოცე. ეს დანახარჯი მოგვიანებით მწარედ ვინანე.
2: გერბი ან საფასორი, სანქტ-პეტერბურგი.
0: ვლადიმერსკის პროსპექტი.
1: ამ სახლში ცხოვრობდა და თავის უკვდავ ნაწარმოებებს ქმნიდა დიდი რუსი მწერალი ფიოდორ მიხელისძე დოსტოევსკი. დარწმუნებულივარ სადღაც აქვე სადილობდა კიდეც. ახლა ზუსტად ამ ქუჩაზე მისი სახელობის რესტორანია. აქ მარტო იმისთვის არ მოვსულა, რომ გემრიელად და ცვირად მივერთო. ასევე მინდა რუსული სამზარეულო გაგაცნოთ. რესტორანი უბრალოდ დოსტოევსკის სახელს არ ატარებს. აქ მენიუც და ინტერიერიც თავიდან ბოლომდე მის ხსოვნას ეძღვნება. რესტორატორებმა დაწვრილებით გადაიკითხეს მთელი მისი შემოქმედება და მოიძიეს ყველა ის კერძი, რაც მწერალს თავის ნაწარმოებებში ჰქონდა ნახსენები. ზარეულებმა აღადგინეს რეცეპტები და დღეს ნებისმიერს, ვისაც ასობით დოლარი გააჩნია, შეუძლია დააგემოვნოს მე-19 საუკუნის დოსტოევსკის ეპოქის სამზარეულო. თითოეულ კერძს თავისი ეპიგრაფი აქვს. მაგალითად, მამლის წუნიანის ეპიგრაფია. უჩოულო კერძია. როდესაც რასკოლნიკოვმა მთვრალი მარმელადოვი მოიყვანა და პირველად შეხვდა მის ოჯახს, რომ არაწუნიანი ეს რომანი არ შედგებოდა. არც სხვა მოვლენები განვითარდებოდა. ხომ გახსოვ დანაშაული და სასჯელი? არ მომერიდა და გავეცი განკარგულება, რომ ჩემთვის გემრიელი დეგუსტაცია მოეწყოთ. საეპისკოპოსო ქათმის უხას სტერლედით. ყულბაიკა ორაგულით, ძველი წესით. ველური მწყერი, სქელი წითელი მოცვის სოუსით. ბლინები ბელუგის ხიზილალით და ჯადოქრები ჩაშუშული ალუბლით. კაფე შაურმა.
0: გამარჯობა. ერთი შაურმა თუ შეიძლება? მე ყველაფრით მინდა. კიტრი, პომიდორი, ხორცი. 120. ხელში მოგაწოდოთ. ჩემი აზრით შაურმა უკვე რუსების და უკრაინელების ნაციონალურ კერძად იქცა.
1: ჭეშმარიტ რუსული შეიძლება უწოდო მხოლოდ იმ კერძებს, რომლის ინგრედიენტებიც საუკუნების განმავლობაში მოიპოვებოდა და იზრდებოდა რუსეთის მიწებზე. აი ამ კერძს შეიძლება უწოდო ნამდვილად რუსული. იმიტომ რომ ყველა ინგრედიენტი 200 წლის წინ სწორედ აი აქ მოყავდათ. წყერი, მოცვის წვენი, სკანერლის სოკო. რუსულ სამზარეულოში უამრავი ნასესხები ინგრედიენტია, მაგალითად პომიდორი ან კარტოფილი. ძალიან გემრიელია. ხიზილალა თუ შეიძლება.

0: ძალიან გემრიელია. სიმართლე გითხრათ, ცოტა მრცხვენია კამერების წინჭამა, იმიტომ რომ მთელი დღე არაფერი მიჭამია. და
1: დოსტოევსკის რესტორანში სადილი $388 დამიჭდა. ინებეთ.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: როგორც დაგეგმილი მქონდა, საღამოს მარინსკის თეატრში წავედი. ნებისმიერ მსურველს, ვისაც ერთ საათში $480-ის გადახდა არენანება, შეუძლია პეტერბურგის ქუჩებში ეტლით გაისეირნოს. მე არ მენანება.
0: გრანდ ოტელი ევროპა.
1: გმადლობთ.

0: არ დაგიმალავთ და დიდი სიამოვნება ვერ მივიღებთ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეტლი საკმაოდ დაშლილია. კარები რატომღაც არ იკედება და ბორბლებიც. სადაცაა, უნდა მოძრეს. მეორე რიგში, ცხენი გზადაგზა ისაქმებს და ძალიან არასასიამოვნო სურნელს აფქვევს. და ბოლოს, ეტლი ძალიან ჯანჯღარებს პატარა უსწორმასწორო გზაზეც კი. აშკარად პარტიულ ვოლგაში ბევრად კომფორტულად ვიჭექი. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ პიტერის ქუჩებში ეტლი წერნობას მაინც თავისებური ხიბლი აქვს. მაგარია. ეშმაკმაც დავახროს, მაგათ მე დავიჭერ. ბატონო, დაუჩქარეთ.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
2: გადაშალე. გადავწყვიტე ერთ საინტერესო ადგილას წასულიყავი.
0: მეტრო სადგური სპასკაია.
2: ეს ერთგვარი სახლური კონცერტია, რომელიც ვინმესთან ბინაში იმართება. დედამიყვებოდა, რომ საბჭოთა დროში ეს ძალიან პოპულარული იყო. იყვნენ მუსიკალური ჯგუფები, რომლებიც საპროტესტო სიმღერებს წერდნენ. რა თქმა უნდა, მთავრობა მათ სცენაზე გამოსვლას უგრძალავდა. ამიტომ ისინი ჩუმად ბინებში იკრიბებოდნენ, სვავდნენ იაფფასიან პორტვეინს, განიხილავდნენ ბულგაკოვს, დამღეროდნენ თავიანთ სიმღერებს. ეს ტრადიცია პეტერბურგში ინერციით დღესაც გრძელდება. მართლაც, ერთი ჩვეულებრივი ბინაა. დღეს საშა ვეტროვი მღერის. როგორც გავიგე, საკმაოდ ცნობილი მომღერალია ვიწრო წრეებში. ასეთ ღონისძიებებზე საკმაოდ სპეციფიური მსმენელი იკრიბება. ბევრი მათგანისთვის ამგვარი კონცერტები თაობებში გარდამავალ ტრადიციად იქცა. და სტაჟიანი თანამედროვე ბაბუებს თავიანთი შვილიშვილები მოყავთ. მართალი გითხრათ, ამგვარ ბინის მომღერლებს ასე თუ ისე ხშირად იწვევენ კონცერტებზე და ამიტომ ასეთი შეკრებები მათი ერთადერთი შანსია, რომ ორი კაპიკი გამოიმუშაონ. თავად მუსიკოსები სამზარეულოში შესვენებებზე სხვაგვარად ხსნიან თავიანთი თავშეყრის მიზეს.
0: ეს ურთიერთობის ერთგვარი ფორმა, როდესაც საკონცერტო დარბაზში გამოდიხარ, ეს სულ სხვა რამეა. ჩვენ ჩვენი შესასვლელი გვაქვს, სმენელს თავისი. ჩვენ ერთ სცენაზე გამოვდივართ, თქვენ მეორეზე. გაბუღიმებთ ერთმანეთს და დავიშლებით. აქ კი შეგიძლია დილამდე იყოთ და იკონტაქტოთ.
2: Маринскис театри.
0: Маринскис театрში ხალხი მოდის, რათა შეიგრძნოს რაღაც დიდებული. ნახოს ხელოვნების ჟანრი, რომელიც დღეს არც თუ ისე პოპულარულია. ეს არის ბალეტი და ოპერა. მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი ბალეტ ხოვან შინას ნახვას. ოცნება ამისრულდა. ხმერთორა ლამაზია. მართლაც საოცარია. სპექტაკლი 4 საათსა და 40 წუთს გრძელდება. აკოფნა დიდხანს მომიწევს.
2: კონცერტის დასრულებისას მივხვდი, რომ საბჭოთა პერიოდის განსხვავებით კონცერტებს დაკარგული აქვს თავისი ხიბლი. ასე დაღარჩანს პროტესტი და მეამბოხე სული. დღეს უკვე დასწრება ფასიანია. დისკიც უნდა იყიდოთ.
0: ეს 400 მანეთი.
2: და კონცერტის ბოლოს მუსიკოსებსაც რამე თანხა უნდა შესწიროს.
0: მუსიკოსებისთვის.
2: დისკი რომ მიყიდო, რამეს მაჭმევთ?
0: დიახ.
2: გმადლობთ.

0: თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ კულტურულად გამდიდრდი.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: ძილისწინ ჩემ ბატლერ ლიუდმილას ვთხოვე სურნელოვანი აბაზანის მომზადება.
2: სასტუმრო ევროპა.
0: რა თქმა უნდა, როგორც ნამდვილ ჯენტლმენს შეეფერება, მასაც შევთავაზე ჩემთან ერთად ამ სიამოვნების გაზიარება, მაგრამ რატომღაც უარი მითხრა. უცნაური გოგოა ეს ლიუდმილა.
2: პეტერბურგის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, რა თქმა უნდა, ცნობილი თეთრი ღამეებია. ყოველწლიურად ივნისი-ივლისის თვეებში ასობით ათასი ტურისტი ჩამოდის, რომ დატკბეს ამ ნათელი ღამეებით. დასანანია, რომ თეთრი ღამეები არ არის ნამდვილი. 11 საათის შემდეგ მზე ეფარება ჰორიზონს და ბნელდება. ეცეთ რას გეტყვით? ეს თქვენი თეთრი ღამეები? საერთოდ რატომ დაარქვეს თეთრი ღამეები? თქვენ გონიათ აქ ყველაფერი თეთრია? უბრალოდ ნათელი ცაა. და დაარქვეს თეთრი ღამე.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: ალბათ ახლაც ხედავთ ტელევიზორებთან და ფიქრობთ, ნუ თუ ამ ჯერზე არაპირებენ ფულის დამალვას. რა ცუდია. დიახაც ვაპირებთ. რასუნი აქვს. ჩვენი გადაცემის მთავარი მიზანი ის არის, რომ გიჩვენოთ, თუ როგორ შეიძლება საინტერესოდ გაატაროთ დრო სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში მხოლოდ $100. ვინც ჩვენს ბოთლს იპოვის, თავად დარწმუნდება ამაში. პიტერის სამალავის საპოვნელად გაემგზავრეთ კრონვერსკის სანაპიროზე. საარტილერიო მუზეუმის გასწვრივ არის სადამკვირვებლო მოედანი, რომლის ქვეშაც დამალულია ბოთლი არომატული $100-იანით. დაუჩქარით, პეტრეს ქალაქში ბენჟამინ ფრანკლინის პოვნას გისურვებთ. წარმატებები.
1: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
0: პატარა ზღვის ქუჩა.
2: თეთრი ღამეების პერიოდში სასტუმროები ისე ძვირდება, რომ გარეუბანშიც კი $100-ზე ნაკლებად ნომერს ვერ იშოვი.

0: აღმოჩნდა, რომ ჩემ სასტუმროს საკუთარი შოკოლადის ქარხანა აქვს. და მდიდარი სტუმრებისთვის ამგვარი შოკოლადის როიალი მოაქვთ საჩუქრად. ყოველთვის ვოცნებობდი როიალის თავსახურის დაგემოვნებაზე. სანაპირო.
1: პიტერში თეთრი ღამეები, მარტო ბნელი კი არა, ცივიც ყოფილა. გავიყინე. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, მაშინ არის რაღაც მაგიური. მე მათ ვერასოდეს დავივიწყებ.

არ ვიცი, ჩემში ისეთი პოზიტიური ენერგეტიკაა. ეს საოცარი გარემო ამდენი სილამაზე. ძალიან დადებითად მოქმედებს ყველაფერი.

0: გერბი ან საფასური სანქტ-პეტერბურგი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარ ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვარდათ მოგზაურობა.
1: ძალიან დავიღალე.
0: სანამ ბოლოს ჟანამ არ აღმოაჩინა, რომ აეროპორტში ბევრად უფრო მეტ დროს ატარებდა.

0: ვიდრე სახლში.
1: როგორც ჩანს აეროპორტში მომიწევს ორი დღის გატარება.
0: ბედნიაკოვსკი უფრო ხშირად ხედავდა ვიდრე საკუთარ შვილებს. მან არჩევანი ოჯახზე გააკეთა. თუმცა ბევრი მის ადგილას ანდრეის ამჯობინებდა. მაგრამ ამით გერბის და საფასურის თავგადასავალი არ დასრულებულა. ჩვენ ახალ სეზონს ვიწყებთ. თქვენგელი დაუჯერებელი თავგადასავლები, ახალი კონტინენტები და სანატრელი ქალაქები და ეს ყველაფერი ანდრეი ბედნიაკოვთან და მის ახალ თანამგზავრთან ერთად.
2: კინოთეატრის სამშობლოს ფოიე.
1: მეორე დღეს პეტერბურგში საკმაოდ უსიამოვნო ჩავდი. ფული აღარ მაქვს, ამიტომ ის გადამრჩენია ქუჩებში ვიარო და ქანდაკებები და შენობები ვათვალიერო. სეირნობის აღსანიშნა, რომ მიუხედავად ზაფხულისა, ხალხი საკმაოდ თბილად ჩაცმული დადის. ისინი ქურთუკებში და ლაბადებში არიან გამოხვეულები. ზოგიერთებს თბილი ქუდებიც კი ახურავთ. პიტერში ზაფხული საკმაოდ ცივი და წვიმიანია, ისევე როგორც ჩვენთან სექტემბრის ბოლო. კიდევ მომეჩვენა, რომ აქ ძალიან უგემოვნო ჩაცმული ხალხი დადის. ყველას რაღაც რუხი, უსახური ტანსაცმელი აწვია. ჩვენთან კიევში უფრო მეტად იპრანჭებიან. ისი შევამჩნიე, რომ აქ ძალიან უყვართ კრემიანი ფუნთუშები.
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
2: სანაპირო. ეს არც ისე ძლიერი დათვია, გაება დათუნია.
1: სიამოვნები ჩავეხუტა ბოდი.
2: ღმერთო რა მაგარია. გაგიჟება შეიძლება. ყველა ტურისტი ისეთი წარმოგენა აქვს თითქოს რუსეთში ბევრი დათვებია და ყველა ბალალაიკაზე უკრავს გაზებს კი თბილი ყურებიანი ქუდები ახურობ და არ ახსვამენ. დათვები და ბალალაიკები არ შემხვედრია, მაგრამ მრავალფეროვანი ყურებიანი ქუდები კი ვიპოვე. Лёша, поди чемтан.
3: Ну ладно.
2: Могляд молчит хумробас. Да მე პეტრო პავლოვსკის ციხე სიმაგრეში მოვედი. Упро каргад რომ დამეთვალიერებინა სიგვეი ვიქირავე. Да схвата შორის ძალიან კომფორტული რამეა.
3: Так вот.
2: Могляд პეტრო პავლოვსკი სწორედ ის ადგილია, საიდანაც დაარსდა პეტერბურგი. 300 წლის წინ დიდმა მეფე პეტრე პირველმა სანაპიროზე შვედების წინააღმდეგ ციხე ააგო. ამ ციხეს სიმაგრეს 6 ქიმიანი ვარსკვლავის ფორმა ჰქონდა. სწორედ მის გარშემო პეტრემ თავისი ოცნების ქალაქის გაშენება დაიწყო, რომელსაც არაფერი ჰქონდა საერთო ტრადიციულ რუსულ ქალაქებთან. მეფის ჩანაფიქრით ამ ქალაქს ყველაფერი საუკეთესო უნდა გადმოეღო დასავლეთიდან და ის მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ადგილად უნდა ქცეულიყო. ასე უნდოდა პეტრეს ფანჯრის შეღება ევროპაში. სწორედ მისგან მოდის ეს გამოთქმა და აი ისიც. ეს პეტრეს ქანდაკებაა. ერთი შეხედვით ძალიან სასაცილოა, მაგრამ სინამდვილეში ის აი ასე გამოიყურებოდა. ძალიან მაღალი იყო და პატარა თავი ჰქონდა. პეტერბურგში აი ასეთ რამეს, ტუალეტ ავტობუსს ნახავთ. პირველად ვხედავ მსგავს რამეს. ჩვენთან კიევში მოსასაქმებლად ავტობუსებში არ დადიან. ესეც თქვენი კულტურის დედაქალაქი.
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: შეხედეთ.
2: დინარე ფონტანკის სანაპირო.
1: რა მაგარია. მაგარი. გამარჯობა.
2: ძვირფასო მაცხოვრებლებო და ჩვენი ქალაქის სტუმრებო, გთავაზობთ საინტერესო ტურს სანქტ-პეტერბურგის მდინარეებსა და არხებზე გასეირნებით.
1: რა ღირს კატერით ექსკურსია?
2: თქვენ აირი ლამაზი ქალბატონისთვის 400 მანეთი.
1: 400 მანეთი. წავედით. ამბობენ, რომ უმჯობესია სანქტ-პეტერბურგი კატერი დაათვალიერო, იმიტომ რომ წლიდან ქალაქზე საუკეთესო ხედი იშლება.
2: მოდით, წლიდან ღარიბებმა ათვალიერონ პეტერბურგი და ჩვენ როგორც მდიდრებს შეეფერებათ, ჰაერიდან გადმოვხედოთ. რა თქმა უნდა, საოცარია. მთელი ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი. სანამ პეტრე თავისი დიდი ქალაქის შენებას დაიწყებდა, აქ უბრალოდ შვედური უდაბნო იყო. უფრო მეტიც, აქ იყო გაუვალი ჭაობები, ჭაობებიც არა, უბრალოდ ნევა ჩამოედინებოდა. პრაქტიკულად პეტერბურგის მთელი ცენტრალური უბნები, მათ შორის ერმიტაჟიც და სამეფო მოედანიც, ხელოვნურ სანაპიროებზეა გაშენებული. წარმოიდგინეთ, რა ჯოჯო ხეთური შრომა ამ ყველაფერში ჩადებული. თან ეს ყველაფერი 300 წლის წინანდელი ტექნოლოგიების ფონზე.
1: ყველათ არ ეძახიან პეტერბურგს, ჩრდილოეთ ვენეციას. ამ ქალაქში 90-მდე მდინარე, ღელე, რუ და არხია. ასლიანი ინტერვალით აქ დოსტოევსკის და ვიქტორ ცოის უყვარდა ცეირნობა. ერთი პერიოდი პიტერის ხელისუფლებას ისიც კი უნდოდა, რომ ქალაქის ცენტრში აეგრძალა ჩორტების სიარული, რომ აქაური გარემო არ დარღვეულიყო.
0: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: სანქტ-პეტერბურგის მაგისტრალი.
2: პეტერბურგიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს პეტერგოფი, რუსი მეფეების საზაფხულო რეზიდენცია. პეტერგოფი ეს ჩვენი პასუხია ფრანგების მიმართ. 300 წლის წინ ყველაზე ლამაზ სასახლედ ვერსალი ითვლებოდა. ხოდა პეტრე პირველმა მაგიდას მუშტი დაარტყა და ბრძანება გასცა. რუსეთშიც ააშენეთ მსგავსი, უკეთესი თუ არა ნაკლები მაინც არ იყოს და ააშენეს კიდეც.

0: პეტერგოფის სასახლის შადრევნების კასკადი ერთ-ერთი ულამაზესია მსოფლიოში. ქანდაკებები ანტიკური ხანის ღმერთების გამოსახულებებია და ყველა მოოქროვილია. გრძნობიარე ხალხი წუწუნებს, რომ მზიან ამინდში მათი ყურება თვალებს ტკენთ. პეტერგოფის შადრევნებში ყველაზე გასაოცარი ისაა, თუ როგორ მუშაობენ ისინი. აქ არც ერთი საკაჩი არ არის გამოყენებული. წყალი მიედინება გრავიტაციით, ამაღლების დონის განსხვავების მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ცნობილი ფაქტია, მაინც ძნელად დასაჯერებელია. აი ეს არის პეტერგოფის მთავარი შადრევანი: სამსონი და ლომი. სამსონი პეტრე პირველის სიმბოლოა, რომელმაც შვედები დაამარცხა. ლომი კი შვედეთის სიმბოლოა, ხოლო მათთვის, ვისაც არ უყვარს ისტორია და არ იცის ვინ არის პეტრე პირველი, ვისაც არ ხიბლავს სიმდიდრე და ოქრო, მოიძებნება სხვა გასართობებიც. მაგალითად, გართობა ნომერი 1, ფოტოს გადაღება ეკატერინესთან. ახლა გული გამისკდება.
1: ყველანაირ ზღვარს გადადის.
0: გართობა ნომერი 2. გასართობი შადრევანი. აქ მოედანზე განთავსებულია რამდენიმე საიდუმლო ქვა, რომელზე დაბიჯებითაც უიღბლო ვიზიტორი იწუწება. ჩემი აზრით ეს ყველაფერი სიცრუეა. არა, არ არის სიცრუე. აღმოჩნდა, რომ არანაირი ქვა არ არსებობს. უკან ბუჩქებში ზის ერთი ბიძია და საჭირო მომენტში ღილაკსთი წაჭერს. გართობა ნომერი 3. სამეფო ციმბირის ზუთხის დაჭერა. გონი რაღაც მოედო. მე მგონი დავიჭირე. აი ჩემი ბიჭი. სადგან ექცევი?
2: გერბი ან საფასონი, სანქტ-პეტერბურგი.
1: არ შეიძლება ჩახვიდე პეტერბურგში და კრეისერი ავრორა არ ნახო. ღმერთო რა სილამაზეა. მათთვის, ვინ საბჭოთა კავშირში დაიბადა, არაფრის ახსნა არ არის საჭირო. ამ კრეისერზე სკოლაში გვასწავლიდნენ და მას სიმღერებსაც ვუძღვნიდით.
0: დიდი ნევის სანაპირო.
1: ეს ის კრეისერია, რომლის საყვირმაც 1917 წელს ოქტომბერში ზამთრის სასახლეზე იერის ნიშანი მისცა. ეს რომ არ მომختارიყო, ახლა ალბათ სულ სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრებდით. დღესდღეობით კრეისერი პიტერში სამუდამო სადგომზე დგას. მას რეგულარულად წელიწადში ერთხელ ღებავენ და გემბანს ბზინვარებამდე ატრიალებენ. ამიტომ 112 წლის ავრორა 18 წლის გოგოსავით გამოიყურება. აქ არის უამრავი სუვენირების ჯიხური და უცოლო კაცები. ფოტოს იღებ თუ ვიდეოს?
2: გერბი ან საფასონი, სანქტ-პეტერბურგი.
0: სანქტ-პეტერბურგი რუსეთის ყველაზე დიდებული ქალაქია. საუკეთესო ვარიანტია უქმეებზე დასასვენებლად. ახლოს არის, ლამაზია და არც ისე ძვირი. თუ რა თქმა უნდა, თეთრ ღამეებს არ დაემთხვა.

0: ბატლერი მომგვარეთ. ამას შეხედეთ, გაგიჟება შეიძლება.
1: როგორ მინდა ჩავეხუტო?
0: დაлахროს ეს მაგმა, მე შევაკავებ მათ.
1: ბატონო, 600 მონეთი ძვირია.
0: ყოველთვის მოცნებობდი როიალის სამსახურის დაგემოვნებაზე.
1: დედა, ჩემს უკან ერმიტაჟია.
0: ქალაქის პარტიაში თუ შეიძლება.
1: შესანიშნავია.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.
1: პეტერბურგში საღამოს დაირნობის კულმინაცია ხიდების გახსნა.
0: ადმირალ ტეისკის სანაპირო.
1: ქალაქში დაბალი ხიდებია. და იმის გამო, რომ დიდმა გემებმა პორტში გასვლა შეძლოს, ყოველ ღამე ხიდები იხსნება. შეხედეთ, რამდენი ხალხია შეკრებილი ამ შოუს სანახავად. წყალში კი უფრო მდიდარი ტურისტების ნავების მთელი ფლოტილია. და ამ სანახაობას წყლიდან ადევნებენ თვალს.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ?
0: ყველაფერი ძალიან მაგარი იყო. სასტუმროში საოცარი ნომერი მქონდა. მარინსკის თეატრში ვიყავი ოპერაზე. და მთელ ქალაქში ეგლით ვისეირნე. ვერტ მფრენით ვიფრინე. მოკლედ, მაგარი იყო. თავი პეტრე პირველი მეგონა. ჯობია შენ მომიყვე შენი შთაბეჭდილებების შესახებ. როგორი იყო პირველი მოგზაურობა?
1: რამდენი სიხარულია. უბრალოდ საოცარია. ყველაფერი ძალიან მომეწონა. გავაგზავნოთ ფრენა.
0: გავფრინდეთ.
2: გერბი ან საფასური, სანქტ-პეტერბურგი.

0: sapore della nostra età. Dux Napoli, energia e libertà.
1: Dux Napoli ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
2: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
3: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150,000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350,000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის ნანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენ, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
3: არ ამარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
3: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაების შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურაებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ, ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
4: შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე,

0: ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვან უცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვან უცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულმესიანი“, „დამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვან უცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისი არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. უცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისი არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვან უცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ფასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არა ერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი

0: აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და გადა რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა,
1: პროფესორებისა, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ ნუ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბი ან საფასური, ედინბურგი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭერავს. იმისათვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს.

0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
1: ედინბურგის აეროპორტი.
2: თქვენთან ისევ გერბი ან საფასურია და ახლა ჩვენ ვართ. გამოიცანეთ სადვართ?
1: მხოლოდ აქ ის რამენ კაცები ქვედაბოლოებს და მიაჩნიათ რომ ეს სექსუალურია და კიდევ ეს ლოხნესის ურჩხულის სამშობლოა.
2: მაგრამ ეს ღამის კლუბი პომადა არ არის. როგორც იფიქრეთ, ჩვენ შოტლანდიის დედაქალაქში ვართ, ედინბურგში.
1: ედინბურგი.
2: მე რა გიხარია, ახლა გავიგებთ უნდა გიხაროდეს თუ არა.
1: იმიტომ მიხარია რომ სიზმარში ტოლმა ნახე, რაც ნიშნავს რომ ოქროს ბარათი მემეკნება. მიდი აგდე ანდრუშა, საფასური.
2: გერბი.

0: თუ შეიძლება მითხარი, რა დაუშავე ამ ქვეყანას, დიდ ბრიტანეთს? რატომ ზღუდავენ ქალების უფლებებს?
1: და იცი რატომ?
0: დღეს მათ ქალის უფლებებით შეზღუდეს, ქერათმიანი ქალის უფლებები და წამართვეს უფლება ოქროს ბარათი დავისვენო.
1: ეს იმიტომ მოხდა, რომ შენი ტოლმა ღორის ხორცით იყო. წარმატებებს გისურვებ.
0: სულელი.
1: ედინბურგი, დიდი ბრიტანეთის ჩრდილოეთით მდებარე ყველაზე კოლორიტული და ყველაზე ლამაზი მხარის, შოტლანდიის დედაქალაქია. როცა შოტლანდიაზე ვსაუბრობთ, წარმოვიდგენთ ყველა კუთხეში მდგომ გუდას ტვირზე დამკვრალებს. მამაკაცებს კაბებში, რომლებიც სვამენ ელსა და ვისკის. და ამ ყველაფრის თავზე ნისლს, რომელშიც ლოხნესის ურჩხული იმალება. გვინდა გაცნობოთ, რომ სინამდვილეში, შოტლანდიაში, სწორედ ასე ხდება ყველაფერი.

0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
1: ედინბურგის აეროპორტი.
2: აქ უკვე მელოდება ეს ლამაზმანი. ბრიტანული ავტოწარმოების ლეგენდა იაგუარ მარკორი. რასი ლამაზია. ჩემო ტკბილო. წავედით. ვინც არ იცის, ვეტყვი, რომ ეს არის 1959 წლის იაგუარ მარკორი. იაგუარებს შორის ყველაზე ლეგენდარული და ყველაზე ცნობილი მოდელი. მთელი ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე გაყიდვადი მოდელია. 50 წლის წინ ამ მოდელს ჰქონდა ყველაზე თანამედროვე დიზაინი და საუკეთესო ტექნიკური მახასიათებლები. მაგალითად, მაქსიმალური სიჩქარე იყო საათში 150 კილომეტრი. იმ დროისთვის ეს დიდი წინსვლა იყო. ძალიან მაგარია. როცა მანქანით მიდიხარ და ყველა ვინც გზაზე ხვდება შენ გიყურებს. მაგარია. თუ გინდათ ასეთი რარიტეტული მანქანით გაისეირნოთ, კი ბატონო, ედინბურგის მანქანების გაქირავების პუნქტებში 2 დღეში სულ რაღაც $5,500 გადაგახდებინებენ.
1: როგორც მთელ ინგლისში, აქაც ორსართულიანი ავტობუსებია. გაჩერება განლაგებულია პირდაპირ აეროპორტიდან გასასვლელში. გამარჯობა. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის?
2: ცენტრში?
1: ცენტრში, კი.
2: ხო,
1: კარგი. მონეტები სპეციალურ ავტომატში უნდა ჩააგდო, რომელიც ბილეთს მოგზემს. ავტობუსი ჯერ ლამაზ შოტლანდიურ მინდვრებს გაივლის. და მხოლოდ 30 წუთის შემდეგ შევა ქალაქში.
2: ედინბურგი პირველივე წამებიდან ხიბლავს. ჩემთვის მაშინვე დავასკვენი, რომ შოტლანდია იმ ქვეყნების სიაში იქნება, რომლებიც სხვა ქვეყნებში არასდროს აგერევა. რამდენიც არ უნდა იმოგზაურო. ქვეყნის კოლორიტი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იჩენს თავს. ეს ამინდიცაა, რომელიც ყოველ წამს იცვლება. შუა საუკუნეების არქიტექტურაც. გუდასტვირის ხმაც. მოკლედ, მინდა გითხრათ, რომ ედინბურგი განუმეორებელია.
0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
2: პრინცესა სტრიტი.
1: ძალიან მოსახერხებელია. აეროპორტიდან ავტობუსით პირდაპირ ცენტრში ჩამოხვალ. ედინბურგის ცენტრი ეგრეთ წოდებული ძველი ქალაქია, რომელიც ქვის

ძალიანაა აშენებული. ბნელი და ვიწრო პატარა ქუჩებით. შენობების უმეტესობა ქალაქის დაარსების დროიდან არის შენახული. ამიტომ ისეთი შთაბეჭდილება გექმნება, თითქოს შუა საუკუნეებში მოხვდი.

რადგან ედინბურგი ბორცვებზე დგას, ქუჩების უმეტესობა ერთმანეთის თავზე სართულებივით არის განლაგებული და ერთმანეთთან კიბეებითაა დაკავშირებული. კიბეზე ახვალ და მაშინვე იმ ქუჩის თავზე აღმოჩნდები, რომელზეც ერთი წამის წინ იყავი. აქ კი ედინბურგის მთავარი ქუჩა იწყება. მას სამეფო მილი ეწოდება. ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ მონარქები ამ ქუჩით ზუსტად ერთ მილს გადიოდნენ ტაძრამდე, როდესაც წირვაზე მიდიოდნენ. სამეფო მილის ქუჩა ზღაპრულად ლამაზია. თითოეული შენობა არქიტექტურული შედევრია. და თითქმის თითოეულ შენობას

0: წარმოგიდგენიათ ამ ადგილას 1864 წელს ადამიანი ჩამოახშვეს. ეს უკანასკნელი საჯარო სიკვდილით დასჯა იყო ედინბურგში.
1: გერბი ან საფასური ედინბურგი.
0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
2: იცით, როცა ოქროს პარათი გაქვს, როგორც წესი ძვირფას სასტუმროებში ვჩერდები ხოლმე, მაგრამ მე ხომ შოტლანდიაში ვარ, ამიტომ ამჯერად ციხესიმაგრეში ვიცხოვრებ. ძალიან მაგარია. გუდასტვირზე შესრულებული უკრაინის ჰიმნი. აი სიურპრიზი. დალჰიუზის ციხესიმაგრე 850 წლისაა. მანამდე სანამ სასტუმროდ გადაიქცეოდა ინგლისელი რაინდის სიმონ რამსეის კლანს მიეკუთვნებოდა. მეგონა რომ ერთფეროვანი კედლები და ბნელი კორიდორები დამხვდებოდა. მაგრამ შიგნით ციხესიმაგრე სახლივით მყუდრო აღმოჩნდა. სანამ ჩემს ოთახში მოხვდებოდი, უნდა გამევლო ჭრიალა კიდეები და ძველებური ავეჯით გაწყობილი მისაღები ოთახები. ბიბლიოთეკა და კორიდორები, სადაც რამსეის გვარის საგვარეულო

0: ბიბლიოთეკა და კორიდორები, სადაც რამსეის გვარის საგვარეულო პოვულები იყვნენ, ბევრი ეჭამათ და დაელიათ იმისთვის, რომ როგორმე გამთვარიყვნენ. როგორც იქნა, ჩემს ნომერში მოვედი. ერთი ოთახია? როგორც ჩანს, ერთი ოთახია. სამაგეროდ არის ბუხარი, ძვირფასი საწოლი. ყველაფერი მოძველებულია, მაგრამ ეს ხომ ციხესიმაგრეა. ხომ იცით, რამდენი წლის იქნება? არც კი ვიცი რა ვთქვა. თითქოს საინტერესოცა. ეს ხომ ციხესიმაგრეა. ისიც მესმის, რომ შოტლანდიაში ვარ. კოლორიტული და უცნაური ადგილია. ხოდა ჯერ ვერ მივხვდი მომწონს ეს თუ არა. თუმცა ფანჯრიდან ძალიან ლამაზი ხედია, ტრადიციული, შოტლანდიური.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
0: სამეფო მილი.
2: გარდა იმისა, რომ სამეფო მილი ყველაზე ლეგენდარული და ლამაზი ქუჩაა ედინბურგში, ეს მთავარი ტურისტული ადგილიცაა, სადაც უამრავი სუვენირების მაღაზიაა. ჩვენთან უკრაინაში ყველა დედის კაბასა ამოფარებული აკი. მამის კაბას. თურმე კილტი არის ის, რაც პლედისგან დარჩა. ადრე შოტლანდიის მთის მაცხოვრებლები დიდ პლედში გახვეულები დადიოდნენ. ცუდამინჩი ათბობდა, წვიმის მერე მალევე შრებოდა, არ ზღუდავდა სიარულს და მამაკაცურობას მატებდა. მაგრამ ერთი მინუსი ჰქონდა. ბრძოლის დროს მეომრებს ფეხებში ედებოდა, ამიტომ შოტლანდიელები მას იხდიდნენ და დედი შობილები იბრძოდნენ. სწორედ მაშინ განიცადა ტრანსფორმაცია პლედმა და კილტად გადაიქცა. ახლა შოტლანდიაში თითქმის აღარავინ ატარებს კილტს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მას განსაკუთრებულ შემთხვევებში იცვამენ, მაგალითად ქორწილებში, მეჯლისებზე ან უნივერსიტეტის გამოსაშვებ საღამოებზე. მე თუ მკითხავთ, მამაკაცი კილტში ძალიან მომხიბვლელად გამოიყურება. კიდევ ერთი შოტლანდიური ტრადიცია, გუდასტვირი. ეს საბრძოლო ინსტრუმენტი აშენებდა მოწინააღმდეგეს და შოტლანდიელების საბრძოლო განწყობას უმაღლებდა. სამეფო მილზე გუდასტვირზე დამკვრელები ფიქრობ კარგ ფულს შოულობენ, იმიტომ რომ თითოეულ გამვლელ ტურისტს შოტლანდიის ცოცხალ სიმბოლოსთან ერთად უნდა ფოტოს გადაღება. ზოგჯერ ხვდება სხვა ჟანრის ქუჩის ხელოვანები. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა პირსინგის გაკეთება გადაწყვიტე, არა? ჭიბზე. მერტო ჩემო.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
0: ყველაზე ეგზოტიკური სუვენირი, რომელიც შეიძლება შოტლანდიიდან ჩამოიტანო, აი ეს ტიტულია. ამ ტიტულს არა მარტო დაბადებისთანავე ანიჭებენ, მისი ყიდვაც კი შეიძლება. მაგალითად, ბარონი რომ გახდე, უნდა იყიდო ციხესიმაგრე, რომელსაც ბარონები ფლობდნენ. ბარონების სამფლობელოს ახალ მფლობელს სახელს ანიჭებენ და ტიტული ახალ მეპატრონესთან გადადის. რადგან ოქროს პარატის მფლობელი ვარ, შემეძლო ეს საქმე გამეკეთებინა, მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდებოდა. მაგრამ ლორდის წოდებას მალევე მოგანიჭებენ. იმისათვის, რომ მიიღო უფლება თავს ლორდი უწოდო, შოტლანდიაში უძრავი ქონების მფლობელი უნდა გახდე. თუმცა ციხესიმაგრის ყიდვა არ არის საჭირო. საკმარისია ერთი კვადრატული ფუტი მიწა იყიდო. არსებობს სპეციალური გვერდი, სადაც ყველაფერი ონლაინ რეჟიმში კეთდება. დავრეგისტრირდი, ჩემი ფუტი მიწის ფული გადავიხადე, ხომართლა სულ რაღაც 1000 გრივნა ღირს და ხვალ უნდა გამოგზავნონ დამამტკიცებელი საბუთი, რომ ნამდვილად ლორდი გავხდი. ქურქი მომართვით. ფეხებზე.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მივადექი ჰოსტელს
0: მარკეტ სტრიტი
2: სან კრისტოფერინს. როგორც აღმოჩნდა, ეს ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელია ედინბურგში. 14 კაციან ოთახში საწოლით 11 ფუნტი ღირს. შედარებით იაფია, მაგრამ 14 ადამიანი მთელი რაზმია. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. შემიძლია დაგეხმაროთ? ერთი ღამით გინდათ დარჩენა?
2: დიახ, მხოლოდ ერთი ღამით. არ მიყვარს უცხო ადამიანებთან ცხოვრება. მე თუ პრო არ მიყვარს ის მომენტი, როცა ოთახში შედიხარ და იქ უკვე ვიღაც ცხოვრობს. და მაშინ უნდა ჩაერთო საუბარში და კეთილგანწყობა გამოხატო. ჩემი აზრით საეჭვო სიამოვნებაა.

გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად, გამარჯობა. დაქორწინებულები ხართ? არა. არა. როგორ ჩანს, მხოლოდ სამი მეზობელი მყავს. იმედი მაქვს, შვიდი გოგონები არიან. ოთახში საკმაოდ ორიგინალური გარემოა, ყველაფერი წითელ ფერშია გადაწყვეტილი. როგორც მიყვარს, კედლებიც, ლოგინის თეთრეულით. ოთახს კიდევ ძველი საბეჭდი მანქანა და წიგნები ალამაზებს. მშვენიერია, ძალიან კარგი. დღეს გოგოებთან ერთად ვიცხოვრებ, რომლებსაც ერთად ძინავთ. რა ქნათ, ქალებო, გავერთოთ? ალკოჰოლური სასმელის დალევა ჰოსტელში მკაცრად აკრძალულია. მაგრამ ჩემმა მეზობლებმა როგორც კი გაიგეს, რომ მომსახურე პერსონალი არ ვარ, მაშინვე ლუდის ჭიქები ამოიღეს. ლუდით მხოლოდ ხურდებოდნენ, რადგან აღმოჩნდა, რომ უფრო მაგარი სასმელიც ჰქონდა დამალული. რა არის? ჩქარადალია. ჰოსტელში შესახლება ვერ მოასწარი, რომ უკვე დალევა მომიწია. აღმოჩნდა, რომ ვაშლის არაყი იყო. საკმაოდ მაგარი. დღეს მთელი დღე ვსვავთ. ვაშლის არაყს გოგონები აყოლებდნენ ლუდს. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. და საშინლად მარილიან კრეკერებს აყოლებენ. როგორ შეიძლება ამის ჭამა? თქვენ ხომ ქალები ხართ? სალი, ლიზა და კორტნი თურმე აქ სპეციალურად იმისათვის შამბოვიდნენ, რომ ადგილობრივ პაბებში ტური მოეწყოთ. 27 წლის არიან და თავს ევროტრეშს უწოდებენ. ეს სიტყვა ინგლისურიდან ზუსტად რომ ვთარგმნოთ, ევრონაგავი გამოვა. ევროტრეშს უწოდებენ ევროპელ ახალგაზრდებს, რომლებიც არსად არ სწავლობენ, ნორმალურად არ მუშაობენ, მხოლოდ ერთობიან სვამენ და სძინავთ. 1 2 3.

0: დიმბურგი.
1: რესტორანი პრესტონ ფილდსი.
2: ამ ადგილს პრესტონ ფილდსი ეწოდება. აქ იმიტომ მოვედი, რომ ეროვნული შოტლანდიური კერძი გამესინჯა, რომელსაც ჰაგის ეკვია. ბევრი ახლა ტელევიზორთან ზის და ფიქრობს, რა სულელია საფენების საჭმელად წავიდა. მაგრამ ასე არ არის. რა არის ჰაგისი და როგორ ამზადებენ, ამას ოდნავ მოგვიანებით მოგიყვებით. ეს რესტორანი მხოლოდ ტურისტებისთვისაა განკუთვნილი. აქ ჩვენ, ანუ ტურისტებს, შოტლანდიურ კულტურას გვაზიარებენ. გვიჩვენებენ ეროვნულ ცეკვებს და ეროვნული კერძებით გვიმასპინძლდებიან. და მთავარ კერძს, რომლის გამოც აქ მოვედი, ჰაგისი ეწოდება. ტრადიციულად შოტლანდიელები ჰაგის 25 იანვარს ამზადებენ, შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის დაბადების დღეს. მან ამ კერძს ოდაც კი მიუძღვნა. ქალბატონებო და ბატონებო, მოისმინეთ რობერტ ბერნსის ოდა. სანამ ჰაგის მოგართმევენ, სცენაზე მყოფი ადამიანი ამ კერძის შესახებ გვიყვება და რობერტ ბერნსის პოემასაც ციტირებს. შენს ქება დიდებას ვამბო, პუდინგის ცხელი სამყაროს გმირო, უძლეველო ცხიმით სავსე თბილო, მადის აღმძვრელო ჰაგისო. მაღალი და დიდი ხარ როგორც ციცაბომთა, მომიტანეთ ბასრიდან როგორ აღმეძრა მადა. შენს ქვემოთ დიდი ლანგარი გელის, დანისპირი შენს ხორცის გემოს ელის. დიდებული ხარ ჰაგისო შოტლანდიის ველის, მთელი ედინბურგი შენზე მღერის. ერთი შეხედვით ჰაგისი ყველაზე საშინელი დელიკატესია, რომელიც ოდესმე მიჭამია. ეს არის ცხვრის გულღვიძლი მოხარშული ცხვრის კუჩი. მიუხედავად ცუდი შესახედაობისა, ჰაგის ბევრი აქებს. მეც დავწყნარდი, როცა დავინახე, რომ მხოლოდ ლამაზად გაფორმებული შიგთავსი მომიტანეს კუჭების გარეშე. ჩვეულებრივი მედალიონივით გამოიყურება. ეს კერძი კარტოფილის ან თალგამის პიურესთან ერთად მოაქვთ. შოტლანდიური ტრადიციის მიხედვით, სანამ ჰაგის შეჭამ, მას ცოტა ვისკი უნდა დაასხა. ძალიან განაყრებს და ძალიან გემრიელია. ბევრი სანელებელი აქვს.
1: თუ ბიუჯეტი არ გაძლევ საშუალებას რესტორანში ჭამოთ, ყოველთვის შეგიძლია სუპერმარკეტში შეხვიდე. კულინარია ჩვენი გაგებით შოტლანდიურ სუპერმარკეტებში არ იყიდება, მაგრამ უზარმაზარი რაოდენობით შეფუთული სალათები და სენდვიჩები აქვს. ადგილობრივ სუპერმარკეტებში პროდუქტებს ვადო რომ ეწურება, ისინი ნახევარფასად იყიდება. სენდვიჩი 3 ფუნტი ღირს, მაგრამ მე 1 ფუნტად და 75 ცენტად ვიყიდი. მაგარი არა?
2: ჩახვიდე შოტლანდიაში და არ დალიო ვისკი, იგივეა რომ რუსეთში ჩახვიდე და არაყი არ დალიო.
1: დისტილერია დელვინი.
2: როგორც ოქროს პარათის მფლობელმა ამ შესანიშნავ ადგილას, იმიტომ მომედი რომ გამეგო მართლა ყველაზე გემრიელია შოტლანდიური ვისკი თუ არა. აქ უკვე სულს გურძნობ. დისტილერია არის ადგილი, სადაც ვისკის აწარმოებენ. აქვე ტურისტებისთვის დეგუსტაციას მართავენ. შოტლანდია მიიჩნევს, რომ ამ სასმელის სამშობლოა, თუმცა ამას კატეგორიულად არ ეთანხმება ირლანდია, რომელსაც მიაჩნია, რომ ის არის ვისკის სამშობლო. გრასმარკეტის მოედანი.
1: თქვენი მანქანაა? გამარჯობა, გამარჯობა. მე ლესა მქვია, უკრაინიდან ვარ. შეიძლება ცოტა ხნით ჩავჯდე ამ მანქანაში? სპეციალურად ანდრეი ბედნიაკოვისთვის. როგორ უნდა დაისვენო შოტლანდიაში მაშინ, როცა მხოლოდ $100 გაქვს? მაგარია, როგორ იქოქება? ვიცი მანქანის ტარება. რას დავაჭირე? რა სიტყვით? წავიდეთ, პაბებში გავერთოთ. აქ შოტლანდიაში ისეთი გასართობები, როგორებიც თეატრი და კინო, მაინც და მაინც პოპულარული არ არის. ეროვნული დასვენების ერთადერთი სახეობა ალკოჰოლია. ნუ მეხები.

0: ბას და კვირას. ისე როგორც დღეს შოტლანდიის მთელი მოსახლეობა 18-დან 80 წლამდე პაბებში მიდის. საინტერესო ის არის, რომ ასაკობრივი განსხვავება არ შეიმჩნევა. ბებიამაც კი შარვალზე ამოიცვა კაბა, ჩაიცვა ახალგაზრდული ფეხსაცმელი და საცეკვაოდ გაეშურა. შოტლანდიელები მანამდე სვამენ, სანამ დახმარების გარეშე შეუძლიათ ფეხზე დგომა. ეს ქალებსაც ეხებათ და კაცებსაც. შედეგი, შოტლანდიაში ალკოჰოლიზმი ყველაზე გავრცელებული დამოკიდებულებაა.
1: არსებობს ვისკის ორი ძირითადი სახეობა. ერთა ლაოიანი, ანუ რომელიც ქერის ერთი სახეობიდან არის შექმნილი ერთ დისტილერიაში და შერეული. ანუ სხვადასხვა მარცვლეულისგან შედგება და სხვადასხვა დისტილერიაში იწარმოება. ერთი ალაოიანი უფრო კარგია და უფრო ძვირი ცხერს. ვისკი კეთილშობილური სასმელია. ვისკით არ უნდა დათვრე. ცოტ-ცოტა უნდა დალიო, თითოეული ყლუბით უნდა დათკბე. ვისკის ფანატები ამბობენ, რომ ეს ჯადოსნური სასმელი ხალხში ოპტიმიზმს და ცხოვრებით აღფრთოვანებას აღძრავს.
0: ღმერთო ჩემო, რა ხდება? რა ხდება ამ შოტლანდიურ პაბებში? უცნაურ კოსტუმებში ჩაცმული უცნაური ადამიანები. ნამდვილი სამხეცეა. მოდი მეჩევა. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენ სვამენ შოტლანდიელები. ალგორითმი დაახლოებით ასეთია. უნდა მიყვიდე პაბში. დალიო 1-2 პინტა ელი, გადაკვეთო ქუჩა, შეხვიდე მეორე პაბში. კიდევ ერთი პინტა და ასე გააგრძელო მანამდე, სანამ ფეხზე გაჩერება შეძლებ. ამიტომ შოტლანდიაში პაბი უფრო ბევრია, ვიდრე ერთად აღებული ყველა თეატრი, კინო და მუზეუმი. ამას შეგვიძლია როგორც ეროვნული უბედურება, ასევე ეროვნული კულტურა ვუწოდოთ. ერთ საღამოში შოტლანდიელი 6 ლიტრამდე ლუდს სვამს. ლუდი დამისხით თუ შეიძლება.
1: მაშასე, ყველაზე საინტერესო დეგუსტაცია. მომიტანეს 6 ჭიქა ერთალაოიანი ვისკი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებიდან. დეგუსტაცია საათის ისრის მიმართულების საწინააღმდეგო მიმდინარეობს. ვიწყებთ ყველაზე დელიკატურით და ვასრულებთ ყველაზე გაჯერებულით. ერთალაოიანი ვისკი გაუზავებელი უნდა დალიო. შეგიძლია სულ ცოტა წყალი დაუმატო, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ვაშლის წვენი, ან ღმერთმა დაგვიფაროს კოკა-კოლა. კარგი, აი ახლა გავსინჯავ. და იმედი მაქვს, ცოტა მოგვიანებითაც შევძლებ თქვენთან საუბარს.
0: ტრალი შოტლანდიელები პრინციპში მშვიდობიანი ხალხია. და თუ რამდენიმე შოტლანდიელი ახალგაზრდა ერთმანეთს ეჩხუბება, დიდი ალბათობით ისინი საუკეთესო მეგობრები არიან და ასე გამოხატავენ თავიანთ გრძნობებს. იგივე ეხება წყვილებს. არანაირი გულისამაჩუყებელი სისულელე. ჩხუბი მათთვის არ შეყია.
1: მოკლავ.
0: შენ მომკლავ?
1: ჰო.
0: არა, მე მოკლავ.
1: გაიცინე, თორემ მართლა მოკლავ.
0: პაბები შოტლანდიაში საღამოს 11 საათამდე მუშაობენ. მე მორჩა, ალკოჰოლის გაყიდვა აღარ შეიძლება, მაგრამ ყველა 11-ამდეც ასწრებს დათრობას.
1: მაშასე. დავიწყოთ. პირველი არის გლენკინჩი. მეორე არის დევინი. ვისკის მოყვარულთათვის ბალახეულის მსუბუქი გემო აქვს. ჩემთვის კი უბრალოდ დასათრობის ასმელია. კრეგენმორი. ტალისკერი. ობანი. ლეგევალინი. მოკლედ. მოდი ახლა კამფეტი დავაყოლოთ. სამასი პუნტი. ლესიასთან ერთად თვითმფრინავში დავლებ.
2: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
1: კარგია. შოტლანდიაში ვარ. ოქროს პარათი მაქვს. ცხოვრება მშვენიერია და რაც მთავარია, ციხესიმაგრეში ვარ. აბა.
2: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.

0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
1: კარგია. სანამ მეძინა, ჩემი მეორე დღის მთავარი ახალი ამბავი მელოდა. მეგობრებო, თქვენს წინაშია ლორდი ბლეკვუდი. ოფიციალური საბუთი გამომიგზავნეს, რომელიც ადასტურებს, რომ ამიერიდან მე, ანდრეი ბედნიაკოვი, ერთი კვადრატული ფუტის მფლობელი ვარ ბლეკვუდის ნაკრძალში. და შესაბამისი ტიტულიც მომანიჭეს. ლორდი ბლეკვუდი. იცით, მას მერე რაც ჩემს თავს ახლებურად შევხედე და გადავწყვიტე ლორდი გავმხდარიყავი, თითქოს გარშემოც ყველაფერი შეიცვალა. მზია მოვიდა, ღრუბლები გაიფანტა. მოკლედ, ძალიან მაგარია. თავი მნიშვნელოვანი პერსონა მგონია და ამიერიდან ნამდვილი არისტოკრატის ცხოვრება მექნება. დავიწყოთ საუზმით. არისტოკრატის საუზმე. შვრის ფაფა სერ. ნამდვილი ინგლისური შვრის ფაფა, ჩვეულებრივი ტკბილი ფაფა, ბრეძით. შვრის ფაფა ალბათ ერთადერთი ფაფა, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში ჭამენ. ბრინჯისგან ფაფას არ ხარჩავენ, მხოლოდ პუდინგებს ამზადებენ. ციციბურას კი ვერც ერთ მაღაზიაში ვერ ნახავ. Ocean Drive.
0: მეორე დღე ედინბურგში. მზე ანათებს. შვენიერი საუზმე მაქვს და ზღვის ხედი. დილამშვიდობისა ყველას.

0: სამეფო მილს თუ გაუყვები, ქალაქის ყველაზე მთავარ ღირსშესანიშნაობას მიადგები, ედინბურგის ციხესიმაგრეს.
1: ედინბურგის ციხესიმაგრე.
0: გადავწყვიტე, ერთ ექსკურსიაზე მაინც დავხარჯო ფული. ეს ხომ ედინბურგის ციხესიმაგრეა? შოტლანდიის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. Ну, мне тоже там хвала ригия.

ნაპატია თუ შეიძლება. უბრალოდ უკვე რიქში 3 საათი ვდგავარ. ესეც ასე, შოტლანდიელი მეფეების მიერ მრავალსაუკუნოვან მონოპოლს ჩვენ 16 ფუნტად ნახავთ. ედინბურგის ციხესიმაგრე შოტლანდიაში ყველაზე ცნობილი ციხესიმაგრეა. ციხესიმაგრე ქალაქის ცენტრში, მთაზე დგას, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი მთა არ არის, ვულკანია, რომელიც ათასობით ათასი წლის წინ ჩაქრა. თავისი ისტორიის მანძილზე ედინბურგის ციხესიმაგრე სამეფო რეზიდენციაც იყო, საბრძოლო ციხესიმაგრეც და ციხეც. აქ ინახება შოტლანდიის მთავარი საგანძური, გვირგვინი და ქვა, რომელზეც მეფეებს გვირგვინს ადგამდნენ. მაგრამ სამწუხაროდ მათი გადაღება არ შეიძლება, ამიტომ თვითონ შოტლანდიელები დატკბებიან თავიანთი სილამაზით. ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე ყველაზე საინტერესო სანახავი გარნიზონის ოფიცრების ძაღლების სასაფლაო. მე-12 საუკუნის წმინდა მარგარიტას ძველი სამლოცველო, სადაც არ შემიშვეს და აი ეს გიგანტური ზარბაზანი მონსმეგია. ოდესღაც ამ ზარბაზნიდან ნამდვილ ქვის ბირთვებს ისროდნენ. ახლა შოტლანდია დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაშია, მაგრამ ოდესღაც ამ ზარბაზნებიდან ინგლისელებს ესროდნენ. ახლა ყველანი ინგლისს დიდ ბრიტანეთს უწოდებთ, მაგრამ ეს არასწორია. ინგლისი ისეთივე ოლქია, როგორიცაა შოტლანდია. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ შოტლანდიელები უკვე მრავალი საუკუნეა ინგლისელებს ვერიტანენ. ომი აღარ არის მიღებული, ამიტომ შოტლანდიელები სპორტში იყრიან ჯავს და ტრადიციულად იმად გულშემატკივრობენ, ვინც ინგლისელების წინააღმდეგ გამოდის. ინგლისელების ადმე მაინც თუ წააგებენ, მაგალითად ევრო 2012-ზე, შოტლანდიელების სიხარულს საზღვარი არ აქვს. ახლა კი, როცა ინგლისელი ტურისტები შოტლანდიაში ჩამოდიან, აი ასე აკეთებენ: ჰეი, შოტლანდიელო, კაბა გაისწორე. მოკლედ, შოტლანდიელები ძალიან ამაყობენ მონსმეგის ზარბაზნით, რომელმაც არაერთი ინგლისელი გაანადგურა. და კიდევ, ციხესიმაგრის ყველა მნახველი აბსოლუტურად ყველა ცდილობს ზარბაზნის შიგნით ჩაიხედოს, თითქოს იქ რაღაც უნდა იყოს.

0: ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი ზარბაზანია. ვანოკლოგანი, რომელიც კვირის გარდა ყოველ დღე ზუსტად პირველ საათზე ისვრის. ადრე ედინბურგის ნავსაყუდელში ყველა გემი მისი გასროლის მიხედვით დროს ამოწმებდა. აი თუ გაისროლა, ეს იგი ზუსტად პირველი საათია. და ეს ალბათ ყველაზე საინტერესოა, რაც ედინბურგის ციხესიმაგრეში ხდება. მორჩა, მზად ვარ. ისროლე.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: საუზმის შემდეგ მე, ლორდ ბლეკვუდი, ნაგრძალში ჩემი სამფლობელოს სანახავად წავედი. როგორც უკვე გითხარით, შენ თვითონ ვერ არჩევ ადგილს, სადაც მიწა სიყიდი. ჩემი მიწის კვადრატული ფუტი ჩემი ციხესიმაგრიდან 100 კილომეტრის მოშორებით გამომიყვეს. შემდეგ პოსტით გამომიგზავნიან GPS კოორდინატებს, რომლის მიხედვით ადვილად შეგიძლია მოძებნო შენს მიერ შეძენილი 1 კვადრატული ფუტი.
0: ბლეკუდის მიწები.
2: ხო მართლა, მიწის ფუტი სულ რაღაც 30 კვადრატული სანტიმეტრია. აი, ეს არის ჩემი სამფლობელო. ჩემი ორი ფეხის წერფი ეტევა. ასე კი უკვე მეზობელთან ვარ.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: და არტურის ტახტი.
0: პირდაპირ ქალაქში დგას დიდი მთა, რომელსაც არტურის ტახტი ეწოდება. ამ ღირსშესანიშნაობის და თვალიერებაში ფულს არავინ ითხოვს. ამიტომ ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია, რომ შემიძლია ის თქვენს გაჩვენოთ. არტურის ტახტი ედინბურგში ყველაზე მაღალი ბორცვია. მისი სიმაღლე 251 მეტრია. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. მთის მწვერვალიდან შესაბამისად მთელი ქალაქის ხედი იშლება. სწორედ აქედან, არტურის ტახტიდან იშლება ედინბურგის დაუვიწყარი და არაჩვეულებრივი პანორამა. მაგრამ ჯერ მასზე ასვლა უნდა შეძლო. შორი გზა 250 მეტრი უნდა აიარო.

0: поднимаюсь. Санам гзаში ვარ უკვე ორჯერ იწვიმა და სამჯერ მზე გამოჩდა. ნორმალურია. ამიტომ თუ ედინბურგის ამინდი არ მოგწონთ, 15 წუთი მოითმინეთ. აქ თითქმის ყოველ დღე ჟინჯგლას. და ადგილობრივები ისე არიან მიჩვეულები, რომ ვერც ამჩნევენ და მაინც ეირნობენ და ბედნიერები არიან. ასეთ წვიმას აქ წვიმასაც კი არ უწოდებენ. უფრო შოტლანდიური ნისლია. 40 წუთის არ გასულა და ამ ბორცვის მწვერვალზე ვარ. როგორც იქნა ამოვედი. სწორედ ამ ხედის გამო ვიარე ამდენი. მაგარია.
1: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
2: მე კი თავს ისე ვგრძნობ, უკეთესად ვერ ინადრებ. ძალიან მაგარი ვარ. ღმერთო, როგორ მჩვლეთ? ღმერთო. აქ შოტლანდიაში უძრავი ქონება მაქვს. მაქვს ტიტული, პერსონალური გუდასთვერზე დამკვრელი და იაგუარი მარკ 2. საუკეთესო განწყობით მისი აღმატებულება ლორდი ბლექფორდი, ანუ მე გავემგზავრე ლოხნესზე.

0: ლოხნესის ტბა.
1: ყველას ხსმენია ცნობილი ლოხნესის ურჩხულის შესახებ, რომელიც ტბაში ცხოვრობს და როცა მოუნდება, მაშინ გამოჩნდება ხოლმე. ადამიანებს აკვირდება ჯამსთევს და ასე შემდეგ. ჯერ კიდევ ბავშვობაში, როცა მის შესახებ ვკითხულობდი ან ვუყურებდი, ძალიან მინდოდა აქ ჩამოსვლა. და ახლა შოტლანდიაში ვარ. მაქვს ოქროს ბარათი და ამ ცნობილ ტბაზე ვიმყოფები. მინდა გავიგო, მართლა არსებობს ეს ურჩხული თუ არა. წავალმოვწებნი. ამ ტბის მთელი ისტორიის განმავლობაში 10000-ზე მეტი თვითმხილველის ჩვენება არის შეგროვებული, რომელთა თანახმად ტბაში ცხოვრობს რაღაც არსება, რომელიც პრეისტორიულ პლეზიოზავრს მოგვაგონებს. დავიჯეროთ ეს თუ არა, ყველას პირადი საქმეა, მაგრამ მე ერთ რამეს მოგიყვებით. ლოხნესის ტბა ყველაზე დიდი და ღრმა ტბაა შოტლანდიაში. ტბა მდებარეობს ტექტონიკური გადატეხის ადგილას. ამიტომ წყლის ქვეშ ბევრი გამოქვაბულია, რომლებიც როგორც ნაპრალების შორს, ნაპირის სიღრმეშია შეჭრილი. დღემდე არავინ იცის, რა სიღრმისაა ეს გამოქვაბულები და საით მივყავართ. ვერც ერთი თანამედროვე ხელსაწყო ვერ იკვლევს ლოხნესის ფსკერს. და მხოლოდ ღმერთმა იცის, რა შეიძლება იყოს სინამდვილეში და რა საიდუმლოს ინახავს ტბის წყალქვეშა გამოქვაბულები. იცით, ურჩხული ალბათ არ არსებობს. უკვე 4 წუთია ტბაზე დავცურავ, მაგრამ არავინ არ დამინახავს. და რადგან ტბა ღრმა, მიწის სიღრმეში ჩადის, მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ მიწის ქვეშ ლოხნესი შეიძლება ერთი მხრიდან ჩრდილოეთის ზღვას უერთდება და მეორე მხრიდან ატლანტის ოკეანეს. ეს კი ნიშნავს, რომ თეორიულად ლოხნესის ურჩხულს შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდებოდეს ზღვიდან ოკეანეში და უკან ზღვაში. ჩემმა მენავემ მითხრა, რომ მრავალი წელი აქ მუშაობს და არანაირი ურჩხული არ დაუნახავს. მაგრამ ეკოლოდი, რომელიც ნავზეა დამაგრებული, პერიოდულად აფიქსირებს სწრაფად მოძრავ უზარმაზარი ზომის ობიექტებს. სათხარ ნესი. რამდენიმე საათი გავატარე ტბაზე, იმედით რომ რამეს მაინც დავინახავდი. გამოდი, ქურქს გიყიდი. ორს. და კოლი ესაც. წვიმა დაიწყო, ნისლი ჩამოწვა. დავსველდი და საშინლად დავიღალე. და ერთ მომენტში რაღაც დავინახე. ნესი. ნუ თუ ჩემი მოლოდინი გამართლდება. ნუ თუ ნესია. არა, მომეჩვენა.
2: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
0: რამსეი ლეინი.
1: ძირფასო მეგობრებო, გერბიან საფასური განაგრძობს სლოვენიის საშუალო ხელფასის დამალვას ბოთლში. ახლა მორიგ $100 დავმალავ. ედინბურგში ჩვენი განძის ნახვა ძალიან ადვილია. გაიარეთ სამეფო მილი. შეუხვიეთ რამსეი ლეინზე და ქუჩის მარჯვენა მხარეს იარეთ. დაახლოებით 100 მეტრში დაინახავთ ჭიშკარს. სწორედ იქ ბუჩქებშია დამალული სანატრელი $100. ოღონდ ფოტოს გადაღება არ დაგავიწყდეთ. მე უნდა წავიდე, იმიტომ რომ ძალიან შემცივდა.
2: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
0: ედინბურგი საოცარი ქალაქია. ევროპის არცერთ სხვა ქალაქს არ გავს. ისეთი ქალაქია, სადაც შეიძლება ნებისმიერი რამ მოხდეს და ამას გამუდმებით ელოდები. სულ ელოდები, რომ აი ახლა გამოჩნდება ლოხნესის ურჩხული.
1: სათხარ ნესი.
0: უბრალოდ სულ ცოტა ხანს უნდა დაელოდო, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ 2 დღე გვაქვს. ისროლე.

0: რა ლამაზია, მერთო რა კარგი კაბაა. გამარჯობა ანდრიუშა.
1: გოგონა ფიროზის პერკაბაში. ვისთვის ანდრეი ვარ და ვისთვის ლორდი ბლეკვუდი?
0: ბოდიშს გიხდით.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: როგორ ხარ?
0: მერთო რა საყვარელი ხარ.
2: ვიცი მშობლები მეუბნებოდნენ ხოლმე.
0: ძალიან მომწონხარ ამ კაბით. სერიოზულად ვამბობ, უბრალოდ მთელი დღის განმავლობაში არც ერთი სიმპათიური მამაკაცი არ დამინახავს გესმის. შენ კი ძალიან გიხდება. მათხოვე.
2: რა თქმა უნდა.
0: იცი რომ ნამდვილი შოტლანდიელები კაბის ქვეშ საცულებს არ იცვამენ. ნამდვილი შოტლანდიელი ხარ?
2: ახლა ვსწავლობ, ამიტომ სტრინგი მაცია. შენ როგორ ხარ, მომიყევი?
0: როგორ უნდა ვიყო? ედი მურგი ძალიან მომეწონა, ძალიან. ჯერ ერთი ლამაზია, მეორე ძალიან ცივა. და მესამე იდუმალი ქალაქია. ვერაფრით ვერ გავიგე, რაში დავხარჯე 100 დოლარი.
2: მე ბევრად მეტი დავხარჯე.
0: ხო, რა თქმა უნდა.
2: ციხესიმაგრეში ვიცხოვრებ. შეხედე, წამოდი, წამოდი. ძალიან ცივა, ჯობია ვიაროთ. ციხესიმაგრეში გავჩერდი. ტბაზე ვიყავი. ლოხნესის ურჩხული ვნახე. წარმოგიდგენია? მე მაგნიტებიც ვიყიდე.

0: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კი, მეო წლებია ვმუშაობ უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან ვმუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა და მესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარეთ უმძიმესი წლების ააკაშვილი ის რეჟიმის დროს. მერე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, მა ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი

შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სმ.

ფეხიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი. სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: წინა პრემიერები წავდა საქართველოს ქართული ოცნების ამ 13 წლიანი მართლობის პერიოდში, მაგრამ არც ბახტაძის, არც კვირიკაშვილის, არც გახარიასი, არც ღარიბაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილი, როცა პრემიერი იყო თავად, აი ასეთი ტიპის მართლობის ჩამოყალიბებას ადგილი არ ქონია. აი ამას მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი, ეს დაფხრობა სახელმწიფოს ხელში ჩამაღიარებთ. აი

ჯერ მაღიარეთ ჩემი ლეგიტიმაცია და ჯერ ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები და ჩაატარე ისეთი არჩევნები, რომ უკამათო იყოს იმისი შედეგები. და მერე ხალხი აღიარებს გამარჯვებულის ლეგიტიმაციას. ის კი არა რომ ძალით შექმნა კანონები და ძალით აიძულო ვიღაცა, რომ ან ჩემი ლეგიტიმაცია აღიარე, ან ციხეში გაგიშვებ. ეს ხო არანორმალური რამ არის ხალხო? მე მინდა რომ ცოტა გავხსნათ რა ჩვენი აზროვნება რაღაცნაირად და ყველაფერი დავინახოთ ფართო პლანში და ფართო სურათს შევხედოთ ჩვენ რა დღეში ვართ დღეს და ეს უნდა შეიცვალოს, ესენი უნდა ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას, ესენი უნდა წავიდნენ აი სკობახიძის გუნდი, თორემ ეხა მოსკოვის მექანიზმი და ძალიან ისე აბუჩადაგდებით რო ლაპარაკობენ ამ ყველაფერზე, ეს ძალიან ძიმე რამეა, ამას ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება და კარგი იქნება თუ ბიძინა ივანიშვილი გააცნობიერებს, ჭკვიანი კაცია და მე მგონია რომ გააცნობიერებს იმას, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. საქართველოსთვის ხომ მოყვება და მოყვება და პირადად მისთვის რა შეიძლება მოყვეს. და ეს ყველაფერი როდის მოხდა? ვისი მართლობის დროს მოხდა? ეს ყველაფერი მოხდა კობახიძის აი ამ ორწლიანი მართლობისას და გაუშვით ეს კაცი ბატონო ბიძინა, დაანებოს რა თავი ამ ქვეყანას. საბედნიეროდ ყავს ის ხალხი, რომელიც ჩაუდგება ამ ქვეყანას სათავეში და არ შექმნის ჩრდილოეთ კორეას საქართველოსგან. და საქართველო მართლაც იქნება ბედნიერი და ნათელი და ლამაზი თავისუფალი ქვეყანა.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კლავაგზელებს მუშაობას და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავებ ტრადიციისამებრ ბატონი დავით არხანმოურავი და ირმა ცხორაკაული.
3: მოგესალმებით
2: ბატონი დავით.
3: გამარჯობათ.
2: ბატონი დავით, მოკლედ ძალიან სერიოზული თემებით მინდა დავიწყო საქართველოსთან მიმართებაში საგარეო პოლიტიკის კუთხით. 21 მაისს ჰადსონის ინსტიტუტმა გიორგი კანდელაკის თანაავტორობით დაწერა ანგარიში საქართველოში ირანის გავლენების შესახებ და ვაშინგტონ პოსტში გავრცელდა ეს ინფორმაცია. თუმცა ამაზე ბატონმა კობახიძემ ასეთი რამ ბრძანა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მთავრობის წინააღმდეგ თავდასხმების ახალი მცირე ტალღა. თუმცა ეს მცირე ტალღა უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე სულ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს შესახებ ორი შესწორება შევიდა ამერიკის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში. აქ ნომერი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ უნდა მომზადდეს საიდუმლო ანგარიში ქვეყანაში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ქსელების შესახებ. და მეორე, პენტაგონმა უნდა წარადგინოს, როგორ მოახდენს საქართველოს პოლიტპატიმრების თემის ინტეგრირებას საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში. Ну, აღნიშნული ამ დოკუმენტში. თუმცა ეს ტალღა კიდევ უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე ფრანგულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს არსებული სამი თავისი, ასე ვთქვათ, ფარული აგენტი გაიწვია ქვეყნიდან, თუმცა რატომ გაიწვია, ეს არ ვიცით, მაგრამ ეს აშკარა ფაქტია და უკვე გამოვლინდა, რომ თურმე აქ ფრანგული აგენტურაც მუშაობდა. და როგორც გავაგზელებ ახლა უკვე ამ ამერიკის თემას, უკვე გუში ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატაში ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა საქართველოში რუსეთის, ჩინეთის და ირანის გავლენების შესახებ კანონპროექტი და მოიპოვა ორპარტიული მხარდაჭერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც, კონგრესმენებმა ამას ხარი დაუჭირეს და ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოში შემაშფოთებელია რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის გავლენები და ეს არის შესაძლებელი. ნუ კანონპროექტი ტრამპის გუნდის წარმომადგენელმა რესპუბლიკელმა ჯო უილსონმა წარადგინა და დაჩქარებული პროცესით დამტკიცდა ეს პროექტი. თუ კი ეს კანონპროექტი დამტკიცდება, გადაეგზავნა სენატში, სენატშიც თუ კი დამტკიცდება, მაშინ უკვე სენატმა, ასე ვთქვათ, უნდა დაავალოს რუბიოს უწყებასა და საგარეო თავდაცვის სამინისტროს, რომ ანგარიში მოამზადოს საქართველოში აი ამ აგენტურის ქსელთან დაკავშირებით. 30 მაისს ბატონი დავით ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოში უკვე რიგით მესამე დაჭერა მოხდა ორი პიროვნების, რომლებიც ბრალდებულები არიან და დადანაშაულებენ სხვა ქვეყნის აგენტურაში, მათ შორის ბატონი რცხილაძეც. ძალიან საინტერესოა, რომ შარშან არც ერთი ფაქტი არ ყოფილა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების შესახებ. ანუ შარშან არ ყავდა და წელს ასე უცებ მომრავლდა, ან რატომ დაიწყო ასე აქტიურად ევროპამაც და მითუმეტეს ამერიკამ საქართველოში ამ ჯაშუშურ ქსელზე საუბარი? რეალურად რა ხდება ბატონ დავით?
3: აქ ეხა ბევრი შეკითხვაა და სინამდვილეში ერთი კითხვა კი არა, ძალიან ბევრი კითხვაა.
2: დავშალოთ.
3: ჯო უილსონი არის ტრამპის მხარდამჭერი, მისი გუნდის წევრი, კონგრესმენი, რომელიც აქტიურად მუშაობს საქართველოს საკითხებზე. ეს ერთი. მეორე, მან ჯერ კიდევ თებერვალში, თუ არ ვცდები, მაშინ ჰქონდა ინიცირება სპეციალური დოკუმენტისა, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. და აი ეხლა ორივე პარტიამ, რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც დაუჭირეს ხარი ამ დოკუმენტს. რა დოკუმენტია ეს? იგი ავალდებულებს სახელმწიფო დეპარტამენტს და ამერიკის სპეცსამსახურებს, მოკლედ ამერიკის ხელისუფლებას და სპეცსამსახურებს, რომ აი ესე გამადიდებელი შუშის ქვეშ დაიწყოს მუდმივი დაკვირვება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, ანუ საქართველოს ხელისუფლება მისი ურთიერთობები რუსეთთან, ჩინეთთან, არა მარტო რუსეთთან და ჩინეთთან, განსაკუთრებით რუსეთთან, ჩინეთთან, აქ ირანიც არის, აქ თურქეთიც არის. ანუ გავლენები რა არის რუსული ან ჩინური გავლენები საქართველოში და საერთოდ ანტიამერიკული გავლენები რა არის საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, მათ შორის ანტიამერიკული ქმედებები ან მისი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ტრებთან. აი ამაზეა საუბარი. ანუ პირველი ჯო ვილსონი პირველი ჯო ვილსონი ცნობილი კონგრესმენი, რომელიც საქართველოს თემატიკითაა დაკავებული ყველაზე აქტიურად. ჯო ვილსონი არის ტრამპის გუნდის წევრი და სხვათა შორის ძალიან თბილი ურთიერთობა აქვს სახელმწიფო მდივანთან, მარკო რუბიოსთან. ჯო ვილსონი დიდი ხანია საქართველოსთან მიმართებაში მუშაობს და სხვადასხვა დოკუმენტებს, ქვემდებარე აქტებს ან კანონპროექტებს წარადგენს კონგრესსა და სენატში. ეხლა თებერვალში მან წარადგინა დოკუმენტი, რომელიც ავალდებულებდა, ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა ეხლახან, აი რამდენიმე დღეა, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას და განსაკუთრებით სპეცსამსახურებს გამადიდებელი შუშის ქვეშ გაანალიზონ საქართველოში მიმდინარე პროცესები. საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ჩინეთის, რუსეთის, ირანის, მათ შორის არა მარტო ამ ქვეყნების, თურქეთის თუ სხვა ქვეყნებისა, რათა გამოვლინდეს ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებანი საქართველოში, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა, ასევე სხვა ქვეყნებისა. ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ამ დოკუმენტს ამჯერად დაუჭირეს მხარი როგორც დემოკრატებმა, ასევე რესპუბლიკელებმა. შესაბამისად ეს კანონპროექტი ეხლა სენატშია, მას მიიღებს სენატი და ეს რას ნიშნავს? იქ 180 დღეა თუ არ ვცდები მიცემული,
2: 180 დღეა.
3: აი ამ ვადაში უნდა საიდუმლო ანგარიში წარდგენილ იქნას, ამ ანგარიშის შედეგად უნდა გაიწეროს სტრატეგია და ტაქტიკა საქართველოსთან ურთიერთობისა 5 წლიანი თუ არ ვცდები და ეს ყველაფერი ამოქმედდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული დოკუმენტი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ და უნდა გაიაზროს, რომ ამ დოკუმენტის შედეგად აი ესეთი ქმედებები, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის, დასმენების კანონი იქნება თუ უკანონო დაპატიმრებები, ეს ყველაფერი უბრალოდ დაკვირვების ქვეშ კი არ აღმოჩნდება, დიდი დარტყმების ქვეშ აღმოჩნდება ხელისუფლება. აი ეს უნდა გაიაზროს. ამაზეა საუბარი. ეხლა ეს ერთი თემა. საერთოდ სხვა სხვა თემა თქვენ რასაც ამბობთ, აი რომელიც ეხება გულბაცხილაძეს, ეს სხვა

0: თემა არის. შერგულეიშვილის განცხადება, ხო?
1: შერგულეიშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება, კი ბატონო, რომ იგი საუბრობდა საქართველოსში აგენტურული ქსელის მოძლიერებასთან დაკავშირებით და მან ახსენა ბატონი ნერცხილაძეც, რომ იგი აყვანილია როგორც ჯაშუშობის ბრალდებით ორი ქვეყნის სასარგებლოდ, თუმცა მანვე როგორც დასინა, არ არის საუბარიო რომელ ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდა, მაგრამ ერთიო სავარაუდოდ რუსეთი უნდა ვივარაუდოთ, იმიტომ რომ აქტიურად პრორუსული პიროვნება იყო და მეორეო ალბათ ირანიო, იმიტომ რომ სრულიად ობიექტივის გუნდმაო ირანისგანო მიპატიჟება მიიღო. აი რას ნიშნავს ეს ბატონო დავით, რა მიპატიჟებაზია საუბარი, რა უდევს ამას საფუძვლად, თუ არის მიპატიჟება, რატომ მოხდა? აი შერგულეიშვილმა რაზე ისაუბრა?
0: ქალბატონი შერგულეიშვილი და ზოგადად თლიანად ეს ფლანგი რითი გამოირჩევა, რომ ესენი არასოდეს აი ზუსტად არ გადმოსცემენ ინფორმაციას და ყოველთვის ძალიან მიკერძოებულად საუბრობენ იმ პროცესებზე, რომელიც მიდის. პირველი, გულბა ცრცხილაძე არ არის ობიექტივის თანამშრომელი, არ არის ობიექტივის წევრი. ობიექტივში არსებობს დამოუკიდებელი წამყვანები, რომლებსაც საავტორო გადაცემები აქვთ. ეს გადაცემები მიყავთ თავად, მოწვეულები არიან, ისინი არიღებენ ხელფას, არანაირად არ არიან თანამშრომლები და სრულიად თავისუფალი ფორმატი აქვს. რასაც სურთ, იმას საუბრობენ თავის გადაცემებში. ასეთი იყო გულბათ ცხილაძე. მეორე, გულბათ ცხილაძე ჩემის აზრით, პირადი აზრი ეს, ვერანაირი აგენტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე არ გამიგია დედამიწის ზურგზე აგენტი, მაგალითად რუსეთის აგენტი, რომელსაც პუტინი საჯაროდ აჯილდოვებს ჯილდოებით, სიგელებით, საჯაროდ და რომელიც ღია და საჯაროდ გამოდის, იცავს, თქვა, პუტინს ყველანაირად, ან რუსეთის ინტერესებს. აგენტი ვიმეორებ არის ადამიანი, რომელიც ფარულ საქმიანობას ეწევა და გულბათ ცხილაძეს არასოდეს არ მიუწვდებოდა ხელი არც საიდუმლო ინფორმაციაზე და არც რაიმე ქსელი გააჩნდა სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებიც მას ინფორმაციას აწვდიან, ან რაიმე ქსელი არ გააჩნდა, რომ რაღაცა დამაზიანებელი ტერორისტული ან სხვა რაიმე აქტი მოეწყოს. ეს არის ჯაშუშობა და ვერანაირად ის ჯაშუში ვერ იქნება და ეს უნდა გააცნობიეროს ქალბატონმა შერგულეიშვილმა. შემდეგი უნდა ითქვას, ირანის სელჩოს არასოდეს არ მოუწვევია სრულიად ობიექტივის შემადგენლობა. მე მაქს რადიკალურად ანტიირანული პოზიცია, ეს ცნობილია, ყოველთვის მქონდა ესეთი პოზიცია. მე ვთვლიდი და ყოველთვის ვთვლიდი და ვთვლი, რომ ირანი იყო სახელმწიფო, რომელიც მუდმივ ზიანს აყენებდა 1000-წლეულების განმავლობაში საქართველოს. მე ვსაუბრობ ირანზე და ირანის ელჩმა მომწერა, მე ის უკმაყოფილო იყო ამ ჩემი პოზიციებით და შემოთავაზა, რომ აიო ჩაბძანდით ირანში და დაათვალიერეთ იქ. რაზეც ობიექტივმა უპასუხა, რომ თუ გსურთ, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ჟურნალისტი ორი, იქ საუბარი იყო სკოლაზე, რომელიც აფეთქდა და იქ ბავშვები დაიღუპა. მე მაშინ ვთქვი, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ისრაელი არ ღებულობს თავის თავზე პასუხისგებლობას ამ სკოლის აფეთქების გამო და არადასტურებს თავის მონაწილეობას ამ საქმეში. აი ამ თემას ეხებოდა ირანის ელჩის წერილი და ობიექტივმა უთხრა, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ორი ჟურნალისტი და დაათვალიერებენ, თუ თქვენ გნებავთ ეს. ამის მერე ახალი წერილი მივიღეთ. თავიდან წერდა, რომ ყველა ხარჯი ჩვენ ავიღებთო და მე ახალი წერილი მივიღეთ, რომ აი ხა თქვენო, თქვენი ხარჯი ჩამოდით და დაგათვალიერებინებთო და უკვე ახალი წერილი გაუგზავნა ობიექტივმა. ჩვენი ინტერესი კი არისო ეს. თქვენ გსურთ, რომ ვიღაცა ჩავიდეს და რაღაც ნახოს? იმიტომ გსურთ, რომ მე მაქვს ანტიირანული პოზიციები და მე დამოუკიდებელი კაცი ვარ, მე ობიექტივი კი არა. ასე რომ ეს სულ სხვა ისტორიაა და სულ სხვა განცხადებას აკეთებს ის ფლანგი, ეს არ არის სიახლე, ის ყოველთვის მიკერძოებულ პოზიციას ამჟღავნებს. აი ეს არის.
1: ბატონ დავით, კონგრესში განიხილებოდა არა მხოლოდ ეს ჯაშუშობის ქსელის საკითხი, არამედ იქ სხვადასხვა საკითხები იყო, მათ შორის იყო პოლიტპატიმრების თემა და ამავდროულად იყო ანაკლი სპორტის თემა. მოკლედ, ამერიკა დიდი ხანია შეშფოთებას გამოთქოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანაკლი სპორტის მშენებლობა გადაცემულია ჩინური კომპანიისთვის და უკვე 29 მაისს, ასე ვთქვათ, ჩინურ კომპანიასთან მოლაპარაკებები უ

0: უკვე 2 წელი შეუსრულდა 29 მაისისთვის და ახლა გვეუბნებიან, რომ 2022 წლისთვის ანაკლი სპორტი დასრულდებაო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კვლავ ეს მოლაპარაკებები ჩინურ კომპანიასთან კვლავ ჩიხშია შესული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩინური კომპანია აყენებს და ამიტომ პრობლემა არა მხოლოდ იმაშია, რომ ეს კომპანია, რომელსაც ანაკლი სპორტი გადაეცა, დასანქცირებული ამავდროულად ლათიგი ითხოვს ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც არარეალურია. მაგალითად, პირველი საფინანსო გარანტიები, კრედიტები, რომელსაც ჩინური კომპანია ბანკებისგან აიღებს სპორტის შენებლობისთვის, უნდა იყოს დაზღვეული საქართველოს მთავრობის მიერ. ის ითვალისწინებს ნებისმიერ ფინანსურ ზარალს, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ მიზეზით ინვესტორს წარმოექმნას, მაგალითად, ვერ მიიღოს სათანადო მოგება. რკინიგზა და კომუნიკაცია დროზე არ იქნა მიყვანილი. ასეთ ვითარებაში ბანკების წინაშე ვალდებული ხდება მთავრობა და სხვა არავინ. მეორე გახლავთ ეს ტვირთების დაზღვევა. სახელმწიფოს მხრიდან ტვირთების დაზღვევას ითხოვენ, თუ პორტის მიერ საკმარისი ტვირთი არ იქნა მოზიდული, ზარალით საქართველოს მთავრობამ უნდა დაფაროს. და ეს ზარალი რამდენიმე მილიარდი შეიძლება აღმოჩნდეს. მაშინ, როდესაც ჩინური კომპანია 300 მილიონს დებს ამ ინვესტიციაში და მეც არა. ჩვენ ამის გამოცდილება ნამახვარხესთან დაკავშირებით გვაქვს, როდესაც ეს მშენებლობა შეწყდა, მაშინ გახარჯული იყო დაახლოებით 40 მილიონი, ხო, და შეჩერდა მოლაპარაკების დროს დახარჯული 40 მილიონი, მაგრამ საერთაშორისო არბიტრაჟმა ხელისუფლებას ჯარიმის სახით 400 მილიონი დააკისრა. სხვათაშორის ამ მიდგომებით იგივე ამ ჩინურ კომპანიას ნიგერიაში, შრი-ლანკაში და ჯიბუტში აქვს იგივე საკითხები და ძალიან სუსტ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ეს მთავრობები. მოკლედ, ახლა მე რატომ დავიწყე ამ ანაკლი სპორტზე საუბარი? მე აღნიშნე, რომ ამერიკა ძალიან შეშფოთებულია იმით, რომ ანაკლი სპორტის შენებლობა გადაეცა არა ამერიკულ, არამედ ჩინურ კომპანიას. აი, როგორ ფიქრობთ, ბატონო დავით, აი ყველაფრის გათვალისწინებით, რაზეც ახლა მე ვისაუბრე ანაკლი სპორტის შენებლობასთან დაკავშირებით, სწორი ნაბიჯი გადაადგა ხელისუფლებამ, რომ ჩინურ დასანქცირებულ ჩინურ კომპანიას გადაადგა ისა გადასა შენებლობა? ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ხომ არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ქვეყნისთვის სასიკეთო რაღაცა საკითხებით, რომ ბარემდე ისეთ ვინმეს მივცეთ, ვინც ჩვენთვის გამოსადეგი იქნება და აი ასეთ წინააღმდეგობას არ აღმოჩნდებით? ეს იყო ეროვნული თემა, ეროვნული საკითხი იყო მათთვის.
1: ანაკლი სპორტი არ არის ესეთი მარტივი საკითხი, როგორც ჩვენ გონია. ეს არის, მოდი თქვათ, რა არის ანაკლი სპორტი პირველ რიგში? საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს დაიწყო საუბარი ანაკლი სპორტზე და წარმოაჩენდა ამ პროექტს როგორც გრანდიოზულ, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. შეიქმნა დოკუმენტები, რომელშიც ეწერა, რომ აი თუ ანაკლი სპორტი აშენდება, აქ იქნება უზარმაზარი ტვირთბრუნვა, ამ პორტთან აუცილებლად მიყვანილი იქნება რკინიგზა, რკინიგზის ხაზები, დაიწყება დიდი ბიზნეს პროექტი, სადაც ეკონომიკურად უზარმაზარი თანხები გაჩნდება. ეს დოკუმენტი შეადგინა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელშიც ეწერა, რომ ეს ძალიან მომგებიანი პროექტია. ამის მერე დაიწყო ინვესტორის ძებნა. მაგრამ ჩვენ და გვესმოდეს ერთი რამ, როდესაც გავსი პროექტები დგება და თქვენ პოულობთ ინვესტორს, რომელმაც პორტი უნდა აშენოს, ინვესტორი ყოველთვის გეკითხება, რომ არი კი მართლა ყველაფერი, რაც აქ წერია სიმართლე, იქნება მართლა ასეთი ტვირთბრუნვა თუ არ იქნება? მაგალითად, იგივე რკინიგზას მიიყვან თუ არა? ეს კომპანია აქ არა აქვს მნიშვნელობა, ჩინელები მოიგებდნენ ამას თუ ამერიკელები მოიგებდნენ? ნებისმიერი კომპანია, რომელიც დაიწყებს შენებლობას, მოითხოვს პირველად გარანტიას, თუნდაც იმისა, რომ რკინიგზა ნამდვილად აშენდება და ნამდვილად მიყვანილი იქნება იქ. ხო, შეიძლება ამათ პორტი აშენონ და რკინიგზა არ იქნას მიყვანილი. და მოითხოვს გარკვეულ გარანტიებს. მეორე, აუცილებლად მოითხოვს გარანტიებს იმისა, იქნება თუ არა რეალურად ასეთი ტვირთბრუნვა, ან ნამდვილად შევლენ თუ არა გემების შევა თუ არა გემების ის რაოდენობა, ნამდვილად შეიტანენ თუ არა ტვირთს. ეს ჩვეულებრივი საკითხია. ნებისმიერი ინვესტორი ამას მოითხოვს, ამის მტკიცებულებას, რომელიც ახლა არ არის უბრალოდ ქაღალდზეა ნათქვამი, რომ ეს კარგი რაღაცა. აქ გასაკვირი არაფერი არაა. სხვა საკითხია, რომ გარანტიები თუ აშენდა პორტი 300 მილიონად, არ შეიძლება გარანტია იყოს 3 მილიარდი. ეს უსხვა თემა. ნამახვან გეზზე ზუსტად ეს გაკეთდა. ეს საერთოდ წარმოუდგენელი უგუნურობაა და ჩემთვის გაუგებარია, ვინ და რატო გააკეთა ეს.

იმიტომ რომ მე საერთოდ ყველა ადამიანს უჩდება ეჭვი, რომ აქ უბრალოდ კორუფციული სქემაა, როგორ შეიძლება შენ ჩადო 40 მილიონი და ჯარიმა იყოს 400 მილიონი. ხო ჩდება გონივრული ეჭვი, რომ აქ არის გარკვეული

0: ამგვარად აი ახაც ეგეთი ვითარება და შეფასება უნდა გაკეთდეს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიდოს, გაიცეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიცეს ისეთი გარანტიები, რომ შემდეგ 3 მილიარდი დაგვედოს ვალი. მეტი არაფერი.
1: ჩვენთვის საზარალო იყოს. მოკლედ ბატონ დავით, ახლა ნახეთ რაღაცა წინააღმდეგობაში ვართ ისე. ჩვენ ხედავდით, რომ ქართული მხარე, ჩვენი საქართველოს თავრობა არაერთგზის მოუწოდებდა, არაერთგზის წერილი მიწერეს იგივე ტრამპს, რომ რაღაცა ურთიერთობები გადავტვირთოთ ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ. როგორც იქნა იქედან პასუხი მივიღეთ, დაახლოებით ასეთი სახით, რომ მარკო რუბიოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ტრამპის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ჯერ ზარი იყო პრემიერ-მინისტრი.
0: ბოდიში ერთი წუთი რა ერთ დავამატებ. აი დააკვირდი, როგორი საინტერესო რაღაცაა. დააკვირდი ნამახვან გეზზე, დაიდო ხელშეკრულება. ისეთი ხელშეკრულება, რომლის შედეგად ინვესტორმა 40 მილიონი დახარჯა და ჯარემა რატომღაც 400 მილიონი იყო. ჯერ დაიდო ხელშეკრულება, მერე დაიწყო ხალხის საპროტესტო აქციები და პირდაპირ ვამბობ, მე რომ ხელისუფლება კი არ როგორ გითხრათ ახლა ამ საპროტესტო აქციებში ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. ესე იგი, ვიღაცას სურდა, რომ ეს საპროტესტო აქციები ფართომასშტაბიანი ყოფილიყო. მე არ ვამბობ, რომ მე უჭერდი მხარს ნამახვან გეს, ან არ უჭერდი მხარს, მე საერთოდ თვლი, რომ გესები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უმჯობესია, რომ ჩვენ გადავიდეთ მზის ენერგიაზე და ქარის ენერგიაზე. თუმცა პატარა გესები ყველგან უნდა აშენდეს. დიდი გესები ცოტა საშიშია და შეფასება არის საჭირო, სპეციალისტებმა უნდა თქვას საჭირო თუ არ არის საჭირო. მე ახლა სხვა ასპექტზე ვამახვილებ ყურადღებას. იმას არ ვამბობ, რომ კარგი იყო თუ ცუდი იყო ნამახვან გესი. არა, მაგრამ მე მკაფი ოპოზიცია, პროფესიონალებმა უნდა შეაფასონ. ისინი ამბობდნენ მაშინ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც კარგი და მე უფრო მათაზოს უჭერ ხარს, მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს. რომ ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება, სადაც 40 მილიონი უნდა დაიხარჯა სულ ინვესტორის მიერ და 400 მილიონია ჯარემა, ეს სისულელია რაღაცა. და საპროტესტო ტალღა იყო ხალხის გულწრფელი, მაგრამ ამ ტალღაში მონაწილეობდა არა გულწრფელი სხვა ხალხიც, რომელსაც ვიღაცა აქეზებდა. საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ უარი თქვა, გადაიხადა 400 მილიონი და რჩება გონებრული ეჭვი, ჩნდება გონებრული ეჭვი, რომ აქ კორუფციულ სქემას ჰქონდა ადგილი. ახლა მსგავსი რამ არანაირად არ უნდა გამეორდეს ანაკლიის პორტის შემთხვევაში. არ შეიძლება დაშვებული იქნას ვითარება, რომ ინვესტორმა უნდა დახარჯოს 300 მილიონი და მერე მაგალითად მილიარდი იყოს, ან 2 მილიარდი, ან მეტი ჯარემა. აქ ანალოგიური სიფრთხილე არის საჭირო.
1: იგივე სქემა ვიღაც პროვოცირება სახდენ და კი ბატონო ამ აქციების. მოკლედ მე საუბრობდი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე, ბატონ დავით, ჩვენ ვიცით, რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისათვის, რომ როგორც იქნა ამერიკას მათთვის ყურადღება მიექცია და ასე ვთქვათ, ახალი ფურცლიდან დაეწყოთ ურთიერთობები. ამის დასტური იყო ის, რომ ჯერ ბატონი რუბიოს ზარი განხორციელდა კობახიძესთან, შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ ბატონი რუბიოს წარმომადგენლობაც კი ჩამოვიდა, დელეგაცია იმყოფებოდა 3 დღის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო დივნის დელეგაცია. შემდეგ უკვე ნახეთ ჩვენ, რომ ამ დელეგაციამ კი გააკეთა განცხადებები, იგი პოზიციასაც შეხვდა, ოპოზიციასაც შეხვდა, მაგრამ ქართული ოცნება ჩვენ გარწმუნებდა იმაში, რომ აი ნახეთ ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობების გადატვირთვა და რაღაცა ტრამპმა 26 მაისიც კი მიულოცა ჩვენს პრეზიდენტს და რაღაცა იმედის ნაპერწკალი ჩაისახა, მაგრამ ჩვენ დღეს ვხედავთ რას? ვხედავთ იმას, რომ აი იგივე დღევანდელი ამბავი კონგრესში როგორი საკითხები განიხილა და ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ რუბიოს თქმით ვაშინგტონმა თბილისის გასაგებად ანიშნა, რა უნდა გააკეთოს, რომ ურთიერთობები გამოსწორდეს. რაზეც თბილისიდან მივიღეთ რაღაც დადებითი პასუხები და ახლა ამერიკა ელოდება დაინახოს ტრაექტორიის სრულება იმ მიმართულებასთან შედარებით, რომელშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არა ვართ მოსწავლეებიო, რომ ვიღაცამ საშემოდგომო გამოგვაყოლოსო და მეორეო გამოსწორებაზე ისაუბროსო. ახლა რატომ ვამბო ბატონ დავით? ახლა თქვენ არაერთხელ გისაუბრათ იმის შესახებ, რომ საქართველო არც პრორუსული, არც პროჩინული, არც პროამერიკული და სამწუხაროდ არც პროქართული არ არის, მაგრამ როგორც ხედავთ საერთაშორისო ასპარეზზე მაინც პროამერიკულ პროჩინურობას ედავებიან და რატომ ხდება ასე? ანუ რაღაცის საფუძველი ხო უნდა არსებობდეს ამის თქმის საფუძველი? ესე არ შეიძლება, რომ ამერიკამ რაღაც თავისთვის მოიგონა და ახლა ამას აშხერებს?
0: ეს ისევ დიდი კითხვაა და ბევრი

0: შეკითხები ერთდროულად, არა. არა, მაგაში არაა საქმე. საქართველოს ხელისუფლება არ არის პრორუსული ხელისუფლება. ამას ხშირად ვამბობ მე. არც პროამერიკული ხელისუფლება, არც პროირანულია, არც პროთურქულია და არც პროჩინური ხელისუფლება. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს თავისთავისთვის და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ზრუნავს იმისთვის, რომ მარადიულად იყოს ხელისუფლებაში და აშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს, რომელიც ჩემი აზრით უკვე ააშენა. მარტივი მტკიცებულება ისაა, რომ თავად ამათივე ანგარიშით ჯერ გამოაცხადეს, რომ 24000 კაცი ყოფილა ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად თელს ეკონომიკას ფლობს. ეს 24000 კაცია, რომელთა ხელფასები იწყება 9000 ლარიდან და ადის 3 მილიონამდე და 5 მილიონამდე თვეში და დანარჩენი, ეს არის 0.7% მოსახლეობის, დანარჩენი 99.3%, ეს ვართ ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი, ზოგს აქვს პენსია 350 ლარი, ზოგს 450, ზოგს შემწეობა აქვს მხოლოდ 45 ლარი, ვიღაცას 2000 ლარი აქვს ხელფასი, მაგრამ საშუალოდ ეს გამოდის დაახლოებით 800-900 ლარი კაცზე. აი ეს არის. და ეხლა იმდენი ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, რომ ეხლა გვითხრეს, რა 24000 კი არა ვართო, 36000 ვართო, ვინც ვფლობთ ამ ქვეყანასო. ნუ ეს კი ტყუილია, მაგრამ აი ეს ვითარებაა საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ასეთი ხელისუფლება ზრუნავს თავის ძალაუფლებაზე და არა იმაზე, რომ იყოს პრორუსული ან პროამერიკული ან რაღაცა პროთურქული ან პროირანული. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ამას ებრძვის. რატომ ებრძვის? იმიტომ რომ საქართველო, მე ბევრჯერ მითქვავს ეს, ამერიკული ქვეყანაა, საქართველო მთლიანად ამერიკის გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყანაა. მოგწონს ჩვენ ეს, თუ არ მოგწონს ჩვენ ეს, ეს ესეა დღესაც. დღესაც ესეა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მუშაობენ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში საქართველოში. რუსეთის გავლენის ქვეშ ამერიკა საქართველო არ არის, ეს უნდა გავიგოთ, არ არის. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბიზნეს ურთიერთობები, ძალიან შეზღუდული, ჩემი აზრით უკეთესია რომ უფრო ფართო იყოს, რომ ეკონომიკა ფეხზე დადგეს, მაგრამ შეზღუდული და მეტი არაფერი. ყველანაირი წვრთნები იქნება, თუ დანარჩენი ყველაფერი, მაშინ რაშია კონფლიქტი? კონფლიქტი მხოლოდ იმაშია, რომ ამერიკა ამბობს, რომ საქართველოში უნდა იყოს დემოკრატიული ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ შენ ხარ ამერიკის გავლენის ქვეშ და თანამშრომლობ, დღესაც ამერიკა გვაძლევს ფულს, დღესაც გვაძლევს ფულს, გაიგოს ეს ხალხმა და ევროპაც გვაძლევს დღესაც ფულს და ისინი ამბობენ, რომ თუ ჩვენი გავლენის ქვეშ ხართ, ჩვენ გაძლევთ ფულს, გააქი კუვიზო მიმოსვლა თუ სხვა, თუ სხვა ბიზნესი, უამრავი ხალხი დღეს თითქმის 700000 ქართველი არის დასავლეთ ქვეყნებში, ამიტომ უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. აი აქა ბრძოლა და ქართული ოცნება პასუხობს, რომ არა, ყველაფერი გავაგრძელოთ, თქვენ დემოკრატია კი არ იქნება, მე ვიქნები ისევ ხელისუფლებაში, მონათფლობელური სახელმწიფო მექნება და მე ვიქნები ეს მონათფლობელი და ჩემთან იმუშავე, ესაა კონფლიქტი. ამერიკა უნდა არა, უნდა წახვიდე, დემოკრატიული პროცესები უნდა დაიწყოს. საქართველო კი არა, მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ პრაქტიკულად ამერიკა რუსეთს ყველგან ყველაფერს ართმევს და გუშინ მორიგჯერ წართვა სომხეთი.
1: აი ამას
0: სომხეთი სამუდამო წართვა უკვე.
1: ბატონ დავით, აი სწორედ სომხეთთან დაკავშირებით ეს არჩევნები ჩატარდა.
0: და მარკო რუბიო აქ არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, კი, მისი წარმომადგენლები იყვნენ და იგივე პირობები ითქვა. იგივე ითქვა, რომ გააუქმე დასმენების კანონი, გააუქმე გამოუშვი დაჭერილი ხალხი, დაბრუნდი დემოკრატიულ რელსებზე, რეალურად მართლობა იყოს, რეალურად იყოს მართლობა, არა ასეთი. და იმიტომ იყო დღეს ბატონმა კობახიძემ 27-ჯერ ახსენა ბიძინა ივანიშვილი, თუ ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დაბრუნდეს ბიძინა ივანიშვილმა, მართოს თუ ის მართავს ქვეყანას, მან მართოს
1: ოფიციალურად.
0: ეს საუბარია.
1: კი ბატონო, მაგაზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ მოდი ჯერ ერევანზე ვისაუბროთ. ჩვენ ნახეთ, რომ კვირა 7 ივნის ჩატარდა არჩევნები ერევანში და მართველმა გუნდმა ფაშინიანის ხელმძღვანელობით გადამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ეხლა მე მაინტერესებს, ეხლა ცოტა ვრცელი თემებია, მაგრამ რას ვიზად ბატონ დავით, საუბრო ბევრი. პირველი მაინტერესებს, რა მოიტანს ეს ფაშინიანის გამარჯვება ერევნისთვის, სომხეთისთვის. მეორე, ზოგადად

0: რეგიონისთვის რას ნიშნავს ფაშინიანის გამარჯობა და მესამე უშუალოდ საქართველოსთვის ბატონო დავით.
1: Ну, первое, моди вткват დამაჯერებელი გამარჯობა როგორ მოიპოვა ახლა
0: 59.8%
1: აიღო, ანუ 50%-ც ვერ აიღო. უკვე არ არის დამაჯერებელი გამარჯობა.
0: მაგრამ უმრავლესობა მოიპოვა.
1: 50%-ც ვერ აიღო. არ არის დამაჯერებელი გამარჯობა. ეს ერთი. თუმცა იქ არის პარტიები, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, მათი ხმები განაწილდება და მათი ხმების ხარჯზე შეიძლება 50%-ს გადალახოს 50%, ეს ერთი. უბრალოდ მთავრობის ფორმირების უფლება მიიღო. ამას წინ უძღოდა ის, რომ არჩევნებამდე დააპატიმრა თუ არ ხდები 70 კაცი. და ახლა 200 კაცი დააპატიმრა უკვე. ასე რომ აქ დამაჯერებელ გამარჯვებაზე ცოტა რთულია საუბარი. რეალურად 50% ვერ გადალახა და ეს მოხდა დააპატიმრებების ფონზე. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ თავად ოპოზიცია სომხეთის ამბობს, რომ არ დაუგროვებია 59%, რომ მათ უფრო მეტი პროცენტი დააგროვეს და ეს არ შეიძლება ისეთი ხელწამოსაკრავი თემა იყოს. იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს, რომ ჯერ ერთი სომეხი მოსახლეობა თლიანად ჯერ ერთი სომხური ეკონომიკა თლიანად რუსეთის ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს ბრუნვის, რუსეთ, ბელორუსია, ყაზახეთ, სომხეთის ბრუნვის 0.18%, აი
0: ევრაზიული კავშირის წევრია, დე.
1: ჩუქნის ამ ფულს და მთელი სომხური ბიზნესი რუსეთზე აგებული და სომხების 80% მუშაობს რუსეთში. და ისინი პრორუსულად არიან განწყობილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ რუსეთმა ხელოვნურად ააღორძინა სომხეთის სახელმწიფო, რომელიც არ არსებობდა. და იმ ფონზე რომ პაშინიანმა დაკარგა ყარაბახი, იმ ფონზე რომ პაშინიანი ებზვის ეკლესიას პირადად პატრიარქი შინა პატიმრობაში ყავს, კათოლიკოსი შინა პატიმრობაში ყავს, ამ ფონზე იმის ფიქრი რომ ეხა პაშინიანს უმრავლესობა ახმის სასაცილო და ოპოზიცია იძახის რომ ეს 59%-ც არ აუღია ჩვენ მოვიგეთ. ეხა მე არ მინდა რომ მან ჩავერთო ვინ რა მოიგო, მე სხვა რამის თქმა მინდა. აქ იგივე სქემა რასაც აკეთებდა სააკაშვილი. აქ ზუსტად იგივე სქემა, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა, რომელიც მუდმივად აგებდა არჩევნებს, მაგრამ იგებდა. გავიხსენოთ ლევან გაჩეჩილაძის შემთხვევა, როდესაც სააკაშვილმა ნამდვილად ვერ მოუგო წააგო არჩევნები და თქვა ლევან გაჩეჩილაძის დროს სააკაშვილმა დაიწერა ნოდიას ასა აკანკალებული ხმით და აკანკალებული სახით გვეუბნებოდა რომ 51% თუ 52% აიღო, მაშინ როდესაც გაჩეჩილაძემ უფრო მეტი ხმა დააგროვა ვიდრე მიხეილ სააკაშვილმა. აქაც მსგავსი ვითარება, ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს. ამერიკამ სომხეთიდან, ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს, ამერიკა დევნის რუსეთს სომხეთიდან და როგორც მე ვიცინასწარ მეტყველე, რუსეთი ვერაფერს ვერ გააკეთებს სომხეთში, ის დამარცხდება. რეალობა ეს არის, რომ პრაქტიკულად რუსეთი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მარცხდება ყველგან. ეხა უკრაინის ომს რა თქმა უნდა მოიგებს, ეს გასაგებია, იმ ტერიტორიებს რაც აიღო უკვე წაიღებს და შეიძლება დამატებითი ტერიტორიებიც წაიღოს, აქაც ამერიკასთან მიდის. ფაქტობრივი ფარული კი არა ღია მოლაპარაკება იმაზე, რომ თუ საერთო ენას მოძებნიან ეს ომი გაჩერდება უკრაინისთვის რა თქმა უნდა დიდი დანაკარგებით, მინიმუმ იქ 25% ტერიტორიას დაკარგავს, მაგრამ ამაზე მიდის ჯელობა, მაგრამ ფაქტობრივად რუსეთის გავლენები ყველგან ხრება და სომხეთი მაგალითია მორიგი მარცხისა რუსეთისა და ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ და ჩვენი ტაქტიკა და სტრატეგია ამ მის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენ ხო პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე უნდა ვფიქრობდეთ.
0: სხვათშორის ქალბატონ მაზახაროვამ გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომ ჩვენო რუსეთი ვარაპირებსო თავის გავლენების დაკარგვასო სამხრეთ კავკასიაშიო, მაგრამ თქვენ სრულიად სწორად ბრძანეთ და მეც გეთანხმებით ამაში ამერიკასთან დაკავშირებით. ტრამპმა ასეთი განცხადება გააკეთა: ნიკოლ ფაშინიანის დახმარებით ჩვენ შეერთებულ შტატებს, სომხეთს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპროცენტო სიმაღლეებამდე ავიღვანთ. აი ანუ რაღაცა თანამშრომლობაზე და ძალიან ღრმა ურთიერთობებზე.

0: უკვე აქ საუბარი.
1: Ну, დააკვირდით აი თავიდან გადავხედოთ ამას. დააკვირდით შემდეგ პროცესებს. პირველი, თავად პაშინიანმა რომ გამოიმარჯვა სომხეთში, პირველად რომ გამოიმარჯვა, ეს იყო პრაქტიკულად შიდა რევოლუცია, რომელიც ამერიკამ მოაწყო.
0: მოაწყდე.
1: და რუსული ძალები დამარცხდნენ მაშინ და პაშინიანი გახდა პირველი პირი სომხეთის. მეორე, ამის მერე პაშინიანმა უამრავი არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა. მან დაკარგა ყარაბახი, რისთვისაც სომხეთი იბრძოდა მთელი თავისი ცხოვრება. მან დაიწყო რუსეთთან დაძაბვა, მაშინ როცა ეს არაწყობს სომხეთს, ვიმეორებ, სომხეთი როგორც სახელმწიფო აღორძინა კვლავ რუსეთმა, ის როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობდა. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თლიანი თავისი ბრუნვის, რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის ერთიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ეს უზარმაზარი თანხა. შემდეგ მთელი ბიზნესი სომხური აგებულია რუსეთზე და სომხების 80% რუსეთში აწარმოებს ბიზნესს. დღეში არის 10 რეისი ყოველ დღე, თვითფრენავის რეისი ერევანი მოსკოვი. და ძალიან არაპოპულარული არის პაშინიანის ქმედებები სომხეთში, თვითონ სომხეთში. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა შიდა პატიმრობაში მოათავსა პატრიარქი. აშინიანი მუდმივად აპატიმრებს ოპოზიციას, ბუნებრივია რომ სომხების აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი და აი ამ რუსულ ოპოზიციას აპატიმრებს და ამ არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა. ამის მერე მან აიღო 49.8%. ოპოზიცია ამბობს რომ იმდენად დამარცხდა რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედაო. მაგრამ იქ არის პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადაალახეს და რო გადანაწილდება ხმები 50%-ში ავსებს პაშინიანი და მთავრობის ფორმირებას მოახდენს. ფაქტობრივად ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ წააგო არჩევნები, ეხლა კიდე 200 კაცი დააპატიმრა დღეს აი ამ ოპოზიციისა და რეალურად ძალაუფლებას ინარჩუნებს, ზუსტად ისე როგორც ამას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც წააგო არჩევნები ლევან გაჩეჩილაძესთან და ნოდიამ აკანკალებული სახით გვითხრა რომ 52% დააგროვაო მიშამ. მაშინ როცა ლევან გაჩეჩილაძე მოუგო არჩევნები, იგივე სცენარია და ჩვენ ვხედავთ რომ რეალურად პაშინიანი და ამერიკა დღეს ფლობს სომხეთს და რუსეთმა ვერაფერი ვერ გააკეთა. ეს მეტყველებს იმაზე, რასაც ვამბობდი, რომ რუსეთი თელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში გავლენებს კარგავს, კარგავს. აი ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ.
0: ბატონ დავით, სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ჯეფრი საქსი. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად საუბრობს ამ თემებთან დაკავშირებით, უშუალოდ ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით და მან ასეთი რამ ბრძანა. მე ძალიან მაწუხებს ევროპის ჩარევა სამხრეთ კავკასიაში. ევროპაში ვგულისხმობ ევროკავშირს. ფიქრობ, ეს სრულიად შეუსაბამოა. ევროკავშირი თამაშობს უკიდურესად საშიშ თამაშს, რომელიც მისიის ფარგლებს მნიშვნელოვნად ცილდება. სამხრეთ კავკასია ნებისმიერ შემთხვევაში გეოგრაფიულად აზიის ნაწილია და არა ევროპის. დიდი კავკასიონის ქედის სამხრეთით მდებარეობს. ჩვენ არ უნდა ვთამაშობდეთ გეოპოლიტიკურ თამაშებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული კეთილდღეობაზე, მშვიდობასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე. გამოსავალს ხედავს იმაში, რომ სამხრეთ კავკასიის მსგავსი რეგიონები არ უნდა გახდნენ ნატოსა თუ სხვა ძალების კონკურენციის ობიექტები და სამხრეთ კავკასიის პატარა ქვეყნები, რომლებიც რამდენიმე რეგიონულ ძალას შორის მდებარეობენ, უნდა ჰქონდეთ ავტონომია, უსაფრთხოება და ნეიტრალიტეტი. აი აქ უკვე განსხვავებულ პოზიციას ხედავთ, აი ეთანხმები
1: ყველა. არა, განსხვავებული პოზიცია არა, აქ პირიქით. საერთოდ არა განსხვავებული პოზიცია. ამერიკული პოლიტიკა კავკასიაში დღეს არის ასეთი, რომ კავკასია უნდა იყოს ამერიკის გავლენის ქვეშ, მაგრამ კავკასია სამხედრო თვალსაზრისით უნდა იყოს ნეიტრალური. ეხლა ეს ის არის ის კომპრომისია, რომელიც რუსეთთან უნდა იქნას მიღწეული და ჩვენ ნეიტრალიტეტზე დიდი ხნის წინ ვლაპარაკობთ. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ნეიტრალიტეტის ჩვენი კონცეფცია შემუშავდა ავსტრიაში. ავსტრიის სამხედრო აკადემიამ, ესე იგი, ავსტრიის შეერაღებულ ძალთა სამხედრო აკადემიამ შეიმუშავა ეს კონცეფცია, რომელიც მერე ბრიუსელშიც იქნა განხილული და ვაშინგტონშიც იქნა განხილული. და დღეს სწორედ ამაზეა საუბარი. ამერიკის პოლიტიკა იქნება, რომ კავკასია იყოს ნეიტრალური, აქ სამხედრო ნეიტრალიტეტი იყოს, არც ნატო, არც რუსული ჯარები, მაგრამ გავლენა პოლიტიკური და ეკონომიკური იყოს ამერიკული და ევროპული. ეს კონცეფცია.
0: ანუ აქ სამხედრო თავისუფლებაზე და ნეიტრალიტეტზე საუბარი. ბატონ

0: არ შემიძლია ხო ჩვენ ცოტა დრო გაგრჩება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა შევეხო ბატონი კობახიძის ბრიფინგს დღევანდელს. მოკლედ მან ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კონგრესში რა თემაზეც რა თემითაც ჩვენ დავიწყეთ საქართველოსთან მიმართებაში განხილვა, რომ მიმდინარეობდა ამერიკის ქვედა პალატაში, იქ ბევრი რამ ითქვა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით და ფაქტიურად პირდაპირ თქვეს, რომ ეს არის ერთ პიროვნული და ავტორიტარიზმი და ერთ პიროვნული მართვა საქართველოში, რაზედაც კობახიძემ დღევანდელი ბრიფინგით უპასუხა და მან იცით რა, პირდაპირ რომ გითხრათ, რომ მან თქვა, რომ ბატონი ბიძინა საერთოდ არ ერევა პოლიტიკაში, მას ეს არ უთქვამს, მაგრამ ისეთი ორაზროვანი გამოსვლა იყო, ისეთ როგორი პირადად მე როგორი შთაბეჭდილება დამრჩა, ახლა მე აქ ამოვიკითხავ მნიშვნელოვან ფრაზას, მაგრამ პირადად მე როგორც მსმენელს დამრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ კობახიძე არის უკიდურესად შეშინებული, იგი ხვდება თუ რა ხდება უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და რა ზეწოლა ხდება უკვე ქვეყანაზე და თითქოს იცილებს ამისრებს და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის კი იშვარს ხელს. აი ნახეთ როგორ განცხადებებს აკეთებს. ახლა მე ასეთი შთაბეჭდილება დამშა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც. ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო საქმეში ზედმეტად არ ერევა, თუმცა ნაწილობრივ ერევა. სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე იმ ფარგლებში ერევა, რა ფარგლებშიც როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს შეესაბამება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბატონი ბიძინა არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. მისი რჩევები ამავდროულად იგი ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ჩვენო ვიკრიფებითო ხშირა თუ ეს პარტაქტივიო და ყველაზე მეტათო მისი აზრი იმარჯვებსო, ბატონი ბიძინასიო და ჩვენ რომ მისი აზრი არ გავითვალისწინოთო, ეს იქნებაო ჩვენი ქვეყნისთვის არასწორიო და დამაზიანებელიო, იმდენად საღი აზრები აქვსო და იმდენად ძლიერი პოლიტიკოსიაო ბატონი ბიძინა ივანიშვილიო. შემდეგ ისაუბრა კიდევ კლავ ამ აგენტურობაზე, მაგრამ ბოლოს დაასრულა თავისი სიტყვა აიმით, რომ ის რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს, ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავია, საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. ანუ თან ამბობს არ ერევა, ნაწილობრივ ერევა. თან კიდევ ყველა მიღწევა მათი გადმოსახედიდან და თუ რამის მიღწევა მხოლოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა. როგორ გავიგოთ ეს განცხადება?
1: არ ვიცი. რა კომენტარი შეიძლება ამაზე?
0: ერევა თუ არ ერევა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი?
1: რა კომენტარი შეიძლება გაკეთოს? ხო, ბიძინა ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი პირია საქართველოში, ეს ფაქტია. ბიძინა ივანიშვილი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრებს და პრეზიდენტებსაც, ახლა ეს ფაქტია.
0: არ ერევა საკადრო პოლიტიკაში?
1: რა შეეხება იმას, რომ ახლა ეკონომიკა კობახიძე სიმართლეს ამბობს ერთს, რომ ნამდვილად ყველა საკითხში ბიძინა ივანიშვილი არ ერევა, ეს სიმართლეა. ის ნამდვილად უამრავი საკითხია, რომელშიც არ ერევა და ამ საკითხებს წვეთს თავად კობახიძე. ეხა დანარჩენი რა გითხრათ, მისი შეფასებები, რომ ჩვენი ეკონომიკა წინ მიდის, მასკარადია ეს ყველაფერი. ნუ ეხა კობახიძე საერთოდ ჩვენ დავინახეთ, რომ ნუ ამ კაც არის მის ეკონომიკა და გონია რომ ეკონომიკა ან გვატყუებს ან გვარწმუნებს იმაში, ანუ თეთრზე გვეუბნება შავია. ვინმე თვლის რომ ეკონომიკა კარგადაა საქმე? ვინ არის ეგეთი ხალხი, რა ვიცი ხო? როდის გახდა ეკონომიკაში კარგად საქმე? ყველაფერი ცუდად მიდის.
0: ბიუჯეტი იზრდება ბატონო დავით, ამ ჯარიმების ხარჯზე და ამბობს
1: რომ კარგად მიდის საქმე. ნუ ხალხის ისედაც გაჭირვება, გმინავს თქო ხალხი წინაჯერზე თქვი, მე გმინავს და ვერ ხედავს ამას. ნუ ბატონ კობახიძეს ეს არ უნდა რომ დაინახოს, რომ ცუდადაა საქმე. ეკონომიკაში საერთოდ არ არის განვითარებული, ეკონომიკური წინსვლა საერთოდ არ გვაქვს ჩვენ პირიქით. ჩვენთან ხდება ის, რაც ხდება ყველა ფეოდალურ სახელმწიფოში. ფეოდალები მაქსიმალურად ხალხის, აი წოვენ ხალხს სისხლს. აი ეს ხდება. და რაღაცა ფულის ამოქაჩვა ხდება ჯარიმი თუ სხვა თუ სხვა, არანაირი განვითარება რეალურად არ არის დაინტერესებული ფეოდალური სახელმწიფო, რომ წვრილი მეწარმეობა იყოს და ადამიანები თავისუფლად სუნთქავდნენ და რეალურად ფურპურის ფულის სახში დამოუკიდებლად მიხონდეთ. ძიმე ვითარება, მაგრამ ნუ კობახიძე სხვა შეფასებები აქვს, ხა რა ვთქვა, ნუ ეს კაცი ესე ხედავს. გავაკეთე. მე არ მესმის საერთოდ თელი ეს წინადადებები. აი რასაც ის ამბობს. ეკონომიკური წინსვლა, დემოკრატია, ნუ მთელი ქვეყანა თulis, უკვე თვითონ ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ.

0: დემოკრატია არ არისო. ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, არ არის დემოკრატია.
1: ბატონი ხუნდაძის პარტია ხალხის ძალა ძალიან ეწინააღმდეგება სხვათა შორის, ესეც ძალიან საყურადღებო თემა არის, რომ ქართული ოცნების წიაღისეულიდან გამოსული რაღაც რამოდენიმე ადამიანი ქმნის პარტიას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიანობას თამაშობს და უტევს ასე
0: ქართული ოცნების. არა, თუნდაც ეს ფაქტი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს და ყობახიძე პირადად, ისინი ცდილობენ, რომ ხელოვნურად შექმნან პარტიები. ანუ ამათი მიზანი რა არის, რომ ბუნებრივად არსებული პარტიები მოისპოს, აი ეს გააკეთეს პრაქტიკულად, დარჩეს მხოლოდ ქართული ოცნება და შემდეგ ქართულმა ოცნებამ თავისთავიდან ხელოვნურად შექმნას უნდა სხვა პარტიები, რომლებიც იგივე ქართული ოცნება იქნება და სრულიად მართული იქნება და აი ეს პარტიები, მართული პარტიები რაღაცას გააკეთებენ. ეხლა ეს არის დემოკრატია? ანუ უნდა დავინახოთ ჩვენ ეს. და დავინახოთ, მარტივი პროცესი მიდის. ბატონი ქართული ოცნება და უპირველეს ყოვლისა ბატონი კობახიძე ცდილობს ყველა პარტიის განადგურებას. არსებობენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ბუნებრივად იმ ადამიანების ავტორიტეტის ირგული, ვინც ამ პარტიებს ხელმძღვანელობს და ეს პარტიები მათ ყავთ თავის ხარდამჭერები, ესენი ბუნებრივად ჩამოყალიბებული პარტიები არიან, არიან კონკურენტები, შეიძლება დიდი კონკურენცია დღეს ვერ გაუწიონ ქართულ ოცნებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ არა აქვს რესურსი.
1: მაგრამ
0: ქართულ ოცნებას დღეს რეიტინგი საერთოდ არა აქვს, ნულოვანი ხალხის დობა აქვს. Ну, ნულოვანი პირობითი ნათქვამია ახლა. როგორ რაღაც შეიძლება ითქვას, იცი? ნებისმიერი ხელისუფლება, ნებისმიერ ქვეყანაში რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის არის 10-12-13% ხალხის, რომელიც მას ხარს უჭერს. ეს კანონია, აქსიომა. ქართული ოცნებას დღეს არის მინიმალურ ზღვარზე. დღეს მაქსიმუმ მას უჭერს ხარს 12-13%. ანუ მას დაემართა ის, რაც მოსდის ყველა ცუდ ხელისუფლებას. მეორე, არჩევნების დროს ყოველთვის ხელისუფლება შეუძლია დამატებით კიდე 10-12, ну შეიძლება 15% მობილიზება მოახდინოს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე. ამგვარად დღეს რომ ჩატარდეს არჩევნები, ქართული ოცნება 30%-ზე მეც ვერანაირად ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ხალხის არანაირი ნდობა არ აქვს.
1: დემოკრატიული არჩევნები.
0: კი, შემდეგი. ეს არის ხელისუფლება კობახიძის მეთაურობით, რომელმაც შექმნა დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ეხლა დასმენების კანონები, ამ დასმენების კანონების საფუძველზე ხალხის დაპატიმრებები. ეს ყველაფერი საბჭოთა ეპოქა და ეს უნდა გვესმოდეს. და აი ამ ვითარებაში ლაპარაკი იმაზე, რომ ქართული ოცნება წამყვანი ძალაა, ნუ უბრალოდ სასაცილოა. ახლა ამ დროს პარალელურად არსებობს პარტიები, რომლებიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდნენ. ადამიანს აქვს ავტორიტეტი, ამ ავტორიტეტის ირგვლივ მას ყავს ხარდამჭერები, იქნება პარტია. რას აკეთებს კობახიძე და ქართული ოცნება? ცდილობს ყველა ის პარტია, რომელიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდა და რომელსაც უფრო მეტი ისტორია აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს, მოსპოს ეს პარტიები, აი ამას ცდილობს. და ამის ნაცვლად ცდილობს შექმნას ხელოვნურად პარტიები. იგივე ხალხის ძალა ეს ქართული ოცნება და ეს არის მცდელობა ხელოვნურად შექმნა რაღაც პარტია, მოგვახვიო თავს და თქვა, რომ აი ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. მას აუცილებლად არჩევნებზე დაუწერენ პროცენტს და გვეტყვიან, რომ ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. ასევე ის ქმნის სხვა პარტიებს ხელოვნურად, იქ 3-4 პარტიის შექმნა უნდა ხელოვნურად და გონია, რომ აი ეს იქნება პოლიტიკა, რომ ხელოვნურად მის მიერ შექმნილ თავის განყოფილებებს დაარქმევს პარტიებს და შეიყვანს პარლამენტში. ეს არის ის, რაც ამსხვრევს ხოლმე შემდეგ ყველა ხელისუფლებას და აი ამ ხელისუფლებას და ბატონ კობახიძეს ეს დაამსხვრევს. ამაზე უარი უნდა თქვას ქართულმა ოცნებამ. ის პარტიები, ვინც ბუნებრივად არსებობს, კვლავ ამ პარტიებმა უნდა იმოქმედონ პოლიტიკაში. ბუნებრივი უნდა იყოს პროცესი და არა ხელოვნური. ვერც ერთმა ხელოვნურმა პროცესმა, რაც მე მახსოვს 30 წლის განმავლობაში, ვერ გამოიღო დადებითი ნაყოფი და ვერც ეს ვერ გამოიღებს. ამას შეეწირება ქართული ოცნება, თუ დროულად გონს არ მოიგება, აი შემიძლია ვთქვა.
1: და ეს პარტიები, ბატონო დავით, იქნება რა თქმა უნდა იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ევროპას და ამერიკას დაანახოს ის, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და დემოკრატიულ ქვეყანაში ოპოზიცია ყოველთვის არსებობს.
0: თუმცა არავის არ ჯერა ამისი დასავლეთში, რა უჭკო ხალხი ხო არის, იმად გადასარევად ესმით, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. არავინ ამით არ ტყუდება.
1: თუმცა რეალურ ოპოზიციას ნამდვილად ებრძვის და გადავსებული აგერ საპატიმროები, საგანგაშო მდგომარეობა, ეხლა აღარ ხვდება ჩვენ დრო ამასთან სასაუბროთ, ორი სიტყვით ვიტყვი, თითო დასაწოლ ადგილზე, როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო 7 და 8 კაცი მოდიოდა, ეხლა 3 ადამიანი მოდის თითო დასაწოლ ადგილზე საპატიმროში და ქართული ოცნება თავსიმართლებს და ამბობს, რომ მიშას დროსო 7 და 8 კაცი იყო და ჩვენ დროსო მხოლოდ 3, ანუ ამითიც
0: თავსიწონებს.
1: ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, უნდა დავიმშვიდობო ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
0: სატარებლებით. დიდი პატივისცემით, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: აშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხებმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქს შიდაპატიმრობა გამოუცხადა. შიდაპატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდენად ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის რო ეხლა 50.2% აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭერა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო.

კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები, 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, 11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდა.

ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევზგადი ფრენთ თევის კაცუნით, როცა ირმები დაფეთქდებიან.

0: ხდები ამ ზეს შეხედავ ერქებში ჩაწურვილს, როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს, როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუნტრებს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს, როცა მზე მინდვრებს, კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალახს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრე რძელო და როცა ზეწნები აკირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები, შევხედავ ზეცას, ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ხარხარდები მოიგონებენ, წარსულს მკვიდრები, ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა, გავდიადდები, გავსულ დიდდები და ამენთები მამულს კელაპტრად.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ტრადიციულად 4-ის ნახევარზე ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან ველოდებით თქვენ სატელეფონო ზარებს ნომერზე 557-98-95-98. ძალიან ძიმე მონაცემები მინდა დღეს გაგაცნოთ და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ვისაუბროთ ინტერაქტივში. 2010 წლიდან 2020 წლამდე საქართველო დატოვა 861,000 ადამიანმა და წავიდა ემიგრაციაში. 861,000 ადამიანი ტოვებს ქვეყანას 10 წელიწადში. ხოლო რაც შეეხება შემდგომ მონაცემებს, 2022 წელს 125,269 ადამიანმა დატოვა ქვეყანა. 2023 წელს 245,064 ადამიანი წავიდა. 2024 წელს 121,425. 2025 წელს 114,374 ადამიანი გაემგზავრა ემიგრაციაში. ეს გახლავთ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, ანუ საქსტატის მონაცემებით. მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მძიმე და საგანგაშოა რეალობა. აქედან გამომდინარე, ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, დღეს ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ მაყურებელს და რადიომსმენელს დაუსვათ ასეთი შეკითხვა: როდესაც ქვეყანა იცლება, როგორი იქნება თქვენი რჩევა, თქვენი მიმართვა იმ მოქალაქეებისადმი, რომლებიც ემიგრაციაში წასვლას ფიქრობენ და გეგმავენ დღეს, ახლა? ჩვენი მიზანი, სახელმწიფოს მიზანიც, ხალხის მიზანიც უნდა იყოს ის, რომ შევინარჩუნოთ ქართველები აქ და ქვეყანა არ დაიცალოს. აქედან გამომდინარე, თქვენ გამოცდილი ადამიანები, ახალგაზრდები, უფროსი თაობის წარმომადგენლები, რას ურჩევდით სხვებს, რომლებსაც დაწყებული აქვთ ფიქრი იმაზე, რომ დატოვონ ქვეყანა? ახალგაზრდები ძალიან დიდი ტემპით გაედინებიან მათ შორის ქვეყნიდან და ეს მძიმეა ძალიან. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ წინა წლებში 2010 წლიდან 2020 წლამდე 861,000 ადამიანი წავიდა. ხოლო 2021, 2022 და 2023-24-25 წლის მონაცემებით 100,000-ზე მეტი ადამიანი წელიწადში გადის, ზოგ შემთხვევაში 245,000-იც კი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა, გენერალო. აკ, რუსია, საქმე იცი, სოციალური საკითხია, სოციალური საკითხი. ხალხ არ შეიძლება. მიდის უცხოეთში, ნუ მიდის, ვისაც კვალიფიკაცია და კაი სპეციალისტი ის სამსო ნახავდი, მაგრამ ზოგი ეგიცხმაცა აღოდიგი, დომიდიკარ, არაპედი სპეციალობა არ გაქვს, არაპედი ზარბობდე, თადიანი გაუბეჭურობა, თადიანთა შემაცხონები, ერი. ო, და დამნაშავი მინანის, გეგვის, მინანდან ცავრება, რომელიც კულებით უკვე გარკვატრო ჩვენ. აქ კისლადილოვად მადმანი, ბაგატის შემხედვარი. მარა, მე რასურსე ბიცი, თუ არ გაქვს. შენ სპეციალობა და ვერ შეხედავ. არა, მე როდეგდე მე სპეციალობას გუნდი და კლავერ მარა მე 87-ს გადავჩინე და საუნდო წერი.
0: მადლობა. დიდი მადლობა ზარესთვის, ცოტა ბუნდოვნად

0: ისმის საუბარი, მაგრამ თავარი სათქმელი გავიგეთ. როდესაც ქვეყანა იცლება, როგორი იქნება თქვენი რჩევა, თქვენი მიმართვა იმ მოქალაქეებისადმი, რომლებიც დღეს ფიქრობენ ემიგრაციაში წასვლაზე? კეთილი სიტყვა, კეთილი გულით ნათქვამი ყოველთვის ადამიანს დააფიქრებს, ვინც სწორედ ემიგრაციაში წასვლაზეა ორიენტირებული ახლა და ამას გეგმავს, ამას ფიქრობს და რა უჩენს ადამიანს ასეთ ფიქრებს, რომ დატოვოს საკუთარი მშობლიური ქვეყანა და წავიდეს უცხოეთში? მიზეზები რაშია და გამოსავალი რაშია? რაზომები უნდა მიიღოს სახელმწიფომ, რომ ჯერ ერთი, ვინც დღეს წასვლას ფიქრობს, ისინი შეინარჩუნოს და მეორეს მხრივ, ვინც უკვე წასულია, მათი დაბრუნების პროცესი დაიწყოს როდესმე? როგორია აქ ხელისუფლების როლი? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
1: გუშინ დაგვიდებოდი. ისა დღეს 5-ზე არისო სეფედრა და სტეფან. ძალაშია, ხო?
0: დიახ, დიახ, ძალაშია. ძალაშია.
1: ანუ ბურტგლას 33 თუ
0: არჩილ ცაგარელი 74 ნომერში შეგიძლიათ მობრძანდეთ. ეს არის მიხეილ ბურტგლას პარალელური ერთგვარი ობიექტივი. მდებარეობს ბურძგლას 33-ში, მაგრამ გვერდით არის ოფისი აგრეთვე, რომელშიც ეს შეხვედრა გამართება. კეთილი, მადლობა ზარისთვის. დღეს 5 საათზე ტელერადიო კომპანია ობიექტივის გუნდის წევრები ხვდებიან მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. ეს არც აქცია, არც რაიმე სპეციალური ღონისძიება, უბრალოდ აზრთა მიმოცვლის და რაღაც სამომავლო მოქმედების გეგმის დასახვა ჩაფიქრებული, თუ კი ასეთი სურვილები იქნება გამოთქმული მაყურებლების და რადიომსმენელების მხრიდან. ასე რომ მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტიდან ფეხით ალბათ 5 წუთის სავალზეა არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი დღეს 5 საათზე. ზარია ეთერში, ვუბრუნდებით თემას. გამარჯობა.
1: გამარჯობა გენერალი, გამარჯობა.
0: დიახ.
1: მე ახლა როუყურებ ჩვენ გადაცემას. გული მტკივა იმაზე, რომ ქვეყანა იცლება, მიდის ემიგრაციაში ხალხი, მაგრამ უსულ ხარ.
0: დიახ.
1: ზოგიერთი არის ფეხსაყოლილი ხალხი, რომლებსაც არ უჭირს და მიდიან, მაინც მიდიან. მე ეს მაგალითად.
0: ასეთებიც არიან, არ უჭირს და მიდიან.
1: ადამიანს რომელსაც თბილისში აქვს 20-ფულიანი საკუთარი სახლი, კარგი გაწმობილი ყველანაირად სოფელი აქვს, საუკეთესო საუკეთესო სახლი, ამ ხალბატონს აქვს ჩალიშვილი მოკვეთილი. ხო და წავიდა იტალიაში სამუშაოდ, იმ პირასაც თავში აცოდებს და იწვის, რომ წამოსულიო საქართველოს და მე ასე მიჭის უკვდებიო და ეს ასეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს, ამაზე მტკივა გულს ფაზე არაფერი.
0: რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვინც ახლა წასვლას აპირებენ, ვინც გეგმავენ დღეს, აი ამ წუთებშიც კი შეიძლება გვისმენს არაერთი მოქალაქე, ვინც ფიქრობს ამაზე? კარგით, ნუ ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და მაშინ უფრო გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. მე არ გეთანხმებით იმაში, რომ არსებობენ ადამიანები, ვინც კარგად ცხოვრობენ, არ უჭირთ და მიდიან უცხოეთში, რადგან ეს მოდაა. არანაირი მოდა ეს არ არის. თითოეულ ემიგრანტს, ვინც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, ენატრება საკუთარი სამშობლო და აქ დაბრუნებაზე ოცნებობენ. ოღონდ აქ არის თუ არა ცხოვრებისთვის საჭირო გარემო და პირობები? ეს აფერხებთ მათ. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გამოურთეთ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა, აი გაითიშა იმის გამო, რომ ეს ხარვეზი იყო. 2010 წლიდან 2020 წლამდე 10 წელიწადში, ანუ საქართველოს დატოვა 861000 ადამიანმა. 2022 წელს 125000-მა. 2023 წელს 245000-მა. 2024 წელს 121000 ადამიანმა დატოვა ქვეყანა და წავიდა ემიგრაციაში. 2025 წელს კი 114374 ადამიანი გავიდა ქვეყნიდან. ეს უზარმაზარი რიცხვებია. ძალიან დიდი რიცხვებია. რას ეტყოდით მათ, ვინც დღეს ფიქრობს, რომ დატოვოს ქვეყანა და როგორ დავაბრუნოთ წასული ემიგრანტები? ზარია, გისმენთ.
2: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ჩემო კარგო, ჩემო, აი მართლა კარგო ახალგაზრდაო და მართლაც ისეთო სამშობლოს რო სჭირდება ასეთი ადამიანი ხარ გენოცო. მე არ შემიძლია არ შევახსენო ამ საზოგადოებას, რომ პლატონმა ბრძანა, რომ ყველაზე დიდი ბოროტება სიმდიდრისადმი მისწრაფება არისო და აი სიმდიდრისადმი მისწრაფებამ დაღუპა ჩვენი ერი.
0: რისადმი? რისადმი უკაცრავია?

0: თავად?
1: ბატონო, სიმდიდრი, სიმდიდრისადმი, ფულისადმი სიყვარულმა. არ შეიძლება შვილო, აი ფურზე შეყვარებული ადამიანი უკვე აღარ ვარგა. დასავლეთმა მიაღწია თავის მიზანს. მე მინდა მადლობა უთხრა ირმასთან შემოვიდა ერთი ადამიანი და მარტო იმან თქვა სიმართლე. მე მგონი რაც კი ზარები შემოდის, რომ იმიტომ რომ აი ზუსტად იტრიგანები უწოდა იმ ეროვნულ განმათავისუფლებელ გმირებს დღესაც რომ მათ მისტირიან. დაღუპეს ქვეყანა შვილო, დაღუპეს.
0: კარგად მომისმინეთ.
1: ჩვენ ყავი ძალიან კარგ ყოვა.
0: კარგად მომისმინეთ. ჩვენ სულ სხვა თემა გვაქვს დღეს, აი თქვენ დღეს იმ ადამიანებს როგორ დატოვებდით საქართველოსში, ვინც სასვლაზე ფიქრობს, რას ურჩევდით? კი არ ვეჩხუბოთ და გავუბრაზდეთ ერთმანეთს, არამედ სიყვარულით ურჩიეთ რამე. ბევრი ფიქრობს, რომ წავიდეს საერთოდ და დატოვოს ქვეყანა. რა, როგორ გააჩერებდით მათ?
1: აი, როგორ გავაჩეროთ, იცი? ყველა რო წავიდეს, ვიღას და დისარჩება ჩვენი ქვეყანა. ერთად უნდა გავერთიანდეთ და ერთად გადავარჩინოთ სამშობლო. აი, ეს არის მთავარი.
0: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. ქვეყანას ადამიანები ფულის სიყვარულის გამო არტოვებენ. ისინი ტოვებენ, იმიტომ რომ საკუთარი ოჯახი შენახვა შეძლონ. მრავალშვილიანი ოჯახებია და мама წასულია ან დედა წასულია ამ ოჯახიდან, რომ შვილებს გამოუგზავნოს და ოჯახი შეინახოს. და ენატრებათ ეს შვილები და ენატრებათ ეს ქვეყანა და არ არიან იქ, იმიტომ რომ რაღაცა გამდიდრდნენ. ელემენტარული ოჯახი რომ შეინახონ, ეს არის მიზეზი. არავის არ უხარია ემიგრაციაში წასვლა. ეს მე მთელი გულით მინდა თქვა და დამეთანხმებიან ამაში ჩვენი ძვირფასი ემიგრანტები, რომლებიც მძიმე შრომით ცდილობენ, რომ ხარი დაუჭირონ საქართველოს, მათი გამოგზავნილი თანხებით, ფინანსებით კიდევ რაღაცას ახერხებენ ეს ოჯახები და თავს ინახავენ და ქვეყნის ეკონომიკაში შემოდის ეს ფული. უზარმაზარი რაოდენობა არის ხუბისა, რასაც საქსტატია ქვეყნებს და ეს სახელმწიფო უწება, ჩემი აზრით აქ რაღაც შემსუბუქებულია მონაცემები, შემსუბუქებული თუ არ არის, შეიძლება არაოფიციალურად კიდევ არის ბევრი წასული და ეს არ არის აღრიცხული. ბევრად მეტია სინამდვილეში, ვიდრე მე წაგიკითხეთ. და დასავლეთი ვახსენეთ ჩვენ და დასავლეთი არ არის აქ მხოლოდ რუსეთში და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც გაფანტული არიან ჩვენი ქართველები, სიმართლე ვთქვათ, ყველგან არიან წასული. 5 5 7 88 95 98. როდესაც ქვეყანა იცლება, როგორი იქნება თქვენი რჩევა, თქვენი მიმართვა იმ მოქალაქეებისადმი, რომლებიც ემიგრაციაში წასვლაზე ფიქრობენ დღეს? ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, თუნდაც.
0: დიახ. დიახ, დიახ, გისმენთ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
2: ნოდმინ წასულები ვარიან. იმათ მოუწოდებ დაბრუნდნენ ეს სამფლობელოში. და მეორე კიდე წავშენილი მითავდა ფიქრო წავიდეთო. იმათ სამფო დაჩნენ და აქ მოწონ თავრობა სამფასურები ამო გამოგიწი ის მიწოტო ეს სამფლობელო. სამუდონ არა საფელი შემოვიდა საქართველოს. რა უნდა გამწე ფილოსა ფილოსა ის უკვე გამიტაცას. ხო, დაწე, თავი თოლი ჩამოდა, წენი შველი გამაკეთო, ქაფული, ქაფული გამაკეთო.
0: დიახ.
2: მადლობა, თავრობა.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ამავდროულად ჩვენ თავრობასაც უნდა მოუწოდოთ, ბუნებრივია რომ სამართლიანი გახადოს ქვეყანაში გარემო და ცხოვრების პირობები ადამიანური და ხელსაყრელი. 2000 ლარიც კი ხელფასის სახით დღეს შეუძლებელია რომ ოჯახი შესაძნახად ეყოს ადამიანს და ეს 2000 ლარი რამდენი ევროა რომ გადავთვალოთ? 400 500 ევროა ალბათ, მეტი ცოტათი. და ამ ფულით ევროპაში თუ მიიღებენ 2000 ევროს ხელფასს, ამით ორი ოჯახი და სამი ოჯახი არსებობს, იმიტომ რომ ეს 6000 ლარის ტოლფასია. აქაური პენსია და ხელფასი რომ დაბალია, იმიტომ გარბის ხალხი. პენსიონერები დღემდე ემიგრაციაში არიან და მოხუცებს უბლიან. არადა სოციალური ქსელით რამდენი წერილი მოდის და უნდათ მათ დაბრუნება და ამაზე ოცნებობენ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო.
0: გისმენთ, გამარჯობა.
3: რა, მე შემაძლებ გამოვთქო.
0: კი ბატონო.
3: ისიც რა არის? ჩვენ ხა ცოტა ასაკიანი ადამიანი ვარ და ჩვენ ვიზრდებოდით ესეთ ტრიტმენტს რო დაგაცხრომთ, თორემ ყოფნას ნიშნულია ფილიო და როგორ შეიძლება ადამიანს, რომელსაც სამშობლო უყვარს, მიატოვოს თავის სამშობლო გაჭირვებაში? აი რა ფული უნდა ავიღოთ? იმის ფასი რომ ჩემი სამშობლო დაუტოვოთ.
0: მე
3: არასწორად მივაჩინე უბრალოდ რა.
0: აი ბატონო ჩემო, ერთ რამეს გეტყვით თუ შეიძლება.
3: აბაქები რომ მიდიოდნენ საქმეებს, მაგრამ მიდიოდნენ სასწავლებლად.
0: კი, ერთ რამეს გითხავთ თუ შეიძლება.
3: საქმარებოდნენ და ვერ დახით დედა სამშობლოა და დედა სპიდან ყოველთვის გამხდეს. უნდა მივატოვოთ და გავანუბროთ თავი და სხვაგან წავიდეთ იმის გამო რომ შეიძლება. არა, არასწორია ჩემი აზრით უბრალოდ რა. ჩვენ ჩვენი თემა ქალბატონმა სწორ უნდა გავერთიანდეთ და უნდა როგორღაც უპირველესი სულ ვიზდებით იმის რომ ენა მამული და სარწმუნოება ჯერ მამულიდან მიუხედავთ და მამული როცა კარგად მოქმედება გვეყოლება ოჯახების კარგად გვეყოლება ჩემი აზრით რა.
0: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. სამშობლო ყველა წასულ ემიგრანტს უყვარს და ოცნებობენ აქ დაბრუნებაზე და აქ აგზავნიან თავიანთ ოჯახებში ფულს და ინახავენ ამ ქვეყანას ეს ემიგრანტები მთელი სიყვარულით. და ეს იმას არნიშნავს, რადგან მიდიან რომ სამშობლო არ უყვართ. უბრალოდ არსებობას ვერ ახერხებს ბევრი ოჯახი. როდესაც ხედავ რომ შენ შენი სამშობლოსთვის განათლებაც გაქვს, ცოდნაც გაქვს და ბევრი მცდელობა გქონდა ქვეყნის სამსახურში ჩამდგარიყავი, რაღაც გეკეთებინა, მაგრამ ამის შესაძლებლობას არ გაძლებენ. მომჯდარია რაღაც კლანი თავრობაში, ჯამში ეს არის გამდიდარი ხალხი, ვინც ამ ქვეყანაში ყავს, 90% ოდნავ მეტი შეძლებული ადამიანების აქვს და დანარჩენი ღარიბდება და სამშობლო მხოლოდ მდიდრებისთვის კი არ არის, ღარიბებისთვისაც არის მესმის, მაგრამ რომ ხედავ ამ უსამართლობას, აი ესეც აჩენს ალბათ ამ სურვილებს რომ წავიდეს, იმუშაოს და რაღაცა შეძლოს ოჯახისთვის. ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მე სულ სხვა ჩანაფიქრი მქონდა ჩემო ბატონო, ის კი არა რომ გავკითხოთ ახლა ჩვენ ემიგრანტები, არამედ ვინც დღეს ფიქრობს წასვლაზე, კეთილი გულით და კეთილი რჩევით იქნებ შევინარჩუნოთ და რაღაც ვუთხრათ.
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, გამარჯობა.
2: ბატონო ილია. ქართველი კაცისანე. თავაშვებული არ არსებობს სოფლიოში. ქართველ კაცს უნდა უსაზღვრავდეს თავის ისი უფლება და ისი უფლება არ აქვს ამას სახელმწიფო. ჩვენ გვაქვს ბიზნესის ქვეყანა. სანამ ესე იქნება ქვეყანა დაცარიელდება. ბიზნესი, ბიზნესი, ბიზნესი, რა უბედურება ეს.
0: დიახ, დიახ. მადლობა თქვენ ზარისთვის, საკუთარი ცოდნით, საკუთარი შრომით ადამიანებს უნდა შეეძლოთ რომ წარმატებას მიაღწიონ. და ვერც საჯარო უწყებაში და ვერც ვერსად ვერ დასაქმდები შენი ცოდნით და გამოცდილებით, მხოლოდ აი ჩაწყობების ინსტიტუტია კვლავ და ვიღაცას თუ მოსწონხარ და პარტიული აზროვნება თუ გაქვს როგორც მათ მოსწონთ. აი ეს გარემო ღუპავს ყველაფერს და მით უმეტეს ხელფასები ძალიან დაბალია, როგორც კერძო სექტორში, ასევე საჯარო სექტორში. ეს ზოგადად მოქალაქეებისთვის, თორემ ის 90%-ზე ოდნავ მეტი, ვინც მდიდარია, თვეში იღებს 300,000, 400,000, მილიონობით ლარსაც კი თვეში ასეთი ხალხიც ყავს. კი ბატონო, რაც უფრო მეტი მდიდარია, კარგია, მაგრამ ეს უთანასწორობა არ უნდა ხდებოდეს. შენ რომ თვეში 5 მილიონ ლარს იღებ ხელფას და შენს თანამშრომელს 900 ლარს აძლევ თვეში ხელფასს, აი ეს არის ძალიან დიდი რადიკალური უთანასწორობა. და ამას უნდა არეგულირებდეს კანონი და სამართალი და უნდა იყოს მკაცრი მიდგომები სახელმწიფოს მხრიდან. გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ, დაიწყეთ. არ არის კავშირი 557-48-95-88. ტელევიზორის ხმა, როდესაც ჩართულია, მაშინ ეთერში რომ რეკავთ, აი ამის გამო ერთმანეთის საუბარს ვერ ვგებულობთ. ამიტომ გთხოვთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ. თუ ამ თხოვნას არ შეასრულებთ, უბრალოდ გაითიშება თქვენი ზარი და ამით დასრულდება, დროს წავართმევთ სხვა მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. ასე რომ ბოლომდე გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს, როგორც კი თქვენი ზარი გამოვა ჩვენს ნომერზე. 557-88-95-88. ზარია, გამარჯობა. არის მის ჩემი საუბარი, ნახვამდის ტელევიზორის ხმა ბრუნდება სამაგიეროდ. 557-88-95-88. გაითიშება.

0: უბრალოდ ყველა ზარი, თუკი ტელევიზორს ხმას ბოლომდე არ გამოურთავთ, როგორც კი ზარი გამოვა. ზარია კვლავ, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.

0: ახლა დღეს ფიქრობენ, რომ წავიდნენ ემიგრაციაში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ.
1: ეთერში ვარ.
0: დიახ, გისმენთ, დაიწყეთ.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: მე 18-ზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამართო.
0: კი ბატონო, დიახ.
1: ამოდენაც რო იყო კომისიაში, მილიონები რო შეიტანე. 95 წლის კაცი. ეთერში. ურში ვიყიდები, ურში. თავობამ გამოაკო და არ დათოთნება ხუთას გრამზე ნაკლებ გამოაცხოს უნდა. ვიჩერდია არის. მე შეძინება მაინც რა გადაიხდი 500 გრამში. 10 გრამი ვახსენებია ლაკასა და თავობა. ძალიან ასურვეს მივიდეს თავობის ყურამზე.
0: მადლობა თქვენს არისთვის გასაგებია. 2010-2020 წლებში საქართველოს დატოვა 861000-მა ადამიანმა. 2022 წელს უკვე 125279 ადამიანი წავიდა. 2023 წელს 24000 უკაცრავად 245064 ადამიანი, 2024 წელს 121425 ადამიანი წავიდა. 2025 წელს კი 114374000 ადამიანი წავიდა ჯამში. დიახ, ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა,
2: ბატონო ილია. მოგესალმებით. აღარ შემოსულა, იმიტომ რომ დაბლოკილი მიყავი, არაფერი რატომ.
0: არა, არიყავით დაბლოკილი, არავის არ ბლოკავთ.
2: არა, არა, არა, ნამდვილად.
0: გარწმუნებთ მეც ნამდვილად, რომ ჩვენ არავის არ ბლოკავთ.
2: მე ადრე გამოვთქვი და კალბატონმა ირმა მითხრა, რომ მოშკიდული მიყავი და ძალიან მეტყინა.
0: გარწმუნებთ, რადგან ახლა რეკავთ, ესე იგი არავინ არ იბლოკება აქ ეს მტკიცებულება.
2: არა, არა, არა, გასაგებია. ბატონო ილია. ძალიან პატრიოტი ადამიანი ძალიან ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემები, მე თქვენს მენელი ვარ.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. რას ეთყოდით იმ ადამიანებს, ვინც ემიგრაციაში წასვლას ფიქრობს? ეს ჩვენი კითხვაა დღეს.
2: ბატონო?
0: რას ეთყოდით?
2: დიახ. კი, მაგაზე მე ყოველთვის პასუხობ კითხვას და არავის შემთხვევაში სხვა გადავდივარ. აი ახლა ეს სტატისტიკა რო თქვით. რატო იმას რამდენი ბრუნდება? ეხლა სამთვიანი ვიზიტით მიდიან ხალხი და ჩამოდის. აი ჩამომთვლელებს რატო?
0: ქალბატონო, ერთი წუთით ყურადღებით მომისმინეთ, ეს რიცხვი, რომელიც მე დავასახელე, არის წასული ადამიანების, ვინც არ დაბრუნებულა. ხოლო თუ მთლიანობაში რიცხვს დავთვლით, ვინც 3 თვით, 4 თვით წავიდა, ეს რიცხვები ბევრად მეტია სინამდვილეში. მე წასულ ემიგრანტებზე ვსაუბრობ და მათ სიაზე.
2: მომისმინეთ, ჩემო კარბონ. მე თვითონ 86 წელი ემიგრაციაში ვიყავი, 90-იანი წლებიდან მინდ წავედით, ყველანი ჩამოვედით.
0: ძალიან მიხარია თუ ჩამოხვედით.
2: ყველანი აბსოლუტურად.
0: რას ეტყოდით მათ, ვინც ახლა ფიქრობს წასვლაზე?
2: არა, შო დამთავრდა, ძალიან კარგი. შედარებით რომ იმყო 10 წლის უკან, ეხლა ნუ ასე, ნუ საშუალო ცხოვრობთ ხალხი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. 10 წლის წინ რა იყო, ხომ? 10 წლის წინ რაც იყო, მე უკვე წაგიკითხეთ თქვენ, რომ ეს რიცხვი ქვეყნის დატოვებისა იზრდება. იზრდება ბოლო 16 წლის განმავლობაში, რა რიცხვებიც არის, მოგიყევით აგერ. 2010 წლიდან 2020 წლამდე 10 წელიწადში 861000 ადამიანი წავიდა და დარჩა. ვინ დაბრუნდა და მობრუნდა, ის ხვასიებია უკვე. მე ვსაუბრობ, ვინც დარჩა, აღარ დაბრუნდა. 2022 წელს 125269 ადამიანი წავიდა. 2022 წელს 2023-ში 245064000 ადამიანი წავიდა. აი ეს მაჩვენებლებია. 2024 წელს 121425 ადამიანი. 2025 წელს აი შარშან 114374 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. დაბრუნდნებულები სხვასია, ცალკესია. ის რიცხვი ბევრად დიდია, ჯამში გამოდის მილიონები, აი 16 წელიწადში ალბათ 4-5 მილიონი შეიძლება გამოვიდეს. წავიდა, შემდეგ შემოვიდა, დაბრუნდა, გავიდა.

0: ეს არ არის ეს დღეს, რაზეც ვსაუბრობთ. ზარია, გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა, გენოცები.
0: გამარჯობა. მოგესალმებით, დიახ.
1: დასრულებული რომ ლაპარაკობთ. რომ ვიდიან ემიგრანტებიო. აი ჩვენ თავრობას უნდა უთხრათ რომ დაასახმონ ჩვენი ბიჭები და ქალები ადგილზე საქართველოსი და არავინ არ მოისურვებს დასვლას.
0: ღირსეული ანახაულობით.
1: კი. როჯერ, კარგად ვიქნა.
0: დიდი მადლობა. მართალია, სწორია, თუ ღირსეულად დასაქმდება ადამიანი და ოჯახ შეინახავს, ის არ სადარწავა. 557 88 95 88. რა არის მთავარი მიზეზები თქვენი აზრით, რომ რის გამოც ადამიანები ემიგრაციაში მიდიან? და როდესმე უნდა დავიწყოთ წასულების დაბრუნებაზე ფიქრი და ეს როგორ უნდა დაიწყოს? ახალგაზრდობის შენარჩუნება გვსურს ჩვენ და არა მარტო ახალგაზრდობის ყველასი და დღეს გადავწყვიტეთ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს კითხოთ აზრი. თხოვოთ მოწოდება, თხოვოთ საკუთარი სათქმელის გაზიარება ახალგაზრდებისთვის და არა მარტო მათთვის, ვინც ახლა გნებავთ ამ წუთებში. უსმენს ამ ტელევიზიას, ამ რადიოს უსმენს და ფიქრობს და გეგმავს, როგორ წავიდეს უცხოეთში. მათაც გარკვეული მიზეზები აქვთ და მე არ ვამტყუნებ არავის, ვინც წასული ან ვინც წასულას ფიქრობს, მაგრამ საუკეთესო იქნებოდა, რომ ისინი დარჩნენ. რადგან ამ ქვეყანას ჭირდებიან ისინი. იმ ფონზე, როდესაც ასობით ათასი ქართველი უცხოეთში მიდის, ჩვენ ვხედავთ სამწუხარო რეალობას, რომ ასობით ათასი უცხოელი აქ შემოდის, აქ რჩება, აქ იწყებს ბიზნესს, აქ იწყებს მუშაობას, აქ ქმნის ოჯახს. ძალიან სწრაფად მრავლდებიან უცხოელები ამ ქვეყანაში და 2050 წლისთვის დემოგრაფიული მონაცემები აქ იქნება საგანგაშო, თუ დროულად რამე არ შევცვალეთ. ზარია, ეთერში გისმენთ.
2: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ბატონო ილია. ემიგრანტები ზოგს ერთად არ უჭირთან, ძალიან ბევრი ისინი ემიგრაციაში. ვინ დასული არის? ზოგი 20, 25, 30 წელიწადია. ძალიან კარგად ისწოვეს პური. ისწოვეს აქ 2-2, 3-4 ბიძები, მაგრამ მაინც არ ჩამოდიან. არც თავის ახლობლებს არ ეხმარებიან. ესე იგი, მოდიში და ფეხებზე კიდია ქართული ბიძაწყალი. ასეთი არის დაახლოებით 80%. ვინ დასულია? როგორ შეიძლება 20-30 წელიწადში ფული ვერ იშოვო? ჩამოხვიდე და დააბანდო შეგვეყანაში. ხო, ასეთი ამბავია. უამრავი ადამიანი, რომელიც თავის ისწ და ხორცს არ ეხმარება იქედან. ჩემი ნათესების 50% დასულია. საბედიეროდ მე არაფერი არ მიდის. მაგრამ ყავს მეზობლები, რომელსაც მიშვილები ისილები დასულია და მოდის და ფეხებზე კიდია თავის ისწ და ხორცი.
0: გასაგებია.
2: გაუმარჯოს ქართელს.
0: ნახვამდის.
2: ის დარჩა ახლა და ისაც თავის ისწ.
0: გავიგეთ, მადლობა თქვენ ზარისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ დღევანდელი გადაცემის ჩანაფიქრია, რომ კეთილი გულით ადამიანებმა ერთმანეთს ჩვენი სათქმელი უთხრათ. ის კი არა, რომ ცუდი მაგალითები მოუძებნოთ და იმ ცუდ მაგალითებზე გავამახვილოთ ყურადღება. დღეს უამრავი ადამიანი ფიქრობს, რომ წავიდეს ემიგრაციაში და იქ გააგრძელოს ცხოვრება, მუშაობა, რომ საკუთარი ოჯახი არ ჩინოს. და ამ ადამიანებს რას ურჩევდით და რას ეთყოდით? ეს არის ჩვენი შეკითხვა. ცუდი მაგალითები ყოველთვის იქნება, მაგრამ არ გეთანხმებით იმაში, რომ 50% და 80% ასეთია. ძალიან მცირე პროცენტია რეალურად ასეთი. ვინც წავიდა და გამდიდრდა და არც ახლობელს ეხმარება და არც ნაცნობს და არც არავის. ასეთ იქნება თითო ოროლა შემთხვევა ალბათ ქვეყანაში. უმეტესობა ქართულ სიმღერებს უსმენენ, საქართველოს სიყვარულით გული უძგერთ. ემიგრაციიდან სოციალური ქსელებით გვეხმიანებიან, ვინმეს რამე რო უჭირს აქ საქართველოში ფულს რიცხავენ საქველმოქმედო ფონდებში თუ ოჯახების დასახმარებლად. ნუ ვიქნებით ისეთი ადამიანები, ვისაც სიკეთის დანახვა და კარგის დანახვა არ შეგვიძლია და მხოლოდ ცუდს ვხედავთ. ამას ბოლოს არის ავტორ ბატონს ვურჩევდი, რომელიც ამბობს, მე არაფერი მიჭირსო. თქვენ რომ არაფერი არ გიჭირთ, იმიტომ არ ფიქრობთ თქვენ არც ემიგრაციაში წასვლაზე და არც იმ

0: ადამიანების გესმით, რომლებმაც ოჯახი ვერ შეინახეს და გაიქცნენ უცხოეთში სამუშაოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: მინდა გითხრათ, რომ მიჭირდა კიდევაც, მინდა კიდევაც, მაგრამ არ დამიტოვებია ჩემი ქვეყანა. რაც ბოლოში თქვა ბატონმა, მხოლოდ პროცენტი არ დახმები, 70%-იო. 60% ქართველის წასულის ემიგრაციაში არაა გაჭირვებული. ფესესმას არიან აყოლილი. და მეტი არაფერი.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი, ფეხის ხმას არიან აყოლილი, არაა გაჭირვებული ჩვენი ემიგრაციაო. გავიგეთ, წავიდნენ ადამიანები, შრომობენ, წვალობენ და ნორმალურ ხელფასს იღებენ და აღარ არიან გაჭირვებულები, გავიგეთ. მაგრამ აქ რო დაბრუნდნენ, ჩვენ რა შევთავაზებთ აქ? მაღაზიათა ქსელ ორნაბიჩი ან ნიკორაში 900 ლარიან სამსახურ შევთავაზებთ და ამით არჩინონ ოჯახები? ამის თქმა გვნებავს? თუ სხვა არამეში უნდა ვეძიოთ პრობლემა, რომ აქ ცხოვრების დონე გაუმჯობესდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ზარია ეთერში.
0: არ არის კავშირი, ტელევიზორის ხმა ბრუნდება სამწუხაროდ. 557-98-95-98. როდესაც ქვეყანა იცლება, როგორი იქნება თქვენი რჩევა მიმართვა იმ მოქალაქეებისადმი, რომლებიც ემიგრაციაში წასვლაზე ფიქრობენ დღეს, აი ახლა. და ასეთი ბევრია. უკვე უამრავმა ახალგაზრდამ, უფროსი თაობის წარმომადგენელმა დატოვა საქართველო და ემიგრაციაში. სამაგიეროდ უცხოელები შემოდიან და აქ სახლდებიან. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ალო.
0: დაიწყეთ, გისმენთ?
1: აი, რო ლაპარაკობთ, რომ ემიგრაციაში ობიდიანო გასართობათო, რომელი ქართველი გოგები ნორმალური დედას ასწოვებს ოჯახსა, რომელი წავა გასართობათ, რომელი წავა ემიგრაციაში?
0: დიახ, გეთანხმებით. გეთანხმებით. რას ეტყოდით მათ, ვინც ახლა ამ გაჭირვების გამო ფიქრობს წასვლაზე? კარგი, და გაწყდა კავშირი, როგორც ჩანს. 2010-2020 წლებში 861000 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. 2022 წელს 125269 ადამიანი წავიდა. 2023 წელს 245064 ადამიანი. 2024 წელს 121425 მოქალაქე წავიდა ემიგრაციაში. 2025 წელს 114374 ადამიანი. ჩვენ ჯერჯერობით ბუნებრივი არ გვაქვს 2026 წლის მონაცემები, ჯერ მიმდინარე წელია და წლის ბოლოს ესეც გვეცოდინება, თუმცა ფაქტია, რომ წელიწადში საშუალოდ 110000 ადამიანი, 120000 ადამიანი მაინც ტოვებს ქვეყანას. და ამაზე ბევრად მეტი უცხოელი შემოდის, ხომ? ამაში მაინც დამეთანხმება ზოგიერთი სკეპტიკოსი მაყურებელი, რომელიც ამბობს, რომ ემიგრაციაში გასართობა და მოდის გამო მიდიან ადამიანები. მოდა არისო, ეს რამდენჯერმე გაიჟღერა ამ სამწუხარო სიტყვებმა, რასაც მე არ ვეთანხმები. ზარია ეთერში, გისმენთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ. ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: ალო.
0: დაიწყეთ, გისმენთ?
3: გამარჯობა, ილია.
0: გამარჯობა, დიახ.
3: დღევანდელი თემას ვეხები ახლა.
0: კი ბატონო.
3: ეს ყველაფერი არის გამოწვეული და თავრობის ბრალია, ხალხი არის დაუსახმებელი, მის უმეტეს სოფლებში. ჩაი განადგურებულია, ჩიტურსი განადგურებულია. სოფლებურება არ არსებობს და სოფელში ხალხს უჭირს, ამიტომ მიდიან.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო, კი.
3: შო.
0: გეთანხმებით, მადლობა თქვენ ზარისთვის. 90-იანებში მასიურად ტოვებდა ქვეყანას ხალხი, ეს კარგად გვახსოვს ჩვენ. ამ ეტაპზე მე ეს ძველი სტატისტიკა არ მაქვს, მხოლოდ 2010 წლის შემდგომი მონაცემების მოძიება მოახერხე. 2010 წლიდან 2020 წლამდე თითქმის მილიონამდე ადამიანი წავიდა ქვეყნიდან. 861000 ადამიანი უფრო ზუსტად. შემდეგი მონაცემებიც გაგაცანით მე, რომ 110000-დან 245000 ადამიანამდე წელიწადში ტოვებს საქართველოს.

0: მიდის უცხოეთში. და დღესაც აი ამ წუთას ჩვენი გადაცემის არაერთი მაყურებელი შესაძლოა ფიქრობდეს ემიგრაციაში წასვლაზე და მათ რას ურჩევდით, როგორ შეაკავებდით, როგორ გააჩერებდით და მთავრობის როლი როგორია? მთავრობამ უნდა გააკეთოს ეს პირველ რიგში, მაგრამ ჩვენ ჩვენი გულიდან წამოსული სიტყვებით თუ რამეს ვეტყვით ასეთ ახალგაზრდებს და ასეთ ადამიანებს, ზოგადად კარგი იქნებოდა. ზარია, გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: სუფიჭამა არ უნდა. იმიტომ მიდიან იქან.
0: დიახ.
1: ძალიან ბევრი სწორეს ამბობს, რომ ბევრს კარგად აქვს საქმე და მიდიან.
0: და რატომ მიდიან თუ კარგად აქვს საქმე? ვერ გავიგე, ურთიერთ გამომრიცხავი ორი აზრი იყო და რას გულისხმობდით, კარგად ვერ მივხვდი. რა არის მთავარი მიზეზები თქვენი აზრით, რის გამოც ტოვებს ქვეყანას ხალხი და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ დაბრუნება დაიწყოს ოდესმე ემიგრანტების? რაში ამთავრობის როლი, ხელისუფლების როლი? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ კატასტროფას, რაც ყოველწლიურად უარესდება და სახეზე გვაქვს? დემოგრაფიული პოლიტიკა კი კვლავ არ არის შემუშავებული. ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობათ, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: შემოგები, გიგი პატრიოსები თქვენგანი. აი, უყურეთ ეს ხალხი რეკავს, წუხს, რომ ემიგრაცია მიდი, ჩვენი ხალხი იცლება. უყურე, ადრეც მიდიოდნენ მარტოს მამაკაცები, ახალბებები, ეხლა ოჯახებიც მიდიან, ხო?
0: კი, და ბარდებიან.
1: აი, ეს კატასტროფა და ეს როგორ შეჩედეს, კაცო, არ ვიცი, ეს რაღაცა მოვლენა არის. ეს წასულებიც იგი თავის თავზე აღარ ფიქრობენ. იმიტომ რომ თავის სამშობლოდ მიდიან. აქ აი ხო ხედავენ არაბები და სხვა იმის ერის ხალხი ისება აკავრობა, ხო? ამას რაღაც უნდა ეშვოს და უყურე ჩვენი მთავრობა მაგაზე ნახეთ როგორ არაფიქრობს, საერთოდ არაფიქრობს. მე მგონი ამათ აწყობს ეგეთ ისე რომ გასულთავდეს საქართველო ქართველი ხალხისგან. არ ვიცი რა, არ ვიცი ეს რა მოვლენა არის. დარჩებიან შუიღაცები, შემოსულები დარჩებიან, აკა და ქართველები და მარტო რუკაზე თუ დარჩებენ, შეიძლება არ დარჩეს საქართველოს ამ მდებარეობს. არ ვიცი რა. თვითონ ქართველები ბრაზილთან ახლა წუხან. წუხან მესმის, წუხან დაი რეკავენ ისე, მაგრამ აი რა შედეგი არის, რომ არ ჩერდება ეს ისა და იქნება აი მთავრობას გულის კიოდეს, ხო? იქნებ შეაჩეროს, აი უყურე თუ არ მოსკილა გული. იქნებ შეაჩეროს ამ ხალხის გასმაკიდან. ნახეთ თუ არ აჩერებს.
0: დიახ.
1: უკაცრავად.
0: მადლობა ქალბატონო, თქვენ ზარისთვის ერთი ასეთი წერილი მოვიდა, რომ ვინც რეკავსო და ემიგრანტებზე ასევე ცუდად ლაპარაკობსო, ერთი მათ ეკითხეთო, სატყავთ შვილები და შვილიშვილებიო. ყოველას წასული ყავს, ყველა ოჯახიდან წასულიაო ვიღაცო და შვილები და შვილიშვილები იქ ყავთო და ასე როგორ ლაპარაკობენო, ერთ-ერთი წერილი ასეთი. ვაგრძელებთ გადაცემას. ვაფასებთ აგრეთვე ცხოვრების დონეს, ხელფასებს და პენსიებს, ფასებს აგრეთვე. ესეც ხომ არ არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი? ესეც კი არა, ალბათ ძირითადი ეს არის, რის გამოც ადამიანები მიდიან უცხოეთში. ზარია, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მე თქვენი ამომრჩეველია. და თემასთან დაკავშირებით მე ესეთი აზრი ვსავან. ვინც აი ამ გასაჭირის დროს ეს სიტუაცია ყველა მისთვის ახლა რა ხდება საქართველოში?
0: დიახ, დიახ.
1: მე ასეთი აზრისავა, რომ თუ ყველას დავადებდი იარლიქს დავჩემ მოღალატისაც, ვინაიდან იმ ხალხმა რაკნას ვისაც უჭერს და მაინც რჩება იმის გულისთვის, რომ რაღაცა პატარა დახმარება მაინც გაუწიოს.
0: მოღალატის იარლიქს რატომ დაადებდით? რა დააშავეს?
1: ბატონო,
0: ვერ შეინახეს ოჯახი და წავიდნენ სამუშაოდ უცხოეთში, რა დააშავეს?
1: კიდევ ასეთი ბევრია,
0: კიდევ ამ ქვეყანას ინახავენ და ფულს აგზავნიან აქ, რომ ადამიანები შიმშილით არიხოცებოდნენ და ღარიბებს ეხმარებიან. ქველმოქმედებაში არიან ჩართული, რა დააშავეს ემიგრანტებმა ასეთი?
1: ქველმოქმედებაში ვინც არის ჩართული, მაგაზე არ არის ლაპარაკი.
0: და ხომ არ ჯობია თქვენი ბრაზი და თქვენი აგრესია წარმართოთ ხელისუფლებისადმი, რომელიც თვითონ მდიდრდება და ქვეყანაში საშინელი ცხოვრების დონეა?
1: ზუსტად მაგას ვამბობ, გენოცვალი, რომ საშინელი ცხოვრების დონეა და ამ დროს, ამ გასაჭირის დროს, ეხლა წარსულის დრო არ არის,
2: ძალიან გულწრფელს ვისაც კაცულად უნდა და კარგი ცხოვრებას უნდა, მაგრამ არ იმიდიან ზუსტად იმ გულისთვის, რომ აქ არის ყოფნა ეხლა საჭირო. ზუსტად ეხლა უნდა დავდეთ ერთმანეთის გვერდში და ეს საზიზღარი მთავრობა გადმოვაგდოთ როგორმე.
0: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. 557-88-95-98 სიყვარულით და კეთილი გულით იმ ადამიანებისთვის რჩევის მიცემის ნაცვლად, ვინც დღეს ემიგრაციაში წასვლაზე ფიქრობს და ჯერ კიდევ საქართველოშია, რაღაც სულ სხვა ფორმა მიიღო გადაცემამ. ძალიან სამწუხარო ფორმა, რაც არანაირად არ იყო ჩაფიქრებული და მე სულ სხვა რამეს ველოდი ზარებში, პათოსის სახით და გაოცებული და გაოგნებული ვარ ამ ბრაზით, ამ არ ვიცი, არათბილი განცხადებებით, მოკლედ რომ ვთქვა. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, დაიწყეთ, გთხოვთ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: მო, ერთი წუთი. ალო.
0: დაიწყეთ საუბარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: დიაგენეცვალე, გამარჯობათ. ესე იგი, ჩვენ გვაძლევთ შეკითხავთ, ესე იგი, რა მიცეთ წამსვლელებს, ხო? ეს ჩვენ ეთეული ჩვენი კი არ უნდა მიცეთ. ეს თუ ყველა ხმა მიდის უარა მთავრობამდე. მე რა შემიძლია ერთ ადამიანმა და თუნდაც 1000 ადამიანმა გავაკეთო ის, რომ ესე იგი მოუწოდო რომ არ წახვიდე, როგორ არ წახვიდე, წავიდეს, როცა ჩემ პირადად ჩემი ხელფასის რაოდენობა თვიური არის 245 ლარი. კმარი პენსიონერი, ავადმყოფი, მე თვითონ ავადმყოფი, ორი ოპერაცია გასაკეთებელი მაქვს მეჯბაცაყის სასწაულზე. პენსიას გაფინანსებენ მხოლოდ რაღაც მიშეიტან მერიაში 50%. ან ისაც არ გაძლევენ 1000 ლარიანი დაფინანსება რომ შევიტანო, იქიდან 250, ეს 750 ლარი საიდან გადავიხადო? რა გავაკეთო, აბა მიპასუხეთ.
0: აი, ვინც ემიგრაციაში წავიდაო?
1: სულ არ მინდა წასვლა, მინდა ჩემ ქვეყანაში ყოფნა, მაგრამ 250 ლარით როგორ ვიცხოვრო?
0: ამაშია საქმე. იცხოვრეო და მოკვდიო, გვეუბნებიან აგერ ხელისუფლება. იცხოვრეო ასეთ სიღატაკეში და მოკვდიო და არ წახვიდი თან არსადო. აი, ასეთია პათოსი ხელისუფლების. მაგრამო თუ ჩვენ პოლიტიკურად არ გვეთანხმებიო, მაშინ კი ბატონო, მაშინ წაბრძანდიო. ზედმეტი ნაწილი არიანო საზოგადოების და დაგვტოვონო, ვინც არ გვეთანხმებაო. დანარჩენები დარჩითო და
1: ადამიანებ მაშინ. კაი, გენაცვალე, შენი შეკითხვაც.
0: დიახ, დიახ.
1: შენ შეკითხვაც პასუხობ მე, შენ
0: შეკითხვაც
1: პასუხობ. რა მოუწოდო თუ ამათო? აი, რა მოუწოდო მე, როცა მე თვითონ ასეთი გაჭირებული ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ მდგომარეობაში ვარ. მე რომ კონდეს საშუალება და ბილეთის ფული მეც წავიდოდი.
0: კარგით, მადლობა ქალბატონო თქვენს არესთვის. ეს ვითარებაა უბრალოდ და საერთოდ ვისაც არ უჭირს, აი ის ბატონი რომ იყო, მე არ მიჭირსო და ვინც წავიდაო და ვინც წასვლას აპირებსო, ყველა რო გალანცხა და ყველას მდიდარი უწოდა და მოდასაყოლელი ვინც მიდის. მე არ მიჭირსო, ეს დამამახსოვრდა მე და როდესაც თქვენ არ გიჭირთ და კარგად ხართ, ჩემო ბატონო, კიდევ მას უბრუნდები და უპასუხო. ვერ გაიგებთ უბრალოდ სხვა ადამიანებისას, ვისაც უჭირს და ცუდად არის და ოჯახის გადასარჩენად ერთადერთ გამოსავალს ხედავს ის, რომ წავიდეს იმაში, რომ წავიდეს. აბა, ჩვენი ხელისუფლების მილიონერ წევრებს კითხეთ თუ ესმით, მათაც არ ესმით, რომ დემოგრაფიული კატასტროფა გვაქვს, რომ ცხოვრების დონე საშინელია, რომ ამიტომ გარბის ეს ხალხი, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს დროულად, თორემ ასე მივდივართ რაღაც გადაშენებამდე და ქვეყანას ვკარგავთ, ვეღარ ვინარჩუნებთ ქვეყანას. რაღაც გამოსავალია მოსაძებნი. წელიწადში 100,000 ადამიანი მიდის საშუალოდ ქვეყნიდან. 2010 წლიდან 2020 წლამდე 861,000 ადამიანი წავიდა. ეს პატარა რიცხვია? უკან დაბრუნებული რამდენი გინახავთ და ვის გინახავთ წასული ემიგრანტებიდან? თითო ოროლა ალბათ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ლის გამოვედი. გამარჯობათ ბატონო.
0: მოგესალმებით ჩემო ბატონო. გისმენთ ყურადღებით.
3: ეს ემიგრაცია ჩემი აზრით გამოწეულია ქართველი ხალხის გაუტანლობით. ჩვენ რამდენი წელი ვიცხოვრეთ სოციალიზმში.
0: დიახ.
3: მაშინ თავობა ჩვენ ვარჩენდა. კაპიტალიზმში გადმოვედით და ჩვენ უნდა ვარჩინოთ თავობა, ხო? ვერ შევეგუოთ. ერთ მაგალითს გეტყვით, ისრაელში ომი რო გამოცხადდა, საზღვარგარეთიდან ყველა ჩავიდა ებრაელ თავის სახელმწიფოში, სახელმწიფოს დასაცავად. ჩვენთან არ აგვაქვს ქრისტიანობა, ჩვენ ქართველებს კამტანობა არ აგვაქვს. რა თქმა უნდა, ცოდვა ის ადამიანი, რომელიც ოჯახს ტოვებს, ძალიან ცოდვა. ასევე კიდე ინტერნეტი ბევრ ამეს მოქმედებს. ნახეს, კარგი ცხოვრება, კარგი ამბავია, ის რაღაცები წერია, ზოგი ასეც მეტის, ზოგი ისეც. სტოპლად მე ვიცი, ბატონო ილია, გაყიდეს ახალგაზრდებმა ძროხები, დაანებეს თავი ყველაფერს და წავიდნენ. ისიც გამიგია და დამინახია, რომ ჩამოვიდნენ იქ გაძალთხავებულები. იმათ ეგონათ იქ ეგრეა. ჩემ მეზობლად ქალი იყო მოსავლელი 1500 ლარს აძლევდეს. არავინ არ მოვიდა იმასაც. დაკრეს ფეხი და წავიდა იტალიაში. ასეც არის, რა ვიცი, რა გითხრათ, ამა როგორ ძალიან ცოდვა ეს ხალხი, ძალიან ცოდვა. მე ძალიან ჩემი შინაურებით არიან წასულები, განა არ არია. რა ქნა ნაბა, რა გმოვიდა.
0: მადლობა.
3: დიდი მადლობა
0: ყველაფერს ჩვენ ზარისთვის. გეთანხმებით, რომ ოჯახი არ არის თითქმის, საიდანაც ერთი ან ორი ადამიანი მაინც არ იმყოფება ემიგრაციაში წასული და იქიდან არჩენენ ოჯახებს ჩვენი ძვირფასი ემიგრანტები და მადლობა მათ ამ პატრიოტიზმისთვის და ამ საქართველოს სიყვარულისთვის და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენ აუცილებლად დაბრუნდებით ამ ქვეყანაში, ერთ დღეს დადგება ეს შესაძლებლობა. ბევრი ადამიანი მთელი ცხოვრება ძალიან მძიმე შრომაშია, რომ რაღაც შეაგროვოს და შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდეს და ვიცი რომ ამაზე ყველანი ფიქრობთ, მიუმართა ძვირფას ემიგრანტებს, ვინც გვისმენენ ინტერნეტის მეშვეობით. აი საქართველოში 1500 ლარი ახსენეთ თქვენ და 1500 ლარით ოჯახის რჩენა დამეთანხმებით ყველანი, რომ თითქმის შეუძლებელია, რაღაც მხოლოდ კვებით უნდა შემოიფარგლო მაშინ და მეტი სხვა არაფერი უნდა აკეთო. და ევროპაში თუ 1500 ლარს აიღებ, 1500 ევროს ბოდიში, ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს და იმიტომ იდიან იქ. კი არ ეზარებათ, აბა საქართველოში მოუაროს მოხუც სარურჩევნია, ვიდრე უცხოეთში წავიდეს, მაგრამ არ ყოფნის ეს ხელფასი ადამიანს. სხვა დროა უკვე, სულ სხვა დრო დადგა. ადამიანებს უნდათ, რომ რაღაცა თვითონაც შეეხოთ ამ ცხოვრებაში. თვითონაც უნდათ, რომ თავის ოჯახთან და თავიანთ თავთან ერთად კარგად იცხოვრონ. ჭადით და ლობიოთი გადაგორების ეპოქები და პერიოდები იყო. ახლა არ არის, მთელი მსოფლიო კარგად ცხოვრობს, ფეხზე დგას უმეტესად, რა თქმა უნდა და რაღაცა უნდა იცხოვროს ადამიანმა ჭადის და ლობიოს იმედად მხოლოდ. თუმცა მე ამ საუბრით არ ვამართლებ იმას, რომ ქვეყანა დაიცალოს და ყველა წავიდეს. არა, აქ უნდა შევინარჩუნოთ ეს ხალხი და წასულები დავაბრუნოთ და ამ კუთხით ხელისუფლებამ რაღაც ნაბიჯები უნდა გადადგას ბოლოს და ბოლოს. ოდესმე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: ალო.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა კიდევ. ილია, მეორე თურეკა, რომელიც არ მოგეწონა ჩემი ზარი, რა არ მოგეწონა ერთი მითხარი. მე არ მიჩიცო რომ მითხარი.
0: დიახ, დიახ.
3: იმას გადიშნავ.
0: თქვენ რომ არ გიჭირთ ეს კარგია.
3: მაგრამ ყველაფერი. მაშინ მეკეთე შენ. ეს არაბებზე რომ გაჭივით ახლა. არაბი რომ შემოგივარდება სახში. ისერებიშანო მეთვალ ვიკენი ახლა ის შენი წასული ახლობელი ჩამოვა იქენ და მაგიგიჭვები არა სიცხვილი თქვენი თქვენ გამყიდველებო თქვენ ორმაგ სტანდარტულ თამაშობ თქვენ ერთი კიდე მიცხრა გახდოს მოხუცებულმა ქალბატონმა რომ დაგირეკა სამი ცალი კაცობიზე შედივარ სუპერმარკეტშიო გადამაგას არ კარს ახლობელი წასული იქა რატო კიდულობ დაცალ კაცობი ეს იგი მიდიხარი და ფული საშოვნას ფული შეება რა 30 წელი დადი როგორ უნდა შეიძლება დატოვო შენი მიწასკალი შენი შეშლებ ხმალს და ჩვენ გაუყვარდები ამდენ მუსულმანო სამყაროს სიცხვილი თქვენი ერთი მინდა გიქრა კიდე აი საჩოროს გუ ქართლს 20-ს რომ ედახის ყველა თქვენი ლიდერები მე გიდა კავე და ცხეთიდან ერეკლე ბაგრატიონი ვარ. სვეტი ცხოვრიდან პირადად. მოდი

0: თვით და მოგიხდები. ამიტომ, როცა დადგება თქვენი დრო, მოხვალ ჩემთან. თქვენ სულებს ამკაფავით, როგორც ციცოქროში ამკაფებდა წელი პერები საქართველოსი. გავიგეთ?
1: კეთილი, კეთილი. რამხელა ბოროტება გქონიათ გულში? ძალიან წუხვარ ამის გამო მე მეტ პასუხს არ ვაპირებ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. უბრალოდ გული მეტკინა იმაზე თქვენ რამხელა ბოროტებას აფრქვევთ. დღეს ინტერაქტივი ამით დასრულებულია. ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვისმენდით, გვიყურებდით და გვირეკავდით. ნახვამდის.

0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერს არ ახარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
3: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუა ხევ ხულოიდანა. დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი, ვისთვის ჯავრი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა. საქართველო ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება წუხარებაც გენაცვალა. შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს. შენი რჯული საჯილდაოდ ხალთას რეკავ ზარებს მთავარს. ერთ ძირო ვენახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას. იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან.
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი,
4: აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯან სუხკახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯან სუხკახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ავას, ნიკო ფიროსმანს და საიათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენო თაბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთა გამდაუთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენოდ აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი ქართველი ქალი თვალებმა ყველა, ჩემი თბილისი და ფიროსმანი, არ ვიცი ასე რამ შემაყვარა.

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრობ და ყოველ დილით ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ლეო ბოკერი

სოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი, რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი, რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

0: მოგესალმებით ყველას, მე დიაკავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. მოგეხსენებათ ჩემი გამოშვებები მუდმივად ახალგაზრდების განვითარებისა და შემოქმედებითი ბუნების და ხასიათის გაღვივებას ემსახურება. ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე შეხვედრები ჩვენ ავტორებს, ჟურნალისტებს, ოპერატორებს, რეჟისორებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებთან, რაც რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო და სასიხარულოა და ამ ბოლო პერიოდში გამოიკვეთა აზრი იმის თაობაზე ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, სხვათა შორის, ანუ ისე არ ყოფილა, რომ ერთი 50 ახალგაზრდა ერთ სივრცეში მოგვიყვანა და გვესაუბრა. არა, რაღაცნაირად აი 5 ადამიანთან ერთად, 10 ადამიანთან ერთად, 2 ადამიანთან ერთად რო საუბრობთ ხოლმე, გასული ერთი 6 თვის, აი იანვრიდან მოყოლებული, გამოიკვეთა ერთი საკითხი. ურთიერთობა პედაგოგებსა და მოსწავლეებს შორის. ამიტომ გადავწყვიტეთ მოსწავლეებთან, მოსწავლების აზრი მოგვესმინა აქიდან პირდაპირ ეთერიდან და ამ აზრის შესახებ რატომ ხდება სხვადასხვა აზრი აქვს, რა თქმა უნდა, სამი ადამიანი იქნება, სამი მოსწავლე იქნება, ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელია სამივე და ასევე ჩვენ მოვიწვიეთ თქვენთვის ყველასათვის ცნობილი ფსიქოლოგი თიკა აიწურაძე. გამარჯობა თიკაძე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ და სწორედ ამ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებს თიკა გასცემს პასუხს და თავადვე დაუსვავს შეკითხვას. რაც შეხება მოსწავლეებს, ესენი არიან წმინდა ილია მართლის სახელობის სკოლის, საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა ილია მართლის სახელობის სკოლის აღსაზრდელები ანა და მათე ჩუბინიძეები. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ანა, მათე, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სულ ცოტა ხანში ანას შეცვლის სოფიკო ჭიაურელის სახელობის სკოლის აღსაზრდელი მარიამ აბდუშელიშვილი, ხოლო ანა ავადა შემდგომ გააკეთებს ნახატს ჩვენი გამოშვების შესახებ. თიკა, როგორც აღნიშნე, ძალიან ხშირია ბავშვებში, რო გითხრა, რომ საყვედური არა, მაგრამ აი საკუთარი მოსაზრებები აი ამ ურთიერთობების შესახებ. ზოგი თავის აზრს აწვდის საზოგადოებას, რომ აი ხო მარჯობია, რომ ასე იყოს. ზოგი, ნუ, უკმაყოფილებასაც გამოთქვავს. ზოგი იცავს ორი ერთ მხარეს, მეორე მხარეს. არის კიდევ ისეთი შემთხვევები, როდესაც ოქროს შუალეთს ეძებენ და სხვათა შორის პოულობენ კიდე. კიდეც. აი მოდი ხა ვიდრე ბავშვებზე გადავიდოდეთ და ვიდრე ბავშვები თავიანთ აზრს მოგვახსენებენ. მოდი შენ გვიპასუხე, შენ გაეცი აი ზუსტად და ამ შემთხვევაში ჩემს შეკითხვას. რატომ ხდება? რა მოხდა საზოგადოებაში?
1: ნახეთ, სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ მოსწავლეები და მასწავლებლები ხშირ შემთხვევაში და ამიტომ ეს ქმნის, ანუ სწორი კომუნიკაციის არ ქონა ქმნის პრობლემას. მეტრე ბავშვისთვის რა არის უპირველ ყოვლის მნიშვნელოვანი? ეს არის სანდო გარემო, ნდობა პედაგოგსა და ბავშვ შორის. და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ დარღვეულია აი ეს ბალანსი მათ შორის, იმიტომ რომ ნახეთ, ერთია რომ მე გამოვთქვა ჩემი აზრი, მაგრამ არ უნდა იყოს დათრკუნული მეორე მხრიდან, ან უნდა მქონდეს იმის უფლება, რომ ჩემი აზრის პოზიციონირება შემეძლოს, ან მასებელმა მოისმინოს, თუნდაც შეიძლება რაღაც სამცდარი იყოს, მაგრამ ამის შესაძლებლობა მომცეს. და როდესაც პედაგოგი როგორც მოსწავლეს არ მისმენს ან არ მაძლევს ამის შესაძლებლობას, უკვე ჩდება პროტესტის გრძნობა და დიალოგის ნაკლებობა. ანუ სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ, არ არის საკმარისი დიალოგი, მიდგომა, ურთიერთობა, ზოგჯერ არის გადამეტებული მეგობრობა, იმიტომ რომ მაინც უნდა იყოს ეს დაბალანსებული ოქროშუალედი წეღა, რაც თქვენ ახსენეთ. ეს მნიშვნელოვანია, ყოველთვის უნდა იყოს, რომ პატივსაცემი, აი ეს პატივისცემა, ასაკიდან გამომდინარე, პიროვნებიდან გამომდინარე, ან უფრო მეტი თავშეკავებულობა როგორც მასწავლებლის მხრიდან, ასევე მოსწავლის ეს მხრიდან ეს უნდა ისწავლებოდეს უფრო სიღრმისეულად, ამაზე ხშირად უნდა საუბრობდეს არა მარტო სკოლაში პედაგოგი, ასევე საზოგადოებაც უნდა ამახვილებდეს ყურადღებას და რაც უფრო ხშირად გავიმეორებ, თვით უფრო მარტივი ახსაქმელი იქნება ორივე მხრიდან. და აღარ ხდება ამაზე საუბარი, იგნორირება ხდება ამ ყველაფრის და შესაბამისად მე ირღვევა უკვე ეს ურთიერთობები ისეთი ფორმით აღარ არის, იმიტომ რომ მეგობრობა ზოგსერება სხვა გადასულობაში, იმიტომ რომ ნახეთ ავტორიტეტი ამასწავლებელი ხო კარგი გაგებით რომ უნდა იყოს მისაბაძი, უნდა იყოს რაღაც მოწოდების სიმაღლეზე, მაგრამ თუ ეს ავტორიტეტი დაირღვა და ზედმეტი მეგობრობა ასე ვთქვათ უკვე მე პასუხებიც ზედმეტად თამამია, აი ეს აღარ არის გათვალისწინება ერთმანეთის მოსაზრებების და ეს იწვევს მე ემოციურ სიყრუეს. ერთ მხარეს და მეორე მხარეს.
0: აი პროფესიონალი ფსიქოლოგი ხარ და გეცოდინება, როდის ამოტივტივდა უფრო ზედაპირზე ეს თემა?
1: ნახეთ, ეს უფრო ზრდასრულებს უფრო მაღალ კლასებში გამოიყვეთა თითქოს.
0: წლები მაინტერესებს.
1: წლებს გულის ხო?
0: ბოლო
1: ბოლო წლები.
0: ბავშვებში როდის ტივტივდება, ეგ ვიცი. აი როდის ამოტივტივდა, ადრე ხო ასე მძაფრად.
1: იცით რატო?
0: ფიგურირებდა.
1: კი, იმიტომ რომ ხშირი იყო ამ ყველაფერზე საუბარი. და ახლა აღარ ვსაუბრობთ, თუ დააკვირდებით, პატივისცემაზე, ემპათიაზე, ნაკლები საუბარია. ანუ ახლა მარტო გაისმის უფლებები, უფლებები, უფლებები, ყველა იცავს თითქოს თავის უფლებებს და თავის უპირატესობას ამტკიცებს. და ისე იცავენ ამ საკუთარ უფლებებს, რომ სხვის უფლებებს აღარ ითვალისწინებენ.
0: აი პროფესიონალებთან ურთიერთობა. მე მაგაზე არ მიფიქრია და აი ახლა ზუსტად აღნიშნე, რომ ეს ბავშვთა უფლებები, იმის უფლებები, ამის უფლებები
1: და რაღაცა გამიჯნული, ყველა თავის უფლებას იცავს, კი ბატონო.
0: ამას აკეთებენ. ზუსტად. აი მე მგონი მივედით იქამდე, რომ რა არის ამის მიზეზი. თიკა ძალიან დიდი მადლობა აი ამ წინადადებისთვის. რაღაცის თქმა გინდოდა და მე რა
1: თქმა უნდა შეიძლება, ანუ არსებობს ესეთი მთავარი პრინციპი, ყველგან და ყველაფერში, არავნო იგულისხმება როგორც საკუთარ თავს, ასევე გარშემოყოფებს. აი ეს არის ის ოქროს შუალედი, რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ არ დავთრგუნო არც ჩემი პირადი და არც სხვისი. ორივე უნდა გავითვალისწინო. ანუ ეს არის საკუთარი თავისუფლება, ეს არის თავის უფლება, როდესაც ფლობ საკუთარ თავს.
0: აი ხა ცოტა ხანში შენ მოუსმენ ერთ-ერთ ჩვენს სტუმარს და აი ზუსტად მაგის საპასუხოდ აქვს თავისი მოსაზრება მომზადებული. მანამდე კი ანას აქვს მომზადებული მოსაზრება დასვენების შესახებ, რომელიც არანაკლებ აუცილებელია.
1: რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია.
0: გისმე.
2: დასვენება ერთ-ერთი საჭირო რამ არის. ის თავისი აუცილებლობით არ ჩამოვარდება მეცადინეობას, მაგრამ ხშირად ბევრი სამეცადინოს გამო დასვენებას ვერ ვასწრებთ. ამიტომ უკეთესად ვერფიქრობთ. დასვენება საჭიროა როგორც წყალი და საკვები. მაგრამ ბევრი სამეცადინოს გამო გვიწევს ღამით გვიან დაძინება და დილით ადრე ადგომა. ასევე ვერ ვასწრებთ გავაკეთოთ ის რაც გვახარებს. მაგალითად ჩვენი საყვარელი საქმიანობა, ფილმის ყურება, მეგობრებთან თამაში, ანდაც გასეირნება, მშობლებთან ერთად ბუნებაში გასვლაც. გარკვეულ დრო კლასგარეშე ლიტერატურის წასაკითხად. გარკვეულ ასაკში გარკვეული ლიტერატურაა წასაკითხი. რაც შეეხება სკოლის დასვენებებს, სკოლის ხუთწუთიანი დასვენებები არ ყოფნის და ვერ ვასწრებთ წყლის დალევას და საკვების ყიდვას. თან საკვების აყიდლა დიდი რიგი დგას. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ გვჭირდება მეტი დრო დასვენებისთვის, ისევე როგორც სახლში, ასევე სკოლაშიც.
1: კი, ანუ მნიშვნელოვანია დასვენება იმისთვის, რომ ხდეს გადატვირთვა კი არა და აი ეს
0: გადახალისება.
1: კი, გადახალისება და თანდათან ორგანიზმი არის გადატვირთული. არის ისდეს დასტრესი, იმიტომ რომ ყოველდღიური რუტინა, ყოველდღიურია ეს მეცადინეობა, იქ კიდე დამატებითი წრეები, ნუ თუ კიდე ბავშვი სპორტით არის დაკავებული და ძილით შესაბამისად ვერ იქნება დროულად, ხო? ეს არის ზეწოლა მეტნაკლებად. ანუ განტვირთვა რომ მოხდეს შესაბამისად ამისათვის საჭიროა გარკვეული დრო. არავინ არ ამბობს რომ თელი დღე სეირნობაზე, იმიტომ რომ იპროტესტებენ ხოლმე და ამ დროს 9:00 საათი 1 საათი ყურადღების გადართვა გასეირნება და მეგობრებთან ურთიერთობა, ფილმის ყურება, უკვე
0: წინების კითხვა.
1: დიახ, დიახ, ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ პროდუქტულები ვიყოთ და მეტი мотиваცია გქონდეს. და თუ ბავშვმა არ დაისვენა გარკვეული პერიოდი, გამოდის რომ რაღაც რობოტივით, მექანიკურად აკეთებს ერთსა და იმავეს.
0: რა შედეგი გამოაქვს მე ამ რობოტივით ცხოვრებას თუნდაც იმამდე, უმაღლესამდე?
1: გადაწვა. კი.
3: ფიზიკური და ფსიქოლოგიური უკვე აკეთებს ამას მექანიკურად და საბოლოო ჯამში როცა უკვე ერთი ნაბიჯია დარჩენილი მნიშვნელოვან თავარ მიზნამდე იმ პერიოდში აი რომ ამბობენ ფსიქოლოგიურად გატყდა ხშირია ხოლმე სპორტსმენების შემთხვევაში თუ არ არის სწორად და უშუალოდ რო გადანაწილებული იმიტომ რომ ზუსტად იმ სპორტსმენს რომელიც ამხელა დისციპლინას შრომას ნებისყოფას საჭიროებს და დებს კიდევაც ამ ყველაფერს მასაც სჭირდება გარკვეული დრო იმისთვის რომ დაისვენოს ყურადღება გადართოს და რაღაცნაირად გახალისდეს. ზუსტად იმიტომ რომ დიდი შედეგი. ხსნას არ არის და ანუ დროის მენეჯმენტი, სწორი მენეჯმენტი, რომ არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ ერთი კვირა დაისვენოს ან ერთი მთლიანი დღე. 15 წუთი, 9:00 საათი, 1 საათი დღეში რომ გამოყო იმისთვის, რომ დაისვენო შეძლების დაგვარად იმ მოცემულობიდან გამომდინარე, რა მოცემულობაც იმ მომენტში გაქვს, თუნდაც ხა ბუნებაში შეიძლება ვერ მოასწრო გასვლა სადღაც შორმანძილზე, მაგრამ ჩახვიდეს სკვერში, 15-20 წუთი ფეხით გაისერნო, ეს ხო შესაძლებელია, მეგობართან ერთად განიტვირთები, ბოლო-ბოლო რაღაცას გააზიარებს საინტერესო სიჩის გაგი ზიარებს ინფორმაციის გაცვლა, ნახეთ, ორმაგი სარგებელია. ცოცხალი ურთიერთობები.
0: ან დროს ტელეფონი უნდა გადადოს.
3: რა თქმა უნდა, ისედაც მოზარდები, მე რაც მინახავს, ისეც საინტერესო თემებს აზიარებენ, მეც ძალიან დიდი სიამოვნებით უსმენ და იქ არ არის ეს ტელეფონში ან რაღაც ჩართული
0: ნაკლებად. არა,
3: ურთიერთობებში, კი. ანუ ნახეთ, უკვე სამაგი სარგებელი გამოვიდა, ცოცხალი ურთიერთობა, ფეხით გასერინება, რომელიც ფიზიკური სხეულისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პლუს კიდე საინტერესო ინფორმაციის გაცვლა. ერთი თავის გამოცდილებას გააზიარებს მეორე თავისას და აი ეს მრავლდება ეს ინფორმაციაც და გამოდის რაღაც ნაკოფიერი დასვენება. ანუ
0: თიკა და აუცილებელია რომ ეს 9 საათზე და 9-ის ნახევარზე იწყებოდეს ეს სკოლა. ზოგის ორგანიზმი ვერ იღვიძებს ესე ადრე. მე მახსოვს ფიგურულ ციგურაობაზე რომ დადიოდნენ ჩემი შვილები შეჯიბრი რომ ტარდებოდა ხოლმე. იქ მწვრთნელები მაგას აქცევდნენ ძალიან დიდ ყურადღებას. თავშად ვიღაცა ბავშვის ორგანიზმი 11-ზე იღვიძებს, ვიღაცის ვიღაცისას 2-მდე ძინავს და თუ ეს ბავშვი რომელსაც რომელიც ორგანიზმის 2-ზე იღვიძებდა, ამოვიდოდა ესე რომ თავშად პირველი უნდა გასულიყო, მე ეს მწვრთნელები, აი არაჩვეულებრივი ნომერ პირველი მაკა გიორგობიანი მწვრთნელი, ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ამ ბავშვის შეჯიბრა სლის დრო გადაეტანაც გადაეწია ცოტა შუადნაშუად დღეს და უკვე შედეგი იდებოდა ძალიან სერიოზულად.
3: სწორი სტრატეგია, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიაში ტესტიც არსებობს, როდის არის ადამიანი დღის განმავლობაში უფრო პროდუქტული. ზოგი არის დღის პირველ ნახევარში, ზოგი შუად დღეს, ზოგი საღამოს. აი რო არიან, ღამურებს ეძახიან, ხო, რაღაც ესე ხუმრობით, ღამე მეცადინეობენ და უფრო სწრაფად. ანუ მთელი დღე რომ ისე სამეცადინოთ, შეიძლება ერთი საგანიც ვერ ისწავლოს. და საღამოს, როგორც კი მოსაღამოვდება, შეიძლება ყველა საგანი ისწავლოს ერთ საათში საათ ნახევარში და არ უნდა აქ პროტესტი. ან რატო არ მეცადინეობ მთელი დღე გქონდა, ესეც საყვედური. ანუ ყოველას აქ თავისი დრო, როდესაც აქვს პროდუქტულობის პიკი. ასევე ძახით ჩვენ ამას. და ზოგი არის, რომ დილის 6 საათზე ადგება მაგალითად და 2 საათში ყველაფერი მზადდა აქვს, მაგრამ საღამოს ვერ გააკეთებს ნახევარი დღეს რო დასვა, სამეცადინოდ ვერ მეცადინეობს. ამიტომ უნდა დავაკვირდეთ საკუთარ თავსაც და ჩვენ შვილებსაც, ვინ როდის არის მეტად პროდუქტული. და აი ზუსტად იმ პერიოდში უნდა განაწილდეს ის დატვირთვა, ის მეცადინეობის პერიოდი. მეც მაგათაც საღამოს ვიყავი პროდუქტიული.
0: ჩვენ იძახით, მაკა ბრძოლობდა ამისთვის და აღწევდა, იმიტომ რომ ნუ აი არ ვიცი, თავისი ახსაზრდელებისთვის მაკა გიორგობიანი ყოველთვის იყო სამაგალითო და ეხა მოგეხსენებათ ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტია და ისიც მოგეხსენებათ რასაკეთებს საქართველოსთვის და აი ზოგს რო არ შეუძლია დაუშვათ რომ დაიცვას ბავშვის აი ამ შემთხვევაში თუნდაც ბავშვის უფლებები დავარქმევ ამას აი ამ დროს რა გავაკეთე ბავშვმა რა დააშავა
3: არც არაფერი არ დააშავა ანუ ზუსტად მაგიტოა ამდენი პრობლემა და იმიტომ საუბრობ დღეს ამ საკითხის ირგვლივ რომ არ ხდება ერთმანეთის სურვილების გათვალისწინება და ამას ვეძახი ხოლმე ემოციურ სიყრუეს, როდესაც კომუნიკაცია არ არის
0: და შესაძლებლობების, შესაძლებლობებში ახლა გულის
3: ყოველას ერთნაირი არ
0: აქვს.
3: რა თქმა უნდა, ყოველას ერთნაირი უნარი არ აქვს. ხა თუ ის მიჩვეულია ისე რომ საღამოს უფრო მარტივად ითვისებს ვიდრე დილას, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ დასვა დილას და გვერდზე მიუჭდე, მაინც ვერ გააკეთებს ვერაფერს ისე სწრაფად, ისიც უნდა დაიტანჯოს და მაინც ვერ დადოს ის შედეგი და შენც დაიტანჯები ფაქტიურად იმ რომ ეს მოქმედებს ნებისყოფაზე და ნერვები ეშლებათ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ მასშტაბის ფუნქცია რა არის? დააკვირდეს, რომ ყველა ბავშვი არის ინდივიდუალური, უნიკალური და ყველას მიუდგეს ინდივიდუალურად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. კი, მესმის კლასი დიდია, მოსწავლეები ბევრია, მაგრამ ერთი და ორი დღე ხომ არა სწავლის, ანუ ყოველ დღე შედის წლების განმავლობაში. მას მასწავლებელს აქვს მეტნაკლებად ინფორმაცია თვითონ მოსწავლეზე, ვინ როგორია, რამდენად რესურსულია და რისი შესაძლებლობები აქვს და რისი შესაძლებლობაც აქვს იმ შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა მოვთხოვოთ
0: მას. აი ხა გისმენ და უცებ ეს აზრი წამომივიდა. სკოლებში ვიცი რომ არიან ფსიქოლოგები, ხა ეს ცნობილი ფაქტია, ხომ ბავშვებისთვის და პედაგოგებისთვის ხომ და იყვნენ.
3: საერთოდ ასე გამიჯნო არ ხდება ბავშვებისთვის, ესეთ პედაგოგებთანაც უნდა მუშაობდნენ, პირველ რიგში პედაგოგებთან, რომ მოხდეს გადამზადება და უშუალოდ გათვალისწინება, იმიტომ რომ პედაგოგები საჭიროებაც უნდა გავითვალისწინოთ, ხო არის კლასები, რომელსაც პედაგოგები ვერ იმორჩილებენ. არის პრობლემა ზოგჯერ ბავშვებში, ხო ეს ჯგუფ-ჯგუფად დაყოფილ დღეს გქონდა ზოგადად ამაზე მსჯელობა და ჯგუფ-ჯგუფად რო იყოფიან, ოღონდ ეს შიდა დაპირისპირება და უშუალოდ კლასებში თვითონ, ასევე პედაგოგების მიმართაც რო პროტესტი აქვთ, ანუ ხო არიან ესეთი მოსწავლეები ძურჩი, ასე ვთქვათ, რომლებსაც არც კლასელები მოწონთ, არც პედაგოგები. ასეთიც, ანუ ამ დროს აი ფსიქოლოგების ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ორივე ჯგუფთან უნდა იმუშაოს პედაგოგებთანაც, მოსწავლეებთანაც და მე ერთობლივი სამუშაოც უნდა გაწიოს ფსიქოლოგმა, რომ აუხსნას რაღაც ოქროს შუალედი უნდა მოიძებნოს, იმიტომ რომ ასე უსასრულოდ არ შეიძლება გაგრძელდეს და სკოლიდან გარიცხვაც ეს ხელაღებით არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ კი, აი ერთ სკოლას გამოიცვლის მეორე მესამეს და მერე რამდენს?
0: რამდენს? ხო, რას აკეთებენ ამით, რომ ბავში როგორ უნდა გარიცხოს სკოლიდან?
3: ნუ ბევრი სკოლა იცინებს პასუხისგებლობას.
0: საერთოდ აცდეს მერე.
3: რა თქმა უნდა, ამიტომ ვამბობ, რომ სწორი დიალოგი და სამუშაოების ჩატარება, იგივე რაღაც ვორკშოპები უნდა მოეწყოს ერთობლივი გუნდური, უნდა მეტი ინფორმაცია ბულინგის შესახებ ელემენტარული უფლებების, მაგრამ სწორად უნდა აუხსნა ეს უფლებაც, რომ მარტო ბავშვის უფლებები არ არის, არის ანუ პედაგოგის, ასევე ეთიკაც უნდა ისწავლებოდეს. რისი თქმის უფლება გაქვს, რისი თქმის უფლება არ გაქვს. რა არის
0: ყველაფერი?
3: რა ფორმით უნდა მიეწოდოთ ეს აღარ ისწავლება უკვე.
0: მაგას ჩვენ სწავლობთ. ჟურნალისტიკის სახელოსნოში. მე მგონი მარიამი შემოგვერთდება ეხა ხომ? ანა შენ ხომ არ გაქვს რაიმე შეკითხვა თიკასთან?
4: არა.
0: ძალიან დიდი მადლობა. ეხა ანა უნდა წავიდეს და დახატოს ის ყველაფერი. ოღონდ აქ არ იქნება თიკა, მათემა, ანანა და ანა. არა, აქ იქნება ე თუნდაც რაღაცა ხასიათიდან გამომდინარე და ეს
3: ანას იმპროვიზაცია.
0: ანას ძალიან კარგად გამოუვა და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დროებით გემშვიდობები.
4: ნახვამდის.
0: ნახვამდის. მათე, რამდენიმეჯერ ახსენა თიკამ ის თემები, რაც შენ გაქვს განხილული და მოდი აბა ხა თიკას მოუყევი.
5: მასწავლებელმა ბავშვს არ უნდა აწყენინოს. მასწავლებელ ბავშვს ისე უნდა ექცეოდეს, რომ ბავშვს უნდა მოყვართეს მასწავლებელი. ჩვენ კი მოსწავლეებმა ის უნდა გავითვალისწინოთ,

0: გვიხსნას. ამიტომ აქ საჭიროა, რომ მოიძებნოს ოქროს შუალედი.
1: ნამდვილად. სწორია.
2: მოდი ხა მარიამსაც მოვუსმინოთ, მაშინ და ორივე ერთად განავრცე, ხო? მარგის მე.
3: მე ვისაუბრე.
2: მარიამ აბდუშელიშვილი როგორც წელან აღნიშნე, შემოგვიერთდა.
3: მე ვისაუბრებ როგორი უნდა იყოს გაკვეთილი, რომ მოსწავლე დაინტერესდეს. პირველ რიგში მასწავლებელმა მოსწავლის თავი და საგანი უნდა შეაყვაროს. რადგან როდესაც მასწავლელი, ასე ვთქვათ, მოსწავლესთან ცუდად დაიწყებს ურთიერთობას, ბავშვს საგანიც შეზეზღდება და
1: ნებრივია.
3: დიახ. და გაუქრება მოსმენის სურვილი, ამის შედეგად კიდევ ვერ ისწავლის გაკვეთილებს და განათლებას ვერ მიიღებს მასწავლებლისგან.
2: არა, მართალი ხარ, განათლებას ვერ მიიღებს. სწორია, აბსოლუტურად გეთანხმები, მარიამ. კი.
3: მასწავლებელს გათვლილი უნდა ჰქონდეს დრო ახალი ლიტერატურის დასაკითხად, დავალებიდან კითხვების დასასმელად და მოსწავლისთვის, ანუ რომ ვერ გაიგოს, რომ მოусმენოს და გაუხსნას თავიდან ეს ყველაფერი.
1: ანუ დროის მენეჯმენტი უნდა ჰქონდეს კარგად გათვალისწინებული, რაც წეგან მახსენეთ. კი ბატონო, იმიტომ რომ ისაც მცირეა საგაკვეთილო პროცესი. და წარმოიდგინეთ ახლა რომ თავიდან როდესაც იწყება ეს საგაკვეთილო პროცესი თქვენ ერთმანეთს არ უსმენთ, რამდენი დრო იკარგება, პირობითად ვამბობ მე თქვენზე, არ მაქვს საუბარი, რამდენი დრო იკარგება აი ამ სტორი კომუნიკაციის, ასე ვთქვათ, დალაგებაში და მე ხდება უკვე აი ამ საგაკვეთილო პროცესში ჩართვა.
3: როდესაც გაკვეთილი მოსწავლისთვის მაშინ არის საინტერესო, როდესაც მასწავლებელს ჰარმონიული ურთიერთობა აქვს მოსწავლეების მიმართ. რადგან თუ კლასში მიმდინარეობს დაცინვა, რამე ბულინგი ან ეგეთი რაღაც, ამ შემთხვევაში მოსწავლე იკეტება და აღმართავს გარკვეულ ბარიერს მოსწავლეებსთან და მასწავლებელს შორის.
2: ბულინგი ვისგან მარ?
3: მოსწავლეებისგან, ანუ ერთმანეთს როდესაც
2: დაპირისპირებს ამ თემაზე საუბარი
1: რა. სამწუხაროდ ხშირია. მართლა ხშირი არის სკოლებში ერთმანეთის ჯგუფებად, რაც წეგან ვახსენე, რომ კლასებშიც არის დაყოფა თვითონ მოსწავლეებს შორის და მე ეს აისახება მასწავლებლებთანაც. ხშირად არის, რომ ითხოვენ მასწავლებლების შეცვლას, ანუ და როდესაც ხშირი მოთხოვნა თვითონ კლასიდან ერთხელ ორჯერ რამდენი პედაგოგი უნდა შეცვალო, გამოდისო თვითონ კლასშია შიგნით პრობლემა უკვე ბავშვებს შორის და აქ არის სერიოზული სამუშაო ავები ჩასატარებელი ფსიქოლოგი, არა მარტო ფსიქოლოგის, არამედ მთლიანად მთელი სკოლა დირექციაც, სასწავლო ნაწილიც, დამრიგებელიც ყველა უნდა იყოს ჩართული, რომ რამენაირად მოაგვარონ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თავის არ მოგვარდება.
2: აბა მარი მე კიდე რითი თქმა გინდოდა.
3: ასევე ისიც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ წიგნებში გადმოთარგმნილი ტექსტები წერია. და ანუ სხვა ენიდან გადმოთარგმნილი. თან მასწავლებელი იგივე ინფორმაციას გვაწვდის. შეუძლია ახალი რამე აგვიხსნას ან რაღაც.
2: მაგრამ ესე იგი თქვენ გაქვთ სურვილი, რომ უფრო დამატებით მიიღოთ ინფორმაცია, ხო?
1: ამათ წიგნებში.
2: ეს ხო და ანუ მასწავლებელი იმას ყובה რაც წიგშია. ეხლა მართალია, რომ რაღაცა დამატებით არის საჭირო.
3: გამარტივებულადაც უნდა აგვიხსნას, რომ
1: მივხვდი რასაც ამბობთ. კი ბატონო, სწორი შენიშნა.
3: და ანუ მე მოსწავლეებს, როდესაც კითხვა გაუჩნდება, თავისუფლად უნდა კითხონ მასწავლებელს. ანუ მასწავლელი ეგეთი უნდა იყოს, პირიქით აქეთ უნდა ეს ამაუნოს, რომ ბავშვს გაუჩნდა კითხვა და ის აუხსნის.
2: დათანხმები.
1: კი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ბავშვი ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში.
2: და მასწავლებელს ამ დროს შეიძლება მასწავლელი ამაზე გაბრაზდეს.
1: ნუ ეს არ არის
3: ეს არის მაგალითად მე მომივიდა შემთხვევა რომ მათემატიკის მასწავლებელმა მითხრა რომ
2: ნუ დაბა კონკრეტები
3: მათემატიკის მასწავლებელმა გითხრა რომ თუ რამე კითხვა გექნება თო შეგიძლია თუ მომმართოთო რომ აგიხსნათ
2: აა პირიქით ხო
3: მაგრამ ანუ როდესაც კითხეთ რაღაცა გითხრა რომ ხო აგიხსენთ ეს უკვე და რატო არ ვისმენთო
1: ხო, აბა მოდი ახლა განვიხილოთ ეს შემდეგნაირად. არ უსმენდით ნამდვილად? თუ უსმენდით და ვერ გაიგეთ.
3: ანუ ზოგი არ უსმენ და ხო და ანუ მასწავლებმა ეგეც უნდა მოაგვაროს. საინტერესო უნდა გახადოს გაკვეთილი, რომ ბავშვს ტელეფონისკენ არ გაურბოდეს ყურადღება, იმიტომ რომ როდესაც იქ აინტერესებს რაღაც.
1: ჩართული როა, კი ბატონო, გეთანხმებით მარიამ, მაგაში საგაკვეთილო პროცესში ესა ჩართულია, სხვა რაღაცეები უკვე აღარ აინტერესებს. კი ბატონო.
3: და ანუ არის შემთხვევები, რომ სწრაფად გარბის დრო გაკვეთილზე, იმდენად საინტერესო.
2: ანუ დუღილის ტემპერატურა მაღალია ამ დროს.
3: დიახ. და ანუ ნელა გადის გაკვეთილი მაშინ, როცა სხვა რაღაცაზე ფიქრობ. და ჩართული არ ხარ ის მოსწავლის გამ ისიც არის დანაშაული რა, ანუ მოსწავლის ბრალიც არის.
2: ხო, აი ხა წეგან მათემ მაგაზე ლაპარაკა, ხო მარტო მასწავლებელზე არა, ჩვენც უნდა
1: რა თქმა უნდა, ამიტომ ვამბობ რომ უნდა იყოს სწორი დიალოგი, კომუნიკაცია, უფრო შუალედი.

0: გარის როდესაც ჩემ საჭიროებებს გაითვალისწინებს მასწავლებელი და მე მასწავლებლის საჭიროებას და მოთხოვნას, ხო? ამიტომ პირველი ნდობა გარემო. უნდა იყოს სანდო გარემო და უგულებელყოფილი არ უნდა იყოს ჩემი შეკითხვა, ჩემი რაღაცა აზრი, ინტერესი, შეიძლება მცდარი იყოს იმ მომენტში, მაგრამ სანამ არ ვიტყვი, არ მეცოდინება მცდარია თუ მართალი, ხო? მე უნდა მომეცეს იმის საშუალება, რომ თამამად გავაჟღერო, არ უნდა მეშინოდეს შეცდომის დაშვების, მასწავლებელმა უნდა მომცეს ამის შესაძლებლობა, სამაგერად მეცოდინება, რომ რაღაცაზე არასწორად ფიქრობ და მეორე აღარ ვიფიქრებ, იმიტომ რომ მასწავლებლისგან მექნება უთხარი ინფორმაცია, ეს არის ჩართულობა.
1: კიდე რაღაცის თქმა გინდოდა მე მახსოვს, ჯერ უსაუბრობდი.
2: დიახ, და კიდევ არის ერთი თემა, რომ როდესაც მასწავლოს ამ კონკრეტულ კლასში არ უნდა შესვლა ან რაღაც ეგეთი, მოსწავლეები როდესაც იგებენ ამას, უჩნდება, არა, აღარ უნდა იმ მასწავლის მე რახსნი გაკვეთილი და გრძნობენ, რომ არ უნდა ამ მასწავლოს ამ კლასში შესვლა. და არის კიდევ რომ სხვა მასწავლებელი იძახის ცუდ ინფორმაციას ამ კლასში შესახებ და მე ის მასწავლებელი ცუდი განზრახვით და განწყობით შედის კლასში.
0: და თქვენამდე საიდან მოდის ეს ინფორმაცია? კითხვას დაგისვამთ, მარიამ, ძალიან საინტერესოა პირობითად.
2: დიახ. იქიდან რომ ჩვენ ერთ მასწავლებელმა გვითხრა, რომ აიო, სუ იძახიან, რომ თქვენ ცუდად იქცევით და რაღაც, მაგრამ მე რომ შემოვედი და რაღაც სხვანაირად მოგექეცი, თო აღფრთოვანებული დავრჩიო.
3: აი მე აი მე დიდი ბოდიში პედაგოგთან, მაგრამ არც ეს არ უნდა ეთქვა.
0: არ უნდა ეთქვა ნამდვილად.
3: ბავშვებს როგორ უნდა უთხრას, რომ თქვენ შესახებ ცუდი ინფორმაცია მქონდა.
0: ნახეთ, ეს ისე უნდა მოეგوارებინა.
3: კი,
4: აი პირდაპირ არ ეთქვა, უფრო უკეთესი იქნებოდა.
3: არ უნდა ეთქვა, ხო?
4: და რაღაცნაირად ენიშნან, რაღაცნაირად აი არა, კარგი ადამიანს პირში რო ეუბნები, რომ
3: შენ შესახებ ცუდი მითხრეს. კეთახმა.
0: ანუ ეს აი ზუსტად ნახეთ, სად მივდივართ, ისევ კომუნიკაცია, სწორი კომუნიკაცია უნდა არსებობდეს. ეს არის არაჯანსაღი კომუნიკაცია ასეთ შემთხვევაში, ხო? რაღაცნაირად უხეშად ნათქვამი, იგივე სხვა შეიძლება სხვანაირად, რომ აი ამაზე გაქვთ სამუშაო, ხო? არ გამოასწორებდით პირობითად და მიდგომა, ხო? მთავარია სწორად მიდგომა, იმიტომ არის, რომ ზოგიერთი მასწავლებლისგან სწავლობენ ბავშვები, ზოგიერთი მასწავლებლისას არა. შეიძლება ქართული ვიღაცამ არ ისწავლოს და ისწავლოს, როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ფიზიკა, ქიმია.
3: მარ კიდე რაღაცა ხო არგენდა თუ არ თუ დაასრულე მაშინ მე მიხარია რომ ეს დიალოგში
0: არა ძალიან კარგი ბავშვები არიან მეც ფსიამოვნებს და სწორი არგუმენტები აქვს საკმაოდ საინტერესო მსჯელობენ და მადლობა გულწრფელობისთვის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია
3: კი კი
2: და ანუ მოსწავლეს ანუ მე მაგალითად ქართულის გაკვეთილზე შევდივარ, ანუ ძალიან გახარებული, იმიტომ რომ ვიცი რომ მასწავლებელი დაგხვდება კარგი განწყობით. მაგრამ როდესაც მასწავლებელი ანუ ცუდი განწყობით შემოდის, გვეუბნება ხოლმე რომ აი იქითა კლასში ცოტა ხმაური და რაღაც იყო და მაგიტო არ ესე, მაგრამ ანუ იქ ჩვენც ხელი უნდა შევუწყოთ და მასწავლებელმაც რომ ჩვენც ცუდ იმაზე ახასიათზე არ დაგვაყენოს და არ ჩაგვიხარ.
3: აკაც ოქროშუალეთზე საუბრობ.
0: კი, მაგრამ კარგია რომ მასწავლებელი იწყებს, ანუ სწორად კომუნიცირებას და გეტყვით რა ნაწილია სწორი აქ. გეუბნება რომ თქვენ კი არ ხართ დამნაშავე, უბრალოდ თუ რაღაც ხმაურიყო თვითონ გაღიზიანდა იმ მომენტში, მეტად წარმოიდგინეთ დღის განმავლობაში რამდენ გაკვეთილ სატარებს და ბუნებრივია რომ დაიღლება, ხო?
3: მაგრამ მე მაინც იმის მომხრევარ რომ აი ზღურბლს მიღმა უნდა დატოვოს.
0: რა თქმა უნდა, აი ეგ უნდა მეთქვა ზუსტად, რომ რა თქმა უნდა ის ბავშვებზე არ უნდა ისახე ხებოდეს, არ უნდა ისახებოდეს ურთიერთობებს და საგაკვეთილო პროცესზე. უნდა მაქსიმალურად მოხდეს ემოციების მართვა და აი აქ არის ზუსტად ფსიქოლოგის როლი, რომ მარტო მოსწავლეებისთვის არ უნდა იყოს, ეს უნდა ტარდებოდეს ვორკშოპები პედაგოგებისთვის, რაღაც სტრესის ეფექტური მართვა, მაგალითად, ან დროის მენეჯმენტი, რომ პედაგოგებმა შეძლონ განტვირთვა.
3: ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა. აბა რა გინდა?
4: ერთი რამის თქმაც მინდა.
3: გიშნეს
4: მე? იმან მასწავლებელმა მოსწავლეებს აი თავისი ცუდი ხასიათი არ უნდა გადასდონ.
3: მართალია.
4: რომ მაგალითად მიდიხარ წვიმა მოხვა და შენ სხვა გეგმები გაქვს და ჩაგეშალა ეგ გეგმები და ცუდ ხასიათზე შედიხარ კლასში აი იმათმა რა
0: დააშავე?
4: ხო, რა დააშავეს, რომ შენ უბრასდები და გადასდებ ცუდ ხასიათს.
3: მართალი ხარ. აი ეგ ვთქვით წეღან, რომ ზღურბს მიღმა უნდა დატოვოს, ანუ კარებამდე კლასში
0: არ შეგვარდა იგრძნობოდეს, კი ბატონო.
3: გეთანხმებით. თიკა, ძალიან დიდი მადლობა მარიამ აბდუშელიშვილი, მათე და ანა ჩუბინი.

ნიძები და ყველასათვის ცნობილი ფსიქოლოგი თიკა აიწურაძე იყო გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმარი. ახლა მე მინდა ირაკლის ვთხოვო ჩემს არაჩვეულებრივ ტექნიკური ჯგუფის წარმომადგენელ, არაჩვეულებრივ წარმომადგენელს, რომ ფოტოები გავშვას, მაგრამ პატარა ანონსივით გავაკეთებ, ვის შესახებ იქნება ეს ფოტოები. ყველამ კარგად ვიცით, რომ უცხოეთში ძალიან ბევრი ქართველია წასული. მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ბევრი ადამიანია, ისეთი, რომლებსაც თავიანთი სამშობლო სიყვარულით გულამთებულები დააბიჯებენ ამ უცხოეთის ცის ქვეშ და უცხოეთის მიწაზე და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ყველაფერი ქართული მართებულად მიიტანონ უცხოელ მსმენელამდე, საზოგადოებამდე და ახერხებენ ამას არაჩვეულებრივად და აქედან გამომდინარე აყვარებენ და აინტერესებენ ყველაფერ ქართულს, აყვარებენ და ყველაფერი ქართულით აინტერესებენ უცხოელებს. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ამათგანი გახლავთ საბერძნეთში მცხოვრები პოეტი, მხატვარი, საზოგადო მოღვაწე, უბრალოდ არაჩვეულებრივი პიროვნება, ქაბოტონი შორენა შენგელია და აი ამ მცირე მონაკვეთიან, მცირეხნიან ჟურნალისტურ ჩანახატში, ფოტოების თანხლებით გავა ეს ჟურნალისტური ჩანახატი, მოგითხრობთ შორენა შენგელიასა და მისი მეუღლის შესახებ. მე ჩემს ულამაზეს და ძალიან ძლიერ სტუმრებს დავიმშვიდობები და რამდენიმე წუთი ახლა მოგახსენებთ ამ ჩანახატიც შემოვალ ანუ თქვენთან და სულ ცოტა ხანში რეკლამაზე რომ გავალთ, შემდეგ ასევე მეტად საინტერესო სტუმრების თანხლებით დაგიბრუნდებით. საქართველოს ერთი ლამაზი ქალაქის ერთ ლამაზ სახლში ერთი გოგონა დაბადებულა. მშობლებს მისთვის შორენა დაურქმევიათ. გავადრო და ეს გოგონა სოხუმის ერთ-ერთი სკოლის აღსაზრდელი გახდება. სკოლისა, რომლის მთავარი საზრუნავი განათლების შემდეგ ბავშვებსა და პედაგოგებს შორის ჯანსაღი ურთიერთობების გაღვივება გახლდათ. სწორედ ოჯახმა და სკოლა მისცა ჩვენი სიუჟეტის გმირს, შორენა შენგელიას, საგზლად ცხოვრების გზაზე ადამიანების სიყვარული და მათთან მართებული ურთიერთობების გაეყოლებინა. ჰოდა დადის ქალბატონი შორენა ამ ურთიერთობების თანხლებით საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ, ქნის ულამაზეს ნივთებს, წერს საინტერესო წიგნებს და აწყობს მეტად საჭირო ღონისძიებებს. მოგეხსენებათ, ადამიანებისთვის უფლის შემდეგ ოჯახი უნეტარესია და შორენა შენგელია საბერძნეთში ერთ არაჩვეულებრივ მამაკაც ხდება, რომელიც გაცნობიდან ძალიან მალე შორენას ხელს თხოვს. ასე შეიქმნება ქართულ-ბერძნული ოჯახი. მეუღლე ნიკო პანტელაკი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, არის საბერძნეთის სახელმწიფო ბანკის ისტორიული არქივის ხელმძღვანელი, ხუთი საინტერესო წიგნის ავტორი, გამოცემული აქვს არაერთი ნაშრომი საბერძნეთის ისტორიის, ეკონომიკისა და პოლიტიკის შესახებ, ასევე სხვა მრავალ თემას არის სხვა მრავალი თემის შესახებ. ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ კიდევ უფრო ნათელი ხდება მოსიყვარულე წყვილის, ნიკო პანტელაკისა და შორენა შენგელიას ოჯახის ერთი მთლიანობა. შორენასა და ნიკოს სახლში ხშირად იმართება ქართველი ხელოვანების გამოფენები და სხვადასხვა სახის შეხვედრები. შორენას და ნიკოს ჩვენ ყველაფერს საუკეთესოს ვუსურვებთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და მათი საქმიანობით საზოგადოებისთვის დიდი სიხარულისა და სიამოვნების მინიჭებას და რა თქმა უნდა, ყველა ერთად მათ ველოდებით საქართველოში.
აი სულ ეს იყო რისი თქვაც მინდოდა შორენა შენგელიასა და ბატონი ნიკოს შესახებ. სულ მალე კი მე იმედი მაქვს, რომ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები ეწვევიან მედიაკავშირ ობიექტივს, რა თქმა უნდა, საქართველოში.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია მღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაჰყურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: თუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა

0: და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ. ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას. ნაგები ქვით კირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით. სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
1: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და ისის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდურებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
0: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უყვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1905 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: მედიაკავშირი ობიექტი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება და ჩემი სტუმარი გახლავთ ულამაზესი მომხიბვლელი ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი ანჯაფარიძისა. თქვენ ახლა მოისმინეთ 34 წლის მაესტროს ხმა, ჩემო თბილის ქალაქო, რომელიც მსოფლიოსთვის მეტად ძვირფასი იყო, არის და იქნება. ამ ხმამ გაუძლო, ამ ხმამ და ზურაბ ანჯაფარიძის შემოქმედებამ და მისმა ნამღერმა გაუძლო დროს და ასე გაუძლებს და მომავალი ცივილიზაციები სხვა ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან ყველაფერ ქართულთან ერთად იხილავს და მოისმენს ზურაბ ანჯაფარიძის ხმას. 28 მაისს წელს 2026 წლის 28 მაისს კონსერვატორიამ უმასპინძლა ზურაბ ანჯაფარიძის თაყვანის მცემლებს, შემოქმედების თაყვანის მცემლებს და მაესტროს შესახებ ფილმიდან იყო ნაწყვეტები და მაესტროს შესახებ ბევრი საინტერესო მოგონება გაჟღერდა. რაც შეეხება ხო და ყოველ გამოშვებაზე, როდესაც ზურაბ ანჯაფარიძის შესახებ მაქვს საუბარი, ყოველთვის ვამბობ და ასე გავაგრძელებ მუდმივად, რომ ზურაბ ანჯაფარიძე ერთადერთი ადამიანია, რომლის სახელობის ვარსკვლავი ცის კაბადონზე კიაფობს და ეს ქალბატონ მარინა, აი გამახსენეთ, ვისი ინიციატივა იყო?
1: 2010 წელს მოსკოვში არსებულმა ორგანიზაციამ კოსმოსი და დედამიწა, რომლის თავმჯდომარეც გახდა ცნობილი ფრინავი გერმანე ტიტოვი, მიანიჭა ერთ-ერთ ვარსკვლავს ცის კაბადონზე ზურაბ ანჯაფარიძის სახელი. მსოფლიოში ეს არის პირველი,
0: ერთადერთი შემთხვევა, პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცედენტი არ არსებობს.
1: ამ საოპერო მომღერალს მიანიჭა.
0: არა, საერთოდ ადამიანის სახელი რო კონდეს არის, მე მგონი არ არის. არ ვიცი, შეიძლება მეშლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვიცი.
1: მუსიკალურ სამყაროში ზურიკო ერთადერთია და დიდი სიყვარულით მოხდა ეს ყველაფერი. 2000 წელს ასევე ფილმი ოპერა პიკის ქალი ზურიკოს გენიალური როლის შესრულებისათვის და გახმოვანებისათვის მოსკოვში ირინა არქიპოვას ფონდის მესეურობით მიენიჭა ოქროს მედალი ზურაბს.
0: აი, მსოფლიო მნიშვნელობის ტენორი, დიდი მაესტრო. ძალიან ბევრჯერ ჩემთანაც ობიექტივის სხვა გადაცემებში, სხვადასხვა ტელეარხებში, სხვადასხვა იმის ბეჭდურ მედიაში გაჟღერებულია ზურაბ ანჯაფარიძის შესახებ და საერთოდ ყველამ, დიდმა თუ პატარამ, ყველამ კარგად ვიცით, რამდენად საინტერესო ხმის პატრონი იყო და რამდენი აქვს ნამღერი და თვითონ როგორც პიროვნება ჯერთი იუმორით, უზადო იუმორით დაჯილდოებული იყო. ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული როგორც საქართველოსთვის, ისე მსოფლიო მასშტაბით მუსიკალური სამყაროსთვის.
1: მსოფლიო ხუთეულში შევიდა, ლასკალაში გამოვიდა ენციკლოპედია, სადაც ზურაბი კარუზოს, ჯილის, მონაკოს შემდეგ მეხუთე ადგილს იკავებს. ეხლა როგორც მითხრეს,
0: ხო და აი ასეთი აი დიახ ძალიან
1: როგორც მითხრეს, ასევე შეიძლება მოხდეს ახლა წინასწარ არ მინდოდა ამის გაჟღერება, რომ მას მსოფლიო მოქალაქის წოდება მიანიჭა.
0: უი, რას ძანებ. კარგია რომ გაჟღერეთ, იმიტომ რომ ჩვენთან რაც გაჟღერდება ხოლმე 10 მაგათ მერე სრულდება, ასე რომ აუცილებლად მოხდება.
1: 2010 წელს არაჩვეულებრივი ფილმი გაკეთდა მოსკოვის კულტურის არხზე, აქ იყვნენ ჩამოსულები, აქაც გადაიღეს რა თქმა უნდა ტენორთა ოლიმპის მბრძანებელი დიდი ზურაბ ანჯაფარიძე.
0: აი ასეთი და ასეთმა ადამიანმა 1997 წელს ამ ქვეყნიდან გაბრძანებამდე ორი თვით ადრე მან დაიწყო სკოლის შესახებ ზრუნვა და რატო ეხლა? რომ საქართველოში უამრავი ნიჭიერი ადამიანია, უამრავი ნიჭიერი ბავშვია და ბავშვებისთვის რომ ყოფილიყო ერთი
1: საოპერო ხელოვნება მანანა,
0: სადაც საოპერო ხელოვნებას მართებულად, გრამატიკულად, გამართულად ისწავლიდნენ ბავშვები და აი ხა მე არაფერს არ ვიტყვი, დღესაც არ არსებობს ეს სკოლა, არ არსებობს კი არა, ის მოხდა, რაც არ უნდა მომხდარიყო ამ სკოლის გარშემო. ასეთი მსოფლიო მნიშვნელობის ტენორი ყავდა, ყველა აღიარებდა, ხელისგულზე ატარებდა, ეხა მის სახელს ატარებს ხელისგულზე. მსოფლიო მუსიკალური საზოგადოება, გნებავთ არა მუსიკალური საზოგადოება და ჩვენთან ამ ადამიანის სკოლა. რა შემთხვევა, ეხა ქალბატონი მარინა მოყვება. როგორ შეიძლება და ერთი ადამიანის სკოლა ვერ უნდა დაიცვას სახელმწიფომ? გისმენთ ქალბატონ მარინა?
1: 97-ში გარდაიცვალა თავის დაბადების დღეზე ზურაბი მოგეხსენებათ და მანამდე ორი თვით ადრე ჩვენი ვაჟკაცი პატარა უმცროსი ანჯაფარიძე სწავლობდა ზურიკო სკოლა ჯეჯილში. და ზურიკომ უთხრა მაშინდელ დირექტორს 51 სკოლის ტერიტორიაზე გახლდათ ეს კერძო სკოლა, ინგლისური კერძო სკოლა ჯეჯილი და უთხრა რომ რაღაც ფართობი გამომიყავით და თანხას გადავიხდიო. ჯერ ხო გეუბნებით ზურიკო ძალიან ცუდად იყო უკვე, მაგრამ ზრუნავდა რომ ჩამოეყალიბებინა სკოლა. შემდეგ ძალიან უნდა და საბავშვო ოპერის ჩამოყალიბება. მოკლედ ორთვეში გარდაიცვალა ჩვენი სტანხა.
0: სკოლა დაიწყო, ხო, სკოლის შესახებ.
1: იჯარა შესყიდვით, გამოიტანა თანხა და გადავიხადე მე თვითონ 2011-ში სხვადასხვა ძიმე ჯაიანის გადაცემაში ამავე სტუდიაში ლაპარაკობდი ამის შესახებ.
0: არა, აქ არა ის საწყალი ძიმა.
1: ძილ სტუდიაში.
0: კი,
1: კი. თქვენს არხზე. და მოკლედ აი ასე გვითხრეს, რომ არაფერი აღარ გეკუთვნითო, მე ახლა ძალიან რთული მდგომარეობა მქონდა, ზურიკო გარდაიცვალა, სადმეცალა მაგის სადევნელად, მაგრამ სულ მახსოვდა, რომ უნდა და ეს სკოლა მანან, ქალბატონო მანანა. მოკლედ 2019 წელს მის უწმინდესობასთან მივედი, როგორც ყოველთვის ყველაფერზე, რომელიც ალბათ მამასავით. კი არა, უფრო მეტი ფარველობით მადგა თავზე, მინათებდა გზას, მისი მადლი, მისი ლოცვები და მისი ადამიანური
0: მთელ საქართველოს.
1: მთელ საქართველოს, ჩემო მანანა, ყველა ჩვენგანს გვეგონა, რომ ჩვენ უფრო მეტად უყვარდით. მივედი და აი ასე არის მეთქი ჩემი მდგომარეობა და ის სკოლა, რომელიც ადრე მონაყოლი მქონდა, მინდა რომ დავაარსო მეთქი, მაგრამ მოგეხსენებათ ძალიან დიდი ფინანსური სჭირდება ამას დახმარება და მე ამის საშუალება არ მაქვს. თქო და ერთ-ერთი იქვე ჩვენი პატრიარქის უახლოესი ქალბატონის დახმარებით საქართველოს ბანკში მივედით და გავაფორმეთ კიდევაც, გაგვიკეთეს და ძალიან მადლობელიც ვიყავი. ჩამოყალიბდა სკოლა, დავიწყეთ გადახდა კოსტავას 63-ში. 81 ბინაში, გენიალური თენგიზ აბულაძის ყოფილ ბინაში და
0: ბავშვები იყვნენ და მეცადინეობდით.
1: კი, მეცადინეობდით, ყველაფერს ვაკეთებდით. მე იქ ლიფტის პრობლემა იყო, დროებით მე იქ ვცხოვრობ, იქიდან იქით გადმოვედით, მოკლედ დავდიოდი ასე ამ ლიფტის გამო წინ და უკან და ჩემო ქალბატონო მანა, დაიწყო პანდემია და პანდემიის შემდეგაც გავაგრძელეთ ცოტა ხანს, მაგრამ გავჩერდით, იმიტომ რომ მოემადა ისეთი
0: კოლოსალური პროცენტი. აი ესე იგი ამ პროცენტებზე საერთოდ წარმოვილაპარაკეთ, მე მგონი, რა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი პროცენტები აქვს რა.
1: მაგრამ იქ ზურაბის მეორე ბინაც იყო ჩადებული რემონტისთვის, ლიკანის ბინა, ერთ სესხზე, ჩემ ვაჟიშვილის სესხზე, მასე სახელზე. და მოკლედ
0: ძალიან სირცხვილია ამის თაობაზე, როგორც
1: დეკემბერს ქალბატონო მანანა,
0: ძალიან სირცხვილია სახელმწიფოს მიმართავ პირდაპირ.
1: 31 დეკემბერს მე არ ვიცი ეს რა დამსჯელი ოპერაცია ჩატარდა თუ რა იყო საქართველოს ბანკმა, მეტმა წელს, აი 25 წლის 25 ნოემბერში.
0: ძალიან ფანტასტიკური რიცხვი აქვს აღებული 31 დეკემბერი.
1: აი ასე გამოაცხადეს, იძულებული გავხდით რა თქმა უნდა, რომ დათანხმებოდა ოჯახი რადგან 3 წელი იყო დაბლოკილი ყველა ბანკი.
0: არა, რა მაინტერესებს, ხალხთან მარლა. ბანკი, ნუ ეს გასაგებია ბანკი, მაგრამ თქვენ მე რამდენადაც ვიცი, წერილები გაგზავნილი გაქვთ იგივე კობახიძესთან, გაგზავნილი გაქვთ კიდე ვისთან?
1: ეროვნულ ბანკში. ეროვნულ
0: ბანკში, არა, სახელმწიფოს მართლობასთან ხო გაქვთ
1: გაგზავნილი?
0: თუ არ ხდები, ბატონ ბიძინა ივანიშვილთანაც გაქვთ გაგზავნილი, მაგრამ ქალბატონ მარინა დარწმუნებულია, რომ ბატონი ბიძინამდე არ მივიდა, თორე მიაქცევდა ყურადღებას.
1: იქ წერილი ნამდვილად არ მისულა, იმიტომ რომ
0: მაგრამ დაწერილი

0: იძლებოდა
1: ადამიანი
0: დაწერილი ხო გაქვს
1: დაწერილი
0: ბიძინა ივანიშვილის სახელზეც აქვს ხალბატონ მარინას დაწერილი წერილი ეს ინფორმაციისთვის რომ იცოდეს ბატონმა ბიძინამ რომ აქვს თქვენ სახელზე დაწერილი წერილი და ეტყობა თქვენამდე არ მოვიდა
1: არა ნამდვილად არა იმიტომ რომ ამ ხელა ქველმოქმედს ამდენი სიკეთის მკეთებელ საქართველოსში ადამიანმა რომელმაც ვარადისუბაში გადაიყვანა ძეგლით შეკვეთილში რომ დგას 12 ნახევრიანი
0: და კობახიძის სახელზე რომ დაწერეთ რა გამოხმაურება ჰპოვა
1: გამოხმაურება ცოტა ხანი შეაჩერეს ძალიან ცოტა ხნით რაღაც 2-3 თვით
0: ანუ ესე იგი კობახიძე მაინც წაიკითხა ხო
1: კი როგორც ჩანს არ ვიცი ახლა მე ხმარებოდნენ და აი ასე ჩემო ქალბატონო მანანა და ბატონ ვიძინასთან მადლობის მეტი რამე თქმის. მარადისობაში გადაიყვანა დიდი ზური კვანჯაფარიძე.
0: ხონგერალი ძეგლით. ძეგლის
1: თაობაზე. შეკვეთილში. ამ 11 ოქტომბერს ზურიკო უმცროსი მღეროდა აი მაშ ბაკ კონცერტზე ბათუმის საოპერო თეატრის სცენაზე და მანამდე ჩავედი მე იქ და ვერ მივიახლე 40 წუთი ვიდეკი ჩემო მანანა. იმდენი ხალხი იჭდა. იჭდა და უსმენდა თავიდან ბოლომდე ჩანაწერებს.
0: Ну, ახლა რაც გაკეთებულია, ხო, არა. მეც რატომღაც მგონია, რომ არ არის მისული ბატონო.
1: მეც
0: მგონია, ხო.
1: ვერ მივაწდინეთ ხმა. ყველა მეუბნება, რომ ძალიან რთულია წერილის.
0: და აი ახლა ქავტონმანა, აი საერთოდ ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, ვისი მისამართით გნებავთ თქვენ აი პატარა გზავნილის გაკეთება?
1: ვინც დამეხმარება, ისიც არ ვიცი ვინ დამეხმარება.
0: რო აღდგეს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის სკოლა ბავშვებისთვის, თორე მარინა მაჭავარიანისთვის და პატარა ზურაბ ანჯაფარიძისთვის არ არის აქ.
1: საკვირაო სკოლა იყო.
0: საკვირაო სკოლა რომ იყოს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის საკვირაო სკოლა რო არსებობდეს თბილისში, რომელსაც ჩაუდგება ზურაბ ანჯაფარიძის მეუღლე, ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი, სათავეში რომელსაც იცის ეს
1: დირექტორი
0: დღემდე დირექტორად იშრება და შიდა სამზარეულო იცის და ახლა ოპერა იცის და რა თქმა უნდა იქ იქნებიან სპეციალისტები რომლებიც თუნდაც პატარა ზურიკო ასწავლის.
1: ჩემო რა თქმა უნდა ძალიან მინდოდა როგორც ზურაბს უნდა
0: საქართველოში თბილისში როგორც არსებობს ქორეოგრაფი ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი ისე აუცილებლად უნდა არსებობდეს ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის საოპერო რო სასწავლებელი, გნება სკოლა იყოს, გნება სასწავლებელი.
1: რომლის ბაზაზე ჩამოყალიბდება საბავშვო ოპერა და აი ამ საბავშვო ოპერას ზურაბ ანჯაფარიძის სახელს მივანიჭებთ.
0: ხო, აი ამაზე უკეთესი რა უნდა გაკეთდეს?
1: დაიზრდებიან თაობები.
0: დარწმუნებული ვარ, რომ გამოჩნდება ადამიანი, იგივე გნებავთ სახელმწიფოდან, გნებავთ ბიზნეს სამყაროდან და აუცილებლად გაკეთდება, იმიტომ რომ ეს ჩვენს მომავალ თაობას ჭირდება.
1: და ზურაბის სახელი მიენიჭება ოპერას, იმიტომ რომ არც ოპერა ყველა ჩვენი ოპერები უკვე სახელმინიჭებულები გახლავან. ზურაბის სახელი იქნება თაობიდან თაობამდე გადაცემული. მე რა, ჩემთვის კეთდება? არა. მე ვაკეთებ ჩემი ქმრის სახელის კიდევ ერთხელ უკტავყოფისას.
0: და ბავშვებისთვის აკეთებ.
1: ბავშვებისთვის უდავოთ.
0: ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი სტუმრობდა გამოშვების მესამე ნაწილს. დიდი მადლობა ქალბატონო მარინა და აუცილებლად გაკეთდება დარწმუნებული.
1: მადლობა თქვენ ქალბატონო მარინა, თქვენს ტელევიზიას, რომ ასე გულთან. ეხლა როგორ მიიტანეთ ეს ყველაფერი? ძალიან განვიცადე, რადგან ზურაბის სახელი კი აქ სამ სკოლას.
0: დიდი მადლობა. მე ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ვინც გვიყურეთ და გვისმენთ და მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს

0: ბრიუსელებში.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგუკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. მოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქეთ უბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის ხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერი ის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია, თითოეული ჩვენგან ის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ნაირობი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური ნაირობი.
1: ჯომო კენიატის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ყველას. ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური და ამჯერად წვეროსანმა და მაღალმა აფრიკაში ჩამოაღწიეს ჩვენ პირველად გვეგებება კენიის დედაქალაქი ნაირობი.
1: ანდრიუშა, წარმოგიდგენია, აქედან რამდენიმე მეტრის მოშორებით ნამდვილი სავანაა. იქ სპილოები, ჟირაფები, ნიანგები და ანტილოპები დარბიან.
2: რამდენიმე წუთი და ლესია იქ ამ ზურგ ჩანთით ივლის.
1: ან გამწარებულ ანდრეის ნახავთ.
2: როგორ ვიხუმრეთ? ზათხარ?
1: ამ ზურგ ჩანთეს რას მაძლევეს? ცუდის ნიშანია, მანდიდოს. მიდი.
2: გერბი?
1: საფასური.
2: ჩვენ აფრიკაში ვართ.

0: ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ვარ, ძალიან არ მინდა სიკვდილი. ეს ხომ ჩემი მესამე გადაცემაა. ასეც ვიცოდი. ანდრე. სულ ასე ხდება. ნაირობის დედაქალაქი კენია ნამდვილი ეგზოტიკაა. აქ ჩამოსვლა ერთდროულად სახიფათოც არის და საინტერესოც.
1: მაგრამ თუ თეთრკანიან ტურისტებს მალარიით, ველური ცხოველებით და სიგარებით აშინებენ, ადგილობრივებისთვის ეს ყველაფერი აკუნა მატატაა. მათთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს.

0: საფასური ნაირობი.
1: უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ოქროს ბარათის მფლობელს ცვირადღირებული მანქანა აეროპორტში ხვდება და ის მაშინვე ცვირიანი გაზართობებისკენ მიჰყავს. მაგრამ არა აქ, არა ნაირობიში. ადგილობრივ აეროპორტში სულ გაუვალი, დაუსრულებელი საცობებია. მანქანას ად არის? იქ ვიყავი და არ იყო. კარგი, მანდიდე კიდე მოვალ. კარგი. სანამ ქალაქამდე მივაღწევდი, ჯერ ჩემი მანქანის მოძებნა მომიხდა. აი აქ არის. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. წარმოგიდგენიათ, ვიღაც აბორიგენმა ჩემს მანქანას გასასვლელი ჩაუგედა. გადააყენე, სად გეხარ? გადააყენე მეთქი. შენ, უკაცრავად. უნდა გაგვატაროთ. შეგიძლიათ გადააყენოთ? შეგიძლიათ? კარგი. ცოტა ფული მაქვს. წავედით. ჯომუ კენიატის აეროპორტი.
2: გამარჯობა, უკაცრავად. ქალაქში რომელი ავტობუსი მიდის?
1: იმ ხალხს ხედავთ?
2: დიახ.
1: აი ეს ავტობუსის გაჩერება.
2: დიახ.
1: დიახ.
2: დიდი მადლობა, სერ. მადლობ.
1: ჯობია მანქანა აიყვანოთ.
2: არა, არა, მანქანა ძალიან ძვირია, მადლობ. ავტობუსი იქ არის, მასთან მივდივარ. ნაირობი ძალიან კომფორტული ქალაქია მათთვის, ვინც ცოტა ინგლისური იცის. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის.
1: დიახ.
2: აეროპორტიდან ნაირობის ცენტრში 34 ნომერი ავტობუსი მიდის. რამდენი ხარ? რამდენი აფრიკელი არასოდეს მინახავს. გზავრობა სხვადასხვა ფასი ღირს და ის დღის მონაკვეთზეა დამოკიდებული. დილით 1 დოლარი ღირს, შუა დღის შემდეგ კი $1.5.
1: რა სიმპათიური გოგოა. ძალიან ლამაზი ხარ. მარტო მოგზაურო? მეგობარი ყავს?
2: ყავს.
0: გერბიან საფასური. ნაირობი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ნაირობი აფრიკის ყველაზე მდიდარ ქალაქად ითვლება, ის პირველივე შეხედვით ნამდვილად არ მოგეწონება.
2: მომბასა როუდი.
1: გზებზე ჯოჯო ხეთური საცობებია. როდესაც მოძრაობა ჩერდება, მანქანებს შორის ვაჭრების დაუსრულებელი რიგი დგება. ისინი ყიდიან ბანანებს, პორტოხლებს, სხვადასხვა ხილს და ყველანაირ იაფასიან ნაგავს. პირველივე წუთიდან ხვდები, რომ აქ კენიელები მოსვენებას არ მოგცემენ. კენიელებისთვის თეთრკანიანი ტურისტი პულით სავსეთ ომარასთან ასოცირდება და მათთვის დანაშაულია ჩამოსულს. ფული არ გამოსწალონ.
2: ყვავების და ბეღურების მაგივრად, ნაირობიში უზარმაზარი წეროები, მარაბუები დაფრინავენ, რომლებიც ქალაქის ნარჩენებით იკვებებიან. გამონაბოლქ აირისგან ქალაქში სუნთქვა შეუძლებელია. სიმწვანე მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი ღობეების მიღმა, კერძო საკუთრების ეზოებში ჩანს.
1: ჯერ არაფერი მინახავს და ქალაქმა უკვე ძალიან დამღალა. პირველი შთაბეჭდილება ნაირობის შესახებ არც ისე კარგია. დაუსრულებელმა საცობებმა, დაბინძურებულმა ჰაერმა და გარემომ, სიცხემ, მტვერმა, სიბინძურემ ძალიან დამღალა. გზამკვლევებში წერია კიდეც, რომ ტურისტი აქ დიდი ხნით არ უნდა გაჩერდეს და ჩამოსულები ქალაქ გარეთ უნდა გავიდნენ. ჯანდაბამდე გზა ჰქონია ამ ნაირობის. მე აქ არაფერი მესაქმება. აქ ის დარჩეს, ვისაც ოქროს ბარათი არ აქვს. მაღალი, ქერატმიანი გოგოა. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით უკან აეროპორტში დავბრუნდი. და მალე მასაი მარაში გავფრინდი. მასაის ტომებს მოვინახულებ. და საფარის ტურსაც შევუკვეთავ.
0: გერბიან საფასური, ნაირობი.
1: დიბუა როუდი.
2: ნაირობი ის ადგილი არ არის, სადაც ღამის გასათევის მოძებნა საღამოსთვის უნდა გადადო. ამიტომ მაშინვე წავედი ჰოსტელის საძებნელად. სადღაც აქ ჰოსტელი უნდა იყოს. პირველივე წარწერა საიმედოდ მომეჩვენა. საუკეთესო აპარტამენტები და ადგილობრივი საცხობი. გამარჯობა. გურბლიდანვე მივხვდი, რომ ეს ჰოსტელი ერთ ვარსკვლავსაც არ იმსახურებდა. საშინელი კიბეა. ასეთი რკინის კარიკი მხოლოდ საშინელებათა ფირმებში მინახავს. უკაცრავად, ეს ჰოსტელია? გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: კინის კარების, გისოსების და ურდულების სისტემა აქ შემთხვევითი არ არის. ნაირობი კრიმინალური ქალაქია. მხოლოდ ასე შეგიძლიათ თავი უსაფრთხოდ იგრძნოთ. აი ეს უკვე მომწონს. თავიდან ძალიან შეშინებული ვიყავი და უკან დაბრუნებაზე ვფიქრობდი, მაგრამ ამ წითელმა სუფრებმა ხასიათზე მომიყვანა. მოპატიეთ. გადაგწყვიტე 1-4 ადგილიან ნომერში ერთი ლოგინი ამეღო. ნომერი ცოტა ხმამაღალინა თქვამია. პატარა ოთახია ორსართულიანი ლოგინები, ტუმბოთი და პლასტმასის კამერა. ნორმალურია. არა უშავს. ნორმალურია. ლოგინი არის. ფანჯრებზე გისოსებია და უსაფრთხოდ ვიქნები. რას თავია სისუფთავეა. როდის უნდა დაბრუნდე?
1: 6-ზე, მაქსიმუმ 7-ის ნახევარზე.
2: 6-ისთვის? 7-ის ნახევარზე? ჯანდაბა დავიბენი.
0: გერბიან საფასური, ნაირობი.
2: მასაი მარას ნაკრძალი.
1: მასაი მარაში ჩავედი და პირდაპირ მარან გენჩეში წავედი. ეს საფარის სტილში მოწყობილი სასტუმროა. ნომრები აქ შენობის მაგივრად გიგანტურ კარვებში ამოწყობილი. პირდაპირ ველური ჯუნგლების შუაგულში. ნომერში მოთავსებამდე სასტუმროს ადმინისტრატორმა ინსტრუქტაჟი ჩამიტარა.
2: სასტუმროს ტერიტორიაზე ბეჰემოტები და ლომები დადიან. ეს უნდა იცოდეთ.
1: ან ინგლისური კარგად არ მესმის, ან ადმინისტრატორმა ახლახანს მითხრა, რომ ჩემი $500-იანი ნომრის კარის წინ შიერი ლომები დაწრძიან. ამიტომ ყველა სტუმარს პირადი მცველი ხავს. მასაის ტომის მეომარი. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. მე ვილიამი. ვილიამი? დიახ. როგორც ვილიამ შექსპირი? არაფერი ვიხუმრე, დაივიწყე. ყველაფერი მარტივია. შებინდებისას დაახლოებით 7 საათისთვის სასტუმროს ტერიტორიაზე მარტო სიარული მკაცრად აკრძალულია. თუ სუფთა ჰაერზე ამ ბოდიში და ტუალეტში მოგინდათ გასვლა, მხოლოდ ვილიამთან და მის უზარმაზარ შუბთან ერთად უნდა გახვიდეთ. თუ ლომი დავინახე დაგიძახებ, კარგი? აუცილებლად დამიძახებ, კარგი? ნახვამდის, ნახვამდის.
3: ოხ,
1: ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ფეშენებელური სასტუმროდან მთელი ავეჯი აქ გადმოიტანეს. შესანიშნავია. ლამაზი ლოგინია. ჩემი კარავი ნომერი აფრიკულ კოლონიალურ სტილშია გაფორმებული. სამეფო ლოგინი ბალდახინით, ძვირფასი ავეჯი, ანტილოპას ტყავისგან დამზადებული სანათები

0: და უამრავი ეთნო სტილში შესრულებული დეკორატიული ნივთია. ყველაფერი დაფარულია წვრილი დამცავი ბადით. ის კოღოებისგან დამიცავს. გარედან ჩიტების ჭიკჭიკი ისმის მხოლოდ. ღამით აქ ბეჰემოთი თუმოვა საერთოდ მაგარი იქნება. აქვეა სააბაზანო. შესანიშნავია. ერთი სიტყვით, ჩვეულებრივი. უკვე ასე მივეჩვია. ჩვეულებრივი ფეშენებელური ლუქსია. იმ განსხვავებით, რომ გარეთ ლომები დასეირნობენ.
1: გერბიან საფასური ნაირობი
2: მომშივდა
0: კიმატის თრეთი
2: და გადავწყვეტე ადგილობრივი სამზარეულო და მეგემოვნებინა ნაირობიში უამრავი 22 წესია სადაც არ უნდა შევიდე ყველგან მომოწმებენ ერთ-ერთი ასეთი წესი კი ყველა შესასვლელში მკაცრი შემოწმება მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დაწესებულებების და ტურისტული ადგილების გვერდით თქვენ ყველგან შეგამოწმებენ მოვედი კაფეში, სადაც მხოლოდ ტრადიციულ კერძებს ამზადებენ. შემწვარი თევზი ტილაპია. ტილაპიის კუდი. ამის გასინჯვას ნამდვილად არ ვაპირებ. ტილაპიის თავი, არც ამის ჭამა მინდა. თევზი ქოქოსით. აი საინტერესო ჯღერს, ამას გავსინჯავ. გამარჯობა. თევზი მინდა ქოქოსის სოუსით. თევზი შევუკვეთე ქოქოსის სოუსით. ასევე ავიღე რაღაც უგალი. ეს ერთგვარი გარნირი უნდა იყოს. ნახოთ. საკმაოდ ძვირია. მადლობა.
3: Если смешать африканскую, индийскую и
2: европейскую, ერთმანეთში ავრევთ.
3: То как раз
2: получится кениур самзареулус. Ай, ჩემი უგალიც.
0: ეს უგალია.
2: რასაშინელება. ჩანგალი. ყველა ხელი ჭამს. აღმოჩნდა, რომ ტრადიციულ კენიურ რესტორნებში ყველაფერს ხელი ჭამენ. აღმერთო ჩემო. ტექსტურა მანიფაფის აქვს. გემო? არ ვიცი, რაღაც გურგულეულს გავს, ვერ გავარკვიე რა არის. უგალი სივიდის ფილის ფაფა აღმოჩნდა. მერტო ჩემო, რას ჭამ? ან საერთოდ ცეც ჩამოვედი. იქნებ თევზი მაინც იყოს გემრიელი. თევზი ქოქოსი ღმერთო ეს იგივეა რაც სალა შოკოლადით ჯერ რამე საფირმო კერძიან სულაც სუფთა ბრინჯი ამეღო
1: გერბიან საფასური ნაირობი
2: ჩემი შემდეგი დანიშნულების ადგილი ეთნოგრაფიული მუზეუმი ბომას კენია საით უნდა წავიდა
0: კენიატის პროსპექტი
2: მუზეუმამდე სამარშრუტო ტაქსით ან ადგილობრივი ტრანსპორტით მატატუთი უნდა წახვიდეთ.
0: ამოდი, სამი ადგილი მაქვს.
2: წარმოიდგინეთ. როგორი მხიარული ავტობუსია.
0: მუზეუმი ბომას ოპკენია.
2: ეს ბომასია. კენიის ეთნოგრაფიული მუზეუმი. აქ კენიის ტომების ტრადიციული სახლები დგას. აქ შეხვდებით ლუოს, ტესოს, სამბურუს, საკუიეს, კამბას და მასაის ტომების სახლებს. როგორც ყველა აფრიკულ სოფელში, აქაც ბინადრობენ კენიური გარეული ღორები. ერთო ჩემო. რომი გვინოს? ყოველი შემთხვევისთვის ჯოხი მიჭერავს. მეფელომში პუმბა ძალიან საყვარელია, მაგრამ რეალურად არ ვიცი როგორები არიან. ასე გამოიყურება ტრადიციული კენიური სოფელი. ქმრის ქოხი, მისი პირველი ცოლის, მეორე ცოლის, მესამე ცოლის. ეს კი მისი დაუოჯახებელი შვილების ქოხია. აცნაურია. როგორ ცხოვრობდნენ აქ? მაგრამ ცხოვრობდნენ. თუ დღესაც ცხოვრობენ. საინტერესოა როგორია დღეს მასაის ნამდვილი სოფელი.
0: მე აფრიკის ყველაზე ცნობილი
2: მასაი მარას ნაკრძალი.
0: მასაის ტომის სოფელში მოვედი. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა.

გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. ნახევრად მომთაბარე მასაის ტომის წარმომადგენლები აფრიკაში უძველესი და ეგზოტიკური ტომია. ცივილიზებულ ადამიანს მათი ტრადიციები შოკში აგდებს. ხელად, ახლა ჩვენ

0: საკმაოდ ცუდი სანახაობა. სუსტი ნერვების პატრონები აქ საერთოდ არ უნდა ჩამოხვიდეთ. მას შემდეგ, რაც სისხლის საჭირო რაოდენობას მოაგროვებენ, სპეციალურ ჭურჭელში გოგონა იწყებს მისათქვებას, იმიტომ რომ არ შედედდეს. ამის შემდეგ ისინი სისხლს რძეში ურევენ და სვამენ. და ეს დელიკატესი არ გეგონოთ. ეს მათი ყოველდღიური ჩვეულებრივი საკვებია. მასაელების მთელი ცხოვრება ძროხების გარშემო ვითარდება. ძროხებისგან ისინი იღებენ საკვებს, რძეს, საწვავს და სამშენებლო მასალასაც კი. ყველაფერი გასაგებია. თავიანთ სახლებს ისინი ფიჩხებით და ძროხის ნაკელით აშენებენ. ყველაფერი ნაკელით არის აგებული, კედლები, ოთახები და სამზარეულოს თაროებიც კი. სახლში ერთი ფანჯარაა, უფრო სწორედ კედელში გაკეთებული ხვრელია. ეს იმიტომ, რომ სახლში მტაცებელი ცხოველები და მალარიის გადამტანი კოღოები არ შემოვიდნენ. ამ სახლში ერთი დედა და ხუთი შვილი ცხოვრობს. ხუთი შვილი? ო! და мама სად არის? мама აქ არ ცხოვრობს. მას ბევრი ცოლი ჰყავს. 15 ცოლი, 15 ცოლი. მასაელებში გავრცელებულია პოლიგამია. ერთ კაცს 3, 4 ცოლი ჰყავს, მაგრამ ზოგს 15 ჰყავს. სწორედაც იქცევიან. ქალს ერთი ქმარი ყოფნის. ჩვენ კი 15, 20 ცოლი გჭირდება. მე ორიც მეყობ. მასაელები ცეცხლს ხახუნის ძალით მოიპოვებენ. მასაელებს სტუმრები არ უყვართ, მაგრამ დიდარი ტურისტის გულის მოსაგებად მთელი სოფელი ერთიანდება. ისინი საზეიმოდ ეწყობიან, რიგში დგებიან, მღერიან და ყველაფერს გიყვებიან. რომ არა მათი ტანსაცმელი, აქაურ ქალებს ვერ გაარჩევთ კაცებისგან. ყველას ერთნაირი აღნაგობა აქვს და არავის არ აქვს გრძელი თმა.
1: ადგილობრივი მთვრალი გიდი გადამეკიდა.
0: მე თომას მქვია. გინდა ექსკურსია?
1: ნეტარადალია.
0: აი ეს მესამე ცოლის კოხია. ეს ტუკალის ტომის სახლია. ეს მასაის კოხი.
1: რამდენი წლის ხარ?
0: მე?
1: ხო.
0: 35-ის.
1: 35-ის?
0: ხო.
1: რას ამბობ? 21-ის მეგონა. გოგორი გამხდარია. ახალგაზრდული, თან კაბაცვია.
0: აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან ტურისტები ძროხის სისხლიანი რძის დასალევად და ნაკელის არქიტექტურით დასათქმობად. ისინი აქ იმისთვის მოდიან, რომ საკუთარი თვალით ნახონ მასაის მეომრების ცნობილი მისტიკური ცეკვა.

0: დამეთანხმებით, რომ ამაში რაღაც განსაკუთრებული არის. ცეკვის დროს მასაელები ტრანსში ვარდებიან. ამ ცეკვის მთავარი კოზირი აი ასეთი ნახტომებია. თითოეული კაცი რიგრიგობით გამოდის მიკრიდან და ცდილობს, რაც შეიძლება მაღლა ახდეს. ვინც ყველაზე მაღლა ხდება, ის ყველაზე მოთხოვნადი სასიძულა.
1: ცოლა თუ მომიყვან?
0: მოგიყვან.
1: მე რომელი ცოლი ვიქნები?
0: პირველი ცოლი.
1: პირველი? შესანიშნავია.
0: მოგიყვან.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
1: რამე ნაირობის ქუჩაში გავლა, იგივეა რაც ნიანგებით სასემ დინარეში იბანაო. გამახსენდა რომ ჰოსტელში
0: ბანდა სტრიტი
1: 7 საათამდე უნდა დაბრუნებულიყავი და სწრაფად გავიარებ ნელი ქუჩები.

0: რად ისოსებს მიღმა სასტუმროში ვიჯდე. აცივდა. ჩაი ხომ არ დავლიო? ეს რა არის? წყალი გაშის? ჩაის დალევა გადავიფიქრე და დასაძინებლად წავედი. საბედნიერო ჩემს ჩანთაში ყოღოებისგან დამცავი აეროზოლი აღმოჩნდა. უნდა გავასხა. უამრავი ყოღოა. აი ასე დასრულდა ჩემი პირველი დღე აფრიკაში.
1: მის ყველაფერი რიგზეა?
0: დიახ.
1: ძილინებისა.
2: გერბიან საფასური ნაირობი.
1: მეგობრებო, ჩვენ საშუალებას გაძლევთ ახლოს გაიცნოთ ბენჯამინ ფრანკლინი და მას შეეხოთ კიდეც.
0: რალფ ბანჩროუდი.
1: ჩვენ მორი $10 გიტოვებთ კენიაში. ძვირფასო მოგზაურებო, ნაირობის განძი მოუთმენლად გელოდებათ შემდეგ მისამართზე. რალფ ბანჩის ქუჩა. იქიდან მოხვდებით დასახლებულ რაიონში და ერთი ქუჩის შემდეგ გახვალთ მილიმანის ქუჩაზე. მილიმანი ვილას პირდაპირ დგას უზარმაზარი ევკალიპტის ხე. მის გვერდით ბუჩქებში დევს ჩვენი ბოთლი. ფოტოს გამოგზავნა, არ დაგავიწყდეთ. დღეს პირველად დავიძინებ აფრიკულ სავანაში.
0: სასტუმრო მარანგენჩე.
1: ცოტა უცნაური შეგრძნებაა. გარედან ხმები მესმის. რაღაც ხმოის, რაღაც ბღავის. როგორც ამბობენ, ჯობია თავი დავიცვა. ვიდრე ხელების გარეშე გავიღვიძო. ძილინებისა. ჯანდაბა, ხის ლოგინი ყოფილა.
2: გერბიან საფასური, ნაირობი.
0: სასტუმრო მარანგენჩე.
1: მეორე დღე კენიაში დილის 4 საათზე დაიწყო. ამ დროს მასაი მარაში ცხოველების მასიური მიგრაციაა. მისი დანახვის საუკეთესო საშუალება საჰაერო ბურთით გასეირნება. საჰაერო ბურთით გაფრენა ღარიბების გასართობი ნამდვილად არ არის. ეს სიამოვნება არც მეტი არც ნაკლები $450. ორგანიზატორები მიპირდებიან, რომ ზემოდან ყველა აფრიკულ ცხოველს დავინახავ. ამბობენ, რომ მიწაზე ამდენს ვერასოდეს ვერ ნახავ. აი ისიც, აფრიკული სავანა. ზუსტად ისეთი, როგორცაც არწივები ხედავენ. საოცარი სილამაზეა. უცნაური, რაღაც არარეალური შეგრძნება მაქვს.

0: სად არიან? ჯირაფებს ვერ ხედავ? ვერც ლომებს. მოდით მეგობრებო, მე ხომ უამრავი ფული გადავიხადე. გამოდით. ღმერთო, ერთი ანტილოპა მაინც გამოჩნდეს. ვფიქრობ, რომ ეს ტურისტების ძარცვის კიდევ ერთი ხერხია. ფრენა ასეთი ძვირი ნამდვილად არ ღირს, მაგრამ კარგია, რომ საჰაერო ბურთითაც ვიფრინე. ხმელეთზე აერონავტებს შესანიშნავი საუზმე და შამპანური ელოდებათ. ყოველ შემთხვევაში ასე წერია სარეკლამო ბუკლეტში. ასე წარმოუდგენიათ ორგანიზატორებს საუზმე, რომელშიც ადამიანმა $450 გადაიხადა. საზამთრო, ომლეტი, ორი ცალი ბლინი და ანანასი.
1: გერბიან საფასური, ნაირობი.
2: ნაირობის ღირსშესანიშნაობებთან ერთად აქვეა მისი ანტიღირსშესანიშნაობა.
0: კიბერას ჯურღმულები.
2: კიბერას ბარაკები აღმოსავლეთ აფრიკის ყველაზე დიდი ჯურღმულებია.

ეს კიბერას ბარაკებია. იქ შესვლა საშიშია. მაგრამ მე მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ აქ ადამიანები. რა სჭამენ, სად დინამ? და როგორ ატარებენ დღეებს? თუ სუსტი ნერვები გაქვთ, ეკრანებს მოშორდით, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული სანახავია. მე ასეთი რამე ცხოვრებაში არ მინახავს და იმედია აღარასოდეს ვნახავ. ეს კიბერა. აქ მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს, მუშაობს, სწავლობს, ისინი იბადებიან და კვდებიან. ალბათ ეს პლანეტის ყველაზე განწირული ადგილია. უძრავი ქონება კაპიკები ღირს. უზარმაზარ მიწის ნაკვეთს თავისი ბარაკით $1000 იყიდით. უმრავლესობა საცხოვრებელს თვეში $20 ქირაობს. წყალი არ არის, კანალიზაცია კი ასეთ ჯოლობებში მიედინება. აქვე მიწაზე საჭმელს ყიდიან. მართო ჩემო. მერტო, ეს რა არის? ეს თევზია? სულ ბუზები ახვევია. ეს როგორ უნდა იყიდო? ეს ანჩოუსია. მას არჩევენ და ფაფაში ურევენ. უგემურად გამოიყურება, მაგრამ სამაგიეროდ ფსუყეს აკვებია. მადლობ, წარმატებულ დღეს გისურვებ, ნახვამდის. აქვე დახლებზე თევზის თავებს და თევზის ფხებს ნახავ. კიბერაში თევზი კლიანტად არ იყიდება, ის ადგილობრივებისთვის ძვირია. შეხედეთ, მერტო ჩემო, ხედავთ? მერტო ჩემო. საზღვარგარეთ სულ მესამეთ ვიყავი და ეს ჩემთვის ნამდვილი შოკი იყო. ვერ გაუძელი, მოკლედ ვერ გაუძელი. ვერ გაუძელი და მორჩა. ეს თქვენი ჯურგმულები. შესვლა უფასოა, ჩამოდით და ნახეთ, როგორ ცხოვრობენ აფრიკაში. მათ ტუალეტიც კი არა აქვთ. აქ პაკეტებში ისაქმებენ და პარკებს პირდაპირ ქუჩაში აგდებენ. საშინელი სუნია. გარშემო ყველგან მკვდარი ვირთხები ყრია.

0: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მასაი მარას ნაგრძალი
2: მასაი მარაში მოვედ საფარის ტური შევუკვეთე და ცოტა ხანში კენიის ყველაზე ცნობილ ხუთ ცხოველს ვნახავ ეგრეთ წოდებულ ტოპ ხუთეულს ესენია კამეჩი მარტორქა ლომი სპილო და რა თქმა უნდა ლეოპარდი საფარი ერთგვარი ტურია, როდესაც მძღოლთან ერთად ჯიპში ჯდებით და დადიხართ სავანაში, რომ სხვადასხვა ჯიშის ცხოველები დაათვალიეროთ. გამცილებლები მასაის ტომის წარმომადგენლები არიან. მათ ცხოველებზე უკეთიციან ეს ადგილები. ისინი ყნოსვით გრძნობენ სად რომელი ცხოველია. მასაი მარა ერთადერთი ნაკრძალია, სადაც ხელშეუხებელი აფრიკული სავანაა შემორჩენილი. აქ ცხოველების არარეალური რაოდენობა ბინადრობს. ნამდვილად საოცარი სანახაობა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მუხტფილმ მეფე და ლომში მოხდება.

0: ნახეთ, დედა და 4 შვილი. შემაღლებულ ადგილზე ავიდნენ და იყურებიან ვის გაეკიდონ, ვისზე ინადირონ. იყურებიან სადარიან ტახები და ირმები. ამბობენ რომ ბევრი ცხოველი ვერ არჩევს მანქანას და ადამიანს, რომ ისინი ჯიპს და კაცს ერთ მთლიანობად აღიქვამენ. მაგალითად, ჯიპს კლდის ნაწილად აღიქვამენ, ამიტომ მათ არ ეშინიათ მანქანასთან ახლოს მოსვლის. ისინი ისე გიახლოვდებიან, რომ შეგიძლია ხელითაც შეეხო. ახლა იმ ადგილას მივდივარ, სადაც ყველა ცხოველი მდინარე მარაზე გადადის. რა სასტიკი ვარ. ყოველ წელს გაზაფხულზე ანტილოპა გნუ მასაი მარადან სამხრეთისკენ იწყებს მიგრირებას. გნუების მთელ მარემა მდინარე მარა უნდა გადაცუროს. პირველ რიგებში შეშინებული ცხოველები ჩერდებიან მდინარის პირას. მაგრამ მათ უკან ათასობით გნუ მოყვება და ისინი ამიტომ იძულებულები არიან გადახტნენ. დინებას ყოველ წუთას მოაქვს ნიანგების ან სხვა მტაცებლების მიერ შეჭმული ანტილოპების გვამები. ეს აფრიკა. თუ კენიაში ჩამოხვალთ, ეს ტური აუცილებლად უნდა შეუკვეთოთ. თქვენ აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდეთ მასაი მარაში. იქ ირავოთ ასეთი ჯიპი და დაათვალიეროთ აქაურობა. ბუნება შეუდარებელია. ცხოველები ფანტასტიკური. საფარი ფანტასტიკურია, მაგრამ ცოტათი გული მწყდება, რომ დღეს აქ იმდენი თავგადასავალი აღარ არის. ჯიპები აქეთ-იქით დადიან და ხან ერთ ცხოველს უახლოვდებიან, ხან მეორეს. ტურისტების გამო ცხოველებს კარგად აღარ სძინავთ, ვერ ნადირობენ, არ ჯამენ და გამრავლებასაც ვეღარ ახერხებენ. თქვენ მოგეწონებოდათ ვინმე რომ გიღებდეთ გამრავლების პერიოდში.
1: გერბიან საფასური, ნაირობი.
0: კიბერას ჯურღმულები.
2: ეს ადგილობრივი სკოლა. ხედავთ, მთელი სკოლის პროგრამა ამ კედელზე წერია. შევიდეთ ნახოთ, რა სასწავლიან. ადგილობრივი სკოლა ერთი ოთახისგან შედგება. ოთახში ყუთებისგან აწყობილი მერხები დგას. კედლებზე კი ძველი ტომრებია გაკრული, რომელზეც ნახატები და წარწერებია. მე განათლებით მასწავლებელი ვარ. წითელი დიპლომი არ მაქვს, მაგრამ ეს რაღაც. ახლა მინდა იმ ბავშვების მშობლებს მიმართო, ვისაც ახალი აიფონები უნდათ. ჩამოიყვანეთ შვილები კენიის ბარაკებში და მათ ჭამის მეტი არაფერი აღარ მოუნდებათ. ეს დირექტორის კაბინეტია. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ უკრაინიდან. რამდენი ბავშვი სწავლობ სკოლაში? 160. არ ვიცოდი რა მეყიდა, ამიტომ კალმები ვიყიდე. და იმედია გამოადგებათ. კალმებია. დიდი მადლობა. გამოგადგებათ, რა თქმა უნდა. სასიამოვნოა ყურადღება თქვენი მხრიდან. არაფერს. როდესაც ასეთ ადგილებში დადიხარ, ცხოვრებას თავიდან იწყებ და ფასეულობების გადაფასებას. ძალიან მეწოდებიან ეს ბავშვები. გამარჯობა. კიბერას ჯურღმულები ყოველწლიურად იზრდება. ის რაც ჩვენთვის ველურია, მათთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა. ისინი სუნს ვერ გრძნობენ, ვერ ამჩნევენ გარშემო გამეფებულ სიბინძურეს და უბრალოდ არიციან, რომ სხვანაირად შეიძლება ცხოვრება. წარი სიმართლე ის არის, რომ ამ უბედურების მიზეზი ეს ადამიანები თავად არიან. კაცები აგრესიულები და ზარმაცები არიან. აქ მუშაობა არ არის უნდა. ქალები გაუნათლებლები, უფულოები და ძრომორტყუნეები. დასაგრძელდება თაობიდან თაობამდე. გამომართი პატარა. სამწუხაროდ ბავშვები, რომლებიც დღეს ასე გვეცოდებიან, ხვალ ისინი. წრეს ისევ შეკრავენ. შენ ხომ ბავშვი არ ხარ, ამხელა კაცი ხარ. არ გცხვენია? მორჩა მეტი აღარ მაქვს. მეტი აღარ ამაქვს. ნახვამდის.

0: მეტი აღარ მაქვს.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
0: რესტორანი კარნივორი.
2: გამარჯობა. შეგძანდით. მადლობ. ლესია მღარიბების კერძები გასინჯოს. ოქროს პარათის მფლობელისთვის კი აქვს სულ სხვა მენიუ. ამ რესტორანში იხდი ფიქსირებულ თანხას და იმდენი კერძი და იმდენი ხორცი მოაქვთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. დაახლოებით 10 სახეობის ხორცი მოაქვთ. დაწყებული ჩვენთვის ნაცნობი ღორის ხორცით, დამთავრებული ყველაზე ეგზოტიკური ცხოველებით. 24 საათის განმავლობაში ცხელ ნაკვარჩხალზე სხვადასხვა სახის ხორცი იწვება. ღორი, ძროხა, ინდაური, ნიანგი. დაიწყო. ქათმის ხორცი ნივრის соусით. ინდაური სალსა соусით. ბატკანი პიტნის соусით. ხფო სპეციებით. ადგილობრივი სირაქლემას ხორცის ბურთულები მოცვის соусით. ნილოსის ნიანგის ხორცი ჩილის соусით. ამ რესტორანში მთავარი თანხის გადახდა კი არა, თავარია დროულად შეძლოთ გაჩერება.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
2: ნაირობიმ ჩემზე გაორებული ქალაქის შთაბეჭდილება დატოვა. ისეთი გრძნობა დამრჩა თითქოს ქალაქი ორი სხვადასხვა ცხოვრებით ცხოვრობს. ერთი ცხოვრება მდიდარი ტურისტებისთვის არის, იმდენი კერძი და იმდენი ხორცი მოაქვთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. მეორე კი რეალური ცხოვრებაა. წყლის, ელექტროენერგიის და მედიკამენტების გარეშე რეალობა, სადაც ყველა თვლის, რომ თქვენ ხარჯზე უნდა იცხოვროს.
0: ბავშვი, ხომ არ ხართ? არ ხსვენიათ?
2: ბუნება ერთადერთია, რაც აქ შემორჩა. დაუჯერებელია.
0: თევზი ქოქოსით, იგივე არაც სალა შოკოლადით
2: და ანანასით.
0: ესეც თქვენი ჯურღმულები. ამდენი აფრიკელი არასოდეს მინახავს.

0: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მილიმონი სტრიტი
2: ლესია მოხვედი
1: გამარჯობა გიყვარს ჩემი კოცნა
2: ხო ასეთი ვარ
1: მითხარი როგორ ხარ
2: შესანიშნავად მინდა გითხრა რომ ადგილობრივები ყველაფერს აკეთებენ ტურისტების გულის მოსაგებად. ცეკვავენ, ერიან, გაჭმევენ, მერე ჯიპში ჩაქსვამენ და საფარიზე წაგიყვანენ. ყველაფერი ნახე, სპილოები, ზებრა როგორ გარბის, როგორ ცურავს ანტილოპა, ლომები, გეპარდები, პატარა ბოკვერებიც კი ნახე, ძალიან საყვარლები არიან.
1: აიქ შენი ლომები, გეპარდები და სპილოები ბევრად უკეთ ცხოვრობენ, ვიდრე ადამიანები კენიის ზოგიერთ უბანში. რაც მე ნახე, მტერსაც არ ვუსურო. ძალიან მინდა სახლში.
2: რა ნახე?
1: მოგიყვები რაც ნახე. სანამ შენ შენი ჯიპი დაკროდი და ფულებს აქეთ-იქით არიგებდი, სანამ ადგილობრივები ქეციღრიდნენ შენ წინაშე. არ მინდა. რა არის ეს ცისფერი წყალი აუზიდან ამოიღე?
2: ხო. მეც არ მომეწონა.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ მეცნიერების თქმით, ბავშვებს, რომლებსაც მშობლები და მასწავლებლები ზღაპრებს ხმამაღლა უკითხავენ და მის შინაარს მათთან ერთად განიხილავენ, უფრო განვითარებული გონება აქვთ. თანატოლებზე მეტად განვითარებულები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც 5 წლის ასაკში ორ ენაზე მაინც საუბრობენ. ხოლო იმ პატარებს, რომლებსაც მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითვლება და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ. ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურადაც ვკარგავთ. ზრდასრული ადამიანი დღეში საშუალოდ 100-200, ბავშვი კი 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 96 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში მცხოვრებ ჰერტრუდა ლევანდოვსკის 1951 წლის 4-დან 8 თებერვლამდე უტარდებოდა. ქალს საკვერცხის კისტა ამოკვეთეს. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პაციენტმა წონაში 280-დან 140 კილოგრამამდე დაიკლო. ცხოველთა შორის ყველაზე მძინარა ცხოველი კოალაა. მას დღეღამეში 22 საათის ძინავს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კოალას სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალო 15 წელია, გამოდის, რომ მას დაახლოებით 13 წელი ძილში აქვს გატარებული. აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ქვეწარმავლად შავი გველის სახელად მამბა მიიჩნევა, რომელიც სინამდვილეში ყავისფერია და მას მხოლოდ ხახა აქვს შავი. იგი 4.5 მეტრამდე იზრდება. ეს ქვეწარმავალი საათში საშუალოდ 20 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი მამბა აქტიური მონადირეა და ის ძირითადად თაგვებით, ჩიტებითა და ციყვებით იკვებება. გველი მსხვერპლს ორჯერ ყმენს, შხამის მოქმედებას ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ყლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არამხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს, არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის პუდინგის მსგავსია.
1: სომხეთი სხვა ქვეყანაა. სომხეთის სახელმწიფო ებრაულობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთ შედიოდა, ითვლებოდა, რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა, როცა რუსეთში შევედიც უყველანი რუსეთის იმპერიაში, სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს, და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, ესე ერევნის თვითონ სახელმწიფო ებრაულობა მათ აღარ ჰქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. Ну, ჯერ губерния, мере, უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი, რაც მათ აქვთ დღემდე, რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი-ბელორუსია, ყაზახეთი-სომხეთი. ამ კავშირს აქვს ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18

0: კოლხეთი, ამ კავშირს აქვს ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.8%-იან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია, რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში. და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს. ვითომ იმარჯვებს? რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე, რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე, რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანისაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი, რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ამბობ, საქართველოს ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ, რომ რუსეთი დამარცხდა. ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში და გამოჩნდა კვლავ, რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის 1/13 მსოფლიოსი ამერიკა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და რატო ამ მნიშვნელოვანი ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრი რულობა უნდა გამოვიჩინო და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს, ჩვენ ეს უნდა გავაანალიზოთ.
1: ხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი, კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭრობად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას, მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი, მითხარი, აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახლში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.

გამარჯობათ მეგობრებო. მოვიდა პარასკევი, ჩვენი გადაცემის დღე, 7-ის ნახევარზე გადის ყოველ პარასკევობით. გადაცემა წმინდა ილია მართლის გზით. სახელი ავირჩიეთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ ნამდვილად წმინდა ილია მართლის ის სანუკარი ოცნება, ძლიერი საქართველო, ზნეობრივი საქართველო, ღირსება დაბრუნებული საქართველო იყოს და ესე იგი ჩვენთან ერთად, ესე იგი შევეხიდოთ თქვენთან ერთად მეგობრებო ასეთ საქართველოს. ასეთი ოცნება ჰქონდათ ჩვენ მამულიშვილებს, წმინდა მართალ ილიას და სამწუხაროდ ვერ მოესწრო. მაგრამ მისი მოღვაწეობა იყო ნამდვილად ქრისტიანული მადლით შეზავებული საქართველოს დიდი სიყვარულით და რაც შეძლო მან, აი თითქმის შეუძლებელი შეძლო. შეძლო ის, რომ მთელი ერი გამოაფხიზლა ილია ჭავჭავაძემ. ის არა მარტო თქვა სამწერლო ასპარეზზე მოღვაწეობდა, საკმაოდ წარმატებული იყო საზოგადო ასპარეზზე და ჰქონდა დიდი ტკივილი, დიდი სიყვარული საქართველოს თავის სამშობლოსი. სხვათა შორის ეს მის ლექსებსაც, აი ახალგაზრდა როი იყო იმ პერიოდში დაწერილი, სულ პირველ ლექსებსაც ეტყობა, რომ რაღაცა სხვანაირი ადამიანი იყო. და ეს ადამიანი თავის თავში კი არ ჩაიკეტა, არამედ პირიქით აქტიური გახდა. დღესაც არიან მწერლები, პოეტები, მაგრამ ყველა რაღაც თავის ნიჟარაში არის შეკეტილი, ასე თქვა და რაღაცა ნიჰილიზმი გააჩნია და რო გადავხედოთ იმ ეპოქას, ილიას ეპოქას, მაშინაც იყო, ესე იგი, ნიჰილიზმის დრო და მაშინაც შეიძლება, ესე იგი, გულზეხელები დაგეკრიფა და მარტო ვაივიშით გეცხოვრა და თქვა შენ პოეზიაში და შენ წერილობაში ჩაკეტილიყავი, მაგრამ ილია არ ფიქრობდა ასე და ის იყო ნამდვილი მეომარი სულის ადამიანი და ის ამბობდა და ის გზნობდა, რომ ყველა მექალაქი ყოფილიყო აქტიური. და სწორედ მაგიტომაც დაწერა კაცი ადამიანი. ჩვენ ვიცით, რომ აი სწორედ ეს ლუარსაბ ცათხარიძე, რომელსაც ესე ბავშვობაში გვასწავლიდნენ პრინციპში არასრულად და საკმაოდ გაუაზრებლად, ეს იყო პიროვნება, რომელიც თავის პატარა ნაჭუჭში იყო მოქცეული და თავისი პირადი ცხოვრებით ცხოვრობდა, თქვა. და დასინოდა მწერალი ასეთ ადამიანებს, იმიტომ რომ თუ ესე იგი ყველა არ იქნება აქტიური, ქვეყანა ხელიდან გამოგვეცლებაო. აი ეს არის ლაიტმოტივი თემის იმ მოღვაწეობის. და ჩვენს ასევე აქტიურები უნდა ვიყოთ, დღევანდელ საქართველოს ბევრი რამე უჭირს და პრაქტიკულად ვერ შევქმენით ქვეყანა. ეს არ არის ის ქვეყანა, რომელიც უნდა გამართულად და გაბედულად ჩვენ შვილებს დაუტოვოთ. ეს არ არის ის ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ ოცნებობდით. ჩვენ გვინდა ღირსეული ქვეყანა, სულიერად აღორძინებული, ეკონომიკურად აღორძინებული, მაგრამ ამისათვის საჭიროა ჩვენი მოქალაქეების აქტიურობა. არა ნიჰილიზმი, არა პასიულობა, არამედ აი როგორც ილია ჭავჭავაძე იყო აქტიური თავის დროზე, ისე თითოეული ჩვენგანი უნდა გახდეს ილია ჭავჭავაძე. თითოეული ჩვენგანი თავის ოჯახში, თავის ქუჩაზე, თავის სოფელში, თავის ქალაქში უნდა იყოს აქტიური და აქტიური კარგი გაგებით. ის კი არა რომ თქვა მივარდით და რევოლუციები დავიწყოთ და ესე იგი ნავთობით, ნავთი და бенზინით ცავსე ბოთლები გადავუყაროთ ერთმანეთს და დავწვათ ერთმანეთი. ასეთ აქტიურობაზე კი არ არის ლაპარაკი. არამედ ჩვენი მოქალაქეობრივი გულმხურვალე სიყვარული გავანივთოთ რაღაცა პოზიტიურში. სულ ერთია ეს მწერალი ხარ, მხატვარი ხარ, თუ პოეტი ხარ, თუ რომელიმე დარგის მუშაკი ხარ, თქვა მედიცინის მუშაკი ხარ, თუ მშენებლობას ემსახურები ხომ, შენ ერთი მხერი, ერთ ხელში უნდა გეჭიროს ის შენი, ესე იგი, კალამია თუ შრომის იარაღი და მეორე ხელში ქვეყნის ცხოვრებაზე მაჯა უნდა გედოს და თუ როდესაც საჭიროა მოხვიდე არჩევნებზე, როდესაც დიდი ქართული ეროვნული აქციები იმართება, სახში კი არ უნდა იჯდე, უნდა გამოხვიდე და ესე იგი სამშობლოს ეკლესიას, სამშობლოს ეროვნულ თემებს გვერდში დაუდგე. და თუ ასე არ ვიქნენით მეგობრებო და თუ თქვათ ჩვენ დაგვასწრო და გაგვასწრო იმ ადამიანებმა, რომლებიც სწორედ ისეთ აქტიურობას იჩენენ, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანას არ შეშვენის, ხომ? ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ადგილობრივი თუ გარე, ესე იგი, წყაროებით დაფინანსებული რაღაცა ჯგუფები და ლოჟები როგორ რა აქციებს მართავენ და როგორ არყევენ ამ სახელმწიფოს და

0: ბოლო 30 წლის განმავლობაში მგონი 20 გადატრიალების ცდელობა იყო, ხო? ასეთ აქტიურობაზე კი არა იყო ორიენტირებული ილია ჭავჭავაძე, არამედ პირიქით პოზიტივზე იყო ორიენტირებული. და რა არის დღევანდელი დღის პოზიტივი? დღევანდელი დღის პოზიტივი ის არის, რომ ყველა მიხვდეთ, რომ საჭიროა ქვეყანაში რეფორმების დაწყება. საჭიროა ქვეყანაში საკანონმდებლო რეფორმების გატარება და ჩვენ უნდა ვიჭიდაოთ პარლამენტში იმაზე კი არა, რომ ვინ ვისი აგენტია და ვინ იყო თქვათ ტანკისტი და ვინ იყო წმინდანი და რომ ნახულობთ, ხო, აი მე წმინდანი ვარ და შენ ტანკისტი იყავი და დამსმენი იყავი. ესეთი მოტივები კი არ უნდა იყოს პარლამენტში საჭიდაო. უნდა ვიჭიდაოთ სწორედ კანონებზე. თქვათ, იგივე საგადასახადო კოდექსზე შეიძლება იყოს კამათი, ის რომ თქვათ ბინადმშენებლობა არის დამოხრუჭებული, ის რომ ამხელა გადინება ჩვენი ახალგაზრდობის ქვეყნიდან და მილიონი პრობლემა რაზე არის ლაპარაკი, ხო, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღევანდელ პარლამენტში და გუშინდელ და გუშინწინდელ პარლამენტში იყო მხოლოდ აი ესე იგი პიროვნული ამბიციების ჯახი და ეს ჯახი სამწუხაროდ, ესე იგი შენთებული და დანთებული იყო საზღვარგარეთ აი ამ ლიბერალური ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც ჩვენ კარგად ვიცით, რომ რა მოტივებით და რა მიზნებით აკეთებენ ამ დიდაქციებს და რუსთავეზე რამდენი მანქანა დაიწვა და რამდენი სკამი დაიწვა და რამდენი ესე იგი ცუდი რამ მოხდა, ხო? და ხე ნაყოფით იცნობაო. ბიბლიაში რატომ წერია ეს? ხე ნაყოფით იცნობა. მართლაც ხა შენ როდესაც მოლოტოვის კოქტეილებს დაალაგებ და ამ მოლოტოვის კოქტეილების უკან პატარა სკოლის მოსწავლეებს დააწყობ და იმის უკან კიდე მშობლებს, აი რაღაზი არის ლაპარაკი. უკვე აღარ ხალხს არ ჯერა აი ამ ესე იგი იმ ადამიანების, რომლებიც აი ესეთ რევოლუციებს თაობენ და ესე იგი აწყობენ, იმიტომ რომ ის რაღაცა თუნდაც ეკონომიკური ან რაღაცა პოლიტიკური მოთხოვნები უკვე ხარწყდება. შენ როდესაც უკვე ბოროტებას აკეთებ და ძალადობას ჩადიხარ ცკუცაში, ხომ? ხე ნაყოფით იცნობა. ამიტომ ხალხი არ გამოყვებათ, პატრიოტები არ გამოყვებათ და ის ახალგაზრდობას ადრე თუ გვიან გამოფხიზდება და მიხვდება, რომ ესე იგი რა სარჩული ქონდა აი ამ ესე იგი რევოლუციურ ბრჭყალებში კიდე თქვენს მოღვაწეობას. ამიტომ ჩვენი აქტიურობა დღეს უნდა გადიოდეს სწორედ აი ამ რეფორმისტული კუთხით. უნდა მოვთხოვოთ მთავრობას და მთავრობასთან ერთად უნდა გავაკეთოთ კარგი კანონები, რომლებიც ჩვენ განათლების სისტემას სრულყოფს, კარგი კანონები, რომლებიც ჩვენ ეკონომიკურ სისტემას სრულყოფს, აი ამ მიტოებულ ბიზნეს გვერდში დაუდგება, ქართულ მეწარმეობას გვერდში დაუდგება, ქართულ საწარმოებს გვერდში დაუდგება. ამის გარეშე, კანონ შემოქმედებითი მოღვაწეობის გარეშე, ქვეყანას ვერ გადავარჩენთ. და უნდა დავამთავროთ ესე იგი ეს რევოლუციონობანა, ომობანა, დასმენობანა და ასე თქვათ, ესე იგი ევროპული, თქვათ, ბრიუსელისა და აი ამ ზოგიერთი, თქვათ, ესე იგი გლობალისტური ორგანიზაციების გავლენიდან უნდა გამოვიდეთ მთელი მოსახლეობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ შეაცდინეს და ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცები ჩაადინეს ბოლო პერიოდში, რომ მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს, ნუ ვართ ესე იგი მართულები ნურც ერთი კუთხიდან, ნურც რუსეთიდან, ნურც ამერიკიდან და ნურც ევროპიდან და ნურც აფრიკიდან და ნურც ირანიდან და ნურც სხვა ესე იგი სპეცსამსახურებიდან. არამედ ვემსახუროთ ჩვენ სამშობლოს. სამშობლოში ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი რეფორმებია განსახორციელებული ყველა დარგში აბსოლუტურად. აი ნებისმიერ დარგში თქვენ ხომ მოღვაწეობთ, ზოგი ტრანსპორტში მოღვაწეობს, ზოგი მშენებლობაში, ზოგი ბიზნესში, ზოგი სტუდენტია, ზოგი ჯანდაცვაში არის, ხო? და ყველგან არის რაღაცა გასაუმჯობესებელი და მოდი აქეთკენ ვიღვაწოთ, მაგრამ უნდა ვიღვაწოთ თანხმობით, ერთობით და არა ნიჰილიზმით, არა პასიურობით, არამედ გულმხურვალე პატრიოტობით. და ესე იგი მთავარია, რომ ის ძირითადი არ დავკარგოთ. აი როგორც რომ აი ორი მეგობარი, გინდათ სამი მეგობარი წავიდნენ კარგი საქმის საკეთებლად და თქვათ, უნდათ რაღაცა აეშენებინათ. მოიტანა ერთი მასალა, მეორემ სხვა მასალა და თავი იყო რომ კეთილი საქმე კეთებოდა, თქვათ, ხიდი უნდა გადებულიყო რომელიღაც სოფელში ერთი ნაპირიდან მეორეს, სადაც ხალხი ისარგებლებდა. და მოუვიდათ უკმაყოფილება, რომ ერთმა მეორეს მოტანილი მასალა დაუწუნა, მესამე თქვათ ხელოსანი ის არ მოგიყვანია როგორც უნდა მოგეყვანა თქვათ და აი ამაზე გააკეთეს ჩხუბი და ამოაძრეს ღობიდან დიდი სარები და დაერინონ ერთმანეთს და შედეგი რა, ესე იგი ერთმანეთში ურთიერთობა გააფუჭეს და ხიდიც არ გავიდა. და ეს ბევრჯერ მოხდა, აი მე გადატანითი კუთხით ვამბობ ამას, ვისაც სვენა აქვს მინუსს და ვისაც ესე იგი გონება გაიაზროს, რომ აი ასე ქარაგმულად რატო ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ თუ ერთობა არ იქნება, ჩვენ მივიღებთ ისევ ქვეყნის ნგრევას. და ის ერთობა 30 25 წლის უკან და 20 წლის უკან რომ მოძებნილიყო, დღეს 100 ნაბიჯით წინ ვიქნებოდით. მაშ რა არის ჩვენი ამოცანა? ჩვენი ამოცანა სწორედ არის მეგობრებო, ერთობაზე ფიქრი და პირველ რიგში, ესე იგი ნაკლები ამბიციები და მეტი საქმე. დღეს სწორედ რომ საინტერესო სტუმარი ყავს, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ რომ ახალგაზრდობა უნდა გააქტიურდეს, არ შეიძლება პასიურობა ახალგაზრდობის და ახალგაზრდობა უნდა გააქტიურდეს არა ქუჩაში იმ კუთხით, რასაც უყურებდით ჩვენ შაშხანებს რო ესროდნენ, თქვა მშვიდობიან მოქალაქეებს და პოლიციას და ასე შემდეგ. ამ კუთხით კი არ უნდა გააქტიურდეს. უნდა გააქტიურდეს სწორედ საკანონმდებლო ინიციატივებით და თავისი მამულიშვილური აი ეს გულისცემა უნდა აი ამ კუთხით უნდა მიმართონ. და დღეს ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია გავიცანით, მოვიდა ჩვენ კედლებში, აი ობიექტივის კედლებში, პატრიოტთა ალიანსში, ახალგაზრდა გიორგი თავარტკილაძე არის ასეთი პიროვნება, თავისი სამეგობროთი, მეგობრები ჯგუფით, მან მითხრა რომ 7 კაცი ვართო აქტივშიო, საქართველოს რესპუბლიკა და მათ აქვს ძალიან საინტერესო ინიციატივები, ისინი აქტიურობენ Facebook-ზე. ჩემმა მეგობარმა გეგეხვედელიძემ მითხრა რომ ძალიან საინტერესო ახალგაზრდები არიან და მართლაც პატარა გასაუბრების შემდეგ აი ესე ექსპრომტად შემოთავაზე ჩემ გადაცემაში შემოსულა. მოგეხსენება დღეს 5 საათზე იყო შეხვედრა ეროვნულ მოძრაობას ქალბატონ ირმას და დავითს, ისე გამოცხადებული აქვთ რომ ყოველ პარასკევს იქნება ესე იგი 5 საათზე შეხვედრა ყველა ეროვნული ადამიანის, ახალგაზრდობა დაბატიჟებული, ძველგაზრდობა, პენსიონერებიც და ყველა პატრიოტი. ჩვენ გვინდა რომ ეს არაჩვეულებრივი ტრიბუნა რაც არის ობიექტივი და ეს არაჩვეულებრივი ორგანიზაცია რაც არის პატრიოტთა ალიანსი იყოს აი საუკეთესო ბერგეტი, ესე იგი ეროვნული მოძრაობის გამოსაფხიძლებლად და გასაჩაღებლად, აი იმ პოზიტივში რა პოზიტივაც მე ვილაპარაკი ამდენი ხნის განმავლობაში. აი ბატონო გიორგი, საინტერესოა წარმოაჩინოთ თქვენი ორგანიზაცია ქართული რესპუბლიკა, თქვენი მეგობრები, თქვათ აი როგორ შეხვდით ერთმანეთს, როგორ საიდან წამოვიდა ეს იდეა აი ამ თქვენი აი პატრიოტული გაერთიანების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. თქვენ კითხვაზე პასუხის გაცემით დავიწყებ და მე თუ მომცემთ ნებას რამდენიმე ასე ვთქვათ კომენტარს გავაკეთებ იმაზე რაც თქვით. თქვენ ალბათ გაგიკვირდებათ ახლა რაც მოვისმინე იქიდან გამომდინარე, მაგრამ გეტყვით რომ ჩვენი მოძრაობის წევრებმა რეალურად ერთმანეთი გავიცანით აი ზუსტად იმ აქციებზე რომელიც მთავრობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. თუმცა მთავარი ამბავი რაც არის და რაც ჩვენ გვაერთიანებს არის ის რომ ერთ ნათელ მკაფიო გამოწვევას ვხედავთ ამ ქვეყნისთვის. თუ კი სასწრაფოდ არ შევცვალეთ ჩვენ პრინციპები რომლითაც იმართება ეს სახელმწიფო და კორუფციის, ტყუილის, მასიური პროპაგანდის და არაკომპეტენტურობის ნაცვლად დროულად არ დავიწყეთ სიმართლის საუბარი, დროულად არ დავიწყეთ ქვეყანაზე ზრუნვა და არა საჯარო მაღალი საჯარო მოხელეების ჯიბეებზე, პარლამენტარებზე და ასე შემდეგ, მათ ჯიბეში ჩვენი დოლარის წასვლა, ეს ქვეყანა ასე შეიძლება რამდენიმე 10 წლებს გაძლოს, მაგრამ მეორე უკვე აღარ შევძლებთ. ჩვენ ვართ დიდი დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე, რომელიც წლიდან წლამდე უფრო და უფრო ღვივდება. შეიძლება მოჩვენებითად თავრობამ რაღაც შემოგთავაზოს, თითქოს ეხმარება ოჯახებს და ასე შემდეგ. შემდეგ ობახიძე გამოვიდეს და თქვას, რომ ადამიანების მენტალობაშია თურმე სინამდვილეში პრობლემა. ახლა აქ ალბათ იმას უსვამს ხას, რომ ცალკეულ მათ შორის დასავლეთის ქვეყნებში და არამხოლოდ არის გარკვეული იდეოლოგია, რომელიც შეიძლება ადამიანებს უკარგავს мотиваციას, ყავდეთ შვილი და შექმნან ოჯახი, მაგრამ ეს საქართველოში ყოველ შემთხვევაში, საქართველოსზე რო ვისაუბროთ, ხო, ზღვაში წვეთია იმ გამოწვევებთან შედარებით, რაც დღეს ახალგაზრდებს აქვთ ოჯახის შექმნის კუთხით თუდაც. ხო, დღეს არ არის ის 200 წლის წინანდელი დრო, როცა თუ ბავშვს ზრდიდი, შეიძლება არაფერი ქონდა და მაგრამ არავის არაფერი არ ქონდა მაშინ, ხო? და ასე იზრდებოდნენ და ერთმანეთს ზრდიდნენ ოჯახში, მაგრამ დღეს მსგავსი ვითარება არ გვაქვს და ჩვენ არ შეიძლება ახალგაზრდას უთხრათ, თუ კი არ გაქვს ელემენტარული შემოსავალი და ბავშვს ვერ მოამარაგებ ელემენტარული საბაზისო, ასე ვთქვათ, საკვებით და სხვადასხვა საშუალებებით, შენ გააჩინე შვილი. მით უმეტეს, როცა არ იცის მან ხვალინდელი დღე როგორ შეიძლება გაატაროს. ამიტომ ყოველას უწევს ემიგრაციაში წასვლა, ჯანმრთელობის ამბავს რო შევეხოთ ასევე, თუნდაც ეს პერიოდი, როდესაც მათ შვილებს ზრუნვა უწევთ, არის აბსოლუტურად მძიმე, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა ყველა ოჯახისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა არის გაუმართავი, უამრავი თანხა.
0: დაზღვევა არ მუშაობს პრაქტიკულად.
1: დაზღვევა იქნება ეს მკურნალობა, თვითონ არაკომპეტენტური მკურნალობა. მოდით გავიხსენოთ, რომ ტრაპიზონი არის თურქეთის ცენტრისთვის ყველაზე დაშორებული პროვინცია და თურქეთის ცენტრისთვის ყველაზე დაშორებულ პროვინციაში არის ქართველების რიგების ავადმყოფოებში. არის ქართველების რიგები ევროპაში, საფრანგეთში, გნებავთ ავსტრიაში, სადაც კარგი მოსახურება, ადამიანები, მათ შორის წარმოიდგინეთ თავრობაში მყოფი პოლიტიკოსებიც კი და მათთან დაკავშირებული ადამიანები მიდიან იქ საფრანგეთში, მაგალითად მე პირადად ვიცი ავსტრიაში, რომ მათ მძიმე სენს და ყოველას გამოჯანმრთელებას უსურვებ, რა თქმა უნდა, ან ნებისმიერ დაავადებას ებრძოლო. იმიტომ რომ აქ ფიზიკურად ამის საშუალება არ არსებობს. ასეთი პრობლემების წინაშე ვარ, ტოტალური უსამართლობაა და აი ახლა მინდა უსამართლობაზე გადავიდე. მე რო თუ ნებას მომცემთ, ასევე ჩემს აზრს გაგიზიარებთ აქციებთან დაკავშირებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენი ერისთვის. თქვენ დაიწყეთ ილია მართალზე საუბრით დღევანდელი დღე და ეს არის რა თქმა უნდა ადამიანი, რომელიც ერის мама არის უპირობოდ, იმიტომ რომ მისი ღვაწლი, მით უმეტეს იმ პერიოდში, როცა საქართველო იყო რუსული მართლობის და უღელ ქვეშ მოქცეული, არის ფასდაუდებელი. ასეთი რამის გაკეთება, მე არ ვიცი რომელიმე ერში ვინმეს თუ შეიძლება
0: ყურადღება მივაქციოთ და დიდი ილია როგორი მეთოდებით, ესე იგი, უპირისპირდებოდა რუსეთის იმპერიას. პირველ რიგში არა ძალისმიერი მეთოდებით, არამედ გონით და სინდიზე და აი არსებით უპირისპირდებოდა და არა რაღაცა, ესე იგი, ძირგამოუხრელ საქმიანობას ეწეოდა იმპერიის წინააღმდეგ. არა, როგორც პიროვნება იდგა და იცავდა ერის ინტერესებს, რაც დღეს ძალიან დიდი დეფიციტია.
1: მესმის, რასაც ამბობთ, კი ბატონო, აბსოლუტურად ასეა. აქვე ერთ რამეს ვიტყვი. ილიას ყველა მოთხრობაში, ყველა ნაწარმოებში ყურადღება არის რაზე გამახვილებული. აი თქვენ ისაუბრეთ, როგორი უნდა იყოს ერი, ხო? მარტო ელიტა, სამწუხაროდ ჩვენი ელიტა იმდენად, ჩემი აზრით, ძირითადად იმდენად არაეროვნული შეგნების მქონეა, რომ მას უბრალოდ არ შეუძლია ამ ერს შესთავაზოთ სათანადო წინამძღოლობა, მხოლოდ პოლიტიკურ ელიტას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში და განსაკუთრებით როცა სამთავრობო ელიტაზე მიდგება საქმე. მაგრამ ილიას ყველა ნაწარმოებში არის ასეთი, ასე ვთქვათ, განწყობა, რომ ნებისმიერი ადამიანი აუცილებელია და ის მასზე არსებობს ვალდებულება, რომ ამოიღოს ხმა უსამართლობის წინააღმდეგ. არის თუ არა ეს ასე, ალბათ დამეთანხმებით, ხო? ლუარსაბ თათქარიძეც იმიტომ არის მიუღებელი, რომ მას არაფერი ადარდებს გარდა საკვებისა. და მაშინ როცა სხვა გმირები, რომლებიც ნამდვილად სამაგალითოთ არიან დახატულები, ყოველ ჯერზე როცა უსამართლობას აწყდებიან, აუცილებლად იმაღლებენ ხმას და მოდით დავსვათ კითხვა, რა არის ქრისტიანობა თუ არა უსამართლობის წინაშე დაუშვებელია, რომ შენ იყო ხმა ამოუღებელი. ეს არის ქრისტიანობის ერთ-ერთი მთავარი ამის გარეშე და პირველი ქრისტიანები ხო ამას ეწირებოდნენ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ასე შევხედოთ, მოდით, სხვა რელიგიას ან უბრალოდ ვინც არ არის ქრისტიანი, შეგვიძლია ასე შეხედოს ამას, რომ ქრისტიანობა და თუ კი შენ გწამს აი ამის, რომ უფალი იესო ქრისტეა, მაშინ შენ თუ ამისთვის იბრძვი, შენ სიმართლისთვის იბრძვი და მერე ეწირებოდნენ აი თავის სიმართლეს, რომელსაც წამდათ, რომელიც რომში ჭეშმარიტებაში ზეჭვი არეპარებოდა და მე ეს ვრცელდება ყველა სხვა დანარჩენზე. მე ახლა აქ ბევრს აღარ ვისაუბრებ უბრალოდ ჩემზე, რა თქმა უნდა.
0: რა ვიცდებოდათ ხომ, იცით, რა ვიცდებათ ადამიანებს, რომ აი აგრესიის გარეშე შეიძლება იბრძოლოს სიმართლისათვის, ხმა მოღებული იყო, ასე ვთქვათ, და თქვა რომ არა, ნო პასარან, ეს თქვენი ბინძური, თქვათ, ლიბერალური ტანკი ჩვენ ორგობეში ვერ გაივლის, იმიტომ რომ ჩვენ ეროვნულები ვართ და ეროვნული ინტერესებს ვიცავთ. მაგრამ არ იყო აგრესიული, გესმით? აი ამის დეფიციტია. აი ის წმინდანები, რომლებიც მართლა თავს დებდნენ, აგრესიულები არ იყვნენ და მართლა თვითონ ეწირებოდნენ ამ საქმეს რა. აი ეს უნდა, აი ახალგაზრდობა ეს უნდა გაიგოს, აი ძველგაზრდობისგან და საერთოდ აი ქრისტიანობის არსიწორეთ მაღაში მდგომარეობს, რომ პრაქტიკულად ის დიდი წმინდანები, ის დიდი მამები, რომლებიც 2000 წელიწადში ზნეობა სადარეჟოს იდგენ სიმართლის საჯაროდ სოფლისა და ქალაქის ზნეობისა და წესიერების და რწმენის საჯაროდ სადარეჟოს იდგნენ, სწორედ რომ

აგრესიაზე ყოველთვის უარს ამბობდნენ. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება მაშინაც გახსოვთ, აი როგორ შესთავაზა წმინდა ნინომ რა უთხრა მეფეს მირიანს, რომ არაო, ჩვენო ძალითო ჩვენ ქრისტიანობას მთაში გავავრცელებთ მხოლოდ ქადაგებით და შეგონებით და არა იარაღითო. და მირიან მეფეს უნდოდა რაღაც მომენტში რომ მთაში იარაღის ძალით გესმით რა მომენტია, რა მომენტი არის, რომ აი ქრისტიანი ყოველთვის, ასევე ქრისტიანი რომელიც შემოდის პოლიტიკაში, ის უნდა შემოვიდეს მშვიდობით და აი ეგეთ წოდებული აი განდისეული მეთოდებით. სხვადასხვაგვარად განდი ბიბლიას იყენებდა ძალიან თავის პოლიტიკურ კრედოდ და აი მექანიზმ

0: ამიტომ მშვიდობიანი არა შაშხანების როლით, არა ესე იგი ბენზინიანი ბოთლების სროლით ერთმანეთზე და სხვაზე თუ პოლიციაზე და არა ესე იგი მანქანების დაწვით და იმით განდის არ შეეძლო გაეკეთებინა. მილიონობით მხარდაჭერი ყავდა და ბევრიც თავაზობდა, მაგრამ მშვიდობიანი გზით წავიდა და ბოლოს რა მოხდა? განთავისუფლა ინდოეთი ინგლისის აი ამ საშინელი მარაზმატიკული ლიბერალური დიქტატურისგან.
1: კი ბატონო. მოდით აი ამაზე ესეთ რამეს ვიტყვით, თუ შეიძლება. მათ შორის მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ ქრისტიანისთვის პირველი საბრძოლო იარაღი სიმართლეა და სიმართლისთვის თავდადება. ერთი საკითხია, როცა ერის და სახელმწიფოს თავისუფლებას ეხება საქმე, აქ ალბათ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იარაღის გარეშე იარაღის აღება, მე ზოგადად ვსაუბრობ და არა ეხლა ჩვენ აქციებზე საერთოდ არა, პირიქით მინდა ცალსახად დავაფიქსირო, მაგრამ ზოგადად ეხლა ბაქტრიონის აჯანყებაც ყველამ ვიცით როგორ დაიწყო და ნებისმიერი აჯანყება, ხო? მათ შორის აქ ჩვენი ეკლესიაც დიდ როლს თამაშობდა, იმიტომ რომ თავისუფლებას დაცვა სჭირდება და ჩვენი მეფეები მესიის მახვილები იყვნენ ყოველთვის. მაგრამ ეხლა მოდით აი ამ აქციებზე გადავიდეთ და საქართველოში არსებულ ვითარებაზე. პირველი, რასაც აღვნიშნავ, მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ყველა შემთხვევაში, როდესაც ერის დიდი ნაწილი არის უკმაყოფილო, ესე იგი მთავრობა იქცევა არასწორად. გნებავთ ამას და არქვით ის, რომ მან ის ვერ მივიდა ამ მოსახლეობის ნაწილამდე, გნებავთ მეორე მხრიდან დანახული სიმართლე ავიღოთ, რომ ის უბრალოდ არასწორად იქცევა. ნებისმიერ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ეკისრება მთავრობას. ეხლა მეორე რამ მინდა აღვნიშნო რა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ აი ქრისტიანული მიდგომით თავარი მათ შორის ურთიერთგაგება არის. მე აი ერთი რამეში მინდა გთხოვოთ, რომ ასე შეხედოთ საკითხს. ნახეთ, იქ მრავალი ადამიანი იყო გამოსული ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში სააკაშვილი, არ მხოლოდ სააკაშვილი, არამედ პუჩი რომ მოვიდა მაშინაც გვახსოვს, ხო, როგორი აქციები იყო და იმ აქციებს როგორ გაუწოდნენ. მე მაშინ ჯერ კიდე არ ვიყავი მოვლენილი ამ ქვეყანაზე, მაგრამ დღესაც რომ ნახულობ, გული მისკდება, რას უკეთებდნენ ქართველები ქართველებს. მაგრამ იქედან წამოყოლებული დღემდე უამრავი აქცია გამართა საქართველოში, უამრავი მრავალათასიანი აქცია გამართა, მათ შორის ამ ტელევიზიაში ვინც არიან მათი მეშვეობითაც და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში აი ეს ადამიანების ასეთი მასა როცა გამოდის, ჩვენ არ შეიძლება მათზე ვთქვათ, რომ ისინი ვინმესგან მორჩილე, ვინმესგან მართულები არიან. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ისინი ვიღაცასთან აფილირდებიან, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ესენ ადამიანები გამოვიდნენ გულწრფელი პროტესტით. ახლა რაც შეეხება დაწვას და ასე შემდეგ. ნამდვილად კი იყო ასეთი შემთხვევები, მათ შორის ეს მაშხალებს რო ეძახიან ქართულად, ფეიერვერკებს და ასე შემდეგ. აქ ერთი რამე მინდა აღვნიშნო კიდევ რა. ჯერ ერთი, როდესაც საუბარია ათასობით ადამიანზე, აუცილებელია, რომ ჩვენ არ მოუხარშოთ ყველა ერთ ქვაბში, არ ვიცი სხვა როგორ თქვა, და დავინახოთ, რომ ამ ადამიანებს რაღაც მართლა აწუხებს და მეორეს დავამატებ, თუ შეიძლება უკაცრავად სანამ დავასრულებ. ეს თავრობების, ასე ვთქვათ, გამოცდილი პრაქტიკაა, რომ როდესაც შენ აქციის დაშლა გინდა, აუცილებლად მე ძალიან უმარტივესია, ეს უმარტივესი ადმინისტრირება სჭირდება ამას, მეორე მხარეს ადამიანებს, რომლებიც მათ შორის შენგან იმართებიან, აიძულებ ჩაიდინოს რაიმე ისეთი, რაც გამოიწვევს საზოგადოების უკუ რეაქციას და რაც მისცემს მას საშუალებას, რომ გამოიყენოს ძალა. ეს დღემდე გრძელდება. ნებისმიერი პროტესტი, დღესაც რა პროტესტიც არსებობს, აი დაუკვირდით, თუ კი ის ოდნავ რაღაცა ხილვადი არის, ყველა პროტესტი არის ყველა მთავრობის, აი ევროპაშიც ასე იქნება დამიჯერეთ. რუსეთში ხო არის და არის და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ერთი რამე მინდა ვთქვა და აი ახლა დავასრულებ, უკაცრავად გამიგრძელ და მათ შორის მეც ვიყავი აქციების მონაწილე და იქ არავინ იყო მასა და უმრავლესობა არავისგან მართული არ არის. ადამიანები გულწრფელი პროტესტით გამოდიან. ჩვენ მე მინდა და ასეთ რამეს ვისურვებდი, რომ ჩვენ ქართველებს შეგვეძლოს ერთმანეთს გავუგოთ მაქსიმალურად. მე იცით აქ რატომ ვარ მათ შორის და ყველგან, სადაც ქართველი ადამიანია და ქართულად საუბრობენ. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ესენი არიან პრორუსები, ესენი არიან პროდასავლეთელები, ესენი არიან, რა ვიცი, შეიძლება მარე პროჩინული ისიც გამოჩნდეს, იმიტომ რომ მაგალითად ყავლაშვილს ყავს მრჩეველი, რომელიც აშკარად პროჩინელი არის ჩემი შეხედულებით, რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში გარკვეული პირები ესე იყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე მინდა ყველა ადამიანში დავინახო, თუ კი არ მაქვს საწინააღმდეგო მტკიცებულება, რომ მას უყვარს სამშობლო და ეს არის მისი ხედვა. შეიძლება მე არ ვეთანხმები, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა მოусმინო მას, მე აუცილებლად უნდა ვეცადო მისი გავიგო. იქნებ სადღაც მე ვწდები, იქნებ ჩემი გზა დავაკორექტირო. ეს არის პრინციპი, რომლითაც მე მინდა და ღვთის შეწევნით იმედი მაქვს ასე ვივლი, რა თქმა უნდა, მომავალზე ვერავინ ვერ დადებს, ხო, ამიტომაც ვართ ადამიანები და ხირებული, რომ არ ვიცით მომავალში ჩვენ რას არჩევთ, კეთილს თუ ცუცს, მაგრამ გვინდა და

0: მე სურვილი ეს არის უბრალოდ ეს მინდო და მეთქვა და აღნიშნა.
1: გიორგი, ძალიან სასიხარულოა რომ აი ახალგაზრდობა ყოველთვის აქტიურობს და მართლაც ის აქციები, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ქუჩაში, ძირთად ახალგაზრდობა იყო იქ, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ რომ რაღაცა პოზიტივი მოხდა, იმიტომ რომ მეც მაგ კონტაქტით ჩემ შვილებთან, მის მეგობრებთან, ახალგაზრდებთან, მეზობლებთან, ნათესავებთან, ხო, არა ვარ ჩვენ ჩაკეტილები, საზოგადოება მამული შვილები ვარ და საზოგადოების ყველა პლასთან გვაქვს ურთიერთობა, ქართულ ეროვნულ პარტიებთან, ქართულ ეროვნულ არასამთავრობოებთან. აი თქვენთანაც თქვენ ერთ-ერთი კიდე არასამთავრობო რომელიც გაგიცანით და ჩვენ ძალიან აქტიურები ვარ და ჩვენ ახალგაზრდობას შევატყვეთ რა, აი დიალოგები გქონდა მე, თუნდაც ბოლო ერთი კვირა, ბოლო ერთი თვე ახალგაზრდობა მიხვდა რომ უკვე დროა რომ მას ის არ უნდა გამოაყენო, მან არ უნდა გამოაყენებინო საკუთარი თავი საზოგადოების ორგანიზაციებს ან ადგილობრივ რაღაც ორგანიზაციებს, რომელიც რაღაცა ბიზნესს ემსახურებიან. აი ჩვენ იგივე ვიცით რომ გლობალისტური მთავრობა არის და თავისი დღის წესრიგი აქვს მაგას ყველა ქვეყანაში, ხო? ჩვენ ვიცით რომ ეს აქციებიც ფინანსდებოდა, ხო? იგივე ის
0: მე ვერ ვიტყვი ამას.
1: არა, ნუ ეხლა ინფორმაცია არის, ეს ამდენი მაშხალა, ეს ამდენი ნიღბები რომელიც შემოდიოდა იმ აქციებზე, ეს უბრალოდ აი აბსოლუტურად გაუთვისნობიერებელი ადამიანი რო იყო და ისე შენთვის გააკეთო ანალიზი, მიხვდები იმას რომ ეს მატერიალური გამოხატულებები, ეს აერწინაღები, უზარმაზარი შაშხალები, შაშხანები, გადასაგდებები, ასაფეთქებლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ფინანსდებოდა და ფინანსდებოდა იმ საერთაშორისო იმ ლამაზ ასე ბჭყალებში ვისახი ლიბერალური ორგანიზაციების მიერ, რომელიც აპროტესტებდნენ ამას, რომ ჩვენ გვინდა ეს დაფინანსება მოხდეს, ნუ ჩვენი ბიზნესები გვაქვს. უბრალოდ რა არის ეცით რომ არა მარტო ახალგაზრდობა, ძველგაზრდობა მას უკვე დრო დადგა რომ აღარ უნდა გამოაყენებინოს თავი იმ ლიდერებს, რომლებიც ხელფასებსაც იღებენ. ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს ის ხალხი აქტივები, რომელიც ჩანდა ტელევიზორში და რომელიც საფცხოვრად არ აიღო პასუხისგებლობა, ხო? აი იმ დაწვევებზე, იმ ცეცხლოვან ესე იგი სცენარებზე პრაქტიკულად ის აქტივი ფინანსდებოდა და ხელფასებს იღებდნენ და დღესაც ახლა ეს ელჩები რომ მოდიან და თქვა გვეჭიდავებიან ეროვნულ ორგანიზაციებს, სწორედ ამაშია საქმე, რომ რატო ემხრობიან, იმიტომ რომ აფინანსებენ კიდევაც აი ამ ორგანიზაციებს და ახალგაზრდობა მაინც მე ფიქრობ, რომ გამოიყენოს, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ ხედრითი წილი ახალგაზრდობისა, ესე იგი, დაიაზრა ეს ყველაფერი, ასე თქვა, გონს მოეგო და მე ფიქრობ, რომ მესამეჯერ და მეოთხეჯერ უკვე თავს აღარავის აღარ გამოაყენებინ. მე მითხრა ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს და ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს უნდა უთხრა რომ თუ შეატყობთ რომ სადღაც მაინც უცხოეთიდან ან ადგილობრივი ლიბერალური ორგანიზაციებიდან რაღაცა ფინანსდება, რაღაცა აქცია, ნუ გაიკარებით იმას, იმიტომ რომ მათ კუდები გადამბული აქვს კიდე კაცმარიცის რა ორგანიზაციებთან და კაცმარიცის რა გეგმებს ახორციელებენ. ამიტომ შეიძლება მოტივი იყოს პატრიოტული, მაგრამ ყველაფერი ესე იგი არ წავიდეს ისე, აი თქვენ როგორ ზამბობთ, ხო, ძალისმიერად წავიდეს, იმიტომ რომ მაინც იყო დაინტერესება, მოდი ვაღიაროთ, რომ იქ ისინი ზამბობდნენ, რომ აი სისხლი დაიღვაროს, რატო უნდათ ეს სისხლის დაღვარა, რომ კიდევ უნდათ აგორება, ხო, და ეს მოტივები ჩვენთვის დაცნობი, იმიტომ რომ თქვენ ხომ გეუბნებით ბოლო 20 წელიწადი ასე თქვა აქტიურობთ და ჩვენ ეს ჯერ კიდევ 9 აპრილიდან გამოცადეთ ჩვენ ზურგზე რომ რა ძალები იყო იქ კიდე და რა ვის უნდა და არევა აი კავკასიის არევა აქ ჩვენ მარტოები არა ვარ და თქვენ კარგად ხედავთ რომ აზერბაიჯანის სამხრეთ შორის რა მხელარ ყევებია და ეხლაც როგორ ცდილობს
0: იგი ხო დამშვიდდა პირიქით და საბედნიეროდ ესეთი რამე კავკასიაში არასწორად
1: აღმოჩნდა ნეტა დამშვიდდა
0: სამხრეთი და აზერბაიჯანელები ერთ კამზეზეა და უკვე ვაჭრობასაც იწყებენ ასეთი რამ არ ყოფილა მას შემდეგ რაც რუსეთის იმპერია დაინგრა და დაიწყო პირველი კონფლიქტი, ასე ვთქვა, დამოუკიდებელ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. ამიტომ მე აღარ პირიქით დიდი იმედები მაქვს, რომ სიტუაცია პირიქით კავკასიის დამშვიდებისკენ მიდის.
1: თუ არ ჩაერევ, მე ფიქრობ, რომ კავკასიაში თუ გარეჩარევები არ მოხდება, კავკასიაში ჯერ კიდევ 30 წელს უკან დამყარდებოდა მშვიდობა, მაგრამ ეს გარეჩარევები იგივე ჩრდილოეთიდან, იგივე ამერიკიდან, ევროპიდან სულ არის, გესმით? ჩვენ ნუ გამოვრიცხავთ, რომ მარტო ჩრდილოეთიდან არის. ამერიკიდანაც კარგად არის გარეჩარევები, იგივე ევროპიდანაც არის გარეჩარევები და დაფინანსებები სხვადასხვა დინებები, ამიტომ ჩვენი ბატონი ზვიად გამსახურდია, რატო ამბობდა რომ ერთიანი კავკასიური სახლის შექმნაზე. სწორედ როგორი სახლის შექმნაზე იცით, სადაც ფარული მაგიდის ქვეშ სტუნები კი არ გვეყოლებოდა იმ სახლში, გესმით, რომელიც კაცმარიცის რა ხლართებს გახლართავდნენ. პირიქით აი ამ კავკასიური ერების ჩრდილო კავკასიაში გულისხმობა

0: ჩვენი მეზობლობა სწორედ ის არის, რომ სხვა ქვეყნები ჩვენ ურთიერთობაში არ უნდა ჩავრიოთ. ისევე როგორც არ უნდა ჩავრიოთ ჩვენ სამეზობლოში სხვა ადამიანები, ისევე როგორც ჩვენ სოფლის ერთობაში არ უნდა ჩავლიოთ, ისევე როგორც ჩვენ საქართველოში არ უნდა ჩავრიოთ ისმით. აი ეს კავკასია თუ მიხვდა ამას და საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებმა ერთ-ერთზე პირადად გავიდნენ. ყოველგვარი შუამავლების გარეშე ისმით, ეს ჯერ ვერ მოახერხეს ჩვენ მაერემა სამწუხაროდ და ეს არეულობა კავკასიაში და ბევრ რეგიონში მარტო კავკასიაზე არ არის ლაპარაკი, სწორედ ის არის რომ ისეთი ჩარევები და ისეთი გავლენებია რომ სამწუხაროდ და ისეთი გარეგანი რკვებია და ხშირად მე ეს აი ქვეყანაში შეხლა შემოხლით ერთმანეთთან შეხლა შემოხლით თავდება რომ ესე იგი ამის დაბალანსება მხოლოდ შეიძლება ერთადერთი გამოსავლით ქვეყნის შიგნით ერთობით ახალგაზრდობასა და ძველგაზრდობას შორის, მთავრობასა და ხალხს შორის, აი ნამდვილი ერთობით, ყოველგვარი ჩარევების გარეშე და საგარეო პლანზე ასევე ყოველგვარი ჩარევების გარეშე ამ ჩვენი კავკასიის, აი ლამაზი ოჯახის ქვეყანათა ერთობით და მეგობრობით. აი ამას თუ მივახციეთ, ქვეყანა დალაგდება. მაგრამ ჩვენ საშინაო საქმეებს მივხედოთ, ჩემო გიორგი, აი ამ ორი გიორგის ასე თქვა დღეს გადაცემა გამოგვივიდა მშვენიერი. ჩვენ საშინაო საქმეებს მივხედოთ და კონსოლიდაცია გავაკეთოთ. აი დღევანდელი საუბარი რა იყო? წყინვალე საუბარი ჩაატარა ჩვენმა ქალბატონმა ირმამ, რომ კონსოლიდაცია და ერთობა და აქტიურობა ამ კუთხით. და ახალგაზრდობამაც და ძველგაზრდობამაც ეს გაერთიანება უნდა მოახერხოს და უნდა მივხედოთ ჩვენ სამშობლოს და ამაზე ძვირფასი არავინ არ აკვავს და მოდით ნუ ავიღებთ იმ თანხებს, გარედან შემოტანილ თანხებს, ნუ გავიყიდებით იმ თქვათ რაღაცა აქციებზე, რომელიც არ ვიცით კიდე რითი ფინანსდება, ვინაფინანსებს და რა მიზნები აქვს. შეიძლება რაღაცა გულწრფელი მიზნები კონდეს ამ აქციას, მაგრამ ძალიან ბნელი ძალებიდან
1: თქვენ რამე მტკიცებულება გაქვთ დაუშვათ, რომ რაღაც ნაწილი დაუშვათ, ან ვინ ფინანსდებოდა კონკრეტულად საიდან?
0: არა, მტკიცებულებები ბევრი არსებობს და ახლა მაგას ლოგიკაც ხო არსებობს და ახლა ანალიზიც არსებობს.
1: აი ლოგიკათ, ლოგიკის მიხედვით ნახეთ ამ ადამიანებმა
0: მილიონი დოლარის მარტო შაშხანა დაიწყო, იცით თქვენ? მილიონი დოლარი.
1: და აფასა ეს საიდან
0: არსებობს? აფასებს ხალხი რა.
1: აი ახლა მეგეტყვით, ნახეთ ამ ადამიანებმა და მთელმა საქართველოს რამდენიმე დღის განმავლობაში ზუსტად იმ სტუდენტების მეშვეობით, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას აქციებში, რამდენიმე დღეში, მაშინ როცა მთელი მთავრობა, მთელი სამთავრობო პროპაგანდა ერთი თვის განმავლობაში დიუშენით დაავადებულ ბავშვებს და მათ მშობლებს უბრალოდ
0: დაშავდა,
1: ნახეთ 2 მილიონი შეაგროვა ამ ხალხმა. ამიტომ რატომ გიკვირთ, რომ ეს ხალხი ელემენტარულ ნიღაბს მე მაგალითად, ან ნიღბის ყიდვის შესაძლებლობა თავისთავად მაქვს, ხო? ეს არ არის რაღაც ფუფუნების საგანი. რატომ ფიქრობთ, რომ ამ ადამიანებს არ შეეძლოთ თავად შეეძინათ ნიღაბი მაგალითად, რომელიც აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ ისეთი ნივთიერებით გამოყენებით მოხდა, რომ თვითონაც ჯერჯერობით არ ამბობენ და აქ არანაირი შესაძლოა, რა თქმა უნდა, აი ნახეთ, ეს
0: გარეჩარებია. რა თქმა უნდა, იყო ამის ფაქტები, ზოგმაც თავითონ შეეძინა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფინანსდებოდა ეს მოძრაობები. აი ეს გადატრიალების მცდელობები უცხოეთიდან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიდან, ეხლა ამაში არავის არ ეპარება ეჭვი.
1: აი მე მეპარება ეჭვი და ამაში არ გეთანხმები, თუმცა ჩვენ ამიტომაც უნდა ვისაუბროთ, ამიტომაც უნდა.
0: უბრალოდ რა არის იცით, აი ლაიტმოტივი რა არის, აი ჩვენი გულისწოხილი რა არის, რომ ახალგაზრდობამ არ უნდა გამოაყენებინოს თავი არავის.
1: კი ბატონო.
0: არც შიდა ძალებს და არც გარე ძალებს. და თუ შეამჩნევს ახალგაზრდობა, რომ აქ თქვათ რაღაცა მოძრაობა აქცია კეთდება და ეს ხალხი რაღაცა ლიბერალური ორგანიზაციებია, რომლებსაც კუდები იქ აქვთ ევროპაში დამალული, დამარხული ისმით. გინდა რუსეთში ნიშნობა, რუსეთშიც არის ლიბერალური ორგანიზაცია. მაგას ნიშნობა არა, ხო? იგივე ჩვენ აი ეჭვი გვაქვს, რომ ეს თანხები მარტო ევროპიდან, ამერიკიდან კი არ შემოდიოდა. რუსეთიც ატარებს აი ამ ლიბერალური ორგანიზაცია იქაც არის. ამიტომ მოდით ნურცეთ ქვეყანის ბნელ ძალებს ნუ გამოვაყენებინებ ჩვენ ახალგაზრდობას. აი ეს არის ლაიტმოტივი ჩემი.
1: ასე უნდა იყოს, ასე უნდა იყოს.
0: თუ ადამიანი ამას ნახულობს, უნდა თქვას და თუ მის ძალა არ აქვს, უნდა ჩამოშორდეს ამ აქციებს. და მაშინ მოხდება კონსოლიდაცია. აი მე ასე ვფიქრობ, რომ აი ხომკეუნებით ჩვენ ქვეყანას ჩვენ ვერ გადავარჩენთ, თუ იგივე ხალხი, ხელისუფლება, ახალგაზრდობა, ძველგაზრდობა, სპეციალისტები, პატრიოტები ყველა ერთად არ გაერთიანდა და ერთად არ დადგეს. მე იმის წინააღმდეგიც ვარ, რომ ეს განუწყვეტლივ რომ ლანძღავენ მთავრობას, ლანძღავენ. ხვდებით, რომ 40 წლის განმავლობაში მთავრობის ლანძღვით არაფერი არ გაკეთდა, გარდა აგრესიისა. გასაგებია ვაკრიტიკოთ.
1: მაგრამ არც ერთი მთავრობაც არ გამოგვადგა, ხო? და ყველა მთავრობა საკუთარ კორუფცია ზიად თავი რო დავანებო.
0: ამაში ჩვენი ბრალია. ამ ამორჩეულის ბრალია, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენ რაღაცნაირად მერკანტიკულად ვაგდებთ იმ ჩვენ საარჩევნო ქაღალდს და ახაც ესე იგი რაერიცო ის ბერიო, ხო?
1: მანდ ესეთი
0: დილემა. რაერიცო ის ბერიო.
1: აი მოგახსენებთ რა დილემა გვაქვს მანდ. მანდ ასეთი დილემაა, როდესაც ერი არის გაღარიბებული და მთავრობა არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს გაღარიბებული ერი გამდიდრდეს. გამდიდრებაზე შეგულისხმობ იცხოვროს ღირსეულად. როცა არაფერს არ აკეთებს ამისთვის და არჩევნები მოდის, არჩევნებზე მისული ნებისმიერი ადამიანისთვის ურთულესია მას უთხრა რომ იცი რა, ის 300 ლარი იქნება თუ რაც იქნება, ან სოციალური დახმარება, ყველა მიცით რომ 300 ლარიანზე უამრავი ათასობით ადამიანი იყო დასაქმებული ბოლო წლებში. შეუძლებელია შენ მორალურად მათ უთხრა რომ ეს არ გააკეთო და ეგ ფული არ წაიღო შვილისთვის და ჩააგდე ის არჩევანი რაც შენ გინდა. ურთულესია, ამიტომ აქ მთავარი პრობლემა მე მაინც ასე ვიტყოდი, მთავრობებშია რომლებიც სპეციალურად აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ქვეყანაში მათზე იყოს დამოკიდებული, რადგან იყვნენ გაჭირვებულები, რადგან იყვნენ ხელფეხშეკრულები და ასე ყველა არჩევნებზე გამოიყენოს აი ეს გავლენა რაც აქვს. ეს ამას აკეთებს ყველა მთავრობა
0: იგივე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არჩევნებში, ხო, იგივე თქვა არჩევნების გაყალბება, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება რაც მასიურად ხდება ყოველთვის, რატომნა გამოიყენო შენი რესურსი, თუნდაც საეთერო გადაცემები არჩევნების წინ, თქვათ იგივე პარკების გახსნა და რაღაცა რა მოუნდება, თქო ესეც.
1: ხო, ეს ახლა კიდე ეს კიდე ისეთი სირბილი არის, რასაც იმასთან შედარებით, რასაც
0: ამიტომ ჩვენი აი მამულიშვილები, ჩვენი არასამთავრობო, ისე როგორც თქვენი არასამთავრობო და სხვა ქართული პარტიები და ქართული არასამთავრობო, აი ჩვენი ერთობის მომავალს ხედავთ. მე ვხედავ მომავალ ეროვნულ მთავრობას, რომელიც მოდის და მოვა ალბათ. ეს უბრალოდ ანალიზი, იმიტომ რომ სხვა შანსი ერთს არ დარჩა. ვხედავ რას ნიშნავს, უბრალოდ ანალიზს ვაკეთებ, რომ სხვა გზა არც აგვაქვს, ამ ბილიკზე ყველამ უნდა გავიაროთ. ქართული პარტიების, ქართული არასამთავრობების და ქართული პატრიოტების ფიზიკური პირების ერთობა, იგივე მწერლების, პოეტების, მხატვრების, მოქანდაკეების, მეცნიერების, ფერმერების, მეურნეების, აი ამ ერთობას და აი ამ ერთობის გამოხატველ მთავრობას, ეროვნულ მთავრობას უნდა დაუთმოთ გზა, რომელიც იქნება პოზიტიური, რომელიც იქნება და მოიყვანს სათავეში არა ოქროს უნიტაზებზე მეოცნებე და ესე იგი ამ ოქროს უნიტაზების შემგროვებელ ჩინოვნიკებს კი არა, მოიყვანს ისეთ პარლამენტს, ისეთ მთავრობას და სამინისტროებს და აკომპლექტებს, რომლებიც იქნებიან პატრიოტები და არა ისინი, ვთქვათ, ოქროს უნიტაზებს და იმებს აგროვებენ სახლებში და რაღაცა სხვა მერკანტიკული ისინი აქვთ მიზნები, ხო? კარგით, ბატონ გიორგი, ძალიან სასიამოვნოა დრო, რა თქმა უნდა, ცოტა გვაქვს, აი ეთერში თუ ჩვენ შემოუშვებთ ასეთი სურვილი გვაქვს რომ ჩართვები მოხდეს, იმიტომ რომ დრო მაინც ცოტა და ეს ცოტა გამოაცოცხლებთ და ჩვენ გადაცემას, ალბათ შემოვა ტელეფონები ცნობილია ჩვენ გადაცემას და ამ ტელევიზიას ყავს თავის მრევლი, რომელიმაც იცის ეს ტელეფონები და რეკლამა ხოლმე. და მეგობრებო, თუ დარეკავთ გადაცემაზე, თემასთან ახლოს დავრეკოთ, აი ქართული ახალგაზრდობა, ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოს ბედი. აი ამაზე ვილაპარაკოთ. ნუ დარეკავთ იმაზე, რომ თქვათ მთვარეზე იქ ვერ მოიყვანა ვიღაცამ პამიდორი. აი ასეთი გაყენეულთებებს ნუ ჩავრდავთ, ხო? აი თემაზე ვილაპარაკოთ. კარგით, ბატონ გიორგი, კიდე რა სიტყოდით სანამ შემოაზარი?
1: რა სიტყოდი და აი სანამ ჩვენ ერთობაზე, აი ესეთი ეტაპი გვაქვს გასავლელი ჩვენ ქვეყანაში, სანამ ერთობაზე გადავალთ მანამდე და რაც აუცილებელია იმისთვის რომ გაუძლოთ ქარტეხილებს რომლებიც ჯერ კიდე წინ არის. იმიტომ რომ კაცობრიობა გადადის უბრალოდ თავის ახალ რევოლუციურ ეტაპზე, რასაც ციფრული რევოლუცია ქვია, რომელიც დაწყებულია და საწაგვიყვანს არავინიც. და ამასთან ყובה მე სხვა მრავალი დიდი ცვლილებები. თუმცა სანამ აქამდე გადავალთ, უნდა დავიწყოთ ერთმანეთის მოსმენა და ერთმანეთის პატივისცემა. აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერი განსხვავება, აი ხომ გამოჩნდა რომ მე და თქვენ განსხვავებული აზრი გვაქვს, ხო, არ ერთამხრივად დავუშვათ აქციებზე იქ როგორ იმართებოდა და რა იყო. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვესაუბროთ და ცივილიზებულად, როგორც ქართველს შეშვენის და როგორც ქრისტიან ადამიანს შეშველის, ისე აუხსნათ მაქსიმალურად ერთმანეთს ჩვენი პოზიციები და თუ ვერ შევთანხმდებით, არა უშავს. იმიტომ რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, აი ეს ყველაზე უკიდურესი გამოვლინებაა, მაგრამ ღმერთმა დაგვიფაროს. მაგრამ უბედურების შანსი რომ ამ ქვეყანას დაშირდეს, მე და თქვენ გვერდიგვერდ უნდა ვიბრძოლოთ და ვაკეთოთ ამ ქვეყნის საქმე. იმიტომ რომ იქ უკვე ჩვენთვის წყალგამყოფი აღარ უნდა ვიყოს და ამას უნდა გავუფრთხილდეთ. ერთმა ეს გვაშოროს, მაგრამ ყოველთვის ბრძოლა ვიყოთ ყველაფრისთვის.
0: ეხლა აი ბრძოლის აზრი სწორედ ის არის, რომ მე ბრძოლის აზდა მოედანს, როგორც ახალგაზრდობის ისე ძველგაზრდობისთვის ხედავ პარლამენტში, საკანონმდებლო მუშაობაში, ხედავ იმაში, რომ სწორედ ჩვენი მთავრობა შემოსულია, აი შემოვიდეს ზარი თუ შეიძლება
2: საღამომშვიდობის დაბადებას.
0: ასე ამონდა
2: უმცო გიორგის წინა მიმართო. ჩვენო რომ ბრძანე, რომ ევროპის განარვი არ იმართება და არ ფინანსებს ეს აქციებიო, მე გეწინააღმდეგები ამას. ამისთვის მოყავს მაგალითად აი ბალტებისთვის შეგონდა 2 მილიონი ფრანკი.
1: დიახ.
2: მე დაგავიწყდება რომ იქ ბიზნესმენები რიცხავდნენ იმის. მათო ახალგაზრდობა და თითოეულ ორი ლაქს არსებობდა 2 მილიონი. მაგრამ მე არ დავიჯერებ რა მიტიგებს ბიზნესმენები აფინანსებს. კარგად განდებოდეთ.
1: მადლობა.
0: აი მე რა აზრს ვამბობ, რომ აი სწორედ ერთობა და ისეთი ერთობა, რომელიც საკანონმდებლო მუშაობას ჩვენ ახლა გვჭირდება კარგი კანონები, რომ აი ქვეყანა გავაშენოთ, გესმით? ჩვენ არ გვჭირდება ქუჩაში ძიგძგილაობა. გასაგებია რაღაცა თემაზე, რომელიც პროტესტ იწევს, ვერ ეტევა ეს პარლამენტის კედლებში და ესეც მთავრობის მინუსია, რომ მთავრობა ჩვენ სულ ამბობთ აი მამულიშვილები ყველა გადაცემაში, ამ გადაცემაშიც, რომ გახსნილი უნდა იყოს, კონსულტაციებზე მოდიოდეს ხალხთან, სტუდენტობასთან, ახალგაზრდობასთან, ძველგაზრდობასთან, ქართულ არასამთავრობოსთან, ქართულ პარტიებთან, რომელიც ბევრია უკვე. არასამთავრობო 80-მდე არასამთავრობო ითვლება, ხო? ფიზიკურ პირებთან, პატრიოტებთან ხო არიან, კაცო, მწერლები ყავს, პოეტები ყავს, მეცი თავრობა უნდა იყოს გახსნილი, უნდა იყოს პარლამენტი გახსნილი, დეპუტატები უნდა ხვდებოდნენ ხალხს და სამინისტროების, მინისტრების დარგში, დარგის მესეურებს უნდა ხვდებოდნენ. კი არ უნდა იმალებოდნენ, წინა გადაცემაზე თქვი, მე აღნიშნე, რომ ხანდახან მინისტრთან მიდის დარგის მესეურები და მინისტრი ემალება, რომ არ ხვდება რა და ხალხი მიდის, ეხლა თავის პირადისთვის ხო არ მიდის, მიდის რომ აი ამ დარგში ეს პრობლემებია და რომ გადარჩეს დარგი, გავაკეთოთ რეფორმა, გავაკეთოთ ეს, აი მინისტრიდანაც უნდა, სამინისტროებიდანაც უნდა იყოს, ეკონომიკის მინისტრი მაგალითად. აი მაგალითად ჩვენ არ ვიცით, სოფლის მეურნეობა არის აბსოლუტურად მიტოვებული. სოფლის მეურნეობის მინისტრს სახეზე უნდა ვიცნობდეთ, მის მოადგილეებს სახეზე უნდა ვიცნობდეთ. რაღაცა დარგის განვითარების გეგმა უნდა იდოს. ამ გეგმას უნდა მიყვებოდნენ. ალბათ უნდა შემოვაკიდე ზარი. და ესე იგი ყველა დარგი უნდა მუშაობდეს. შეხვედრის საათები არა აქვს. თან არ არის კრიტიკული ეს კონტექსტი ჩვენში დაგროვილი და ჩვენ აა თქვათ ლურჯი ფერებით კი არ უყურეთ ბატავრობას. და უბრალოდ მთავრობა უნდა იყოს გახსნილი ხალხის ფართო კლასების მიმართ. ჩართვები უნდა იყოს ხშირ-ხშირად. ეხლა პუტინი რო პუტინიო სამთვეში ერთხელ ჩართვებს აკეთებს, ერთს ელაპარაკება, ხო? და დალოცილო ყველა სამინისტრო უნდა იყოს გახსნილი ეს ჩართვები, გადაიცეს ეს დიალოგები. მარტო ჟურნალისტები კი არ უნდა მივიდნენ. დარგის მესოურები, რა ხდება თქვა ჯანმრთელობის სამინისტროში, რა პრობლემია, როგორ გადავჭრათ, ხო? აი ონკოლოგია მაგალითად, თავზე გვენგრევა ეს ონკოლოგიური სისტემა თქვა, რომ ადამიანი, რომელიც სიმსივნით დაავადდება, მიდის უცხოეთში პირდაპირ აქ უკვე აღარ კურნალობს. რატო? იმიტომ რომ უზარმაზარი ინსტიტუტი იყო და სამოწყობო და დაშალეს ისა და ცალკეულ კლინიკებში გადავიდა პატარ-პატარა ექიმებმა და ონკოლოგებმა ის გადანაწილდნენ ცალკე პატარ-პატარა კლინიკებში და ეს სქემები გასაგებია, ამ სქემებს იყენებენ, მაგრამ რეალურად ჩაკვდა მეცნიერება და ის ინოვაციები უკვე აღარ ინერგება. ჩვენ ჩამორჩით ონკოლოგიაში და უზარმაზარი მსხვერპლი გვაქვს. და აი ეს საჭირო ხალხი მიდის სამკურნალოდ უცხოეთში, იქაც ვერ იღებს ნორმალურ კურნალობას. ასტრონომიული თანხები ჯდება და იმის გამო რომ ესე იგი ეკოლოგიური ეს სისტემა, ესე იგი ჯანდაცვის ეს სისტემა მოიშალა პრაქტიკულად, გადა ლაბორანტა და აი პატარ-პატარა კლინიკებში და პოლიკლინიკებში და პატარა სამავთყოფოებში ადეკვატურ ინოვაციურ თანამედროვე კურნალობას ვერ იღებს ჩვენ, როგორც საფრანგეთში, როგორც იაპონიაში, როგორც გერმანიაში ვერ იღებს, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ერთი ინსტანცია და იმ ერთი ინსტანციის დაფინანსება, რომ ეს ჩვენი ხალხი არ დაგვეხოცოს. და ეხა ადამიანი, რომელიც დასნეუნებულია და 20-30 წლის უკანდელი სქემებით რომ კურნალობ და ქიმიათერაპიას უკეთებ 30 წლის უკანდელი პრეპარატებით, გადარჩება ის? ამიტომ ასეთ დღეშია ყველა დარგი. ასეთ დღეშია ყველა დარგი. აქ ჭირდება სწორედ ახალგაზრდობის, ესე იგი, თანადგომა. ანუ ქუჩიდან უნდა გამოვიდე და უნდა ეს მუშაობა დაიწყოს საკანონმდებლო აქტივობით. და შეხვედრები. ქუჩასაც თავისი აზრი აქვს.
1: მეტად იყოს ასეთი საშუალება, აი, ერთ რაღაცას დავამატებდი, ნახეთ.
0: აბა ზარი შემოუშვათ. ოდიში.
3: ალო.
0: გისმენთ გენაცვალი?
3: გამარჯობა.
0: გისმენთ? გამარჯობა გენაცვალი.
3: ბიჭო, ერთი მაუწარა, ხო, ნაპალეკო. საერთოდ მაწაცი, ერთი მაუწარა, ერთი. რაშემე ბერი. სამდენელა ესება. ერთი ხება, ერთი არა, დაწოლე მოღე დაბილეა. თქვენ საერთოდ მაუწარდება. საერთოდ მოწაცა, გამნებოდა ეს.
0: კარგით გასაგებია ძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში, სწორედ ეს პენსიონერები ჩვენი, მართლა პატრიოტები ყოფს ეს ხალხი. აი გეუბნებით, აი ძალიან დიდი მუხტი დევს პენსიონერებში, რომელიც მიძინებულია. ირმამ დღეს ხო ჩვენი ყურით მოისმინეთ, აი 5 საათიან სხდომაზე ჩვენ საკმაოდ ხალხი იყო მოსული და თქვა რომ 800,000-მდე პენსიონერი ყოფს. და მათი ეს შემართება, მათი ეს პატრიოტიზმი არ არის გამოყენებული, არ არის რეალიზებული და აი ეს გულის ტკივები უნდა განივთეს. აი მე მიხარია რომ ობიექტივს აქვს ეს ტრიბუნა და ხალხი რეკავს პირდაპირ ეთერში, შეიძლება ადამიანმა დარეკოს. მე მოკლედ ვერ მოვიაზრებ რომელიმე ტელევიზიას, სადაც ჯერ ისეთი პირდაპირი ლაივი მიდიოდეს და შემდეგ ვიღაცა შეძლოს დარეკვა ლაივში. პრაქტიკულად აი ხდება ეს თქვა იმედზე, ხდება იმ პირველზე, აი ლიბერალურ ტელევიზიებში ხდება ეგა, რომ ადამიანს შეუძლია ქუჩიდან დარეკოს, აი ესე. აი ხო დემოკრატიის კორიფეები არიან ვითომ. რატო არ ბაძავენ აი ობიექტივს, რომ შეეძლოს, რომ თქვათ იგივე იმ პირველ აღზე, იგივე იმ საზოგადოებრივ ტელევიზიაზე, იგივე იმედზე, რომ შეიძლებაოდეს დარეკვა ქუჩიდან გადაცემაში, ხო? და აი ხო გეუბნებით, არის რომ აი თუნდაც ეს ერთი ინოვაცია. ანუ ეს მუხტი, ესე იგი, დაგროვილია ხალხში. და მე ვფიქრობ რომ ამას გასაგანი უნდა მიიცეს. პირველში მთავრობა უნდა მიიცეს.
1: ეს ნახევარ წუთით ჩაგერთვებით, ნახეთ, მოდით დავსვათ კითხვა. აი ვინ, მათ შორის ვინც გვისმენს, ვინ გრძნობთ რომ ეს ხელისუფლება გვემსახურება ჩვენ და ხალხს. თქვენ სწორად ახნიშნეთ წეღალ რომ ხალხთან ახლოს უნდა იყოს. აი მაგალითად ავიღოთ ერთი ამბავი. გონიოს და კრწანისის ამბავში ჯამში უკვე გაიზარდა და 900 ჰექტარზე შენდება ორი დიდი დასახლება, რომელიც არის ქართული პატარა ქალაქების ხელა და აი ამ მიწას, განსაკუთრებულ მიწას, არამხოლოდ ისტორიული დანიშნულებით, არამედ ეკოლოგიურადაც და
0: ყველასა. ეს რა ხდება, ხო?
1: გონიოში და წანიში, მოკლედ აი ამ არაჩვეულებრივ ადგილებზე კეთდება ორი ქალაქი, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა იქნება უცხოელი. აი ჩვენი აზრი გათვალისწინებული არის.
0: არ არის რა თქმა უნდა. არაბული ქალაქები კიდე, რა ვიცი,
1: კი ბატონო. ხო და ამიტომ ეს მთავრობა აბსოლუტურად მოწყვეტილია ხალხს. თქვენ რომ ახსენეთ პენსიონერები, ეს ადამიანები არა მხოლოდ მათი ცოდნა არ არის გამოყენებული, არამედ ისინი, მათი ღირსება არ არის დაფასებული. ქართველები როცა ვართ, ჩვენ ვართ მოხუცის პატივისცემელი ხალხი. ჩვენც მოხუცებს რაიმე ეტყობათ, რომ პატივისცემს თავრობა არ სცემს და იცით რას გაგახსენებთ. როცა კახი კალაძე და სხვები გამოდებენ რეკლამა, სადაც თბილისის მტკვრის სანაპიროზე მოხუცები თითქოს დასეირნობენ ქართველები და ტყბებიან აი ამ თბილისით, ერთი ასეთი მოხუცი ქართველი წყვილი ვინმეს უნახავს? ოდესმე არა და ვერც ნახავს, იმიტომ რომ ეს მოწყვეტილია საერთოდ საზოგადოებას და ვასრულებ. თქვენ რომ აღნიშნეთ რომ დიდი მუხტი არსებობს, ეს არის ზუსტად მუხტის ამბავი. შეიძლება ხვალ ისე იფეთქოს, არავის ბრიუსელის და არც პეკინის არავის ჩარევა არ ჭირდება ამ ხალხს, გამიგეთ? ეს პროტესტი თავისთავად არსებობს ამ ადამიანებში და ჩვენ ხალხში.
0: კი, შვენიერი აზრია, ვეთახმები მთელი 100%. სენტით ნამდვილად ჩვენ ყოველ გადაცემაში ჩემო გიორგი შენ თუ უყურე პარასკევით სულ ვამბობთ რომ თავრობა უნდა იყოს გახსნილი კომუნიკაციაში წამოვიდეს ხალხთან, ამომრჩეველთან და ეს მუდმივი კომუნიკაცია უნდა იყოს, იგივე სამინისტროები მუდმივი კომუნიკაციაში უნდა იყვნენ თავიანთ დარგის მესურებთან, დარგის თანამშრომლებთან, რაც სამწუხაროდ არ არის და მიღების საათები უნდა გქონდეს თავრობას, იგივე იმ კალაძეს აქ მიღების საათი არ აქვს, მე არ ვიცი, ალბათ თქვენც არ იცით სად არის, როდის არ როგორ არის. აი ეს რო იყოს, ბევრი პრობლემა გადაიჭრება მეგობრებო. ძალიან ბევრი პროტერგება და ნაკლები იქნება კრიტიკაც და იქნება ეს ერთობაც მოხდეს, ჩვენი სანუკვარი ერთობა, რომელსაც ჩვენ ასე ყველა მოველოდებით. მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა დამთავრდა, დრო მოიწურა, მომავალ შეხვედრამდე და უფალი იყოს ჩვენთან. ამინ.
1: ამინ.

0: მონოპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი, მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი, მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვარ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
3: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვცნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები, მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
3: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
2: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, ვთვლი, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი, ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
3: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
4: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩვაძე. დიდო სტატის მარჯვენა.
5: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გეთ იქმენი ნათელი. და ცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყოცნილის

0: ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატ ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
2: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება, ნეტა ვინა აქო, რა მიჩმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინა ანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეუთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვი

ხის სიხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის დასახრილის ალვად მაცნია არავით არის ხო ასამშვი ამასე მეტი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი. თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი. საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი. საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი. სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: აშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც სომხებმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდენად ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის რო ეხლა 50.2 აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუც კი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%-ს, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუც კი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭერა აი ამ დღეებში.

0: კიდე რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს.
1: შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვა ნოცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვა ნოცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულ მესიანი“, „დამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვა ნოცუბიძე გახდა ფსევდო დიონისე არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნოცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისე არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნოცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნები არო, აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავისა საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერ შე არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
2: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაიძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, ვის ნახევარს 5 წუთით გადავაცილეთ და ბოდიშში ხდით, მაგრამ ტრადიციულად სტუდია რვიდან მოგესალმებით, მე გოჩა ჯოჯუა და დაახლოებით ალბათ 50 წუთის განმავლობაში მექნება თქვენთან ცეთი ჩვენი ტრადიციული გადაცემა, სადაც პირველ ნახევარში, როგორც ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, პირველ ნახევარში ვეცდები რომ ჩემი პოზიციები გაგაცნოთ და შემდგომ თუ გაგიჩნდებათ ან კითხვები, ან თემაზე, რომელიცაც საუბრობთ, ან სრულიად სხვა თემაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ და გქონდეს ეს, ასე ვთქვათ, ორმხრივი დიალოგის ფორმატიც. რასაკვირველია, პრობლემები ალბათ არ გვაკლია არავის, მით უმეტეს ჩავრთავთ ტელევიზორს და მოდის და მოდის ხომ მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივი, იმიტომ რომ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა ისეთია, რომ ალბათ ძალიან იშვიათი იქნება ადამიანი, რომელსაც ისე კარგად აქვს ყველაფერი მოწყობილი, რომ არაც უხებდეს ის გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ, არაც უხებდეს ის მდგომარეობა, რომელშიც ქვეყანაა. ესეთი იშვიათი ადამიანები არიან და ბედნიერები არიან მათი ნამდვილად შურს, იმიტომ რომ ეს არნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას გონია, როცა ბევრი ფული გაქვს, ხოლოდ მაშინ ხარ ბედნიერი და ნაკლებად გაინტერესებს გარშემო რა ხდება. ეს ისე არ არის, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ როცა ძალიან ბევრი ფული გაქვს, მაშინ პირიქით პრობლემებიც მეტია ხოლმე და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დღეს საქართველოში ყველაზე ბევრი ფული ვისაც აქვს, იმასაც კი ვებერტელა პრობლემები აქვს და მთელი პრობლემაც ქვეყნისაც, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ისევ ამაზეა სწორედ დამოკიდებული, რომ ამ ადამიანს აქვს ბევრი პრობლემა და როგორ უშველოს ამ პრობლემებს, როგორ მოახერხოს ამ ყველაფრის დალაგება, ეს გვინდა თუ არ გვინდა, გადაჯაჭვული არის და პირდაპირ კავშირშია ჩვენ ქვეყანასთან და ჩვენი ქვეყნის პრობლემასთან. ალბათ იშვიათი იქნება ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილი, ამას პირდაპირ რატო ვამბობ, ხო ყველამ ვიცით, განსაკუთრებით ბოლო ისიც კი ბრიფინგი, რომელიც ჩაატარა პრემიერ-მინისტრმა, ნახეთ, რომ მიძღვნილი იყო თავიდან ბოლომდე მხოლოდ ერთ ადამიანთან მიმართებით, ერთ ადამიანთან დაკავშირებით, მასთან ამ ბრიფინგმა, სხვათა შორის მასთან რა ურთიერთობები აქვს, ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. ხო, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა, რომ რატომ დასჭირდა ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ნიჭიერი ადამიანია, და როგორ შეიძლება თქვა, რომ არ არის ნიჭიერი და ჭკვიანი, როდესაც მან მოახერხა ის, რაც ფაქტობრივად ძალიან ბევრმა იმ ადამიანმა, რომელიც ქართულოცნებაში იყო და ცდილობდა, რომ მიეღწია საქართველოში მეორე პერსონად ჩამოყალიბებისათვის, რეალურად მან ეს მოახერხა. აქედან გამომდინარე, ამ ადამიანს ვერ იტყვი იმას, რომ ის უჯგუ ადამიანია, არ იცის როგორ რა დაგეგმოს, როგორ მიაღწიოს და რატო დაჭირდა მას ეს, ხო, რომ ქებათა ქება მიეძღვნა და ამან გამოიწვია სხვათაშორის სხვადასხვა, ამაზე არ მინდა ბევრი ვისაუბრო, ჩანს, რომ რახან ეს გჭირდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა მთლად ისე არ მედის სიტუაცია. ამას ხედავთ კიდევაც, ხო, სულ ყველანი, რომ რაღაც ცვლილებების დრო დგება ერთის მხრივ, იმიტომ რომ რეალურად მიდის გარკვეული მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რთული, მაგრამ რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები მიდის. ეს კონტაქტები, რომელიც აქამდე საერთოდ გაყინული იყო და ნული იყო, ვერ ვიტყვით, რომ კარგ ტემპში წავიდა, ვერ ვიტყვით, რომ ქვეყნისთვის, ან თუნდაც ავანებოთ თავი თქვა ქვეყანას, თვითონ ამ პიროვნებებისათვის, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან და რეალურად მართავენ სიტუაციას, რომ მათთვის იყოს რაიმე სასარგებლო, მაგრამ რაღაცა დაიძრა. რთული მდგომარეობა ევროპის მიმართულებით, ხედავთ, რომ ევროკავშირი და ამასაც ალბათ ხედავთ და ამაზეც რაღაც გარკვეულ ნაწილზე ალბათ შევეხებით ჩვენ საუბარში, რომ ამერიკისა და ევროკავშირის ინტერესები გარკვეულწილად გაიყო, განსაკუთრებით ეს გამოჩნდა პირველი ეტაპი იყო უკრაინასთან, რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებაში, შემდგომ
ყველასთვის აშკარაო გახდა, არა მარტო თქვათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც პროფესიით აკვირდებიან ხოლმე ამ საქმეს და ამის შესახებ ჩვენ ლაპარაკობდით დიდი ხანია, საუბრობდით და ვამბობდით, რომ ეს განსხვავებები არის და არა მარტო ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, თვითონ ევროკავშირსაც ბუნებრივია. ხო, გახსოვთ, მე ვამბობდი, სანამ რუსეთი ევროკავშირს აღიქვავს ერთ სტრუქტურას და ერთ სუბიექტს, მანამდე რასაკვირველია, მასთან ექნება საქმე, მაგრამ როგორც კი ის დაინახავს, რომ ევროკავშირში არიან ქვეყნები, რომელსაც აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები და ეს ბუნებრივია, განსხვავებული ინტერესებიდან გამომდინარე, მთელ რიგ საკითხებზე და მოვლენებთან დაკავშირებით, მაშინ რასაკვირველია, ეს ნიშნავს, თუ კი ასე უკვე დაინახავ, ეს ნიშნავს, რომ მოქმედებები შესაბამისი გექნება და აქედან გამომდინარე აღარ იქნება ის ერთ ახოვანი და ერთ მხარეს მყოფი. ხო, ზუსტად ესე ხდება ევროატლანტიკურ კავშირში, არის სუბიექტები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი ინტერესები, ეს ინტერესები ყოველთვის ჰქონდათ, ოღონდ ვის როგორი ნიჭი აქვს იმის დანახვის, რომ პირველი ჯერ უნდა დაინახოს ყველაფერი და მერე იმ დანახვის მერე უკვე გაანალიზო ინტერესთა, ასე ვთქვათ, კვეთარაში ხდება, სად არის ვთქვათ შენი ინტერესი, როგორ შეიძლება დაალაგო და იმის მიხედვით რასაკვირველია უკვე შეიძლება ააწყო მათთან ურთიერთობები. ზუსტად ესეთივე მდგომარეობა, რა ქვია, ევროკავშირში შიგნით, ამას პლუს დიდი ბრიტანეთი, რომელიც კიდე ცალკე მოთამაშია, რომელიც ევროკავშირის რიგ ქვეყნებთან თავის ინტერესებს ალაგებს, ხო, განსაკუთრებით ეს ჩანს ვთქვათ იგივე პოლონეთთან მიმართებაში და ჩანს ასევე სხვათაშორის, რომ ინგლისის ინტერესები მუდმივად იყო ეს ინტერესები და ალბათ დარჩება ესე, სადაც კვეთაში მოდის ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნუ აღარ ლაპარაკობ ევროპის დანარჩენ ქვეყნებთან, ის ჩანდა კიდევაც, როდესაც ბრექსიტი მოხდა და ფაქტიურად ინგლისი გამოვიდა ევროკავშირიდან, ჩანს, რომ ეს ინტერესებიდან, ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე სხვათაშორის და აქედან გამომდინარე იგივე ახლო აღმოსავლეთში მისი ინტერესები არასდროს ნავთობთან დაკავშირებით, ინგლისი სწორედ იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაიწყო ენერგო მატარებლების როგორც მოპოვება, ხო, ახლო აღმოსავლეთში და სხვათაშორის კავკასიაშიც, ბაქოს ნავთობზე როცა იყო ლაპარაკი, სწორედ ინგლისელები იყვნენ და პირველი გატანა სხვათაშორის საზღვაო, საინტერესოა ისე რომ იცოდეთ ისტორიისთვის, პირველი ტანკერით გატანა მოხდა ბათუმიდან. და სხვათაშორის დღემდეა შემორჩენილი ნობელის ქარხნის, ნობელი ის ვებისიც სახელობისაც არის, ხო, პრემია, ნობელის პრემია ქარხნის, აი ბათუმში თუკი გაქვთ ამისი ბედნიერება, შეიძლება ნახოთ კიდევაც, რომ იმ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სწორედ დღემდეა დარჩენილი, თქვათ, ის გარკვეული ემბლემა ნობელის და ასე შემდეგ, ისტორიულია, თქვათ, ეს რომ პირველად აქედან მოხდა და აქედან გავიდა. ასე რომ ინტერესების კვეთა ძალიან ბევრია. და ამას თუ დავამატებთ, რომ იგივე რუსეთთან მიმართებაში თუ კი ავიღებთ, ხო, ჩვენს ურთიერთობას, იქაც ვხედავთ, რომ ესე ცალსახად არ არის, ეხლა სუნთლად მე მესმის მათი, ვინც სხვათაშორის არიან ექსპერტები, რომლებიც მოზომილად, მაგრამ ამჟღავნებენ იმას, რომ ერთია პროპაგანდისტულად ვალი რაღაცაში მოიხადო და რაღაცები ესე უნდა თქვა, მაგრამ მეორეა, როცა რაღაცებს მართლა ხედავ კიდევაც და ჩანს, რომ რაღაცებს ისინიც გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს უბრალოდ ასე აწყობთ ესე ლაპარაკობენ, როცა მიდის პრორუსული ხელისუფლებაზე საუბარი, როცა მიდის, რომ აი რუსეთისა და საქართველოს ინტერესები თვითონ განუყოფელია და ეს ყველაფერი ჩანს უკვე, იმიტომ რომ ესე და ესე. სინამდვილეში, ხო, კიდევ მათაც კარგად იციან, უბრალოდ კიდევ პროპაგანდას ხანდახან ესე ჭირდება მათი მესმის, მაგრამ ადამიანების დაბოლება, ხო, კიდე ერთი მხრიდან, კიდე მეორე, ორი საპირისპირო მხარე თუ ავიღებ და 2-ცა და 3-ცა და მეტი შეიძლება იყოს აქ, ყველა ცდილობს იმას, რომ რამენაირად ისეთი ფორმით ელაპარაკოს თავის იმას, რა ქვია, საზოგადოებას, რომ როგორიც იმ სიტუაციას აწყობს. და ასე შეიძლება, რასაკვირველია, არა მარტო დღევანდელობაში, ისტორიაც კი გვაჩვენებს იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ისტორიასაც კი არა თუ იმ მომენტისთვის, არამედ შემდგომ გვაწვდიან ისეთი ფორმით, როგორი ფორმაც ამა თუ იმ სიტუაციაში ვიღაცას აწყობდა და მე ეს გავლენა ვრცელდება ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა მოვლენას, რომელიც არ უნდა მოხდეს, ხო, ყოველთვის აქვს რამოდენიმე ნაირი შეხედვის ადამიანებს ამის უფლებაც აქვს, ასეთი ხედვაც შეიძლება არსებობდეს და ობიექტურად შეუძლიათ კიდევაც რაღაც გარკვეული არგუმენტების მოყვანაც, რომ ვთქვათ, ის რაც დაინახეს, ეს სწორედ ამას წარმოადგენს და ეს არის. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ბევრი ადამიანი ცდილობს იმას თავის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ისე დაგანახო სიტუაცია, როგორც იმ მომენტში ის თვლის, რომ ესეა საჭირო. არა მარტო მას აწყობს, არამედ ხშირ შემთხვევაში არა თუ მას აწყობს, არამედ
ის სწორედ ისე აგებს თავის ლოგიკას, რომ ვიღაცის ინტერესში ჩაჭდეს. ხო ეს ხშირად ხდება ხოლმე და ჩვენც გვაქვს ხოლმე, ხო, ამისი ასე ვთქვათ მაგალითები. ისევე ამიტომ ამაფეს რას მოყვა, ხო, ეს საუბარ იმას, რომ აი პრორუსული, არც რუსეთთან არაფერი გარკვეული არა. ხო ეს ჩანს, იმიტომ რომ რუსეთთანაც გააქვს უბრალოდ ერთნაირები არიან. როგორც დემოკრატიები გვანან ერთმანეთს და დემოკრატიული ფორმა სახელმწიფოს მართვის, ხო, რას გულისხმობთ ამ დემოკრატიაში, ხო? იმიტომ რომ ამასაც კი ხანდახან ახსნა ჭირდება, იმიტომ რომ მე თვითონ შევხები ვარ სიტუაციას, როდესაც სწორედ სტრასბურგში მომიწია, მაშინ ოპოზიციაში ვიყავი სააკაშვილთან, მე და რესპუბლიკელებიდან დათო იყო ბერძენიშვილი, ვინც ოპოზიციაში ვიყავით, ჯგუფის ხელმძღვანელი მიხეილ მაჭავარიანი იყო და მოგვიწია სტრასბურგში შეხვედრები საუბარი რაღაცაზე, განსაკუთრებით თემატიკა იყო საარჩევნო კანონი, რომ ის მიიღეს და ერთ-ერთი საარჩევნო კანონი სახელიც კი დაარქვეს, ესე რომ მოგებულს ყველაფერი და წაგებულს არაფერი, ანუ ისე იყო აწყობილი, რომ შეგეძლო თუ კი ვთქვათ მოიგებდი, თუნდაც მინიმალური, ასე ვთქვათ, პროცენტებით მოგეგო ვთქვათ ოპონენტისთვის და ოპოზიციისთვის, მაშინ ყველაფერი მიგქონდა რა და აქედან გამომდინარე დაარქვეს ამ კანონს და ამაზე ვიყავით ჩასულები და იქ რომ ვისაუბრეთ, ხო, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ აი ჩვენ ამ

ფორმით და ასეთი ის არ ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ევროსაბჭო იყო, ევროკავშირი უკვე თითქმის ჩამოყალიბების ამ პროცესში იყო და ჩვენი ურთიერთობებიც ლაგდებოდა და მაშინ ესე პირდაპირ თქვეს, აი მართლა უკვე ჩამოყალიბებული იყო, უბრალოდ ეს ფორმა ესეთი არ ქონდა ამდენი სახელმწიფო, მაშინ არ იყო ნაკლები იყვნენ, მერე გაიზარდა და გაიზარდა. და იქ პირდაპირ თქვეს, რომ იცით რა, რასაც ოპოზიცია გეუბნებათ, ანუ ჩვენ რასაც ვამბობთ, რასაკვირველია ეს ჯობია. რასაკვირველია ეს უფრო დემოკრატიულია და თქვენი ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, მაგრამ რადგანაც არჩევნებს ატარებს და რადგანაც საერთო ჯამში მაინც არჩევნების გზით ხდება ხელისუფლების აღება და წყარო ხალხია, ეს ფორმაც რასაკვირველია შეიძლება ჩაითვალოს აი ეს მოგების შემთხვევაში, რომ ყველაფერი მეკავთ, ესეც მაინც არჩევნებია და დემოკრატიულია, ხო? ანუ ის არ გეუნება, გინდა თუ არა ეს ესე გააკეთე, ხო? ის გეუნება, ასე ჯობია. თუ არ მიადგები ისეთ ზღვარს, რომელიც ზღვარსაც ჩვენ უკვე მიმდგარები ვართ და ერთ-ერთი მთავარი თემაც კიდევ ისიც არის, რომ ევროპასთან ურთიერთობების დაძაბვაზე როცა ლაპარაკობთ, აგერეთ წდება ძალიან საინტერესო რამე, ხო, 11-ში დაიწყო საუბრები ფაქტობრივად და მე მგონი გადაიდო, იმიტომ რომ ტექნიკური ჯგუფმა ვერ გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, ის საკითხები საბოლოო ჯამში და ამას ველოდით კიდევაც, ხათაშორის წინა ორ შაბათს ქონდა საუბარი მე გიორგი ლომია და გიორგი ფოფხაძე როცა საუბრობდით, რომ რასაკვირველია 11 რიცხვში არ მოხდება არაფერი ისეთი, ჯერ იქნება მხოლოდ დაწყება ამ საუბრების და საბოლოო ჯამში ალბათ შემოდგომაზე, როდესაც უკვე მინისტერიალზე იქნება განხილვა, აი იქ მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება და ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ სამუშაო შეხვედრები იქნება, სადაც ისინი დააყენებენ იმ პრობლემებზე, ვთქვათ, ავიანთ პრეტენზიებს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და შემდგომ რაღაც გარკვეული დრო შეიძლება მიეცეს ქვეყანას და საბოლოო ჯამში ეს საკითხი დაიკიდება და გახდება შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ორიენტირი იმისა, თუ ქვეყანაში მდგომარეობა როგორ განვითარდება და შეიძლება ითქვას, რომ სხვათაშორის აქ უკვე რამოდენიმეჯერ გაჟღერდა და მესმის ესეც, რატომ ამბობენ ამას, რომ 2028-ის არჩევნები რო იქნება და რაღაცა, შეიძლება ეს არჩევნები 2028-მდე ბევრად ადრე იყოს და შეიძლება საქმე ისე წავიდეს და ისე დაჩქარდეს პროცესები, რომ შეიძლება შემოდგომისთვის უკვე ასე ვთქვათ სიტუაცია ესე შეიძლება დაისვას, ხო? ისევე როგორც აი სომხეთთან მიმართებაში იყო, ფაქტობრივად იქ როგორც ის არჩევნები სარეფერენდუმო ხასიათის არჩევნები იყო, ხო, იქ ფაქტობრივად უნდა გამოჩენილიყო რომელ გზას ირჩევდა ქვეყანა. აი ჩვენთანაც შეიძლება დაახლოებით ეს სიტუაცია სწორედ შემოდგომისთვისაც კი დადგეს, რომ რა გზას აირჩევს ქვეყანა, რა გზით განვითარდება, რომელ ასე ვთქვათ ტრაექტორიას გაყვება, ხო? კიდე გეუბნებით ვიღაცა და ის მათაც სრული უფლება აქვს თქვან, რომ ეს რაღაც ტრაგიზმის ფორმამდე აყავთო, დავიქეცით, არაფერი დაქცევა არ მოხდება, მაგრამ რასაკვირველია ჯობია, რომ ქვეყანა წავიდეს ნორმალური განვითარების გზაზე და ამის საშუალება რამოდენიმე ვარიანტია ამისი, ხო? ისეთი ვარიანტები, რომლებიც მტკივნეული შეიძლება არ იყოს და ქვეყანა მას არ განიცადოს ისე მტკივნეულად, რომ ამ შემთხვევაში ქვეყანაზე როცა გულისხმობ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე არ უნდა მივიყვანოთ და ამის გზები არსებობს. და ეს გასაღები რასაკვირველია ხელში ისევ უცნებას აქვს, რომელმაც კარგად იცის სხვათაშორის, რომ ბოლო მომენტამდე და ხშირად ქონია ეს შემთხვევა, როდესაც ბოლო მომენტამდე ვაჭრობს და რაღაც გარკვეული მომენტი როცა დგება, ღებულობს გადაწყვეტილებას და იცის, რომ აი ამ ბოლო მომენტამდე, ანუ იმ სიტუაციამდე, სადამ შეიძლება რომ მაქსიმუმი დივაჭრო, ვაჭრობს და ეს სიტყვა ვაჭრობა უკვე ჩვეულებრივი გახდა, მას მერე რაც ტრამპმა სწორედ შემოიტანა, ხო, მას რა ქვია, გარიგება ტერმინი, ანუ ვაჭრობა, პოლიტიკური ვაჭრობა ტერმინი გახდა ჩვეულებრივი რამ, თუმცა მანამდედაც ვიცოდით პოლიტიკოსებმა ეს, რომ ჩვეულებრივად პოლიტიკური ვაჭრობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი სიტუაციების, თქვენ წარმოიდგინეთ, საომარ მდგომარეობაში მყოფ სიტუაციაშიც ასევე ვაჭრობა მიდის ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ზარბაზნები ისურიან, მაგრამ იმ ზარბაზნების როლის ფონზეც მიდის ვაჭრობა ჩვეულებრივად და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო და მუდმივად დარჩება და იქნება, ეს არის სწორედ ეკონომიკური საკითხები. იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც თუ კი ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ სახელმწიფო და ოჯახს ერთმანეთს უადარებთ, ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც ნებისმიერი ოჯახი, ყარად დგას, როცა მას კარგი ეკონომიკური შემოსავალი აქვს. ხო, ამის გარდა რასაკვირველია კიდევ მთელი რიგი რაღაცები ჭირდება და რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ეს არის. თუ არ აგაქვს ეკონომიკა, ანუ თუ საარსებო საშუალება არ აგაქვს, მე დანარჩენი რომ ილაპარაკო იმაზე, შეიძლება
ცოტა ხნ

გაუძლო ადამიანმა იშიმშილო კიდევაც, გაუძლო თავისუფლებაც დაკარგო რაღაც გარკვეული პერიოდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ეკონომიკა გაძლევს, თავისუფლებასაც ეკონომიკა გაძლევს. ყველა იმ სიკეთებს, რომელიც სიკეთებს გჭირდება მერე განვითარებისთვის, კომფორტისთვის, რა ვიცი, განათლებისთვის და რაც კი რამე გჭირდება ადამიანს, აი ამ ყველაფრისთვის საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის სწორედ ეკონომიკა. ამ ეკონომიკაზე დგას ჩვენს ქვეყანაშიც სიტუაცია და აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ ის პრობლემატიკა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ხო, ძირითადად არის სწორედ ეკონომიკიდან გამომდინარე. და ეს დაპირისპირებებიც, რომელიც ხდება, არ არის ახალი, მეოცე საუკუნე, შეიძლება ითქვას მსოფლიო, პირველი მსოფლიო ომი, შემდგომ მეორე მსოფლიო ომი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეულწლად გაგრძელება იყო, მისი, რა ქვია, პირველი მსოფლიო ომის. ხო, დაახლოებითი მოკავშირეების მხრიდანაც თუ შევხედავთ, ვინ ვის მხარეს იყო, როგორ გაიყო, როგორ დამთავრდა და შემდგომ მეორე ჯერ ისე ვინ წამოიწყო ეს ომი, დაახლოებით იგივე სცენარში ჯდება. დღესაც მისული ვართ ამ მდგომარეობამდე, ოღონდ დღეს უკვე სიტუაცია რაღაცა ნაწილში რასაკვირველია შეცვლილია, იმიტომ რომ ახალი მოთამაშეები შემოვიდნენ და ერთ-ერთი ახალი მოთამაშე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მან თლიანად შეცვალა, ასე ვთქვათ, ის პოლუსები, რომლებიც ვთქვათ, წინა დაპირისპირებებში იყო. და ეს პოლუსი რომ შეიცვალა, სხვათაშორის ამაში მეორე მსოფლიოების გადანაწილებიდან უკვე ჩანდა. ხო, როცა უშიშროების საბჭო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხუთი მუდმივი წარმომადგენლისგან, როცა გამოიკვეთა ეს ხუთი მუდმივი წარმომადგენელი, ეს იყო სწორედ შედეგი მეორე მსოფლიო ომის, რომელიც გადასინჯვაზეც მიდის ახლა საუბარი. ხო, და ეს ჩავთვალოთ, რომ მესამე მსოფლიო ომი დედიხანია დაწყებულია, ოღონდ ფაზები აქვს მას. ფაზები, როდესაც თქვათ, შედის რაღაც აქტიურ ფაზაში, არის რაღაცა ნაწილი, როდესაც აქტიური ფაზა ისეთი არ არის, ვამბობ ხოლმე, რომ აი ტრამპმა მოახერხა ის დაძაბვა, რაც იყო თქვათ ბაიდენსა და ამ ევროატლანტიკური სივრცე, როდესაც ის პირდაპირ უპირისპირდებოდა ეს ამხელა სისტემა რუსეთს და სადღაც რაღაცა ნაწილში მის მოკავშირე ჩინეთს, თუმცა ეს ისე პირდაპირ არ ჩანდა, ხო, იმ სიტუაციაში, თუმცა ჩანდა, რომ ჩინეთი არ მიცემდა საშუალებას და ეს ფორმულა ძალიან ადვილად გასაგებია და ეს ფორმულა არა მარტო ამ დიდ სახელმწიფოებში და დიდ ცენტრებში, არამედ შემდგომ უკვე პატარა ცენტრებშიც მუშაობს, რომ როგორც კი სამი მოთამაშე არის იმაზე ველზე, ხო, მესამე მოთამაშე როცა ხარ და სუბიექტი ხარ, ხო, ყველა ვარიანტში უნდა ფიქრობდე იმას, რომ თუ კი ისეთი ძლიერი არ ხარ, რომ ორის გადაყლაპვა შეგიძლია, ხო, და მარტო შენ და ნებისმიერ სიტუაციაში არსებობს, ხო, ეს მიდგომა, რომ თუ კი შანსი გაქვს, რომ მარტო ყველაფერი, ხო, რატომ არ უნდა აიღო, თქვა, ეს შანსი და რატომ არ უნდა ცადო ამის გაკეთება. მაგრამ თუ არა გაქვს ამ ხელა პოტენციალი და მინიმუმ მეორე ხარ, თუ მესამე არა, მაშინ ელემენტარულად უნდა ეცადო იმას, რომ იმ ორსაც, რომლებიც შენს გარდა თამაშობენ, არც ერთს არ მეცემ იმის საშუალება, რომ ერთმა მეორე შეჯამოს, იმიტომ რომ როგორც კი ერთი მეორე შეჯამს, მერე შეინჯერიდება. ხო, მარტივია, ხო? ამიტომ რასაკვირველია ჩინეთის შემოსვლა ამ თამაში, მინიმუმ ეს ფორმულა ამუშავა, რომელმაც შემდგომში უკვე იმუშავა ისე, რომ უკვე მრავალპოლუსიანი გახდა. ხო, შედარებით უფრო ნაკლები სიმძლავრეში გულისხმობ, როგორც ეკონომიკურ სიმძლავრეებს, როგორც ტექნოლოგიურ სიმძლავრეებს, ისევე სამხედრო ტექნოლოგიებს და სამხედრო სიმძლავრესაც, ნაკლებად მძლავრი სახელმწიფოებმაც კი, ასე ვთქვათ, რეგიონების მიხედვით დაიწყეს თავისი საკუთარი ინტერესების გატარება და ამან საშუალება მიცა, რომ კიდევ უფრო პატარებს, როგორიც არის ვთქვათ, საქართველო, მათაც მიეცათ საშუალება იმისი, რომ რომელიმე მხარეში კი არ აღმოჩნდნენ, არამედ მათაც ითამაშონ თავიანთი თამაში. ამ შემთხვევაში რასაკვირველია ის, რასაც ამბობს დღევანდელი თქვათ ლიდერი ჩვენი, ხო, საქართველოში ვინც არის და ვისაც ეს დითირამბები რომ მიეძღვნა, ხო, ეს ლიდერი რასაკვირველია ამხრივ თუ კი შევხედავთ, ის თამაშობს სწორ თამაშს, ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე ან კიდაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს, ან რუსეთის მხარეს, ან ჩინეთის მხარეს, აღარ ლაპარაკობ, ხო, დანარჩენ უფრო პატარა ცენტრებზე როცა მიდის ლაპარაკი, როცა ყველასთან ურთიერთობა შეიძლება დაამყარო და ამას აკეთებს, როდესაც შეგიძლია, რომ შენ საკუთარი თამაში ითამაშო. და ამას აწუდის სწორედ ასეთი ფორმით ოცნების და ძირითადად ასე ვთქვათ, ნაწილი ოცნების მომხრეებისა, გარკვეულ წილად, ზოგი მითი გაცნობიერებულად, ზოგი ქვეცნობიერად, მაგრამ დაახლოებით ამას ხედავთ
იცავენ, რომ ეს კაცი ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და ისიც რომ მოვაშოროთ რომ აბა მიშა გინდას ვარიანტი და სააკაშვილის მომენტი რომელიც ნაკლებად მუშაობს მიუხედავად იმისა რომ ამისი ამოქმედების მე არ მინდა ვინმეს რამე დავაბრალო რომ თითქოს ვიღაცა ვიღაცასთან კავშირში სპეციალურად ამას აკეთებს თუმცა საბოლოო ჯამში ჩანს ერთი რამ ხო როგორც კი გააქტიურდება სააკაშვილი მაშინ იმ წუთშივე გამოდის ხოლმე ის მომენტი რომ კი მაგრამ ამ არჩევანი ბიძინასა და სააკაშვილ შორის აქამდე დაყავს ხო თუნდაც ოცნების მომხრეს და გეუბნება რომ აი მე ის არ მინდა და აქედან გამომდინარე არც ეს არ მომწონს მაგრამ ყველაფერს ამას ვითმენ და თუ ამას მიამატებ რომ ბჭო ეს კაცი თამაშობს რა რაღაც საკუთარ თამაშს ხო ეს კაცი ცდილობს რომ როგორ ამბობენ უპრეცედენტო სუვერენიტეტი ნუ სუვერენიტეტი ან არის ან არ არის უპრეცედენტო სუვერენიტეტი როგორც ესეთი არ არსებობს ისევე როგორც რა ვიცი ახლა ორსული ან არის ან არ არის უპრეცედენტო ორსული არ არსებობს ხო ან ხარ ან არ ახარ ან ხარ თავისუფალი და სუვერენული ქვეყანა არ ახარ მაგრამ სრული სუვერენიტეტი არ აქვს არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს არც რუსეთს და არც ჩინეთს ხო ფსამოთამ არც ევროკავშირს არ აქვს ესეთი სრული სუვერენიტეტი არ არსებობს ხო ახლა ევროკავშირზე ითქვით რომ რასაკვირველია ესეთი პირდაპირ არ ექნება იმიტომ რომ ევროკავშირი თავისთავად სხვადასხვა სუვერენული სახელმწიფოების გაერთიანებაა რომელსაც დღესდღეობით ყავს ესეთი ბიუროკრატია რომელმაც აბსოლუტიზმამდე აიყვანა და ამას სხვათა შორის არა მარტო მისი მოწინააღმდეგეები არამედ მოკავშირე პარტნიორი თქვა ამერიკის შეერთებული შტატებიც ამბობს რომ ევროკავშირის დღევანდელი მართლობის ფორმა როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ აბსოლუტურ მართლობაში გადაიყვანა მხოლოდ ერთმა ბიუროკრატიულმა აპარატმა ხო ესე დაალაგდა ხო როცა ქვეყნებზეც კი აღარ არის დამოკიდებული არამედ ადამიანებმა რომლებსაც ხელში აიღეს რაც ვებერთელა შეიძლება ითქვას ეკონომიკა თავისი ყველაფრი თავისი ტექნოლოგიური მეთი რა ქვია ვებერთელა პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, რომელიც ეხლა იწყებს ჩამოყალიბებას და ეს ყველაფერი დღეს უჭირავს ერთ ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას პატარა აპარატს, ბიუროკრატიულ აპარატს, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ წინააღმდეგობაში მოვიდა კიდევაც ძალიან ბევრ სახელმწიფოსთან. ახლა ზოგთან ეს პირდაპირ ჩანს, ვთქვათ უნგრეთის მაგალითზე. ხო, ზოგთან შედარებით ნაკლები სიმწვავით, როგორც ა ვთქვათ ჩეხეთის მაგალითზე და თუნდაც ავსტრიის მაგალითზე, მაგრამ ამის გარდა კიდე ჩანს რომ ალბათ ეს მომენტები არის თქვა იგივე იტალიას თავის ინტერესები აქვს თქვა ფრანგებსა და გერმანელებს შორის რა ურთიერთობა სუმთრად ბოლომდე ჩამოყალიბებული და გარკვეული არ არის და ასე შემდეგ ანუ ბევრი საკითხებია იქ ასეთ სიტუაციაში თითქოს რა გინდა თქო ამ კაცისგან ცდილობს რა რომ მაქსიმალურად უპრეცედენტო кай შაყიროთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობს იმას რომ ვინმეს დაკრულზე როგორც ხშირად ამბობენ და ეს პროპაგანდისტვის იქცა რომ აი ისინი რაღაცას რომ გვეუბნებიან ჩვენ იმას კი არ ვაკეთებთ ჩემს ქვეყანას რა ჭირდება ამას ვაკეთებთ ხო და რაღაცა ნაწილისთვის ეს თითქოს ასეც მიდის იმიტომ რომ ამისი კონტრარგუმენტი თითქოს არ არსებობს მაგრამ მოდით შევხედოთ რა მე ეს მინდა რომ დაგანახოთ რომ სინამდვილეში იდეა რასაც ამბობს მართლაც არის ხო ეს იდეა რატომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ის რომ დღესდღეობით შანსი იმისი რომ ქვეყანამ უფრო მეტი იხეიროს რაღაცა რატომ არ უნდა გამოიყენო ხო რატომ უნდა აღმოჩნდე თქვა ხშირად მოყავთ ეს მომენტი რომ აი ჩვენ ევროკავშირი გვეუბნებოდა იმას რომ ეს მომენტი სხვათა შორის ჩაწიეს გათხოვებაზე და იმაზე როცა მიდიოდა ლაპარაკი იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ ცოტა გადამეტებული მოუვიდათ ეს ყველაფერი და მინიმუმ სასაცილო გახდა. ამიტომ ახლა სხვა ეს არის ხო, უფრო ასე ვთქვათ, წონიანი არგუმენტი, რომ ჩვენ რუსეთთან თუ კი სანქციებს მიუერთდებით, თუ კი გადავალთ ასე ვთქვათ დაპირისპირებაში, ნუ ომის მომენტი ჩემოდიოდა აქ, მაგრამ კარგი ეს ომი ან იქნება, ან არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რთულ მეზობელთან გაქვს ურთიერთობა, რომელსაც შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს, ხო, ერთის ხრივ ისევე როგორც ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც არის, იმიტომ პოლიტიკაში კაში დღესდღეობით ხედავთ იმას რომ რაღაც გარკვეული დათვლა სტაბილური გათვლა და ასე ვთქვათ გამოცნობა იმისი ვთქვათ ვინ რა ტრაექტორიით მოძრაობს თითქმის შეუძლებელი გახდა ხო იმიტომ რომ პირველი ასე ვთქვათ ქვეყანა რომელსაც ყველაზე მეტი ყველაზე დიდი ეკონომიკა ყველაზე მეტი ჯარი ყავს ხო თქვენ ხედავთ რომ ერთ დღეს გამოაცხადებს ომი დასრულებულია და იტყვის რომ მორჩა უკვე მოლაპარაკების მაგიდასთან შეხდებით ჩვენ და ირან
ადამიანი და მეორე დღეს დაბომბვა მიმდინარეობს. ხო, აქედან გამომდინარე, რთული იქნება, ხო, რომ რაღაცა ასე თქვა წინასწარ პროგნოზირებადი გახადო და არა პროგნოზირებადი გარემო, ეს არის ყველაზე რთული გარემო, რომელიც შეიძლება იყოს. ეს არის ნებისმიერი ადამიანის დონეზე, სახელმწიფოზეც არ უნდა ლაპარაკი, არა პროგნოზირებად გარემოში, ჩვენ მაგალითად დღეს საქართველოში როცა

ვცხოვრობთ, ჩვენ ვართ არაპროგნოზირებად გარემოში. ბევრი რამე თუკი პროგნოზირებადია, კარგისკენ პროგნოზირებადი არ არის, თორე ცუდისკენ პროგნოზირება უფრო მეტია. ანუ პროგნოზირებაში იგულისხმება, რომ დაახლოებით მაინც იცი, რომ 100 კეთეები შეიძლება იყოს და დაახლოებით როგორ განვითარდება. რა პერიოდში რა უნდა იყოს. ეს არის პროგნოზირებადი. ჩვენ არ ვართ ხო პროგნოზირება, არც ერთი ოჯახი არ არის პროგნოზირებად გარემოში. აქედან გამომდინარე, იქ ბიზნესის განვითარება, იქ ადამიანის ნორმალური განვითარება შეუძლებელია. და იმიტომაც არის ხო ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში აქვს სულ ნეგატივი იქ ვიღაცა მოკლეს, ვიღაცას მკვლელობის ცდელობა ქონდა, ვიღაცას ავიცი გალახეს ვიღაცაზე, იმიტომ რომ გარემოა ესეთი. აქ არ უნდა გვიკვირდეს ეს. ასეთ გარემოში ასეთი რაღაცეები ხდება და შეუულებრივი რამეა, ხო? არა პროგნოზირებად გარემოში, რომელსაც პროგნოზირება მხოლოდ ცუდი შეიძლება. ასეთი სიტუაცია მსოფლიოში და აქედან გამომდინარე ადამიანებს ურჩებათ ის მომენტი, რომ ჩვენს კაცი კიდე შედარებით სტაბილურობის მომენტი აქვს. და თუნდაც ახლა რომ ევროპა აგერ იმას რა ქვია, როგორა თქვა ჩვენმა რა ქვია კაც პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილმა, რომ მარცხში ადარა იქ პირდაპირ მართლა მარცხზე იყო ლაპარაკი იმ გაგებით მარცხზე, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, რომელიც რუსეთში გააქვს სომხეთს და თან ეს მარტო ქაღალდზე დაწერილი ან რაღაცა ის კი არ არის რა ქვია ვირტუალური, მართლა გააქვს და მართლა ბევრი რაღაცა სომხეთმა სოფლის მეურნეობაში ჩვენ გადაგვასწრო, ხო, ძალიან ბევრ პარამეტრში გადაგვასწრო. თქვენ წარმოიდგინეთ ისეთ პარამეტრებშიც გადაგვასწრო, რომელშიც საქართველოს თითქოს მეტი საშუალებები ქონდა გეოგრაფიიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქიდან, რომ აქ უფრო მეტი პოტენციურად უფრო მეტი საშუალება იმის, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარებულიყო ვიდრე სომხეთში. ხო, ბუნებიდან გამომდინარე, გეოგრაფიიდან გამომდინარე ვიძახი და არაფერი სხვა, თქვათ რომ რაღაც ჩვენ რაღაც მეტი ნაკლები ვართ რაღაც და რა, ბუნებრივად გვაქვს ის, რომ სომხეთს ჩვენი მიწა წყალი რომელზედაც ჩვენ ვართ რო ქონოდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის არა მარტო რუსეთში, არამედ შეიძლება უკვე აწყობილი ქონოდა ევროპაშიც, აკვი ექსპორტი გეეტანა, იმიტომ რომ სახელმწიფო აზროვნება აღმოჩნდა იქ უფრო მეტია. სახელმწიფო აზროვნება არ ნიშნავს მარდამაინც მარტო სახელმწიფო მოხელის აზროვნებას. თვითონ სახელმწიფოებრივი მიდგომა აღმოჩნდა, რომ მათი უფრო მეტია და შრომის მოყვარეობითაც, აზროვნებითაც მარტივ რამეზე გახსოვთ თქვენ. დენის ტარიფი მოიმატა თუ არა, მთელი სომხეთი გამოვიდა, მთელი ერევანი გაივსო იმით, რომ დენის ტარიფს როგორ უმატებ. ჩვენთან შეხედეთ, ტარიფები მატულობს ადამიანების, მე აქედან ამას ვლაპარაკობ, როცა ვიძახი სახელმწიფოებრივ აზროვნებას, როცა ვამბობ, რომ თვითონ თითოეული მოქალაქის აზროვნებაც კი იქ უფრო მეტად პასუხისმგებლიანია ვიდრე ჩვენთან. ხო, ну არის, გაგვისტრეს. მადლობა მათ, რომ ბევრ რაღაცას გვასწავლიან. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ ამაში, არამედ მადლობა უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ის რაც მათ ბოლოს გააკეთებს, თუნდაც ეს არჩევნებით, რომელთაც მათ ფაქტიურად შეძლეს ერთი რამ, რომ თავიდან ბოლომდე ის კი არა რომ გავლენა რუსეთის, არამედ სომხური პოლიტიკა თავიდან ბოლომდე დაკიდებულიყო რუსულ პოლიტიკას. იმიტომ რომ სამხედრო კონფლიქტის დროს ხო ყველანი ამასაც არ გგონია რომ ვინმე განსხვავებული აზრი ქონდეს, რომ სომხური სამხედრო ძალა ეს იყო რუსული სამხედრო ძალა, რომელშიც რასაკვირველია კიდე გეუბნებით, რუსეთისთვის ეს დანიშნავდა, რომ ის აზერბაიჯანი, მის იმტერ აზერბაიჯანს ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა და რუსეთი ამას ცდილობდა, რომ ბალანსი შეენარჩუნებინა, ხო, და სადა ამ ბალანსის ბოლომდე შენარჩუნება, რა მოიგო ამითი, რა არ მოიგო, მაგრამ წააგო იმაში, რომ მან ვერ მოახერხა ამ კონფლიქტის ისე მოგვარება, რომელსაც ორივე მხარესთვის მისაღები იქნებოდა. დღევანდელ სიტუაციაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ფრანგებმა რასაკვირველია უდიდესი წვლილი შეიტანეს ამაში, მაგრამ რომ არა ამერიკის შეერთებული შტატები, რასაკვირველია ეს მომენტი არ იქნებოდა, მოხდა ის, რომ ეს კონფლიქტი დამთავრდა. ამ კონფლიქტმა თავის დროზე, ხო, ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ არა მარტო ეს, მაგრამ ერთ-ერთი მომენტიც იყო. ყარაბახის კონფლიქტი იყო ერთ-ერთი, თუმცა არა და ერთ-ერთი უმთავრესიც, თუმცა მარტო ეს არ იყო. ხო, როდესაც ბაქო ჯეიხანმა ჩვენზე გაიარა. ხო, ერთ-ერთი მთავარი ჩვენ რაც კოზირი ხელში გვიჭირავს, ეს არის ისე გეოგრაფია და ის ამ გეოგრაფიაში ზღვა. ანუ ორ ზღვაზე გასვლის მომენტი, ერთი არის, აი ვიღაცა ეტყვის, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, როცა შეიძლება და თქვათ იგივე რაც ეხლა ვარიანტი შემოვიდა, ასე ვთქვათ, სათადარიგო ვარიანტის სახით, რომელიც პროცენტულად ჯერ ერთი რო ეს გასაკეთებელია და მაგრამ მეორე რო გაკეთების შემთხვევაშიც, ხო, ის სიმძლავრეები, რა სიმძლავრეების გატარება შეუძლია,
ვთქვათ, აზერბაიჯანის, საქართველოს, ასე რა ქვია, ტერიტორიაზე და ჩვენი გეოგრაფიიდან გამომდინარე, ხო? რასაკვირველია, რომ ჩაიდოს ფული და გაკეთდეს კიდევაც, ესე ადვილი და იგივე დონის სიმძლავრე ვერ იქნება იმ მიმართულებით, რომელიც არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ხო? და იგივე შავზღვაზე გასვლა, ხო? ის თურქეთიც გადის შავზღვაზე და ასე ვთქვათ, ევროპაში გასვლაზე როცა ლაპარაკი. ჩვენ ეს ყოზირები რასაკვირველია ხელში გვიჭირავს. და დღესაც კი გვაქვს ეს ყოზირები, ოღონდ გააჩნია ამას როგორ გამოიყენებ და აქედან გამომდინარე მივდივარ იმაზე, რომ ერთის ხრივ თითქოს გამოდის, რომ ბიძინა ივანიშვილი თითქოს ვაჭრობს, კი ბატონო, თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, თავისად მიიჩნევს და ამას შესახებ ბევრჯერ გვილაპარაკი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ჩათვალა, ისევე როგორც ნებისმიერი ალბათ თქვენთაგანი ჩათვლიდა სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, აზროვნება, როდესაც ნაკლებია, როდესაც ნაკლები იმას არ გულისხმობს, რომ ვიღაცას აზროვნება აკლია, არა, ეს გამოცდილება არა აქვს, აი ეს ხედვა არა აქვს, ანუ პოლიტიკოსი არ არის და ვთქვათ, ბიზნესიდან თუ კი შევხედავთ, რატომ უნდა მყავდეს, ვთქვათ, რაღაცაში მოწილე, როდესაც მე შემიძლია ეს ყველაფერი ვმართო, მით უმეტეს თუ ეს ყველაფერი ვიყიდე. ხო, აი პირველად მაგალითად, როდესაც ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდა ფული, ეროვნული მოძრაობის დროს ფული როგორც ესეთი პოლიტიკასთან საერთოდ შეხებაში არ იყო. ფული თანდათანობით შემოვიდა და შემოვიდა ესე პოლიტიკაში, პარტიაში მაგალითად, ხო? ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ და რაღაცას აკეთებდნენ, გაყופיლი იყო, იერარქია იყო, პირველი პარტიები როცა ჩამოყალიბდა, მეგეუნებით, აი 88-დან იწყება, 99, 90-იანი, 91-ი, აი პარტიების ჩამოყალიბებს. იქ როგორც ხელფასი, როგორც ესეთი, ხო არავის არ ეძლეოდა. ხო, ვიღაცა თანამშრომელს თქვა ხელფასი მიცე, თქვა რაიონის ხელმძღვანელს ან იმას. შეიძლება ფული რაღაცას დაჭირვებოდა, მაგრამ ამ ფულსაც ან იქვე რაიონი შოულობდა, ან თუ თქვა ეს ფული მოდიოდა და თქვა თბილისი როგორც ცენტრალური ანაწილებდა, ეს ხელფასისთვის კი არისო, ეს იყო თქვა ბენზინისთვის, ეს იყო ფული იმ საქმისთვის, რომელსაც საქმესაც აკეთებდნენ, თორე უმეტეს შემთხვევაში ყველა სახლიდან მოქონდა. აი როგორც კი ფული გაჩდა და ხელფასი მიიღო ადამიანმა, ხო, აღმოჩნდა ესეც ბუნებრივად, თავი დავანე ვთქვათ, კარგი ადამიანი, ცუდი ადამიანი, კარგი ხელმძღვანელი, ცუდი ხელმძღვანელი. ხომ, როცა ჩვეულებრივად ურთიერთობა იყო, მეგობრობა იყო, სამეგობროები იყო ფაქტიურად, ხო, ეს პოლიტიკური ძალა, ეს არ იყო მარტო თანამოაზრეები რაღაცა იდეასთან მიმართებაში, არამედ მეგობრობით, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა იყო უფრო მეგობრულში გადასული და ერთის ვთქვათ, რაღაც გაჭირვება ნიშნავდა მთელი იმ სამეგობროს გაჭირვებას. აი ვიღაცას, ვიღაცა ყავს ოჯახის წევრი, ყავს ავად. ხო, როგორც ის ამას ამბობდა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეს ადამიანი აღმოჩნდა ყურადღების ცენტრში, რომ იხმარებოდნენ და თუ კი რაღაცას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ ვიღაცა ავატყავდა, ეს იცოდა სულ ყველა ამის გამო იყო. მაგრამ როგორც კი ხელფასი გაჩდა, მე არ მაინტერესებს შენ დედა გყავს ავად, არ მაინტერესებს შენ ძმას რაღაც დაემართა, მე შენ ხელფას გიხდი. მე შენ ხელფას გიხდი და აქედან გამომდინარე შენი შრომა, შრომაში გაძლევ ფულს, შენ ეს უნდა გააკეთო. ის კი არა რომ მე სოლიდარობა უნდა მქონდეს, რომ უი დედა გყავს ავად და რას ლაპარაკობ, მთელი პარტია ცდილობთ რომ იმ ადამიანს მას რა ქვია გაჭერვებაში მივეხმაროთ. არა, მე შენ ხელფასი მოგეცი კაცო, დედა მოგიკვდა თუ ცუდად არის, დაასაფლავე და გამოდი და საქმე გააკეთე. შენ ეს ანუ ფულადი ურთიერთობები შემოვიდა თუ არა, რომელიც თითქოს ჩაითვალა რომ უფრო ცივილურია. ხო, ჩაითვალა რომ ადამიანები ამაში ღებულობენ ფულს, რომ თქვათ ვიღაცა მედის აგიტაციას ეწევა, ვიღაცა კოორდინატორი რო გაჩდა. ამ ყველაფერმა მოგვიტანა ის რომ მე შენ ფულს გიხდი და აქედან გამომდინარე შენთან ვალდებულებითი ნაწილი ჩვენ უკვე სხვანაირად წარმოგვეშვა. აი ფული თუ არ გადაგიხადე, შენ შეგიძლია მე მიჩივლო, შენ შეგიძლია ჩემთან პრეტენზია კონდეს, მაგრამ როგორც კი მე შენ ფულს გიხდი, მაშინ მე რა ბრძანებასაც გაძლევის უნდა გააკეთო. იმიტომ რომ შენ ეს წინასწარ ჩვენ გავსაზღვრეთ, შრომითი ხელშეკრულება დავდეთ და ესეთი შრომითი ხელშეკრულება გახდა ურთიერთობა პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი და ადამიანმა, რომელმაც ასე ფული გადაიხადა, და მას ის ფიქრობს, რომ მთლიანად ნაკიდი ყავს, ასე ვთქვათ, მთელი ეს ქვეყანა და აქედან გამომდინარე ის ესე ფიქრობს, რომ მისია ეს, მისი აქტივია და ამ აქტივით ვაჭრობს, ოღონდ ხდება ხოლმე, ხო, ესეთი რამ. მაგალითად, აი ისტორიაში ვახსენე კიდევაც და ხშირად ვცდილობ ხოლმე ისტორიულ პარალელები გავაკეთო. მაგალითად, არ არის ცალსახად, თქვათ, მარტო დადებითისკენ დემეტრე თავდადებულის, როცა ბოლო იმას თუ არ იმას ვიზავთ, რა ქვია, გავითვალისწინებთ. მისი, თქვათ, მე გამეფება, მეფობის პერიოდი, მორალურად როგორი ადამიანი იყო, ოჯახთან ურთიერთობები, ოჯახური ურთიერთობები იქნება ეს თუ იქნება საერთოდ ის ურთიერთობები, რომელიც მას სახელმწიფოში შიგნით კონ
ჰქონდა თავის ასე ვთქვათ ვასლებთან დამოკიდებულებაში, მაგრამ ნახეთ სიტუაციაზე სად სადამივიდა უტრირება რომ გავაკეთოთ და მივიყვანოთ.

წერტილამდე. მან გააკეთა გარკვეული პოლიტიკური არჩევანი. მის პოლიტიკურ არჩევანს რომ გაემართლებინა, ანუ ვიზეც ფსონი დადო. დაპყრობილ იმაშია, რა ქვია, საქართველოს ხო, მონღოლთა და იმაში, რა ქვია, პროტექტორატია შესული, ის კი არის მეფე, მაგრამ მისი სუვერენიტეტი ამ შემთხვევაში არ არის, ესეთი სუვერენული კი არ არის, არამედ დამოკიდებული არის თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დამპყრობელი ქვეყანა, ხო? ანუ არის ანექსირებული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მან გააკეთა არჩევანი რომ გაემარჯვა მის არჩევანში და გადატრიალებაში მიიღო მონაწილეობა. ხო, იმიტომ დიდ იმპერიაში, მონღოლთა იმპერიაში, შიდა დაპირისპირებაში მან გააკეთა ფსონი დადო, თავისი ოჯახის წევრიც კი გააყოლა, რა ქვია, მას რა ქვია, დაანიშნა და ცოლად შეპირდა და გააყოლა ადამიანს, რომელსაც რომ მოეგო, მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი. და არა მარტო მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი, არამედ ქვეყნის მდგომარეობაც იქნებოდა გადასარევი იმასთან შედარებით, რაშიც იყო, იმიტომ რომ მან მიიღო მონაწილეობა შიდა გადატრიალებაში, დაეხმარა ხელისუფლებაში მოსულაში იმ ადამიანს, რომელიც ასევე გადაუხდიდა, ასე ვთქვათ, სამადლობელოს. დააცილა. მოხდა ისე, რომ მან წააგო. მისმა ფავორიტმა წააგო. ამიტომ ქვეყანას უნდა გადაეხადა ეს. ამიტომ არის ის თავდადებულის ჩავიდა და ფაქტობრივად თავის თავზე აიღო ის, რომ ქვეყანას კი არ მიეღო დაჯისის, რა ქვია, სიტუაცია, არამედ თვითონ მისი არჩევანი იყო. მე ამას რატომ მომყავს ეხა? დღევანდელ სიტუაციაში შეადარეთ. დღევანდელ სიტუაციაში ხელისუფლება ამბობს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ მას არ სურს ხელისუფლებიდან წასულა. და ისინი ეუბნებიან, ასეთი მართლობა, რომელშიც ეხლა შენახარ, ასეთი მართლობა ჩვენთვის მიუღებელია. თქვენ წარმოგიდგენთ ხშირად მე თვითონ ვამბობდი რომ სააკაშვილს რომ მაშვებით, რა ქვია, ამართლებთ და ევროკავშირთან პრეტენზია მქონდა რომ მის მოქმედებას ადამიანის უფლებების დარღვევას და იმ საშიშელებას რომელიც ხდება, მაგრამ მათ ჰქონდათ სხვა ხედვა და აღმოჩნდა ისინი მართლები იყვნენ. როგორც კი სააკაშვილს უთხეს რომ შენ უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ მორჩა მართლობის ის ფორმა, რასაც დემოკრატია ქვია, შენ უნდა წააგო და უნდა წახვიდე. მარტივად დაალაგდა სიტუაცია. არ შეიძლება რა შენი მართლობა, იმიტომ რომ ორჯერ იყავი ქვეყნის პრეზიდენტი და აქედან გამომდინარე დამთავრდა. დემოკრატია ეს არის, დროში ცვალებადობა და შენი ხელისუფლება უნდა დამთავრდეს. და მან ეს გაიგო. ეს იყო მთავარი თურმე იმათთვის, რომ ამას რომ ვეტყვი, ამას გაიგებს. და აქედან გამომდინარე, ისინი ამბობენ რაღაც რაღაცებს თვალებს ხუჭავთ, მაგრამ საერთო ჯამში ქვეყანა დემოკრატიულად ვითარდება. არჩევნების გზით ეს კაცი წავა და წავიდა. ჩვენ სიტუაციაში რა გვაქვს? ჩვენ სიტუაციაში გვაქვს ის, რომ ამ კაცს ასვლა არ უნდა. თან თვითონ ხელისუფლებაში არ არის, საინტერესო ფორმა გვაქვს. მას სურს, რომ ვიღაცები ყავდეს და ნიშნავდეს, ისე კი არა თან როგორც თქოს, რომ გავლენის მომენტები და სინამდვილეში გადაწყვეტილებას გროსმაისტერულად ისაკეთებს. არა. საერთოდ მას როგორც თვითონ წარმოუდგენია, მინისტრებით ისეთები უნდა იყვნენ, ვისაც როგორ უნდა ისკერო, რომ ვიღაცას ანდო. აი ანდო კობახიძეს, რომ მოდი რა შენ მართე რა ეს ქვეყანა როგორ შენ გაგიხარდება ისე. და პასუხისგებლობა გაქვს შენ, არა? პასუხისგებლობა საბოლოო ჯამში მაინც მისია. ეს კობახიძემ თქვა, რომ საბოლოო ჯამში ისგებულობს გადაწყვეტილებას ყველაფერზე, რაც არის მთავარი საკითხები. და განსაკუთრებით ეკონომიკაზე, ის რაც ბოლო პერიოდში მოხდა, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილის გარეშე მოხდა კორუფციული იმ სქემების და რა ქვია, გაშიფრა და სადაც უშიშროების მინისტრი, სადაც პრემიერ-მინისტრები, სადაც შეხედეთ რა სიტუაცია მივიღეთ, ხო? თავდაცვის მინისტრი, ანუ ყველა წამყვანი მინისტრი ფაქტიურად ან დაჭერილია ან ისე მდგომარეობაშია, რომ ფაქტობრივად გომელაური დარჩა, მე მგონი მარტო. და ისიც ალბათ იმიტომ, რომ ალბათ ნაკლებად ერეოდა, ხო, სიტუაციებიდან გამომდინარე. თორე არც იმას არ დატოვებდა. ანუ რეალურად ადამიანი, რომელიც მართავს სიტუაციას და რომელიც უპრეცედენტო მართლობა გვაქვს თან, არც ერთ კონსტიტუციურ ნორმაში, არც ერთი ქვეყნის არწერია, ეს ადამიანი, რომელ დემეტრე თავდადებულზე მან თავი დადო კაცო. თავი დადო მართლა, იმიტომ რომ წააგო რა რაღაცაში რა. რომ გაემართლა, გაემარჯვა და გაემართლებინა, ქვეყნისთვის იქნებოდა გადასარევი. მაგრამ არ გაამართლა. დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ამას გვეუბნებიან და ის მხარე კიდე გეუბნებით, გვჭირდება სასწორზე, პინაზე გვჭირდება. იმიტომ რომ ჩვენი ის უპრეცედენტო სუვერენიტეტი რო კონდეს, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ევროკავშირიც, ისევე როგორც გვჭირდება რუსეთთან ურთიერთობაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეზობლები არ აკვავს დანია და ნორვეგია და ამ ქვეყნებში არა, ჩვენთან არის თურქეთი, არის ირანი.
ეს სამეზობლოა. აქ ჩვენ აქედან გამომდინარე რუსეთიც გვჭირდება. ისევე როგორც ჩვენთვის მთავარი უნდა იყოს, რა ქვია, ევროკავშირთან ნორმალური ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩინეთის ურთიერთობაც ჩვენ ჩინეთისთვის ბაზარი ვერ ვიქნებით. ხო, ჩვენ არა ვართ გასაღების ბაზარი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ გამტარი და ეს გამტარი სად ვართ? ხო, ამიტომ ჭირდებით ჩინეთს. ამიტომ სტრატეგიული ურთიერთობები იმიტომ არის საჭირო, რომ ჩინეთს კიდე გეუბნოთ ერთი სოფელი, ალბათ ბევრად უფრო დიდი იქნება თავისი როგორც ბაზარი ვიდრე ჩვენ. მას ჭირდება ტერიტორია, რომელთაც ხდება მისი საქონლის გასვლა, ენერგომატარებლების გასვლა და ასე შემდეგ და მისთვის ეს არის სტრატეგიული და ევროპასთან კავშირი ჭირდება. აქედან გამომდინარე არის რომ ჩინეთისთვისაც რომ საინტერესო იყო, რუსეთისთვისაც რომ საინტერესო იყო, თურქეთისთვისაც საინტერესო რომ იყო, ირანი რომელიც რეგიონია პირდაპირ საზღვარი არა გვაქვს, მაგრამ სომხეთით გვაქვს საზღვარი იმასთან როგორი ირანთან, აზერბაიჯანით გვაქვს საზღვარი ირანთან. ხო, აქედან გამომდინარე ისიც მოთამაშია. ამ ყველაფერთან გჭირდება ევროპასთან ურთიერთობა. აუცილებლად გჭირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა. და როცა ამ ყველაფერს წირავ, იმის გამო რომ ესენი გეუბნებიან, რომ ასეთი მართლობის ფორმა შე რო გაქვს, არ შეიძლება, შენ უნდა წახვიდე ამას პირდაპირ ამობენ. ეს კანონები ყველა ხვდებით. როცა გეუბნებიან ადამიანის უფლებები ირღვევა, რას ნიშნავს? რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაში, ანუ ისეთი უფლებები უნდა კონდეს ადამიანებს, რომ შენ შეგცვალონ და შენ ისეთი გააკეთე, რომ შენ ვერ შეგცვალონ და ამიტომ გეუბნებიან, უნდა წახვიდე. და ამიტომ დაფიქრდით რა, მე ოცნების იმათ ვეუნები სწორედ, ხო, დანარჩენებზე არა მაქვს ლაპარაკი. დაფიქრდით ამაზე. როცა გეუნებიან სუვერენიტეტზე და როცა გეუნებიან იმაზე, რომ კიდე გეუნებით, თქვენ მხარეზე ვარ იმ ნაწილში, რომ არ უნდა დავკარგოთ ის მონოპოლარი, რომელიც ცუდი ფორმით, მაგრამ ცუდი იქნება, კარი რა მნიშვნელობა აქვს. ივანიშვილმა დაანახა ევროპასაც, რომ თურმე მათთან შეიძლება რაღაცაში არ დათანხმება. დაანახა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, რომ შეიძლება არ დათანხმება. თქვენ წარმოიდგინეთ რუსეთსაც კი ანახებს რაღაცა ნაწილში, რომ შეიძლება თქვა თუ არ დაეთანხმოს მას რაღაცეებზე. ეს როგორ უნდა დავკარგოთ? არ უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ ნებისმიერ სააკაშვილმა რაც მოიტანა არ უნდა დაკარგო. სააკაშვილამდე შევარდნაძემ რაც მოიტანა არ უნდა დაკარგო. ისევე როგორც ეს ყველაფერი რომ გვაქვს არის გამსახურდიას მოტანდელი, იმიტომ რომ ის სუვერენიტეტი იმან მოიტანა. და აქედან გამომდინარე უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფოში ერთ-ერთი მთავარი არის გაგრძობიტობა ამ ყველაფრის და ეს არ დავკარგოთ. აქ ამაზეა ლაპარაკი. და აქედან გამომდინარე დავფიქრდეთ და და მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც იმ კაცს, რომელსაც ჭირდება ხანდახან, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ვერ ეუბნებიან. ის ვინც მათი მისი დანიშნულია, ისინი ვერ ეტყვიან, იმიტომ რომ ვიცი ესეთი სისტემა, ერთმანეთს გვანან, სახელები და გვარებია განსხვავებული, თორემ ხოლია ადამიანებთან ურთიერთობა. კიდე გეუბნებით, შეიძლება სხვადასხვა ადგილას იყვნენ, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სტატუსი ჰქონდათ, მაგრამ ერთნაირი ტიპები არიან, ის როგორც სახელმწიფოები ერთნაირი და გვანან ერთმანეთს, ხო? ფორმებით. იმაში კორეის იქნება, რუსეთის იქნება, იმის ბელორუსიის იქნება, გააქვს ისინი ერთმანეთს. ისევე როგორც გააქვს საფრანგეთის, გერმანიის და ასე რაღაცებში სხვაობებია რასაკურველია. ასე გვანან პიროვნებებიც. და ამ პიროვნებებთან მქონია ესეთი ურთიერთობები. და ვიცი ერთნაირად აზროვნებენ. ერთნაირ როგორც კი არ მოეწონები რაღაცაში, შეიძლება ერთი სამი თვე თუ აღარ დაგიძახოს. და ამიტომ ადამიანი ფიქრობს, რატო უნდა ვიქნები რა მეგობრულ ურთიერთობაში, რატო უნდა უთხრა თვალში გინდა თუ არა თითში გაუყარო და უთხრა, რომ ესე არასწორია. გაუცინებ და მეტყვი, რომ არა მაგარი ხარ. და იმასაც ეშლება მერე. ეშლება, ამიტომ რომ რაც არ უნდა გროსმაისტერი იყოს, კიდე გეუნებით, ყველაზე დიდი გროსმაისტერებმაც კი საბოლოო ჯამში იმის გამო რომ რაღაც რაღაცეები შეეშალათ, ისტორია გვაჩვენებს ამას. ხო, იმიტომ ფორმა დემოკრატიისა საზიზღარი ფორმაა. საზიზღარზე საზიზღარი ფორმა, ორი იდიოტის ხმა ჯობის ერთი ჭკვიანის ხმას, ხო, რაზეა ლაპარაკი? ორი იდიოტი, ორი შტერი, დემოკრატია ეგ არის. ხმის რაოდენობით განისაზღვრება. ორი შტერი ჯობნის ერთ ჭკვიანს. ხო, როგორ შეიძლება თქვა, რომ გადასარევი და ის არის, რა ქვია, უნივერსალური ფორმა მართლობის. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის ორი სულელი რო ერთ ჯობნის ასეთ შემთხვევებში ხდება, მაგრამ ძირითადში მაინც სულელები არღებულობენ გადაწყვეტილებას. ძირითადში მაინც ქრეცნობიერად ადამიანის წორ გადაწყვეტილებას ღებულობს. ერი მთელი მასა როცა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რაც არ უნდა სულელებისგან შედგებოდეს, მაინც
მაინც რაღაც ჭკვიან ურამდე მიდიან ხოლმე, თუმცა ეშლებათ. და ჩვენ არჩევნების შემთხვევაში მართალია, არც ერთი არჩევანი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი არჩევნები და მეორე არჩევნებს იქაც არ იყო კიდე თლად გამართული. იმიტომ რომ ერთი არღებულობდა მონაწილეობას ერთი პოლიტიკური ძალა და უკვე იქაც შეთანხმებითი დემოკრატია დაიდო. შეთანხმებითი იყო ის ხმების რაოდენობა, ისეთი საარჩევნო კანონი იყო, რომ თითქმის ყველა გარდა ერთისა მოხვედრილიყო პარლამენტში. დანარჩენ ჩვენთან არ გქონია, ყოველთვის ყველა არჩევნები გაყალბებულია. ყველა არჩევნები მეტნაკლებობით.

რასაკვირველია ხარისხი მისი რა. შევძლოთ ის რომ არჩევანის გაკეთება ვასწავლოთ ამ ხალხს და მივიდეთ აქამდე და პირველ რიგში პასუხისგებლობა კიდე გეუნებით. ეს გეკისრება თქვენ, ვინც ქართულ ოცნებას თქვენი იმედი აქვს და ვინც იმაში რა ქვია Facebook-ზე იქნება ეს, პირად საუბრებში იქნება, აი ვინც პირდაპირ ამოთო თქვენ გეყრდნობათ. დაანახეთ მას რომ შესაძლებელია რაღაცეები. დაანახეთ მას რომ არ შეიძლება რომ ბალანსები დაირღვეს. დასავლეთსა და ჩრდილოეთ შორის, დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის. ეს ბალანსი, ეს არის სუვერენიტეტი და პასუხისგებლობის მომენტი. აი ეს მომენტები იქნება მოახერხოთ და პირველ რიგში კიდე გეუნებით, მე ჩემი მეგობრებიდან დაწყებული, ნაცნობებიდან დაწყებული, დღეს კიდე გეუნებით, სირცხვილია რომ ბრმად დაუჭერ ხარს ქართულ ოცნებას. დაანახეთ რა ქართულ ოცნებას რა. ცადეთ თქვენ, ცადეთ და დაანახეთ ხო, თქვენ ხომ მაინც არა ხართ? თქვენ ხომ ვერავინ ვერ იტყვის რომ მიშას მიცემთ ხმას ხო? თქვენ ხომ ვერ იტყვის რომ ნაცები გინდათ? დაანახეთ რომ შეცვლა საჭიროა, პოლიტიკის შეცვლა საჭირო. შეცვლა საჭირო იმისთვის რომ ეს ბალანსები არ დაირღვეს და დრო გვაქვს. შემოდგომამდე არის ეს დრო და დავიწყოთ ნელ-ნელა აქეთკენ სვლა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
3: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
2: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავჭი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე, დგომის და პროტესტის გამო ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
3: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავს სისხლის სამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკლება რასაყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
2: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი, 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არიცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები, მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამო

0: გაუხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიждეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. ნუ გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაცს მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეიმ 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ახლა მუშტაბა აირჩიეს, მის ადგილას ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუ არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავთ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეთყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თვითონ და გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისგებელი, ქართული ოცნება.
0: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, ეს უბრალოდ ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ. ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. ნუ თუ ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით, რომ იზეიმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ტურისტებად
0: წავიდნენ. და რა ძალით გადასახლების. თუ ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: ხამამშთობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ გულბათ რცხილაძეს ადვოკატი, უფლებადამცველი ბატონი ლაშა გოლუბიანი. რაღაც გარებს რაღაც
1: არაუშ, მოგესალმებით.
0: ხო, მოგესალმებით და მადლობთ რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. მე ვიცი რომ გაუთქმელობაზე ხელი გაქვთ მოწერილი, მაგრამ მაქსიმალურად რიში შესაძლებლობაც არის, მოდი ვისაუბროთ
1: რა
0: და პირველ რიგში ალბათ შემომიერთდები გულბას დღესდილით, მამა გარდაეცვალა. მე დარწმუნებული ვარ სამწუხაროდ რომ ამ ნერვიულობამაც შეუწყო ხელი. ვუსამძიმრებთ გულბაათს, ყველა მისახლობელს, რა ვიცი, ვიზიარებთ და მინდა გითხრათ, რომ ეს კაცი კიდევ ერთი ეს ადამიანი ვიქტორ ცხილაძე კიდევ ერთი როგორ გითხრათ, ამ ხელისუფლების კიდევ ერთი ცოდვა. მორიგი ცოდვა. რას ამბობს ლაშა? რა განწყობაზეა გულბაათი?
1: კი ბატონო, მოკლედ მანამ პირველი გადავალ გულბაათის განწყობებზე. შემოგიერთებით ნამდვილად
0: თქვენ და
1: ვიზიარებ ბატონი ვიქტორის გარდაცვალების ამბავს, ოჯახიდან მოვდივარ და აქედანაც უსამწიმრებ ჩეულებრივად. კი, გარკვეულწილად იმოქმედა ბატონი გულბაათის დაკავება, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში სულ კითხულობდა ხოლმე ხშირად გულბაათის რა არის და არეუბნეოდი რომ დაკავებულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სახლში რო ვერ ხედავდა, ამანი მოქმედა გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მისი ჟურნალობის ქვეშ იყო და პატარა ბავშვი ვითული და დაფოფინებდა
0: თავს. კი, საღამოთი სახლიდან ვერ გამოდიოდა
1: მამასთან ერთად. კი, რიგ შემთხვევაში კონფერენციები რაღაც გადაუდია მაგის გამო, რომ მამის მდგომარეობა ვერ იყო კარგად და სამწუხარო ფაქტი მოხდა.
0: ძალიან.
1: დაკრძალვა მოკლედ.
0: მე იმედი მაქვს, რომ იმას მაინც იზავს ეს ხელისუფლება, რომ უფლება
1: მისცა. კი, აი მაგამდე
0: მოვა. რომ იყოს ჭირისუფალი დაგძალვაზე მაინც.
1: კი ბატონო, მაგამდე მივალ, მოკლედ პირველ რიგში პანაშვიდებს ვიტყვი, ყიფიანის 4 ნომერშია. კვირას და ორშაბათს პანაშვიდები, ხოლო სამშაბათს დიდუბის ეკლესიიდან არის გამოსვენება, აი პანთეონის გვერდით როა მაგედან. ხო, თუ იმ სურვილი ექნება, შეუძლია მიგუსამწიროს ოჯახს უფრო ახლოდან. რაც შეეხება გადმოყანას, რომ ბოლო გზაზე мама გააწილოს, ამ შემთხვევაში ჩვენ დოკუმენტაცია შევყარეთ, შევიტანეთ პენიტენციურ სამსახურში. მინდა აღვნიშნო, რომ პროკურატურიდან და სუსიდან გვაქვს თანხმობა გადმოყვანაზე და ეს დადებითი მომენტია და უნდა აღვნიშნო დაუწყებლად. ერთადერთი დარჩა პენიტენციური სამსახურის დირექტორის, ანუ გიორგი პატარიძის თანხმობა და დარწმუნებული ვარ, ეს თანხმობა იქნება და ბატონ გულბაათს საშუალება მიეწვია, რომ мама ბოლო გზაზე გააწილოს თვითონ. ეხლა რაც შეეხება ბატონი გულბაათის შემართებას ამ შემთხვევაში და რა პოზიციები, ანუ აღიარებს, არ აღიარებს და ასე შემდეგ, არის ხოლმე ეს კითხვა, მე აღვნიშნე და ვთქვი, რომ ბატონი გულბაათი მზად არის ითანამშრომლოს. ეს კონტექსტიდან ამოიღო რამდენიმე სააგენტომ და გამოიყენა ისე, რომ თითქოს ბატონი გულბაათი მზად არის, რომ აღიაროს ბრალი, ანუ ამ კონტექსტში
0: გამოიყენა.
1: სხვა რამ არის აღიარება და სხვა რამე ვთქვი, ჩვენ თანამშრომლობისთვის ეხლა ვაფიქირებ, მზად არის ბატონი გულბაათი. თანამშრომლობა არის, რომ თუ რაიმე კითხვები აქვს სახელმწიფო საბრძოლო სამსახურს, შეულებრივად შეუძლია კითხოს, ითანამშრომლოს იმ კუთხით, რომ თუ რამე ინფორმაციას ფლობს ბატონი გულბაათი, არის ღია ამ შემთხვევაში და გამჭირვალე არაფერს დამალავს და უპასუხებს შეულებრივად, იმიტომ რომ არაფერი არ აქვს მართლა დასამალი და უდანაშაულო ადამიანია და ყველაზე მძიმე მუხლით აქვს ბრალი დაყენებული, როგორც არის ჩაშუშობა და სამშობლოს გალატი, ხო? ადამიანი თუ რამე შეიძლება გაანადგუროთ, ან მითუმეტეს ეროვნული და პატრიოტი ადამიანი არის, რომ სააკაშვილის მეთოდები გამოიყენო და დააბრალო, აი შენ ჩაშუში ხარ, მოღალატე ხარ, აგენტი ხარ და ასე შემდეგ. აი ამ
0: სამშობლოს ღალატი, აი ეხლა ამ კაიმაში კანონმდებლობაში რომელი მუხლით არის ის ხლის
1: ამერტლის? 37 პრიმა მუხლია სამშობლოს ღალატია, უფრო სანქციას არ ითვალისწინებს, არის შევა არაფრით, უბრალოდ ამ მუხლზე მითითებით ხდება
0: ბრალი.
1: 37 პრიმა მუხლი, ანუ სამშობლოს ღალატი, რომელიც გამოიხატება ჯაშუშობაში. ხო, უბრალოდ მორალურად არის მძიმე, ხო ხდებით, რომ პატრიოტი ეროვნული ადამიანი შენაბრალებს, რომ მოღალატე ხარ, სამშობლოს ღალატე და სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობა გაწია შენ ქვეყანაში. აი ეგ არის ძალიან მძიმე. აქ მინდა აღვნიშნო კალბატონინო ერთი რამე, რომ ბატონი გულბაათი არ არის დაკავებული დღემდე, დაკითხული დღემდე. ბატონი გულბაათ დეტალებში ვერ შევალ, გაუთქმელობაზე მაქვს ხელი მოწერილი, მაგრამ ეს არ ხდება, რომ გუშინაღიწრა საქმე და დღეს დააკავეს, თქვა. ეხლა თარიღებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ წლების განმავლობაში საქმე ავსრული ჰქონდათ.
0: როგორ წლების განმავლობაში?
1: ხო, ნუ არ არის ახალი ავსრული საქმე. მიმდინარეობდა ბატონ გულბაძე, რა ვიცი, თვალთვალი, ფარული მიყურადება, მიყოველნაბი ჩაკონტროლებდნენ და რატომღაც ეხლა გადაწყდა, რომ დაეკავებინა, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში თუ ეჭვი ქონდა უსაფრთხოების სამსახურს, რომ ბატონი გულბაძე რაიმე კანონს ეწინააღმდეგოს აკეთებდა, დაებარებინათ ერთხელ მაინც. იმალებოდა ეგ ადამიანი? გარბოდა სადმე? ყველა მის აქტივობა საჯაროდ ამბობდა და კონფერენციები იქნებოდა თუ მისი გადაადგილება, ყველაფერზე ამბობდა თვითონ იმ კადრებს, თვითონ რა ქვეყნებდა და ფოტოსურათებს რომე რა კონფერენციებს, რა თემატიკაზე ატარებდა. ეგ კითხვა დაუსვით ჩვენ პროკურატურას, რომ თუ რაიმე კითხვა ჰქონდათ და უსაფრთხოების სამსახურს, რატო არ მოხდა აქამდე მისი დაბარება და მისი გამოკითხვა, ხო? ამაზე ბუნებრივია თუ
0: გენერალმა დინარაძემ აღნიშნა, რომ გაფრთხილებული იყო ეს გაფრთხილება.
1: არა, არისო გაფრთხილებული, მამუკამ დინარაძემ უგულის იგულის ხმაით, რომ გიორგი უწლაური რო დააკავეს.
0: ეს იყო გაფრთხილება?
1: ხო, ანუ ეგ უნდა ყოფილიყო გაფრთხილება, მაგრამ გაფრთხილება შესაძლოა ყოფილიყო იმ ადამიანებისთვის, ვინც მართლა ჯაშუშობენ. მაგრამ ბატონი გულბაათი ქვეყნის საწინააღმდეგო ნაბიჯის გადამდგმელი არ არის და არ გადაუდგავს აქამდე და აი რაში გამოიხატება მამუკამ დინარაძემ გაფრთხილება, ვერ ხვდები. ეგ კითხვა დავსვით ჩვენ, რომ რატო აქამდე არ იყო გამოკითხული და ამაზე მივიღეთ დუმარება ჩაოლებრივად.
0: პასუხი ვერ მივიღეთ.
1: პასუხი ვერ მივიღეთ. იზოლატორში რომ მოხდა ბატონი, ჯერ დაკავება როგორ მოხდა კალბატონინო უყურე. კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, ვარ გარბოდა აქამდე დაებარებინათ და თავის ფეხით მივიდოდა. მომაკვდავი მამის თვალწინ შუაღამით. კაკებეს მეთოდებით შევარდნენ ოჯახში, შევიდნენ. სახლი გაუჩრიკეს და მოხდა იქვე დაკავება. აი რა საჭიროება იყო, რაიმე გადაუდებელი აუცილებლობა იყო, ბატონი გულბაათი მიიმალებოდა, ტკიწებულებებს გაანადგურებდა, თუ რა, აი რატო მოხდა?
0: ეს ჩხრეკა როგორ მოხდა? იყო ვინმე წარმომადგენელი, რომელიც ამას უყურებდა თუ?
1: კი, ნუ სუსი თანამშრომლები იყვნენ, ოჯახი იყო იქ. და ჩაულებდი კანონის ფარგლებში მოხდა ახლა ჩხრეკა, მან რაიმე გადაწყვეტას ადგილი არ ქონია, ჩაულებრივად გაჩხრიკეს რა, როგორც ხდება ხომ ჩხრეკა, რა ვიცი, უჯრები, თეთრეული და ასე შემდეგ და
0: არა, ამას უნდა ესწრებოდეს.
1: ხო, ესწრებოდნენ ამ კანონის დარღვევას, რომელიც კანონის დარღვევას აქ არ ქონია ქალბატონინო ადგილი. უბრალოდ მე ის მინდა აღნიშნო, რომ კარგი, თქვათ, მოხდა დაკავება. ჯერ არასწორი ფორმით და მეთოდებით მოხდა დაკავება, რომ შუაღამით არ უნდა შევარდე სახლში და მომაკვდავი მამის თვალწინ არ უნდა დაადობო რკილები. Ну, მაგრამ კარგი. მაგრამ რო გადაიყვანე უსაფრთხოების სამსახურში, იქ მაინც გამოკითხე, ხო? იქ მაინც, რა ქვია, აუხსენი ადამიანს, რაზე აკავებ, რა ედება ბრალად. რა კითხვები გაქვს მის მიმართ? არ მოხდა რა გამოკითხვა, 48 საათი იყო ფინანსარი დროებითი მოთავსების იზოლატორში და არ მოხდა რა გამოკითხვა. ბრალი წარდგენა მოხდა და აღიარებ თუ არა და ბატონა გულბაათმა თქვა, ბუნებრივია კატეგორიულად არ აღიარებ ჯაშუშობას.
0: ა ბრალი წარდგენა მოხდა.
1: ბრალი წარდგენა მოხდა. ეგ იყო და ეგ დღემდე არ არის გამოკითხული. ჩვენ ახლა კომუნიკაცია გქონდა პროკურატურასთან და წლების პირობებში ალბათ მოხდება გამოკითხვა ჩვენი მოთხოვნიდან გამომდინარე. ჩვენ თვითონ ვითხოვთ, მივხვდით ან თანამშრომლობაში ეგ გულისხმეთ. ჩვენ თვითონ ვითხოვთ, ხო არ არის გამოკითხული. გამოკითხონ, თუ რამე კითხვები აქვს დაუსვან, იქნება გაარკვიონ ეს ადამიანი არის თუ არა ჯაშუში, ხო? ჩვენ მზრაობას გამოვთქვათ.
0: კამერა სასამართლოში რითი წავიდნენ მაშინ და
1: ბრალი თუ ბრალო? თავიანთ შეკრული ტკიწებულებებით, ბრჭყალებში ტკიწებულებებით მე ვამბობ, რომ ეს არის მაკულატურა. არ ვერ ვისაუბრებ რადიოშიგნით, მაგრამ კიდაბრიგეობნებით ეს არის მაკულატურა. რაღაც საქმეს შეკრეს, ამით შევიდნენ სასამართლოში და ბრალით. მორჩა გამოკითხული არაპირონება. ადამიანს რო უყენებ შე რო ეგეთ მძიმე ბრალდებას, რომ ის აგენტია და ჯაშუშია, ელემენტარულად ფორმალურად მაინც უნდა გამოკითხო, ხო? რაღაც კითხვები ხო გაქვს, რაში გამოიხატება ამ ადამიანის ჯაშუშობა? ანუ ეგ არ მოხდა რა. ეხლა ჩვენი მოთხოვნით წესის პირობებში სასამართლომდე ალბათ მოხდება გამოკითხვა და ჩვენი მხარე ვთავაროს სრულად ითანამშრომლობს გამოძიებასთან, ეს გულისხმობს არა ბრალის აღიარებას, არამედ ყველა იმ ინფორმაციის მიწოდებას, თუ რამე კითხვები აქვს ამ შემთხვევაში.
0: პასუხების გაცემას კითხვებს.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ამ გულისხმობს. ნახოთ, შედეგს ერთად ნახავთ. იმათ ვიტოვებთ, რომ სასამართლო მართლა დამოუკიდებელი იქნება და არ იქნება. არა, ადგილი არ ექნება გარკვეულ ჩარევებს და ზემოქმედებებს და გამომართლებელი განაჩენი დადგება. და ჩვენ ვზათავართ ყველა წენარის
0: ხდება. გაქვთ ამის იმედი, რომ დღევანდელ საქართველოს
1: მინდა რომ კონდეს. მინდა რომ კონდეს.
0: აა, მინდა ხო.
1: ხო, ნახოთ, ჩვენ ბრძოლისთვის ვზათავართ ყველა გზას და სამართლებრივ ყველა ბერკეთს გამოვიყენებთ, რომ ბატონი გულბაათის უდანაშაულობა დავამტკიცოთ. თვითონაც მოწოდებულია და შემართებით არის, რომ იბრძოლოს ბოლომდე და ყველა მის მხარდამჭერს მადლობას უხდის და აქვე ვაფიქსირებ ნამდვილად თითოული ხმა, მხარდაჭერა, საჯაროდ გამოხატული პოზიცია მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებისთვის და იმისთვის, რომ ამ შეთითხნილი ბრალდებით სხვა ადამიანები არ დააკავონ. თუ ბატონ გულბაათზე გაბედეს, რატომ არ შეიძლება, რომ იგივე გაბედონ სხვა ადამიანზე? თანაც არის მნიშვნელოვანი ერთი რამე, რომ შეჯიბრობითობის პრინციპი ირღვევა, მიხვდით? ანუ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ არგუმენტებით ვილაპარაკოთ, კიწებულებები გავასაჯაროთ და ხალხს დავანახოთ, რომ ეს მართლა უბრალოდ რაღაც, აი, არაფრის და შემდგარი დოკუმენტებით არის შემდგარი მთლიანი 11 ტომი. იქ რაიმე პირდაპირ კი არა, ირები კიწებულება წარ არის, საიდანაც შესაძლოა რაიმე დანაშაულებრივი ქმედება იკვეთებოდეს ბატონი გულბაათის. პირიქით, სახელმწიფო უნდა იყოს მოწოდებული, რომ საზოგადოებას დაანახოს, რომ აი ჩვენ ტყუილად კი არ დავაკავეთ, აი ნამდვილად ჩაშუშია და გამოაქვეყნოს ვიდეო ჩანაწერები, გამოაქვეყნოს თუ რაიმე მტკიცებულებად ეს საქმეში და დაგვარწმუნოს ჩვენ ხალხი, რომ ნამდვილად მე კი დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ საქმის მასალებს დაწნებილი ვარ თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ხალხი და ხალხს დაუმტკიცოს, რომ ნამდვილად დამნაშავეა ბატონი გულბაათი და ამას არ აკეთებენ. განა იმიტომ რომ

0: არ შეუძლიათ. ჩაულებრივად შეუძლიათ გაასაჯაროონ, მაგრამ არაკეთებენ, იმიტომ რომ მათ ინტერესი არ შედის, იმიტომ რომ ყველა დარწმუნდება, რომ ბატონი გულბათი არ ვიდანაშაულოთ დაკავებული.
1: სამწუხაროა რა ეს ვითარება.

0: ეცნები იურიდიულ სამსახურში მუშაობდი და პირადად ჩვენ გვიწევდა ყველა იმ სამართლობასთან შეჯახება ჩვენ მომხრეებს როგორ უკანონმდებლობდა წინა რეჟიმი და უნდა აღვნიშნო რომ ბატონი გულბათი აქტიურად ჩართული იყო ქართული ეთნების გამარჯვებაში
1: ძალიან ბევრი ადამიანი
0: ბევრია გაკეთებული და ძალიან ბევრი ადამიანი და ნამდვილად არ გვეგონა თუ ერთუ სამართლობას დავამთავრებდით და იმ სამართლობის გამოვლინებებს ეხლა წავაწყდებოდით ჩვენ დაუხარო დამრიალობის წინაშე.
1: აი მიზეზი მინდა მოძებნო, აი მიზეზი ავხსნა, რატომ მაინც და მაინც გულბათ რცხილაძე?
0: ვერ გეტყვით, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ერთი რამე, რომ ბატონი გულბათი მკვეთრად გამოხატული საჯარო ფიგურა იყო, ხო? მეტნაკლებად ცნობილი იყო ფართო მასებისთვის და ის გამოირჩეოდა პირდაპირ ღიაობით, ხო? პირდაპირ ამბობდა და აფიქსირებდა, რომ ჩვენ საქართველოს ჩვენ დიდ მეზობელთან, რუსეთის ფედერაციასთან უნდა დავამყაროთ კეთილმეზობლური ურთიერთობა. უნდა აღდგეს დიპლომატიური კავშირი, უნდა აღდგეს კულტურული კავშირი და უნდა გამოვიდეთ იმ ქსენოფობიიდან, რომ
1: რუსოფობია
0: რასაც კი ამიხდით, რომ რუსტურის დაინახავდნენ, დადევდნენ, აგინებდნენ, რუსულ ნომრებს დაინახავდნენ, არ ვიცი ხან მანქანებს უმტრევდნენ და გვაგახსოვს ჩვენ რომ საღებავებით უღებავდნენ და ამ ვანდალიზმიდან უნდა ამოსულიყავით ჩვენ თუ გვინდა რომ ჩვენ მეზობელთა რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები და რით გვინდა დავიბრუნოთ ომით ომა რა ძალიან ცუდი შედეგები მოგვიტანა კარგად გვაგახსოვს ჩვენ და ერთხომ საქართველოს ნამდვილად ვერ გადაიტანს და მეორე უკრაინა ნამდვილად არ გვინდა მივიღოთ აქედან გამომდინარე იმ მეზობელს რომელსაც შენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქ უნდა დაამყარო მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობა დიპლომატიის გზით უნდა მოაგვარო ის პრობლემა რასაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ქვია ეს არის ერთადერთი გამოსავალი მშვიდობიანი დაბრუნება ჩვენი ლტოლვილების აფხაზეთში და სამაჩაბლოს რეგიონში და კეთილმეზობლური ურთიერთობა მშვიდობას მართლა არ აქვს ალტერნატივა და ამას ამბობდა ბატონი გულბათი ამიტომ უნდა ურთიერთობების აღდგენა და ამიტომ შექმნა რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო რომელიც მართლა მისასალმებელი იყო და მეც მზად ვიყავი რომ ამ საბჭოს მუშაობაში გარკვეული ჩემი წვლილი შემეტანა სამწუხაროდ არ დაგვწერდა იმიტომ რომ ბატონი გულბათი დაკავებულია დღე მდგომარეობით და ქართველები არ ვართ მართლა მოწალადეები აი ჩვენ მაგალითად ხალბატონო ანანა კაკაბაძე ერთ-ერთი ინტერვიუში აღნიშნა რომ ებრაელები რომ თელ სოფლიოში იდევნებოდნენ ერთადერთი ქართველები ვიყავით ვინ შევიპარეთ. ანუ ესეთი ერი ვართ, ტოლერანტული ერი ვართ, სოლიდარული ერი ვართ და არ შეიძლება ქსენოფობიური გამოხტომები და რომელიმე ერის წარმომადგენლის მიმართ ეროვნული ნიშნით დავიწყოთ დევნა ჩვენ.
1: რა თქმა უნდა, მით უმეტეს რომ გავითვალისწინოთ უამრავი ქართველი ცხოვრობს და მათზეც უნდა ვიზრუნოთ, მაგრამ ეს არის რაღაცა მე არ ვიცი, აი უცოდინრობის ბრალია, იცით? აი რუსეთი ოკუპანტია, კი ბატონო, მაგრამ იმასაც გავუსვათ ხაზი, რუსეთი რო ოკუპანტია, რატომ მოხდა ეს ვითარება და რატომ მაგალითად სამაჩაბლოში 2008 წელს რა მოხდა, ხომ? ესეც მაგრამ აი ეხლა ამ ეტაპზე აი როგორ უნდა მოიქცეთ ჩვენ ნახეთ რა შეა ტრაგედია მართლა ვინმე ჯაშუში რომ დაიჭირო სამხელისუფლებამ მე ეჭვი შემეპარება და ეს არის ტრაგედია
0: კი
1: იცით რატო იმიტომ რომ შენ სწორი ნაბიჯებით უნდა მიმიყვანო მე მოქალაქე რომ ვიყო შენი თანამოაზრე და ნამდვილად ჩემი სამშობლოს ჯაშუში იყოს ჩემთვის მიუღებელი მაგრამ იგივე გიორგი უძილაური იგივე გულბათ რცხილაძე იგივე ირაკლი ჩიხლაძე მე არ ვიცნობ პირაკლი ჩიხლადეს არც გაგლოებს არ ვიცნობ ისიც ყოფილა მაგრამ უკვე იცით უკვე ეჭვი მეპარება რაღაცა პირადი ანგარიშ წორება მაგალითად გიორგი უძილაურზე სულთა პოლიტიკური ჭორების და რაღაცა ინტრიგების და პირადი ანგარიშ წორების ეს არის მოცემულობა სხვა არაფერი აი გულბათთან რომელიც ასე საჯაროდ ესე იგი არ იყო არაფრი დამოკიდებული ქართულ ოცნებაზე მის ლიდერზე ხომ ბიძინა ივანიშვილზე აი ესე საჯაროდ გამოთქვამდა თავის დამოკიდებულებას შექმნა ეს მონიტორინგი და მე საბჭო და მე აბსოლუტურად მეც ვიზიარებ, იმიტომ რომ საერთოდ არ შეიძლება რას ნიშნავს რუსეთი ოკუპანტი, ამიტომ რუსული ენა დავგმოთ რუსები. აი ეს რა არის, რა ფაშისტური მიდგომებია, ხო? ვისაც არ უნდა ეხებოდეს ეს. ხო და
0: კი, გეთახმებით, აქ მნიშვნელოვანია, რომ აქ ბატონ გულბათ რაღაც გასამხედროებული რაზმი კი არ უნდა შეექმნა.
1: რა თქმა უნდა.
0: იურისტებისგან, პოლიტოლოგებისგან, საზოგადოების აქტიური წევრებისგან უნდა შეექმნა გარკვეული ჯგუფი, რომლებიც ამ გამოვლინებებს გამოავლენდნენ, აღრიცხავდნენ და გაასაჯაროებდნენ. შემდგომ მოქმედა სამართალდამცავ ორგანოებს იმქმედებაში იქნებოდა თუ არა დანაშაულის ნიშნები, მაგრამ

0: ეს ფაქტები უნდა გაგვესაჯაროვებინა ჩვენ. იმიტომ რომ არ შეიძლება კიდევ ერთხელ ვამბობ ეროვნული კუთვნილების გამო ადამიანი დაჩაგრო, ადამიანს აფურთხო, ადამიანს აგინო.
1: ნამდვილად არ შეიძლება.
0: ადამიანს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენო. ეს მინდოდა გაგვეკეთებინა. ეს იდეა იყო ბატონი გულბაათის და ამა გარკვეულწილად ალბათ ვიღაცების გაღებიანება გამოიწვია, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ დროში ნამდვილად დაემთხვა. ამ საფჭოს შექმნის დაანონსებიდან რამდენიმე დღეში, 2-3 დღეში ბატონი გულბაათის დაკავება ხდება. ამას ეთქვა ერთი გარემოება კიდე რომ ამერიკის დელეგაცია ჩამოდიოდა საქართველოსში და ზუსტად წინა დღით მოხდა დაკავება. მეორე დღეს ამერიკის დელეგაცია ჩამოვიდა.
1: თავი მოიწონეს ესე.
0: ხო, ალბათ გასავლეს დაანახეს, რომ აი ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში რუსეთუმე, ყველა დიდი რუსეთუმე საქართველოსში დაიჭირეთ და ჩვენ თქვენთან ახლა გადათვირთვა გვინდა. ალბათ ეგ იყო, ან დასავლეთის დაკვეთა იყო, ან რა იყო, ვერ ხვდები, ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ ბატონი გულბაათი დაოგნებულია თვითონ, ვერ ხვდება თუ რატომ შეიძლება და მომხდარიყო მისი დაკავება. აი ვერ უკავშირებ ვერაფერს, ერთადერთი აი ლოგიკურ ანალიზს რამდე რა ქვია, ლოგიკურად რა ანალიზი რო გავაკეთოთ, ეს ორი მოვლენა დროში ემთხვევა ერთმანეთს. ბატონი გულბაათის დაკავება ხდება იმ დროს, როდესაც ამერიკის დელეგაცია ჩამოდის, წინა დღით ხდება დაკავება და რამდენიმე დღით ადრე ამ საბჭოს შექმნა დაანონსა. ანუ ორი დამთხვევა უკვე ნამდვილად ვერ იქნება შემთხვევითობა, ხო? ანუ ეს არის გარეკალები და დაკვეთილი დაკვეთა და რომელიც ქართულ მოძებნებში შეასრულა და ეხლა დილემის წინაშე არიან. კი, დასავლეთის დაკვეთა შეასრულა, დაანახა რომ ჩვენ ქვეყანაში რუსეთუმეებს ვიჭერთ, თქვენთან გადატვირთვა გვინდა, მაგრამ ეხლა დილემის წინაშეა, იმიტომ რომ ფაქტიურად აღმოჩნდა ისე, რომ უდანაშაულო ადამიანი დააკავეს. და ეხლა მткиწების ტვირთი მადვია, ჩვენ რო ხმა არ ამოვიღოთ, დუმილის უფლება გამოვიყენოთ. ბრალდების მხარეა ვალდებული, რომ დაგვიმტკიცოს, რომ ჩვენი მხარე დამაშავია.
1: მან უნდა დაუმტკიცოს.
0: კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ რა თვარ დავეხმაროთ იმაში, რომ ჭეშმარიტება დადგინდეს და დავადგინოთ ის, რომ ბატონი გულბაათი უდანაშაულოა. ჩვენ ყველა ინფორმაციას თუ რასაც ბატონი გულბაათი ბლოგს ზათარი ჩვენს პეცამსახურებს მიაწოდოს. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, სახლიდან ამოღებულია ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებები, როგორიც არის ნოუთბუქი, მობილური ტელეფონი და დისკები, CD დისკები და მე და ბატონი გულბაათი ხუმრობდით კიდევაც ხეში რომ ნახევარზე მეტი სიმღერების ჩანაწერებია იმ დისკებში და უსაფრთხოების სამსახურში ალბათ გაერთობიან. ინფორმაცია 2012-დან დღემდე მთელი მისი აქტივობის შესახებ აქ შენახული მის პერსონალურ კომპიუტერში. არაფერი არ დაუშლია. შეუულია პირიქით ჩვენი მოთხოვნაა რომ თუნდაც კომპიუტერიდან ამოღებული მასალა გაასაჯაროო და ნუ ექნება გრიფით საიდუმლო თელ მტკიწებულებებს. ჩვენი თანხმობა, ჩვენი მოთხოვნაა პირიქით რომ გაასაჯაროო რა არის დასამალი აქ და რომელი ჯაშუში ინახავს მის კომპიუტერში თელი წლების მის ნამოღვაწარს, ხო? არაფერი, აი ერთი ფაილი არ ამაყო ლაშაო, საშილიო გულვათ მეუბნება. 2012-დან დღემდე რაი გამიკეთებია, რა აქტივობები, რა კონფერენციები ჩამიტარებია, რა შეხვედრები მქონია, ჩემი ინტერვიუები იქნება, თუ ყველაფერი მაქვს ჩემ კომპიუტერში და ნახონო. ვარა იმედი ამის შემდგომ მაინც დარწმუნდებია, რომ უდან რო გაუგებრობათა გადგილი და უდანაშაულო ადამიანი დაიჭირეს. აი ნახოთ, ამოიღო ჯერ ინფორმაცია, თვითონ გაეცნო, შემდგომ მოხდეს ბატონი გულბაათის გამოკითხვა, შემდგომ სასამართლოში გადავა საქმე და არსებითი განხილვები იქნება და იმედი
1: დაახლოებით რამდენ ხანში?
0: 21 ივლისს არის ჩანიშნული ხდომა. თუ ადგილ გაგრძელება არ მოითხოვა ამ შემთხვევაში პროკურატურა, ნახოთ, თუ ადგილ გაგრძელება არ მოითხოვა ამ შემთხვევაში ივლისის ბოლოდან უკვე ადგილ გაგრძელება.
1: თვითონ ბრალში, თუმცა ამას ხმამაღლა ვერ იტყვით, ხო? აი, რა არის დაკონკრეტებული დაუშვათ? ეს ბრალი ის
0: არის?
1: აი, ამ ედება ჩაშუშობაში?
0: ხო, ორი ქვეყნის ასარგებლოდ გარკვეულ საქმიანობას ქვეყნისთვის აღიანოთ ანხორციელებდა. ანუ როგორი ფორმულირება უყურეთ, რომ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებით ბატონი გულბაათი გარკვეულ ინფორმაციებს აგროვებდა და ანგარების, ანუ თანხის სანაცვლოდ გადაწყვეტდა მათ. მაგრამ უყურე ჯაშუშობა როგორ არის, ანუ ადამიანს რომ ჯაშუშობა დაუმტკიცო და ბრალი წაუყენო, ორი მთავარი კრიტერიუმია. პირველი, გულბაათს უნდა წოდნოდა რომ ნამდვილად ის პიროვნებები, ვისაც ხდებოდა ახლა რუსეთში და სხვა უკრაინაში და რა ბევრ ქვეყანაშია ნაყოფს ბატონი გულბაათი, ხო, თავის საქმიანობიდან გამომდინარე, იმას უნდა წოდნოდა რომ კონკრეტული პიროვნება ნამდვილად, მაგალითად პირობითა თუ ამბობთ, კაკების აგენტია თანამშრომელია, ან რომელიმე ქვეყნის სპეცსამსახურის თანამშრომელია, უნდა წოდნოდა გარკვეულ ბატონ გულბაათს მისი დავალებით საიდუმლო ინფორმაცია უნდა მოეპოვებინა ქვეყნის შიგნით.
1: აი ეს არის
0: და თანხი სანაცვლოდ უნდა გადაეცა.
1: გადაეცა
0: ფაქტი უნდა
1: დაფიქსირდეს. ეს არის ჯაშუშობა.
0: ეს არის ჯაშუშობა, ტიპიური ჯაშუშობა. და ამ ყველაფრიდან არაფერი არ გვაქვს ჩვენ. თუ რომელიმე დიპლომატზე პირობის თათო ამბობ, ეჭვი აქვს რომ იყოს მეწარმსახურების წარმომადგენელი და ბატონ გულბაათს როგორ პოლიტიკოს შეხვედრა ქონდა პირობის თათო ამბობ. ეს არ არის ჯაშუშობა. იმიტომ რომ ყველა ქვეყნის საელჩოს წარმომადგენლები რომლებიც საქართველოსი არიან, თავიანთი ქვეყნის მეწარმსახურების წარმომადგენლები.
1: ჩვენ ხო ვიცით რა ნიშნავს საელჩო რა.
0: საიდუმლო ინფორმაციას და ბატონ გულბაათს თომა არ ქონდა.
1: აი ნახეთ რა შესაძლებელია.
0: დაშვება არ ქონდა.
1: ხო, აი გიორგი უძილაური, გულბაათი ცხილაძე, აი ირაკლი ჩიხლაძე, აი გაგლოევი, თუ ესე ადვილია საქართველოში, რომელზე წლების განმავლობაში ინფორმაციას აგროვებ, თქვენს თქვითო, რომ გულბაათზე წლების განმავლობაში ესე იგი უყურადებდნენ, უთვალთვალებდნენ. თუ ესე ადვილია რაღაცა საიდუმლო ინფორმაციის მოპოვება ხელისუფლებამ თავის რიგებში უნდა მოძებნოს, ხო, ვინ ყიდის ანგარებით, ვინ იძლევა ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ 1 2 3 4 მაგრამ ამ ხელისუფლებას ჩვენ ხალხი სულელები გონი ვართ, რატომ?
0: ეს რა დაგისეთ, გალბატონინო, აი ვაკამდე ეგმინოდა მე თქვა ზუსტად რა უყურე. ბატონი გულბაათი არისო ძალოვანი სტრუქტურები წარმომადგენელი, ან მოქმედი, ან ყოფილი. მას არ უმუშავია თავდაცვის ძალებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში, ან უსაფრთხოების სამსახურში და ასე შემდეგ. ძალონებთან შეხება არ ქონია. რა ინფო, რა საიდუმლო ინფორმაცია უნდა მოეპოვებინა? ამ ინფორმაციასთან დაშვება არ ქონდა და ეს
1: ბრალში არ არის მითითებული, აი მხოლოდ კი ან არა მითხარით. რაღაცა აი ერთგვარი საინფორმაციო ვისა საიდუმლო ინფორმაცია.
0: ანუ თვითონ ამ უხლის ფორმულირებაში ეგ არის. ჯაშუშობა არის, ეგ თუ საიდუმლო ინფორმაცია თქვა ქვეყნის
1: მეწარმსახურებს. არა, მის მაგრამ თვითონ არა, თვითონ
0: გაშუშ. ხო, ბრალში ეგ არის, მაგრამ მტკიცებულებებით არ დასტურდება, მიხვდით? ბრალი არასწორადაა.
1: აი რა ინფორმაცია გადასცა ბრალში?
0: არა, ხო, რა ინფორმაცია კონკრეტულად არ არის ეგ. ხო და აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ ბრალდები ხარი აღიარებს, რომ დაშვება არ ქონდა ამ ინფორმაციასთან. რა როგორ უნდა მოეპოვებინა მაშინ საიდუმლო ინფორმაცია?
1: ბრალდება აღიარებს?
0: კი, კი, პირდაპირ მე სასამართლოზე კითხვა დავუშვი, დაშვება ქონდა თუ არა ბატონ გულბაათს? საიდუმლო ინფორმაციასთან არა, არ ქონდა და ვერ წეთნებოდაო თვითონ იმ
1: დასტურებებს.
0: ამ ამგაიდეთმამ შეიძლება რა ვიცი, ეჭვის საფუძველზე და ვიღაცის პატაკის საფუძველზე მოხდა დაჭერა, მაშინ ტყუილობრალოდ თუ დაშვება რო ქონოდა კი ბატონო, შესაძლოა გავყოლოდი ლოგიკას, რომ დაშვება ქონდა და ეს ინფორმაცია მოიპოვა, გამოიტანა, მაგრამ არ ქონდა დაშვება ბატონ გულბაათს და ვერანაირად ვერ რომ მოედოებინა ჯაშუშობა რომ მოედოებინა პირობიტად. არ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ
1: საიდუმლო ინფორმაციას ვერ
0: თუ გულბაათს საიდუმლო ინფორმაციასთან თომა ქონდა, მაშინ სახელმწიფო სტრუქტურები ჩამოშლილი ყოფილა.
1: კი და დაანცუდათ აქ საქმე ესე გამოდის და
0: ამ თემაზე ჩვენ ძალიან ბევრს ვუბრობთ ხოლმე ისეთ პირობებში და ბატონ გულბაათი ამბობს კიდე, ჩემი ერთ-ერთი მოკავშირე იყო და მეგობარი იყო Google. ანუ Google-ის საწიებო სისტემაში გარკვეული სახის ინფორმაცია, რომელიც საჯაროა და ხელმისაწვდომია ყველასთვის. ამ ინფორმაციების ანალიზს აკეთებდა როგორც ექსპერტი, როგორც პოლიტოლოგი და გარკვეულ მის ნაზრებს დებდა.
1: თარიშუფლებაც ყველას
0: გვაქვს. ყველას გვაქვს, რა თქმა უნდა. ხა პოლიტოლოგებმა რა უნდა აკეთონ, ხო? ინფორმაცია მოიწიონ ინტერნეტში წეში, მათი ანალიზი გააკეთონ და თავისებური დასკვნა დადონ და საზოგადოების გარკვეულ ფენებს წარუდგინონ.
1: ან და მედიამ რა უნდა ქნათ, რაც ხდება საქართველოში, არ ვილაპარაკოთ და უშვათ ამაზე და არ გავაგებინოთ ყველას,
0: რომ ეს ბატონო და მაგიტო ამბობ, ძალიან ცუდი პრეცედენტია და სწორად აღნიშნეთ. თქვენ აა ბრალდებით შეუკლიათ ნებისმიერი პიროვნება მართვის არასასურველი დააკავონ. ბრალი წარუდგინონ ჯაშუშობაში, საქმის მასალები გაასაიდუმლონ, გრეფიც დაიდუმლო და დადონ, ვერავინ
1: ხდომები დახურო,
0: ხდომები დახურო, ვერავინ ვერ გაიგებს ბრალდებულის და ადვოკატის გარდა რა უსამართლობა ხდება საქმეში. აი ამ უბედურებას
1: თქო საქმე. აი საოცარია რა, ნამდვილად აბსოლუტურად გაუგებარია. როგორ ეკარგებან დობა მოქალაქეს, ამით ეკარგებან დობად. ყველა მოქალაქე ყველას მიმართავ, არავინ არ ვართ არაფრისგან დაზღვეული. მნიშვნელოვანია ალბათ იქ პირველ კაცს, ქართულ დიპსტეიტის მამამთავარს, რა ინფორმაციას მიაწოდებენ, ის გაბრაზდება, მისცემს მერე უფლებას და ყველა შეიძლება შემოწირო თამამბავს. თუ ესე გაგრძელდა, აი რისი მეშინია, იცით? მე მახსოვს მიშა დროს როგორ იწყებოდა ეს ყველაფერი და მე მახსოვს რა ხდებოდა ციხეში. საშინელი ვითარება იყო, იმიტომ რომ მე დავდიოდი ქალბატონ ელენე თევდურაძესთან ერთად და ვიცოდი რა ხდებოდა რა იქ და ეხლა რა მდგომარეობაა რა
0: არა ეხლა მაგ კუთხით
1: არა ხო არა
0: იმიტომ რომ ხმა მოსაღები არ გვაქვს რადიკალურად შეცვლილი სიტუაცია
1: არა უბრალოდ იძულე როცა შენ ესე ძალადობაზე მიდიხარ აი ბატონელაშა რა შეეცით საქმე რომ მე რე აი ეს შენი ამდენი დაგროვილი ძალადობა ძალოვნებურად გიბიძგებს რომ იქაც რაღაც ძალადობას მიმართო აი ამისი მეშინია
0: პირველი და ყველაზე საგან გაშვა არის რომ პატიმრების რაოდენობით სააკაშვილის რეჟიმს გაუთანაბრდით თუ არ გაუსარი წიხები გარატენილია მართლა ადგილები არაა
1: აჰა
0: გარკვეულ წიხებში საკნებში რო ადგილები არ არის ბიბლიოთეკაში ანთავსებენ პატიმრებს ადგილები აღარ აქვთ და მართლა საყოველთაო ამნისტია 2012-ში რო გამოწყდა და ეგეთი თუ არ გამოწყდა და მართლა უფრო მეტ პატიმარს მივიღებთ ეს კატასტროფა. კი, ვიდრე დღეს გეუბნებთ რა სააკაშვილის რეჟიმის გზ რო იყო პატიმრები, არანაკლებია თუ მეტი არა გადატენილია ხეები. მეორე კიდე ხდება ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ადამიანების დაკავება.
1: ო, ეს არის და
0: ხდება გასაიდუმლოება საქმის. აი ახლა მოდი ბატონ გულბაათის საქმე, ნუ კიდე ცოტა რთულია და სპეციფიკურია, იმიტომ რომ ჯაშუბას ეხება და მად მტკიცების სხვა სტანდარტია, უფრო მყარი მტკიცებულებები უნდა იყოს, მაგრამ გორში რომ მოხდა რომ პოლიციელებმა ერთი ადამიანს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ეგ საქმეს კი გაასაიდუმლოს. იხდით, ანუ ეგ შემოიღეს უკვე რა.
1: თავის სასარგებლოდ?
0: სადმე თუ უჭირთ?
1: თავის სასარგებლოდ?
0: კონკრეტული რაღაც ბრალის დამტკიცება უჭირთ? ამ შემთხვევაში მარტივი გამოსავალი ნახეს. საქმეს გრიპით გაიდუმლოს და დაადებენ განასაიდუმლოებენ და მოდი და ამტკიცე ახლა შე რომ უდანაშაულო ხარ. ვერ და ანუ საჯაროდ ვერ ილაპარაკებ ამაზე. შეზღუდულები ვართ. მე რო გაუთქველობაზე ხელი არ მომეწერა. საქმეზე დაშვება არ მეთნებოდა, საქმის მასალებს ვერ გავეცნობოდი და ბატონი გულბაათის ადვოკატი ვერ გავხდებოდი.
1: კი ბატონო.
0: დარჩებოდა დაწყის გარეშე ადვოკატის გარეშე დარჩებოდა ბატონი გულბაათი. იწულებულები გავხდით ხელი მოგეწერა, იმიტომ რომ თუნდაც სასამართლოში მარტო მე და ბატონ გულბაათს გვეომა. აი ეგ არის ტრაგედია, ეს არის ცუდი ტენდენცია. ერთადერთი ეხლა დარჩა ის რომ ციხეებში შემოიღონ წამებები, თორე დანარჩენი რითი გახდებოდა?
1: ხო, აი მე ძალიან მეშინა.
0: ეგ არის ბარა. მე დაუნიშნო რომ მაგ მხრივ
1: ჯერჯერობით ყველაფერი
0: ერთი ფაქტი კი არ ფიქსირდება, აი მაგალითად ბატონი გულბაათი რო შეიყვანეს каранტინში კი არ დატოვეს რამდენიმე დღე თუ ერთი კვირა პირდაპირ კამერაში განათავსეს. ყובה კარგია, გორი ტელევიზორია, სააკაშვილის რო ტელევიზორი კი არა, რადიო რო ოდნავ მომაღლა აგეთია.
1: სააკაშვილი
0: აღდებდა პატიმრებს. კარგი დამოკიდებულება აქვს ფიქსირ თანამშრომლებს და პატიმრებს ერთმანეთთან. არ ხდება ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფები, გინებები, რაღაც მარწუხებში მოგწევა პატიმრების და ასე, ანუ თავისუფლება აქვს ჩეულებრივი და ადამიანური პირობები აქვს და ეგ უნდა დავაფასოთ, უნებრივია. მაგრამ სხვა მხრივ, რაც გითხარით, პატიმრების რაოდენობით და
1: ასეთი გაუგებარი
0: ბრალდებებით, მტკიცებულებებით, რაღაც ხო შეიძლება რაღაც კონკრეტული საქმე მტკიცებულებების ნაკლებობა იყოს, ანუ მტკიცებულებათა ერთობლიობა უნდა იყოს, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი დადგეს. შესაძლოა 1-2 მტკიცებულება მაინც გქონდეთ. ну კიდე სასამართლოს გახილვის საგანი იქნება კონკრეტული
1: საქმე. აი უბედურება
0: ის საერთოდ არ არის
1: ციფრები. არ არის ხო და აი ნახეთ მოსამართლე მიიღო მაინც ხომ ის წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ხო?
0: ხო, აი ხო,
1: აი ნახეთ მე მაგალითად ძალიან ეჭვმეპარება მართალია თურმე ჩვენი მართლმსაჯულება არის რაღაც მოწინავე ადგილზე. ამას ვისატყუებენ ეკონომიკურად მოწინავე ადგილზე ვარ, კეთილდღეობით მოწინავე ადგილზე ვარ და თურმე სასამართლო გვაქვს ისეთი რომ ну აი ესე იგი სუ მარადიული მაესია და ჩიტები ჩიკჩიკებენ. თქვენ გააქთ იმის, მე არ მაქვს მაგალითად იმის იმედი, რომ მოსამართლე მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ გამოკითხვით თუ დადგება ეს გამოკითხვა, არ ვიცი, არაპირებენ ჯერჯერობით. ალბათ გამოკითხავენ, ხო? და აი ამ რომ მოსამართლემ ივაშკაცოს და სიმართლეს გაუსწოროს თვალი და მართალი გადაწყვეტილება მიიღოს. თქვენ გააქვთ ამის იმედი?
0: მე ვიტყოდეთ, გამოკითხვა მოხდება წიხის პირობებში, ჩვენ ამის პირობა მივიღეთ და ჩვენი მოთხოვნა იყო. თუ არა და სასამართლოზე მაინც წიხებს ჩვენებას ბატონი გულბაათი. ანუ მაგ კუთხით ვერ შეგვიძლდავენ.
1: კი ბატონო.
0: ეგერთი. მაგრამ მეორე მოდი აღკვეთილ გონიწიების სახით რატო შეეფარდა პატიმრობა თქვენ რო თქვით, არ უნდა შეფარდებოდა.
1: ხო და ამაში
0: უყურე ჩვენ ალტერნატივის სახით შევთავაზეთ, რომ ყველაზე მკაცრი გონიწიება, როგორიც არის პატიმრობა, არ ყოფილიყო გამოყენებული და მისაუწყლებლობა არ არსებობდა, როდესაც სხვა უფრო მსუბუქი გონიწიებები არსებობს. მაგალითად გირო. თუ არ მეშლება 30000 შევთავაზეთ ჩვენ. გირო თახა, რომელიც საკმარისი იყო იმ საკუთათ რომ ატონი გულბათისთვის შემაგავებელი ფაქტორი ყოფილიყო, რათა ახვეთის გონიძების მიზნები თვალისწინებს. ალტერნატივის სახით შევთავაზეთ პასპორტის ჩამორთმევა რო ქვეყანა არ დაეტოვებინა.
1: გაუსვლელობა.
0: გაუსვლელობა სახლიდან გამოსაათებს. პირაში ერთხელ პოლიციაში გამოცხადების ვალდებულება, ელექტრონული ზედამხედველობის მონიტორინგი, ანუ ელექტროდებული სამაჯური, რომლითაც ხდება ბრალდებულის კონტროლი, ხო? ანუ სად გადაადგილდება? იმასაც გეტყვით მეცსაც, ჩამწერი აბმოწყობილობა თუ შეგნით და შესაძლოა მოისმინო კიდევ რას ლაპარაკობს ეს ადამიანი, სად გადაადგილდება?
1: არა, აქ იყო სწორედ დაპაკიმრებაზე იყო აგებული.
0: ძალიანაც დაზღვეულია ამ შემთხვევაში ბრალდები, რა ქვია, ბრალდები ხარ რომ გამოწიებას არ მიემალოს ეს ადამიანი, მწიწებულებები ვერ გაანადგუროს, მოწმეებზე ზემოქმედება ვერ მოახდინოს, იმიტომ რომ საზღვარი ჩაკეტილია ქვეყნიდან ვერ გავა ელექტრონული მონიტორინგის ქვეშ იქნება.
1: დიახ, სამაჯური ექნება.
0: პოლიციაში გამოცხადების ვალდებულება ექნება და ღამის საათებში გარეთ ვერ გავა. რა საფრთხე, ჯერ ბატონი გულბათი არ არის საზოგადოებისთვის რაღაც საშიპიროვნება, ხო? ახვეთი გონიძიების გარეშე რო დაეტოვებინათ, მაინც თავის ფეხით მივიდოდა, სასამართლო ექნებოდა თუ გამოწიება, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ დამატებით ეს გონიძიებები შევთავაზეთ და უარიგოთ, ყვა ეს არის ძალიან ცუდი და ეგ არის გასაკვირი, მამოგე, გეთახმებით და თან ყველა ცუდი ეხლა ქალბატონინო არის, რომ რაღაც გამამტყუნებელმა განაჩენებმა იმატა. საკაშვილ პერიოდში გვახსოვს ჩვენ რომ გამოტუნებელი განაჩენი აწელიდაში ერთი გამოდიოდა, ან არ გამოდიოდა ხოლმე. ქართული ოცნების პირობებში რომ მოვიდნენ თავიდან ნამდვილად, მეტაკლებად დამოუკიდებელი იყო სასამართლო და უფრო მეტი გამამართლებელი განაჩენი დგებოდა. შემდგომ გათანაბრდა და ეხლა გამოტუნებლება იმატა.
1: იცით რა არის,
0: ეს მაძლევს იმის საფუძვლად მე რომ როგორც ერთმა რიგითმა იურისტმა და ადვოკატმა ვივარაუდო რომ გარკვეული ჩარევები სასამართლოზე და მოსამართლეებზე ხდება.
1: რა თქმა უნდა ზეწოლა არის
0: და რამდენად გაუძლებს ჩვენი მოსამართლე ამ ზეწოლას და რამდენად იქნება სამართლიანობის გადარაჯოზე.
1: ისიც არ არის დაცული გესმით, ის მოსამართლეც ამისთვის დაიჯება თუ მიიღებს მაგალითად მართალ
0: გადაწყვეტილებას. მე ვივარაუდო და იმედი გამოვთქვა რომ ნამდვილად ღირსეული მოსამართლე იქნება და გამართლიანობის მხარეს დადგება და უდანაშაულო ადამიანს არ დაღუპავს და ცხოვრებას არ გაუნადგურებს. მაგრამ თუ გარკვეული ჩარევები მოხდა და ამის ეჭვი ჰქონდა ჩვენ ამაზე საჯაროდ ვილაპარაკებთ, არ მოვერიდებით ერთნებული.
1: კიდე ეს დაკავება უკვე ხო გაძლევთ სამწუხაროდ იმის ეჭვის საფუძველს, რომ რა თქმა უნდა ზეწოლა მოხდება. აი მაგალითად ვახტანგ მაისაია იყო სხვა შორის გადაცემაში გულბათთან დაკავშირებით და მან თქვა რომ მოსამართლე რომელმაც ის აღიარა დამნაშავედ იგივე მოსამართლე მაგიარა უდანაშაულოდ. ეხლა ესეთ ნიშას დროს ხო არ მოხდა, ეს ხომ ამ დროს მოხდა. თუნდაც ის სასამართლო შემადგენლობა როგორ ეპატია ძამბერ მოსამართლეს
0: საშინელება. ხო, ლევან ბუროხიძე მაგალითად თეატროლოგიანმა თქვა რომ არ მოწონს პიროვნულად, რამდენიმე ახლა აბოლოს დაიწყეს ქართულ მოსამართლეების გარკვეულ წარმომადგენლებმა ლევან მურუხიძის კრიტიკა და ჩვენ რომ ამობდით რომ მე გირგვლიანი მონა მოსამართლის აკაშვილის მონა რომელმაც გირგვლიანზე ეგეთი განაჩენი დააყენა და სისტემის მსახური იყო მონა მოსამართლე იყო არ შეიძლებოდა უადო დაენიშნათ. ამაზე ჩვენ გვაკრიტიკებდნენ და გულაწყავდნენ რომ მაშინ თუ წუთს აკეთებდა ოკობახიძის სიტყვები.
1: ოკობახიძის
0: სიტყვები. ეხლა კარგს აკეთებს.
1: არა, კარგს აკეთებს, მაგრამ მაშინ ცუდი დამკვეთები ყავდა და ეხლა კაი დამკვეთები ყავთო და ნუ აი ეს იგივეა დაახლოებით. ეხლა ირაკლი ოკობახიძე კარგი იურისტი ალბათ დამეთანხმებით, ხო? მაგრამ
0: არა, როგორ იურისტი პრო
1: კი. ხო, მაგრამ აი მისი ამ ბოლო დროინდელი გამოსვლა, რასაც ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობს, ხო, ეხლა ირაკლის დონის იურისტი ამას არ უნდა ამბობდეს. ესე იგი, ჩამოსე დაנגრეულია ყველაფერი, ინსტიტუციები, სახელმწიფო, კონსტიტუცია და რატო გვაიძულებენ, იცით ერთი რამ არის კიდე. ომი არ მოხდა. ხო, აი ყველაფერზე მადლობლები უნდა ვიყოთ. ციხეში ძალადობა არ არის. უიმე ძალიან დიდი მადლობა. ის რაც უნდა იყოს, ამაზეც მადლობლები უნდა ვიყოთ.
0: არა, უყურე თუნდა აღნიშნოთ რომ რაღაც კარგი მოხდა, მაგრამ ეს აღნიშნოთ იმას რომ რამე წუდი რო ხდება ჩვენ თვალი დახუჭვა.
1: რა თქმა უნდა.
0: აი ამ თვალის დახუჭვა მიიყვანა და გაათამამა სააკაშვილი იქამდე რომ ტირანას ჩამოყალიბდა და სისხლის მელა ჩამოყალიბდა. ყველაფერი რო გავუტარეთ ქართველებმა. ამათაც თუ ყველაფერი გავუტარეთ, ნებისმიერი ხელისუფლება იქნება ეს ქართული ეცნება თუ მომავალი.
1: ვინც არ უნდა
0: საზოგადოება თუ ინერტული იქნება და ყველა დანაშაულს გავუტარებს ჩამოყალიბდება ტირანა ჩვეულებრივად.
1: ეს ხო იცით როგორ არის? ხელისუფლება ყვნის, მაგრამ აბსოლუტური ხელისუფლება აბსოლუტურად ყვნის.
0: კი ბატონო.
1: აი რაღაც ამისი ნიშნებია, იცით, რაღაც გაბრაზების, ჭორაობის, ვიღაცის გულის მოგებით. აი არასამართლებრივი ქმედებებია ყველაფერი რაც მოხდა. ეხლა მე გიორგი უძილაური და გულბაძე შემილია ასეთ ამემაცაუბარი, იმიტომ რომ ვიცნობდა, ვიცის რა ხდება და როგორ. მე არ ვიცი ირაკლი ჩიხლაძე, მაგრამ მე დარწმუნებულია, რომ ის მის შემთხვევაშიც ეგეთი სიტუაციაა და იმ გაგლოვის

0: თან რა მოხდა ქალბატონ ნინო? ერთი და იგივე დღეს მოხდა დაკავება. დილით ბატონი გულბათი დააკავეს ამ გამე და მეორე დილით ბატონი ირაკლი დააკავეს. და ყველას ეგონა რომ ერთ საქმეზე იყო დაკავებული, იმიტომ რომ ორივე ერთ პერიოდში დააკავეს ერთი და იგივე ბრალდებით. საბოლოო ჯამში მე ჩავერთი ამ საქმეში და ჩემი კოლეგა ჩაერთო ბატონ ირაკლის საქმეში.
1: ხო და ირაკლის საქმეზეც თუ გაქვთ რამე იმ.
0: ხო, აღმოჩნდა რომ არ არის და ორი დამოუკიდებელი საქმეა, ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს არაფერი. არა, მის საქმეში მე ჩახედული არ მი ჩემ კოლეგა.
1: გამოკითხვა თუ მოხდა ირაკლის?
0: ვერ გეტყვით, ვერა, უკვე ჩემ კოლეგას ვიცნობ, რა თქმა უნდა, მის საქმეში ჩართული, მაგრამ შეგნებულად დეტალებში არ შევედი და არ მეკითხები და არ თვითონ მეკითხება, იმიტომ რომ ორი გაუთმელობაზეო ხელი მომწერი, მაგრამ ერთი რამეს ორივე ვადასტურებთ, რომ ორი დამოუკიდებელი საქმეა ეს, ერთმანეთთან კავშირი არ
1: აქვს. კავშირი არ აქვს.
0: არა, რა თქმა უნდა. ხო და აი რაღაც ეჭვი გააჩინა საუძროდ საზოგადოებაში, რომ ორივე ერთ საქმეში ხوار და აკავე და ერთად ხო არ არის და მაგიტო ვერ ვამბობ ბატონი ირაკლის საქმეში რა ხდება, მაგრამ როგორ თვითონ და მისი ადვოკატი ამტკიცებენ, როგორ ჩვენ შემთხვევაში სრულია თუ დანაშაულო ადამიანის დაკავება მოხდა და არც იქ არ არის მტკიცებულებები. რამდენადაც ჩემთვის გახდა ცნობილი მედიიდან რა მის ადვოკატმა თქვა. იგივე ადვოკატს მე არაფერი არ არის მტკიცებულება არ დიახ საქმეში. რაო ამტკიცებულებების გასაჯაროებას მოვითხო ჩვენ პირიქით. ამ ეგრეთ წოდებული ბჭყალეში მტკიცებულებები პირიქით დასტურდება, რომ სამშობლოს მოყვარული ადამიანის დაკავება მოხდა და ყველა მისი ნაბიჯი სამშობლოს იყო.
1: იყო საჯარო, აბსოლუტურად.
0: საჯარო სამშობლოს მოყვარული დაპირობებული და მხოლოდ იგითკენ რომ რაღაც დადებითი პოზიტივი შეეტანა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. მეტი არაფერი. იქ რაი არათუ სამშობლოს ღალატი და ჯაშუშობა, არამედ დანაშაულის ნიშნებიც კი არ არის იქ. აი მე მართლა ვერ ვიტყვი შეზღუდული ვარ, მაგრამ
1: კი იმეს. არა, მე დარწმუნებული ვარ და მე ამას გეუბნებით სწორედ, რომ უკვე ისეთი საქმეებია ეს ოთხი საქმე, რომ მართლა რო ჯაშუში დაიჭირონ, აი ამ გაუთქმელობით, რა ქვია, დახურული სასამართლოებით უკვე ეჭვი უფრო დიდი იქნება, ვიდრე ამ ხელისუფლების ნდობა, იმიტომ რომ აღარ არის იწურება 14 წელია, ხო? ჩვენ ხედავთ, საკმარისია ალბათ დამეთანხმებით, სასამართლოში საქმე, რომელიც ამათ ინტერესებს არ ეხება, კი, მაშინ მიდის ნორმალურად. როგორც კი ამათ ინტერესია, იქ აღარ არის დემოკრატიული მართლმსაჯულება და ჩვენი თავისუფალი სასამართლო. მე გულიმწყდება ამას რო ვამბობ. მაგრამ რა ქნა ესეა?
0: არა, ეგრეა, გიდათურებ ნამდვილად და მე თვითონ აღვნიშნე ყველა, რომ ეს გონირული ეჭვი ყველას გვაქვს და ყველას ის შეგრძნება გვაქვს, რომ გახმაურებულ საქმეებში და თუ რაიმე რაღაც პოლიტიკურ ნიშანს შეიტყვის, ამ შემთხვევაში რაღაც ჩარევები ხდება. ხო, ბატონი გულბათის დაკავება რო ეს პოლიტიკური დაკვეთა იყო. დასავლეთმა შეუკვეთა თუ ქართული ეთნების ზედაეშელონებში გადაწყვიტეს უბრალოდ გაეჩერებინათ ბატონი გულბათი? ფაქტია. ვიცი დაკვეთა იყო, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რო პოლიტიკური დაკვეთა იყო, ეს არის ერთნიშნულოვანი.
1: თუ არა და დაგიმტკიცონ, ხო? დაუმტკიცონ დამნაშავე. გამოკითხულიც არ არის დღემდე.
0: ირიქით, უკვე ყველა დამნაშავე, თქვით, კომფორტი რა იქნება? თუ დამნაშავეა, ირიქით გრიპით რა იმულუატებს საქმეს, ვერავინ ვერ გაიგებს რა ჩაიდინა ამ დანაშაულ ამ ადამიანმა.
1: და პირიქით, ხო, უნდა მაყოფილი იყოს.
0: და მაყოფილი იქნება პირიქით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ თვითონ ვაღოთ და ხალხო რომ გაასაჯაროვეთ მთელი დოკუმენტები თუ რა ვია. ერთად საზოგადოებას დაუმტკიცოთ, რომ ეს ადამიანი არის დამნაშავე თუ არ არის.
1: რა თქმა უნდა.
0: ყველა, აი, რომელი ჯაშუში მოქმედებს ღიად სამშობლოს წინააღმდეგ. ყველა ფარავს, ხო, მის საქმიანობას. ბატონი გულბათი ღია იყო, საჯარო ფიგურა იყო. ყველა აქტივობა საჯაროთ ამბობდა,
1: კონფერენციებს,
0: რა ვიდეოებს აქვეყნებდა, გითხარით.
1: კი, ჩვენთან გადაცემაში რომ მოდიოდა, მოქონდა ის თავისი მაგალითად ისა კონფერენციები და ხშირად გაგვიშვია და ამაზე გვისაუბრია, რა თქმა უნდა.
0: ანუ რას უკავშირებს, რა თქვი? პირველი ჩვენ დასავლეთის დაკვეთას უკავშირებთ, მეორე ამ რუსოფობიის საფჭოს შექმნას უკავშირებთ და ალბათ ერთ-ერთი რაღაც ფაქტორი ის იყო, რომ ირანში აპირებდა ობიექტივის ჯგუფთან ერთად რაღაც.
1: თუმცა თქვა, რომ ვერ წამომალ, იმიტომ რომ მამა მყავს სუდათო, თორე ერთად უნდა წავსულიყო,
0: დიახ. ის ახედი და არ ვიცი, ამის ყველაფერი და აი თქვა რა მოხდა თუ რატო რომელი ბრალებში ჭკვიანის ტვინში მოიხარშა. ეს ყველაფერი, მაგრამ ფაქტია, რომ დანაშაულო ადამიანი დააკავეს. ეს არის ტრაგედია მართლა, ეს არის მართლმსაჯულების ტრაგედია, ქვეყნის ტრაგედია, არ შეიძლება ადამიანებს ვეპრუსოდეთ იმ მეთოდით, რა მეთოდებსაც ჩვენ ვაპროტესტებდით, კარგად ვახსოვთ, ჩვენ სააკაშვილმა რამდენი ადამიანი დაიჭირა აგენტობის ბრალდებით და რომელიმეს დაუმტკიცა დაუმტკუნებელი განაჩენი დადგა? ვერა. აღმოჩნდა შემდგომ წლების შემდეგ.

0: რომ ყველა ადამიანი ყო დანაშაულო. და ჩვენ დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე აღმოჩნდება და დაუდგებით იმ რეალობის წინაშე, რომ ქართულმა უწნდება ბატონი გულბაათი დააკავა დანაშაულო. და ამას დავამტკიცებ ჩვენ. რადგან თუ აგენტები აქვს ამ შემთხვევაში გადატანილი რაღაცელი ყურადღება და უნდათ რომ სამშობლოს აგენტები აღმოაჩინონ
1: თავის წრეში.
0: აქტივია, ჯერ თავის რიგებში ნახონ. დიახ. მერე ოპოზიციის რიგებში ნახონ. რომობე რომ ლომჯარი აგენტიაო და ლომჯარია და რა ვიცი ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ადამიანზე იგივე ხოშტარია რომ ევროპაში თურმე ქართული ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესების აღწინაავდეგოთ მოქმედებდნენ საუძო რეჟიმის შეჩერებას ითხოვდნენ საქართველოს დასამტკიცებას ითხოვდნენ და ღიად მოქმედებდნენ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ რატო იმათ არ აღავებენ თან თვითონ გეუბნებია რომ სხვა ქვეყნის დავალებებს ახლებენო
1: არ ვიცი, აი ნამდვილად არ ვიცი, ფაქტია რომ ესე თუ
0: გააგრძელა. მართლა აგენტებს არ იჭერდა უდანაშაულო ადამიანს იჭერ?
1: ესე თუ გააგრძელა.
0: აი, აღარ შეიძლება უთხრა მართალი აღარ არის, აღარ წორმაგი სტანდარტი არ არის, ეგ არის ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის ჩამოშლა და სრული კოლაფსი.
1: ხო, და იქ ხა ვინ იხდეს დიდ ფულს რომ ვიღაცამ გვაღიაროს რომ ისეთი მართლაჯულება გვაქვს და ისეთ კეთილ დღეობაში ვცხოვრობ და ისეთი ეკონომიკური ის არის, რა ქვია, აღმასვლა რომ მე დარწმუნებული ვარ ეთყობა, არ ვიცი, ლობისტებს უხდიან ალბათ. რაც გარკვეულია, აბა როგორ შეიძლება საქართველოს უყურო და თქვა რომ ეს არის კეთილდღეობა საქართველოსში და მართლაჯულება არის თავისუფალი და დემოკრატიული. ეს
0: და გადახევა მოახდენ ახლა ფასების კომისია რო შექმნეს პარლამენტში ხო პროდუქტები. Ну თავიდან იყვნენ იქით კი რაღაც მომახიანად გამოდიოდა რომ აი ფასების დაკლება უნდა მოხდეს ევროპაში. ყველა მაღალი ფასები ჩვენთან არის და ბოლოს აღმოჩნდა რომ ჩვენ უფრო ფასები რო დაგვეწია მაგიტო კი არ შექმნით. ფასები რო დაგვეთკინაო
1: აა და ისე სხვათაშორის
0: ქართული არ ვიცოდი თვითონ რომ მაგალი ფასებია
1: ხდება ისე სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით აგროხავში კვერცხი ნორმალური რისი ჭამად შეიძლება ადრე 7 ლარი ღირდა მე რე იმ პერიოდში 6 ლარი გახდა მაგრამ ახლა ისე 7 ლარი ღირდა რაღაცა კვერცხი რომელიც არ შეიძლება აჭამო პატარაბავს ის შეიძლება ლარიც იყოს ну სამწუხაროა რა ვიცი და როცა ჩვენ ამაზე საუბრობ და როცა სიმართლეს ვამბობთ ეს იმას აღნიშნავს რომ სამშობლოს ჯაშუშები ვარ და მოღალატეები ამაზე უნდა ხელისუფლება მიზრუნოს, თორემ დაანცუდა დაამთავროს ეს ხელისუფლება.
0: კი, რა თქმა უნდა, თუ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება მოწოდება და ნორმალიზებისკენ მოწოდება არის ჯაშუშობა, მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანი ყოფილიყართ ამ ქვეყნის ჯაშუში.
1: აბა.
0: ყველა ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანი მოწოდებული უნდა იყოს იქითკენ, რომ კონფლიქტში მყოფ სახელმწიფოსთან დაალაგო ურთიერთობა და შენი ტერიტორიები დაიბრუნო.
1: რა თქმა უნდა, თორე რამდენი წელია დაგვიბრუნა ევროპამ და ამერიკამ, აფხაზეთი ძალიან მაინტერესებს რა. სამწუხარო რეალობაა, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები გულბაათს ჩვენგან და ჩემგან პირადად დიდი მოკითხვა გადაეცით.
0: კი ბატონო,
1: ჯერა მისი სიმართლის, კი ჯერა შენი სიმართლის გულბაათ და ყოველთვის მზად ვართ რომ თქვენ სამსახურში გვიგულე. დიდი მადლობა რომ მოხვედით.
0: მადლობა თქვენ და თქვენ ტელევიზიას ამ თემით დაინტერესებით.
1: გემშვიდობები და მე დროებით რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები ეთერში.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100-ს სხვადასხვაობა და ახლობით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნით რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNM-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNM-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14,700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNM-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21,000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150,000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150,000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350,000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა თქვა მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან მე ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს თუ ეს ტყუილია? ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ? რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
3: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
2: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
3: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
2: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია თარხან მოურავებიო ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ.

0: საერთოდ არ მესმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, სოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ მეცნიერება და ტექნიკის რედაქტორი, ჟურნალ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

0: კიდევ ერთხელ ღამისტობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი და თქვენ უსმენთ უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ვაზა ბერიძე.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობთ, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ბატონო ვაზა, დღეს სწორედ იმ თემებზე ვისაუბროთ, რაც უშუალო თქვენს კომპეტენციაში შედის. მაგრამ თქვენ იყავით ამასთანაც ღია ეთერში, დისკუსიაში მიიღეთ მონაწილეობა. თქვენს გვერდით იჟდა ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც 500,000 ლარი დაეკისრა ჯარიმის გადახდა.
1: ვერ გეტყვით.
0: და იცით რა, თეატროლოგიანი
1: ცოტა ასე ბძანა ქალბატონმა თეამ. ზუსტად არ ვიცი რა რა ოდენობა, ამას არ გაუპროტესტებია ბატონ გოტას. და ესე ითქვა, იქ ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკი იყო საერთოდ ზოგადად ჯარიმებზე, რაოდენობაზე კამათი არ ყოფილა.
0: მაგრამ 500,000 ითქვა.
1: მაინც ბევრია და არ ვიცი რის გამო.
0: ხო, შეიძლება ასეთი.
1: ვერ გეტყვით. ჩემს აზრით ცოტა ძნელია ხა რა უნდა დაეშავებინა. ბატონ ჭანტურიას ისეთი რომ თქვათ ნახევარი
0: მილიონი
1: ლარი რომ უნდა გადაიხადოს. შეიძლება უბრალოდ რაღაც ჰიპერბოლიზებას ჰქონდა ადგილი.
0: ანუ
1: ოდენობის
0: ტულკენაც არ გააპროტესტა და უფრო იმიტომ გამიკვირდა.
1: ხო, არავინ არავის არ გააპროტესტებია, ზამართლა რო გითხრათ.
0: მეგრელიშვილმა თქვა, რომ ცოტა უხერხულია, როცა ჩემ გვერდზე მჯდომს 500,000 ლარი აქვს დაკისრებული ჯარიმა, ხო,
1: ეს. კი ბატონო.
0: ესეც ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენი სასამართლოს სამართლიანობას ნამდვილად ხელს არ აძლევს ასეთი რამ.
1: ხო, ამის შესახებ იყო ლაპარაკი და მე თქვი, რომ დამოუკიდებელი შტო ხელისუფლების დღევანდელი სასამართლო ვერ იქნება. არა იმიტომ, რომ ის ისეთივია, როგორც ნაციონალების დროს იყო. აშკარად უკეთესია და ამას ადასტურებს, თქვათ, სამართალწარმოებაც შედეგებით სასამართლოს
0: ხდომა. აი, ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით, აი ეხლა გულბარცხილაძის ადვოკატი მყავდა სტუმრად და ადამიანი, რომელიც ესე ღამე მივიდნენ და ადას ხელბრკილები წაიყვანეს და დღეს მამაც გარდაეცვალა, ამ თყოფი ყავდა.
1: ვიცი, დიახ, გავიგენ.
0: კიდევ ერთხელ უსამძიმრო ოჯახს და გულბაც წაიყვანეს და დღემდე გამოკითხული არ არის, თუმცა სასამართლო ჩატარდა და წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. აი, როცა დღემდე გამოკითხული არ არის, რაღაცა ბრალდებით, ხო? ძართულია დღეს საქართველოში სასამართლოს იმაზე, სამართლიანობაზე საუბარი და მართსაჯულების თავისუფლებაზე. ნახეთ, სადაც არ არის ქართული ოცნების ან ხელისუფლების ინტერესი, იქ შეიძლება სასამართლო პროცესები ნორმალურად მიმდინარეობს. მაგრამ საკმარისია შეეხოს მათ ინტერესს. იქ ჩვენ უკვე რაღაცა დეჟავუ გვემართება, იმიტომ რომ გვახსოვს ასეთი რაღაცეები, ხო?
1: ხო, თქვი, აღნიშნე კიდეც ამის დაუბარზე, რომ ეხა პრინციპში რა თქმა უნდა ცადა დედამიწა განსხვავება არის რა თქმა უნდა და წინ არის წასული ამ ხრის საქმე, მაგრამ როცა ეხება სამართალწარმოება, თქვათ ხელისუფლების
0: რაღაც ინტერესს,
1: გუნდის წარმომადგენლებს ან მათი ბიზნესების მოკავშირეებს ან სადღაც პოლიტიკური ასპექტი აქვს, აქ მე არ მინახავს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლების ინტერესებს ხელყოფდა. ეს უკვე ნიშნავს, რომ აქ რაღაც ვერ არის. მითუმეტეს ახლა ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და ვიცით, რომ პოლიტიკური მდგენელი სამართალწარმოებას ამ ქვეყანაში აქვს. მართალია, ისეთი ძალმომრეობა ამ ქვეყანაში აღარ არის ღმერთმაქნას, რომ არც იყოს არასდროს, როგორც ადრე იყო სამართალდამცავების მხრიდან, ზოგადად სასამართლოს მხრიდან, თქვათ, საოცარი რამ ხდებოდა, ხო, ადრე. მაგრამ როდესაც თქვათ საუბარია იმაზე, რომ თქვათ ვიღაც რომელიღაც მოსამართლე ამჯერად თავისუფალია და აი ვიცნობ პატივცემ ბატონი ბოჟაძე პარლამენტარია, დიდებული ადამიანია, მაგრამ ეხა ისეთი რამე თქვა, აი რომ მოვიდეს ნაციონალები დაიწყებს ისევ ისეთივე და უარესი გადაწყვეტილების მიღებას მოსამართლე მურუსიძე ეგ სწორია, მაგრამ იმის გამო, რომ მოსამართლე მურუსიძე შეიძლება დაბრუნდეს ძველ, ასე თქვა, ტრაექტორიაზე გადაწყვეტილის მიღების, რა უნდა ქნ, არასდროს არ უნდა შეცვალოთ ოცნება ხელისუფლებაში. ხო, ასეთი პოლიტიკა, იმიტომ რომ უნდა იყოს თვითრეგულაცია სასამართლო სისტემაში და ეს დამმართლა დამოუკიდებელი, რეალურად დამოუკიდებელი შტო უნდა იყოს. ეხლა ასეთი მიდგომების გასამყარება, თქვათ, იგი ხო აი დემოკრატია არის შტატებში. სასამართლო სისტემის იქაც არის, ასე ვთქვათ, პარტიული წარმომადგენლობა, ხო, წარმოგიდგენიათ უზენაეს სასამართლოში, უმაღლეს სასამართლოში შეერთებული შტატების ნაწილი რესპუბლიკელია, ნაწილი დემოკრატი და იქაც ხდება ასე დაპირისპირება. ამიტომ ამის აღმოფხვრა ძნელია, მაგრამ რეალურად ამის აპირწონე არის საჯაროობა და ყველა კონკრეტული საქმის ძირის ძირამდე ჩაძიება. მართალია თავისუფალი მედია შტატებში სერიოზულ კრიზისს განიცდის, მაგრამ იქ მაინც არის ჯერ კიდევ ისეთი გარემო, რომ ძნელია რაიმეს დამალვა განსაკუთრებით ხელისუფლების წარმომადგენლის ხრიდან. მაგრამ იქ მაინც, ასე ვთქვათ, თვითრეგულირებადი უნდა იყოს და ევროპულ დემოკრატიებშიც ასეა, მითითებებით ხელისუფლების ხრიდან ძლიერთა ამასოფლისათა მიმართ არ ხდება ეს არჩევა დანიშნა და ამერიკელებმა მაგალითად სადეს და გარკვეული დონის მოსამართლეების დანიშნისას არის არჩევნები, აი როცა ირჩევენ იქ რაღაც დონის წარმომადგენლებს, შტატები იქნება თუ კონგრესი, იქ მიაყოლებენ ხოლმე რამდენიმე კანდიდატს მოსამართლეობას და ის არჩეული მოსამართლეა. შესაბამისად ამით იზრდება საზოგადოებასთან მისი პასუხისგებლობა, ის ვეღარ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ შეესაბამება ხალხის ინტერესებს.
0: მაგრამ აქ ესე არ არის.
1: ნინო, აი მაგრამ შეხედეთ როგორ არის, რომ სასამართლო სისტემა არის საფუძველი დამოუკიდებლობის, პროგრესის, ყველაფრის, რაც ამ ქვეყანაში ხდება და აქ თუ არ არის აქ სრული ანგარიშვალდებულება და დამოუკიდებლობა, სერიოზული ეჭვები ჩნდება სამართალწარმოების მიმართ. ის რომ თქვათ წინა ხელისუფლებასთან შედარებით გაცილებთ უკეთეს ვითარება, არ ქმნის იმის საფუძველს, რომ ჩვენ ვიყოთ მშვიდად. მით უმეტეს აი თქვენ ბრძანეთ ბატონ გულბათ რცხილაძის დაკავების საქმე, ეს ძალიან ისეთი სპეციფიური საქმეა. მე პირადად მას არ ვიცნობ, ბატონ გულბათ უბრალოდ ვიცი, რომ არის სერიოზული მოღვაწე, დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლის შვილი, რომელიც დღეს გარდაიცვალა, დიახ, ვიქტორ ბატონი ვიქტორ ცხილაძის, ეს ვიცი, ის ვიცი, რომ ეს მოღვაწე და გონიერი ადამიანია და ინკრიმინირებული აქვს საოცრად მძიმე, ანუ ღალატი, სამშობლოს ღალატი, ჯაშუშობა, ასეთი რაღაცები. ეს ძალიან სერიო, აქ ჩვენ დახურულია პროცესი, ანუ ინფორმაცია არ გამოდის ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ რაიმე ისეთი მარტო რწმენით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ შეიძლება იყოს და მე მინდა, რომ ეს გამოძიება.
0: მე დარწმუნებული ვარ, რომ გიორგი, არც გიორგი უძილაური, არც გულბათ ცხილაძე, არც ირაკლი ჩიხლაძე, რომელსაც არ ვიცნობ, ხო? ისინი არ არიან ჯაშუშები, იცით რატომ? როცა შენ ნამდვილად ჯაშუშს იწერ, იჭე, აკავებ, შენ არ შექმნი ესეთ სიტუაციას, რომ ამდენი კითხვის ნიშანი აღმოდის, გაუჩნდეს
1: საკითხი. გეთანხმებით.
0: და როცა ესეთი კითხვის ნიშნები ჩნდება, ეს არის პირველ რიგში ხელისუფლების პრობლემა. და მათი შექმნილია ეს კითხვის ნიშნები, აი ნაბიჯები, თუნდაც ნახეთ, აი ვახტანგ მაისაია, იგივე მოსამართლემ, რომელმაც ცნოის დამნაშავედ მიშა სააკაშვილის დროს უკვე 2000 შემდგომ პერიოდში, იგივე მოსამართლემ აღიარა რომ ის დამნაშავე არ არის. მაშინ მე გეკითხებით, ეხა ეს არ არის ნონსენსი? მარცხა თუ არა, რა
1: უნდა მიუღებელი?
0: აი გეხოთ, აი რაღაცა საშინელება. აი ჩვენ მაშინ ცოტა ყურადღება გავამახვილეთ ამაზე, ალბათ, იცით რა და ბოლომდე არ ვიბრძოლეთ, რომ ესეთი მოსამართლეები აღარ ყოფილიყვნენ მანტიით შენიღბულები. მაგრამ ეხლა უკვე რაც ხდება, ხომ? ადამიანს იჭერ ჯერ ამდენ ჯაშუში თუ ხავ შენ მოიკითხე, ესე იგი შენ თვითონ საიდუმლო ინფორმაციებში იქ აგაქ ხო მინუსი, იქიდან გამოდის თუ არის რამე. მაგრამ როგორ დავიჯერო, როცა ამდენი ხანია გულბაცხილად დაკავებულია და გამოკითხვაც არ არის ჩატარებული?
1: რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ სასამართლო პროცესები იქნება.
0: მით უმეტეს გულბათი ამბობს, რომ მე ვითანამშრომლებ აბსოლუტურად ღია მინდა იყოს ეს ყველაფერი, მაგრამ არა, არ გაძლევენ ამის საშუალებას და ეხა ამ შემთხვევაში მე ვერ ვიქნები ხელისუფლების ხარაზე, ბატონო ბაჟა, ალბათ დამეტოვნებით.
1: მართალი ბრძანდებით და არც არის საჭირო, რომ თქვა და ხელისუფლება გავაკრიტიკოთ ან მხარი დაუჭიროთ. აქ ფაქტია, რომ მართლაჯულება უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და ჩვენ არ უნდა გქონდეს ეჭვი, ხომ არ არის აქ რაიმე კონიუნქტურიდან გამომდინარე ნაბიჯები გადადგმული. ეხლა ჩვენ კარგად უნდა დავაკვირდეთ შემდეგ რამეს, ხა კონკრეტიკაზე სამწუხაროდ როცა ვერ საუბრობთ, ჩვენ უნდა ტენდენციას შევხედოთ. აბა რამდენი ხანი არ გახსოვთ თქვენ საქართველოში რუსული აგენტურის ან ჯაშუშების დაკავება? დიდი ხანი ალბათ ხო, ერთხელ მიშამ რო ატეხა ერთი ამბავი და დაიჭირა სააკაშვილის გულისხმობ, იმის მე არ ყოფილა. რატომაც აი ეხლა ეს ბოლოს უცებ, ასე ვთქვათ, ეს ჯაშუშების თემა წამოვიდა წინაპანდა რუსეთის ჯაშუშების და უკაცრავად და ეს კითხვა იბადება, არ შემილია აი მე არც ხარი დაუჭირო, არც უარყო, მაგრამ 14 წელია ხელისუფლებაში ეს ძალა და ამ პერიოდის განმავლობაში რუსული აგენტურა საქართველოში არ არსებობდა, ან თუ არსებობდა რატომ არ იქნა მხილებული? ეს ძალიან რაღაცით გარკვეული კონიუნქტურის შემცველი არის ასეთი მიდგომა. მეორე მხრივ ძალიან ცუდია, როდესაც ხელისუფლება იყენებს ისეთ ტერმინებს და თან იყენებს ძალიან ხშირად და აი შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერ ჰაიჰარად, მაგალითად მოღალატე, ქვეყნის მოღალატე, ერის მოღალატ, ხალხის ლამისარი, 30-იანი წლების ამბები გავხსენ, ხალხის მტერი. ეხლა მე ჩემი წარსული ბიოგრაფიიდან 30-იანი წლების ამბებს კარგად ვიცნობ. ერთი პერიოდი მაპროფილებელი სპეციალობაც კი იყო ეგა და ვიცი რა მასშტაბებს მიიღებს, ასე ვთქვათ,
0: ესეთი დამოკიდებულება. ყოველთვის იქნება განვითარებადი სამხარო.
1: კი, იტყოდნენ ვიღაცაზე და დამთავრებულ ჯერ ერთი ეს ხალხის მტერი, ასეთი დეფინიციები არ უნდა იხმარებოდეს საერთოდ ხელისუფლების ხრიდან განსაკუთრებით. და კიდევ აი მაგალითად მე არ მივესალმები ასეთ რამეს, რომ ეროვნული ინტერესების ღალატი ამბობენ. ასეთი დეფინიციებით არსებობასაც ხელისუფლებას არ უჭირ. რატო? იმიტომ რომ თავისთავად ეროვნული ინტერესები შესაძლოა თქვათ ქართული ოცნებისთვის იყოს სხვა, ნაციონალური მოძრაობისთვის სხვა, პატარა პარტიებისთვის სხვა
0: და საქართველოსთვის სხვა, რაც მთავარია.
1: სხვა, ვთქვათ, ფილოსოფოსებისთვის და ასე შემდეგ, როგორც ჩვენ გვყავდა.
0: და ეროვნული ინტერესის შებღალა არ არის, როდესაც საქართველოში დემოგრაფიის პრობლემაა, შობადობა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სიკვდილიანობა, როცა გარბიან აქედან ასეთი მიგრაცია ხო საქართველოდან და როცა იყიდება ესე ჩვენი მიწები, ჩვენი სამშობლო, სულ
1: არ
0: არის მზედაცა, ჩვენი სამშობლო არის მიწა. ეს არ არის ეროვნული ინტერესების შელახვა, ეს ხელისუფლება რომ ესე იგი ყიდის ამ ჩვენი სამშობლოს მიწებს? ეს მეტი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული ინტერესების შელახვა სწორედ ეს არის, რომ უმიწოდ დავრჩებით მალე ქართველები.
1: ეს უნდა რა თქმა უნდა მიღწეული იქნას საერთო სახალხო საყოველთაო ეროვნული კონსენსუსი როგორ უნდა ავაყვაოთ ქვეყანა ისე, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და მიწები არ გავყიდოთ უცხოელებზე, არ მოახდინოთ თქვა შეცვლა პროფილის, თქვა იქ ძალიან იოლია და ხდება ხოლმე თქვა სასოფლო სამეურნეო სავარგულების პროფილის შეცვლა
0: მიწების
1: და სასოფლო მეორეს ხრივ ჩვენ ხალხთან ერთად უნდა ვიმსჯელოთ ამაზე. ჩვენ ტურისტული ინდუსტრიის გარდა რეალური არაფერი გვაქვს. სამწუხაროდ ისევ რუსეთიდან და თქვათ ისეთი ქვეყნებიდან მესამე ყაიდის ქვეყნებიდან
0: შეიძლება ზვიად გამსახურდე ყოველთვის ამბობდა ტურიზმზე ჩამოკიდებული საქართველო არის საშინელება და ტრაგედია საქართველოს.
1: აბსოლუტურად სწორი.
0: და მთელი საქართველო ლაქიად გადაიქცევაო. არ უნდა იყოს ყველა, ესე იგი ყველაზე მთავარი რა ქვია სამუშაო ადგილები, კურიერი და ტაქსის ძღოლი არ უნდა იყოს და ჩამოკიდებული არ უნდა იყოს ქვეყანა აი ამ იმაზე, რა ქვია, ტურიზმზე. მას უნდა კონდეს სხვა კიდე განვითარების.
1: აბსოლუტურად სწორი მიდგომა, ნინო. აბსოლუტურად სწორი. ჩვენ ტურიზმი არ უნდა ვაქციოთ ერთადერთი მთავარ სფეროდ ეკონომიკის, რომელზეც არის დამოკიდებული ჩვენი სოციალური სტაბილურობა და კეთილდღეობა. ეს ხადია. თუმცა ტურიზმის გარეშეც ისეთი
0: გარეშე არავინ არ
1: აბოს. არ უნდა ვიყოთ და ბევრი მიმართულებით ესეც უნდა გამოვიღოთ.
0: მაგრამ მხოლოდ ტურიზმი არ უნდა იყოს, ბატონო ვაჟო, ხო?
1: ძალიან რთული პრობლემაა. ამიტომ ჩვენ პერიოდულად უნდა გავმართოთ საერთო სახალხო დისკუსია. ტელეეთერები რო პროპაგანდის ინსტრუმენტებად იქცა, ამის თაობაზე პროტესტი არის გამოსახატი ჩვენი მხრიდან. იმიტომ რომ არ შეიძლება პროპაგანდა კი ვიღაცა შენს მომხრეს არ წმუნებ რაღაცაში, მაგრამ თავი შენ რო არ წმუნებ, ის კი არ არის. თავი შეჯერება თვალსაზრისების იქნება არასწორი ხარ შენ. უფრო ყველა წინა ხელისუფლება თუ რაღაცაში არასწორი იყო,

0: და ღია. სხვანაირად ეხლა აი როცა 10 წელი ვთქვათ, არ ვიცი ხა მეტი რა თქმა უნდა, არ არსებობს ვთქვათ რუსეთის ჯაშუში. კი ბატონო, ჩვენ ამის მიღმა შეიძლება დავინახოთ სხვა კონტექსტი და მე ხლა ამაზე საუბარს არ შეუდგები, იმიტომ რომ არ მჩვევია რაღაცა ფანტაზიების მოხმობა იმის დასამტკიცებლად, რაც ისედაც ცხადია, მაგრამ ყურადღებას მივაქცევ და ყველა ჩვენი მსმენელი და ყველა ქართველი და ყველა საქართველოს მოქალაქე ძალიან კარგად ასე ვთქვათ ამჩნევს აი ხელისუფლების პოლიტიკის ცვლილებას ამა თუ იმ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ისტორია და დიდი გზა გვაქვს გამოვლილი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ აი ეს გავართ, რადგან რომ აი ვიღაცა შეიძლება არ ჯეროდეს საზოგადოებას, რომ ის არ დამნაშავე. ამიტომ ჩვენ უნდა დაგვარწმუნოთ, რომ რეალური ფაქტები გვაქვს, ის რომ ასეთი უმძიმესი დანაშაულია, ხო, რომ ფაქტობრივად სამშობლოს ღალატია, ხო, რო უყარდეს გამოთქმა. მაგრამ იქნება რაღაც მაინც გვითხრათ ამ ყველაფერზე, გარდა იმისა, რომ აი
1: ეს დინარაძე, გენერალი დინარაძე.
0: დინარაძე
1: გამოდის და ესე იგი რა ხარ? დინარაძე ამბობს და კობახიძე, ამიტომ მე ესე უსიტყვოდ უნდა დაუჯერო, არ არის ესე რა.
0: აქ თქვათ გვარებს დავიდავანებოთ. აქ რეალურად სხვა
1: რამე. გენერლობა მომწონს რა. გენერალი
0: დინარაძე. ნიშნულოვანი აქ სხვა რამე, ნიშნულოვანი რომ აი ბატონ უძილაურძე, რომელსაც პირადად მართალ როგეთქვათ, არც მე არც ამ პიროვნებას არ ვიცნობ, მაგრამ ვიცი რომ არის მებრძოლი ადამიანი და დიდი ხანი მოღვაწეობდა ჟურნალისტიკაში და აი მახე რომ ეუნები ყოველთვაში ინფორმაცია რაც გავრცელდა ისა რომ ის ხდებოდა ვიღაც წარმომადგენლებს
1: ეს არაფერი არ არის ბატონო,
0: რაღაც ინფორმაციას აწვდიდა. აი გეკითხებით ეხლა მე თქვენ, უძილაურს რა ინფორმაცია უნდა ქონოდა ისეთი რომ რაღაც სპეცსამსახურები დაინტერესებული?
1: ხო და თუ აქვს გულბაც, ნუ პირობითად ვამბობ ხა აბსოლუტურად გიორგის ინრაკლი ჩიხლაძეს, მაშინ შენ მოიწიე რომ ესე ადვილია
0: იმედია ჩვენ გამოგებინებინა და როგორ არის იმედია ჩვენ გაგოგებინებენ რა და როგორ არის და აგვიხსნიან იქნება დასაბუთებული.
1: არც აპირებენ ბატონო ვაჟა. გრიფი საიდუმლოა, სასამართლო დახურულია და ადვოკატებს გაუთქმელობაზე აქვთ ხელი მოწერილი.
0: მე იმედი მაქვს, მე ახლა ერთი
1: ნეტარ არიან მორწმუნენი.
0: მე არა, ერთი საკმაოდ პატრისაცემი გონიერი ადამიანი მწერს რო აი წინააღმდეგობრივია თქვენი მსჯელობა. წინააღმდეგობრი ჩემი მსჯელობა კი არ არის. სინამდვილეა წინააღმდეგობრივი და ვერ იტყვი რომ არის აბსოლუტური სიკეთე და აბსოლუტური ბოროტება, რომ ბიძინა ყველაფერს აკეთებს კარგად ან ბიძინა ყველაფერს აკეთებს ცუდად, რომ თავრობა არის ან კარგი ან ცუ, ასეთი რამ შეუძლებელი ჩვენ და ვისწავლოთ თავრობის ცალკეული პიროვნებების განშჯა მათი საქმეებით, მათი დადებითი და უარყოფითის აღნიშვნის, თუ არა აი ორ ნაწილად გაყოფა ამ ქვეყნის რა შედეგებამდე მიიყვანა ეს ქვეყანა. ეს კიდევ სხვა საკითხია.
1: ხო, ხა ბიძინა ივანიშვილი ახსენეთ და მე კიდევ მეორე ფირაკლი კობახიძე საკმაოდ სერიოზული იურისტია და სწორედ ეგ არის მისგან გასაკვირი, როდესაც ირაკლი გამოდის კობახიძე და ამბობს რომ ამართლებს სამართლებრივად, აი რაღაც მაპატიეთ აპრავებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის აი ყველაფერი. სად არის სახელმწიფო, სად არის ინსტიტუციები, სად არის კონსტიტუცია? ეს ხომ სასაცილოა, მით უმეტეს როცა ესეთი რანგის იურისტი გამოდის და ამას ამბობს, ხომ? ეს კიდე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს ბადებს. მე გეკითხებით, ვინ არის ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურად? და თუ მას სურს რომ მიიღოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ არა, მას არ უნდა ზედმეტი პასუხისგებლობა. ამიტომ ნახეთ, მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ხელისუფლება რყნის, მაგრამ აბსოლუტური ხელისუფლება, რომ აი ესე იგი ბიძინა ივანიშვილი რო არ ყოფილიყო, დაღუპულები ვიქნებოდ. რატომ ბიძინა ივანიშვილმა განაპირობა მარტო მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა? ხალხმა არ განაპირობა, არ გადავიტანეთ ეს ყველაფერი ჩვენ თავზე? და ციხის კადრებმა არ განაპირობა ეს ყველაფერი და რამდენი ადამიანის აი ეს უბედურება მე

0: არ არის, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილის ფენომენს არავინ არ აკნინებს, მაგრამ იცით რა არის, ახლა უფალო სუდო არ არის ეს ჩვენი ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ის არავინ არ არის. ის არის საპატიო თავმჯდომარე და რამელიღაცა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. ეს არ ნიშნავს, რომ ის არის პირველი პირი. აი თქვენ პოლიტოლოგი ხართ. საქართველოში პირველი პირი ვინ არის და რა სახის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ ჩვენ?
1: ირაკლი კობახიც.
0: არა, ის ამბობს, მე მეორე პირი ვარო. ვის გულისხმობს? ივანიშვილს თუ მას, რა ქვია, პრეზიდენტს, რომელსაც ჩვენც არ ვირჩევთ, ისევ პარლამენტი გვიმტკიცებს. ხო, ესე იგი, აბსოლუტური
1: ეს არის პრემიერ-მინისტრი.
0: მაგრამ ამბობს, მე მეორე პირი ვარო.
1: პოლიტიკური თანამდებობის პირი, მაგრამ რეალურად ამ ქვეყანაში პირველი პირი, რომელიც ყველაფერს განსაზღვრავს, არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. რაც მე ხელს არ მიშლის იმაში, რომ მისი ღვაწლი იგივე ხელისუფლების შეცვლა იქნება თუ დიდი და მასშტაბური ქველმოქმედება, დავინახო, მადლობა უთხრა მას და ვთხოვო, რომ აი ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობას ფუნდამენტი ჩაუყაროს და მერე სხვებმა გააგრძელოს. რაც არ უნდა ზღაპრული ადამიანი იყოს და კეთილი და კეთილშობილი, ხელისუფლებათა ცვალებადობა არის აუცილებელი ფაქტორი და ნიშანი დემოკრატიულობის. აი ხა მე შევნიშნე სხვათა შორის ჩემს ბოლოდროინდელ აქტივობებში, რომ აი არ შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, ბოლო დროს, ხო, ერთი პერიოდი მხოლოდ კრიტიკა იყო ევროკავშირის, მისი ბიუროკრატის, ფაქტობრივად ეს შევთანხმდით, რომ ბიუროკრატის კრიტიკა ევროკავშირის ხელმძღვანელების, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არჩეულები არ არიან, არის კრიტიკა
0: ევროკავშირის არის, აი საბჭოთა კავშირის ძალიან ცუდი ვარიანტი მე თვითონ.
1: Ну, ეს ძველი თემა, ამას ერთ გადაცემა დაუთმოთ მე და თქვენ. და რეალურად შეხედეთ, აი რომ დემოკრატია, აი ახლა უკვე გაახსენდათ, რომ აი ევროპისკენ მივდივართ, კონსტიტუციაში წერია ეგ ამბავი, დემოკრატია გვინდა და ამის შესახებ განაცხადეს ბოლო დროს ხმამაღლა. ახლა ეგ
0: სიხოთაშორის თეატრულკენმა 78 მუხლი ახსენა, მაგრამ ეს 78 მუხლი სატრაბახო კი არ არის, სამარცხვინოა. თუ ჩვენ დამოუკიდებლობა და სუვერენობა გვინდა, 78 მუხლის კონსტიტუციაში არსებობა ამის საპირისპიროს ნიშნავს და რატო გიზღუდავენ აზროვნებას, მე ვერ გავ, რატო, ესე იგი ირაკლი და თეა რომ მეტყვის, ესე იგი ესეა, არ არის ესე.
1: მოდით მე პირადად დაგეთანხმებით, რომ კონსტიტუციაში ამ მუხლის არსებობა არ არის მიზანშეწონილი.
0: პირდაპირ მოდის დაპირისპირებაში სუვერენი.
1: თუმცა მე რა თქმა უნდა ევროკავშირისკენ ამ ქვეყნის სვლას მხარს უჭერ ცაცახად და ეს კურსი არ უნდა შეიცვალოს. მაგრამ კონსტიტუციაში ეგეთი მუხლების ჩაწერა არ არის, იმიტომ რომ რეალობა ხშირად იცვლება. ის რა დღეს არის ჩვენი მიზანი და ევროკავშირის ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ თქვენ უნდა დაიმორჩილოთ, რასაც მე გეტყვით, ის უნდა გააკეთოთ, ეს კანონი მიიღოთ, ის არ მიიღოთ. ეს თუ ასეა, ჩვენ უნდა უარყოთ ეს გზა და კონსტიტუციაში როცა ეს არის რეფერენდუმის გარეშე, მას ვერ შეცვლი
0: და რეფერენდუმი აკრძალული.
1: უმრავლესობის მინიმუმ. ამიტომ ეს რთული საკითხია, თავის დროზე არ უნდა ყოფილიყო შეტანილი. იმიტომ რომ იქნება და ამ ეტაპზე ჩემი ისტორიის და ამ ქვეყნის არსებობის და ერთიანობის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, იქნება მე აი აღმოსავლეთთან ურთიერთ ჩინეთის ვექტორი მომცემს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პლუსებს და გარკვეულ დეფიციტებს.
0: კი, მაგრამ ჩინეთთან ურთიერთობა და ეს გარკვეული პლუსები რუსეთთან დაპირისპირებით არ გამოვა, იმიტომ რომ ნუ ხედავთ, ხო, ახლა მსოფლიოში არის სამი სახელმწიფო: ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი და რუსეთი. ჩვენ გვინდა ეს თუ არ გვინდა, ეს არის, ხო, და ხელისგულზე დევს.
1: იცით რა არის, რომ აი ეს ხელისუფლება ფაქტობრივად მე რა თქმა უნდა შორსავარი იმაზე რისკან, რომ ეს არის პრორუსული ხელისუფლება, რუსები, როგორც ამას ოპოზიციის პრიმიტივები, ზოგიერთი პრიმიტივი იქ არის, აღადებს, ეს არის საოცარი უმწეობა ამ ადამიანების, რომ აი რუსი, პრორუსი, ეგ კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. იმიტომ რომ ეხა სხვა თემაზე არ გადავალ, თუ არა ჩვენ რომ რუსეთი გამოვიყენეთ მისი ნების საწინააღმდეგოდ, გამოყენება ისეთი უნდა, ჯერ ვმართეთ ამდენი ათეული წელი რუსეთი, მეორე იქ კი არ უნდოდათ იმათ საქართველოსთვის დაებრუნებინათ ეს აჭარა, მესხეთი და ჯავახეთი, სათავისოდ დაიპყრეს, მაგრამ და გუბერნიებად დაგყვეს და ნუ არ ვიცი 1000 პოლიტიკა,
0: მაგრამ მაინც მივიღეთ ხო
1: სხვა ეთნიკური ელემენტის დამკვიდრება მთელ რიგ რეგიონებში, მაგრამ შენ რისთვის ახარ ცოცხალი ცნობიერი ადამიანი? ეს ხალხი მივარდა და განათლება მიიღო ქუთაისში, თბილისში, მერე რევოლუციურ მოძრაობაში ჩაება, ესეც არ არის. ეხლა მიაჩნიათ რომ უფ იდიოტები, როგორ აი რაღაცა მარქსიზმით დაინტერესდნენ, მაშინ იმდენად ის იყო, რა ქვია, ეს სოციალური საკითხი, საარსებო საკითხი იყო, რომ დამფუძნებელი კრების არჩევნებში 82% სოციალ-დემოკრატებმა მიიღეს და ისეთი ხალხი არ იქნა არჩეული იმ კრების წევრებად, რომ ახლა მცხვენია კიდეც გამეორება ისეთი დიდი ეროვნული მოღვაწეები და იქ დაპირისპირება ილიასსა და ჟორდანეს. რა თქმა უნდა, ილია ცალსახად სწორი და მართალი იყო, მაგრამ იმას იმ ხელა მხარდაჭერა ჰქონდა მშიერ მწყურვალის საწყალი ხალხის, რომ ბედავდა, რომ ილიას დაპირისპირებოდა. ამიტომ ეგ ძალიან რთული საკითხებია.
0: ამ დროს სიტყვები ცნობილი ხო, ვიგუბიცი ბალშუი რუსკუი დემოკრატიო, არ დაგვაგვიწყდა?
1: ხო, ეს ვიცით, ეგ ისტორიები, რა თქმა უნდა, მართალი ხართ, მაგრამ რეალურად იცით როგორი ამბავია, რომ ეს ცალცახად ასე თქვა, რომ აი ეხლა ჩვენ მივდივართ ევროპ, თუ ევროპისკენ მიდიხარ, ხელისუფლებათა ცვალებადობა არის საჭირო, ორი ვადის მერე მაინც 8 წელი, თუ ევროპისკენ მიდიხარ, არასამთავრობო ორგანიზაციები რო დაანგრიე და ფაქტობრივად სექტორი გააუქმე და ერთი კონკურსი ჩაატარე პატარა გრანტების და მე ვინ გაიღო ვერ გავიკეთ საერთოდ და მერე დიდი გრანტები გააუქმე, თუ ეგრეა, მაშინ ევროპაში არის ეს სექტორი და სხვათა შორის ძალიან აკრიტიკებენ იქაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, კორუფციული ქვეტექსტების გამო. ამიტომ ბევრი რამეა ასე განსაშელი და ეს კონსტრუქციაში ამისას ხო, რა თქმა უნდა, არასწორია, გარკვეული ბენეფიტები კი სურს ამ ხელისუფლებას, მაგრამ ეს ბენეფიტები უნდა იყოს პრაგმატული და ანგარიშვალდებული ხელისუფლების წინაშე. ეხლა შეიძლება ვიღაცა ჩვენ კარგი მსმენელები გვყავს და თქვას, რომ აი ეხლა იაპონიაში 55 წლის მერე 1900 ლიბერალ დემოკრატიული პარტია ხელისუფლებაში, ორი პატარა ხუთწლიანი მონაკვეთი ჰქონდა, მაგრამ მეგობრებო, იმ პარტიაში თავმჯდომარეს ირჩევს ყველა პარტიის წევრი ფარული კენჭისყრით და პარტიის თავმჯდომარე ავტომატურად ხდება იაპონიის პრემიერ-მინისტრი. 5-6 ერთმანეთზე დაპირისპირებული ფრაქცია ამ პარტიაში. გაშლილი დემოკრატია და ამიტომ იტანს ერთპარტიულობას.
0: თუმცა ერთპარტიულობა და დემოკრატია მაინც აი რაღაც კონფრონტულ ურთიერთობებში არ არის და რაღაც ცოტა ფიქციური ხასიათიც აქვს.
1: ისიც არის, რომ მე ამით შეიძლება იმის გამართლება, რომ ერთპარტია იყოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სიმღერას არ მღერის ქართველი კაცი შვიდი ხმის გარეშე და სამი ხმა ხო მინიმალური და ეხლა თქვენ გინდა რომ ერთ პარტიას ამართ, არ გამოვა ეგ თვითონ თავის თავს აი ბიზინა სხვათა შორის თქვა ერთხელ რომ აი მეთონ რო ჩავთავ ტელევიზორთან მემახსენებენ და ოცნებას ახსენებენ, გაბეზრებული მაქვს ეგ ყველაფერი, გაბეზრებული აქვს, კარგი კაცია, პატრიოტი კაცია, მაგრამ საით მიგყავს ქვეყანა?
0: ხო და აი დიპსტეიპს რა, აი ნახეთ, აი ირაკლი კობახიძის გამოსვლის შემდეგ ხო, აი ჩვენ გვაქვს ტიპობრივი ქართული დიპსტეიპის მართველობა. აბა მეტი დიპსტეიპი რა არის ხო, არის
1: რთული თემაა დიპსტეიპი. არა,
0: დიპსტეიპი რას ნიშნავს ხო? არიან ადამიანები, რომლებიც არ არიან ხელისუფლებაში, მაგრამ ვინც არიან ხელისუფლებაში, იმათ კარნახობენ როგორ უნდა მოიქცნენ. აი ახლა აბა საქართველოში მეტი რა, ეს არის აი ტიპობრივი, ნახეთ, აი ქართული დიპსტეიპი. ბიძინა უფალი სუდო, რომელიც არავინ არ არის პოლიტიკურად და ყველაფერი არის მასზე ჩამოკიდებული. ვინ დაიჭირონ? ვინ არ დაიჭირონ, აი ყველაფერი, ესე ვერ გაფრინდებით ბატონო ვაჟა თორე, სიამოვნებით 14 წელია ერთ ადგილზე, აი ხომ ხედავთ როგორი სიტუაცია, ეს ვითონ სუვერენობა და დამოუკიდებლობა ვის ატყუებენ? ეს ყველაფერი არის ქმედებაში, ეს ქმედითი რამ არის რა, ეს უნდა ვიგრძნოთ ჩვენ, მარტო საუბრით არაფერი არ გამო.
1: დიპსტეიტი ცოტა რთული ფენომენია.
0: რთული ფენომენია. ძირითადად ხო ეგაა.
1: ხო, რთული ფენომენია.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: შესაბამისად, ჩვენ დამოუკიდებლობა ქონდა 3 წელი და მე ეს 35 ქონდა გვაქვს, ხო? რეალურად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც კი ფულად სასაქონლო ურთიერთობები გარკვეულწილად განვითარდა, როცა კაპიტალი გახდა მთავარი გავლენის იარაღი, გარდა ვთქვათ შეერაღებული ძალისა, უკვე ჩამოყალიბდა ისეთი ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც ფარულად გვერდზე დგანან და განსაზღვრავენ ბევრ რამეს. ამიტომ ეს საკითხი, ესე მარტო საკითხი არ არის. ეხლა საქართველოს
0: რთული საკითხია, რა თქმა უნდა.
1: ეს დიპ სტეიტი სხვადასხვა ტრანსფორმირდება.
0: საქართველოს ესეთი პატარა, რომ ერთკაციან დიპ სტეიტი წევლება.
1: მაინც არ დაგეთანხმებით, რატო? იმიტომ რომ ბიზინარი არაფორმალური მმართველი, დიდი ფინანსური შესაძლებლობები.
0: ისინიც არაფორმალური მმართველები არიან, დიდი ფინანსური შესაძლებლობები და მათ ყავთ ხელისუფლებაში ადამიანები, რომლებიც აგრეთვე ზაზა შათირიშვილი მაგალითად მიიჩნევს, რომ ტრამპი არის დიპ სტეიტის ერთ-ერთი, ესე იგი, ხო? და რა არის აბა დიპ სტეიტი? არაფორმალური მმართველობა, ვისაც აქვს დიდი ფული. აი ესე არ არის ბიზნესთან დაკავშირებული.
1: ტრამპი არის მხოლოდ ერთი ფაქტორი ამერიკული ისტებლიშმენტის და დიპ სტეიტის. ეგ არის სხვა რამ, უფრო აქ საუბარი არის იმ ოჯახებზე, რომლებიც
0: ფინანსური იმპერიების
1: განსაზღვრავენ და უზარმაზარი ძალაუფლება აქვთ რეალური. შესაბამისად, ეს დიპ სტეიტი, მაშინ ტრამპი დიპ სტეიტს დაუპირისპირებს, 4 წლის განმავლობაში ხორდა პირისპირებია, რომ მართავდა ამერიკას, ხო, როგორც პრეზიდენტი. მეორე ვადით, რომ მოვიდა იქ გამიყალბეს არჩევნები, გაბრაზდა და იმ დიპ სტეიტს გაემიჯნა, რომლის ნაწილი თვითონ იყო.
0: ხო და ეხლა ცაა.
1: ოღონდ ეხლა ტრამპი არის დიპ სტეიტი, ძალიან პრიმიტიული და მარტივი და ვადგილო გაგება, მაგრამ რეალურად ხო ტრამპი დაუპირისპირდა დიპ სტეიტს. მე გადაიბირა ამ დიპ სტეიტის საკმაოდ თვალსაჩინო წარმომადგენლები, ხო? აი, ნუ
0: როგორ გითხრათ?
1: გადაიბირა, მასკი, ცუკერბერგი და სხვები, ხო, გადაიბირა. მაგრამ
0: მე პირველი ტრილიონერი გახდა სხვათაშორის.
1: კი, ბატონო, და ძალიან ბევრი ვინმე გადაიბირა.
0: და ვერ გადაიბირა ბოლომდე.
1: და გაიმარჯვა.
0: ხო, და ეხლა უკვე სხვა სიტუაცია.
1: უბრალოდ ეხლა სხვა რამეა, ნინო. იმათ ყველამ თავისი წილი მიიღო ტრიუმფიდან. ამიტომ გადგნენ გვერდზე, რაც მათ უნდოდათ იმას მიაღწიეს. ამის გასამართლებლად და მისაჩქმალად ტრამპმა თქვა, რომ ეს დიპ სტეიტი ბიუროკრატია ამერიკისო. ბიუროკრატია ისეთი საცოდავი და ბედკრულია განსაკუთრებით შტატებში. უმაღლეს თანამდებობის პოლიტიკური პირების გავლენას არ გულისხმობ. ისინიც დამოკიდებული არიან ბევრი მეზე, რომ იმის ქამაროა, აი ბიუროკრატია შეიძლება დიპ სტეიტის ნაწილად მოვიაზროთ, იმიტომ რომ ვიღაცები დავალებებს აძლევენ იმასაც, მაგრამ ის რომ დიპ სტეიტი ბიუროკრატია, მართლაც ქართული ბედკრული ბიუროკრატია და ასე შემდეგ. რეალურად სულ სხვა ხალხია, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ღრმა სახელმწიფო, რომელიც ბევრ რამეს განსაზღვრავს და ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. და საერთოდ მე ვამბობ ასეთ რამეს: ერთი მოქალაქე ხო ვარ და ერთი სპეციალისტი ხო მაქვს უფლება მოსაზრება მქონდეს. რაზეც არის ეჭვი, რაზეც არის მოსაზრება, ყველაფერი უნდა გახდეს საჯარო განშჯის საგანი. აი ახლა გამოვიდა ხალხი, სერიოზული ხალხი, თვითონ ტრამპი ერთ პერიოდი და ამბობს, რომ დიპ სტეიტი მართავს მთელ მსოფლიოს პროცესებს და შემდეგ. უნდა დავსვათ ხა, ვინ არის ეს დიპ სტეიტი?
0: თვითონ არის ერთ-ერთი.
1: დავანებო თავი, თვითონ რა არის? თვითონ მარტო რო იყოს, არაფრის მაგნიზი ის არის ისეც არაფრის მაგნიზია ეს თავისი ეფექტები უკვე მოძველდა მაგრამ იგულისხმება ხო იქ სხვადასხვა როკფელერები და სხვადასხვა ოჯახი იგულისხმება მოდი და დავსვათ ეს დიდი გავლენიანი ოჯახების წარმომადგენლები მრგვალ მაგიდასთან და ვიუჭელოთ ახდენენ თუ არა ისინი უარყოფით ზეგავლენას სოფლიო პროცესებზე იმიტომ რომ მე პირადად
0: ვერ ხედავთ ამ უარყოფით
1: არა მე ვხედავ და გულისხმობ ბევრამეს მაგრამ მე ანალიტიკოსი ვარ მე არ შემიძლია ასე ვთქვათ რაღაც ვერსიებზე და ფანტაზიების მეშვეობით ვაკეთო დასკვნები თუ რაღაც ტენდენცია არ გამოვიდა წინა პლანზე მე ვერაფერს ვერ დავობრალებ ვერც დიპ სტეიტს ვერც რომის კლუბს და ვერც გუდ კლუბს
0: არ გამოვიდა ეს წინა პლანზე დღეს
1: არა გამოვიდა მაგრამ ყველა დუმს ყველა დუმს
0: ეს ხო საქმეა ეს იმას არნიშნავს რომ ის არ არსებობს რადგან დუმი
1: ხო და ამიტომ ვიმსჯელოთ ამაზე და მე რომ ვიმსჯელო და თქვენ ობიექტივზე ამას რა აზრი აქვს უნდა იმსჯელონ თვითონ პოლიტიკოსებმა გაერო რო გააუქმეს ფაქტობრივად იქ უნდა იყოს სამსჯავრო პროცესების სოფლიო და ეს საწყალი კაცი გუტიერეში ეხლა მიდი მოდის იქეთაკეთ არავინ ყურადღებასაც არ აქცევს
0: როგორ იცოდა შევარდნაძემ გერო
1: გერო და სხვადასხვაგვარად შევარდნაძემ თქვა რომ გერო აღარ ვარგაო და რეფორმირება არის საჭირო მაგრამ რა რეფორმირება ის ჰაერის გამოსაშვები ორთქლის გამოსაშვები არეალია ასე არ იქნებაო მაშინ მიუგეს და გააჩუმე შევარდნაძე რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა ფაქტობრივად. აქედან გამომდინარე ეს პროცესი უნდა იყოს ხალხის ჩართულობით. მე ხალხოსანი არავარ და აი ესეთი რაღაცა პოპულიზმი მიმაჩნია უკვე მავნეთ პოლიტიკაში. ერთ პერიოდი კარგი საშუალება იყო ხალხის მობილიზების საბჭოთა პერიოდ გამოვლილის, მაგრამ უკვე აღარ არის პოპულიზმი საჭირო, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხალხის გარეშე ხალხი უნდა ამას ვიმეორებ თუთი ყუშივით, იმიტომ კი არა რომ სხვა სათქმელი არ მაქვს. იმიტომ რომ ამის გარეშე ყველაფერი კიდია იმაზე მე და თქვენ რას ვიტყვით და აგერ ვერთობით. რეალურად კიდე ხალხი და დაბრუნდეს პოლიტიკაში. ყველაფერი უნდა ვკითხოთ ხალხს და ჩვენთან უგრეთ რა მოხდა, რახან ესე იგი დაკვეთებს ასრულებდნენ და ფულს აკეთებდნენ. სოციოლოგიური კვლევის კომპანია არ არის. დემოკრატიულ ქვეყანაში თითქოს მივდივართ ევროპისკენ ჯერ კიდევ. რატომ არ არის ბატონებო? არ გვაინტერესებს საზოგადოებრივი აზრი, ფული რატომ უნდა ვიხადოთ? არჩევნების იმის კვლევების გაყალბებაში და რომ არ ვიცით რა ხდება, ამიტომ ხალხი უნდა დაბრუნდეს პოლიტიკაში, რომელიც გაძევებულია იქედან 90-იან წლებში მავანთა აზრით არასწორი არჩევანის გამო. მე არის კვერის დამკვრელი ყოველ არჩევნებზე. ხალხი უნდა იყოს სუბიექტი და რა ობიექტი გადავირების. თუ ეს მოხდება, მე ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება და ვიღაცას რო დაიჭერენ, არავის შეეპარება, ეჭირო ის რაღაცა სერიოზული ამბავი ალბათ და ეხლა ყველაფერი უყურებს და ფიქრობს ყველა, რატო დაიჭირე ეს, რა ხდება? რუსული ჯაშუშების გამოვლენა ხო არ დარჩა აქტუალური და რაღაცა. აი, არა, მე ასე უმარტივია ყველაფერი, ყველაფერი.
0: ნახეთ, პოპულიზმი ახსენეთ, რატო იყო პოპულიზმი? მაშინ იყო ხალხი ჩართული, ხალხმა დაიჯერა, რომ მას შეუძლია პოლიტიკაში ჩართვა. აი ამ მოვლენებში ჩართვა. მაშინ იყო იდეა, მაშინ სხვა დამოკიდებულება იყო. დღეს უკვე ესე არ არის. სამწუხაროდ.
1: პოპულიზმს მე ეროვნული მოძრაობის აღმავლობის ეს არ ვეძახი. პოპულიზმს მე ვეძახი, აი დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერე ხელისუფლებები ცდილობენ, რომ ხალხის ნაცვლად მიიღონ გადაწყვეტილება. ეს რა თქმა უნდა თუ არ შემილია თქვენდამი და ჩვენი მაყურებლისადმი პატივისცემის ნიშნად არ თქვა გულახდილად, რომ ყველა ხელისუფლებამ შეიტანა ამაში მეტ ნაკლები წილი, როდესაც პროცესი გადის კონტროლიდან აქ ხელისუფლების ბრალია, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს ხალხი კაი შეცდა ერთხელ. ეხლა მოდი მოვიყვანოთ ხელი, აი დაისალა ქვეყანა, ვიღა უნდა მოვიყვანოთ, მაგრამ რეალურად ვინც ვართ დარჩენილები? ერთმანეთს მოусმინოთ კლევები, ჩავატაროთ, დასკვნები გამოვაქვეყნოთ და მეორე და მესამე პოლიტიკური ძალა ამ ქვეყანაში
0: დავუშვათ. და არა მანიპულაცია, მე არ ვიქნები, აი მოვა ეს ამ გელი ნაციონალური მოძრაობა, როდამდე უკვე აღარ არის საინტერესო ამათი.
1: აი ეს არა, ეს ძალიან მიუღებელი ამბავია, ნიშას გამოყენება ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის. წესით არ უნდა ჭირდებოდეს ეს ბიძინა ივანიშვილს იმისთვის, რომ ხელისუფლება შეინარჩუნოს, მაგრამ მერწმუნეთ, მე კარგად ვიცნობ მას, მას თვითონ ეჩქარება ხელისუფლებიდან წასვლა, იმიტომ რომ მობეზრდა
0: ის არ არის ხელისუფლებაში. არ არის, ის უბრალოდ არ არის ხელისუფლებაში. არის, არ არის.
1: ყველაფერს ბიძინა ივანიშვილი მართავს და განსაზღვრავს.
0: ხო, აი გარი, მაგრამ ოფიციალურად ხო არ არის?
1: ოფიციალურად არ არის, მაგრამ
0: არც არ ეჩქარება დამიჯერეთ, რა, ჩვენ იმას გრძნობთ.
1: ეს ძალიან ცუდი ქვეყანაა სამართავად. ჩვენ არ შეგვიძლია თვასაჩინო და ცხადა რამეს დავარქვა. არა, არა, ვერ ხედავ, ცად არის ბიძინა, არ არის, აგერ ის მართავს, რა ქვია მაგას,
0: კობახიძე,
1: ასე ეგონა ბევრს, ხო? და გამოვიდა კაცი და თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებაზე ვეთად ბირები და ბევრ ამეს ვიღებო. ესეც ძალიან ჭკვიანი კაცი რო არის, ამაზე შეეტყო.
0: დათო, იმისი ბრალია ყველაფერი ჩემი.
1: არა, ნუ კეთილსინდისიერად დააფიქსირა ვინ არის პირველი პირი ქვეყანაში.
0: კი, რომცარ დააფიქსიროს, ყველამ ვიცით. იცით რა არის, აი ზუიად გამსახურდეს აქვს ესეთი სიტყვები. ხალხი იმსახურებს იმას, რანერი ხელისუფლება წყავს და კიდევ ერთხელ ვეთანხმები და სხვა შორის მინდა ვისარგებლო, ხვალ კინოს სახლში საღამოში წაძე გამართება დოკუმენტური ფილმის მზისანაროზაშვილის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება ზვიად გამსახურდეაზე და იმ ეპოპეაზე და სხვა შორის ამ ფილმა მოსკოვის საერთაშორისო დოკუმენტურ ფილმებში გამართვა, ისე რომ დავამთავროთ ამით, რისი ღირსებიც ვართ, ისეთი ხელისუფლება გვყავს და ისეთი დიპსტეიტი გვყავს, კიდე უფალი სუდო.
1: არა, რატო?
0: სადამ
1: უკეთეს ვიმსახურებთ?
0: რა და თუ არ ვიმსახურებთ, მაშინ
1: ამათაც ის უნდა უნდოდეთ, რომ მათ შემდეგ იყოს უკეთესი ხელისუფლება. მე რო ხელისუფლებაში ვიყო, მერთმა დამიფაროს, ჯვარი მწერია, მაგრამ მენდომებოდა, რომ ჩემ შემდეგ იყოს ჩემზე უკეთესი ხელისუფლება.
0: ალბათ თქვენ იმიტომ არ ახართ ხელისუფლება.
1: ამიტომაც ხო.
0: ამაშია საქმე. დიდი მადლობა ბატონო ვაზა.
1: მადლობა თქვენ.
0: საინტერესო საუბრისთვის, გემშვიდობებით და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელსაც გემშვიდობები მომავალ პარასკევამდე.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება.
2: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
1: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე, გობის და პროტესტის გამო ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
2: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანებს

0: ანი ან სოციალურ ქსელში ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავეს სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
1: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. ნუ საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები მთლიანად გათურქდა. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოქხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. ნუ გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუმცა არა, ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თონ უნდა გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
0: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი, ქართული ოცნება.
1: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, ეს უბრალოდ ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ. ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. ნუ თუ ეს არის
0: ეროვნული ცნობიერება, მაგათი აზრით, როიზე იმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ტურისტებად
1: წავიდნენ. და რა ძალით გადასახლების. თუ ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
2: კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული.

0: ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლე თუ ხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
0: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი.
2: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კლავაგზელებს მუშაობას და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავებ ტრადიციისამებრ ბატონი დავით თარხანმოურავი და ირმა ცხორაკაული.
3: მოგესალმებით
2: ბატონ დავით.
3: გამარჯობა.
2: ბატონ დავით, მოკლედ ძალიან სერიოზული თემებით მინდა დავიწყო საქართველოსთან მიმართებაში საგარეო პოლიტიკის კუთხით. 21 მაისს ჰადსონის ინსტიტუტმა გიორგი კანდელაკის თანაავტორობით დაწერა ანგარიში საქართველოში ირანის გავლენების შესახებ და ვაშინგტონ პოსტში გავრცელდა ეს ინფორმაცია. თუმცა ამაზე ბატონმა კობახიძემ ასეთი რამ ბრძანა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მთავრობის წინააღმდეგ თავდასხმების ახალი მცირე ტალღა. თუმცა ეს მცირე ტალღა უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე სულ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს შესახებ ორი შესწორება შევიდა ამერიკის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში. აქ ნომერი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ უნდა მომზადდეს საიდუმლო ანგარიში ქვეყანაში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ქსელების შესახებ და მეორე პენტაგონმა უნდა წარადგინოს, როგორ მოახდენს საქართველოს პოლიტპატიმრების თემის ინტეგრირებას საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში, აღნიშნული ამ დოკუმენტში. თუმცა ეს ტალღა კიდევ უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე ფრანგულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული სამი თავისი, ასე ვთქვათ, ფარული აგენტი გაიწვია ქვეყნიდან. თუმცა რატომ გაიწვია, ეს არ ვიცით, მაგრამ ეს აშკარა ფაქტია და უკვე გამოვლინდა, რომ თურმე აქ ფრანგული აგენტურაც მუშაობდა. და როგორც გავაგრძელებ ახლა უკვე ამ ამერიკის თემას, უკვე გუში ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატაში ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა საქ

0: საქართველოში რუსეთის, ჩინეთის და ირანის გავლენების შესახებ კანონ პროექტი და მოიპოვა ორპარტიული მხარდაჭერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც, კონგრესმენებმა ამას ხარი დაუჭირეს და ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოში შემაშფოთებელია რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის გავლენები და ეს არის შესაძლებელი. Ну, კანონ პროექტი ტრამპის გუნდის წარმომადგენელმა, რესპუბლიკელმა ჯო უილსონმა წარადგინა და დაჩქარებული პროცესით დამტკიცდა ეს პროექტი. თუკი ეს კანონ პროექტი დამტკიცდება, გადაეგზავნა სენატში, სენატშიც თუ კი დამტკიცდება, მაშინ უკვე სენატმა ასე თქვა, უნდა დაავალოს რუბიოს უწყებასა და საგარეო თავდაცვის სამინისტროს, რომ ანგარიში მოამზადოს საქართველოში აი ამ აგენტურის ქსელთან დაკავშირებით. 30 მაისს ბატონო დავით ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოში უკვე რიგით მესამე დაჭერა მოხდა ორი პიროვნების, რომლებიც ბრალდებულები არიან და დადანაშაულებენ სხვა ქვეყნის აგენტურაში, მათ შორის ბატონი რცხილაძეც. ძალიან საინტერესოა, რომ შარშან არც ერთი ფაქტი არ ყოფილა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების შესახებ. ანუ შარშან არ ყავდა და წელს ასე უცებ მომრავლდა. ან რატომ დაიწყო ასე აქტიურად ევროპამაც და მითუმეტეს ამერიკამ საქართველოში ამ ჯაშუშურ ქსელზე საუბარი? რეალურად რა ხდება ბატონ დავით?
1: აქ ეხა ბევრი შეკითხვაა და სინამდვილეში ერთი კითხვა კი არა, ძალიან ბევრი კითხვაა.
0: დავშალოთ.
1: ჯო უილსონი არის ტრამპის მხარდამჭერი, მისი გუნდის წევრი, კონგრესმენი, რომელიც აქტიურად მუშაობს საქართველოს საკითხებზე. ეს ერთი, მეორე, მან ჯერ კიდევ თებერვალში თუ არ ვცდები, მაშინ ჰქონდა ინიცირება სპეციალური დოკუმენტისა, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. და აი ეხლა ორივე პარტიამ, რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც დაუჭირეს ხარი ამ დოკუმენტს. რა დოკუმენტია ეს? იგი ავალდებულებს სახელმწიფო დეპარტამენტს და ამერიკის სპეცსამსახურებს, მოკლედ ამერიკის ხელისუფლებას და სპეცსამსახურებს, რომ აი ესე გამადიდებელი შუშის ქვეშ დაიწყოს მუდმივი დაკვირვება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. ანუ საქართველოს ხელისუფლება, მისი ურთიერთობები რუსეთთან, ჩინეთთან, არა მარტო რუსეთთან და ჩინეთთან, განსაკუთრებით რუსეთთან, ჩინეთთან, აქ ირანიც არის, აქ თურქეთიც არის. ანუ გავლენები რა არის, რუსული ან ჩინური გავლენები საქართველოში და საერთოდ ანტიამერიკული გავლენები რა არის საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, მათ შორის ანტიამერიკული ქმედებები ან მისი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ტრებთან. აი ამაზეა საუბარი. ანუ პირველი, ჯო უილსონი, კონგრესმენი, ცნობილი კონგრესმენი, რომელიც საქართველოს თემატიკითაა დაკავებული ყველაზე აქტიურად. ჯო უილსონი არის ტრამპის გუნდის წევრი. და სხვათა შორის ძალიან თბილი ურთიერთობა აქვს სახელმწიფო მდივანთან, მარკო რუბიოსთან. ჯო უილსონი დიდი ხანია საქართველოსთან მიმართებაში მუშაობს და სხვადასხვა დოკუმენტებს, კანონ ქვემდებარე აქტებს ან კანონ პროექტებს წარადგენს კონგრესსა და სენატში. ეხლა თებერვალში მან წარადგინა დოკუმენტი, რომელიც ავალდებულებდა, ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა ეხლახან, აი რამდენიმე დღეა, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას და განსაკუთრებით სპეცსამსახურებს გამადიდებელი შუშის ქვეშ გაანალიზონ საქართველოში მიმდინარე პროცესები. საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ჩინეთის, რუსეთის, ირანის, მათ შორის არა მარტო ამ ქვეყნების, თურქეთის თუ სხვა ქვეყნებისა, რათა გამოვლინდეს ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებანი საქართველოში, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა, ასევე სხვა ქვეყნებისა. ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ამ დოკუმენტს ამჯერად დაუჭირეს ხარი როგორც დემოკრატებმა, ასევე რესპუბლიკელებმა. შესაბამისად, ეს კანონ პროექტი ეხლა სენატშია, მას მიიღებს სენატი და ეს რას ნიშნავს? იქ 180 დღეა თუ არ ვცდები მიცემული.
0: 180 დღეა.
1: აი ამ ვადაში უნდა საიდუმლო ანგარიში წარდგენილ იქნას. ამ ანგარიშის შედეგად უნდა გაიწეროს სტრატეგია და ტაქტიკა საქართველოსთან ურთიერთობისა 5 წლიანი თუ არ ცდები და ეს ყველაფერი ამოქმედდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული დოკუმენტი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ და უნდა გაიაზროს, რომ ამ დოკუმენტის შედეგად აი ესეთი ქმედებები, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის, დასმენების კანონი იქნება თუ უკანონო დაპატიმრებები, ეს ყველაფერი უბრალოდ დაკვირვების ქვეშ გამოჩდება, დიდი დარტყმების ქვეშ გამოჩდება ხელისუფლება, ეს უნდა გაიაზროს. ამაზეა საუბარი. ეხლა ეს ერთი თემა. საერთოდ სხვა სხვა თემა, თქვენ რასაც ამბობთ, აი რომელიც ეხება გულბაცხელაძეს, ეს სხვა სხვა თემა არის. შერგულეიშვილის განცხადება, ხო?
0: შერგულეიშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება, კი ბატონო, რომ იგი საუბრობდა საქართველოში აგენტურული ქსელის მოძლიერებასთან დაკავშირებით და მან ახსენა ბატონი ერცხილაძეც, რომ იგი აყვანილია როგორც ჯაშუშობის ბრალდებით ორი ქვეყნის სასარგებლოდ, თუმცა მანვე როგორც დასინა, არ არის საუბარიო რომელ ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდა, მაგრამ ერთიო სავარაუდოდ რუსეთი უნდა ვივარაუდოთ, იმიტომ რომ აქტიურად პრორუსული პიროვნება იყო და მეორეო ალბათ ირანიო, იმიტომ რომ სრულიად ობიექტივის გუნდმაო ირანისგანო მიპატიჟება მიიღო. აი რას ნიშნავს ეს ბატონო, დავით, რა მიპატიჟებაზია საუბარი, რა უდევს ამას საფუძვლად, თუ არის მიპატიჟება, რატომ მოხდა? აი შერგულეიშვილმა რაზე ისაუბრა?
1: ქალბატონი შერგულეიშვილი და ზოგადად თლიანად ეს ფლანგი რითი გამოირჩევა, რომ ესენი არასოდეს აი ზუსტად არ გადმოსცემენ ინფორმაციას და ყოველთვის ძალიან მიკერძოებულად საუბრობენ იმ პროცესებზე, რომელიც მიდის. პირველი, გულბაძ რცხილაძე არ არის ობიექტივის თანამშრომელი, არ არის ობიექტივის წევრი. ობიექტივში არსებობს დამოუკიდებელი წამყვანები, რომლებსაც საავტორო გადაცემები აქვთ. ეს გადაცემები მიყავთ თავად, მოწვეულები არიან, ისინი არიღებენ ხელფას, არანაირად არ არიან თანამშრომლები და სრულიად თავისუფალი ფორმატი აქვთ. რასაც სურთ, იმას საუბრობენ თავის გადაცემებში. ასეთი იყო გულბაძ რცხილაძე. მეორე, გულბაძ რცხილაძე ჩემის აზრით, პირადი აზრი ეს, ვერანაირი აგენტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე არ გამიგია დედამიწის ზურგზე აგენტი, მაგალითად რუსეთის აგენტი, რომელსაც პუტინი საჯაროდ აჯილდოვებს ჯილდოებით, სიგელებით, საჯაროდ და რომელიც ღია და საჯაროდ გამოდის, იცავს, თქვა, პუტინს ყველანაირად, ან რუსეთის ინტერესებს. აგენტი ვიმეორებ არის ადამიანი, რომელიც ფარულ საქმიანობას ეწევა. და გულბაძ რცხილაძეს არასოდეს არ მიუწვდებოდა ხელი არც საიდუმლო ინფორმაციაზე და არც რაიმე ქსელი გააჩნდა სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებიც მას ინფორმაციას აწვდიან, ან რაიმე ქსელი არ გააჩნდა, რომ რაღაცა დამაზიანებელი ტერორისტული ან სხვა რაიმე აქტი მოეწყოს. ეს არის ჯაშუშობა და ვერანაირად ის ჯაშუში ვერ იქნება და ეს უნდა გააცნობიეროს ქალბატონმა შერგულეიშვილმა. შემდეგი უნდა ითქვას, ირანის სელჩოს არასოდეს არ მოუწვევია სრულიად ობიექტივის შემადგენლობა. მე მაქვს რადიკალურად ანტიირანული პოზიცია, ეს ცნობილია, ყოველთვის მქონდა ესეთი პოზიცია. მე ვთვლიდი და ყოველთვის ვთვლიდი და ვთვლი, რომ ირანი იყო სახელმწიფო, რომელიც მუდმივ ზიანს აყენებდა 1000 წლეულების განმავლობაში საქართველოს. მე ვსაუბრობ ირანზე და ირანის ელჩმა მომწერა, მე ის უკმაყოფილო იყო ამ ჩემი პოზიციებით და შემოთავაზა, რომ აიო ჩაბძანდით ირანში და დაათვალიერეთ იქ. რაზეც ობიექტივმა უპასუხა, რომ თუ გსურთ, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ჟურნალისტი ორი, იქ საუბარი იყო სკოლაზე, რომელიც აფეთქდა და იქ ბავშვები დაიღუპა. მე მაშინ ვთქვი, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ისრაელი არ ღებულობს თავის თავზე პასუხისგებლობას ამ სკოლის აფეთქების გამო და არადასტურებს თავის მონაწილეობას ამ საქმეში. აი ამ თემას ეხებოდა ირანის ელჩის წერილი და ობიექტივმა უთხრა, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ორი ჟურნალისტი და დაათვალიერებენ, თუ თქვენ გნებავთ ეს. ამის მერე ახალი წერილი მივიღეთ, თავიდან წერდა რომ ყველა ხარჯს ჩვენ ავიღებთ და მე ახალი წერილი მივიღეთ რომ აი ხა თქვენო თქვენი ხარჯი ჩამოდით და დაგათვალიერებინებთ და უკვე ახალი წერილი გაუგზავნა ობიექტივმაც ჩვენი ინტერესი კი არ იყო ეს თქვენ გსურთ რომ ვიღაცა ჩავიდეს და რაღაც ნახოს იმიტომ გსურთ რომ მე მაქვს ანტიერარული პოზიციები და მე დამოუკიდებელი კაცი ვარ მე ობიექტივი კი არ ამ ასე რომ ეს სულ სხვა ისტორიაა და სულ სხვა განცხადებას აკეთებს ის ფლანგი ეს არ არის სიახლე ის ყოველთვის მიკერძოებულ პოზიციას ამჟღავნებს აი ეს არის
0: ბატონ დავით კონგრესში განიხილებოდა არამხოლოდ ეს ჯაშუშობის ქსელის საკითხი არამედ იქ სხვადასხვა საკითხები იყო მათ შორის იყო პოლიტპატიმრების თემა და ამავდროულად იყო ანაკლი სპორტის თემა მოკლედ ამერიკა დიდი ხანია შეშფოთებას გამოთქოს იმასთან დაკავშირებით რომ ანაკლი სპორტის მშენებლობა გადაცემულია ჩინური კომპანიისთვის და უკვე 29 მაისს ასე ვთქვათ ჩინურ კომპანიასთან მოლაპარაკებები უკვე ორი წელი შეუსრულდა 29 მაისისთვის და ახლა გვეუბნებიან რომ 2022 წლისთვის რო ანაკლი სპორტი დასრულდება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კვლავ ეს მოლაპარაკებები ჩინურ კომპანიასთან კვლავ ჩიხშია შესული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩინური კომპანია აყენებს და ამიტომ პრობლემა არა მხოლოდ იმაშია, რომ ეს კომპანია, რომელსაც ანაკლი სპორტი გადაეცა, დასანქცირებული ამავდროულად იგი ითხოვს ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც არარეალურია. მაგალითად, პირველი საფინანსო გარანტიები, კრედიტები, რომელსაც ჩინური კომპანია ბანკებისგან აიღებს სპორტის მშენებლობისთვის, უნდა იყოს დაზღვეული საქართველოს მთავრობის მიერ. ის ითვალისწინებს ნებისმიერ ფინანსურ ზარალს, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ მიზეზით ინვესტორს წარმოექმნას, მაგალითად, ვერ მიიღო სათანადო მოგება. რკინიგზა და კომუნიკაცია დროზე არ იქნა მიყვანილი. ასე თვითარებაში ბანკების წინაშე ვალდებული ხდება მთავრობა და სხვა არავინ. მეორე გახლავთ ეს ტვირთების დაზღვევა. სახელმწიფოს ხრიდან ტვირთების დაზღვევას ითხოვენ, თუ პორტის მიერ საკმარისი ტვირთი არ იქნა მოზიდული, ზარალით საქართველოს მთავრობამ უნდა დაფაროს. და ეს ზარალი რამდენიმე მილიარდი შეიძლება აღმოჩნდეს. მაშინ, როდესაც ჩინური კომპანია 300 მილიონს დებს ამ ინვესტიციაში და მეც არა. ჩვენ ამის გამოცდილება ნამახვარ ხესთან დაკავშირებით გვაქვს, როდესაც ეს მშენებლობა შეწყდა, მაშინ გახარჯული იყო დაახლოებით 40 მილიონი, ხო და შეჩერდა მოლაპარაკების დროს დახარჯული 40 მილიონი, მაგრამ საერთაშორისო არბიტრაჟმა ხელისუფლებას ჯარიმის სახით 400 მილიონი დააკისრა. სხვათაშორის ამ მიდგომებით იგივე ამ ჩინურ კომპანიას ნიგერიაში, შრი-ლანკაში და ჯიბუტში აქვს იგივე საკითხები და ძალიან სულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ეს მთავრობები. მოკლედ, ახლა მე რატომ დავიწყე ამ ანაკლი სპორტზე საუბარი? მე აღნიშნე, რომ ამერიკა ძალიან შეშფოთებულია იმით, რომ ანაკლი სპორტის მშენებლობა გადაეცა არა ამერიკულ, არამედ ჩინურ კომპანიას. აი, როგორ ფიქრობთ, ბატონო დავით, აი ყველაფრის გათვალისწინებით რაც ეს ახლა მე ვისაუბრე ანაკლი სპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სწორი ნაბიჯი გადაადგა ხელისუფლებამ, რომ ჩინურ დასანქცირებულ ჩინურ კომპანიას გადაადგა ისა გადასცა მშენებლობა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ხომ არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ქვეყნისთვის სასიკეთო რაღაცა საკითხებით, რომ ბარემ და ისეთ ვინმეს მივცეთ, ვინც ჩვენთვის გამოსადეგი იქნება და აი ასეთ წინააღმდეგობაში არ აღმოჩნდებით? ეს იყო ეროვნული თემა, ეროვნული საკითხი იყო მათთვის ჩინური კომპანია.
1: ანაკლი სპორტი არ არის ესეთი მარტივი საკითხი, როგორც ჩვენ გონია. ეს არის, მოდი თქვათ, რა არის ანაკლი სპორტი პირველ რიგში. საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს დაიწყო საუბარი ანაკლი სპორტზე და წარმოაჩენდა ამ პროექტს როგორც გრანდიოზულ, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. შეიქმნა დოკუმენტები, რომელშიც ეწერა, რომ აი თუ ანაკლი სპორტი აშენდება, აქ იქნება უზარმაზარი ტვირთბრუნვა, ამ პორტთან აუცილებლად მიყვანილი იქნება რკინიგზა, რკინიგზის ხაზები, დაიწყება დიდი ბიზნეს პროექტი, სადაც ეკონომიკურად უზარმაზარი თანხები გაჩნდება. ეს დოკუმენტი შეადგინა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელშიც ეწერა, რომ ეს ძალიან მომგებიანი პროექტია. ამის მერე დაიწყო ინვესტორის ზებნა. მაგრამ ჩვენ და გვესმოდეს ერთი რამ, როდესაც გავსი პროექტები დგება და თქვენ პოულობთ ინვესტორს, რომელმაც პორტი უნდა აშენოს, ინვესტორი ყოველთვის გეკითხება, რომ არ იკი მართლა ყველაფერი რაც აქ წერია სიმართლე, იქნება მართლა ასეთი ტვირთბრუნვა თუ არ იქნება? მაგალითად, იგივე რკინიგზას მიიყვან თუ არა? ეს კომპანია აქ არა აქვს მნიშვნელობა, ჩინელები მოიგებდნენ ამას თუ ამერიკელები მოიგებდნენ? ნებისმიერი კომპანია, რომელიც დაიწყებს შენებლობას, მოითხოვს პირველად გარანტიას თუნდაც იმისა, რომ რკინიგზა ნამდვილად აშენდება და ნამდვილად მიყვანილი იქნება იქ. ხო შეიძლება ამათ პორტი აშენონ და რკინიგზა არ იქნას მიყვანილი. და მოითხოვს გარკვეულ გარანტიებს. მეორე, აუცილებლად მოითხოვს გარანტიებს იმისა, იქნება თუ არა რეალურად ასეთი ტვირთ ბრუნვა, ნამდვილად შევლენ თუ არა გემების შევა თუ არა გემების ის რაოდენობა, ნამდვილად შეიტანენ თუ არა ტვირთს. ეს შეულებრივი საკითხია. ნებისმიერი ინვესტორი ამას მოითხოვს, ამის მტკიცებულებას, რომელიც ახლა არ არის უბრალოდ ქაღალდზეა, ნათქვამი რომ ეს კარგი რაღაცა. აქ გასაკვირი არაფერი არაა. სხვა საკითხია, რომ გარანტიები თუ აშენდა პორტი 300 მილიონად, არ შეიძლება გარანტია იყოს 3 მილიარდი. ეს უსხვა თემა. ნამახვან გეზზე ზუსტად ეს გაკეთდა. ეს საერთოდ წარმოუდგენელი უგუნურობაა და ჩემთვის გაუგებარია ვინ და რატო გააკეთა ეს, იმიტომ რომ მე საერთოდ ყველა ადამიანს უჩდება ეჭვი, რომ აქ უბრალოდ კორუფციული სქემაა. როგორ შეიძლება შენ ჩადო 40 მილიონი და ჯარიმა იყოს 400 მილიონი? ხო ჩდება გონივრული ეჭვი, რომ აქ არის გარკვეული კორუფცია. ჯერ რაღაცა კომბინაცია შედგა, 40 მილიონი დაიხარჯა, მერე ჩაიშალა ეგ საქმე და 400 მილიონი გადაიხადე შენ სახელმწიფო. ეს ხო ჩვენი ფული, ადამიანების ფულია, ქართული მოსახლეობის ფულია რა, ქართული მოსახლეობის. ქართული ხალხის ფულია ეს. ამგვარად აი აქაც ეგეთი ვითარება და შეფასება უნდა გაკეთდეს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიდოს, გაიცეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიცეს ისეთი გარანტიები, რომ შემდეგ 3 მილიარდი დაგვედოს ვალი. მეტი არაფერი.
0: ჩვენთვის საზარალო იყოს. მოკლედ ბატონ დავით, ახლა ნახეთ, რაღაცა წინააღმდეგობაში ვართ ისე. ჩვენ ხედავდით, რომ ქართული მხარე, ჩვენი საქართველოს თავრობა არაერთგზის მოუწოდებდა, არაერთგზის წერილი მიწერეს იგივე ტრამპს, რომ რაღაცა ურთიერთობები გადავტვირთოთ, ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ. როგორც იქნა იქედან პასუხი მივიღეთ, დაახლოებით ასეთი სახით, რომ მარკო რუბიოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ტრამპის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ჯერ ზარი იყო პრემიერ-მინისტრი.
1: ბოდიში ერთი წუთი რა ერთ დავამატებ. აი დააკვირდი როგორი საინტერესო რაღაცა. დააკვირდი ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება. ისეთი ხელშეკრულება, რომლის შედეგაც ინვესტორმა 40 მილიონი დახარჯა და ჯარემა რატომღაც 400 მილიონი იყო. ჯერ დაიდო ხელშეკრულება, მერე დაიწყო ხალხის საპროტესტო აქციები და პირდაპირ ვამბობ მე, რომ ხელისუფლება კი არ, როგორ გითხრათ ახლა, ამ საპროტესტო აქციებში ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. ესე იგი, ვიღაცას სურდა, რომ ეს საპროტესტო აქციები ფართომასშტაბიანი ყოფილიყო. მე არ ვამბობ, რომ მე უჭერდი მხარს ნამახვან გეს, ან არ უჭერდი მხარს. მე საერთოდ ვთვლი, რომ გესები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უმჯობესია, რომ ჩვენ გადავიდეთ მზის ენერგიაზე და ქარის ენერგიაზე. თუმცა პატარა გესები ყველგან უნდა აშენდეს. დიდი გესები ცოტა საშიშია და შეფასება არის საჭირო, სპეციალისტებმა უნდა თქვას საჭირო თუ არ არის საჭირო. მე ახლა სხვა ასპექტზე ვამახვილებ ყურადღებას. იმას არ ვამბობ, რომ კარგი იყო თუ ცუდი იყო ნამახვან გესი. არა, მაქვს მე მკაფი ოპოზიცია, პროფესიონალებმა უნდა შეაფასონ. ისინი ამბობდნენ მაშინ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც კარგი და მე უფრო მათაზოს უჭერ ხარს, მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს. რომ ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება, სადაც 40 მილიონი უნდა დაიხარჯა სულ ინვესტორის მიერ და 400 მილიონია ჯარიმა, ეს სისულელია რაღაცა. და საპროტესტო ტალღა იყო ხალხის გულწრფელი, მაგრამ ამ ტალღაში მონაწილეობდა არა გულწრფელი სხვა ხალხიც, რომელსაც ვიღაცა აქეზებდა. საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ უარი თქვა, გადაიხადა 400 მილიონი და რჩება გონებრული ეჭვი, ჩნდება გონებრული ეჭვი, რომ აქ კორუფციულ სქემას ჰქონდა ადგილი. ახლა მსგავსი რამ არანაირად არ უნდა გამეორდეს ანაკლიის პორტის შემთხვევაში. არ შეიძლება დაშვებული იქნას ვითარება, რომ ინვესტორმა უნდა დახარჯოს 300 მილიონი და მერე მაგალითად მილიარდი იყოს, ან 2 მილიარდი, ან მეტი ჯარიმა. აქ ანალოგიური სიფთხილი არის საჭირო.
0: გივესკემა ვიღაც პროვოცირებას ახდენდა კი ბატონო ამ აქციების. მოკლედ მე საუბრობდი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე ბატონ დავით, ჩვენ ვიცით რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისათვის რომ როგორც იქნა ამერიკას მათთვის ყურადღება მიექცია და ასე ვთქვათ ახალი ფურცლიდან დაეწყოთ ურთიერთობები. ამის დასტური იყო ის რომ ჯერ ბატონი რუბიო ზარი განხორციელდა კობახიძესთან, შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ რომ ბატონი რუბიოს წარმომადგენლობაც კი ჩამოვიდა, დელეგაცია იმყოფებოდა სამი დღის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო მდივნის დელეგაცია. შემდეგ უკვე ნახეთ ჩვენ რომ ამ დელეგაციამ კი გააკეთა განცხადებები, იგი პოზიციასაც შეხვდა, ოპოზიციასაც შეხვდა.

მაგრამ ქართული ოცნება ჩვენ გარწმუნებდა იმაში, რომ აი ნახეთ, ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობების გადატვირთვა და რაღაცა ტრამპმა 26 მაისიც კი მიულოცა ჩვენს პრეზიდენტს და რაღაცა იმედის ნაპერწკალი ჩაისახა, მაგრამ ჩვენ

0: ასე ბატონმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არა ვართ მოსწავლეებიო, რომ ვიღაცამ საშემოდგომო გამოგვაყოლოსო და მეორეო გამოსწორებაზე ისაუბროსო. ახლა რატომ გეკითხა, რატომ ვამბო ბატონ დავით? ახლა თქვენ არაერთხელ გისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ საქართველო არც პრორუსული, არც პროჩინული, არც პროამერიკული და სამწუხაროდ არც პროქართული არ არის, მაგრამ როგორც ხედავთ საერთაშორისო ასპარეზზე, მაინც პროამერიკულ პროჩინურობას ედავებიან და რატომ ხდება ასე? ანუ რაღაცის საფუძველი ხო უნდა არსებობდეს ამის თქმის საფუძველი? ესე არ შეიძლება, რომ ამერიკამ რაღაც თავისთვის მოიგონა და ახლა ამას აშხერებს?
1: აი ეს ისე დიდი კითხვაა და ბევრი შეკითხვები ერთდროულად. არა. არა, მაგაში არაა საქმე. საქართველოს ხელისუფლება არ არის პრორუსული ხელისუფლება. ამას ხშირად ვამბობ მე. არც პროამერიკული ხელისუფლება, არც პროირანულია, არც პროთურქულია და არც პროჩინური ხელისუფლება. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს თავისთავისთვის და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ზრუნავს იმისთვის, რომ მარადიულად იყოს ხელისუფლებაში და აშენებს ფეოდალურ მონოპოლურ სახელმწიფოს, რომელიც ჩემი აზრით უკვე ააშენა. მარტივი მტკიცებულება ისაა, რომ თავად ამათივე ანგარიშით ჯერ გამოაცხადეს, რომ 24000 კაცი ყოფილა ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად თელს ეკონომიკას ფლობს. ეს 24000 კაცია, რომელთა ხელფასები იწყება 9000 ლარიდან და ადის 3 მილიონამდე და 5 მილიონამდე თვეში და დანარჩენი, ეს არის 0.7% მოსახლეობის, დანარჩენი 99.3%, ეს ვართ ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი, ზოგს აქვს პენსია 350 ლარი, ზოგს 450, ზოგს შემწეობა აქვს მხოლოდ 45 ლარი, ვიღაცას 2000 ლარი აქვს ხელფასი, მაგრამ საშუალოდ ეს გამოდის დაახლოებით 800-900 ლარი კაცზე. აი ეს არის. და ეხლა იმდენი ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, რომ ეხლა გვითხრეს, რომ არა 24000 კი არა ვართო, 36000 ვართო, ვინც ვფლობთ ამ ქვეყანასო. ნუ ეს კი ტყუილია, მაგრამ აი ეს ვითარება საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ასეთი ხელისუფლება ზრუნავს თავის ძალაუფლებაზე და არა იმაზე, რომ იყოს პრორუსული ან პროამერიკული ან რაღაცა პროთურქული ან პროირანული. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ამას ებრძვის. რატომ ებრძვის? იმიტომ რომ საქართველო, მე ბევრჯერ მითქვავს ეს, ამერიკული ქვეყანა, საქართველო მთლიანად ამერიკის გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყანა. მოგწონს ჩვენ ეს, თუ არ მოგწონს ჩვენ ეს, ეს ესეა დღესაც. დღესაც ესეა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მუშაობენ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში საქართველოში. რუსეთის გავლენის ქვეშ ამერიკა, საქართველო არ არის, ეს უნდა გავიგოთ, არ არის. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბიზნეს ურთიერთობები, ძალიან შეზღუდული, ჩემი აზრით უკეთესია რომ უფრო ფართო იყოს, რომ ეკონომიკა ფეხზე დადგეს, მაგრამ შეზღუდული და მეტი არაფერი. ყველანაირი წვრთნები იქნება, თუ დანარჩენი ყველაფერი, მაშინ რაშია კონფლიქტი? კონფლიქტი მხოლოდ იმაშია, რომ ამერიკა ამბობს, რომ საქართველოში უნდა იყოს დემოკრატიული ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ შენ ხარ ამერიკის გავლენის ქვეშ და თანამშრომლობ, დღესაც ამერიკა გვაძლევს ფულს, დღესაც გვაძლევს ფულს, გაიგოს ეს ხალხმა და ევროპაც გვაძლევს დღესაც ფულს და ისინი ამბობენ, რომ თუ ჩვენი გავლენის ქვეშ ხართ, ჩვენ გაძლევთ ფულს, გაქი კუვიზო მიმოსვლა თუ სხვა, თუ სხვა ბიზნესი, უამრავი ხალხი დღეს თითქმის 700000 ქართველი არის დასავლეთ ქვეყნებში, ამიტომ უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. აი აქ აბრძოლა და ქართული ოცნება პასუხობს, რომ არა, ყველაფერი გავაგრძელოთ, თქო დემოკრატია კი არ იქნება, მე ვიქნები ისევ ხელისუფლებაში, მონათმფლობელური სახელმწიფო მექნება და მე ვიქნები ეს მონათმფლობელი და ჩემთან იმუშავე. ესაა კონფლიქტი. ამერიკა უნდა არა, უნდა წახვიდე, დემოკრატიული პროცესები უნდა დაიწყოს. საქართველო კი არა, მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ პრაქტიკულად ამერიკა რუსეთს ყველგან ყველაფერს ართმევს და გუშინ მორიგჯერ წართვა სომხეთი.
0: აი ამას
1: სომხეთი სამუდამო წართვა უკვე.
0: ბატონ დავით, აი სწორედ სომხეთთან დაკავშირებით ეს არჩევნები ჩატარდა.
1: და მარკო რუბიო აქ არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, კი, მისი წარმომადგენლები იყვნენ და იგივე პირობები ითქვა. იგივე ითქვა, რომ გააუქმე დასმენების კანონი, გააუქმე, გამოუშვი დაჭერილი ხალხი, დაბრუნდი დემოკრატიულ რელსებზე, რეალურად მართველობა იყოს, რეალურად იყოს მართ

0: მმართველობა არა ასეთი და იმიტომ იყო დღეს ბატონმა კობახიძემ 27 ჯერ ახსენა ბიძინა ივანიშვილი თუ ამერიკელებმა უთხრეს რომ დაბრუნდეს ბიძინა ივანიშვილმა მართოს თუ ის მართავს ქვეყანას მან მართოს
1: ოფიციალურად
0: ეს საუბარია
1: კი ბატონო მაგაზეც ვისაუბრეთ მაგრამ მოდი ჯერ ერევანზე ვისაუბროთ ჩვენ ახეთ რომ კვირა 7 ივნის ჩატარდა არჩევნები ერევანში და მართლმა გუნდმა ფაშინიანის ხელმძღვანელობით გადამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა ეხლა მე მაინტერესებს ახლა ცოტა ვრცელი თემებია მაგრამ რას ვიზათ ბატონ დავით საუბრობა ბევრი. პირველი მაინტერესებს რა მოიტანს ეს ფაშინიანის გამარჯვება ერევნისთვის, სომხეთისთვის, მეორე ზოგადად რეგიონისთვის რას ნიშნავს ფაშინიანის გამარჯვება და მესამე უშუალოდ საქართველოსთვის ბატონო დავით.
0: Ну, პირველი, მოდი ვთქვათ, დამაჯერებელი გამარჯვება როგორ მოიპოვა ახლა
1: 59.8
0: 800% აიღო, ანუ 50%-ც ვერ აიღო. უკვე არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება.

0: 70%-იც ვერ აიღო. უკვე არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება. ალბათ მთავრობის ფორმირების უფლება მიიღო. ამას წინ უძღოდა ის, რომ არჩევნებამდე დააპატიმრა თუ არ ხდები 70 კაცი. და ახლა 200 კაცი დააპატიმრა უკვე. ასე რომ აქ დამაჯერებელ გამარჯვებაზე ცოტა რთულია საუბარი. რეალურად 50% ვერ გადალახა და ეს მოხდა დაპატიმრებების ფონზე. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ თავად ოპოზიცია სომხეთის ამბობს, რომ არ დაუგროვებია 59%, რომ მათ უფრო მეტი პროცენტი დააგროვეს და ეს არ შეიძლება ისეთი ხელწამოსაკრავი თემა იყოს. იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს, რომ ჯერ ერთი სომეხი მოსახლეობა თლიანად ჯერერთი სომხური ეკონომიკა მთლიანად რუსეთის ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს ბრუნვის, რუსეთ, ბელორუსია, ყაზახეთ, სომხეთის ბრუნვის 0.18%.
1: აი ევრაზიული კავშირის წევრია, დე.
0: ჩუქნის ამ ფულს და მთელი სომხური ბიზნესი რუსეთზე აგებული და სომხების 80% მუშაობს რუსეთში. და ისინი პრორუსულად არიან განწყობილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ რუსეთმა ხელოვნურად ააღორძინა სომხეთის სახელმწიფო, რომელიც არ არსებობდა. და იმ ფონზე, რომ პაშინიანმა დაკარგა ყარაბახი, იმ ფონზე, რომ პაშინიანი ებზვის ეკლესიას პირადად პატრიარქი შინა პატიმრობაში ყავს, კათოლიკოსი შინა პატიმრობაში ყავს, ამ ფონზე იმის ფიქრი, რომ ეხა პაშინიანს უმრავლესობა ახმის, სასაცილოა. და ოპოზიცია იძახის, რომ ეს 59%-იც არ აუღია, ჩვენ მოვიგეთ. ეხლა მე არ მინდა, რომ მან ჩავერთო ვინ რა მოიგო, მე სხვა რამის თქმა მინდა. აქ იგივე სქემა, რასაც აკეთებდა სააკაშვილი. აქ ზუსტად იგივე სქემა, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა, რომელიც მუდმივად აგებდა არჩევნებს, მაგრამ იგებდა. გავიხსენოთ ლევან გაჩეჩილაძის შემთხვევა, როდესაც სააკაშვილმა ნამდვილად ვერ მოუგო, წააგო არჩევნები და თქვა ლევან გაჩეჩილაძის დროს სააკაშვილმა დაიწერა ნოდიას ასა აკანკალებული ხმით და აკანკალებული სახით გვეუბნებოდა რომ 51%-ით 52% აიღო მაშინ როდესაც გაჩეჩილაძემ უფრო მეტი ხმა დააგროვა ვიდრე მიხეილ სააკაშვილმა. აქაც მსგავსი ვითარება ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს რომ ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს. ამერიკამ სომხეთიდან ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს, ამერიკა დევნის რუსეთს სომხეთიდან და როგორც მე ვიწინასწარმეტყველე რუსეთი ვერაფერს ვერ გააკეთებს სომხეთში, ის დამარცხდება. რეალობა ეს არის, რომ პრაქტიკულად რუსეთი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მარცხდება ყველგან. ეხა უკრაინის ომს რა თქმა უნდა მოიგებს, ეს გასაგებია, იმ ტერიტორიებს რაც აიღო უკვე წაიღებს და შეიძლება დამატებითი ტერიტორიებიც წაიღოს. აქაც ამერიკასთან მიდის ფაქტობრივი ფარული კი არა ღია მოლაპარაკება იმაზე რომ თუ საერთო ენას მოძებნიან ეს ომი გაჩერდება უკრაინისთვის რა თქმა უნდა დიდი დანაკარგებით მინიმუმ 25% ტერიტორიას დაკარგავს მაგრამ ამაზე მიდის ჯელობა მაგრამ ფაქტობრივად რუსეთის გავლენები ყველგან ხრება და სომხეთი მაგალითია მორიგი მარცხისა რუსეთისა და ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ და ჩვენი ტაქტიკა და სტრატეგია ამ მის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენ ხო პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე უნდა ფიქრობდეთ.
1: სხვა შორის ქალბატონ მაზახაროვამ გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომ ჩვენო რუსეთი ვარაპირებსო თავის გავლენების დაკარგვასო სამხრეთ კავკასიაშიო, მაგრამ თქვენ სრულიად სწორად ბრძანეთ და მეც გეთანხმებით ამაში ამერიკასთან დაკავშირებით. ტრამპმა ასეთ განცხადება გააკეთა ნიკოლ ფაშინიანის დახმარებით ჩვენ შეერთებულ შტატებს სომხეთს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპროცენტო სიმაღლეებამდე ავიღვანთ. აი ანუ რაღაცა თანამშრომლობაზე და ძალიან ღრმა ურთიერთობებზეა უკვე აქ საუბარი.
0: Ну, დააკვირდით აი თავიდან გადავხედოთ ამას. დავაკვირდით შემდეგ პროცესებს. პირველი თავად პაშინიანმა რომ გამოიმარჯვა სომხეთში, პირველად რომ გამოიმარჯვა, ეს იყო პრაქტიკულად შიდა რევოლუცია, რომელიც ამერიკამ
1: მოაწყდა.
0: და რუსული ძალები დამარცხდნენ მაშინ და პაშინიანი გახდა პირველი პირი სომხეთის. მეორე, ამის მერე პაშინიანმა უამრავი არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა. მან დაკარგა ყარაბახი, რისთვისაც სომხეთი იბრძოდა მთელი თავისი ცხოვრება. მან დაიწყო რუსეთთან დაძაბვა, მაშინ როცა ეს არაცყოფს სომხეთს, ვიმეორებ, სომხეთი როგორც სახელმწიფო

0: აღორძინა კვლავ რუსეთმა, ის როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობდა. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს მთლიანი თავისი ბრუნვის, რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის ერთიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ეს უზარმაზარი თანხა. შემდეგ მთელი ბიზნესი სომხური აგებულია რუსეთზე და სომხების 80% რუსეთში აწარმოებს ბიზნესს. დღეში არის 10 რეისი ყოველ დღე, თვითფრენავის რეისი ერევანი მოსკოვი. და ძალიან არაპოპულარული არის პაშინიანის ქმედებები სომხეთში. თვითონ სომხებში. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა შიდა პატიმრობაში მოათავსა პატრიარქი. აშენიანი მუდმივად აპატიმრებს ოპოზიციას, ბუნებრივია რომ სომხების აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი და აი ამ რუსულ ოპოზიციას აპატიმრებს და ამ არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა. ამის მერე მან აიღო 49.8%. ოპოზიცია ამბობს რომ იმდენად დამარცხდა რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედაო. მაგრამ იქ არის პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადაალახეს და რო გადაანაწილდება ხმები 50%-ში ავსებს პაშინიანი და მთავრობის ფორმირებას მოახდენს. ფაქტობრივად ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ წააგო არჩევნები, ეხლა კიდე 200 კაცი დააპატიმრა დღეს აი ამ ოპოზიციისა და რეალურად ძალაუფლებას ინარჩუნებს, ზუსტად ისე როგორც ამას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც წააგო არჩევნები ლევან გაჩეჩილაძესთან და ნოდიამ აკანკალებული სახით გვითხრა რომ 52% დააგროვაო მიშა. მაშინ როცა ლევან გაჩეჩილაძე მოუგო არჩევნები, იგივე სცენარია და ჩვენ ვხედავთ რომ რეალურად პაშინიანი და ამერიკა დღეს ფლობს სომხეთს და რუსეთმა ვერაფერი ვერ გააკეთა. ეს მეტყველებს იმაზე, რასაც ვამბობდი, რომ რუსეთი თელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში გავლენებს კარგავს, კარგავს. აი ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ.
1: ბატონ დავით, სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ჯეფრი საქსი. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად საუბრობს ამ თემებთან დაკავშირებით, უშუალოდ ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით და მან ასეთი რამ ბრძანა. მე ძალიან მაწუხებს ევროპის ჩარევა სამხრეთ კავკასიაში. ევროპაში ვგულისხმობ ევროკავშირს. ფიქრობ, ეს სრულიად შეუსაბამოა. ევროკავშირი თამაშობს უკიდურესად საშიშ თამაშს, რომელიც მისი ფარგლებს მნიშვნელოვნად ცილდება. სამხრეთ კავკასია ნებისმიერ შემთხვევაში გეოგრაფიულად აზიის ნაწილია და არა ევროპის. დიდი კავკასიონის ქედის სამხრეთით მდებარეობს. ჩვენ არ უნდა ვთამაშობდეთ გეოპოლიტიკურ თამაშებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული კეთილდღეობაზე, მშვიდობასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე. გამოსავალს ხედავს იმაში, რომ სამხრეთ კავკასიის მსგავსი რეგიონები არ უნდა გახდეთ ნატოსა თუ სხვა ძალების კონკურენციის ობიექტები და სამხრეთ კავკასიის პატარა ქვეყნები, რომლებიც რამდენიმე რეგიონულ ძალას შორის მდებარეობენ, უნდა ჰქონდეთ ავტონომია, უსაფრთხოება და ნეიტრალიტეტი. აი აქ უკვე განსხვავებულ პოზიციას ხედავთ, აი ეთანხმებით
0: ხოლმე. არ არის განსხვავებული პოზიცია, არა, აქ პირიქით. საერთოდ არაა განსხვავებული პოზიცია. ამერიკული პოლიტიკა კავკასიაში დღეს არის ასეთი, რომ კავკასია უნდა იყოს ამერიკის გავლენის ქვეშ, მაგრამ კავკასია სამხედრო თვალსაზრისით უნდა იყოს ნეიტრალური. ეხლა ეს ის არის ის კომპრომისია, რომელიც რუსეთთან უნდა იქნას მიღწეული და ჩვენ ნეიტრალიტეტზე დიდი ხნის წინ ვლაპარაკობდით. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ნეიტრალიტეტის ჩვენი კონცეფცია შემუშავდა ავსტრიაში. ავსტრიის სამხედრო აკადემიამ, ესე იგი, ავსტრიის შეერაღებულ ძალთა სამხედრო აკადემიამ შეიმუშავა ეს კონცეფცია, რომელიც მერე ბრიუსელშიც იქნა განხილული და ვაშინგტონშიც იქნა განხილული. და დღეს სწორედ ამაზეა საუბარი. ამერიკის პოლიტიკა იქნება, რომ კავკასია იყოს ნეიტრალური, აქ სამხედრო ნეიტრალიტეტი იყოს, არც ნატო, არც რუსული ჯარები, მაგრამ გავლენა პოლიტიკური და ეკონომიკური იყოს ამერიკული და ევროპული. ეს კონცეფცია.
1: ანუ აქ სამხედრო თავისუფლებაზე და ნეიტრალიტეტზე საუბარი. ბატონ დავით, არ შემიძლია ახლა ჩვენ ცოტა დრო გაგრჩება, მაგრამ ყველა შემთხვევაში უნდა შევეხო ბატონი კობახიძის ბრიფინგს დღევანდელს. მოკლედ, მან ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კონგრესში რა თემითაც ჩვენ დავიწყეთ საქართველოსთან მიმართებაში განხილვა, რომ მიმდინარეობდა ამერიკის ქვედა პალატაში. იქ ბევრი რამ ითქვა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით და ფაქტიურად პირდაპირ პირდაპირ თქვენს რომ ეს არის ერთ პიროვნული და ავტორიტარიზმი და ერთ პიროვნული მართვა საქართველოში, რადგანაც კობახიძემ დღევანდელი ბრიფინგით უპასუხა და მან იცით რა, პირდაპირ რომ გითხრათ რომ მან თქვა რომ ბატონი ბიძინა საერთოდ არ ერევა პოლიტიკაში, მას ეს არ უთქვამს, მაგრამ ისეთი ორაზროვანი გამოსვლა იყო, ისეთ როგორი პირადად მე როგორი შთაბეჭდილება დამრჩა, ახლა მე აქ ამოვიკითხა მნიშვნელოვან ფრაზას, მაგრამ პირადად მე როგორც მსმენელს დამრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ კობახიძე არის უკიდურესად შეშინებული, იგი ხვდება თუ რა ხდება უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და რა ზეწოლა ხდება უკვე ქვეყანაზე და თითქოს იცილებს ამისრებს და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის კი იშვარს ხელს. აი ნახეთ როგორ განცხადებებს აკეთებს. ახლა მე ასეთი შთაბეჭდილება დამშა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც. ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო საქმეში ზედმეტად არ ერევა, თუმცა ნაწილობრივ ერევა. სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე იმ ფარგლებში ერევა, რა ფარგლებშიც როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს შეესაბამება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბატონი ბიძინა არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. მისი რჩევები ამავდროულად იგი ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ჩვენო ვიკრიფებითო ხშირა თუ ეს პარტაქტივიო და ყველაზე მეტათო მისი აზრი იმარჯვებსო, ბატონი ბიძინასიო და ჩვენ რომ მისი აზრი არ გავითვალისწინოთო, ეს იქნებაო ჩვენი ქვეყნისთვის არასწორიო და დამაზიანებელიო, იმდენად საღი აზრები აქვსო და იმდენად ძლიერი პოლიტიკოსიაო ბატონი ბიძინა ივანიშვილიო. შემდეგ ისაუბრა კიდევ კლავ ამ აგენტურობაზე, მაგრამ ბოლოს დაასრულა თავისი სიტყვა აიმით, რომ ის რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს, ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავია, საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. ანუ თან ამბობს არ ერევაო, ნაწილობრივ ერევაო, თან კიდევ ყველა მიღწევა მათი გადმოსახედიდან თუ რამის მიღწევა მხოლოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა. როგორ გავიგოთ ეს განცხადება?
0: არ ვიცი. რა კომენტარი შეიძლება ამაზე?
1: ერევა თუ არ ერევა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი?
0: რა კომენტარი შეიძლება გაკეთოს? ხო, ბიძინა ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი პირია საქართველოში, ეს ფაქტია. ბიძინა ივანიშვილი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრებს და პრეზიდენტებსაც, ხო, ეს ფაქტია.
1: არ ერევაო საკადრო პოლიტიკაში?
0: რა შეეხება იმას, რომ ხო ეკონომიკა კობახიძე სიმართლეს ამბობს ერთს, რომ ნამდვილად ყველა საკითხში ბიძინა ივანიშვილი არ ერევა, ეს სიმართლეა. ის ნამდვილად უამრავი საკითხია, რომელშიც არ ერევა და ამ საკითხებს წყვეტს თავად კობახიძე. ეხლა დანარჩენი რა გითხრათ, მისი შეფასებები, რომ ჩვენი ეკონომიკა წინ მიდის, მასკარადია ეს ყველაფერი. ნუ ეხლა კობახიძე საერთოდ ჩვენ დავინახეთ, რომ ნუ ამ კაც არის მის ეკონომიკა და გონია რომ ეკონომიკა ან გვატყუებს ან გვარწმუნებს იმაში, ანუ თეთრზე გვეუბნება შავია. ვინმე თვლის რომ ეკონომიკაში კარგადაა საქმე? ვინ არის ეგეთი ხალხი, რა ვიცი ხო? როდის გახდა ეკონომიკაში კარგად საქმე? ყველაფერი ცუდად მიდის.
1: ბიუჯეტი ისდება ბატონო დავით, ამ ჯარიმების ხარჯზე და ამბობს რომ
0: კარგად მიდის საქმე. ნუ ხალხის ისედაც გაჭირვება გმინავს თქო ხალხი წინაჯერზე თქვი მე გმინავს და ვერ ხედავს ამას. ნუ ბატონ კობახიძეს ეს არ უნდა რომ დაინახოს, რომ ცუდადაა საქმე. ეკონომიკაში საერთოდ არ არის განვითარება, ეკონომიკური წინსვლა საერთოდ არ გვაქვს ჩვენ პირიქით. ჩვენთან ხდება ის, რაც ხდება ყველა ფეოდალურ სახელმწიფოში. ფეოდალები მაქსიმალურად ხალხის წოვენ ხალხს სისხლს. აი ეს ხდება. და რაღაცა ფულის ამოქაჩვა ხდება ჯარიმით თუ სხვა თუ სხვა, არანაირი განვითარება რეალურად არ არის დაინტერესებული ფეოდალური სახელმწიფო, რომ წვრილი მეწარმეობა იყოს და ადამიანები თავისუფლად სუნთქავდნენ და რეალურად ფულის სახლში დამოუკიდებლად მიჰქონდათ. ძიმე ვითარება, მაგრამ ნუ კობახიძე სხვა შეფასებები აქვს, ხა რა ვთქვა, ნუ ეს კაცი ესე ხედავს. რა გავაკეთო? მე არ მესმის საერთო თელი ეს წინადადებები. აი რასაც ის ამბობს. ეკონომიკური წინსვლა, დემოკრატია, ნუ მთელი ქვეყანა თulis უკვე თვითონ ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ რომ დემოკრატია არ არისო. ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ არ არის დემოკრატია.
1: ბატონი ხუნდაძის პარტია ხალხის ძალა ძალიან ეწინააღმდეგება სხვათა შორის, ესეც ძალიან საყურადღებო თემა არის, რომ ქართული ოცნების წიაღისეულიდან გამოსული რაღაც რამოდენიმე ადამიანი ქმნის პარტიას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიანობას თამაშობს და უტევს ასე ქართული ოცნებას.
0: არა, თუნდაც ეს ფაქტი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს და კობახიძე პირადად, ისინი ცდილობენ, რომ ხელოვნურად შექმნან პარტიები. ანუ ამათი მიზანი რა არის, რომ ბუნებრივად არსებული პარტიები მოისპოს, აი ეს გააკეთეს პრაქტიკულად, დარჩეს მხოლოდ ქართული ოცნება და შემდეგ ქართულმა ოცნებამ თავისთავიდან ხელოვნურად შექმნას უნდა სხვა პარტიები, რომლებიც იგივე ქართული ოცნება იქნება და სრულიად მართული იქნება და აი ეს პარტიები, მართული პარტიები რაღაცას გააკეთებენ. ეხლა ეს არის დემოკრატია? ანუ უნდა დავინახოთ ჩვენ ეს. უნდა დავინახოთ, მარტივი პროცესი მიდის. ბატონი ქართული ოცნება და უპირველეს ყოვლისა ბატონი კობახიძე ცდილობს ყველა პარტიის განადგურებას. არსებობენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ბუნებრივად იმ ადამიანების ავტორიტეტის ირგვლივ, ვინც ამ პარტიებს ხელმძღვანელობს, და ეს პარტიები მათ ყავთ თავის ხარდამჭერები, ესენი ბუნებრივად ჩამოყალიბებული პარტიები არიან, არიან კონკურენტები. შეიძლება დიდი კონკურენცია დღეს ვერ გაუწიონ ქართულ ოცნებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ არ აქვს რესურსი.
1: თორე
0: ქართულ ოცნებას დღეს რეიტინგი საერთოდ არ აქვს, ნულოვანი ხალხის დობა აქვს. Ну, ნულოვანი პირობითი ნათქვამია ახლა. როგორ რაღაც შეიძლება ითქვას, იცი? ნებისმიერი ხელისუფლება, ნებისმიერ ქვეყანაში, რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის არის 10-12-13% ხალხის, რომელიც მას ხარს უჭერს. ეს კანონია, აქსიომა. ქართული ოცნებას დღეს არის მინიმალურ ზღვარზე. დღეს მაქსიმუმ მას უჭერს ხარს 12-13%. ანუ მას დაემართა ის, რაც მოსდის ყველა ცუდ ხელისუფლებას. მეორე, არჩევნების დროს ყოველთვის ხელისუფლება შეუძლია დამატებით კიდე 10-12, ну შეიძლება 15% მობილიზება მოახდინოს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე. ამგვარად დღეს რომ ჩატარდეს არჩევნები, ქართული ოცნება 30%-ზე მეც ვერანაირად ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ხალხის არანაირი ნდობა არ აქვს.
1: დემოკრატიული არჩევნები.
0: კი, შემდეგი. ეს არის ხელისუფლება კობახიძის მეთაურობით, რომელმაც შექმნა დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ეხა დასმენების კანონები, ამ დასმენების კანონების საფუძველზე ხალხის დაპატიმრებები. ეს ყველაფერი საბჭოთა ეპოქაა. და ეს უნდა გვესმოდეს. და აი ამ ვითარებაში ლაპარაკი იმაზე, რომ ქართული ოცნება წამყვანი ძალაა, ნუ უბრალოდ სასაცილოა. ახლა ამ დროს პარალელურად არსებობს პარტიები, რომლებიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდნენ. ადამიანს აქვს ავტორიტეტი. ამ ავტორიტეტის ირგვლივ მას ყავს ხარდამჭერები, იქნება პარტია. რას აკეთებს კობახიძე და ქართული ოცნება? ცდილობს ყველა ის პარტია, რომელიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდა და რომელსაც უფრო მეტი ისტორია აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს, მოსპოს ეს პარტიები, აი ამას ცდილობს. და ამის ნაცვლად ცდილობს შექმნას ხელოვნურად პარტიები. იგივე ხალხის ძალა ეს ქართული ოცნება და ეს არის მცდელობა ხელოვნურად შექმნა რაღაც პარტია, მოგვახვიო თავს და თქვა, რომ აი ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. მას აუცილებლად არჩევნებზე დაუწერენ პროცენტს და გვეტყვიან, რომ ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. ასევე ის ქმნის სხვა პარტიებს ხელოვნურად, იქ 3-4 პარტიის შექმნა უნდა ხელოვნურად და გონია, რომ აი ეს იქნება პოლიტიკა, რომ ხელოვნურად მის მიერ შექმნილ თავის განყოფილებებს დაარქმევს პარტიებს და შეიყვანს პარლამენტში. ეს არის ის, რაც ამსხვრევს ხოლმე შემდეგ ყველა ხელისუფლებას და აი ამ ხელისუფლებას და ბატონ კობახიძეს ეს დაამსხვრევს. ამაზე უარი უნდა თქვას ქართულმა ოცნებამ. ის პარტიები, ვინც ბუნებრივად არსებობს, კვლავ ამ პარტიებმა უნდა იმოქმედონ პოლიტიკაში. ბუნებრივი უნდა იყოს პროცესი და არა ხელოვნური. ვერც ერთმა ხელოვნურმა პროცესმა, რაც მე მახსოვს 30 წლის განმავლობაში, ვერ გამოიღო დადებითი ნაყოფი და ვერც ეს ვერ გამოიღობს. ვერ გამოიღებს. ამას შეეწირება ქართული ოცნება, თუ დროულად გონს არ მოიგებ. აი შემიძლია ვთქვა.
1: და ეს პარტიები, ბატონო დავით, იქნება რა თქმა უნდა იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ევროპას და ამერიკას დაანახოს ის, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და დემოკრატიულ ქვეყანაში ოპოზიცია ყოველთვის არსებობს, თუმცა
0: ოპოზიცია. არავის არ ჯერა ამისი დასავლეთში რა უჭკუო ხალხი ხო არის, იმად გადასარევად ესმით, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. არავინ ამით არ ტყუდება. არავინ ამით არ ტყუდება.
1: თუმცა რეალურ ოპოზიციას ნამდვილად ებრძვის და გადავსებული აგერ საპატიმროები, საგანგაშო მდგომარეობა, ეხლა აღარ ხვდება ჩვენ დრო ამასთან სასაუბროთ, ორი სიტყვით ვიტყვი, თითო დასაწოლ ადგილზე, როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო 7 და 8 კაცი მოდიოდა, ეხლა 3 ადამიანი მოდის თითო დასაწოლ ადგილზე საპატიმროში და ქართული ოცნება თავს იმართლებს და ამბობს, რომ მიშას დროსო 7 და 8 კაცი იყო და ჩვენ დროსო მხოლოდ 3, ანუ ამითიც თავს იწონებს. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, უნდა დავიმშვიდობო ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
0: სატარგოთ. დიდი პატივისცემით, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება. ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
2: საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი სრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი სრუ ბრალდებებს, სრუ დასმენებს, სრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
3: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
2: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლია წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
3: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
2: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება, საერთოდ არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივის სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინას საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულს საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
3: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმეებზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
4: შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხეიძე მუშაობდა ალჟირში, მრეწველობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხეიძე გახდა თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ 7 წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი „ჩხეიძეთა საგვარეულო“. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
5: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვე მიყვარს. შაშვე მებულბულება, ბულბულს შაშვე მიჩვენია. კაცია და გუნება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გუნება. კვიცივით ხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზურგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გუნება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გუნება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გუნება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გუნება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბი ან საფასური რიგა ცნობილ უკრაინელ ტელეცამქვას ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღეულსხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირგვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და

0: ვიღარები. ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. რიგა.
1: რიგი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. გერბი ან საფასური ისევ თქვენთანაა და ამჯერად მედალესია ლატვიის დედაქალაქში რიგაში ჩამოვედით. მიდი, ავტობუსი იქითაა. მიხვალ კონდუქტორს იკითხავ.
1: ბოდიშს გიხდი, მაგრამ მონეტა არ უნდა ავაგდოთ.
2: რა მონეტა?
1: მონეტა, რომელსაც ყოველ გადაცემაში ვაგდებთ.
2: არ უნდა გვესწავლებინა. კარგი. გერბი?
1: საფასური.
2: საფასური.
1: ეს ნიშნავს, რომ ოქროს ბარათი მე მექნება?
2: არა, აი ასე დავარდა, ხედავ?
1: მომეცი.
2: რა ოქროს ბარათი, ლესია?
1: მიდი.
2: რა შეგჭირდება?
1: ეს მთლიანად წვის საქმის ვითარებას.
2: რა უნდა შეიცვალოს?
1: ავტობუსი იქითაა.
2: ავტობუსი იქითაა. კარგი.
1: ანდრიუშა, მე სად უნდა წავიდე?
2: სად უნდა წახვიდე? ალბათ აი ის მანქანა მოვიდა შენ წასაყვანად. არა ნორმალურია. ღმერთო ჩემო, რა საშინელება. რიგა ლატვიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის დედაქალაქია. პრინციპში ამიტომ ჰყავს ნებისმიერ პოსტსაბჭოთა ქალაქს. აქ ისეთივე ქუჩები, სახლები და უბნებია, როგორც სადმე ხარკოვში ან მინსკში. ამიტომ არ ვიცი, რით უნდა გააკვირვოს ჩემნაირი გამოცდილი მოგზაური.
1: მე კი მგონია, რომ ანდრეი ძალიან გათამამებულია. ლატვია დიდი ხანია ევროკავშირია.

0: გერბი ან საფასური რიგა რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ხომ მაზერატია. ღმერთო, პირველად მაქვს ოქროს ბარათი და როგორ გამიმართლა? შეიძლება მანქანებში ვერ ერკვეოდე, მაგრამ ჩვენთან ბავშვმაც კი იცის, რომ მაზერატი ძალიან მაგარია. რა ქვიათ?
2: ვალდისი.
1: ვალდისი, მე ლესა ვარ.
2: სასიამოვნოა.
1: მაზერატი ავტომობილების მაღალი მოდაა. უნაკლო, დახვეწილი და უსინდისო ძვირადღირებული ავტომობილი. ორი დღით მძღოლთან ერთად რომ იქირაო, 2500 ევრო უნდა გადაიხადო. ლამაზ გოგონებს ლამაზი მანქანები უნდა ყავდეთ. წამიყვანე ვალდის. 9000 იქით წამიყვანე. ავი სალონი აქვს და ინდივიდუალური შეკვეთით, ხელით ააწყობილი. 450 ცხენის ზალა აქვს და ეს ყველაფერი ორი დღე ჩემი იქნება. წარმოგიდგენიათ, ასეთი ხარისხის ტყავი რომ მიიღონ, სადღაც მოვისმინე რომ ძროხები სპეციალურ დიეტაზე ყავ და ლუცას მევენ. პეტერბურგზე გადაცემის შემდეგ მაყურებლები უკმაყოფილოები დაშნენ რომ ყველას ვესალმებოდი. მე კი ყველაფერს გულწრფელად ვაკეთებ, კეთილი გულით. და მიმაჩნია რომ ყოველთვის უნდა ესალმებოდე ადამიანებს. გამარჯობა. გამარჯობა.
3: ლატვიაში 100 დოლარი სულ რაღაც 50 ადგილობრივი ლატია. და ამ ფულით ორი დღე უნდა ვიცხოვრო.
1: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: აეროპორტიდან ქალაქში შეგიძლია მიხვიდე ტაქსით 15 დოლარად. ექსპრეს ავტობუსით 6 დოლარად და ჩვეულებრივი ქალაქის ავტობუსით 22 ნომრით 1 დოლარად და 40 ცენტად. აქ პირდაპირ გაჩერებაზე დგას ეს საოცარი ავტომატი, რომელშიც შეგიძლია იყიდოს სამგზავრო ბილეთი მთელი დღით. ამისათვის 1 ლატი და 90 სანტიმი უნდა გადაიხადო. თანაც ეს სამგზავრო ბილეთი შეგიძლია ნებისმიერ ტრანსპორტში გამოიყენო. ტრამვაიში, ტროლეიბუსში, ავტობუსში. მაგრამ ავტომატმა სამწუხაროდ ასეთი მსხვილი გობეურის მიღებაზე უარი განიცხადა. საწენია, მაგრამ არა უშავს. ლატვიის ლატი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ფულადი ერთეულია. 50 ლატი დიდი ფულია, 800 гривна ჩვენებურად. აი ეს 5 ლატია. აქ ყველაზე წვრილი კუპიურა. უკეთ რომ გაიგოთ, ჩვენი ფული 75 гривна. აი ახლა 75 гривна მიჭირავს ხელში. ეს კი

0: 2 ლარი. ჩვენი ფულით 30 гривна. ავტობუსი ნომერი 22 ქალაქის ცენტრში 9:00 საათში მიდის. სასტუმრო გალერი პარკი.
1: მაშასე მეგობრებო, ჩემი პირველი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გალერი პარკი. პრინციპში ისევე როგორც სხვა ყველაფერიც პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. მე თვითონ ჩემი 5 ვარსკვლავი. მე 6-ე კი მაზერატიდან გადმოვიდა. ბრელა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ. დღეს თქვენთან ვიცხოვრებ. მითხარით, თავისუფალი ნომრები გაქვთ? თქვა უნდა როგორი ნომერი გნება? ძირადღირებული. დიახვაქს. რიგი საუკეთესო სასტუმროში საუკეთესო ნომერს საიმპერატორო ნომერი ეწოდება და 1820 ევრო ღირს. დამბურცლა. კიევში ხომ ქრუშევკის ტიპის ერთოთახიან ბინაში ცხოვრობ. კეთილი იყოს ჩემი მობრძანება ნომერში.
0: რიგა ლატვიის დედაქალაქია. როგორც მთელს ბალტიის პირეთში ამინდი აქ ძალიან ცვალებადია. ერთ დღეში შეიძლება 6-ჯერ ან 8-ჯერ შეიცვალოს. ჩემ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. როცა ცენტრში ჩამოვედი, ხანგრძლივი და ცივი წვიმა დაიწყო. ნამდვილი ბალტიის პირული.
1: პრივი ბასის ქუჩა.

0: ვერაფერს იზამ. ქოლგა უნდა ვიყიდო.
1: სავაჭრო ცენტრი GC.
0: უახლოეს მაღაზიაში მხოლოდ ძვირად ღირებული დიზაინერული ქოლგები ჰქონდათ. 8:46. გაგიჟება შეიძლება. 8:46 16 დოლარია. დიახ, 16 დოლარი მაშინვე აორთქლდა. აღარ მაქვს.
1: ეს ნომერი საიმპერატორო ნომერი ეწოდება. ეს ყველაზე მდიდრული და ძვირადღირებული ნომერია ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. რა თქმა უნდა, ნომერში დგას ანტიკვარული ავეჟი, რომელიც საფრანგეთში აუქციონზე ნაყიდი და ჩამოტანილი. აი ასეთი მაგიდა მიდოდა ჩემი სამზარეულოსთვის. ასევე არაჩვეულებრივი ტერასაა. შესანიშნავი პარკის ხედით. რა კარგია.
2: Ну что вам сказать?
1: აბა რა გითხრათ? ნამდვილი საიმპერატორო გარემოა. სვეტები მოოქროვილი ორნამენტები, ძალიან ლამაზი ჭერი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს მუზეუმში ვარ. გიზურებთ კარგად დაისვენოთ ქალაქ რიგაში და სასტუმროში გალერე პარკი ნახვამდის. მადლობ, ნახვამდის. ფრთაებრივია. აი ასე ისვენებენ ნამდვილი ხმელნისკები. ვერთო რა გემრიელია.
3: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: კალკის ქუჩა.
0: რიგაში ყველაზე ლამაზი ადგილი ძველი ქალაქია. ის ტიპური ევროპული ძველებური ცენტრია. აქ აუჩქარებლად უნდა ისე ერნო ფეხით და დათკბე ვიწრო ქუჩებითა და შუა საუკუნეების არქიტექტურით.

0: ამასობაში წვიმაც შეწყდა. ყურადღება. ჩვენი საფირმო მელოდია იმ შემთხვევებისთვის, როცა სულელურ სიტუაციებში აღმოჩნდები ხოლმე. მაინც და მაინც მე უნდა მომსვლოდა ეს. კოლგაში $16 გადავიხადე და რამდენიმე წუთში წვიმამაც გადაიღო. მაგარია. კოლგას იყიდით? სახლში უკვე 20 კოლგა მაქვს. 21 არ გინდათ? ექსკურსიის ბილეთის ყიდვა ხომ არ გინდათ? არა, მადლობ, არ მინდა. ეს არის ჩემი ექსკურსია და ალბათ სადილიც.
1: სავაჭრო ცენტრი GC.
0: მითხარით, შეიძლება კოლგა დავაბრუნო. ეს კოლგა დღეს ვიყიდე და მინდა დავაბრუნო. წვიმდა. მაგრამ არ მიხდება. სხვა შარვალ შევუხამე. წითელი შარვალი მაქვს. კოლგა კი ლურჯია.

0: Ну, карги.
1: Ара да ара.
0: Хорошо.
1: Карги, карги, დიდი მადლობა ნახვამდის. Ам хрикма არ გაამართლა. Карги. ძველ რიგას დავუბნიოთ. როგორც ძველ ცენტრს შეეფერება, პატარა ქუჩებს ლეგენდები და თქმულებები ახლავს თან. მაგალითად, ცნობილი სახლი კატებით. თქმულების მიხედვით, სახლის მეპატრონე ბატონი ბლუმერი ნაწყენი იყო იმაზე, რომ ვაჭართა გილდიაში არ მიიღეს, რომელიც მისი სახლის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა. მაშინ უზარმაზარი შავი კატების ქანდაკებები შეუკვეთა და ისე განათავსა, რომ მათი კუდები და ის რაც კუდების ქვეშ აქვთ, სწორედ გილდიის ფანჯრების წინ ყოფილიყო. ხანგრძლივი სასამართლო გარჩევების შემდეგ ბატონი ბლუმერი მაინც მიიღეს გილდიაში. კატებს კი უფრო დიპლომატიური მდებარეობა მიუჩინეს. ეს კი რიგის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის გულია წმინდა პეტრეს ტაძარი. ის თითქმის ყველა ბარათზე, პლაკატზე, პოსტერზე და მაგნიტზეა გამოსახული. საათს შეხედეთ. ზუსტად ისეთია, როგორც შუა საუკუნეებში იყო. ანუ მხოლოდ ერთი ის არის აქვს. საათის ის არის. იმ დროს წუთის ისრის გაკეთება ჯერ არ იცოდნენ და ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში ასეთი საათით ცხოვრობდნენ. რიგაში ძველი ქალაქი იმდენად კარგად შემოინახა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს რიგაში უამრავი ფილმი გადაიღეს. როცა ლონდონის, ბერლინის ან პარიზის ჩვენება უნდოდათ, აქ ჩამოდიოდნენ რიგაში. აი აქ კი ამ ვიწრო მაგრამ ძალიან ლამაზ ქუჩაზე გადაიღეს ისეთი ფილმები, როგორებიცაა გაზაფხულის 17 გაელვება. კინოფილმი გაზაფხულის 17 გაელვება 1973 წელი. რეჟისორი ლიოზნოვა, შერლოკ ჰომსი. შერლოკ ჰომსისა და დოქტორ ვოტსონის თავგადასავალი 1993 წელი. რეჟისორი მასლენიკოვი. ახლა კი აქიღებენ გადაცემას გერბიან საფასური. სამი ცნობილი ბლოკბასტერი ერთ ქუჩაზე. ტიხონოვი, ლივანოვი, ბედნიაკოვი.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
3: სასტუმროში დავსახლდი და სპა პროცედურებზე წავედი. მაპატიეთ. მოუძებნოს ოქროს ბარათის მფლობელ ადამიანს, აქვს თუ არა უფლება ცხოვრებით დათკბეს.

0: გერბი ან საფასური რიგა
1: ნახევარ დღეში დავათვალიერე ისტორიული ცენტრი და შემდეგ გადავწყვიტე ოდნავ მოშორებით წავსულიყავი რიგის სატელევიზიო ანძასთან.
2: მუკუსალასის ქუჩა.
1: ამბობენ მისი დასათვალიერებელი მოედნიდან არაჩვეულებრივი ქალაქის ხედი იშლება. მართალია თვითონ ანძა ქალაქის გარეუბანშია პურდღლის კონძულზე, მაგრამ ჯერ ავტობუსით უნდა იარო, მერე კი გაჩერებიდან კიდევ 20 წუთი ფეხით უნდა იარო სიცხეში. რა თქმა უნდა, ცივილურ ატრაქციონს არ გავს. სამხედრო ბაზას უფრო მაგონებს. თვითონ ანძა საბჭოთა არქიტექტორების მომავლის ხედვის სტილში აშენებული და რაკეტას მოგვაგონებს. მისი სიმაღლე 368 მეტრია. ამბობენ, რიგელების უმრავლესობა არასდროს არ ყოფილა ანძაზე. ალბათ ისევე როგორც კიევში ძალიან ცოტა ვინმე თუ იყო ასული დედა სამშობლოზე. კარგი, ახლა საით უნდა წავიდე. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: სანამ აქ მოხვალ გაგიჟდები. ბილეთი მინდა რომ დასათვალიერებელ მოედანზე ავიდე. და ფასი არ ვიცი. რა ღირს?
2: 2 ლატი და 60 სანტიმი.
1: 2 ლატი და 60 სანტიმი, არა? პირველი რაც თვალში ხვდება, რიგა კი არა, ბინძური ფანჯრებია.
3: ладно.
1: კარგი. ახლოს მივიდეთ ფანჯარასთან და დავთქმეთ ხედებით. აქედან მთელი ქალაქი ჩანს თავისი შემოგარენი, რიგის ყურე და მდინარე დაუგავა. რიგა რაღაცით ნამდვილად გავს კიევს. შეხედეთ, ნამდვილი პოზნიაკებია. იცით, ლატვია ალბათ მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა, სადაც არსებობს მოქალაქის სტატუსი და ქვეყნის არამოქალაქის სტატუსი. 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ლატვიის მიერ თავისუფლების მოპოვების შემდეგ ლატვიის მოქალაქეობა მხოლოდ ქალაქის მკვიდრებმა მიიღეს. დანარჩენები ძირითადად ეთნიკური რუსები გახდნენ

0: არამოქალაქეები. არამოქალაქეებს ცალკე პასპორტები აქვთ, სადაც ასევე წერია, რომ ისინი ლატვიის მოქალაქეები არ არიან. ლატვიელი არამოქალაქე ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. არა აქვს უფლება დაიკავოს თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში. მაგალითად, ვერ გახდება პოლიციელი ან მესაზღვრე. და კიდევ, არამოქალაქეები არ არიან ევროსაბჭოს რეზიდენტები. ანუ ისინი თავისუფლად ვერ გადაადგილდებიან ევროზონაში და ვიზები უნდა მიიღონ. ბევრ არამოქალაქეს წინს ეს სტატუსი.
1: მოქალაქეობა უკანონოდ წამართვეს. ადრე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის მოქალაქე ვიყავი. ახლა კი არამოქალაქე ვარ.
0: არც ის ერთულია გახდე მოქალაქე. ამისთვის საჭიროა ჩააბარო გამოცდა ლატვიის ისტორიის, კონსტიტუციის და ლატვიური ენის ცოდნაზე. მოქალაქე რომ გახდე, სახელმწიფოსადმი ლოიალური უნდა იყო. ლატვიის ჰიმნი მაინც უნდა იცოდე და ენა ისწავლო. ხომ შეიძლება ჩააბაროთ გამოცდა ენის ცოდნაზე? შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ მათი ენა არაფერში არ მჭირდება. ჩემი აზრით ეს სიზარმაცია. ენის სწავლა ეზარებათ. ფიქრობ, 20 წლის განმავლობაში შეიძლებოდა ამის გაკეთება. 20 წლის წინ ლატვიის მოსახლეობის 30% არამოქალაქეები იყვნენ. დღეისათვის უმეტეს მანაწილმა უკვე ჩააბარა გამოცდები, მაგრამ ვინც ისევ არამოქალაქეა, ფიქრობს, რომ ეს გამოცდები შეურაცხმყოფელია. ეს თავიანთი მოქალაქეობა ერთ ადგილას გაიკეთონ. არაფერში არ მიჭirdება. ამ საკითხს აღარ ჩავუღრმავდები. წავალ, კიდევ დავათვალიერებ ქალაქს. ძალიან მაინტერესებს ლესია როგორ ხარჯავს ფულს.
1: სხეულის ზღვის პილინგი ცხელ მარმარილოზე. შტოში სკრაბი კენკრის არომატით და მასაჟი ქარვის ქვებით.
2: გერბი ან საფასური რიგა
1: რიგამ დინარე დაუგავაზე დგას პირდაპირ ცენტრში ვანტური ხიდის ქვეშ უნიკალური გასართობია რომელიც მხოლოდ ერთი წლის წინ შექმნეს
0: დაუგავას სანაპირო
1: ამ გამოგონებას ფლაიბორდი ეწოდება სრულიად ახალი გასართობია. უკრაინაში მაგალითად ასეთი რამ არ მინახავს. ფლაიბორდის წყალობით ადამიანს შეუძლია ყურადღება იხტუნაოს, დელფინივით ჩაყვინთოს და წყლის ზედაპირზე 10 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდეს. ამის კეთება, რა თქმა უნდა, იმ ლამაზ მამაკაც შეუძლია, მე უბრალოდ ვწდი. დასაწყისისთვის ფეხებზე წყლის მტყორც ფეხსაცმელს გაცმებენ. ხელებზე კი წყლის ნევის სტაბილიზატორს გიმაგრებენ. ფეხსაცმელი სპეციალური მილით ჰიდრომოტოციკლს უმაგდება, საიდანაც ტუმბოს მეშვეობით წყალი მაღალი წნევით მოეწოდება.

0: 15 წუთში ყველაფერი გამომივიდა. ამ შეგრძნებას სიტყვებით ვერ გადმოვცემ. თავი ნამდვილი სუპერმენი გონია. უფრო სწორედ სუპერქალი.
1: გერბი ან საფასური რიგა.
0: ალფრედ კალინინის ქუჩა.
2: ალფრედ კალინინის ქუჩა ყველაზე გარყვნილი ქუჩაა რიგაში. ქუჩის ორივე მხარეს განლაგებულია სტრიპტის ბარები, ნაირ-ნაირი მაღაზიები, მასაჟის სალონები, მოკლედ ყველაფერი სიტყვებაზე მიგანიშნებს. ესეც ჩემი ჰოსტელი. გარდა იმისა, რომ აქ იყიდება ყველანაირი კიდევ არის ამგვარი ჯიხურები.

ეს არის ჩემი ჰოსტელი. სხვათა შორის აქ რიგის საუკეთესო ჰოსტელი მდებარეობს. ყველას მიგვაჩნია, რომ ჰოსტელი იაფფასიანი ბინძური ადგილია, სადაც შეგიძლია მაშინ გაატენო ღამე, თუ სხვა გამოსავალი არ გაქვს. ხშირ შემთხვევაში ესეც ხდება, მაგრამ ასევე არსებობს სამ ვარსკვლავიან სასტუმროებზე უფრო კომფორტული

და მოწესრიგებული ჰოსტელებით. როდესაც პირველად აქ მოხვდები, შთაბეჭდილება გექნება, რომ თითქოს რომელიღაც ცვირფას ლაუნჯ კლუბში იმყოფები.

გამარჯობა. ჩემს ზარზე ჰოსტელის მეპატრონე ვილენა გამოვიდა. მან დამათვალიერებინა მთელი შენობა და მითხრა, რომ მისი ჰოსტელის კონცეფცია მოგზაურობებს მოიცავს. ყველა ოთახი ერთმანეთისგან განსხვავდება და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებს ეძღვნება. პირველად მაჩვენა ოთახი, რომელიც რიგის სტილშია გაფორმებული. გამარჯობათ. აქ გამის გათენება ერთდროულად 10 ადამიანს შეუძლია. ამგვარ ოთახებს დერმიტორიუმი ეწოდება. რა საინტერესო ჯერი აქვთ? შეხედეთ, ეს რიგის გეგმა მთელი ქალაქის თუ მხოლოდ ცენტრის? ძველი ქალაქის მაკდონალდსი არის. ერთი საწოლის ღირებულება 10 ევროა. საშხაპი ამავე სართულზეა. ეს რა არის? სათავსო? შენი ნივთები შეგიძლია აი ამგვარ საგედიან პირად ყუთში შეინახო და მშვიდად იყო, რომ არაფერს დაკარგავ. ლონდონი 4 ადამიანზეა გათვლილი. შეგიძლია მარტოც განთავსდე. მაგრამ ამ შემთხვევაში მთელი ოთახის საფასურის გადახდა მოგიწევს. სატელეფონო ჯიხურს აქ კარადის დანიშნულება აქვს. ბორა-ბორას ტროპიკული კუნძული 2 ადამიანისთვის არის გათვალისწინებული. ღირებულება 40 ევრო, ცხელა.

0: ყველა ნორმალურ ჰოსტელს აქაც არის სამზარეულო. აქ არის მაცივარი ქურა დაფები და ყველა აუცილებელი ნივთი, რაც საჭმლის მოსამზადებლად არის საჭირო. ასევე ნახავთ ადგილობრივი რეცეპტების ბროშურას. ეს ძალიან მოსახერხებელია, როდესაც ცოტა ფული გაქვს. პროდუქტებს უახლოეს სუპერმარკეტში შეიძენ და შენ თვითონ მოიმზადებ საჭმელს. მინიმუმ ორჯერ იაფი დაგიჭდებათ, ვიდრე გარეთქვება. თუნდაც ყველაზე იაფფასიან სასადილოში. ერთადერთი პირობა არის, რომ აუცილებლად უნდა გარეცხო თქვენი ნახმარი ჯურჯელი. აქ ჯურჯლის სარეცხი მანქანაც კი არის. მე ძალიან სუფთავარ, ლესიაკი ძალიან ფეთქომია. მაგარი არა, ჰოსტელი ქალაქის ცენტრში თანამედროვე ნომრებით და ერთი ადგილი დღეში მხოლოდ 10 ევროთ და სიმპათიური მეპატრონე. ამაზე მეტი რა გჭირდება ბედნიერებისთვის? მე ის თავის შიდა საცვალში უკვე იმ საქმიანობით დაკავებული გება სავარძელზე. პილოტი ჩემთან არის. თმაზე ხელს ვკიდებ.
1: კარგი, რომელ ოთახს იღებთ?
0: კარგი, მე გადავწყვიტე. რადგანაც რიგაში ვარ, ჯობია რიგის ოთახი ვიქირავო.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: ამ მოგრძალებულ აბრას და შესასვლელს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. ეს პრიბალტიკის საუკეთესო რესტორანია. და ვინ მიდის იქ? რა თქმა უნდა, მე.
0: საღამო მშვიდობის.
1: გამარჯობა, მე ლესა მქვია.
0: ძალიან სასიამოვნოა.
1: მაგი დამაქვს დაჯავშნული.
0: დიახ, მოგრძანდი.
1: მადლობ. ამ რესტორანში კლიენტი თავად კი არ ირჩევს კერძს. ის სრულებით მინდობილია შებზარეულის გადაწყვეტილებას. მადლობელია. ასეც მოვიქეცი. ერთადერთი ის ვთხოვე, რომ ზარეულს რამე ლატვიური სამზარეულოდან მოემზადებინა.
0: მეც მინდა ლატვიური სამზარეულოს დაგემოვნება. სამწუხაროდ რესტორნის ფული არ მაქვს, მაგრამ სულაც არნიშნავს ეს იმას, რომ ვერ გავსინჯავ რაიმე ნაციონალურს. რაც მთავარია, სამზარეულო მაქვს. ახლა პროდუქტს მოვიმარაგებ.

0: მე მოვამზადებ ცნობილ ბალტიურ რძის წვნიანს ქაშაყით. ძალიან უცნაური შემადგენლობა აქვს, მაგრამ ეს რეცეპტი კულინარიულ წიგნში ამოვიკითხებ. ქაშაყის ნაცვლად ორაგულის თავი და ძვლები ავიღე. უფრო იაფია და უფრო გემრიელადაც ჟღერს. წვნიანს მოუხდება?
1: რა თქმა უნდა.
0: გემრიელი იქნება? ვერ წარმომიგენია როგორ უნდა მომამზადო, მაგრამ
1: შავი ხიზილალა. ხიზილალა მომიტანეს. ხიზილალა არასოდეს არ გამისინჯავს. რამონ, თუ შეიძლება მითხარით როგორ უნდა მივირთვა? იმიტომ რომ ბოლოს როდის ვჭამე არც კი მახსოვს. არასოდეს.
0: პირველ რიგში აუცილებელია ერთი ბოკალი შამპანური.
1: რა კარგია ეს, მიდგომა მომწონს. რიგაში.
0: ფრანგული შამპანური დელამოტი.
1: ბავშვობიდან დელამონტს ვსვამ. მოდი დავიწყოთ. ძალიან გემრიელია. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს.
0: ვიწყებ რძის წვნიანის თევზით მომზადებას.
1: ჰოსტელი რიგა სტაილი.
0: სანამ საჭმლის მომზადებას დავიწყებ, პირველ რიგში უნდა გავთავლოთ კარტოფილი. დავიწყეთ. რადგან კარტოფილი არასოდეს არ გამითლია, ეს საკმაოდ რთული დავალება აღმოჩნდა ჩემთვის. შემდგომში უნდა გავრეცხოთ, გავასუფთავოთ და დავჯერათ თევზი. როგორც ბორის ბურდა ეთყოდა, მაგარი რამე გამოვა. ლაყუჩების გასუფთავება ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა ვიდრე კარტოფილის. არა უშავს, ასე დავტოვებ. მიყვარს ლაყუჩებიანი წვნიანი. მერე ვჭრით მწვანე და ჩვეულებრივ ხახვს და კარტოფილთან ერთად ჩავყრით ქვაბში. მერე ვამატებთ თევზის თავს. ცვლებს და ღმერთო დამიფარე. რძეს. მე მგონი ეს ხრუბელით რომ ჩავამატო, დიდად არ შეუცვლის გემოს. საერთოდ ინგრედიენტთა ასეთი უცნაური შემადგენლობა ლატვიური სამზარეულოსათვის საკმაოდ დამახასიათებელია. მაგალითად, მათ აქვთ მანიფაფა ათქვეფილი ცილით, ლუდის წვნიანი ჩირით და წვნიანი ტკბილი ალუბლითაც. ასე რომ ჩემი თავის რძიანი წვნიანი არც თუ ისეთი განსაკუთრებული უცნაურობაა ლატვიის ნაციონალურ სამზარეულოში. მართალი გითხრათ, ცოტა

0: გარეშე ნიადაგემოვნება. მაინც რძე, თევზი.
1: დესერტი. კენკრა ასევე ლატვიის ნაციონალური სამზარეულოს ნაწილია. ო, მერტო ჩემო მარტინ, ეს ნამდვილად ღვთაებრივი დესერტია. რესტორან ვინსენტში დესერტად მოგართმევენ ყინულში ჩალაგებულ მარწყვს და ასხამენ ძვირფას შამპანურს.
0: ლატვიური რძის წვნიანი თევზით მზად არის. დავიწყოთ. რა მჭირს? მე თვითონ არ მომამზადე? კარგი. რაღაც კარგი ჩანს. ძალიანაც ნორმალური გამომივიდა. უმრობის კარეში. ჩამა შეიძლება, მე არ ვიცი ლესი ამ რა გადაიხადა თავის ვირფას სადილში ძვირიან რესტორანში, მაგრამ მე ეს წვნიანი მხოლოდ 2 ლატი და 17 სანტიმი დამიჭდა. კარგია.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: ჰოსტელი რიგა სტაილი.
0: რადგანაც რიგა ჩრდილოეთით მდებარეობს, ზაფხულობით აქ საღამოს 10 საათზე ჯერ კიდევ დღეა. ჰოსტელი მშვენიერია, მაგრამ რა ხელს გიშლით? უბრალოდ ჩუმად ვლაპარაკობ. სასტუმრო გალერია პარკი.
1: ალბათ ამ ლოგინში. საქმრო და მე სიზმრება. აბა ვნახოთ. გამიმშვიდობისა ჩემო საქმრო.
2: გერბი ან საფასური, რიგა. გერბი ან საფასური, რიგა.
1: რასტლა უკუმსის მოედანი.

0: ჰოსტელერი და სტაილი.
1: დილა მშვიდობისა. ეს ჩემი წინდები არ არის. საერთო საცხოვრებელი, მაინც საერთო საცხოვრებელია. საუზმეზე კიდევ ერთი რიგის ცნობილი კერძის გასინჯვა გადავწყვიტე. გონი რომ შპროტი ყველას უყვარს. სასტუმრო გალერეა პარკი.
0: ლატვიის დედაქალაქი, დილის 10 საათი და მე მოუთმენლად ველიჩემ საიმპერატორო საუზმეს. დილა მშვიდობისა.
2: გერბი ან საფასური რიგა.
0: ბევრი ვიფიქრე, კიდევ რიჩ შემიძლია გაგაკვირვოთ.
1: სასტუმრო გალერეა პარკი.
0: გუშინ მაზერატით ვისეირნე, დღეს კი გადავწყვიტე. ტანკის ლუქს ვარიანტით ვიარო. აი ესეც ჩემი პაწაწონა. დღეს მე ამ მონსტრი მანქანით ვიმოძრავებ. მას დარცი ეწოდება. დარცი ლატვიური კომპანიაა, რომელიც პოლიციისთვის და ჯარისთვის ამგვარ ბრონირებულ მანქანებს აწარმოებს. ანდრეიმ უკვე დაათვალიერა ძველი რიგა. მე კი ჩვეულებრივი უბნები სანახავა წავედი. რიგის გარეუბნები დიდად არ განსხვავდება უკრაინის ქალაქებისგან, როგორიცაა ლვოვი, დნეპროპეტროვსკი. გარეუბნებში დიდი ერთნაირი და ერთფეროვანი რაიონებია. რა თქმა უნდა, არის საინტერესო ადგილობრივი მახასიათებლები, როგორიცაა ტრამვაი, ერთი რკით. მხოლოდ აქ უკეთესი გზებია და ხალხიც უფრო ზრდილობიანი. რა შეეხება ხალხს, ლატვიელები, ისევე როგორც სხვა ევროპელები, ჩვენი ხალხისგან განსხვავებით შინაგანად ძალიან თავისუფალი ერია. უბრალოდ წარმოდგენაც კი მიჭირს. უკრაინის რომელიმე აეროპორტში რომ მომხდარიყო მსგავსი ინციდენტი, რაც მე გადაცემის დასაწყისში შემემთხვა. რა საყვარელი კოსტიუმია? Да и краги чанс. Ара, არ გინდათ? ბიჭებო, წადით. დედა ღმერთო. ღმერთო, პირველად გამიმართ

0: ეთლა მანქანაში. კაცებში კი როგორც ყოველთვის, გესმით ჩემი, სიმართლეს გეუბნებით. რა საკეთებ? ამას რატომ აკეთებ? მერტო, ნამდვილი ძიმა კალაძენკოა.
1: გერბი ან საფასური, რიგა. საერთო ჯამში რიგა საკმაოდ სასიამოვნო ქალაქია, მაგრამ როგორც შევამჩნიე, შთამბეჭდავი ისტორიული ცენტრის გარდა აქ დიდად სანახავი არაფერია. მაგრამ რიგიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს იურმალა, ცნობილი ქალაქი კურორტი, რომელშიც ტარდება ახალი ტალღა, იურმალინა და ბევრი სხვა ფესტივალი. ძალიან მაინტერესებს იქაურობა და გადავწყვიტებ მეორე დღე მთლიანად იქ გავატარო.
0: ცენტრალური სადგური.
1: იურმალას მიმართულებით ცენტრალური სადგურიდან სამარშრუტო ტაქსი და ელექტრომატარებელი გადის. ალბათ დამცინებთ, მაგრამ მე ელექტრომატარებლით გამემგზავრები, იმიტომ რომ ამგვარად 13 სანტიმს დავზოგავ. გზაში დაახლოებით 30 წუთი დამჯერდება. სხვათა შორის იურმალა ქალაქი კი არა, არამედ 30 კილომეტრიან სანაპიროზე განთავსებული ქალაქების ბულდურის, დეპულტის და ღმერთმა მაპატიოს იაუნდუბულტის საერთო დასახელებაა. მე მაიორიში ჩამოვედი. ადგილზე ვარ.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: იომასის ქუჩა.
1: როგორც აღმოჩნდა, მთელ იურმალაში მხოლოდ ერთი ტურისტული ქუჩაა, იომასი. ქუჩაზე განსაკუთრებული არაფერია. უბრალოდ ფეხით სასეირნო ბულვარია, როგორიც იალტაშიც არის, სოჩაშიც, კარლოვივარშიც და თითქმის ყველა სხვა საკურორტო ქალაქში. ყველა კუთხეში სუვენირები იყიდება. აქ ბევრი კაფეებია და რესტორნები, სადაც ტურისტების ტევა არ არის. სხვა? კიდევ რა არის საინტერესო? აქ დეკორატიული ტურისტი ძაღლების არარეალური რაოდენობაა. ისინი ასობით არიან. ასევე ცნობილია, რომ იომასთან ახლოს ბევრი რუსული ესტრადის ვარსკვლავს აქვს აგარაკი და იომასზე სასეირნოდ ხალხი მოდის, რომ იქნებ შემთხვევით ვინმე ცნობილ ადამიანს გადააწყდეს ან თუ ბედი გაუღიმებს, კაფეშიც კი აღმოჩნდეს მის გვერდით. აქ ხშირად სეირნობენ რუსული ესტრადის ვარსკვლავები: ლაიმა ვაიკულე, იგორ კრუტოი, რაიმონდ პაულსი, პუგაჩოვა როდის ჩამოდის, არ ვიცი. აქ შეიძლება შეხვდე ნებისმიერს. თუ გაგიმართლებთ, ვიქტორ პავლიკსაც კი ნახავთ, რომელიც აქ მარცხს ყიდის. აი ჩვენი იურგა იურჩენკოც, ბადრიჯანს ყიდის. მაგრამ იურმალას ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა სულაც არ არის იომასი. აი აქ, ამ გრანდიოზული ბუჩქების და ღობის გადასვლა არის საკონცერტო დარბაზი ძინტერი, რომელიც მთელ SNG-ს ქვეყნებშია ცნობილი. აქ იმართება მუსიკალური კონკურსი ახალი ტალღა. ჩამოდის მასლიაკოვი მხიარულ და საზრიან გუნდებთან ერთად. იმართება იურმალას ფესტივალი. ამ სცენაზე გამოდიან დიდი იუმორისტები: ელენა ვარაბეი, ევგენი პეტროსიანი, გალცევი და ასე შემდეგ. ცუდია, რომ აქედან დარბაზი არ ჩანს, მაგრამ შემიძლია დავდგე და მოусმინო. სამწუხაროდ, ჩემი იქ ყოფნის დღეს ძინტერის სცენაზე კონცერტი არ ყოფილა, ამიტომ მხოლოდ ღობის და ბუჩქების ყურებით დავდგები.
0: გოგონებო, თუ თქვენ პატარა წითელ მანქანაზე ოცნებობ, დაივიწყეთ.
1: სპილვეს აეროდრომი.
0: ნამდვილ ქალს ნამდვილი მანქანა უნდა ყავდეს. ან პატარა თვითფრინავი ბედნიერებისთვის. იცით, რასაც რიგაში ვაკეთებ, პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. პირველად ცხოვრობ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. პირველად დავაგემოვნე შავი ხის ილალა. ახლა პირველად ვიფრენ სპორტული თვითფრენავით. ბატონებო და ქალბატონებო, გესაუბრება თვითფრენავის მეთაური ლესენი კიტუკი. სასიამოვნო ფრენას გისურვებ. მარტო ხელა მამაკაცებს ახლა შამპანურს მიარდევენ. ვთხოვთ, ნუ გაეპრანჭებით ბორტგამძილებებს. უკვე აფრინდით?
1: დიდი ხანია.
0: მოუხვიეთ.
1: საით?
0: მარცხნივ, მარცხნივ. მერტო. ახლა რა სიმაღლეზე ვართ? 300 მეტრზე. უკვე მივაღწიეთ სასურველ სიმაღლეს. რამდენი სიმწვანეა და რამდენი წყალი. ძროხები კი რა პატარები არიან. ანდრეი, რა ბედნიერი ხარ, რომ ჩემ განგანცხოვებით თითქმის ერთი წელი ასე მოგზაურობ.
1: რა ვთქვა, იომასმა დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. ძინტერი კი დაკეტილია. ტურისტული სანახაობებიდან დაგვრჩა მხოლოდ ზღვა.

როდესაც იურმალა სანაპიროზე გახვალ, პირველი თვალში რაც მოხდებათ, ბევრი დამშვენებელი და ბევრი წყალმცენარეა, რომლებსაც საკმაოდ ცუდი სუნი ასდის.

0: ჯურმალაში ზღვა ძალიან ცივია, ამიტომ დამსვენებელი სანაპიროზე მხოლოდ სასეირნოდ მოდის. გარდა ამისა, ზღვა ძალიან დაბალია. ნახევარი კილომეტრი მაინც უნდა შეხვიდეს სიღრმეში, რომ წყალი წელამდე მაინც მოგწვდეს. რა ვქნა, ბიბანაო? ტყუილად ხომ არ ჩამოვედი ზღვაზე? ჯერ წყალს ვნახავ როგორია და მერე ჩავყვინთავ. გავიქეცით? და უკან გამოვიქეცით. ძალიან ცივი წყალია, საშინლად ცივი. აქ როგორ ბანაობენ? ესენი მორჟები არიან. მე არ შემიძლია. საბოლოოდ დავასკვენი, რომ იურმალა ძალიან უცნაური კურორტია. ერთი ჩვეულებრივი ფეხით სასეირნო ქუჩა. საკონცერტო დარბაზი ძინტერი და ცივი დაბალი ზღვა. სულ ეს არის, რასაც აქ ნახავთ. გარდა ამისა, სეზონი აქ მხოლოდ ორ თვეს გრძელდება, ივლისი და აგვისტო. სხვა დროს აქ სულ ცუსხიანი პრიბალტიკური ქარები უბერავს. კიდევ რას ნახავთ? იქ ნაყინწყიდიან. აი ფიჭვის ხე. ლუკი. აფიშები. უამრავი ღირსშესანიშნაობა. საქმე არაფერი მაქვს. ცოტა ფული კიდევ დამრჩა და უაზროდ ხომ არ ვიჯდები. საჩუქარი? მე? ერთი არ ჩამომიგდია. კარგი ხუმრობისთვის. კარგი, ლესიას ჩაგუტან საჩუქარს. და კიდევ ერთი საჩუქარი. მორჩა, დავათვალიერე იურმალა. დროა უკან დავბრუნდე.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
2: მეგობრებო, მართალია წამყვანი ახალია?
0: ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარი.
2: მაგრამ ტრადიცია ძველი. როგორც დაგპირდით, თქვენთვის ქალაქ რიგაში $100 დავმალა. ამჯერად $100. ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარზე დავმალეთ. სახლი ნომერი 12-ის მოპირდაპირე მხარეს. პირველი ლამპიონის ხრელში. ველოსიპედების ბილიკის მარჯვენა მხარეს. ბედნიერ ძებნას გისურვებთ.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: სხვა ბევრი ქალაქებისგან განსხვავებით, ვთვლი, რომ რიგა ერთ-ერთი კარგი ვარიანტია უქმეებზე დასასვენებლად. ფრენას მხოლოდ 10:30 სჭირდება და ორი დღე სრულებით საკმარისია, რომ აუჩქარებლად დაათვალიეროთ ყველა ღირსშესანიშნაობა.
2: რიგა მომეწონა. მაგრამ რიგაზე მეტად ოქროს ბარათი მომეწონა. ყველაზე ძვირი. რა გჭირს ეს, რატომ გააკეთე?
0: უკაცრავად, შემიძლია ხოლ გადავაბრუნო.
2: ამერთო ჩემო, ხუთი ვარსკვლავი. და მე ხსე მაზერატიდან გამოდის.
0: ლაყუჩებითაც კარგი იქნება. მიყვარს ლაყუჩებიანი ძმიანი. სახელმწიფოს მიმართ ლოიალური უნდა იყოს.

0: Андрей,
1: Пилцис куча.
0: Андрей, шарабеднерева. ეს ხომ პირველი ოქროს ბარათია ჩემს ცხოვრებაში. მოდი ჩამოვთვალოთ. შავი ხიზი ლალა გავსინჯე. საიმპერატორო ნომერში ვიცხოვრე. მაზერატით ვისე ირნე. შენ როგორ ხარ?
1: უკვე ცუდად. რა თქმა უნდა, ადამიანურად ძალიან მიხარია შენი ბედნიერება, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ეს ყოფილიყოს შენი პირველი და უკანასკნელი ოქროს ბარათი. მის გარეშე ძალიან უხერხულად გრძნობდი თავს. მაგრამ
0: გეყოფა, რა დაგემართა?
1: რა შეეხება რიგას, ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგი, შინაური, უდრო, მაგრამ პატარა ქალაქია. კლიანად შემოვიარე და იურმალაში გასეირნებაც მოვასწარი. და არა მარტო გასეირნება, ჩემოქერათ მიანო.
0: მაგარია.
1: საჩქარი ჩამოგიტანე.
0: მე მაზერატით ისეირნე.
1: ნახე რა მოგიტანე?
0: როგორი ჩანთა.
1: ჩემთვის დატოვება მინდოდა, მაგრამ
0: აბა
1: გახსენე, შიგნით კიდევ რაღაც დევს.
0: რა საყვარელია, როგორი ანდრიუ შამყავს. ღმერთო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: აშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც სომხებმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდანაც ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. ისედაც გამოდის, რომ ახლა 50.2% აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ახლა იმ ხმებს რომ გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე, რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს.
4: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
5: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანული გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი. რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუღარეთებ ერთმანეთის სისხლს.
6: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
7: მე არავისი სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
6: ჩვენს შედობა გვინდა.
5: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე კბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ, ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
8: ამინ. ამინ.
4: პოეტი

0: ირმა ქურასბედიანი კითხულობს ავტორი სვანური ქუდი სინდისის კერპი
1: გაეფინება ნისლი ქარაფებს დალი დალალებს ეთქის გამშლის მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩეული ცეცხლი ფერხულს დავლის მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს მანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნირი კაცი სინდისი ქცეულა ხატად უნდა სიმართლის იყოს ერთგული ცეკვა ასეთი არ არის არსად როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული მოდი სვანეთი ოდითგან კაცრად ადა წესები რძულზე მკიცია უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად არაკაცობა არ შეგიძლია
0: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები სვანური ფერხული

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი მორის ფოცხიშვილი, კითხულობს სახიობი ბექნუ ქაფიანიძე, ჩემი ქართველები.
2: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ, ძმებს არ ამცირებენ, ტერს არ აცინებენ, ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები. ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ, ხვნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ, ჯილდოდ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ, ჩემი ქართველები. ბჭობენ, კამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრულდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილისს არ დათმობენ, ჯილა ქართველები, წყენას ვიწყებენ, რწმენას იმტკიცებენ, დედას იფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
1: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე, კირიე ელეისონ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: საღინაძეები.
2: საღინაძეები, საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
1: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი

0: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს სცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვალოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმასალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციის სამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მეექვსეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში. დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთი, ეუბნები არო, აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
3: აი ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლონდონი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის, რომ გაირგვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. ლონდონი.
1: ჰიტროუს აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური და მედალესია ჩამოვედით ქალაქში, რომელსაც თქვენ დიდი ხანი ელოდებით. პრინციპში ჩვენს ლონდონში.
1: ლონდონი დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქია. ის მდინარე ტემზაზეა გაშენებული.
2: საოცარი გამოთქმა გაქვს შემოსაყვარელო. რადგან ასია, გავარკვიოთ, ვის ექნება მზიანი დღეები და ვინ იმორიგებს. გერბი?
1: საფასური. მან ინგლისი კიდევ ერთი დედოფალი ეყოლება.
2: ან მეფე. დიახლესინკა. მეორე მეფე. მეფე შეგებეთ მის უდიდებულესობას ანდრეი ბედნიაკოვს.
1: მიდი მეფე.
2: პლანეტაზე 200 ქვეყანაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამდენიმე დედაქალაქი არსებობს. მაგრამ მათგან მხოლოდ რამდენიმე შეგიძლიათ უწოდოთ ყველაზე. მხოლოდ რამდენიმე მათგანი შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენი პლანეტის ტოპ ქალაქებად. ქალაქი ლიდერები, ქალაქი ბრენდები და მსოფლიოს დედაქალაქები, რომლებიც პირველ ადგილზე დგანან. რაღა თქმა უნდა, დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი მოწინავეთა სიაშია. მოგესალმები ლონდონი.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მამიკო ლონდონშია გამარჯობა როგორც კი აეროპორტიდან გადიხართ პირველი რასაც ხედავთ ეს ლეგენდარული შავი კებია სწორედ ასეთი ტაქსი თვივლი ეს ორი დღე გამარჯობა პირველ რიგში იმიტომ რომ ის საკმაოდ ძვირია ლონდონის ტაქსი ევროპაში უძვირესია მეორეც ის რომ რა უნდა გითხრათ ეს ხომ ის ლეგენდარული კებია კების დიზაინი ისევ ისეთია როგორც მანქანა წარმოების ისტორიის დასაწყისში. წინა სავარძელზე მძღოლის გვერდით ჯდომა არ არის მიღებული. ეს ჩემოდნის ადგილია, იმიტომ რომ მანქანაში სავარგული არ არის. სალონი საკმაოდ დიდია. ძალიან ლამაზია. აქ შეგვიძლია კარტოფილის დომარა ჩავდგათ. აქ კიტრი. კების მძღოლობა პრესტიჟული პროფესიაა. მათ შორის არც ერთი ემიგრანტი არ არის. მძღოლები მხოლოდ და მხოლოდ ძირძველი ლონდონელები არიან. რომლებმაც ზეპირად იციან ქალაქი და არ იყენებენ GPS ნავიგატორს. ნავიგატორმა შეიძლება არასწორ გზაზე დაგაყენოთ. შეიძლება იქ შეუხვიოთ, სადაც არ უნდა შეგეხვიათ. გაჩვენოთ რომელიმე სხვა მოსახვევი ან ქუჩა, რომელიც დაკეტილია. ასე დროს კების მძღოლი არასოდეს ცდება. ის ზუსტად მეგიყვანთ დანიშნულების ადგილამდე. კების მძღოლები სამსახურში საკმაოდ რთული გამოცდის ჩაბარების შემდეგ აღყავთ. ჰითროუს აეროპორტი.
2: ვიღაცისთვის ლონდონის შავი კებით იწყება. ზოგისთვის კი მეტროთი. ყველაფერი ზუსტად არის გათვლილი. ტერმინალიდან გამოვედი, მეტროში შემოვედი და ქალაქში მივდივარ. კომპეტენტური ლონდონელები. ლონდონის მეტრო ისევე როგორც ტაქსი ევროპაში ყველაზე ძვირია. ბილეთის ღირებულება დამოკიდებულია მანძილზე. რამდენსაც გაივლი, იმდენს გადაიხდით. ბილეთი მინიმუმ 2 ფუნტიდან იწყება, ეს კი 20 гривнаა. ამიტომ ჯობია თავიდანვე სამგზავრო ბარათი იყიდოთ. ბარათზე 10 ფუნტი შევიტანე. იმედია 2 დღე მეყოფა. ლონდონის მეტრო მსოფლიოში უძველესია. პირველი ხაზი 1862 წელს გაუშვეს. მეტროს სიძველე პირველივე შეხედვით ეტყობა. კედლები ძველია. ვაგონები პატარა და ვიწრო. კონდიცირება თითქმის არ არის. არ გეკამათებით, მიწის ქვეშეთი ნამდვილად ძველია, მაგრამ კომფორტი საერთოდ არ არის. ჩვენს მეტროში ბევრად უფრო კარგი ჰაერია. აქ სუნთქვა მიჭერს. ეს გაზეთი მეტროა. მას ვაგონებში უფასოდ არიგებენ. დღის ჰოროსკოპი. თქვენ დღეს ბევრი სირთულის გადალახვა მოგიწევთ. უკვე ჩამდივარ. ჩემი გაჩერება. როგორც იქნა მოვედი. ერთი სული მაქვს ქუჩაში გავიდე. ზემოთ ხომ ლონდონია. ზემოთ ხომ ულამაზესი ქალაქია.
1: მეტროს სადგური ემბანკმენტი.
2: ეს ლონდონია. გარეთ რომ გამოვედი, თავი კიევის გარეუბანში მეგონა. მაგრამ არა უშავს, ცენტრში მალე მივალ. გამარჯობა ქალბატონო, მე ლონდონში ვარ, გამარჯობა.
0: გერბიან საფასური, ლონდონი.

0: ლონდონში ზუსტად ის ხდება, რასაც ამ ქალაქის განელოდები. გზებზე ნამდვილად დადიან ორსართულიანი წითელი ავტობუსები. ნამდვილად ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ წითელი სატელეფონო ჯიხურები. პოლიციელებს ნამდვილად ახურავთ თავზე მრგვალი ჩაფხუტები. ერთადერთი რაც არ არის, ცნობილი ლონდონური ნისლია. შეიძლება ეს გამართლებაა, მაგრამ ლონდონი კაშკაშა მზით დამხვდა. ზღოლს ვთხოვე ყველაზე ცნობილ ადგილებში წავეყვანე. პიკადელი, ოქსფორდ სტრიტი, თემზა და რაღაც მაუნდა ბიგმენი.
1: ლონდონი ძალიან ძვირადღირებული ქალაქია. ამიტომ მე მხოლოდ ქუჩებში საერთნობა და უფასო ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება მომიწევს.
0: ბრიჯის ქუჩა.
1: აი ესიც, ბიგ ბენი. ჩვენ შევეჩვიეთ იმ აზრს, რომ ბიგ ბენი კოშკში ჩაშენებული საათია. პირველ რიგში ბიგ ბენი მხოლოდ საათი არ არის. ეს პარლამენტის შენობის ნაწილია და მეორე. ბიგ ბენი საერთოდ არ არის საათი. ასე კოშკში არსებულ საათს უწოდებენ. კოშკი კი დედოფალ ელიზაბეთის სახელს ატარებს. ძალიან ლამაზი საათი აქვს დედოფალს. ლონდონის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ ქალაქის მთავარი არქიტექტურული ნაგებობები ერთმანეთთან ახლოს არის. შეგიძლიათ მეტროს ფური დაზოგოთ. ბიგ ბენიდან 10 წუთის სავალზე ტრაფალგარის მოედანია. მას ტრაფალგარის ბრძოლის საპატივცემულო დაარქვეს. ტრაფალგარის ბრძოლაში ადმირალ ნელსონმა ნაპოლეონის ჯარი დაამარცხა. აი თვით კოლონაზე მდგარი ნელსონიც. ერთი შეხედვით მოედანი ძალიან სერიოზული ჩანს. ზუსტად ისეთი, როგორც ლონდონის მთავარი მოედანის სტატუსი შეეფერება. გარშემო ხედავთ აფრიალებულ დროშებს, გრანდიოზულ შადრევნებს, გიგანტურ ლომებს და მუზეუმის პომპეზურ შენობას. შემდეგ აკვირდები და ამჩნევ, რომ ერთ-ერთ ძეგლს თავზე სასაცილო ქუდი ახურავს. გვერდით ვიღაც ბიჭიზის ხის ცხენზე. ლომებზე კი ყველა ცდილობს აზრომას. როგორ უნდა ავძვრე?

0: რას ვაკეთებ? დიდი მადლობა. მადლობ.
1: არაფერს.
0: ბიჭო, მოდი დამეხმარე. არ დავნებდები. ლონდონის ცენტრში ვარ და ლომზე არ ამძვრე. არა, მეგობრებო. ცხელია, ცხელი. ახლა სურათის გადაღება შემიძლია. ასე. ახლა ასე. და თუ შეიძლება ასეც. ლონდონის პოლიცია მომხიბლა. შეიძლება სურათი გადავიღოთ?
1: რა თქმა უნდა.
0: შეხედეთ, პოლიციელები ავტომატებით სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში დგანან მოედანზე და ყოველთვის მზად არიან ტურისტებთან ერთი სურათის გადასაღებას. ტურისტებს უარს არაფერ ზეუბნებიან. აი ასე. აი ასე.
1: აი აგრადეკით.
0: ძალიან კეთილები არიან. და თან არაჩვეულებრივი იუმორის გრძნობა აქვთ. მიშველეთ. გთხოვთ. ეს ხუმრობა იყო. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ამ ბიჭებს ვერც ერთი არტისტი ვერ შეედრება.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: სასტუმრო სავოი.
1: მე ლონდონის ყველაზე ძვირადღირებულ და საუკეთესო სასტუმროზე მოგიყვარი. ეს სასტუმრო სავოია. შესანიშნავია. წარმოუდგენელი. საოცარი ადგილია.
0: მოგესალმებით, ბატონო ბედნიაკოვ. როგორ ხართ?
1: შესანიშნავად. მე ლონდონში ვარ. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. ფულს მნიშვნელობა არ აქვს.
0: ასეთი ნომერი ღამეში 15000 ფუნტი დაგიჯდებათ.
1: 15?
0: დიახ.
1: ორი დღე 30 გამოდის. 30000 ფუნტი. მოგესალმებით, პროდიუსერებო. ანდრიუშკა ფულის ხარჯვას იწყებს.
0: გავაფორმოთ.
1: რა თქმა უნდა. ნომრის ღირებულება დაუჯერებელია. ღამეში 15000 ფუნტი. ჩვენი რამდენიმე პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გარდა ასეთ ნომერს ვერც ერთი უკრაინელი ვერ გაწუდება. ძალიან ცოტა ადამიანს შეუძლია ამ თანხის გადახდა ნომერში. რადგან ეს არარეალური კოსმეური ენით აღუწერელი თანხაა. გამარჯობა ჩემო აპარტამენტო. პირველი რაც დავინახე, თეთრი გრძელი კორიდორია. ღმერთო. ჩვენი ნაკრების წევრებს ოლიმპიადამდე შეუძლიათ აი აქი ვარჯიშონ. დიახ, ეს ის არის. ჩემს სამეფო აპარტამენტში 4 ოთახია და სულ ის 350 კვადრატული მეტრია. დიდრული კაბინეტი? აი მინდა რომ აკვწერო. რაღაც ღირებული შევქნა. ღმერთო, რა საოცარი ხედია. ბიგ ბენი, მეგობრებო, ჩემი ფანჯრებიდან პირდაპირ ბიგ ბენი ჩანს ქვემო ტემზა. უდრო სასადილო ოთახი, ვერცხლის ჭურჭლით და მოოქროვილი შანდლებით. აქ უნდა ვისადილო? შემოსასვლელი ბუხრით. ჩემი მოგზაურობის განმავლობაში საუკეთესო სააბაზანო, რაც კი ოდესმე მინახავს. ლესია რომ აქ იყო სიტყვა და ღმერთო ამ აბაზანაში ვიცხოვრებდი. და საძინებელი უზარმაზარი ლოგინით. ეს ჩემი საძინებელია. ამ ნომერში ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ყოფილა. ჩარლი ჩაპლინი, მარლენ დიტრიხი, ელიზაბეთ ტეილორი, მერლინ მონრო, ბიტლზის ყველა წევრი, სოფი ლორენი და თვით სერ ელტონ ჯონიც. ამ ლოგინზე ელტონ ჯონსაც კი ეძინა. ავალ, კაბინეტში დავიძინებ. წარმომიდგენია, როგორ ისვენებდნენ ამ ნომერში.

დაუჯერებელია. Gerbian Sapasu

0: ლონდონი. ასე დადიან აქ პოლიტიკოსები. და სულაც არ არის ამისთვის საჭირო ქუჩების გადაკეტვა, ბატონო პრეზიდენტო. ლონდონში იაფი ოთახის პოვნა თითქმის შეუძლებელია.
1: კვინსვეის ქუჩა.
0: ერთი ღამე საშუალო დონის ჰოსტელში 20 ფუნტი დამიჯდება. თავისუფალი ადგილი ერთადერთი ექვსკაციან ოთახში ვნახე. ოთახი შერეული ტიპის არის. და გოგოების და ბიჭებიც ერთად ცხოვრობენ. იმედია გამიმართლებს და მეზობლები გოგონები იქნებიან. ეს რა არის? ჩემს ლოგინზე რა დევს? ანსასმეთ თუ ვიმსჯელებთ, კაცებთან ერთად მომიწევს ცხოვრება. ამფასად სხვა გზა არ არის. რას ვიზამ, ლოგინი სუფთაა და მოწესრიგებული. თეთრეული გარეცხილი. სევეწროვეა. ეს არის ბედის ირონია და უსამართლობა. ვიღაც 350 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ცხოვრობს. ვიღაც კი საწყლად უფულოდ. ლაბორიალობს უცხო ქალაქში და ღამე 6 კასთან ერთად უნდა დაწვეს 3 კვადრატულ მეტრიან ოთახში.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ინგლისელები ყავას თითქმის არ სვამენ. ჩაი კი ძალიან უყვართ. დღის 5 საათზე ტრადიციული ჩაის დალევა ბრიტანელების საყვარელი საქმიანობაა. ბატონებო 5 საკლია 5 წუთი.
0: ტემზის სანაპირო.
1: ინგლისური ცნობილი 5 საათიანი ჩაის დალევის დრო დგება. და როგორ უნდა ჩამოვიდე? არ ვიცი იცით თუ არა, მაგრამ ჩაის დალევა ლონდონის ცნობილ ეშმაკის პორბალზე შეგიძლიათ. მას ლონდონაი ეწოდება. ლონდონაი სიტყვა სიტყვით ლონდონის თვალს ნიშნავს და ის უზარმაზარ ველოსიპედის თვალს გავს. დიდი ხანის მსოფლიოში ყველაზე დიდი 130 მეტრის სიმაღლის ეშმაკის ბორბალი იყო. მაგრამ ცოტა ხნის წინ მას სინგაპურმა აჯობა, სადაც ლონდონის თვალზე 30 მეტრით მაღალი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. სტანდარტული ბილეთი 15 ევრო ღირს, მაგრამ ეს ლესიასთვის პრივატული კაბინა გაშლილი მაგიდით 820 ფუნტი ჯდება. ასეთ შემთხვევებში ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს პარათი მაქვს. ხალხი რიგში დგას, საათობით ელოდებიან როდის შევლენ კაბინაში. მე კი მშვიდად მივდივარ და ავდივარ ზემოთ. გვერდითა კაბინიდან ალბათ ფიქრობენ, რომ მე ვიღაც გამორჩეული ადამიანი ვარ. მართლებიც არიან. რა თქმა უნდა, გამორჩეული ვარ. ხედავთ ქვედა კაბინას. იქ დაახლოებით 30 ადამიანია. მე კი აქ მარტო ვარ. და რა თქმა უნდა, ცოტა ძვირი დამეჯდა, მაგრამ ღირდა. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქის ყველა ღირს შესანიშნაობაზე. ბიგ ბენი ხელის გულზე მაქვს. სანამ ხედებით ტკბებოდი, მაგიდას სხვადასხვა სახის ბუტერბროდებით და ტკბილეულით აწყობენ. ბოლოს ნანატრი ჩაი მომიტანეს. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ჩაი მომართვეს. ის 850 ფუნტი ღირს. სხვა დროს ბაზარში უფრო იაფად ყიდულობ ხოლმე.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: კრომველ როუდი.
0: ლონდონის თითქმის ყველა ძირითადი მუზეუმი უფასოა. ვიქტორიას და ალბერტის მუზეუმი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, ტეიტი, ნაციონალური გალერეა, ბრიტანეთის მუზეუმი, გზაზე ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი შევხვდა. და რა თქმა უნდა, გადავწყვიტე, შევსულიყავი. შიგნიდან მუზეუმი ზღაპრულ სასახლეს გავს. შესასვლელში ბაჩა მომივარდა, იმიტომ რომ ანტური დიპლოდოკის ჩონჩხი დავინახე. მოგვიანებით გავიგე, რომ ეს ნამდვილი ჩონჩხი არ იყო. ის დინოზავრის ასლია. მართალია, მუზეუმში შემოსვლა უფასოა, მაგრამ ინგლისელებმა მაინც მიაგნეს ფულის შოვნის ხერხს. შეხედეთ, ეს ავტომატი შესასვლელში დგას. დინოზავრისთვის ფერის შეცვლა ფუნტი ღირს. ფერის

0: შეცვლა და მისი ხმის გაგონება 10 ფუნტი. დაამგზით მუზეუმმა არსებობის მანძილზე 4 მილიონ ნახევარი ფუნტი შეაგროვა. ასე გამოიყურება ფერშეცვლილი დიპლოდოკი. ყვირილით კი ასე ყვირის. მუზეუმში ეცნობით დედამიწის ისტორიას და ხვდებით მის პრეისტორიულ ბინადრებს. დიპლოდოკის გარდა ყველაზე ცნობილი ექსპონატებია ტირანოზავრი, ბუნებრივი ზომის ლურჯი ვეშაპის ასლი და 8-მეტრიანი კალმარი. აქ ასევე ნახავთ გაქვავებულ პრეისტორიული ხანის თევზებს, პრეისტორიული ხანის დათვის ჩონჩხის ასლს, უამრავ მწერს და ფრინველის ფიტულს. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. ეს კი ყველასთვის ცნობილი ფრინველი დოდოა. წარმოგიდგენიათ, ეს საყვარელი თუთი ყუში მთლიანად ამოხოცეს და შეჭამეს, მხოლოდ და მხოლოდ მისი გემრიელი ხორცის გამო. მუზეუმში არიან გაჭრილი ცხოველებიც, მაგალითად ეს აქლემი. სხვათა შორის ეს ასლი არ არის, ნამდვილი ფიტულია, გაჭრილი და მუმიფიცირებული.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: ჩემ დასაბედნიეროდ ყველა მუზეუმი უფასო არ არის.
0: მადამ ტიოსოს მუზეუმი.
2: საერთოდ მუზეუმებში სიარული ძალიან მოსაწყენი საქმეა, მაგრამ ამ ადგილას მე უამრავ ცნობილ და გამოჩენილ ვარსკვლავს ვნახავ. თქვენთვის ვარსკვლავები არიან ჩემთვის კი მეგობრები. ეს ცვილის ფიგურების ყველაზე ცნობილი მადამ ტიოსოს მუზეუმია. მისი ყველა დარბაზი გადაჭედილია ცნობილი სახეებით, ვარსკვლავებით, პოლიტიკოსებით, სპორტსმენებით. აქ ყოველთვის ბევრი დამთვალიერებელია. ისინი ექსპონატიდან ექსპონატზე გადადიან, ან აკრიტიკებენ ცვილის ფიგურებს, ან აღფრთოვანებულები არიან მათით. ღმერთო ჩემო, როგორ გავს და რა თქმა უნდა, აუცილებლად იღებენ ფოტოებს. ძალიან სასაცილო ჩანს ყველა, ვინც მოდის და ჯულიას ეხუტება, ან ჯონი დეპს კოცნის. ღმერთო, ეს ხომ ყველაფერი ძალიან ბავშვური და სულელური გასართობია. აი კიდევ ერთი, ვიქტორია ბექემი და დევიდი დკანან. რა თქმა უნდა, ამ ბიჭებთან ყოველგვარი ირონიის და იუმორის გარეშე გინდა სურათის გადაღება. ყველა ნაოჭი და ფორა ხელით არის შესრულებული. თმა ნამდვილია, ადამიანის პარიკებს სალონებში ყიდულობენ და თითო ღერს ხელით ამაგრებენ თავში. თვალების მაგივრად თვალის პროთეზებს დგამენ. იდეალური კბილებისთვის კი სტომატოლოგები ბევრს შრომობენ. უკაცრავად, შეგიძლიათ სახლში წასაღებად თქვენი ფიგურად შეუკვეთოთ. პერსონალური ფიგურა $50,000 დაგიგდებათ. და ისვენეთ ჩემო ლამაზო, მოგვიანებით ნახავ. ნეტავ ხედავდნენ ვარსკვლავები, როგორ ექცევიან მათ. როგორ ხართ? მე ანდრეი ვარ. კარგი. ბატონო, სურათის გადაღება გინდათ? კარგი.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ახლა სხვა ლონდონს გაჩვენებთ.
2: კემდონის რაიონი.
0: ეს კემდონის რაიონია. ლონდონის ალტერნატიული ცხოვრების ცენტრი. ჩვენი ტურისტები ლონდონში უამრავ მაგნიტს ყიდულობენ ცენტრში და საკმაოდ ძვირსაც იხდიან. გეტყვით, რომ თუ სულ ცოტას გაივლით და კემდონში მიხვალთ, 5 მაგნიტს 1 ფუნტად იყიდით. ხალხია ყველაზე დიდი მეორადი ნივთების ბაზრობის კემდონ მარკეტის გამომოდის. აქ კარგ ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ სუვენირები, ტანსაცმელი და უამრავი საინტერესო ნივთი. მოკლედ, ჩვენი კიევის შულავკის რაიონს მაგონებს. ვისაც $100 გაქვთ, აქ მოდით, ყველანი კემდონში. რა თქმა უნდა, შულავკასთან დაკავშირებით ვიხუმრე. კემდონ მარკეტი საკმაოდ პოპულარული ადგილია. ჯერ მარტო მაღაზიების ფასადები რადღირს. გიგანტური კედები, თვითფრინავები, ვამპირები, ობობები, გიტარები. აქ ყველაფერია, რაც მყიდველის თვალს მიიზიდავს. კემდონში იაფასიანი პირსინგის და სვირინგების გულისთვისაც მოდიან. ასევე პანკების და გოთების ტანსაცმლის შესაძენად. ყველაზე კარგი რაც არის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. აქ უფასოდ გიმასპინძლდებიან ყავით. აი, ეს ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა. საჭმელსაც კი გასინჯებენ უფასოდ.
1: გერბიან საფასური ლონდონი
0: სოხო სუბანი
2: ლონდონელები საღამოს პავებში ატარებენ ლუც ყოველ საღამოს სვამენ ნიშნულობა არ აქვს რა დღეა და ისვენებენ თუ არა

0: ლაგერი, ნახევრად მწარე, ყავისფერი ელი, ძველი ელი. ერთი ცხოვრება არ გეყოფათ, რომ ყველა დააგემოვნოთ. გემრიელია. კლასიკური სახეობების გარდა, ინგლისელები ამზადებენ ასევე მარწყვის, ატმის, შოკოლადის, ჯანჯაფილის, ნივრის და სხვა სახეობის ლუდებს. გადავწყვიტე კლასიკით დამეწყო. გემრიელია. შეხედეთ, როგორი კაფე აქვს. დალევის დროს ვერ გრძნობ, რომ ბოლოში სიმწარე სტოვებს. წარე გემო დაკრავს, მაგრამ ძალიან გემრიელია. შავი ელი კიდევ უფრო მძიმე დასალევია. შავლუც კიდევ უფრო მძაფრი გემო აქვს, თითქოს ყავის გემო აქვს. ისეთი გრძნობა ხდება, თითქოს ყავის მარცვლები ყრია. წარეა. შაველის ნამდვილად ვერ დავლე. ჩაულებრი ლონდონელები ერთ ფაფში არ ჩერდებიან ხოლმე. ერთი-ორი კათხე შემდეგ ისინი სხვა ადგილას გადადიან. აი მე აქ შევალ. ჩემი ელი სულ უფრო და უფრო გემრიელი ხდება.
1: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
0: ლონდონი შეუდარებელია. სიტყვები არ მყოფნის.

0: სინათლე თუ შეიძლება.
1: Целинописа.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მე გრინ პარკის დავიწყე რომელიც ბუკინგემის სასახლის გვერდით არის გაშენებული დილის 11 საათზე აქ საპატიო ყარაული იცვლება მინდა ვნახო პირველად ხედავ რომ პარკში ასეთი სკამები იდგეს არც დაბმული და არც არავის მე აქვს აგარაკზე ყველა მშვიდად ძის საუზმობს ბადმინტონს თამაშობს შესანიშნავი გარემოა მე ყავა და ჰოთდოგი ვიყიდე და შესანიშნავი ლონდონური დილა მოვიწყვე აი ასე

0: ბავშვებს. ძალიან კარგი იდეაა პარკში ასეთი სკამები. არ მესმის ხალხი ბალახზე რატომ ძეს? 22 ხალხია. შეხედეთ რამდენი სკამია თავისუფალი. იჯექი და ისე ამომნე.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: 1.5 ფუნტი.
0: უკაცრავად. მე უნდა გადავიხადო. 1 ფუნტი.
1: არა, 1.5.
0: არ ვიცოდი სკამისთვის. წიმა წამოვიდა და კიდევ აქეთ უნდა ფული უხადო. მადას დავკარგე. ინებეთ. პლაჟზე უფრო იაფია.
1: ინებეთ?
0: მადლობ. 1.5 პუნქტი ნორმალურია. ახლა ყველაფერი გასაგებია. პირდაპირ პარკში გამძარცვა. ფიანები არიან ლონდონელები ბალახზე რომ შედან. თან ბილეთი 1 საათი მოქმედებს.

0: თუ კიდე ვიჯდები, კიდე უნდა გადაიხადო. სასტუმრო სავოი.
1: დილამ შვიდობის ამისტარ ბედნიაკოვ. დილამ შვიდობის აკმადლობ, დაბრძანდით. დილის პრესას მოგართმევთ. მადლობ. დილა ნამდვილი ლონდონელივით დავიწერ. ახალი პრესი. ლონდონში დილის საუზმის მთავარი ატრიბუტი დილის გაზეთია. სულ ახალია, ჯერ კიდევ სტამბის უნი აქვს. ასევე ლონდონური ჩაით. ეს ტრადიციული ინგლისური საუზმეა. ხშირად მოაქვს ლობიოს და ასევე სოკოც. მოკლედ, ცხოვრება მშვენიერია.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ბუკინგემის სასახლე.
0: ყოველ დილით 11 საათზე ბუკინგემის სასახლესთან ვერ გაივლით. ამ დროს სასახლესთან საპატიო ყარაული იცვლება. აქამდე დილს მოვედი. ცერემონია 45 წუთს გრძელდება. ცერემონიას იწყებს ორკესტრი. შემდეგ გვარდიელები გამოდიან წითელ მუნდირებში და მაღალ ბეწვიან ქუდებში. საოცარი სანახაობაა. მთელი ცერემონია დადგმული და დამუშავებულია. თითოეული ნაბიჯი და თავის მოძრაობა მკაცრად კონტროლდება. განწყობა საზეიმოა და ნამდვილ აღლუმს გავს. გვარდიელები სერიოზულები არიან, არც ერთი არ იღიმის. ამის ფონზე ორკესტრი თანამედროვე საესტრადო შლაგერს ასრულებს. ერთხელ დედოფალთან საუდის არაბეთის მმართველის ვიზიტის დროს ორკესტრი მხიარულად ასრულებდა დარტ ვეიდერის თემას ფილმიდან ვარსკვლავური ომები. თქვენ კი ამბობთ, რომ ინგლისელებს უცნაური იუმორის გრძნობა აქვთ. ბუკინგემის სასახლე ყველასთვის საყვარელი ინგლისის დედოფლის ელიზაბეთის ოფიციალური რეზიდენციაა. თუ შეამჩნიეთ დროშა ფრიალებს, ესე იგი დედოფალი სახლშია. მიაგვდგავარ, ის კი სახლშია. ალბათ ფანჯრიდან მიყურებს და ხელს მიქნევს. ლესა! დედოფლის სამუშაო დღე დილის 10 საათზე იწყება. დედოფალი ვიზიტების, მიღებების და საქმიანი შეხვედრების გრაფიკის დაგეგმვით არის დაკავებული. საუზმეზე აუცილებლად ეცნობა პრესას და პირად კორესპონდენციას. წერილები მასთან დაბეჭდილი კონვერტებით მიაქვთ. დედოფალი რამდენიმეს ირჩევს და პირადად თვითონ სცემს მათ პასუხს. ამბობენ, რომ ადრესატი, ვისაც დედოფლის წერილი მიუვა, სამი თაობა დალოცვილი იქნება.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ლესია ალბათ ფასიან ექსკურსიებზე ფული არ ეყოფა, ამიტომ ტაუერის შესახებ მე მოგიყვებით. კეთილი იყოს თქვენი ტაუერში მოგზანება. ეს ლონდონის უძველესი ნაგებობა და ისტორიული ცენტრია. წავალ, ნახავ რა ხდება. უკვე 900 წელია ტაუერი ტემზის ნაპირზე დგას. ის ლონდონის მორიგის სიმბოლოა. სხვადასხვა დროში ტაუერი იყო ხაზინა, საგანძური, ობსერვატორია და თავშესაფარიც კი, მაგრამ ციხესიმაგრე პირველ რიგში ცნობილია როგორც ციხე. აქ ჯიდნენ დამნაშავეებს და ამას სრული სისასტიკით აკეთებდნენ. მიუხედავად ამისა, ტაუერში არ იგრძნობა მისი სისხლიანი წარსული. პირიქით, აქ მზიან ათებს. გარშემო კი მწვანე გაზონებია, უამრავი ტურისტი სეირნობს. აქვე არიან დედოფლის გვარდიელები, და რა თქმა უნდა, ექვსი შავი სამეფო ყვავი. ისინი დიდები და ლამაზები არიან. ეს ყვავები ტაუერის სიმბოლოდ ითვლებიან. ლეგენდის თანახმად, ყვავები თუ დაიხოცებიან ან გაფრინდებიან, ბრიტანული მონარქია დაიშლება, ტაუერი კი ფერფლად იქცევა. სწორედ ამიტომ მე-16 საუკუნიდან ყვავებს მკაცრად იცავენ. ასევე ყოველი შემთხვევისთვის ფრთებს აჭრიან. სახელმწიფო ხაზინიდან ყვავების აკვებისთვის ყოველთვიურად 120 ევროა გამოყოფილი. მადას ნამდვილად არ უჩევიან. მათთვის სპეციალურად უკვეთავენ ბისკვიტებს და კვერცხს, უმხორც და კურდღლის ხორცს. მოკლედ, ბუტერბროდებს არ ჭამენ. მაინც სამეფოს მფარველები არიან. ყვავების უსაფრთხოებაზე სპეციალური მცველები, იომენები ზრუნავენ. ეს ყოფილი მფრინავები ან საზღვაო ქვეითები არიან, რომლებმაც 20 წელზე მეტი იმსახურა.

0: ხარს, ასე რომ ბრიტანულ გვირგვინს საფრთხე არ ემუქრება.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: გადავწყვიტე დარჩენილი ფული ტემზაზე ექსკურსიაში დამეხარჯა. ასე უკეთ დავათვალიერებდი ქალაქს. ტემზა ჩვენს ნებზე ვიწროა, მაგრამ ბევრად მღელვარე, ბობოქარი და მღრიე. მიუხედავად იმისა, რომ ლონდონი 2000 წლის ქალაქია, გაუთავებელი ხანძრების გამო თითქმის არ არის შემორჩენილი ძველი შენობები, ანტიკური ნანგრევები და შუა საუკუნეების ქუჩები. ყველაზე ძველი შენობა აქ მხოლოდ რამდენიმე წლის არის. ეს ტაუერის ხიდია, ლონდონის ყველაზე ცნობილი გასახსნელი ხიდი. უცნაურია, მაგრამ იყო დრო, როდესაც ამ ხიდს საშინლად აკრიტიკებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ხიდი უგემოვნების და პრეტენზიულობის განსახიერება იყო, რომ ტემზაზე ამაზე მახინჯი ნაგებობა არ არსებობდა. მაგრამ გავიდა წლები და ყველამ მეგობრულად აღიარა ტაუერის ხიდის დახვეწილი და განუმეორებელი სტილი.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: რა უნდა იყოს ორი დღის განმავლობაში ლონდონში ქებით წეირნობაზე უკეთესი? ალბათ ამაზე კარგი ამ ტაქსით სტოუნჰენჯში წასვლა იქნება. გზა სარკესავით რბილია, ქარივით მივსრიალებთ. შესანიშნავია, სტოუნჰენჯი ლონდონიდან 130 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თუ ქების მაქსიმალურ სიჩქარეს გავითვალისწინებთ, გზაში რამდენიმე საათი დაგვჭირდა. შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ერთადერთი ვარ, ვინც ქებით ამ სიშორეზე წამოვიდა. ეს ძალიან ძვირია.

0: ძალიან მოუხერხებელია.
1: Stonehenge.
0: ადგილზე ვარ. დიდი ბრიტანეთის ყველაზე იდუმალ ადგილას მოვედი. თუ აქედან არ დავბრუნდი, ძალიან ცუდი იქნება. ახალი წამყვანი გეყოლებათ და ახლა მასთან შეგუება მოგიწევთ. ღმერთო ჩემო, დაიწება მერე. დააბრუნეთ ალანი, დაგვიბრუნეთ ბედნიაკოვი. Stonehenge-ს მილიონობით ტურისტი სტუმრობს და ყველა ერთნაირი გაოცებით აგვირდება ამ ქვებს. ვინაა ისინი, როდის, რამდენი ათასი წლის წინ, რისთვის, როგორ შეძლეს იმ დროში ადამიანებმა რამდენიმე ათეული ტონის სიმძიმის ლოდების ამ მინდორში მოტანა? უამრავი ვერსია არსებობს. ცაზე შავი ღრუბელი დადგა. ყველაფერი ერთმანეთში ირეოდა, მაგრამ არავინ იცოდა ვინაა ეს ქვები. ერთხელაც ერთი კაცი მოვიდა და თქვა: იცით, მე მგონი ეს ობსერვატორია. და მას უთხრეს: არა მეგობარო, ეს ობსერვატორია არ არის. ის ვინც ასეთ ვერსიებს არიღებს, უფრო მარტივ მოსაზრებებს ჯერდება. დაახლოებით ასეც: ეს ქვები აქ ჯადოქარმა მერლინმა ააშენა, ბურების სამეფოს ჯადოქარმა და მცველმა. მან ეს ქვები ირლანდიიდან, აქ ჰაერით გადმოიტანა. პირადად მე აი ამ ვერსიის მჯერა. კუკუ, სათხარდ? რაბედნიერი ვარ, ქვებში დავრბივარ. სახლში მინდა. ღმერთო, ლიოშა, მოდი გავერთოთ. პირადად მე, სიმართლე გითხრათ, ცოტათ იმედ გაცრუებული ვარ. ყველა მითი და ლეგენდა იმსხვრევა მაშინ, როდესაც პირადად მოდიხარ ასეთ ადგილას და საკუთარი თვალით ხედავ ამ ყველაფერს. ისეთი გრძნობა მრჩება თითქოს ვიღაცამ გამასულელა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა ნახოთ. თუ აქ ჩამოხვალთ, არავითარ შემთხვევაში ტაქსით არ წამოხვიდეთ. ლიმუზინი დაიქირავეთ. ფული თუ არ გაქვთ, მაშინ კრედიტი აიღეთ. წავედით. Ну, ტაქსის მძღოლი მაინც არის ბედნიერი. ყოველ დღე ხომ არწერს მისი მრიცხველი 685 ფუნტს.
2: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას და საშუალებას გაძლევთ იქეკოთ ბუჩქებში, იფორთხოთ მიწაზე და ხელები აფათოროთ ხეების ფესვებში. გადაცემა გერბიენ საფასური კიდევ $100 გიტოვებთ. ლონდონში ბოთლის პოვნა მარტივი არ იქნება. უნდა მიხვიდეთ პარკში, კენსინგტონ გარდენში. წახვიდეთ ბუდგეს ვოკის მიმართულებით და ჯონ ჰანინგ სპეკის მემორიალური სტელას პირდაპირ გადაითვალეთ 80 ნაბიჯი, სადაც შეგხვდებათ დიდი დაბურული ხე. სწორედ ამ ხის ფესვებში იმალება ჩვენი $100. იჩქარეთ, თორემ ციყვები დაგასწრებენ. დროზე თორემ ციყვი წაიღებს ფულს და 80 კილოგრამ კაკალს იყიდის.
2: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
1: ლონდონში დღე დატვირთულია და დრო სწრაფად გადის. აქ ყველასთვის საინტერესოა და ყოველთვის. ქალაქში ათასობით მუზეუმი, ძეგლი, პარკი, თეატრი, კლუბი, ფაბი, რესტორანი, მაღაზია და ასე დაუსრულებლად შემიძლია ჩამოვთვალო, იმიტომ რომ ლონდონში ყველაფერია.
0: წავედით. გმადლობ.
1: გმადლობ.
0: შესანიშნავია.
1: ეს რა არის?
0: როგორ ჩამოვიდე?
1: მოკაცრავად, რა თქვით?
0: ეს ჩემი ნომერია? და ის ვენეს აკვარელო. კუკუ, აქ ვარ ჩემო ბიჭო.

0: გერბიან საფასური ლონდონი.
1: ალო ანდრუშა.
2: ლესია, სათხარ.
1: ქოვენ გარდენთან ახლოს ვარ.
2: სად?
1: ქოვენ გარდენთან მდგავარ.
2: გამოსაფხიზლებელში ხარ, ლესია? ლესია?
1: ფული არ მაქვს.
2: ლესია.
1: აქ დაგელოდები ანდრუშა. ლონდონი დედაქალაქია.
2: დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი. როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად. კიდევ რომ მომცენასი დოლარი დაუფიქრებლად დარჩებოდი და არც ერთხელ არ ვინანებდი ამას. შენ როგორ ხარ?
2: შენზე ბევრად უკეთ.
1: როგორ ყოველთვის.
2: ყველაზე დიდ ეშმაკის ბორბალზე ვიყავი და ნამდვილი არისტოკრატებით მივერთმევდი ჩაის, ასე რომ ძალიან კარგად.
1: მაგარია.
2: და მსუყედ დავისვენე. ახლა კი მინდა სახლში წაგიყვანო.
1: მანამდე მაჭამე.
2: გაჭამო?
1: დასალევიც მიყიდე.
2: ბევრჭამ?
1: კი, გამათქვა.
2: კარგი, წამოდი.
1: ხო.
2: გაგათქვა. წამოდი.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. მოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქე თუ ბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის ხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერი ის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათმფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია, თითოეული ჩვენგან ის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების.
2: დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და

0: წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ? ხალხო, გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ, რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ? ეხლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ? ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
2: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
1: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ჰქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ? ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო, ან დასმენებით იჭერენ? ეს გვინდა ჩვენ?
2: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, ვთქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავეს სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
1: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. ნუ საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი, 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა, ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, ნახევარმა

0: ნაიცოდა. რელიგია დაკარგული ქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენაიციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოგხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. ნუ გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუმცა არა, ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თვითონ და გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი, ქართული ოცნება.
0: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, აი ზუსტად ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ. ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну то ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით, რომ იზეიმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ქრისტებად
0: წავიდნენ. Да, ძალით გადასახლების. Ту ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ეს არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ

ეგვიპტეში 1979 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები, რადგან სპორტივ ახსენეთ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვირდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ცნობი უკრაინელ წამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარ ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. უქმეებზე პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროგრამის წესებით, მათგან ერთმა შაბათკვირას $100 უნდა გაიტანოს თავი. მეორეს კი განუსაზღვრელი თანხის დახარჯვა შეუძლია, რომელიც ოქროს ბარათია. იმის გადასაწყვეტად, თუ ვინი ცხოვრებს მილიონერივით და ვის მოუწევს ბრძოლა გადარჩენისთვის, ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ და ყოველჯერზე ყველაფერს გერბი ან საფასო რიცხვებს. რკინიგზის სადგური ლუცერნი.
2: ცივარა.
1: მაგარია. სხვათა შორის ჩემი 2 ევრო ხმარდება.
2: თვითონ რატო?
1: სოსის გიყიდე.
2: ევრო და 90.
1: გამარჯობა.
2: გერბი და საფასური მოგზაურობის მე-5 სეზონს იწყებს.
1: დიახ, ხამხანაგებო. ჩვენ დათობლილ ალპებში ვიმყოფებით, უმშვენიერეს ქვეყანაში, შვეიცარიაში, მის მყუდრო და არაჩვეულებრივ ქალაქ ლუცერნში.
2: ორ ალამაზად ამბობ, მიდი უკვე აგდე მონეტა, გავიყინე.
1: გერბი?
2: საფასური.
1: აბა წავედით. მოიცა ეს როგორ?
2: ამას მოუჭრით, სულელური სიცილი იყო, მე უბრალოდ გულწრფელად ვიხარია, რომ ოქროს ბარათი შემხვდა. მართალს ამბობდა დედა ჩემი, როგორც დაიწყებ მე-5 სეზონს, ისევე დაასრულებო. კარგი ქუდი ქონია.
1: ზურგჩან თამომეცი. სალამი, პატარა. ღმერთო, გარეთყვა მაინც ხომ შეიძლებოდა 4 სეზონი გვემსახურა ბიჭი. არ ვიცი. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი სახელმწიფო, ევროპული ელიტის დასასვენებელი ადგილი. ქვეყანა, სადაც მილიონერები ცხოვრობენ, სადაც საიმედო ბანკები, ძვირფასი საათები, უგემრიელესი ყველი და უშვენიერესი მთებია. ვიწყებთ გერბიან საფასურის მე-5 სეზონს შვეიცარიაში.

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები სადგური ლუცერნი
1: მე ერთობ გახარებული ვარ რომ ამ ქალაქში რკინიქსის სადგური ცენტრშია ტრანსპორტი არ მჭირდება არც ფული დამეხარჯება ავდგები და ფეხით გავუყვები რკინიქსის სადგური ლუცერნი
0: გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონს ალპებში ვიწყებთ პატარა ქალაქში რომლის შესახებ შეიძლება არც ხსმენიათ ლუცერნში რატომ არ განთქმული ჟენევა ან ტურისტული ციურიხი? იმიტომ რომ თავად შვეიცარიელები ლუცერნს თავიანთი ქვეყნის ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევენ. არაჩვეულებრივად ლამაზია. ყოველი სახლი, ყოველი შენობა, კანფეთს ან თაფლაკვერს გავს. მე თვითონ ჩემო ვერ წარმოიდგენ თქ როგორი სუფთა ჰაერია. თუმცა რა გასაკვირია ჩვენ ხომ მთაში ვართ. ხაკო ჩვენ ხომ ალპებში ვართ. ლუცერნი პატარა ქალაქია ცენტრალურ შვეიცარიაში. აქ სულ 60000 ადამიანი ცხოვრობს და ყველა მათგანს შეგვიძლია იღბლიანი ვუწოდოთ. ძველი ქალაქი ალპების ძირში, ულამაზესი ტბის პირას დგას. შეხედეთ, განეჯადოს ნური არ არის.
1: ლუცერნი ძალიან ლამაზი ქალაქია. ტბის ნაპირზე დგას და მთებით არის გარშემორტყმული. პეიზაჟი იმდენად ლამაზია, რომ ნამდვილი არ გეგონება. აი როგორც ფოტოშპალერი. მესმის მილიონერების, რომლებიც უძრავი ქონების ყიდვას სწორედ აქ ცდილობენ. ასეთი პეიზაჟების გადაღება მუდმივად გინდა. ისინი აქ ყველგანაა. ორნაბიჯს გაივლის სილამაზია, სამნაბიჯს გადადგამ და წარმოუდგენელი სილამაზია, ათნაბიჯი კი ენით აუწერელია. ლუცერნის ტბა იმდენად სუფთა, რომ მისი წყლის დალევა შეიძლება. არა, რა თქმა უნდა, წყალს არავინ სვამს გედების გარდა, მაგრამ ისინი ისეთი თვინიერები არიან, რომ სულ არ ეშინიათ ადამიანის და საკუთარი ცხოვრებით კმაყოფილი ჩანან. როგორც ყველა შვეიცარიელი. მეტის მეტი მომივიდა.
0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები.
1: პირველი რაც შვეიცარიაში ჩამოსვლისას შოქს იწვევს, აქაური ფასებია. ყველაფერი წარმოუდგენლად ძვირია. მაგალითად, ავტობუსის ყველაზე იაფი ბილეთი 18 გრივნა ღირს. ჩვეულებრივი ჰოთდოგი კი 60 გრივნა. სასადილოში შესვლა საშუალოდ კაცზე 200 გრივნა დაგიჯდებათ.
0: ასეთი ავტომობილის იჯარა, როგორც მე ვიქირავე მძღოლიანად, დღეში საშუალოდ $1500 ჯდება. ნომერი ყველაზე იაფ ერთ ვარსკვლავიან სასტუმროში $100 ღირს. ძალიან ძვირია. წარმოგიდგენიათ, საშუალო ხელფასი აქ $500-$1000. ძალიან უცნაურია შვეიცარიაში ხომ არც ნავთობია, არც გაზი, მხოლოდ მთები და ძროხები.
1: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები. ქალაქი თითქოს მოხატული. ლამაზი, კბილია. როგორც თაფლაკვერი. აი შეჭმა მოგინდება. თაფლაკვერი მიყვარს და მომშივდა კიდევაც. ფული კი ცოტა მაქვს. ლუცერნის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა კაპელბრიუკეს ხის ხიდია. იგი 650 წლისაა. კაპელბრიუკეს ხიდი ლუცერნის სავიზიტო ბარათია. ეს ევროპის უძველესი ხის ხიდია. იგი უფრო ადრე აშენდა ვიდრე მოსკოვის კრემლი. მანამდე ვიდრე კაზაკებმა ზაპოროჟიეს სეჩი დააფუძნეს. ხიდის თავისებურება ის არის, რომ იგი გადახურულია. გადიხარ როგორც გვირაბში, არც წვიმის გეშინია და არც თოვლის. სახურავის ქვეშ სურათების მთელი галерея, რომლებზეც შვეიცარიის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებია აღბეჭდილი. სასტუმრო პალას ლუცერნი.
0: ესეც ჩემი სადღეისო სასახლე.
1: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაება.
0: ლუცერში 5-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა, მაგრამ მხოლოდ პალასის ყველა ნომერს აქვს ხედი ტბაზე. მთები, ტბა. ნომერი კი ძვირია, მაგრამ საკმაოდ უბრალო. ერთადერთი რის სიახნიშნას ღირს, აბაზანის ორიგინალური გადაწყვეტა. ფანტაზიის ჩართვა შეიძლება. რას ამბობ გიჟდები ზეთისხილის ფერზე? თუ არ გინდათ მიყუროთ როგორ ვიცვიტან საქმეს, აქ ფარდაა, რომელიც ყველაფერს დაფარავს.
1: გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
0: კაპელპლაცის მოედანი.
1: სულ რაღაც 3 საათში ყველა ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა დავათვალიერე. ძველი რატუშა ვნახე. ხოპკირხეს ტაძარი ვნახე. ასევე ვნახე მომაკვდავი ლომის ქანდაკებაც. თუმცა ლუცერნის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, რის გამოც აქ ხალხი ჩამოდის, ქალაქ გარეთ მდებარეობს. აი ეს არის მთა პილატუსი. ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. გადმოცემის თანახმად, სადღაც აქ არის დაკრძალული პილატე პონტოელი, იუდეის სწორედ ის პროკურატორი, რომელმაც იესო ქრისტეს გამოუტანა განაჩენი. ამბობენ, რომ იქ წარმოუდგენელი სილამაზეა. თუმცა არის ერთი პრობლემა. დიდი პრობლემა. ბილეთი მთამდე და უკან თითქმის $80 ღირს. ანუ თითქმის მთელი თანხა რაც დამრჩა. ფული კი ცოტა დამრჩა. არადა, ამ უძვირეს შვეიცარიაში რაღაც ხომ უნდა ვჭამო. ღამეც უნდა გავათენო სადმე. ჯანდაბას. გავრისკავ. გავემგზავრები და მერე რაც იქნება, იქნება. ჯერ ტროლეიბუსით ლუცერნის მახლობლად სოფელ კრინსამდე უნდა ჩავიდე. $2 ღირს. თუ ვეცდები და ყურადღებით ვიქნები, შეიძლება უბილეთოდაც იმგზავრო, როგორც მე ვიქცევი ახლა. ოღონდ ყურადღება საჭირო, რადგან აქ კონტროლიორები დადიან. მე კი გამიმართლა. შემდეგ პილატუსზე საბაგირო გზით უნდა ავიდე. თურმე ბევრი სხვადასხვა ტარიფია და ყველაზე იაფი ბილეთი $50 ღირს. სასიამოვნო სიურპრიზია. ოღონდ ეს ერთი გზის საფასურია. $50.

0: ისეთი შეგრძნება თითქოს ყურებში ჩაგავლეს ხელი და რაღაც მისალოც პარაციან პლაკატში ჩაქსვეს. არარეალური ამბავია. იცით ასეთი ლამაზი სიტყვა? Unreal. Unreal. აი სწორედ ესა. აი ვდგავარ, პეიზაჟით ვტკბები და მესმის, რომ უკანა გზაზე ბილეთი არ მაქვს. მარტო ამოსვლას ეყო, მაგრამ რაღაცით ხომ უნდა ჩავიდე. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. ყველის ქარხანა ენელბერგი.
1: ა შეიძლება შვეიცარიაში ჩამოხვიდე და არაფერი თქვა შვეიცარულ ყველზე. ამ მიზნით ბენედიქტის ყველის ქარხანაში მოვედი. თუ ჩვენთან ყველაფრის საწყისი პურია, შვეიცარიაში ყველი. ამ პატაცინა ქვეყანაში 450 სახეობის ყველი იწარმოება. არსებობს ასეთი სტერეოტიპი. შვეიცარული ყველი ის არის, დიდი მრგვალი ნახრეტები რომ აქვს. სინამდვილეში 100 შვეიცარული ყველის მხოლოდ ერთი სახეობა, ემენტალი გამოიყურება. დანარჩენებს საერთოდ არ აქვს ნახრეტები. შვეიცარული ყველი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძვირესია. რატომ არის ასე? ახლა გავიგებთ.
0: საშუალო ხელფასი შვეიცარიაში $5000. არც ჩვენ ვართ გამონაკლისი.
1: შვეიცარულ ყველს ძალიან საინტერესო გემო აქვს. ალპებში ძროხები უამრავ სხვადასხვა ყველს მიირთმევენ, რომლებიც ზრდეს და შემდეგ ყველს განსაკუთრებულ არომატს აძლევს. სხვათა შორის ძროხები

0: ფერმერებმა ბევრი ბალახი რომ არ მოძოვონ, ფერმერები მას კისერზე სიმძიმეს კიდებენ. ძროხას თავის აწევა უჭირს და მხოლოდ ის გადარჩენია, რომ ქვევით იყუროს და ძოვოს. არსებობს ყველის სრულიად განსაკუთრებული სახეობები.
1: ამ სახეობის ყველი ნაძვის ფიცარზეა დავარგებული და არომატით შესაბამისი აქვს. აი ეს ყველი კი ღვინოსა და წიწაკაში ვარგდება.
0: და სიძვირის ბოლო მიზეზი. შვეიცარული ყველი იშვიათია. მისი სახეობების უმეტესობა მთაში, სულ 2-3 ფერმაში კეთდება. ყველი კონიაკით. მეგობრებო, ეს რაღაც ახალია. ძალიან საინტერესოა.
1: ძალიან. ძალიან გემრიელია. მალე არყის არომატის ყველიც გვექნება.
0: ეს კი საჩემო ზომაა. ბოლოს და ბოლოს სახლში მაგნიტზე მნიშვნელოვან რაღაცას ჩავიტან.
1: გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
0: პილატუსის მთა.
1: ათის მწვერვალიდან ლუცერნამდე 12 კილომეტრის გავლას ფეხით სულ ცოტა 5 საათი მოვუნდები. თუმცა არის უფრო სწრაფი ვარიანტიც. ქალაქში ციგით შეიძლება ჩასვლა. ეს სასიამოვნო ოფცია დაახლოებით $8 ღირს. ოიცა, რომ ავიღოთ და... ციგა თქვენია? თქვენია ციგა. უკაცრავად, ეს თქვენია? რუსულად ხომ? ეს თქვენია? შეიძლება ავიღო. კარგი, მადლობა. დავაწექი. თუ ახლა კისერში არ მომადებ, ყველაფერი ნორმალურად იქნება. 12 კილომეტრი ციგით და ზემოთაც არ არის საჭირო ატანა. გონი ეს ყველა ბავშვის სანუკვარი ოცნება. შარვალი თოვლით გამებსო.

0: სულ რაღაც ნახევარ საათში უკვე მთის ძირას ვიყავი. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. შვანენპლაცის მოედანი.
1: ყველა მიცის, რომ ყოველის გარდა შვეიცარია საათებით არის განთქმული. შეუძლებელია ოქროს საკრედიტო ბარათი ჩამოყვიდე და თუნდაც ერთი წუთი ცალი თვალით მაინც არ შეეხედო საფირმო მაღაზიაში. ცნობილი შვეიცარული საათები უღმერთო ძვირია. 20000, 100000, 300000 დოლარი. რატომ ასე ძვირი? იმიტომ რომ მათ მიხედვით დროს აღარავინ ამოწმებს. ეს სტატუსის დემონსტრირების სიმბოლოა. საათის მიხედვით მილიონერები შეხვედრაზე იმას ხვდებიან, თუ ვის როგორ მისდის საქმეები. ჩვეულებრივი ადამიანი როგორც ჩვენ, ვერ გაარჩევს რომელი საათია 500000 დოლარიანი და რომელი 70000-იანი. მილიონერები კი ერთი შეხედვით არჩევენ და დასკვნებს აკეთებენ. შვეიცარული საათების უმრავლესობის რეალური ფასი ვიტრინაზე ნაჩვენების 20%-ია. ანუ თუ საათს 100000 დოლარად ყიდულობ, 80000 საათში კი არა, დიზაინერის ნამუშევარში, რეკლამასა და მაღაზიათა ქსელის შენახვაში იხდი. თუმცა მაღაზიაში საათების სიძურე სხვადასხვა გვარად ხსნიან. აქაო და მათ ზუსტი და ნატიფი მექანიზმი აქვს. ყველა დეტალის შერჩევასა და აწყობაში 20 მთელი წელი სჭირდება, ზოგჯერ კი რამდენიმე წელიც. შედეგად ხელოვნების ნიმუში გამოდის მექანიკური საათი, რომელიც ასეულობით 1000 დოლარი ღირს.
0: ძვირი იმიტომ ღირს, რომ ზოგადად საათები მამაკაცის ერთადერთი სამკაულია. საათებით შეგიძლია ადამიანის საბანკო ანგარიშის განსაზღვრა.
1: ირინა, მითხარით, თქვენთან კლიენტები ხშირად ტირიან, როცა საათს იზომავენ. ამას პირველად ხედავთ? ტირით? 137 ბრილიანტი ციფერბლატზე. 854 სამაჯურზე. ღმერთო, 854. ყველა ქვა ювелиრის ხელით არის ჩასმული. რა ღირს ეს საათი? 158000 დოლარი. ერინა, მკითხეთ, რომელი საათია? რომელი საათია? 7:31 წუთია. ჩვენი პროგრამის შიდა წესებით 100000 დოლარზე ძვირი შენაძენი პროდიუსერმა უნდა დაგვიდასტუროს კიევიდან. 158000-იანი საათის ყიდვის უფლებას არავინ მომცენს. ამიტომ 9600 დოლარიანს ვიყიდი.

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები. კვირაში რამდენჯერმე მაშველები სამთოს ადგილამურო კურორტებზე ზვავს საშიშ ადგილებს აფეთქებენ. მაგარი სანახაობა, იმიტომ აფეთქებენ, რომ ზვავი მოულოდნელად არ ჩამოწვეს.
1: გზატკესილი რენგლოხშტრასე.
0: ყველაზე იაფ ჰოსტელსაც კი ვერ შევწვდები. ლუცერნში 6 ადგილიან ნომერში ყველაზე იაფი საწოლი $35 ღირს. ანუ მთელი ფული რაც დამრჩა. დღეს მოგიყვებით, როგორ შეიძლება შვეიცარიაში გაცილებით უფრო იაფად ღამის გაკეთება. არის ასეთი საინტერესო თემა. ღამისთევა ფერმაში. მოგრძელებული თანხის სანაცვლოდ ფერმერი გიშვებს ღამის გასათევად თივაზე ძროხებთან და გოჭებთან. ერთ-ერთ ასეთ ფერმამდე ლუცერნის მახლობლად უფასოდ ავტოსტოპით მივედი. მადლობ. Лих вилкомен. Нишнавс кетели იყოს თქვენი მოგზანება.
2: Кажется,
0: როგორც მეხვდით, მე ადგილზე ვარ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: Хозяйку фирмы.
0: Фермис დიასახლის კრეტა ხქვია. ახალმა ამბავმა, რომელიც შემატყობინა, ხასიათი წამიხდინა.
1: ნახეთ, რამდენი თოვლია. ზამთარში არ ვაქირავებთ.
0: არა, ბატონებო. ეს ჩემი ბოლო შანსი იყო. და სახლში რომ გავათენო? არ შეიძლება?
1: არა, სახლში მხოლოდ ჩვენ გძინავს.
0: გასაგებია, საკუთარი სახლი.
2: გრეტამ
0: შემიცოდა და ის ფარდული მაჩვენა, რომელშიც ტურისტები ზაფხულშიც 20 ევროთ ჩერდებიან. ბეტყვი, რომ ამდენი არ მაქვს. მართლა, ყინვაში ხომ არ დამტოვებს?
1: თუ მთელ თოვს დაგვი, შეგიძლია უფასოდ დაიძინო. ჩათვალე, რომ საფასურს გადაიხდი.
3: ოკეი.
0: კარგი.
1: შევთანხმდით.
0: დიახ. შევთანხმდით.
1: შევთანხმდით.
0: დიახ. скажу პირდაპირ ვეთქვი, შვეიცარიული ფარტული ჩვენს ასარკავს. ყველაფერი სუფთაა მოწესრიგებული, თითქოს თივაც კი სახაზავით არის გასწორებული. კვადრატიშ, კვადრატიშ, გუთ. თივა არის, სადაც უნდა დავიძინო. ძალიან თბილა. ხო, მე მგონი ღია ცისქვეშა არ ვარ, რაც მთავარია. აბა, უშაობის დროა.

0: ეს გამარჯვება. გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები. სასტუმრო პალას ლუცერნი.
1: სავახშმო ტრადიციულ შვეიცარულ რესტორანში გავემგზავრე.
2: Hello.
1: გამარჯობა. აქ ძალიან კარგი ატმოსფერო და დახვეწილი გარემოა. ეს ლუცერნის უძველესი რესტორანია, ასეც ქვია. ძველი შვეიცარიული სახლი. მისი პატრონი, ფილიპი შვეიცარიის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანია. ძველ შვეიცარიულ სახლში დადის ყველა ვარსკვლავი, ვინც კი ლუცერში ჩამოდის. 100 წლის განმავლობაში ბევრი დაგროვდა.
0: ეს გორბაჩოვია, პრეზიდენტი ნიქსონი. ეს კი პირველი ადამიანი მთვარეზე, ნილ არმსტრონგია. დედა ჩემთან ერთად. ესეც ფრენკ სინატრა, დეიდასთან ერთად. ახლო მეგობრები იყვნენ. ასევე ჩვენ გვყავდა სტუმრად კიანუ რივზი.
1: ყველაზე საოცარი ამ რესტორანში ინტერიერი კი არა, საჭმელია.

0: ბახშმისთვის უახლოეს მაღაზიაში ფონდიუს ნაკრები ვიყიდე.
1: Вот оно.
0: ესეც ფონდიუ. მართალია 12 და 50 იღებს, მაგრამ საქმის არს ეს არ წვლის. სიმართლე გითხრათ, ფონდიუ უმაგრესი გამოვა. ფონდიუ ალპებში მწყემსებმა გამოიგონეს. ალბათ ღამე ისხდნენ, მოშივდათ, მაგრამ მხოლოდ ხმელი ყველი ჰქონდათ. მაშინ ერთ-ერთმა, სხვებზე ჭკვიანმა, მოიფიქრა ხმელი ყველის ქვაბში გადნობა. ასეთი მარტივი სუყე და ასევე ძალიან გემრიელი რამეა. ძალიან გემრიელია. წესით, პურის ნაჭრები უფრო პატარა უნდა იყოს, მაგრამ ისე მშია, რომ ბოდიში. გონი მეხუთე სეზონის შესანიშნავი დასაწყისია. უკვე დამავიწყდა, რომ მხოლოდ $100 მაქვს, მაგრამ ისეთი სიმშვიდე დამეუფლა, რომ უფრო ხშირად მომინდება სწორედ $100-ის ამარა დარჩენა. რბილია? ოღონდ თავქვეშ მეტი თივაა საჭირო. იმედია თაგვი არ გამოძრება საიდანღაც. ზამთარში უფულო, სუპერძვირ შვეიცარიაში, მაგრამ კარგად და მყუდროდ ვგრძნობ თავს. ძილინებისა მეგობრებო. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
2: მეგობრებო, გაიცანით. მეხუთე სეზონის პირველი ბოთლი. და რა თქმა უნდა, $100. ახლა კი ყურადღებით შეხედეთ. საით იყურება ძაღლი. ეცებეთ ბოთლი ლუცერში, შემდეგ მისამართზე. დენკმალშტრასე 11. განძი კედელთან ბუჩქებში დამალეთ. შენ კი უყარაულე. სოფელი შვარცენბერგი.

0: ძალიან კარგია. ერთ ბაშად გამეღვიძა.
1: Хорошо.
0: Кардия? Швейцар Хопис проспекти.
2: Люзерни сехловес пуляни туристებისთვის კიდევ ერთი გასართობია. ძაღლების მარხილებით ზეირნობა. მეც იქით მაქვს გზა. ამ ძაღლსაშენში არის ერთი ჯიში, რომელზეც განსაკუთრებულად უნდა მოგიყვეთ. ეს ხასკია. ესენი მგლის უახლოესი ნათესავები არიან. ნახეთ როგორ გმუიან. ხასკი ტვირთმზიდი ძაღლია. ეს ჯიში სპეციალურად გამოიყვანეს ესკიმოსებმა მძიმე ტვირთის გადასაზიდად. ისინი ფენომენალურად ენერგიულები არიან. თუ ხასკი დღეში ტვირთის სავსე მარხის თუნდაც 10 კილომეტრზე არ გადაიტანს, თავს უდად მსნობს. კიდევ ხასკი თითქმის არყებს. გელივით ყმუის. ისეთ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძაღლები მკლებს გვანან. ისეთი კეთილგანწყობილი არიან, რომ ყველანი მოდიან, რომ მომესალმონ. არა? ხასკი ძალიან ლამაზი ჯიშია. სულ გინდა ეფერო. ნახეთ რა საყვარლები არიან. ხასკის განსაკუთრებულობა მისი თვალების განსხვავებული ფერია. ეს ციცისფერია, მეორე კი მწვანე, ან თაფლისფერი. ქალის ფერი შეიძლება შეიცვალოს ცხოვრების განმავლობაში, იმის გამო, რომ სხვაგან გადაიყვანეს საცხოვრებლად ან საკვები შეუცვალეს. ძაღლების მარხილის საფარი ასე იმართება. ჯერ ძაღლების შებმას გასწავლიან. ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია, რადგან ძაღლები დამჯერები არიან, ფეხის აწევის უფლებას გაძლევენ და საერთოდ კიდევ ერთხელ ჩახუტების შანსი გეძლევა. ყველა მარხილში ხროვაა შემული, ხროვას კი საკუთარი ბელადი ყავს. ბელადი ყოველთვის წინ არის. სხვათა შორის გოგოა. ხასკელს მატრიარქატი აქვთ. არა? აბა, წავედით.

0: ძალიან მხიარული გასართობია. უყურებ, როგორ იქნევენ კუდებს და კარგ ხასიათზე დგები. მოკლედ, ყველას ვურჩევ, ყველას. კარგ ტრასაზე ძაღლები 40 კილომეტრამდე სიჩქარეს ავითარებენ და ერთ დღეში შეუსვენებლად 300 კილომეტრის დაფარვა შეუძლიათ. ძაღლების მარხილის მართვა არც ისე ადვილია. სულ ყურა დღებით უნდა იყო. აღმართში მარხილს მიაწვე. ძაღლებს შეუძახო. წინ. მარცხნივ მიქაჩო, მარცხნივ. გონი არასწორად მოქაჩე.
1: გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები.
0: გზატკეცილი კანტონშტრასე.
1: ლუცერნიდან 30 კილომეტრში პატარა ქალაქია ენგელბერგი. იქ ბენედიქტელების ძველი მონასტერია. წავალ, ნახავ როგორ ცხოვრობენ ბერები.
0: $50 მთაზე ასასვლელად, როგორც ანდრეი ავიდა გუშინ. ეს ღარიბებისთვისაა. დიდრები ალპებს სულ სხვანაირად ათვალიერებენ. ძირფასო მეგობრებო, თუ თქვენ შვეიცარიაში სულ ორი დღით ჩამოხვედით და ძალიან გინდათ ალპების ნახვა, ძველი გამოცდილი ხერხით ისარგებლეთ. ვერთ ფრენი იქირავეთ. რამდენიმე 1000 ევროთ. აბა რა, ყველა ნორმალური ადამიანი ასე იქცევა. ტური მყინვარ პეტერსგრადზე ავიღე. ეს 3000 მეტრზე მაღალი მარადიული ყინული დაფარული მწვერვალია. ზედა. წავედი. Let's go. ინვარამდე მიფენას. ნახევარი საათი შეიძლება. ამასობაში ერთმანეთზე უკეთესი ხედები იშლება. შვეიცარიული ალპები სულის სიღრმემდე შეგძრავს. ამაზე ლამაზე ჩემს ცხოვრებაში არაფერი მინახავს. აი ასე, მიფრინავ მათ თავზე და თვალებს აფახურებ. არ იცი, იკირო, თუ იცინო. ისეთი სილამაზეა ყველგან. გონი, სწორედ ასე უნდა იწყებოდეს გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონი. სწორედ ასეთი ხედები. იმიტომ რომ ასეთი ასეთი არაფერი ყოფილა 4 სეზონის განმავლობაში. ენგელბერგის მონასტერი.
1: პირველი რაც თვალში გეცემა, მონასტერი უფრო სკოლას თუ პოლიკლინიკას გავს.

0: ეს არის. გამარჯობა. ღმერთმა დაგლოცოთ. რიდა გეხმაროთ? იცით, ქუჩაში ძალიან ცივა. ბევრი მსმენი ამ ადგილის შესახებ შეიძლება შემოვიდე, დავათვალიერო. დიახ, რა თქმა უნდა. რამეს ხომ არ დალებდით? გაყინულს გავხართ. მართლა? ხო, რა თქმა უნდა. ყავაზე დაგპატიშებთ და მონასტერს დაგათვალიერებინებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნოა. ბენედიქტელებს განსაკუთრებული შინაგანაწესი აქვს. მის თანახმად, ბერებს ეკრძალებათ სექსი, ხმამაღლა ლაპარაკი და სიცილი. დიდხანს სილი და ბევრი ჭამა. ამიტომ ყველა ბენედიქტელი გამხდარია. დაბრძანდით? დიახ, დიახ, დიახ, დაბრძანდით. რამდენი ბავშვი გყავთ? რამ გიხედ? ბავშვი? დიახ, არ გყავთ ბავშვები? არა, არა, ბერებს ბავშვები არ გყავთ. რას ამბობთ? ჩვენ ღმერთს უბიწოება შევფიცეთ. ბენედიქტელების დღე სამ ნაწილად იყოფა. 8 საათი ლოცულობენ. 8 საათი უნდა იმუშაონ და 8 საათი შეუძლიათ დასვენებას დაუთმონ. Skype-ით უგაქვთ ინტერნეტი. დიახ, მაგრამ ამ ყველაფრისთვის მე საკმაოდ მხცოვანი ვარ. გამიჭირდება გარკვევა. ჩვენ ახალგაზრდაც მაგყვავს, 22 წლისაა. მას აქვს Facebook-ის გვერდი. Facebook-ი, მართლა? მონასტრის შენახვა წელიწადში ასეულობით $1000 ჯდება. ამ თანხას ბერები საკუთარი მრევლის შემოწირულობით იღებენ. ადრე აქ 120 ბერი ცხოვრობდა, ახლა კი მხოლოდ 27-ია. ბერობა პოპულარული არ არის? დიახ, მაგრამ ზოგჯერ კარგია იმის კეთება, რაც პოპულარული არ არის. აქ კი, ამ დარბაზში, სადაც ბერმა ტომასმა მომიყვანა მონასტრის ნამდვილი სიამაყე. შვეიცარიის ყველაზე დიდი ორღანია. იგი 10000 მილისგან შედგება. Остальные монахи. დანარჩენი ბერები წერვაზე იყვნენ. ისინი ვერც კი ვნახეთ. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. პეტერსგრატის მყინვარი.
1: ვერტფრენი თავში მუცლამდე ჩაეფლო. მე კი მუხლამდე ჩავეშვი. შეხედეთ რამდენი თოვლია. მუხლამდე მწდება. ყინვარის სისქე 100 მეტრამდეა. ტემპერატურა აქ არასდროს არის 0 გრადუსზე მაღლა. ეს მარადიული ყინულია. კრისტალურად სუფთა, ხელუხლებელი ბუნებაა. იშვიათად აქ მდიდრები მოპრინდებიან, რათა შამპანური დალიონ და ამ არნახულის სილამაზით დატკნენ.

0: ზოგჯერ აქედან პეტერსგრადის მწვერვალიდან ჰელის სკიერები ეშვებიან. ჰელის სკი დიდრების ახალი მოდული სპორტია. ტრასებიდან მოშორებით, ვერტ ფრენიდან მწვერვალზე ხტებიან და თხილამურებით ხელუხლებელ თოვლზე მთიდან ეშვებიან. მე წმინდა. 20 თხილამურებზე მეცვიდეკი. მეშვიდე კლასში. ვერტ ფრენი მთის ძირში დამელოდება. აქ როგორ უნდა ვისრიალო?
1: ინვარის
0: პერიმეტრი შემოვიარე და მივხვდი, რომ გარშემო სალი კლდეებია.

0: ცივა, ნესტია და ქარბუქი სამოვარდა. ენგელბერგის დასახლება.
1: ლუცერამდე როგორ მივალ?
0: ავტობუსით.
1: ავტობუსით? ყველაზე იაფირაღეს 10 ფრანკი. 10 ფრანკი? დიახ, 10 ფრანკი. ჩემთვის ეს ძალიან ძვირია. ეს რაღაც კლიპის გადაღებას მაგონებს. სადღაც გზის პირას ჯასტინ ბიბერი რომ ღერის. ახლა კაბრიოლეტი უნდა მოსხიალდეს, როგორც კლიპში კრეიზი, რომელშიც ორი მაგარი გოგონაზი საცურაო კოსტიუმების ამარა. დიდი მადლობა.
0: ისდირას რომ არჩავედი პილოტმა ნახევარ საათში მომაკითხა მყინვარზე. წამიყვანეთ აქედან. მიშველეთ. ვიყინები.
1: გერბიან საფასური. შვეიცარი

0: ღამე ლუცერნი კიდევ უფრო ზღაპრული ხდება. ისეთი გრძნობა, რომ ყველა სახლში ჯუჯა ცხოვრობს და ოქროს ფეხსაცმელებს კერავს.
1: Росли гасес куча.

0: Как я уже говорил,
1: როგორც უკვე გითხარით, შვეიცარიაში საჭმელი ძალიან ძვირია. ფული რაც კი დამრჩა, რაღაც პლასტმასის ბუტერბროდში დავხარჯე. ბუტერბროდი? 45 გრივნა ღირს. ამაზე ძვირი ბუტერბროდები მგონი მარტო ბორისპოლის აეროპორტში იყიდება. ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ბუტერბროდია, როგორც გელოდი. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. ლუცერნში, როგორც მთელ შვეიცარიაში, არსებობს ასეთი უჩვეულო მოვლენა, გუნდური სიმღერა. ხალხი იმდენად უდარდელად ცხოვრობს და დროც იმდენი აქვს, რომ საღამოობით იკრიბებიან და ერთად მღერიან საკუთარი სიამოვნებისთვის. უკვე მეძინება, ლესიასთან უნდა წავიდე. ჩუმად მოიცადეთ? გესმით?
2: მოუსმინეთ. მაგარია.

0: შვეიცარიელების ეს კომპანია ყოველ საღამოს იკრიბება, რომ იოდლი იმღერონ. იოდლი ალპებში მწყემსებმა გასართობად გამოიგონეს. ერთმანეთს განსახოდნენ მთიდან მთაზე და უსმენდნენ, როგორ ცვლიდა მათ ხმას მთის ექო. ასე დაიბადა იოდლი. ხოლო ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ იოდლში სიტყვები არ არის. მხოლოდ უცნაური ბუხბუხა ბგერებია.
1: შეგიძლია ჩვენთან ერთად იმღეროთ?
0: მართლა? მე უკრაინის საუკეთესო მომღერალი ვარ. შემიძლია ვცადო?
1: რა თქმა უნდა.
0: დიახ. ყველაზე უფროსი მომღერალი 77 წლისაა. ამბობენ, რომ იოდლის სიმღერა ძალიან სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის. ფილტვებს ამუშავებს და სტრესს ხსნის. ბრიტანელები ხუმრობენ, რომ იოდლი იმ წყემსის კვირილია, რომელმაც ხელი ბეღელის კარში მოიყოლა. არ ვიცი, მე მომწონს. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენთვის მღერის ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ლუცერნის იოდლერები.

0: კორპორატივები, ქორწილები, დაბადების დღეები. დაგვირეკეთ და შეგვიკვეთეთ. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. 4 სეზონის განმავლობაში სიმართლე გითხრათ, შვეიცარიას გაბურბოდით.
1: ისეთ გვეჩვენებოდა, რომ ეს ბანკის თანამშრომლებისა და მესაათების მეტისმეტად ძვირი და მოსაწყენი ქვეყანაა.
0: შვეიცარია გამოწვევა ნებისმიერი ჯიბისთვის, მმაგრამ გაირკვა, რომ აქ $100 თანს გაიტან თავს. სახლში რომ გავათიო?
1: თავგადასავლების რაოდენობით კი ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო უქმეები აღმოჩნდა გადაცემის მთელი ისტორიის განმავლობაში. მზად ვართ.
0: შეიძლება ისევ იყოს. შარვალი თოვლით გამებსო.
1: კითხეთ, რომელი საათია? რომელი საათია?
0: ღმერთს უბიწოება შევფიცეთ. მე მგონი მეხუთე სეზონის საუკეთესო დასაწყისია. მოგინდება უფრო ხშირად დარჩე. $100 სამარა. კონტროლს.

0: გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები.
1: კაპელბრუკეს ხიდი.
0: სალამი.
1: გამარჯობა, ადრიუშინკა. რა ყოჩახი ხარ?
0: როგორაა საქმეები?
1: ნორმალურად. მესმის რა კარხასიაძე ხარ? მოკევი, როგორ დაისვენეთ, რომ მე რომ დავიწყებ მოყოლას, ხასიათი გაგიფუჭდება.
0: იცი, მიუხედავად იმისა, რომ შვეიცარია უძვირესი ქვეყანაა, მე საკუთარი ალბოსა და მოხერხების, სურვილისა და გამოცდილების წყალობით, რა თქმა უნდა, თავის გადანა ჩვენი ვრად მოახერხე. შენ როგორ გაქვს საქმეები?
1: ჩვენი ვრად, მიმაჩნია, რომ ეს მეხუთე სეზონის ძალიან კარგი დასაწყისია და თუ ასე გაგრძელდა, საწყის დანაცვლოდ ვიმუშავებ. ამოდი უნდა მოგიყვე, რომ აქ ერთი დღით კიდევ ვაპირებ დარჩენას.
0: ეს მნიშვნელოვანია, მუშაობაში ახლა ფულს გიხდიან?
1: ხანდახან.
0: გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები.
2: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
3: მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არისო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო. გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს. ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღზრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი, ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგით ყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხوار დაუჭირა, 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები, ეხლა სომხეთის თავი შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთი თავი შეიკავებდა, შეიკავა 32-მა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ. და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდეთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს. და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურობ გზულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნოდე ვიღაცა ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია? და რატოა ჩუმათ ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო, ამას როგორ ვერ იგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მის შარასაც ჩვებოდა იმაზე?
4: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
3: საკაშულებობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანამშრომლობა.
4: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ. ხალხი რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
3: დღეს
4: უკრავს კობახიძის ძალადობას, უკრავს ტაშ და ეს მოწონს და რა არის ეს, რა რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ?
3: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1884 წელს მეფე ალფონსო მე-12-მ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. მდიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა.
მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერ გმირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა

0: შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიზნა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
0: იმას გაუბრაზდი.
1: ესოც ბიზნას გაუბრაზდითო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ვენა აეროპორტი ვენა. გამარჯობა, სალამი, მოგესალმები, თქვენთან კვლავ გერბიან საფასურია.
4: მეგობრებო, დღეს ვენაში ვართ, ავსტრიის შესანიშნავ ზღაპრულ დედაქალაქში. ანდრეი, გზნობ ყავის და შტრუდელის გემრიელსონს ჰაერში.
3: ჯერჯერობით ვერა, მხოლოდ ოქროს პარათის სუნი მცემს. აი მართლაც, ყავის და შტრუდელის ტურნელი დგას. ეს ალბათ ერთადერთია, რაზეც $100 დახარჯვას მოახერხებ.
4: მაშინ $100 რატომ დაეტაკე? იქნებ ოქროს პარათი მე შემხდეს.
3: საჯუა, გერბი?
4: ააგდე, საფასური.
3: აბა ნახოთ. დამამართვი? ეს შენი ალესია. ამით კი სოსისი იყიდე. რატომღაც ძალიან მოგწონს ვენა, არ ვიცი რატომ. წარმატებებს გისურვებ.
4: ალბიბაინს ხომ არა? ვენა ავსტრიის დედაქალაქია. მდიდრული სასახლეებით და მუზეუმებით. დახვეწილი სამზარეულოთ და კლასიკური მუსიკით.
3: სხვადასხვა რეიტინგებით იგი ცხოვრებისთვის ყველაზე კომფორტული ქალაქების სამეულში შედის. ამიტომ ნახავთ, როგორ ცხოვრობს ხალხი იდეალურ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: აეროპორტი ვენა
0: სალამი საამურ 48 საათს აეროპორტიდან სასტუმროში დასასვლელად მდიდრული სუპერ ლიმუზინი ვიქირავე ერთი შეხედეთ კოსმიური შიდა განათება უახლესი კლიმატ კონტროლი там титрули мини бари элитური шампანურით ლიმუზინმა ვენის ქუჩებში რატომ ღაც არ ნახული აჟიოტაჟი გამოიწვია ერთი ნახეთ რა ლიმუზინია ყველა უყურებს თითით უჩვენებენ ფოტოებს იღებენ მესმის როცა მარიუპოლში ლუგანსკში ვორონეში ბორკუტაში დაინახავენ ლიმუზინს მაგრამ აკ ვენაში ევროპის დედაქალაქში შეხედეთ სურათებს იღებენ ლიმუზინის ფონზე მაგარია ეს იმიტომ რომ ევროპაში ვართ აქ არ არის მიღებული საკუთარი სიმდიდრით ტრაბახი აქ ყველა მიცის რომ თუ ლიმუზინი გამოჩნდა ესე იგი მადონა ან სულ ცოტა მომღერალი კამალია ჩამოვიდა აეროპორტი ვენა
1: ეს რა არის ვერ გავიგე. Так, да, разве была параковдит?
2: Ах, да.
1: Ахо, калакамде ком უნდა მივაღწიო.
2: Маисто доллар.
1: Чем я си доллари курсит? 72 ნახევარი ევრო არა. Бევრი არ არის ორი დღისთვის.
0: Гербиан сапасури. Вена. Машасе. Вена. ვენა კლასიკური შენობების, მუზეუმების, გალერეების და თეატრების ქალაქია. აქ ისინი ასეულობით, ათასობითაც კია.

0: ამის გარდა, ვენა კლასიკური მუსიკის მსოფლიო დედაქალაქია. წარსულის უდიდესი კომპოზიტორები აქ ცხოვრობდნენ და მუსიკას წერდნენ. მოცარტი, შტრაუსი, შუბერტი, ჰაიდნი, ბრამსი, ბეთჰოვენი. ვიცი რომ თქვენ მათ მუსიკას არ უსმენთ, მაგრამ ყური მეუკდეთ. განამშვენიერი არაა ეს? ძალიან მიყვარს ეს პასაჟი. მე ბატონებო, თავისუფლებას მივცემდი მეთქვა. ვენა ის ქალაქია, რომელშიც კლასიკური მუსიკა ქვაში განსხეულდა.
1: ვენაში ძველებურ ქუჩებში სახეტიალო ჩამოდიან. ვენის ცენტრში ორ ერთნაირ შენობას ვერ შეხვდებით. ყოველი მათგანი უნიკალურია.
0: ისეთი შეგრძნება, რომ ყოველ სულ მოსახლეზე ერთი ქანდაკება მოდის. ბრინჯაოს იმპერატორები, ქვის ქალღმერთები, ანგელოზები და ქიმერები. ვერ გავიგე მაინც, რატომაა ვენა საცხოვრებლად მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქი. ან 39 კრიტერიუმით გაიმარჯვა. 39-ით. აქ ყველაზე სტაბილური ეკონომიკა, მდიდარი კულტურული ცხოვრება, ყველაზე ხარისხიანი მკურნალობა და განათლება. აგრეთვე რბილი ჰავა, უამრავი სიმწვანე და სტიქიური მოვლენების არარსებობა. ამიტომაც არის გამეფებული ამ ქუჩებში სიმშვიდე და რაღაცნაირი მოშვებულობა. მეც ისე მოვეშვი. გერბიან საფასური. ვენა.
1: სასტუმრო ზაჰერი.
0: გითხარით, რომ ვენა კლასიკური შენობების ქალაქია. გითხარით, ახლა კი ყურადღებით დააკვირდით ჩემ სასტუმროს. ხოლო თუ ჩემს ნომერზე ვილაპარაკებთ? ახლა მონტაჟის რეჟისორი ლამაზ კლასიკურ მუსიკას დაადებს და ერთად დავტკბებით ამ შვენიერებით. კამფეტების კოლოფს ან მუსიკალურ ზარდახშას წააგავს. ბოჰემური ბროლის ჯაღები. ბალდახინიანი საწოლი. ფუნჯებიანი პორტიერები და გვიანი ბაროკოს სტილის ძველებური კომოდები. რა მარმარილოა? ჩემ ნომერში თავისუფლად იცხოვრებდა რომელიმე სამეფო ოჯახის წევრი, ისე რომ საკუთარი ღირსების შელახვის არ შეეშინდებოდა. მაშინ მომიხვდები, რომ ეს ნომერი ნამდვილად არ არის განკუთვნილი ახალგაზრდებისთვის. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალგაზრდა ამ ნომერში ამხელა თანხას არ გადაერთვის. მეორეც, რომელი ახალგაზრდა მე ვარ 46 წლის ასაკში. შვენიერი ნომერია 7 და მყუდრო. გერბიან საფასური. ვენა.
1: საცხოვრებელი ვენის ცენტრში ძვირია, მაგრამ საკმაოდ ახლოს. ყველაფერი საინტერესოსა და ლამასთან არის პატარა სასტუმრო, რომელშიც ღამის გათავა სულ რაღაც 11 ევროთ შეიძლება. ერთი შეხედვით ამ სასტუმროს აბრამ შეიძლება ღარიბი ტურისტი დააფრთხოს, მაგრამ ნუ იჩქარებთ დასკვნების გამოტანას.
0: სასტუმრო ფრანცი.
1: ფრანცი ნორმალური სამარცვლავიანი სასტუმროსავით გამოიყურება. თუმცა არსებითად ეს ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ჰოსტელია. В нём есть ак 2 4 და 6 ადგილიანი ნომრებია. აღმოჩნდა, რომ 11 ევრო საერთო 6-წოლიანი ნომრის ერთი ადგილი საფასურია. ცალკე ნომერი კი უკვე 42 ევრო ღირს. Да. Хо, როგორ ჩანს, ამ ჰოსტელებს თავს ვერ ვაღწევ. ალბათ 6 ადგილიანში ავიღებ საწოლს, იმიტომ რომ სად ვარ? გაჭირვებაში. სასტუმროს ოთახები კარგად გამოიყურება. ჩვენებურ ევრორემონტს არ ჩამოუვარდება. ლამაზი დიზაინერული საწოლები პირადი სივრცით, როზეტით და საკუთარი ნათურით. ასევე ტანსაცმლის შესანახად ცალკე უჯრებია. სააბაზანოში ყველაფერი სტერილურობით ბზინავს. ვენაში ონკანიდან სოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი მოდის. საქმე იმაშია, რომ სასმელ წყალს ალპების ფერდობებზე წყაროებიდან იღებენ და ქალაქს მილებით აწვდიან. ეს ალბათ კიდევ ერთი მიზეზია იმისა, თუ რატომ არის ვენა საცხოვრებლად ყველაზე მოსახერხებელი ადგილი. ნორმალური საპირფარეშოა. თუ ჯიბეში მხოლოდ $100 გაქვს, ეს ხოსტელი ხამის გასათევად საუკეთესო ვარიანტია. შეგახსენებთ, მხოლოდ 11 ევრო. აღარ მოვსწრები სასეირნოწავა.
0: გერბიან საფასური. ვენა.
1: პროსპექტი ვინერშტრასე.
0: ლიმუზინი, რა თქმა უნდა, მაგარია, მაგრამ შტრაუსისა და მოცარტის ქალაქში მილიონერებისთვის კიდევ უფრო მაგარი რამ არსებობს. ორი დღე ვენაში პირადი ტრამვაით ვიმოძრავებ. მე, ოქროს ბარათის მქონე ადამიანმა მთელი ტრამვაი დავიქირავე. დიდრებს საკუთარი ახირებები აქვთ. მე კი ჩემი. ჰერ ბედნიაკოვ, თქვენი ტრამვაი მზადაა. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ტრამვაი იქირაოს დღეში თითქმის 3000 ევროთ და როგორც მოესურვება, ისე გამოიყენოს. კარგია, რომ ვენაში ტრამვაის ქსელი ძალიან განვითარებულია და ტრამვაით ნებისმიერ ღირსშესანიშნაობამდე და მთავარ რესტორნებამდე შეიძლება მისვლა. ამ ტრამვაის სულ მალე არც მეტი არც ნაკლები 100 წელი შეუსრულდება. ბუნებრივი არავითარ ტყავის სავარძლებზე, კონდიციონერსა და ელექტროდაბლოებზე ლაპარაკიც კი არ არის. ძღოლთან დასაკავშირებლად ღილაკის ნაცვლად ზართან მიდმული დროსია. აი ასე. სამუხლუჭე სისტემის ნაცვლად კი სკამის ქვეშ ყუთში ხრეშია ჩაყრილი. ეს პატარა კენჭები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ამ ძველ ტრამვაის ყინვიან ამინდში გადაადგილებაში ეხმარება. და მთელი ეს აპარატი ორი დღის განმავლობაში ჩემია. გერბიან საფასური. ვენა. სულ რაღაც ნახევარ საათში გაირკვა, რომ ტრამვაის ერთი ნაკლი აქვს თანაც არსებითი. ტრამვაიში ძალიან ცივა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სარკმელი დახურულია. სიცივე იკბინება, ასე ვთქვათ. მოკლედ, 7 გრადუსიან ტრამვაიში მხოლოდ 50 წუთი გავძელი. კარგი, გმადლობ, ნახვამდის. აი ისიც, ვენის ტრანსპორტის მეფე. ფიაგრი. მთელი დღით ვიქირავენ. ადრე ავტომობილების გამოგონებამდე სწორედ ასეთი ტაქსი მოძრაობდა ვენაში. გატრიალებული საფეხურები, ძველებული ფარნები, ბრჭყვიალა სახელურები და ლაქით დაფარული ძარა. და ამ ყველაფრის თავზე წამოსკუპებული მეტლე, ქვაბურა ქუდით და კუბოკრული შარფით. ლიმუზინი და უახლესი ჯიპი კი არა, სწორედ ფიაკრია ყველაზე ორგანული ვენის ძველ ქუჩებში. თითქოს 100 წელიც არ გასულა იმ მომენტიდან, როცა ვენის მდიდარი მოქალაქეები ფიაკრით მიდიოდნენ ოპერაში ან ახალ კონცერტზე ფილარმონიაში. მორჩა, გადაწყვეტილება მიღებულია, ფიაკრს ვიქირავებ ამ უქმეებზე. ახლა კი ვენის შესახებ ისეთ ფაქტებს გაგაცნობთ, რომელზეც არც კი ხსმენიათ. მოცარტზე არ ვლაპარაკობ. კითხვა ნომერი 1. რომელი ნუგბარი გამოიგონეს ვენაში? ა,

0: ზეფირი შოკოლადში. B. ფრანგული კრუასანი. C. ვაფლი. D. ჩურჩხელა. სორი, პასუხია B. ფრანგული კრუასანი. ნახევარ მთვარის ფორმის განთქმული ფუნთუშა საფრანგეთში სწორედ აქედან შევიდა. მაქს პატივი ბატონო წამყვანო. კითხვა ნომერი 2. რა წარწერა აქვს ვენურ სუვენირებს? A. აქ იყო მოცარტი. B. ვენა მუზეუმების ქალაქია. C. ავსტრიას სპილოების სამშობლოა და D. ავსტრია არ არის კენგურუების ქვეყანა. სწორი პასუხია D. ავსტრია არ არის კენგურუების ქვეყანა. და ეს იმიტომ, რომ ბევრ ამერიკელ ტურისტს ავსტრია და ავსტრალია ერთმანეთს შეერევა და იმ ადგილების ჩვენებას ითხოვს, სადაც კენგურუები სახლობენ. საინტერესო ამ შოუს წამყვანი ჩემ გადაცემას თუ წაიყვანდა. Hey man, Hoburgisken zavidet, tu sheizleba. Gerbian sapasuri. Vena.
1: მოედანი ჰენდელპლაცი.
0: ვენის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰობურგის საიმპერატორო სასახლეა. მრავალი საუკუნის განმავლობაში აქ ჰაბსბურგთა დინასტიის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ. ეს სასახლე უზარმაზარია, ნამდვილი ქალაქია ქალაქში. ოფიციალური რეზიდენციები, სამლოცველოები, მუზეუმები, საცხენოსნო მანეჟი, ორი თავლა, საგანძური, ეროვნული თეატრი და არაჩვეულებრივი საიმპერატორო ბიბლიოთეკა. ამ სასახლეში 2500 მეტი ოთახია. ეს იმიტომ, რომ ახალ იმპერატორებს ველებისგან ოთახები მემკვიდრეობით არ ერგებოდათ. დაიძულებულები იყვნენ ოთახები მიეშენებინათ, ამიტომაც ასე გამოვიდა 2500 ოთახი. სასახლის მორთულობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მის მფლობელებს, ავსტრიის იმპერატორებს მემკვიდრეობით უნიმიტო ოქროს ბარათი გადაეცემოდათ. მიუხედავად რომ ყველაფერს ვერ გავწვდებოდი და დეტალური შესწავლისთვის სასახლის ბიბლიოთეკა ავირჩიე.

რა მაგარია. ეს უბრალოდ ჯადოსნური ბიბლიოთეკა ჰარი პოტერის ფილმებიდან. აქ როგორ იყო? ექსპერპლიარმუს. ექსპერპლიარმუს. რაღაც ამგვარი. აქ ტყავის სუნია და თითქოს თაგვების ფხაჯონიც კი ისმის. გეგონება რომ ძველ ტომეულებში მაგიური შელოცვები ინახება, ხოლო დერეფნებში 200 წლის წინ გარდაცვლილი მცველების სულები დაეხედებიან. შეხედეთ ამ ბიბლიოთეკას. იგი საუკეთესო ეპითეტებს იმსახურებს. ეს ბიბლიოთეკა კარლ მარქსემ ააშენა. კარლ მარქსს სიგიჟემდე უყვარდა ცხენები და წიგნები. წიგნებისთვის შექმნა ეს უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. აქ 3 მილიონ ნახევარზე მეტი ძველი წიგნი ინახება. წიგნები, პაპირუსები, ხელნაწერები, რუკები, ძველებური პარტიტურები, ძველი გლობუსების კოლექცია. ყველაფერს ვერც კი ჩამოთვლი. და დიახაც, შუა საუკუნეების ნაშრომები ალქიმიისა და შავი მაგიის შესახებ. სიბრძნისა და საიდუმლოებების ნამდვილი საცავია. აქ ინახება მსოფლიო საგანძური. ვენის გენეზისი. ეს მსოფლიოს უძველესი ბიბლიური კოდექსია. უნიკალური ხელნაწერი, რომელიც ხბოს ტყავის პერგამენტზე ვერცხლის და ოქროს მელნითაა შესრულებული. გერბიან საფასური. ვენა. ეტლში კი ცივა, ბატონებო და ქალბატონებო. პლედიც მოვიხურე. ხელთათმანებით ჩავიცვი და ჰუდიც დავიხურე, მაგრამ პირიდან მაინც ორთქლი გამომდის. Ну его к чёрту. ჯანდაბამდე გსახონია ამ ფიაკრს. არა მეგობრებო, ლიმუზინს მაინც არაფერი შეეტრება. მომგვარეთ ლიმუზინიში და განათებით და უმაღლესი კლიმატ კონტროლით. ყველას მოგესალმებით. გერბიან საფასური. ვენა. ჰოიერ მარკტის ქუჩა.

0: ყოველი დღე ვენაში საერთოდ მომაშია. ვენაში გუშების ყველაზე პოპულარული საჭმელი სოსისია. ყველას ხსმენიათ ჩვენი ერი გამოთქვა ვენური სოსისების შესახებ. ისინი ყველანაირი ზომისა და ფორმისაა. ყველას დაავიწყდა, რომ ეს ვენური სოსისი ვენაში კი არა, გერმანულ ფრანკფურტში გამოიგონეს, აქ კი ვიღაც ვაჭარმა შემოიტანა. ნამდვილი ვენური სოსისი ღორისა და საქონლის ფარშის ნაზავით მზადდება და აუცილებლად შეზავებულია ჯავზით, დაფქული ქინძით, ილით და მიხაკით. სხვა დანარჩენს ვერ დაარქმევ ვენურ სოსის. ნახეთ, როგორ გიმზადებენ ვენურ სოსის. ჭრიან კიდევენ მდოვს, კიტრს, პურს და ჩანგალს. მე მხელი არ დაისვარო. ღმერთო, რა გემრიელობაა. ესეთ რა გემრიელია. ისეთი გემრიელი, რომ წარმოუდგენელია.
1: გერბიან საფასური. ვენა. ოპერარინგის პროსპექტი.
0: საღამოსთვის კულტურული პროგრამა მაქვს დაგეგმილი. რა თქმა უნდა, მთელ სოფლიოში სახელგანთქმულ ვენის ოპერას ვეწვევი. ბილეთები ძალიან ძვირია, 300 ევრომდე. მაგრამ ვენის მაცხოვრებლები დარწმუნებული არიან, რომ მაღალი ხელოვნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, ამიტომ მაყურებელთა დარბაზში იარუსის ბოლოს არის ფეხზე დასადგომი ადგილები სტუდენტებისა და ღარიბებისთვის. ასეთი ბილეთი სულ 3 ევრო ღირს. ამისთვის შენობას უნდა შემოუარო და სალარო იპოვო, რომელსაც აწერია ფეხზე დასადგომი ბილეთები. აი რამ ხელ არიგია. უკაცრავად. ფეხზე დასადგომ ბილეთებს წარმოდგენამდე 1 საათით ადრე ყიდიან. ხელზე მხოლოდ თითო ბილეთი. ძალიან სწრაფად იყიდება, ამიტომ ადრიანად უნდა მოხვიდე და რიგი დაიკავო. ფეხზე დასადგომი ბილეთები პარტეში 4 ევრო, იარუსზე 3. იარუსზე დავდგები. რით არის ცნობილი ვენის ოპერა? წარმოდგენები ყოველ დღე იმართება და არასოდესაა ორი ერთნაირი სპექტაკლი. სოფლიოს არც ერთ სცენაზე არ მდგარა ამდენი საოპერო და საბალეტო ვარსკვლავი. მონსერატ კაბალიე, მარია კალასი, ლუჩანო პავაროტი, ბირგიტ ნილსონი, ანა ნეტრებკო, ელიზაბეთ შვარცკოპი და რუდოლფ ნურიევი. ყველა მომღერლის, რეჟისორისა და მსახიობისთვის უდიდესი პატივია იმ სცენაზე გამოსვლა, რომელსაც ეს ღვთაებრივი ტემფები ეხებოდა. ვენის ოპერის ოქროს დარბაზის საუკეთესო აკუსტიკის მქონე მსოფლიო დარბაზების ხუთეულში შედის. ასე აქ ხედან, იქ განან. გასაგებია, ჩემი ადგილი აქ არის. ეს შარფები იმის მაჩვენებელია, რომ ადგილები უკვე დაკარგულია. წავალ სხვა ადგილს მოვძებნი.
2: აბა,
0: ვეზიაროთ მაღალ ხელოვნებას. ჯუზეპე ვერდი, ოტელო.

0: ой видно
1: арц ისე კარგად ჩანს
0: на этой гаю
1: амиарузе ყველაზე მომთხოვნი მაყურებელია ისინი ოპერაში თითქმის ყოველ დღე დადიან და ყველა სპექტაკლის შესახებ იციან ვინ მღერის რეჟისორი ვინა ახალი ვინ გამოდის ეს ფეხბურთი მაყურებელი სახიობის кошмарული სიზმარია თუ სპექტაკლია რომელიმე მსახიობი არ მოსწონ მაუშს იწებენ და საკუთარ უკმაყოფილებას გამოხატავენ ერთ საათში დგომისგან ფეხებში ძლიერი ტკივილი იწყება თუმცა მთავარი ეს კი არ არის არამედ ისაა რომ ვენის ოპერას გაჭიანურებული გრძელი და მოსაწყენი წარმოდგენები ჰქონია მე მეც ველოდი თუმცა გემოვნებაზე არ დაობენ

0: გერბიან საფასური ვენა
1: ბაბენბერგშტრასეს ქუჩა
0: ჩემო კარგებო საშუალებას გაძლევთ უფრო ხშირად ეწვიოთ ვალიუტის გადამცველ პუნქტებს გერბიან საფასური მორი გას დოლარს მალავს
1: აბახნ
0: პროგორისონიამს არ შემომეჭამოს

0: ეგზიბიტ ხელოვნების ისტორიის მუზეუმი ბაბენბერგშტრასეზე. ცენტრალური შესასვლელის მარჯვნივ ლამაზად გაკრეჭილი ცილინდრული ბუჩქი დგას. მის ქვეშ ფოთლებწაყრილი ჩვენი განძიდებს ბოთლი სანატრელი $100. სწრაფად ეძებეთ ფოთლი, თუ როგორ ეუბნება ოლეგ ბლოხინი თავის ფეხბურთელებს, გაინძერით, რას წოზინებთ.
1: როცა ქალაქი ღამის ბნელიში შეიძირა, ჩემი სასტუმროსკენ მეტროთი გამემგზავრე. საინტერესოა, რომ აქ ტურნიკეტები არ არის. მიიჩნევა, რომ ქალაქელები წესიერი ხალხია და უბილეთოდ არ იმგზავრებენ. ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი ესეცაა, თუ რატომ არის ვენა ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული ქალაქი. გონი ეს ყველაზე მარტივი ავტომატია, რადგან აქ რუსული ენის არჩევა შეიძლება.

0: სასტუმრო ზაჰერი.
1: ისე კარგი დღე იყო. ამიტომ ძილზე შეიძლება ფიქრი. ძილის დროა. გერბიან საფასური. ვენა. პარკი რედჰაუსი.
0: ვენაში სეირნობისას გაოცება გიპყრობს. იმდენად რომანტიულია ეს ქალაქი. როცა ქალაქის ქუჩებში ქარბუქი შემოიჭრება, გეჩვენება, რომ ეს კეთილი ჯადოქრის ნამოქმედარია. ასეთ მომენტებში ხვდები, რომ ეს ქალაქი ხმაურიანი გმირობების, შვენიერი სონატებისა და სიყვარულის ახსნისთვის შეიქმნა. ვენა ის ქალაქია, რომელშიც ერთდაირად შვენიერია სევდაც და სიყვარულიც.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: მოედანი ჰელდენპლაცი.
1: თუ მილიონერი ვენაში ჩამოდის, მან აუცილებლად უნდა მოინახულოს ესპანური საცხენოსნო სკოლა. აქ მსოფლიოს ყველაზე გაწვრთნილ ცხენებს აჩვენებენ. წარმოდგენაზე მივდივართ. დიდრები საიმპერატორო ლოჟას ქირაობენ და მთელი საათით კბებიან წარმოდგენით. ნახეთ, რა შეუძლიათ ამ ცხენებს.

ნახეთ რა მაგარია. ოჩახ. ასეთი ილეთების ჩვენება მხოლოდ ერთ ჯიშს, ლიპიცანერს შეუძლია. მიჩნევა, რომ სწორედ მათ აქვთ საოცრად განვითარებული მუსიკალური რიტმის გრძნობა, რომელიც მანეჟზე ცეკვაში ეხმარება. ბაბატიონ ცხენების მწვრთნელება, მაგრამ მთელი საათი ჯდომა საკმაოდ მოსაწყენია. ყველაფერი ერთგვაროვანია. მე როგორც VIP კლიენტს, ნებადამფთეს კულისებში შემეხედა. ვენის ერთ-ერთ ყველაზე ელიტურ სახლში, სამეფო საჯინიბოში. აი ამ თავლაში მხოლოდ ულაყებით განან. ყველა ულამაზესია. ერთი შეხედეთ, როგორ ცხოვრობენ ცხენები ავსტრიაში. მარმარილოს სარწყულებელში მინერალური წყალი ევიანი მიეწოდებათ. ცხენები მასაჟისთვის სპეციალურ სოლარიუმში დაყავთ. ნუ რაფერს ვიტყვით იმაზე, რომ ყველა მათგანს დიეტას ინდივიდუალურად ურჩევენ უმაღლესი ხარისხის ალპური თივისგან. შემიძლია ვთქვა, რომ აქ უზარმაზარი რაოდენობაა ცხენების, მაგრამ სუნი საერთოდ არ იგრძნობა. არ ვიცი ადამიანებისთვის როგორაა, მაგრამ ცხენებისთვის ვენა მართლაც მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქია. გერბიან საფასური ვენა. მოედანი შტეფანს პლაცი.

წმინდა სტეფანეს ტაძარი ვენის ყველაზე ცნობილი ტაძარია. იგი 800 წლისაა, თუმცა რას გიყვებით, შეგნით შევიდეთ. იქ სილამაზეა, მხიარულება და ქარიც არ უბერავს. წმინდა სტეფანეს ტაძარი, ანუ სტეფანს დომი, ავსტრიის მთავარი ტაძარია. ისეთი უზარმაზარი და დიდებულია, რომ სუნდქვა გეკვრება.

შუა საუკუნეებში მთავარ ტაძრებს განზრახაძლებდნენ პირქუშ, დემდიდრულ იერს, რათა იქ შესული ადამიანები დაეთრგუნათ. ქვთის შიში და მისი სიდიადით აღტაცება გამოეწვიათ. სვეტებზე სინათლის უცნაური ნახატია, რომელიც უცხოპლანეტური ხეების იერს აძლევს. პირდაპირ ავატარივით არის. თურმე მთელი ეს არაამქვეყნიური სინათლე ჭერზე დამონტაჟებული პროექტორიდან მოდის. უბრალო პროექტორია, მაგრამ რა სილამაზეა?

ტაძარში შესვლა უფასოა, მაგრამ თუ თანხას გაიღებ, კატაკომბების, საკურთხევლისა და კოშკის ნახვასაც შეძლებ. ბილეთი ყველგან 4.5 ევროა. მე ჩრდილოეთის კოშკი ავირჩიე და არ ვნანო. ზემოდან მთელი ქალაქი ჩანს და უამრავი ფიაკრი ტაძრის გარშემო. არ არის გასაკვირი, წმინდა შტეფანი ხომ მეტლეების მფარველად ითვლება. მიწის ქვეშეთში 4.5 ევროიან ბილეთზე კი ვიძურწე. და სულ ტყვილად. წმინდა შტეფანის ტაძრის ქვეშ უძველესი კატაკომბებია. ამ პირქუშ მიწის ქვეშეთში ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენელთა შიგნეულობა ინახება. როცა ავსტრიის მეფე კვდებოდა, მის ცხედარს ტრადიციულად ბალზამირებას უკეთებდნენ და სასაფლაოზე საგვარეულო აკლდამაში გრძალავდნენ. ბალზამირებისთვის მთელი შიგნეულობა უნდა ამოეღოთ, მაგრამ მეფის გულს ან ელენთას სანაგვეზე ხომ არ მოისროდნენ. აი ეს გულები და ღვიძლები ინახება სწორედ აქ, მიწის ქვეშ, დაბეჭდილ ვერცხლის თასებში. ჩვეულებრივი მოკვდავები ვერცხლის თასებში კი არა, უბრალოდ თაროებზე განისვენებენ. ყველაზე არის მომასწავებელი ეგრეთ წოდებული ჭირის ორმოა. როცა ვენაში შავი ჭირი მძვინარებდა, სწორედ ამ ორმოში ყრიდნენ გვამებს, რათა სენი არ გავრცელებულიყო. აქ დღემდე 11000 ჩონჩხია.

გერბიან საფასური ვენა მოედანი რათჰაუს პლაცი

0: მაინც რა ლამაზია ვენა. კბილეულივით მორთული. ვენა მშვენიერი ქალაქია, მაგრამ ზამთარში აქ უფრო სიცივე აგიტანს. თუმცა არსებობს გათბობის მშვენიერი საშუალება. ეს ქუჩებში გაშლილი დახლებია, სადაც ცხელ წვნიანს და პუნჩს ყიდიან.
1: პუნჩი

0: ხელისასმელია ხილის ან კენკრის წვენი და სანელებლებით. მნიშვნელოვანი დეტალი, თუ პუნშს ქუჩაში ყიდულობთ, გახსოვდეთ, რომ მის ფასში ხშირად ჭიქის საფასურით შედის. თუ თქვენ ჩემსავით ფული ჭიქაზე მეტად გჭირდებათ, დააბრუნეთ იგი და მიიღეთ უკან $2.50. ფლაიშმარკის ქუჩა.
1: აი სად მიმალულხართ. დამეთან ხმეთ, ყოველდღე არ გეძლევა შანსი ივახშმო რესტორანში, რომელიც უკვე 600 წლისა. საერთოდაც ყოველდღე არ გეძლევა შანსი, რომ ივახშმო თანაც ასეთ რესტორანში. მოკლედ, ძვირფასო მეგობრებო, მე ლეგენდარულ რესტორან გრიხენბაიზელში ვიმყოფები. რესტორანი გრიხენბაიზელი ვენაში ყველაზე განთქმული ტურისტული ადგილია. რა გასაკვირია, ეს ხომ ავსტრიის ყველაზე ძველი რესტორანია. დაახლოებითი გამოთვლებით 600 წლის განმავლობაში აქ 600,000 შენწვარი გოჯი და 50 მილიონი ვენური სოსისია შეჭმული და 80 მილიონი კათხა ლუდია დალეული. რამდენი გამოჩენილი ადამიანი გამომთვრალა აქ და მაგიდის ქვეშ უგორავია. ვერც კი დაითვლი. აქ ხელმოწერა დაუტოვებიათ მარკ ტვენს, შტრაუს, ბისმარკს, ჯონი კეშს, ბეთჰოვენს და ვაგნერს. გითხარით, ჯგუფი ჩაიორისთვის ავტოგრაფი თუ გაქვთ? ჩაიორისთვის? ჩაიორისთვის? არა, ლეგენდარული ჯგუფის. უცნაურია.
0: რომელი სუპია ყველაზე გემრიელი?
1: ნივრის.
0: არ ვიცი, მე გოგრის წვნიანი მირჩევნია, იმიტომ რომ ნივრის რაღაცნაირად იქნებ ვინმე პრინც გადავეყარო, მე კი ნივრის წვნიანი მაქვს ნაჭამი. ამიტომ მაინც ნივრის წვნიანი მომიტანეთ, რა თქმა უნდა. ნივრი თუ შეიძლება. აი, მოულოდნელობა. წვნიას თეფში კი არ გისხამენ, არამედ დიშუიო გამოძლილ ფუნთუშაში.
2: მადლობ.
0: ძალიან სუყე კრემ სუპია. ნიორი იგრძნობა, მაგრამ არც ისე. ვენაში ასეთ პუნტუშაში ყველანაირ წვნიანს ასხამენ. ბორში რომ გქონდეთ, იმასაც ჩაასხამენ. მთავარია რომ გემრიელი გამოდის. თეფშიც რა მოსახერხებელია. გარეცხვაც არ სჭირდება. შეჭამ და მორჩა.
1: სამზარეულო ნამდვილად კარგია, მაგრამ უკეთესია რესტორნის მთავარი ლეგენდა. ახლა ცოტა ლოცვა მოვსვამ და ყველაფერს მოგიყვებით. გრიხენბაიზელის სამზარეულო შესანიშნავია. ამ რესტორანში შესანიშნავი ისტორია აქვს. ლეგენდა, რომელსაც უყვებიან ყველა სტუმარს, არა მომსვლელებს, არა მოსულებს, მოკლედ ყველა მომსვლელს. ამ შესანიშნავ რესტორანს ყავს არა ჩვეულებრივი დიასახლისი, ამ სიტყვის არ შემეშინდება. მას სამი ზომის მკერდი აქვს. არა, უბრალოდ ყოველთვის ვიბნევი, როცა ჩემ გვერდით ოქსანა ბოლოზირია. ხოდა ერთხელ ყმაწვილს, რომელსაც სახელად ავგუსტინი ერქვა, სასმელი ზედმეტი მოუვიდა და ქუჩაში რომ გავიდა, არასასიამოვნო ინციდენტი შეემთხვა. და როგორი, ამას კადრ გარე ტექსტით მოგიყვებით. რადგან 6 კათხა ლუდის შემდეგ ამ ისტორიის თხრობა შეუძლებელია. მომისმინეთ. შავი ჭირის ეპიდემიის დროს ამ რესტორნის მუდმივი კლიენტი ვინმე ავგუსტინი იყო. იგი ხშირად ართობდა სტუმრებს სტვირის დაკვრით. ერთხელაც ისე დათრო, რომ ქვაფენილზე უგონოდ დაეცა. გვამების შემგროვებლებმა შავი ჭირის მორიგი მსხვერპლად ჩათვალეს და საერთო სამარეში გადააგდეს. დილით მესტვირე გონს მოვიდა, კუდრეთით აღსდგა და ისე საყვარელ ლუდხანას მიაშურა. ამ ისტორიამ იმდენად გააოგნა გრიხენბაიზელის მუდმივი კლიენტები, რომ იქვე შეთხზეს სიმღერა ჩემო საყვარელო ავგუსტინ, რომელსაც დღემდე მღერიან მთვრალები მთელი მსოფლიოს ლუდხანებში. საღამო ზუსტადაც საათზე წმინდა შტეფანის ტაძრის ზარი ბიერინგერინი რეკავს, რაც ყველა ლუთხანის დაკეტვის დროზე მიუთითებს და გინდა არ გინდა ქალაქის ყველა ბარი იკეტება და აქაურობა უნდა დატოვო.
3: ორა
1: კარგია.

გერბიან საფასური ვენა ვენას ზღაპრულად ლამაზი ქალაქია. იგი საოცრად მოსახერხებელი, მშვიდი და წყნარია. უბრალოდ იდეალური. იდეალური, მაგრამ ამავე დროს მოსაწყენი. ვენა ქალაქი მუზეუმია, რომელშიც ლამაზი არქიტექტურა, ქანდაკებები და ძეგლებია. დამაპატიეთ, მაგრამ საერთოდ არ ჩანს ნამდვილი ცხოვრება. ევროპის დედაქალაქი. ნახეთ ფოტოებს იღებენ ლიმუზინის ფონზე. თელი ტრამვაი დავიქირავე. ყოველთვის ვიბნევი, როცა ჩემ გვერდით ოქსანა ბილოზირია.

0: მოედანი რატხაუს პლაცი.
1: საღამოშვიდობისა ბატონ ანდრეი.
0: გამარჯობა.
1: თავდახრით მოგესალმებით. როგორ დაისვენეთ ოქროს ბარათით?
0: ლესენკა, ვენაში კულტურული პროგრამა მქონდა. დავდიოდი მუზეუმებში. ყავდა შესანიშნავი ძველი ტრამვაი, რომლითაც სხვათა შორის ჩემი ოქროს ბარათის წყალობით მთელი ქალაქი დავათვალიერე. აბა, როგორ აშენი საქმეები?
1: სულესა, მე კი პირი მომეყინა. წამოდი თვითფრინავში, ყველაფერს იქ მოგიყვები.
0: მე შენი გადარჩენა შემიძლია. თხოვ, ლესენკა.
1: ისე გავიყინე. მადლობა ბატონო ანდრეი.
0: აბა, მოყევი როგორი იყო ყველაფერი. აბა, წავიდეთ. ანუ გაიყინე არა? გერბიან საფასური. ვენა.

0: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100-ს სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150.000 წლის წინ, ზოგი თვლის, რომ 120.000 წლის წინ, ზოგი 180, ვთქვათ 150.000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთრკანიანები ვართ, შავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყრნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21.000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის ნანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათაშორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამეს? ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან მე ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც ხვათაშორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს თუ ეს ტყუილია? ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ? რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივსცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივსცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივსცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივსცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასიცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათაშორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასეთ წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილმა. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ, ივანე ჯავახიშვილი უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ვლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: შალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
0: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგოა.

0: საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების პროფესორებს,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზეც ალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედა ცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
2: გამარჯობა.

ოთ მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია, რის ნახევარს 5 წუთით გადავაცილეთ და ბოდიშში ხდით, მაგრამ ტრადიციულად სტუდია 8-დან მოგესალმებით, მე კოჩა ჯოჯოა და დაახლოებით ალბათ 50 წუთის განმავლობაში მექნება თქვენთან ცეთი ჩვენი ტრადიციული გადაცემა, სადაც პირველ ნახევარში, როგორც ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, პირველ ნახევარში ვეცდები რომ ჩემი პოზიციები გაგაცნოთ და შემდგომ თუ გაგიჩნდებათ ან კითხვები, ან თემაზე, რომელიცაც საუბრობთ, ან სრულიად სხვა თემაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ და გქონდეს ეს, ასე ვთქვათ, ორმხრივი დიალოგის ფორმატიც. რასაკვირველია, პრობლემები ალბათ არ გვაგლია არავის, მით უმეტეს ჩავრთავთ ტელევიზორს და მოდის და მოდის ხოლმე მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივი, იმიტომ რომ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა ისეთია, რომ ალბათ ძალიან იშვიათი იქნება ადამიანი, რომელსაც ისე კარგად აქვს ყველაფერი მოწყობილი, რომ არაც უხებდეს ის გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ, არაც უხებდეს ის მდგომარეობა, რომელშიც ქვეყანაა. ესეთი იშვიათი ადამიანები არიან და ნუ ბედნიერები არიან მათი ნამდვილად შურს, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას გონია, როცა ბევრი ფული გაქვს, ხოლოდ მაშინ ხარ ბედნიერი და ნაკლებად გაინტერესებს გარშემო რა ხდება. ეს ისე არ არის, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ როცა ძალიან ბევრი ფული გაქვს, მაშინ პირიქით პრობლემებიც მეტია ხოლმე და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ხეს საქართველოსი ყველაზე ბევრი ფული ვისაც აქვს, იმასაც კი ვებერტელა პრობლემები აქვს. და მთელი პრობლემაც ქვეყნისაც თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ისევ ამაზეა სწორედ დამოკიდებული, რომ ამ ადამიანს აქვს ბევრი პრობლემა. და როგორ უშველოს ამ პრობლემებს, როგორ მოახერხოს ამ ყველაფრის დალაგება, ეს გვინდა თუ არ გვინდა, გადაჯაჭვული არის და პირდაპირ კავშირშია ჩვენ ქვეყანასთან და ჩვენი ქვეყნის პრობლემასთან. ალბათ იშვიათი იქნება ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილი, ამას პირდაპირ რატო ვამბობ, ხო ყველამ ვიცით. განსაკუთრებით ბოლო ისიც კი ბრიფინგი, რომელიც ჩაატარა პრემიერ-მინისტრმა, ნახეთ, რომ მიძღვნილი იყო თავიდან ბოლომდე, მხოლოდ ერთ ადამიანთან მიმართებით, ერთ ადამიანთან დაკავშირებით, მასთან ამ ბრიფინგმა, სხვათა შორის მასთან რა ურთიერთობები აქვს, ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. ხო, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა, რომ რატომ დაშჭირდა ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ნიჭიერი ადამიანია, და როგორ შეიძლება თქვა, რომ არ არის ნიჭიერი და ჭკვიანი, როდესაც მან მოახერხა ის, რაც ფაქტობრივად ძალიან ბევრმა იმ ადამიანმა, რომელიც ქართულოცნებაში იყო და ცდილობდა, რომ მიეღწია საქართველოში მეორე პერსონად ჩამოყალიბებისათვის, რეალურად მან ეს მოახერხა. აქედან გამომდინარე, ამ ადამიანს ვერ იტყვი იმას, რომ ის უჭკუ ადამიანია, არ იცის როგორ რა დაგეგმოს, როგორ მიაღწიოს და რატო დაჭირდა მას ეს, ხო, რომ ქებათა ქება მიეძღვნა და ამან გამოიწვია სხვათაშორის სხვადასხვა, ამაზე არ მინდა ბევრი ვისაუბრო, ჩანს, რომ რახან ეს გჭირდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა მთლად ისე არ მედის სიტუაცია. ამას ხედავთ კიდევაც, ხო, სულ ყველანი, რომ რაღაც ცვლილებების დრო დგება ერთის მხრივ, იმიტომ რომ რეალურად მიდის გარკვეული მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რთული, მაგრამ რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები მიდის. ეს კონტაქტები, რომელიც აქამდე საერთოდ გაყინული იყო და ნული იყო, ვერ ვიტყვით, რომ კარგ ტემპში წავიდა, ვერ ვიტყვით, რომ ქვეყნისთვის, ან თუნდაც ხავანებოთ თავი თქვათ ქვეყანას, თვითონ ამ პიროვნებებისათვის, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან და რეალურად მართავენ სიტუაციას, რომ მათთვის იყოს რაიმე სასარგებლო, მაგრამ რაღაცა დაიძრა. რთული მდგომარეობა ევროპის მიმართულებით, ხედავთ, რომ ევროკავშირი და ამასაც ალბათ ხედავთ და ამაზეც რაღაც გარკვეულ ნაწილზე ალბათ შევეხებით ჩვენ საუბარში, რომ ამერიკისა და ევროკავშირის ინტერესები გარკვეულწილად გაიყო, განსაკუთრებით ეს გამოჩნდა პირველი ეტაპი იყო უკრაინასთან, რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებაში, შემდგომ ყველასთვის სააშკარაო გახდა, არა მარტო თქვათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც პროფესიით აკვირდებიან ხოლმე ამ საქმეს და ამის შესახებ ჩვენ ლაპარაკობდით დიდი ხანია, საუბრობდით და ვამბობდით, რომ ეს განსხვავებები არის და არა მარტო ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, თვითონ ევროკავშირსაც

ბუნებრივია, ხო, გახსოვთ მე ვამბობდი, სანამ რუსეთი ევროკავშირს აღიქვამს ერთ სტრუქტურას და ერთ სუბიექტს, მანამდე რასაკვირველია მასთან ექნება საქმე, მაგრამ როგორც კი ის დაინახავს, რომ ევროკავშირში არიან ქვეყნები, რომელსაც აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები და ეს ბუნებრივია, განსხვავებული ინტერესებიდან გამომდინარე, მთელ რიგ საკითხებზე და მოვლენებთან დაკავშირებით, მაშინ რასაკვირველია ეს ნიშნავს, თუ კი ასე უკვე დაინახავ, ეს ნიშნავს, რომ მოქმედებები შესაბამისი გექნება და აქედან გამომდინარე აღარ იქნება ის ერთ ხოვანი და ერთ მხარეს მყოფი, ხო, ზუსტად ესე ხდება ევროატლანტიკურ კავშირში, არის სუბიექტები, რომლებსაც აქვთ თავიანთი ინტერესები, ეს ინტერესები ყოველთვის ჰქონდათ, ოღონდ ვის როგორი ნიჭი აქვს იმის დანახვის, რომ პირველი ჯერ უნდა დაინახოს ყველაფერი და მერე იმ დანახვის მერე უკვე გაანალიზო ინტერესთა, ასე ვთქვათ, კვეთარაში ხდება, სად არის ვთქვათ შენი ინტერესი, როგორ შეიძლება დაალაგო და იმის მიხედვით რასაკვირველია უკვე შეიძლება ააწყო მათთან ურთიერთობები. ზუსტად ესეთივე მდგომარეობა, რა ქვია, ევროკავშირში შიგნით, ამას პლუს დიდი ბრიტანეთი, რომელიც კიდე ცალკე მოთამაშია, რომელიც ევროკავშირის რიგ ქვეყნებთან თავის ინტერესებს ალაგებს, ხო, განსაკუთრებით ეს ჩანს ვთქვათ იგივე პოლონეთთან მიმართებაში და ჩანს ასევე სხვათაშორის რო ინგლისის ინტერესები მუდმივად იყო ეს ინტერესები და ალბათ დარჩება ესე, სადაც კვეთაში მოდის ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნუ აღარ ლაპარაკობ ევროპის დანარჩენ ქვეყნებთან, ეს ჩანდა კიდევაც, როდესაც ბრექსიტი მოხდა და ფაქტიურად ინგლისი გამოვიდა ევროკავშირიდან, ჩანს რომ ეს ინტერესებიდან, ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე სხვათაშორის და აქედან გამომდინარე იგივე ახლო აღმოსავლეთში მისი ინტერესები არასდროს ნავთობთან დაკავშირებით, ინგლისი სწორედ იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაიწყო ენერგო მატარებლების როგორც მოპოვება, ხო, ახლო აღმოსავლეთში და სხვათაშორის კავკასიაშიც, ბაქოს ნავთობზე როცა იყო ლაპარაკი, სწორედ ინგლისელები იყვნენ და პირველი გატანა სხვათაშორის საზღვაო, საინტერესოა ისე რომ იცოდეთ ისტორიისთვის, პირველი ტანკერით გატანა მოხდა ბათუმიდან. და სხვათაშორის დღემდეა შემორჩენილი ნობელის ქარხნის, ნობელი ის ვისიც სახელობისაც არის, ხო, პრემია, ნობელის პრემია ქარხნის აი ბათუმში, თუკი გაქვთ ამისი ბედნიერება, შეიძლება ნახოთ კიდევაც, რომ იმ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სწორედ დღემდეა დარჩენილი, თქვათ, ის გარკვეული ემბლემა ნობელის და ასე შემდეგ, ისტორიულია, თქვათ, ეს რომ პირველად აქედან მოხდა და აქედან გავიდა. ასე რომ ინტერესების კვეთა ძალიან ბევრია. და ამას თუ დავამატებთ, რომ იგივე რუსეთთან მიმართებაში თუ კი ავიღებთ, ხო, ჩვენს ურთიერთობას, იქაც ხედავთ, რომ ესე ცალსახად არ არის, ახლა სუმთლად მე მესმის მათი, ვინც სხვათაშორის არიან ექსპერტები, რომლებიც მოზომილად, მაგრამ ამჟღავნებენ იმას, რომ ერთია პროპაგანდისტულად ვალი რაღაცაში მოიხადო და რაღაცები ესე უნდა თქვა, მაგრამ მეორეა, როცა რაღაცებს მართლა ხედავ კიდევაც და ჩანს, რომ რაღაცებს ისინიც გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს უბრალოდ ასე აწყობთ ესე ლაპარაკობენ, როცა მიდის პრორუსული ხელისუფლებაზე საუბარი, როცა მიდის, რომ აი რუსეთისა და საქართველოს ინტერესები თვითონ განუყოფელია და ეს ყველაფერი ჩანს უკვე, იმიტომ რომ ესე და ესე. სინამდვილეში, ხო,

ყოფილია და ეს ყველაფერი ჩანს უკვე, იმიტომ რომ ესე და ესე. სინამდვილეში ხო და ასე შეიძლება, რასაკვირველია, არა მარტო დღევანდელობაში, ისტორიაც კი გვაჩვენებს იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ისტორიასაც კი არა თუ იმ მომენტისთვის, არამედ შემდგომ გვაწვდიან ისეთი ფორმით, როგორი ფორმაც ამა თუ იმ სიტუაციაში ვიღაცას აწყობდა და მე ეს გავლენა ვრცელდება ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა მოვლენას, რომელიც არ უნდა მოხდეს, ხო? ყოველთვის აქვს რამოდენიმე ნაირი შეხედვის ადამიანებს ამის უფლებაც აქვს, ასეთი ხედვა შეიძლება არსებობდეს და ობიექტურად შეუძლიათ კიდევაც რაღაც გარკვეული არგუმენტების მოყვანაც, რომ თქვათ ის რაც დაინახეს, ეს სწორედ ამას წარმოადგენს და ეს არის. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ბევრი ადამიანი ცდილობს იმას თავის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ისე დაგანახო სიტუაცია, როგორც იმ მომენტში ის თვლის, რომ ესეა საჭირო. არა მარტო მას აწყობს, არამედ ხშირ შემთხვევაში არა თუ მას აწყობს, არამედ ის სწორედ ისე აგებს თავის ლოგიკას, რომ ვიღაცის ინტერესში ჩაჯდეს. ხო ეს ხშირად ხდება ხოლმე და ჩვენც გვაქვს ხოლმე, ხო, ამისი ასე ვთქვათ მაგალითები. ისევე ამიტომ ამბობს რას მოყვა, ხო, ეს საუბარი იმას, რომ აი პრორუსული, არც რუსეთთან არაფერი გარკვეული არა. ხო ეს ჩანს, იმიტომ რომ რუსეთთანაც გააქვს უბრალოდ ერთნაირები არიან. როგორც დემოკრატიები გვანან ერთმანეთს და დემოკრატიული ფორმა სახელმწიფოს მართვის, ხო, რას გულისხმობთ ამ დემოკრატიაში, ხო? იმიტომ რომ ამასაც კი ხანდახან ახსნა ჭირდება, იმიტომ რომ მე თვითონ შევხები ვარ სიტუაციას, როდესაც სწორედ სტრასბურგში მომიწია, მაშინ ოპოზიციაში ვიყავი სააკაშვილთან, მე და რესპუბლიკელებიდან დათო იყო ბერძენიშვილი, ვინც ოპოზიციაში ვიყავით, ჯგუფის ხელმძღვანელი მიხეილ მაჭავარიანი იყო და მოგვიწია სტრასბურგში შეხვედრები, საუბარი რაღაცაზე, განსაკუთრებით თემატიკა იყო საარჩევნო კანონი, რომ ელიც მიიღეს და ერთ-ერთი საარჩევნო კანონი სახელიც კი დაარქვეს, ესე რომ მოგებულს ყველაფერი და წაგებულს არაფერი, ანუ ისე იყო აწყობილი, რომ შეგეძლო თუ კი ვთქვათ მოიგებდი, თუნდაც მინიმალური ასე ვთქვათ პროცენტებით მოგეგო ვთქვათ ოპონენტისთვის და ოპოზიციისთვის, მაშინ ყველაფერი მიგქონდა რა და აქედან გამომდინარე დაარქვეს ამ კანონს და ამაზე ვიყავით ჩასულები და იქ რომ ვისაუბრეთ, ხო, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ აი ჩვენ ამას და ამას ვთავაზობთ, რომ ქვეყანაში საქართველოს ეს უფრო წაადგება, რომ ასეთი უფრო დემოკრატიულია და აქედან გამომდინარე თქვენი აზრი გვაინტერესებს და ნუ მან ხელისუფლებას თავისი ასე ვთქვათ მოსაზრება ქონდა და რომ მოისმინეს თქვენს სხვათაშორის არ შეცვლა იმის მერე, იმიტომ რომ ისინიც მიუხედავად დრო როგორი ცვლა, მაშინ ევროკავშირი არ არსებობდა ამ ფორმით და ასეთი ის არ ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ევროსაბჭო იყო, ევროკავშირი უკვე თითქმის ჩამოყალიბებული ჩამოყალიბების ამ პროცესში იყო და ჩვენი ურთიერთობებიც ლაგდებოდა და მაშინ ესე პირდაპირ თქვეს, რა იმათ უკვე ჩამოყალიბებული იყო, უბრალოდ ეს ფორმა ესეთი არ ქონდა, ამდენი სახელმწიფო მაშინ არ იყო, ნაკლები იყო, მე გაიზარდა და გაიზარდა. და იქ პირდაპირ თქვეს, რომ იცით რა, რასაც ოპოზიცია გეუბნებათ, ანუ ჩვენ რასაც ვამბობთ, რასაკვირველია ეს ჯობია, რასაკვირველია ეს უფრო დემოკრატიულია და თქვენი ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, მაგრამ რადგანაც არჩევნებს ატარებს და რადგანაც საერთო ჯამში მაინც არჩევნების გზით ხდება ხელისუფლების აღება და წყარო ხალხია, ეს ფორმაც რასაკვირველია შეიძლება ჩაითვალოს აი ეს მოგების შემთხვევაში, რომ ყველაფერი მე გაქვს, ესეც მაინც არჩევნებია და დემოკრატიულია, ხო? ანუ ის არ გეუბნება, გინდა თუ არა ეს ესე გააკეთე, ხო? ის გეუბნება, ასე ჯობია. თუ არ მიადგები ისეთ ზღვარს, რომელიც ზღვარსაც ჩვენ უკვე მიმდგარები ვართ და ერთ-ერთი მთავარი თემაც კიდევ ისიც არის, რომ ევროპასთან ურთიერთობების დაძაბვაზე როცა ლაპარაკობთ, აგერეთ წდება ძალიან საინტერესო რამე, ხო, 11-ში დაიწყო საუბრები ფაქტობრივად და მე მგონი გადაიდო, იმიტომ რომ ტექნიკური ჯგუფმა ვერ გადაწყვიტა ასე ვთქვათ ის საკითხები საბოლოო ჯამში და ამას ველოდით კიდევაც, სხვათაშორის წინა ორ შაბათს ქონდა საუბარი მე გიორგი ლომია და გიორგი ფოფხაძე როცა ვსაუბრობდით, რომ რასაკვირველია 11 რიცხვში არ მოხდება არაფერი ისეთი, ჯერ იქნება მხოლოდ დაწყება ამ საუბრების და საბოლოო ჯამში ალბათ შემოდგომაზე, როდესაც უკვე მინისტერიალზე იქნება განხილვა, აი იქ მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება და ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ სამუშაო შეხვედრები იქნება, სადაც ისინი დააყენებენ იმ პრობლემებზე ვთქვათ თავიანთ პრეტენზიებს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და შემდგომ რაღაც გარკვეული დრო შეიძლება მიეცეს ქვეყანას და საბოლოო ოჯამში ეს საკითხი დაიკიდება და გახდება შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ორიენტირი იმისა თუ ქვეყანაში მდგომარეობა როგორ განვითარდება და შეიძლება ითქვას რომ სხვათა შორის აქ უკვე რამოდენიმეჯერ გაჟღერდა

მესმის ესეც, რატომ ამბობენ ამას, რომ აი 20-28-ისთვის არჩევნები რო იქნება და რაღაცა. შეიძლება ეს არჩევნები 20-28-მდე ბევრად ადრე იყოს და შეიძლება საქმე ისე წავიდეს და ისე დაჩქარდეს პროცესები, რომ შეიძლება შემოდგომისთვის უკვე, ასე ვთქვათ, სიტუაცია ესე შეიძლება დაისვას. ხო, ისევე როგორც აი სომხეთთან მიმართებაში იყო, ფაქტობრივად იქ როგორც ის არჩევნები სარეფერენდუმო ხასიათის არჩევნები იყო. ხო, იქ ფაქტობრივად უნდა გამოჩენილიყო რომელ გზას ირჩევდა ქვეყნა. აი ჩვენთანაც შეიძლება დაახლოებით ეს სიტუაცია სწორედ შემოდგომისთვისაც კი დადგეს, რომ რა გზას აირჩევს ქვეყანა. რა გზით განვითარდება, რომელ, ასე ვთქვათ, ტრაექტორიას გაყვება. ხო, კიდე გეუბნებით ვიღაცა და ის მათაც სრული უფლება აქვს თქვან, რომ ეს რაღაც ტრაგიზმის ფორმამდე აყავთო, დავიქეცით. არაფერი დაქცევა არ მოხდება, მაგრამ რასაკვირველია, ჯობია, რომ ქვეყანა წავიდეს ნორმალური განვითარების გზაზე და ამის საშუალება რამოდენიმე ვარიანტია ამისი, ხო? ისეთი ვარიანტები, რომლებიც მტკივნეული შეიძლება არ იყოს და ქვეყანამ ეს არ განიცადოს ისე მტკივნეულად, რომ ამ შემთხვევაში ქვეყანაზე როცა გულისხმობ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე არ უნდა მივიყვანოთ და ამის გზები არსებობს. და ეს გასაღები რასაკვირველია ხელში ისე უცნებას აქვს, რომელმაც კარგად იცის სხვათა შორის, რომ ბოლო მომენტამდე და ხშირად ქონია ეს შემთხვევა, როდესაც ბოლო მომენტამდე ვაჭრობს და რაღაც გარკვეული მომენტი როცა დგება, ღებულობს გადაწყვეტილებას და იცის, რომ აი ამ ბოლო მომენტამდე, ანუ იმ სიტუაციამდე, სადამ შეიძლება, რომ მაქსიმუმით ივაჭრო, ვაჭრობს და ეს სიტყვა ვაჭრობა უკვე ჩვეულებრივი გახდა, მას მე რაც ტრამპმა სწორედ შემოიტანა, ხო, მას რა ქვია, გარიგება ტერმინი, ანუ ვაჭრობა, პოლიტიკური ვაჭრობა ტერმინი გახდა ჩვეულებრივი რამ, თუმცა მანამდედაც ვიცოდით პოლიტიკოსებმა ეს, რომ ჩვეულებრივად პოლიტიკური ვაჭრობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი სიტუაციების. თქვენ წარმოიდგინეთ, საომარ მდგომარეობაში მყოფ სიტუაციაშიც ასევე ვაჭრობა მიდის ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ზარბაზნები ისურიან, მაგრამ იმ ზარბაზნების როლის ფონზეც მიდის ვაჭრობა ჩვეულებრივად და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო და მუდმივად დარჩება და იქნება ეს არის სწორედ ეკონომიკური საკითხები. იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც თუ კი ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ სახელმწიფო და ოჯახს ერთმანეთს უადარებთ, ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც ნებისმიერი ოჯახი, ყარად დგას, როცა მას კარგი ეკონომიკური შემოსავალი აქვს. ხო, ამის გარდა რასაკვირველია, კიდევ მთელი რიგი რაღაცები ჭირდება, რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ეს არის. თუ არა გაქვს ეკონომიკა, ანუ თუ საარსებო საშუალება არა გაქვს, მე დანარჩენი რომ ილაპარაკო იმას, შეიძლება ცოტა ხნით გაუძლო ადამიანმა იშიმშილო კიდევაც, გაუძლო თავისუფლებაც დაკარგო რაღაც გარკვეული პერიოდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ხო, ეკონომიკა გაძლევს თავისუფლებასაც, ეკონომიკა გაძლევს ყველა იმ სიკეთებს, რომელიც სიკეთებს გჭირდება მერე განვითარებისთვის, კომფორტისთვის, რა ვიცი, განათლებისთვის და რაც კი რამე გჭირდება ადამიანს, აი ამ ყველაფრისთვის საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის სწორედ ეკონომიკა. ამ ეკონომიკაზე დგას ჩვენს ქვეყანაშიც სიტუაცია და აქედან გამომდინარეა სწორედ, რომ ის პრობლემატიკა, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ხო, ძირითადად არის სწორედ ეკონომიკიდან გამომდინარე. და ეს დაპირისპირებებიც, რომელიც ხდება, არ არის ახალი, მეოცე საუკუნე, შეიძლება ითქვას, სოფლიო, პირველი სოფლიო ომი, შემდგომ მეორე სოფლიო ომი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც გარკვეულწლად გაგრძელება იყო, იმისი, რა ქვია, პირველი სოფლიო ომის. ხო, დაახლოებითი მოკავშირეების მხრიდანაც თუ შევხედავთ, ვინ ვის მხარეს იყო, როგორ გაიყო, როგორ დამთავრდა და შემდგომ მეორეჯერ ისევ ვინ წამოიწყო ეს ომი, დაახლოებით იგივე სცენარში ჯდება. დღესაც მისული ვართ ამ მდგომარეობამდე, ოღონდ დღეს უკვე სიტუაცია რაღაცა ნაწილში რასაკვირველია შეცვლილი, იმიტომ რომ ახალი მოთამაშეები შემოვიდნენ და ერთ-ერთი ახალი მოთამაშე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მან მთლიანად შეცვალა, ასე ვთქვათ, ის პოლუსები, რომლებიც ვთქვათ, წინა დაპირისპირებებში იყო. და ეს პოლუსი რომ შეიცვალა, სხვათაშორის ამაში მეორე მსოფლიო ომის გადანაწილებიდან უკვე ჩანდა. ხო, როცა უშიშროების საბჭო, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხუთი მუდმივი წარმომადგენლისგან, როცა გამოიკვეთა ეს ხუთი მუდმივი წარმომადგენელი, ეს იყო სწორედ შედეგი მეორე მსოფლიო ომის, რომლის გადასინჯვაზეც მიდის ახლა საუბარი. ხო, და ეს ჩავთვალოთ, რომ მესამე მსოფლიო ომი დიდი ხანია დაწყებულია, ოღონდ ფაზები აქვს მას.
ფაზები, როდესაც თქვა შედის რაღაც აქტიურ ფაზაში, არის რაღაცა ნაწილი, როდესაც აქტიური ფაზა ისეთი არ არის, მე ვამბობ ხოლმე, რომ აი ტრამპმა მოახერხა ის დაძაბვა, რაც იყო თქვა ბაიდენსა და ამ ევროატლანტიკური სივრცე, როდესაც ის პირდაპირ უპირისპირდებოდა ეს ამხელა სისტემა რუსეთს და სადღაც რაღაცა ნაწილში მის მოკავშირე ჩინეთს, თუმცა ეს ისე პირდაპირ არ ჩანდა, ხო, იმ სიტუაციაში, თუმცა ჩანდა, რომ ჩინეთი არ მიცემდა საშუალებას და ეს ფორმულა ძალიან ადვილად გასაგებია და ეს ფორმულა არა მარტო ამ დიდ სახელმწიფოებში და დიდ ცენტრებში, არამედ შემდგომ უკვე პატარა ცენტრებშიც მუშაობს, რომ როგორც კი სამი მოთამაშე არის იმაზე ველზე, ხო, მესამე მოთამაშე როცა ხარ და სუბიექტი ხარ, ხო, ყველა ვარიანტში უნდა ფიქრობდე იმას, რომ თუ კი ისეთი ძლიერი არ ხარ, რომ ორის გადაყლაპვა შეიძლება, ხო, და მარტო შენ და ნებისმიერ სიტუაციაში არსებობს, ხო, ეს მიდგომა, რომ თუ კი შანსი გაქვს, რომ მარტო ყველაფერი, ხო, რატომ არ უნდა აიღო, თქვა, ეს შანსი და რატომ არ უნდა ცადო ამის გაკეთება. მაგრამ თუ არა გაქვს ამ ხელა პოტენციალი და მინიმუმ მეორე ხარ, თუ მესამე არა, მაშინ ელემენტარულად უნდა ეცადო იმას, რომ იმ ორ შორისაც, რომლებიც შენს გარდა თამაშობენ, არც ერთს არ მეცემ იმის საშუალება, რომ ერთმა მეორე შეჯამოს, იმიტომ რომ როგორც ერთი მეორე შეჯამს, მე შეინჯერიდება. ხო, მარტივია, ხო? ამიტომ რასაკვირველია ჩინეთის შემოსვლა ამ თამაში, მინიმუმ ეს ფორმულა ამუშავა, რომელმაც შემდგომში უკვე იმუშავა ისე, რომ უკვე მრავალპოლუსიანი გახდა. ხო, შედარებით უფრო ნაკლები სიმძლავრეში გულისხმობ, როგორც ეკონომიკურ სიმძლავრეებს, როგორც ტექნოლოგიურ სიმძლავრეებს, ისევე სამხედრო ტექნოლოგიებს და სამხედრო სიმძლავრესაც, ნაკლებად მძლავრი სახელმწიფოებმაც კი, ასე ვთქვათ, რეგიონების მიხედვით დაიწყეს თავისი საკუთარი ინტერესების გატარება და ამან საშუალება მიცა, რომ კიდევ უფრო პატარებს, როგორც არის ვთქვათ, საქართველო, მათაც მიეცათ საშუალება იმისი, რომ რომელიმე მხარეში კი არ აღმოჩნდნენ, არამედ მათაც ითამაშონ თავიანთი თამაში. ამ შემთხვევაში რასაკვირველია ის, რასაც ამბობს დღევანდელი თქვათ ლიდერი ჩვენი, ხო, საქართველოში ვინც არის და ვისაც ეს თითირამბები რომ მიეძღვნა, ხო, ეს ლიდერი რასაკვირველია ამხრივ, თუ კი შევხედავთ, ის თამაშობს სწორ თამაშს, ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე ან კიდაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს, ან რუსეთის მხარეს, ან ჩინეთის მხარეს, აღარ ლაპარაკობ, ხო, დანარჩენ უფრო პატარა ცენტრებზე როცა მიდის ლაპარაკი, როცა ყველასთან ურთიერთობა შეიძლება დაამყარო და ამას აკეთებს, როდესაც შეგეძლია, რომ შენ შენი საკუთარი თამაში ითამაშო. და ამას აწუდის სწორედ ასეთი ფორმით ოცნების და ძირითადად ასე ვთქვათ, ნაწილი ოცნების მომხრეებისა, გარკვეულ წილად, ზოგი მითი გაცნობიერებულად, ზოგი ქვეცნობიერად, მაგრამ დაახლოებით ამას ხედავენ, რომ ეს კაცი ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და ისიც რომ მოვაშოროთ, რომ აბა მიშა გინდას ვარიანტი და სააკაშვილის მომენტი, რომელიც ნაკლებად მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ ამისი ამოქმედების მე არ მინდა ვინმეს რამე დავაბრალო, რომ თითქოს ვიღაცა ვიღაცასთან კავშირში სპეციალურად ამას აკეთებს. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩანს ერთი რამ, ხო, როგორც კი გააქტიურდება სააკაშვილი, მაშინ იმ წუთშივე გამოდის ხოლმე ეს მომენტი, რომ კი, მაგრამ ამ არჩევანი ბიძინასა და სააკაშვილ შორის აქამდე დაყავს, ხო, თუნდაც ოცნების მომხრეს და აგეუნება, რომ აი მე ის არ მინდა და აქედან გამომდინარე არც ეს არ მომწონს, მაგრამ ყველაფერს ამას ვითმენ და თუ ამას მიამატებ, რომ ბჭო ეს კაცი თამაშობს რა, რაღაც საკუთარ თამაშს, ხო, ეს კაცი ცდილობს, რომ როგორ ამბობ, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი. ნუ სუვერენიტეტი ან არის ან არ არის, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი, როგორც ესეთი არ არსებობს, ისევე როგორც დავით ეხლა ორსული ან არის ან არ არის, უპრეცედენტო ორსული არ არსებობს, ხო? ან ხარ ან არ ხარ, ან ხარ თავისუფალი და სუვერენული ქვეყანა ან არ ხარ, მაგრამ სრული სუვერენიტეტი არ აქვს არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არც რუსეთს და არც ჩინეთს, ხო? ეს სამოთამ არც ევროკავშირს არ აქვს ესეთი სრული სუვერენიტეტი, არ არსებობს, ხო? ეხლა ევროკავშირზე ითქვით, რომ რასაკვირველია ესეთი პირდაპირ არ ექნება, იმიტომ რომ ევროკავშირი თავი თავად სხვადასხვა სუვერენული სახელმწიფოების გაერთიანება, რომელსაც დღესდღეობით ყავს ესეთი ბიუროკრატია, რომელმაც აბსოლუტიზმამდე აიყვანა და ამას სხვათა შორის არა მარტო მისი მოწინააღმდეგები, არამედ მოკავშირე პარტნიორი, თქვა, ამერიკის შეერთებული შტატებიც ამბობს, რომ ევროკავშირის დღევანდელი მართლობის ფორმა, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურ მართლობაში გადაიყვანა მხოლოდ ერთმა ბიუროკრატიულმა აპარატმა, ხო, ესე დაალაგდა, ხო, როცა ქვეყნებზეც კი აღარ არის დამოკიდებული, არამედ ადამიანებმა, რომლებმაც ხელში აიღეს, რაც ვებერთელა შეიძლება ითქვას, ეკონომიკა, თავისი ყველაფრი, თავისი ტექნოლოგიური
მეთი რა ქვია ვებერთელა პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, რომელიც ეხლა იწყებს ჩამოყალიბებას და ეს ყველაფერი დღეს უჭირავს ერთ ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას პატარა აპარატს, ბიუროკრატიულ აპარატს, რომელმეც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ წინააღმდეგობაში მოვიდა კიდევაც ძალიან ბევრ სახელმწიფოსთან. ხა ზოგთან ეს პირდაპირ ჩანს, ვთქვათ უნგრეთის მაგალითზე. ხო, ზოგთან შედარებით ნაკლები სიმწვავით, როგორც ა ვთქვათ ჩეხეთის მაგალითზე, ან თუნდაც ავსტრიის მაგალითზე, მაგრამ ამის გარდა კიდე ჩანს, რომ ალბათ ეს მომენტები არის, ვთქვათ იგივე იტალიას თავის ინტერესები აქვს, ვთქვათ ფრანგებსა და გერმანელებს შორის რა ურთიერთობა სუნთად ბოლომდე ჩამოყალიბებული და გარკვეული არ არის და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი საკითხებია. ასეთ სიტუაციაში თითქოს რა გინდა ხო ამ კაცისგან? ცდილობს რა, რომ მაქსიმალურად უპრეცედენტო кай შაყიროთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობს იმას, რომ ვინმეს დაკრულზე, როგორც ხშირად ამბობენ და ეს პროპაგანდისტვის იქცა, რომ აი ისინი რაღაცას რომ გვეუბნებიან, ჩვენ იმას კი არ ვაკეთებთ. ჩემს ქვეყანას რა ჭირდება, ამას ვაკეთებთ, ხო? და რაღაცა ნაწილისთვის ეს თითქოს ასეც მიდის, იმიტომ რომ ამისი კონტრარგუმენტი თითქოს არ არსებობს. მაგრამ მოდით შევხედოთ რა, მე ეს მინდა რომ დაგანახოთ, რომ სინამდვილეში იდეა, რასაც ამბობს, მართლაც არის, ხო, ეს იდეა, რატომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ის, რომ დღესდღეობით შანსი იმისი, რომ ქვეყანამ უფრო მეტი იხეიროს რაღაცა, რატომ არ უნდა გამოიყენო? ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე, თქვა ხშირად მოყავთ ეს მომენტი, რომ აი ჩვენ ევროკავშირი გვეუბნებოდა იმას, რომ ეს მომენტი სხვათაშორის ჩაწიეს გათხოვებაზე და იმაზე, როცა მიდიოდა ლაპარაკი, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ცოტა გადამეტებული მოუვიდათ ეს ყველაფერი და მინიმუმ სასაცილო გახდა. ამიტომ ახლა სხვა

ვითხედავთ იმას, რომ რაღაც გარკვეული დათვლა, სტაბილური გათვლა და ასე ვთქვათ, გამოცნობა იმისი, ვთქვათ, ვინ რა ტრაექტორიით მოძრაობს, თითქმის შეუძლებელი გახდა, ხო? იმიტომ რომ პირველი ასე ვთქვათ ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე მეტი, ყველაზე დიდი ეკონომიკა, ყველაზე მეტი ჯარი ყავს, ხო? თქვენ ხედავთ, რომ ერთ დღეს გამოაცხადებს ომი დასრულებულია და იტყვის, რომ მორჩა უკვე მოლაპარაკების მაგიდასთან შეხდებით ჩვენ და ირანი და მეორე დღეს დაბომბვა მიმდინარეობს. ხო, აქედან გამომდინარე, რთული იქნება, ხო, რომ რაღაცა ასე თქვა წინასწარ პროგნოზირებადი გახადო და არა პროგნოზირებადი გარემო, ეს არის ყველაზე რთული გარემო, რომელიც შეიძლება იყოს. ეს არის ნებისმიერი ადამიანის დონეზე, სახელმწიფოზეც არ უნდა ლაპარაკი, არა პროგნოზირებად გარემოში. ჩვენ მაგალითად დღეს საქართველოში როცა ცხოვრობთ, ჩვენ ვართ არა პროგნოზირებად გარემოში. ბევრი რამე თუ კი პროგნოზირებადია, კარგისკენ პროგნოზირებადი არ არის, თორე ცუდისკენ პროგნოზირება უფრო მეტია. ანუ პროგნოზირებაში გულისხმება, რომ დაახლოებით მაინც იცი, რომ რა სიკეთეები შეიძლება იყოს და დაახლოებით როგორ განვითარდება. რა პერიოდში რა უნდა იყოს. ეს არის პროგნოზირებადი. ჩვენ არ ვართ ხო პროგნოზი, არც ერთი ოჯახი არ არის პროგნოზირებად გარემოში. აქედან გამომდინარე, იქ ბიზნესის განვითარება, იქ ადამიანის ნორმალური განვითარება შეუძლებელია. და იმიტომაც არის ხო ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში აქვს სულ ნეგატივი, ნეგატივი, იქ ვიღაცა მოკლეს, ვიღაცას მკვლელობის ცდელობა ქონდა, ვიღაცას ავიცი გალახეს, ვიღაცას ეს, იმიტომ რომ გარემოა ესეთი. აქ არ უნდა გვიკვირდეს ეს. ასეთ გარემოში ასეთი რაღაცეები ხდება და ეს ჩვეულებრივი რამეა, ხო? არა პროგნოზირებად გარემოში, რომელსაც პროგნოზირება მხოლოდ ცუდი შეიძლება. ასეთი სიტუაცია მსოფლიოში და აქედან გამომდინარე ადამიანებს ურჩებათ ის მომენტი, რომ ჩვენს კაცი კიდე შედარებით სტაბილურობის მომენტი აქვს. და თუნდაც ახლა რომ ევროპა აგერ იმას რა ქვია, როგორ თქვა ჩვენმა რა ქვია კაც პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილმა, რომ მარცხში ადარა, იქ პირდაპირ მართლა მარცხზე იყო ლაპარაკი იმ გაგებით მარცხზე, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, რომელიც რუსეთში გააქვს სომხეთს და თან ეს მარტო ქაღალდზე დაწერილი ან რაღაცა ის კი არ არის რა ქვია ვირტუალური, მართლა გააქვს და მართლა ბევრი რაღაცა სომხეთმა სოფლის მეურნეობაში ჩვენ გადაგვასწრო, ხო, ძალიან ბევრ პარამეტრში გადაგვასწრო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისეთ პარამეტრებშიც გადაგვასწრო, რომელშიც საქართველოს თითქოს მეტი საშუალებები ქონდა გეოგრაფიიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქიდან, რომ აქ უფრო მეტი პოტენციურად უფრო მეტი საშუალება იმის, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარებულიყო ვიდრე სომხეთში. ხო, ბუნებიდან გამომდინარე, გეოგრაფიიდან გამომდინარე ვიძახით და არაფერი სხვა, თქვათ, რომ რაღაც ჩვენ რაღაც მეტი ნაკლები ვართ რაღაც და რა, ბუნებრივად გვაქვს ის, რომ სომხეთს ჩვენი მიწა, წყალი, რომელზედაც ჩვენ ვართ, რომ ქონოდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის არა მარტო რუსეთში, არამედ შეიძლება უკვე აწყობილი ქონოდა ევროპაშიც, რა ქვია, ექსპორტი გაეტანა. იმიტომ რომ სახელმწიფო აზროვნება აღმოჩნდა იქ უფრო მეტია. სახელმწიფო აზროვნება არ ნიშნავს მარდამაინც მარტო სახელმწიფო მოხელის აზროვნებას. თვითონ სახელმწიფოებრივი მიდგომა აღმოჩნდა, რომ მათი უფრო მეტია და შრომის მოყვარეობითაც, აზროვნებითაც მარტივ რამეზე გახსოვთ თქვენ. დენის ტარიფი მოიმატა თუ არა, მთელი სომხეთი გამოვიდა, მთელი ერევანი გაივსო იმით, რომ დენის ტარიფს როგორ უმატებ. ჩვენთან შეხედეთ, ტარიფები მატულობს ადამიანების, მე აქედან ამას ვლაპარაკობ, როცა ვიძახი სახელმწიფოებრივ აზროვნებას, როცა ვამბობ, რომ თვითონ თითოეული მოქალაქის აზროვნებაც კი იქ უფრო მეტად პასუხისმგებლიანია ვიდრე ჩვენთან. ხო, ну არის, გაგვისტრეს. მადლობა მათ, რომ ბევრ რაღაცას გვასწავლიან. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ ამაში, არამედ მადლობა უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ის რაც მათ ბოლოს გააკეთებს, თუნდაც ეს არჩევნებით, რომელთაც მათ ფაქტიურად შეძლეს ერთი რამ, რომ თავიდან ბოლომდე ის კი არა რომ გავლენა რუსეთის, არამედ სომხური პოლიტიკა თავიდან ბოლომდე დაკიდებულიყო რუსულ პოლიტიკას. იმიტომ რომ სამხედრო კონფლიქტის დროს, ხო, ყველანი ამასაც არ გგონია, რომ ვინმე განსხვავებული აზრი ქონდეს, რომ სომხური სამხედრო ძალა ეს იყო რუსული სამხედრო ძალა, რომელშიც რასაკვირველია კიდე გეუბნებით, რუსეთისთვის ეს დანიშნავდა, რომ ის აზერბაიჯანი, მის იმ აზერბაიჯანს არა ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა და რუსეთი ამას ცდილობდა, რომ ბალანსი შეენარჩუნებინა, ხო, და სადა ამ ბალანსის ბოლომდე შენარჩუნება, რა მოიგო ამითი, რა არ მოიგო, მაგრამ წააგო იმაში, რომ მან ვერ მოახერხა ამ კონფლიქტის ისე მოგვარება, რომელსაც ორივე მხარესთვის მისაღები იქნებოდა. დღევანდელ სიტუაციაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ფრანგებმა რასაკვირველია უდიდესი წვლილი შეიტანეს ამაში, მაგრამ რომ არა ამერიკის შეერთებული შტატები, რასაკვირველია ეს მომენტი არ იქნებოდა, მოხდა ის, რომ ეს კონფლიქტი დამთავრდა. ამ კონფლიქტმა თავის დროზე, ხო, ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ
არა მარტო ეს, მაგრამ ერთ